9時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、今日は低気圧が北陸に接近するとともに上空に寒気が流れ込むため、東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に雨雲が発達して雷を伴って激しい雨が降り、特に関東甲信や新潟県、東海、北陸では非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。一方、今日も西日本を中心に気温が上がり、各地で猛暑日が予想されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。アメリカのトランプ大統領は27日、イランとの協議をめぐり、合意に至る可能性はあると述べる一方、協議に進展がなければ再び軍事作戦に踏み切る考えを強調しました。イラン側も妥協しない姿勢を示していて、双方の立場の隔たりが埋まるのか依然不透明です。トランプ大統領は27日、大統領専用機の中で記者団に対して、イランとの協議をめぐり合意に至る可能性はあるとした上で、良い話し合いができている、何が起きるか見てみよう、何らかの進展がある可能性があると述べ、イラン側と前向きなやり取りができているとの認識を示しました。一方で、イランとの協議に進展がなければ再び攻撃に踏み切る考えを強調しました。またトランプ大統領は、アメリカのニュースサイトアクシオスが27日に行ったインタビューの中で、イランに対する攻撃を停止した理由について、イランに関わるすべての人々が私に攻撃しないでくれと頼んできたと述べ、仲介国などから協議に戻るよう求められたためだと説明したということです。一方で、イラン外務省のバガイ報道官は27日の会見で、アメリカについて数日ほどでイランを崩壊させると言いながら、自らが作り出した泥沼にはまっていると批判しました。その上で、今後の協議について、我々にとって不可欠なのは国益にかなっているか否かだと述べ、妥協しない姿勢を改めて強調していて、双方の立場の隔たりが埋まるのか依然不透明です。スマホのアプリ市場で自由な競争を促そうと、去年12月に全面施行されたスマホ法、スマホソフトウェア競争促進法は、規制対象となっている Google と Apple に対し、法律への対応状況を定期的に公正取引委員会に報告するよう求めています。昨日公表された報告書によりますと、このうち Google はアプリ事業者に課す標準的な手数料について、これまでは売上の 30% としていましたが、今年9月末までに 25% に引き下げる方針を打ち出しました。一方、 Apple はこれまでアプリ事業者が実施してよいかどうか不明確だった利用者に対し、アプリ外で限定アイテムを配布するといったプロモーション活動を認める方針を報告書で明示しました。公正取引委員会は、今後さらにアプリ事業者から意見を募るなどして、2社の法律への対応状況を注視していくことにしています。続いて、株と為替の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は、昨日に比べて888円2銭安い6万4043円17銭となっています。東証株価指数トピックスは 49.92 下がって 4016.15 となっています。東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より28銭円安ドル高の1ドル163円80銭から82銭となっています。ユーロに対しては12銭円高ユーロ安の1ユーロ186円22銭から23銭となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻9時5分になります。

0: 時刻は9時5分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりです。今日の9時台は食の冒険者たち、食の現場で腕を振るう料理人や食の達人たちの飽くなき探求心を伺うインタビューコーナーです。今日のお客様はラーメン店オーナーシェフの長坂正史さんです。長坂さん、おはようございます。
2: おはようございま す。よろしくお願いします。
0: ようこそでございます。
1: 楽しみにしてました。
0: ラーメンなんですけど、今日は
1: シェフの
0: 、ね
1: はい、
0: 格好で
1: ちょっとまだコートでね、マサッと入ってます、ね、
2: もういつもこの形ですよ、うちは。
0: そうなんですね、
2: スタッフみんなあのコックコート着て、
0: はい、
1: まあでももともとフレンチですから、す、ね、当然じゃあ、
2: はい、
1: 普通のラーメン屋の方がなんかジャージ着てますもんね。
2: そうですね、はい、
1: 意外と
2: ね、鉢巻き巻いて、
0: ね、そんなイメージが、ね、うん、あります。
1: そうなんです、渋いですね。
2: いやいやいやいや、とんでもございません。
1: おひげもいい感じで彫りの深い
2: 先輩に言われてる
1: らしいですね。そう、先輩なんですよね。まあそれはそうです、だって僕63ですからね。
2: びっくりしました。
1: まだまだ若い長坂さんね、
0: はい、長坂さんはですね、1971年の岐阜県生まれで、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: ご実家は和食中心の大衆食堂だったということです、うん、はい、で上京後フレンチの道に進み、40代の時に、西麻布にフレンチレストランをオープンさせます、うん、また46歳の時に神保町にフレンチの技法を生かしたラーメン店、エビマルラーメンを構えます、
1: はい、
0: 定番メニューのエビマルラーメンはオマールエビをふんだんに使った唯一無二のラーメンで、うん、東京で行列が絶えないラーメン店の一つになりました、うんうん、今朝はですね、その一杯の丼にフレンチを詰め込んだ食の冒険者の挑戦に迫ります。
1: さっきちょっと言ってたんですけど、はい、フレンチのその、まあ、フレンチのっていうこともないんですけど、料理の一つのこう究極のところって、

0: はい、召し上がりますもんね。
1: そうですね、フレンチの場合は、うん、ところがどんどんどんどんこうのめり込んでいくと成立し始めたんですね、はいはい、あってこれはスープがあり、うん、上のトッピングが、はい、そうですね、まあまあ、お魚のポジションだったらお魚のポワレが来たりとか、うん、はいはいはい、ちょっと味の変化を加える一つの要素によってまた違う世界に振っていったりとか、うんうん、あのその季節に合う、あとその食材に合うフルーツを添えるだけで、
2: うん、
1: ちょっとスイーツ感覚も変わったりとかっていう。
2: 長坂さんとこのお店のテーブルにはいろんな調味料乗るんですか、お客さんの。
1: ですね、うちにある調味料は、うん、ブラックペッパー、ミルというこう、はい、あのブラックペッパー、それから
2: ヌートバー
1: 、はい、そうですね。
2: すいません。
1: ちょっと時差が
2: ありましたね。
1: あとあの自家製のエビラー油。
3: はい、
1: エビで作ったラー油、これが唯一うちのちょっとアジアっぽいポイントなんですけど、はい、めちゃくちゃ人気で、
2: ほうほう、
1: あのお店でも販売してますが、
2: はい、
1: エビラー油、それからあとはオリジナルのカレースパイス、
2: カレースパイス、
1: はい、これもまあちょっとブレンドいろいろ考えて作ったカレースパイス、
2: はい、
1: これもまた一つのこうギミックといいますか、はい、味の変化を呼び起こす、
2: 途中で入れてくださいみたいな、
1: は
2: い、
1: そうですね、あの、うん、皆さんにリクエストとお伝えするのは、うん、最後うちはね残ったスープでリゾットを仕上げるんです、
2: ね、もうい
1: やそのねリゾットにカレースパイス入れたら
2: うわ
1: オマールカレーリゾットに変わるという、神保町カレーもすごい有名なので、
2: 神保町言ったらカレーもそうですけど、はい、麺類もすごいですよ、
1: そうですね、
2: 学生さんもいっぱいいてね、
1: おっしゃる通りですね、
2: はい、要そんなとこでね、
1: はい、
2: すごいね。でまあ、ちょっと話戻りますけども、はい、子供の頃はだから岐阜の、和食中心の大衆食堂ということは、はい、まあ、うどん丼とかそういう
1: ですね、どっちかというとそういう麺系ではなくて、あの定食屋さんにちょっとおしゃれなものもあって、
2: なるほど、
1: でじいさんの代からやった戦前からやってたお店だったんですね、はい、
2: すげえ、でもそこでもうあの普段食べて美味しい、
1: そうですね、親父は和食で修行して帰ってきて、うん、あの継いでたので、和食2階はあの座敷で和食の宴会やったりとかしたんですけど、
2: はいはいはい、
1: だからねすごいね食材が豊富だったんですね、小さい頃から、
2: うんうんうん、
1: もうそれこそ生きたうなぎもいたし、
2: あ、そういう割と高級なものも、
1: そうです、はい、うなぎももう本当オーダー入ってから焼くっていうような世界ですし、
2: うなぎ取りに行かはるんですか、
1: いやあのねもちろん仕入れます、
2: うん、は
1: い、
2: あ、そうなんですか、
1: 川にはいましたよ、僕ら子供の頃取りましたけど、
2: うん、
1: はい、あとはすっぽん、
2: すっぽん、
0: わ、
1: はい、すっぽんはたまたま親父のいとこがあの平井温泉のお湯を使って養殖してたんですね、
2: お湯ですか、
1: お湯でなんです、はい、すごい繊細な焼き物で、
2: なんか砂利の中に隠れはるでしょ、
1: あ、そうですね、であと共食いもすごくするんで、何回も全滅したって言ってましたけど、そう、そこから仕入れて、でところが面白いのは冷たい水に冷蔵庫とか入れとくと、
2: はい、
1: 寝るんですよ、ずっと寝てて
2: 寝るんや、
1: はい、ご飯もあげなくていいんですね、
2: ちょっと冬眠っぽい
1: 感じ、まさしくそんな感じで、でオーダー入るとあの少しあったかいお湯かけ集めると起き上がる、
2: おもろ増えるわかめみたい
1: な、いやいや本当そこから調理始まるんですけど、
2: もう最初こううなじをこうガッとこう捕まえるとあかんからね、
1: はい、あのタオルかまして首捕まえて伸ばして
2: やったことあります、番組で、
1: あ、本当ですか、
2: やる際めっちゃ怖かったですから、ね、もう我々やるからには誰か噛まれなあかんからね、
1: うん、いや雷が鳴ってもね離さないっていうね、噛んだら、だから僕ら子供の頃はそのうなぎ落とした頭で遊んだり、
2: はいはい、
1: 今度
2: は
1: すっぽんなんですけど、はい、
2: うん、
1: でも6時間ぐらいするとうなぎの頭は弱ってくるんですけど、すっぽんは24時間、うん、元気、
2: はあ、すごい、
1: そこにこのスタミナの要素がある
2: んです、すっぽん鍋食べた日なんぼお酒飲んでも酔わないですもんね、
1: あ、
2: すっぽんの方が強いから、うん、そんなんありますけど、そんなとこで育てたら当然包丁も持つし、
1: はい、
2: ね、もう和食全部できる感じになるんですね、
1: だからそういうふうにはならないんですけど、小学校6年生の時に教室であのリンゴの早剥き大会競争っていうのがあることが決まり、
2: はい、はい、
1: やばいと、うんうん、料理人の息子としては、うんうん、で1ヶ月間ぐらい練習しまくってそれでやったぐらいでしたけど、あのまあ本当見てたっていうことのが大きいですね、
2: はい、あ、そうですか、はい、
1: でも小学校1年生の時に初めてマヨネーズを作ったりとか、
0: うん、
2: 自分で、
1: はい、そう、自家製のマヨネーズ
2: を教えてもらったんですか、
1: あ、そうです、あの教えてもらってこうやって作るんだよってあの教えてもらったりとか、
2: 美味しかったですか、
1: いや美味しかったですね、やっぱりナチュラルな感じ。

0: はい、でもよく、まあ、フランス語でセパレートって言うんですけど、はい、分かれ分離しちゃうんですよね、はいはいはい、だからその辺はすごい力仕事でもう汗だくで作った大変な作業なんだなって、うん、一つマヨネーズを作るでも
1: だってもう僕らの時は僕らちょっと年しちゃうけどもホイップクリームなんてそんなもん入ったやつできたやつ売ってなかったから全部もうボールでシャカシャカシャカシャカです機械もないし
0: そうですね
1: メレンゲだってめっちゃしんどかった思い出ありますけどこれがなんで和食のお家やのにフレンチ行ったんですか、
0: う
1: ん、
0: はいまあ親父が和食で僕ももちろんその店を継ぐつもりでその頃は生きてましたので、はい、じゃあ同じ和食を極めるよりは違う道に行って、うん違う料理とあの親父の和食をコラボレーションしたら面白いんじゃないかなっていう思ってたんですね
1: 自分で思ったんですか、
0: はい、
1: そんな店たまに聞きますねうん他のメニュー入れて父親と喧嘩したけど今は両方出してるんだよね、はいはいはい、あそれやってあった
0: なんかそういうふうに思ってたんですね10代の頃です、ね、僕はもう高校行ってないんで、はい、あの若くして東京来ましたけどうん、はい、そうなんですよ
1: フレンチといえば東京やと
0: はいまああのフレンチを選ぶチョイスは実はその時はなかったんですけど、はいはい、というのも最初は親父の知り合いの会社に入れられて、うん、でそこでがむしゃらに働いたんですけど、うん、そこのいわゆる当時はチーフでしたけど、ねうん、チーフが長坂君と、うん、あなたはこの会社にいてもダメだから辞めなさいと、
1: う
0: ん、半年間ぐらいで辞めさせられ、うん、1ヶ月間ぐらい家に戻ってたら連絡が来て、うん、店が決まったぞと、うん、明日出てこいって言われて東京来たら、うん、あの有名なフレンチ京橋のシェイノっていうレストランですけどそこにそのチーフが僕を入れてくれたんですね
1: なんか探してくれてはったみたいな感じですか
0: たまたま知り合いとつながってもうお前は有名店でとことん修行しろとこんな若いのにっていうので僕をこう入れていただいたんですね恩師ですねはい、
1: フレンチではどんなことを勉強なさ
0: るんですか？もういわゆる基本中の基本だらけでしたねうもうすごくこう老舗のフレンチだったので、うん、まあソース、
1: はい、
0: 素晴らしいソースを作るシェフですから、うん、そのソースはもう勉強になりましたし、うん、オーダー入ってから細かい作業もみんな一つのチームになって仕上げる、
1: はい、
0: この手数の多さというか、
1: はい、
0: 迫力感あとはもう最も感動したのはシェフがこう表に行ってお客さん一つ一つのテーブルに回る日本人のお客さんをバーッと喜ばす、うん、今度は英語を喋ってるとこ行ってバーッと喜ばすフランス人のお客さんフランス語で喜ばす、は
1: い、
0: これ何なんだと
1: かっこいいですね、
0: はい、最初入った時はもちろん厨房にも入れてもらえませんでした、はい、表でも、はいはいはい、見てろとみんなさっきまで日本語喋った人が違う言葉を喋ってるわけですか、うん、
1: 厨房でね、
0: はい、ずっと英語だと思ってたらフランス語だったっていうぐらいのレベルですよね、はい、もうそのねお客さんを喜ばすシェフの姿というのはとてつもない感動ものでしたね、
1: は
0: い、
1: 厨房ぎゅうぎゅうですもんね、
0: はい、
1: 今はなんか一皿で付け合わせもあんまなく、うん、肉なら肉だけ出すっていうのが、うん、まあなってきましたけど、はい、その当時のその店やともう飾り方も全部5人やったら5人分同じスタイルでやらないとダメでしょ。
0: そうですね、もうガルニチュールを作る人はもう専門でガルニチュールだし、うん、はいはいはい、お肉を焼く魚を焼く人も専門だし、うん、お肉を掃除する、うん、オーダーごとに切る、うん、その人も専門ですから、
2: そういう全部専門役割が、
1: で例えばこう人参くるくるってなってるみたいなのありますやん、あれも同じ巻き方で同じ数バネのように回転して同じ向きで全部揃えなあかんから、うん、そういうオリンピックありますからね、料理オリンピック
0: とか、そうです、ね、
1: かぼちゃ向くだけの人とか、うん、いろんな、まあ、部門が、ね、あるんですけど、
0: はい、
1: でソース最初おっしゃいましたけどソースは大体何種類ぐらい
0: あったんですか？もうソースはね
1: めちゃくちゃあるでしょ。
0: ありますね、もう20種類以上ですね。
1: それはもうデミグラスだなんだだけで当然違う。
0: 基本のベースをもう1日2日かけて作ったものを、はい、オーダーごとに合わせていくんです、
1: ね、なるほど、はい、スープもそうやしね。
0: で、で最後にシェイノのシェフの得意技は最後にそのベースになっているアルコールを 2、3滴ちょっと仕上げるんですね、はい、仕上げに、
1: はいはい、
0: 香りをまた豊かにしたものをかけるっていう。
1: なるほどな、は
0: い、で100度のお皿もうもちろんみんな素手で触ります、
1: はいはいはい、
0: そこに盛り付けしていって最後ソースをかけるとバチバチバチっていうぐらい熱いお皿
1: 素手で、ね、
0: そう、それ持てないと当時は頭ぶっ飛ばされたぐらいでしたよね。
1: いやだってそらもう、それも覚えなあかんし言葉も覚えなあかんし、
0: うん、
1: 言葉だけじゃなくて ギャグもよギャグというかね喜ばすおもてなしの笑いっていうのも言うから、
0: もうね魂込めまくってますね、はいはい、レストランって、はいはい、やっぱりビアンソワニエって言われる VIP ですね、はい、お客さんが来た同じあのオーダーでもその場で僕が切ろうとした時に、うん、バカ野郎と、うんうんうん、ビアンソワニエの何々さんでそんな厚みはないだろうって言ってシェフがパッとって切るんですけど、うん、何の違いもわからないぐらいの、
1: なるほど、
0: そこが重要なんですよね、
1: う
0: ん、
1: なるほどな、
0: 要するに僕の仕事にはその VIP のお客さんも喜ばす魂のこもった切り方をしなかったんですね、
1: うわかっこいい、
0: そう、そういうところっていうのに気がつくのには20年かかりました、
1: は
0: い、
1: なあ、だってそれはフレンチはそのポテトチップを生み出した国ですからね、うん、ポテトが太いやないかって客が言い出して、うん、これでもかぐらいのねようなとこで、おいでそれは何年ぐらいですかフレンチ、
0: ね、フレンチは4年ぐらいいた、
1: 4年、
0: はい、
1: 4年でどれぐらいまで、
0: 21歳半ぐらいまでいたんですけど、うんうん、まあ、あの新しい店舗ができた時の立ち上げメンバーとして、はい、実は最後の1年間はあのちょっとカジュアルフレンチだったんですけど、うんうん、そっち立ち上げたりとかした、うんうん、一応一通りシェイのイズムっていうのを持った段
1: 階、早いですね4年とかでね、
0: あのどんどん先輩が辞めていくんです、厳しいから、そういう業界ですよね、
1: あ、そうなんですか、
0: 1年で24人ぐらい辞めていく時もありましたし、
1: 月2人辞める
0: 、で、お給料いらないんで修行させてくださいって人も山のように、
1: あ、そういうの外国行ったらそう聞きますけどね、
0: 1時間でいなくなっちゃったりするんですよね、厳しすぎて、はい、
1: 日本でもそんなんやったんや、
0: あの日本で最後一番厳しかったシェフだと思いますけど
1: ね、まあ、人通りで、まあ、できるようになって、
0: で、
1: ね、は
0: い、でまあ、本来フランス行くべきなんですが、もうそういう諸先輩方がとっくにフランスの畑に足を山のように踏み込んでいて、うんうん、いや僕は同じ道行ってもちょっと面白くないんじゃないかなっていうことで、僕はねアメリカ行っちゃったんです、
1: はいはいはい
0: はい、ロサンゼルスに行きました、反対側ですね、はい、当時カリフォルニアキュイジーヌっていう言葉が耳に入り始めてて、
1: なんか聞いたことある、
0: それ何っていう状態だったんで、はいはい、ちょっと

0: ニアロール考えるぐらいですもんね。
1: あ、そうですね。ちょっとぶっ飛んだ発想ですね。はい、で、あのカリフォルニアキュイジーヌって何ぞやということで、うん、まあ門を叩いて、うん、まあもちろんあのそんな簡単には働かせてくれませんけど、
0: う
1: ん、あ、
0: そうですか。
1: はい、あの1ヶ月間の給料いらないんで、うん、もう僕の仕事を見てくださいってところから始めて、うん、でそしたらもうすぐにあの働いてくださいっていうことで、まあ、働き始めたんですけど、はい、そうなんです。
0: そこはどんな料理出してたんですか。
1: いわゆるカリフォルニアキュイジーヌってこうすごいこうあいろんな要素が入ってるんですね、うん、あのちょっと和のエッセンスが入ったり、うん、向こうですからメキシコのスパイスが入ったりとか、あ、なるほど、
0: はいはい、
1: まあ、本当にフュージョンっていう、はい、お店でもあのそこは大きな220席ぐらいの大きなお店だったんですが、僕はセカンドのシェフで働かせていただいてて、まあとてつもない仕事量ですけど、どうせカリフォルニアキュイジーヌというかアメリカロサンゼルスにいるんだったらアメリカロサンゼルスの有名なお店で働きたいなと思ってたんですけど、1年そこでがむしゃらにやってたら実は僕が望んでたとこからのヘッドハンティングが来た。
0: あ、いい、すごいね。
1: 23歳の
0: 時に、うわすごい、
1: あのシノワオンメインっていうウルフギャングパックっていうオーナーのフレンチチャイニーズっていうお店で、
0: はい、フレンチチャイニーズ、
1: はい、チャーハンもあればフォアグラも出てくるっていう、わけわかんない
0: です
1: 、
0: ね、またこれアメリカっぽいんですね。
1: アメリカっぽいです、はい、でもね本当に僕もそこで一番最初にアメリカ行った時に最初に食べたのがそのお店で感動したんですよ、うん、美味しいなと思って、
0: うん、
1: ただそこから1年後にヘッドハンティングが来たんでもう大喜びで行きまして、
0: はい、すごいっすね、はい、
1: すごい。そこのまたお店もいい勉強させてもらいましたですね。でこれがそのシェイノのシェフにつながる話になって、アメリカってやっぱりエンターテインメントの国ですから、
0: あ、そっか、
1: いかにお客さんを喜ばすかってことばっかり逆に言えば考えてるんですね、チップ制度だし、
0: はいはい、
1: いや本当にねレストランって楽しいものなんだなっていう、エンターテインメントが山のようにある。
0: なるほど、
1: はい、もう席によっては照明が違うとか、もう細部にわたって計算されたというか、はい、こう感じてるんですよね。
0: 何回やろう何回やろうということですね。常にね、
1: だからやっぱりいろんなところにアンテナ張って感じて生きなきゃいい料理にはなれないんだなっていうことを学ばせていただきましたね、うん、どこにでも。
0: その頃車何に乗ってたんですか。
1: あ、66年のシボレーインパラ。
0: めっちゃ好きなやつ。
1: スカイブルー。純正で何も。
0: うわー、もしかしたらと思って聞いたらめっちゃ好きなやつ。
1: 800ドル
0: それか、いやー、いいっす。まあそれはそれと、僕サンダーバードとかもそっちが好きなんです、はい、まあ、それはそうなんですけど。それでまだその時ラーメン思わないでしょ。
1: もちろんですね、はい、
0: でどれぐらいで帰ってきはったんですか。
1: そこにも4年ぐらいいたんで、はい、25ぐらいには帰ってきました、はい、
0: 帰る時ももうフレンチのまま。
1: あ、そうですね、まあ、フレンチというかフュージョンが入ってますよね、そこにも、
0: ね、
1: はい、
0: 入って
1: 入ってた状態で日本帰ってきて、
0: はい、
1: でその時一緒に働いた先輩が日本で先にお店をやってたんですね、
0: はい、
1: であの手伝ってよって言われてたんで、うんうんうん、実はそのいろんなところからの日本で帰ってきた時にはぜひ顔出してくださいっていう会社がいくつかあって一通り回って、
0: はいはいはい、
1: で最後にその先輩のお店に顔出したら、
0: うんうん、
1: いやちょっと苦しいんだよねっていう話から、
0: うんうんうん、
1: で僕は最後住んでた恵比寿だったんで、
0: はい、
1: あ、じゃあ先輩俺明日が手伝うよっつって。
0: もうエビ入ってますやんそこ
2: それは、まあ、そこからもう
1: 気がつかなかった。天才的ですねやっ
0: ぱり。いやいやいや、
1: 本当に勉強になります。
2: 始まりが
0: 喜ばせないと。
1: そう、それでそこのまあ、うん、あのところで、先輩とあのやってたのは、
0: うん、
1: いわゆるカリフォルニアキュイジンなんです、
0: ね、
1: あのフュージョンの。
0: あんまなかったでしょ日本は。
1: そうです、もう全然なかったです。
0: だからまあ日本料理は伝統あるけど、まあ、フレンチレストランもまあ一応守りますよね、
1: うん、
0: 新しいことってあんまりしないところが多い、ね、はい、フランスなんか当然
1: ダメですね。も
0: しでしょうね、
1: もう完全にブロックですね外のものは、はいはい、当時も
0: お客さんもそうでしょ行かないでしょ。
1: おっしゃるとおり、だからフュージョン料理って言って最初お客さんも逆に困っちゃう、何料理なのって、
0: はいはいはい、
1: ところがあの最初まあ僕もそうだしその先輩、うん、オーナーもそうですけど、
0: はい、
1: アメリカ帰りなんでもうお店で英語で会話しようよって、
0: はい、
1: そしたらどんどんどんどん外人のお客さん来てくれるんじゃない、はい、っていうところから火をつけたんですね。
0: へえ、そっか。で当時

0: もうそれでシーザーサラダの本物の、ロメインで作り始めたら、ベストシーザーサラダインタウンってニューヨークタイムズが書いてくれ
1: ニューヨークタイムズ、
0: はい、
2: すご
0: そう、そこからフュージョンのスタートが決まりましたね。
1: ニューヨークタイムズ、日本のレストランまで来て。
0: ニューヨークタイムズジャパンかな？
1: ジャパン
0: っていうの
1: か。
0: かな？はい、そうそう、日本版ですよね。だから。
1: シーザーサラダもだってもともと残り物で出したようなサラダが、あれが世界行くわけですから、麻婆豆腐だってそう言われてますもんね。まあばあちゃんのって言われてますけど、すげえな、縁もあるし、まあ実力あってのことでしょうけど、
2: そうです
1: 興味で
2: ね。
1: すね、興味がいろいろあったから、どこフュージョンでもないあえていけたんですね。
0: そうだから、そのフュージョンも店舗展開しましたけど、2店舗目は和食をベースにしたフュージョンにしようと。ベースを和食にしてるんですけど、そこにエッセンスが、軸は全部和だよっていうのだった。
1: なるほど。
0: 次はチャコール、炭をベースにしたフュージョンにしようとか、そうやってこうテーマをこう作ってたんですね。
2: でもやっぱなんかこうベースに何か掛け合わせるみたいな発想っていうのは、そのアメリカ時代
0: におっしゃ
2: に
0: る通りです
2: 本当
0: ね。
2: に。
0: ただ単に混ぜるだけじゃダメなんですよ。軸があって、そこにエッセンスが加わ、他の国のエッセンスが加わるってしないとブレブレになっちゃうんですよね。
1: 引っ込み思案な子供じゃなかったでしょ。
0: じゃない
1: もうどこでも行ける、
0: そう
1: 何
0: です
1: でも
0: ね。
1: やれる子やから、何でも興味あった子なんですよね。
0: そうですね。だってアメリカ行って英語一言も喋れませんからね。
2: すごい。
0: だって高校出てないです
1: から。高校出ても英語なかなか喋れないですけど。いや、すごいな。
2: 9時台の後半では、どうやってフレンチとラーメンが出会ったのかというお話をたっぷり伺いたいと思います。ではここで1曲お届けしましょう。押尾コータローの演奏で、あの夏の白い雲。

0: 時刻は9時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりです。京都食の冒険者たち、ゲストはラーメン店オーナーシェフの長坂雅史さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
1: ちょっと麺が伸びちゃったような、はい、ラーメンの話まだ全然聞けてないけど、はい、でも歴史がやっぱあるから。
0: そうですね、
1: こっからですよね。
0: ベースを学んだ上でいろんなエッセンスを取り上げる、うん、ということをアメリカ時代に。
1: 長坂さんのスープを取る気持ちでやってますから、
2: はい、
1: お湯に入れてますから、
0: でもやっぱりこう気になるのは、そのフレンチの職人がどうしてラーメン業界に飛び込んだかっていうところですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、やっぱりこうフレンチってすごくこうそもそも敷居が高い感覚ですけど、はい、まあ、もうちょっとこう皆さん簡単な気持ちでカジュアルにフレンチを感じてもらうことってできないかなって、うん、まあ、あとはもちろんセカンドビジネスとして、はい、店舗展開しないと多くの人には味わってもらえないので、うん、そういうこと考えたら何がいいかなって、カレーかなーラーメンかなって時に、ラーメンやっぱりこれからもしかしたら世界中の人たち楽しませることができるんじゃないかなと思って、ラーメンっていうところにすごくこう安易な気持ちで飛び込んだんです、
1: ね、安易な、はい、でもなんかあったんでしょ、味のこの感じでいこうみたいな。
2: まあもちろん そもそもラーメンが大好きなわけでもなく、
1: はい、
2: ラーメンを研究したことも勉強したこともなく、うんうんうん、で僕がじゃあできるラーメンって言ったら他、まあ、醤油も別に作れないし、うんうんうんうん、豚骨とかも作れないし、うんうん、待てよといつも使ってる食材のオマールエビで、
1: う
2: ん、お客様にはテールを提供しますけど頭が残るんで溜めていくんですね、
0: はい、
2: でその溜めた頭っていうのはソース作ったりスープ作ったりすると、
1: はい、
2: そのいわゆるビスクスープでラーメンやったら、うんうん、これもみんな喜んでくれるんじゃないかなっていう非常に単純な発想。
1: ほうほうほう、
2: エビも好きですよ、
1: はいはい、
2: あとエビスも住んでました
1: よ、はい、なので、できましたね、
2: そう、それでオマールエビでラーメンやったら他にはないし、
1: うん、
2: いけるんじゃないかなっていう気持ちで始めようと思って始めたんですね。
1: はい、最初はもうだからスープの手法は分かってるけど、うん、
2: はい、
1: どの麺に合うとか具材とかやらなあかんこといっぱいあるんですね。
2: ドキッとしてる意見なんですけど、全くそんなことを考えず美味しいスープを作ってそこに何か麺入れたらラーメンじゃんっていうぐらいの本当にそういうレベルでした。だから最初お店オープンしたこってんぱにやられました。
1: あ、もうそれでオープンしてもたんですか。
2: オープンしました、何回かもちろんテイスティングしていやうまいじゃんって、いや勝手に身内でうまいと思ってただけで、で実際オープンしてみたらこんなのラーメンじゃないよと、
1: うん、
2: もうみんなに散々言われ売り上げも全然立たず毎月真っ赤っかな赤字状態で、フランス料理の利益で穴埋めして穴埋めして穴埋めしてと。
1: オマールエビ茹でるより赤かったんですか。
2: いやもう真っ赤っか
1: オマール100
2: 匹分ぐらい、はい、それでもうどうすることもできないなっていうんで、このままじゃもうもう潰れるだけだし、
1: はい、
2: いざとなったら僕は得意などっちかだったらパスタとか、
1: うんうんうんうん、
2: 当時神保町はあんまりパスタやってなかったんで、
1: はい、
2: パスタやったらまあいけんじゃんって思ってたんですけど、うんうん、最後の最後のチョイスとして、
1: うん、
2: でも一歩ラーメンに足突っ込んで、
1: はい、
2: このまま逃げて、
1: うん、
2: 人生恥ずかしくねって、もうちょっとラーメン思いっきり勉強してみーやって自分に言い聞かせて、
1: なるほど、したことないですもんね、
2: はい、
1: ラーメンは
2: とことんラーメンの本読み漁り、
1: うん、
2: 美味しいって言われてるラーメン屋さん行き、
1: うん、
2: そこで食べてすぐ帰ってきて自分のラーメン食べて違いをもう何十件とやって何個か気がついたことがあったんです、
1: うんうんうんうん、
2: あれってもうおっしゃる通り先ほど言われた通り、
1: うんうんうん、
2: このスープとこの麺って合わないじゃんって、
1: なるほど、
2: もっとこういう麺の方がいいんじゃないか
1: と、うんうん、
2: 塩分のバランスもうちょっと下げた方がいいんじゃないかとか、うん、濃度がどうだとかもういろんな気づくところが出てきて、
1: はい、
2: でも一番の気づきはフレンチを捨てなきゃいけないっていうことに気がついたんですね。フランス料理の技術、
1: はい、
2: ちょっとかっこいいいろんなエッセンス入れすぎじゃんっていうことに気がついて、
1: いやでも入れへんっていうのもね、
2: こそうだ思う、
1: フレンチから始まってるから、は
2: い、これトゥーマッチだってことに気がついたんです、
1: はあはあはあ、
2: そこからこのハーブいらないねって、うん、この野菜いらないねってどんどん研ぎ澄ましていくと、
1: うん、
2: オマール一本の味が突き抜けていくんです。ビスクでもオマール一本の味が突き抜けるビスクに

0: たどり着いた。
1: はあ。
0: あと塩味もないです。
1: はい、はい。
0: もともとオマールが持ってる塩味だけです。
1: はい、はい。
0: で、オマールの頭、こじ開けて、その中にある砂袋という、うん、よくエビ嫌いって、そのアンモニア臭が嫌いな人が多いんですけど、うんうんうん、アンモニア臭が詰まってる袋を取り除いてから嘘処理するんですけど、はい、だからアンモニア臭も一切しないっていうところにたどり着いたわけですね。
2: キム兄さん、今日はそのスープを特別に
3: ポットがね、
2: お持ちいただいてます。
3: うわぁ、ポットがあるからもずっと気になっててね。
2: うわっ、あ、スープも色は
3: あのかミルクコーヒーみたいな感
2: じ、はい、あ、 ありがとうございます。
3: ココアみたいな色です。色です
2: しけども、あ、そうですね、
3: うん、あ、もう香りがもうエビですわ。エビですけど、
0: はい、
3: 何やろこれ。
2: もう紙コップに今あの本当にまだ10センチも近づいてないぐらいでもエビの香りが立ってますね、うんうん、
3: あの香ばしいというか、なんちゅうんでしょうね、よー仕事してはんなみたいな感じの、こちらから飲ましていただいて、はい、
0: それが元祖エビ丸ラーメンのスープですね。
3: うわ、
0: 100% オマールエビ。
3: 他に何か入ってないんですか。
0: 何も入ってないです。
3: カツオだしとか
0: 動物系も入ってないです。
2: え
3: っ、ね、魚も
0: カツオだしとかっていうところは返しが多いになってます。
3: うわ、うーまっ、
2: 美味しい、
3: うま
0: っ、まあ、ちょっとスープだけだから味濃いめかもしれないですけど、麺が入るとちょうどいい感じ。
2: そうですね、
3: 麺ちょっと太めですか。
2: 太めが合いそう、
0: うんうん、平太麺ですね、はい、
3: うまっ。これコップに残ったやつに追いかけてる
2: 本当そうですね。
0: でそのベースにクリームを加えて作った、うん、うちの商品名はエビ丸カルボナーラっていうんですけどそう、クリームだからカルボナーラにしてるんですけど、
2: ベースの先ほど の、はい、あのエビのスープの元に、
0: 80% オマールビスクに 20% のクリームをかけ合わせてます。
2: やっぱり色もねだいぶその薄くなって、はい、な黄色っぽくなって、
3: チーズっぽい。
0: あ、それはやっぱクリームが入ることによってその香りに変わるんですね。
3: だからカルボナーラか、
2: はい、チーズ入ってないんですか。でもチーズの香りしますよね、うんうん、
0: クリームの香りってね、ちょっとチーズの香りを感じるときありますから。
3: うわ、うまいな、
0: はい、海外の人たちはこのカルボナーラ大好き。
2: おいしい。
3: んじゃこら、これをふくよかな。え、でだからいろんなもん入ってる感じするんですって。
0: はい。
2: いや、
3: じゃあないでしょ。
0: ないです。はい。
2: 引いてった先にまここにたどり着いたんですか。
0: は
2: い、
0: そうです。でうちの返しも開発にすごく苦労したんですけど、返しは実は
3: 何これ、
0: これ感じないんですけど、全然醤油の返しなんです。醤油の返しなんですよこれ。
3: これ。
0: はい。だからジャンルとしては醤油ラーメン。
3: それは分からへんな。もっともうスパイスとかなんか出汁がいっぱい入ってるような気がしましたけども、うん、クリームとオマール、
0: うん、
3: と
0: 返し
3: は、はい、返しということは出汁も
0: そこにはあの削り節も入ってますし、うん、はいはいはい、そうなんです。
3: 美味しい。これなんか
2: いや、おい
3: めちゃくちゃうまい、あのクラッカーというかチーズ系のお菓子で、うん、なんか高いやつの味ですけど
0: いろんなシーフード入れたらブイヤベースもすぐ作れるし、何でも応用できますよ。
2: いやなんか最初にそのラーメン食べた後に最後残ったスープでそのリゾットっておっしゃったじゃないですか、うん、はい、そこまでたどり着かんよって思ってたんですよ。お腹もいっぱいになるし、でも、うん、これはたどり着きたい、いけますね。
3: これだからこういう丼いっぱい入ってるわけでしょ。
0: そうです。
3: もったいないですか。
0: いや、そうじゃないですか、うん、それで生まれたのがリゾットだったんです僕の中で、
3: うんうん、
0: お客さん食べてスープ残すんですよ、
3: うん、
0: おいおいおいって命注いで作ってるスープを残さないでほしいんだけどって言った時に、うん、あ、これ残ったスープで何か作れるものがあったらいけんなと思って、うん、熱々の器にお米、卵黄、エビ、
3: はい、
0: ネギ持って行って注ぐとスープがまた沸くんですね、ぐつぐつぐつ。でそこにチーズを削って作り上げるのがリゾット。これがもう僕も心も満たされます。スープもなくなるし、
3: すげえ、はい、クリーミーさと、まあ、塩分うまみがもう凝縮というか、はい、もうだから魚ムニエルとかのソースでこれちょびっとかかっててもええぐらいの、
0: おっしゃる通りですね、
3: なんちゅうまいのこれ、うん、
2: 美味しいですね。で今あの実際に提供されているラーメンの写真もあって、はい、これはさっきあの一番私たちが飲んだスープのベースになっていて、
0: う
2: ん、
0: はい、そうですね、
3: 赤い感じですね写真は ね、
2: そうですね、麺も確かにあの太い感じで、うん、
3: あ、
2: 上に乗ってるのは何、
0: そうローストしたプチトマトは出汁に漬け込んであります、
3: はい、
0: ローストすることによって表面傷が入り、
2: はい、
0: 出汁が染み込みます。
2: あ、
0: で小松菜、
3: でクルトン代わりに、
0: メルバですね。メルバにサワークリームが乗せて
2: あるん
0: です
2: よ。これ合う、絶対合う。
0: サワークリーム溶かすと酸味とクリーミーさの広がり、はい、鶏胸肉の低温調理、あとは飛騨馬豚というブランド豚のスモークをして低温にしたチャーシュー、
3: あ、豚も入ってるんですか、
0: これ、はい、あと赤玉ねぎのみじん、
3: あ、これ玉ねぎなんですね、
0: はい、玉ねぎもさっぱりします。
2: いや、改めてこの本当に一杯の中に美味しさというか全部が詰め込まれてるって、
3: ね、
2: 本当ですね。
3: これこれでスープ赤いけどもう赤字じゃないわけでしょ。
0: そう、もうおかげさまで、
3: うん、いや、これはうまいわ。こう何回も一気張る人当然おるでしょうし、
0: はい、
3: こういくらですか、これエビマル
0: 1580円かな。
3: そんなんええわ、それで全2500円ぐらいするかと思います。
0: 一番最初850円だったんだけどね。
3: 最初のやつ、
0: はい、一番最初お店当時は850円、それはやっぱり相場というものばかりを考え、
2: はい、
0: 周りも、
2: はい、
0: でも実際それで金額ができたんですね、
3: うんうん、
0: でところがどんどんどんどん一つ一つにこだわっていき、
2: はい、
0: あのトッピングのものもやっぱりいいものをあしらっていこうということで、はい、あとは世の中の物価もひっくるめてどんどんちょっと上がってきてましたね。
3: うん、はい、いや、これは食べたことのない感じ、何かに似てるけどそれを超えてくるやつやったな、
2: うん、そうですね。でもそのやっぱりお店をね、はい、あの今までいろいろ経営されてたと思いますけど、はい、そのラーメン店のお客さんとこう出会えるっていうことはまた、ね、この機会がきっかけだったわけじゃないですか、うん、はい、どうですかその違いと言いますか。
0: あの本当ラーメンを好きな人たちは常にこうラーメンを食べ歩いてるので、
3: はい、
0: ラーメンに対する意見はすごく厳しいんですね。
2: そうです、あ、はい、ここで番組の途中ですが、地震の情報をお伝えします。ニューススタジオからお伝えします。どうぞ
1: お伝えします。午前9時39分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を観測したのが鹿児島県の薩摩地方です。震度3を鹿児島県の薩摩地方で観測しています。また津波のあるなしなどについては現在気象庁で調べています。午前9時39分ごろ九州地方で地震がありました。各地の震度の情報です。震度3が鹿児島県の薩摩地方です。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源地は鹿児島県の薩摩地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。午前9時39分ごろ九州地方で地震がありました。鹿児島県の薩摩地方で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は鹿児島県の薩摩地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。各地の地震の情報、詳しい情報が入ってきました。震度3が鹿児島県の阿久根市、震度3が鹿児島県の阿久根市です。その他鹿児島県の各地で震度2や震度1を観測しています。午前9時39分ごろ九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。鹿児島県の阿久根市で震度3を観測しました。地震の情報でした。
2: 再びふんわりです、はい、今日はラーメン店オーナーシェフの長坂正史さんをお迎えしています、
3: はい、
2: ね、ということでやっぱりこう長年ねフレンチのお店も携わってきた長坂さんが夜ラーメン業界に入っていく、やっぱそのラーメンが好きなお客様にいわゆるターゲットを絞ってこう出していくってことで、はい、やっぱりその全然違いますよね、その、うん、反応もね、そう
0: です
2: ね、
0: はい、すごく厳しい意見を持ってますし、うん、でもそこで僕は使命だと思ってるのは、うん、やっぱりフランス料理の畑をずっと歩いてきて、
3: はい、
0: やっぱりフランス料理特有の食材だとか、技法、ソース、味含めてですけど、
3: うん、
0: これをラーメンを食べる人たちにも味わってもらいたいなと、うん、いいチャンスだなと思ったんですね。なのでとことんいろんな高級食材もひっくるめて、うん、ラーメンとして仕上げます。それで感じてもらえるチャンスが増えるので、うん、みんなに、あ、フォアグラってこういう味だったんだって、うんうんうん、トリュフってこうなんだっていうのをもう感じてもらうために、うちはもう何でもやります。ちょうど日曜日、土用の丑の日でしたよね、
2: はい、
0: 毎年うなぎのラーメンやります。
3: うなぎのラーメン、
0: はい、スープは完全にフレンチの、はい、スープ、まあ、もちろんソースをスープに落とし込んだって作り方ですけど、
3: うん、うな、
0: はい、
3: うな、ちょっと待って、何種類やあるんですか。
0: 過去に作ったのも400種類以上作ってますね。
3: で今はエビ丸でしょ。
0: エビ丸とカルボナーラと、うんうん、エビ丸担々麺3つが軸ですね。でそこにあの週1回変わりますけど限定麺っていうのが、
3: それがありながら、
0: はい、
3: 週1
0: で限定麺がもう毎週、
3: 先週がうなぎ、
0: 日曜日は1日だけの限定うなぎ、はい、うなぎの骨あらでスープ炊きますから、はい、
3: うなぎボン、
0: はい、フォンドアンギーユって言いますけど、
3: はいはいはい、
0: それとあとノイリープラットってあのベルモット種ね、それを煮詰めて、うん、エシャロット、ポアロー、ニンニク、もう完全にフレンチのやり方ですね。でそこにフォンドボーって子牛の出汁も掛け合わせて、うん、タイムの香りを加えて、うん、なんていう、あとポルチーニ、乾燥ポルチーニも隠して
3: ラッキョウみたいなやつと何とか、はいはいはい、なんかそんなことを言って、
2: う
3: ん、
2: ありがとうございます。
0: そう、そういうフレンチの技法で作り上げたスープに、
2: はい、
0: 蒲焼きのうなぎ乗せてふっくらと、四万十のうなぎですけど、
2: はい、でそのレシピの発想っていうのはどこから。
0: もうあの最初に話した通り、うん、職人っていうのは常に感じてなきゃいけないと、うんうん、季節、湿気、
3: はい、
0: あとは感じるっていうことは人々の流れももちろんそうなんですけど、うんうん、世の中の流れも、
3: うん、
0: そういうのを感じてると自然に食材発想って生まれてきて、うん、今の季節がこれ食べたいなとか、自分もやっぱり食が好きなんで、はい、そうやって普通に生きてれば自然にアイデア出てくる、はい、
3: それでも今までアイデア出てきたらいろいろ察知しながら作ってるから失敗しないでしょ。
0: ほぼほぼしないんですけど、
3: うんうん、
0: どういう失敗かといったら、うん、僕基本的にレシピ残さないんですよ、過去のものも、常に新しく感じていたいから、敏感に、なので、あ、このホタテじゃあ今回作って、うんうん、使って作り上げようって言って、うん、イメージ落としてバーってやった時に、うん、あの他のスタッフが、うん、ソース今回どういう仕上げ方するんですかって、いやこれがいいんじゃない、あれがいいんじゃないかなって言うと、それ去年やりましたって言われて、
3: あ
0: そうだねって、ね、写真見て読み返して OK、 じゃあ違う角度でいこうっていう失敗はある、
3: あそんな
0: 失敗間違って同じものをやろうとしてしまう、
3: 失敗とは言えない感じの失敗成功がもう一回あるのが失敗みたいな、
2: そうですよね。ではここで1曲お届けしましょう。長坂さんからリクエストいただいております、はい、ビヨンセの曲ですね、
0: はい
2: はい、このリッスンという曲はどうして。
0: いろいろ勉強してきて、はい、自分のお店もやりながら、でもそこでもいろんな人の意見を聞いてきたけど、ちょっとそろそろ自分自身の意見で生きてみようと思った瞬間にマッチングした曲だったんですね。はい、
2: それではお聴きください。ビヨンセでリッスン。

0: 分お聞きいただきました。
1: はい、いや本当にいろんなものにチャレンジしては、でも失敗と聞いても同じものを作ろうとしていたのが失敗ってもっと失敗しなはれ。
2: いや、あるんですよ。僕どっちかったら、あの失敗の方が多いと思います、人生は。はい、
1: どこがなんですか。だって引っ張られたりヘッドハンティング、
2: いや
1: 自分で決めてとか、
2: とんでもない失敗だらけですよ。やっぱり自分が正しく生きるべきだって思ったのはまさしくこのリスンのタイミングぐらいで、40手前ですかね、37ぐらいの、あ40だな、やっぱり40からまともになりましたね、人間が。
1: まあそれはあの失敗言うても、まあそのあっち行ったよかった、こっちの道行ったよかったって、そういうんじゃないわけでしょ。
2: じゃないです、ビジネスの失敗です。
1: なんか赤字になるようなものを出してしまったとか、考え浅かったとか、そういう、
2: いやもう店も潰したこともありますし、あの人を巻き込んでしまったこともあれば、結構ヘビーな失敗もありますよ。
1: まだ若いけど、あの生まれ変わったら同じ人生歩みますか。
2: 究極の質問ですけど、多分生まれ変わっても同じ道を歩みたいし、若い時にもっとあれやっとけばよかったことをとことんやりたいですね。
1: 失敗も同じようなことも失敗したいですか。
2: 失敗はもういらないんですか。失敗で勉強したはずなので、でも失敗なんて全然僕の中で怖いものではなくて、いくらでも失敗、これからも失敗してもいいと思ってるので。
1: いいですね、それね、いいですね、
2: いただこう、それ。いいんです、生きれるんで、最終的には台車引っ張って日本一の台車引きで、ね、料理作ればいいんで。
1: 何でも日本一になったらいいんですね。
2: いや、まあ、別に日本にでもいいんですよ。
1: いやまあそう、
0: でも本当にこれだけ追求をしている長坂さんにとって、その美味しいってどういうことだと思いますか。
2: 美味しいとは、もう喜びでしかないですよね。もうお客さんたちもう笑顔になって、で、あのうちは絶対に高いラーメンいっぱい出しますけど、それ以上の喜びを感じてもらいたいという思いで作ってるので、もうそれにつきますね。お客さんがもう一口食べた時のうんまって心の中で言ってる顔、で最後まで食べ終わった時の祝福の喜び、笑顔、もう本当喜びでしょうね、食とは。
1: 俺も笑いって何ですか言われたら喜びって言おう。あの笑うだけはまたね、笑うのと喜びとやっぱ違うと思うんですよ。単純に笑って終わりじゃなくて、後々こう残る。この間劇場見に来てくれはった、お子さんがそれやったらいいんですけど、ずっと後々あの時はって思い出になるようなものになればいいなって思いますし、まあ当然リピートもしていただきたいですしね。ほんならこれからはもうそのラーメンは今やってるからやらなあかん、他なんかやろうとかなんとなくないですか。
2: もうバリバリあります。
1: バリバリや、
2: 僕はもうあの早く海外に行きたいと思ってるので。
1: どちらへ。
2: これがね、いろいろ
1: アフリカとか、
2: いやちょっとアフリカまだ早いんですけど自分には、あのまあアメリカにねいましたから、アメリカっていうのが一番手っ取り早いんですが、僕はこう非常に迷ってます。感じれば感じるほどどこの国がベストなのか迷ってます。
1: 一人しかおらへんからな、体一つしかないからね、
2: それはやっぱりいい人と出会わない限り、その国ということは決められないと思って
1: る。なるほど、
2: そ
1: っか、出会いもやっぱりね、大事にしないと。
0: そうですね。
2: でも海外は絶対行きます。
1: 海外で、まあ、勉強というか、
2: 海外でエビ丸ラーメンをや
1: る、出す、いやだってさ、本物がほんまになかなかないから、だって他の国の人が和食出してたりするようなとこがね、まだまだあるから、
0: ということで今朝の食の冒険者たち

0: めてませんけど
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。低気圧の影響で関東甲信越は今日の昼前から大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東甲信越は今日低気圧や上空の寒気の影響で昼前から大気の状態が非常に不安定になる見込みです。今日昼前から明日にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降り、特に新潟県では1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、新潟県で150ミリ、関東北部で120ミリ、関東南部と甲信で100ミリなどと予想されています。その後も雨が続き雨量が増える見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。去年1月、埼玉県八潮市で起きた大規模な道路の陥没事故では下水道管の腐食が原因とされ、国は遅くとも来年2月末までに緊急度が高い場所の補修工事などを行うよう自治体に求めていますが、埼玉県内の対象自治体のうち 76% に上る16の市と町が期限内に対策を終えるのは難しいとしています。去年1月28日に八潮市で起きた大規模な道路の陥没事故は、地下の下水道管が腐食していたことが原因で発生したとされています。事故を受けて全国の自治体が行った調査で、腐食や破損の程度が大きく1年以内の対策が必要とされる緊急度1と判定された下水道管について、国土交通省は遅くとも来年2月末までに補修工事などを行うよう求めています。埼玉県内で緊急度1と判定されたのは15キロ余りで、 NHK が今月管理する県と20の自治体に取材したところ、 76% に上る16の市と町が期限内の完了は難しいと答えました。理由としては、常時下水が流れる中での作業の難しさや対応できる業者が限られることなどを挙げ、補修をどう迅速かつ確実に行えるかが課題となっています。昨夜11時半ごろ、埼玉県久喜市で木造2階建ての住宅が全焼し、この家に住む70代の女性が全身に火傷をして病院に搬送されました。搬送された際、女性は2人暮らしで夫がまだ家にいると伝えたということで、警察と消防は火事の後連絡が取れなくなっている80代の男性が逃げ遅れた恐れがあるとして確認を進めています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、高速道路は東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りが草加インターで事故の影響で6キロの渋滞です。長野道は工事が行われているため、上りは円嶺トンネルで2キロの渋滞、上りは岡谷インター出口も利用できなくなっています。また下りは岡谷ジャンクションで500メートルほどの混雑、この影響で中央道は岡谷ジャンクションで上りが3キロ、下りは2キロ渋滞しています。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに 退避勧告を継続しています。

10時の NHK ニュースです。アメリカ軍基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、高校の研修旅行中の女子生徒など2人が死亡した事故で、海上保安庁が女子生徒の遺族の告訴を受けて、生徒が通っていた同志社国際高校を業務上過失致死傷などの疑いで捜索していたことが捜査関係者への取材で分かりました。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む名護市辺野古の沖合で、研修旅行で訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡しました。捜査関係者によりますと、女子生徒の遺族が生徒が通っていた高校の校長や学年主任、引率していた教員2人のほか、船長が所属していた団体ヘリ基地反対協議会の共同代表などについて、生徒の安全確保を怠っていたなどとして業務上過失致死傷などの疑いで海上保安部に告訴したということです。またこの告訴を受けて、海上保安庁が今日までに同志社国際高校を捜索していたことが捜査関係者への取材で分かりました。この事故をめぐっては、第11管区海上保安本部が今年3月に業務上過失致死傷などの疑いでヘリ基地反対協議会の関係先を捜索するなど捜査を進めています。ウクライナのゼレンスキー大統領は27日、イギリスのテレビ局スカイニュースとのインタビューの内容を自身の SNS に投稿し、ロシアのプーチン大統領はこの戦争を止めるつもりはないと述べ、今年9月に行われるロシアの下院選挙の後に新たに動員を開始しようとしているとの見方を示しました。その上で、ウクライナがロシアの武器や燃料などに問題を生じさせることができず、欧米などが全面的な制裁を科さない場合、動員は10月初旬にも実行されるとした上で、その規模は30万人から50万人に上ると指摘しました。そしてプーチン大統領は、動員した人々を短期間で訓練することはできない、つまり訓練不足の兵士を戦場に送り込むことになり、多くの損失が生じるだろうと述べました。一方、ロシアのプーチン大統領は27日、首都モスクワで下院議員らを前に演説し、ウクライナへの軍事侵攻を続ける方針を強調した上で、国内の石油関連施設などへのウクライナによる攻撃が続いていることについて、戦場でロシアに勝利できないので、我が国民に対する戦いにおいてもはや露骨なテロリスト的な手法に頼っていると述べ、戦場で有利な立場にあるのはロシアだと重ねて主張しました。さらに、現在はロシアにとって困難で運命を左右する歴史的な局面だと述べ、軍事侵攻は重要な局面を迎えているとして国民の結束を呼びかけました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は2500円以上値下がりしています。27日のニューヨーク株式市場で半導体関連の銘柄が値下がりしたことを受けて、東京市場でも売り注文が広がっています。市場関係者は、韓国の株式市場でも大幅な下落となっていて、日経平均株価の値下がり幅が拡大していると話しています。日経平均株価は現在、昨日に比べて2525円30銭安い6万2405円89銭となっています。東証株価指数トピックスは 108.63 下がって3957.44 となっています。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日より22銭円安ドル高の1ドル163円74銭から75銭となっています。ユーロに対しては7銭円高ユーロ安の1ユーロ186円27銭から28銭となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。10時5分になります。

0: 時刻は10時5分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さあ、ここからは高校野球特集です。スタジオには高校野球大好き芸人の池田哲也さんです。お久しぶりです。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。
1: 自分一番出てるで。
2: 本当ですか？
0: あ、そうですね、必ず半年に1回は
1: 映画か紅白のね、はい、歌の人か。
2: あ、本当ですか？すいません、芸人なのに芸事一つもやらないっていうので
1: まあその代わり嘘みたいなギャグがあるやん。
2: いや、本当なんですよ。嘘みたいな、本当なんですよ。誰も信じてくれないんですけども、よろしくお願いいたします、
0: は
2: い、
0: あのリスナーさんからもメッセージ届いております。長野県にお住まいのラジオネーム、うん、虹のママさんです、うん、池田哲也さん、こんにちは。この高校野球のコーナー、毎年楽しく聞かせていただいています。数年前から中学生の娘と親子で高校野球にはまり、うん、娘は夏休みの昼間はテレビで甲子園漬け、うん、地元の試合も見に行ったりしました。今年は2人で初めて甲子園に観戦に行く予定です。この高校野球の見どころを聞いて高校球児の熱戦を楽しんでいきたいと思いますということで、
2: 今年はあの長野大会も僕見に行きまして、
1: はいはいはい、
2: あのまさかなんですけど、球場グルメ、あのおやきを販売してたんですけど、
1: はいはいはいはい、
2: この炎天下はなかなかきついですね、おやき食べるの。
1: そうなん、ええねん、野球の話をそんな時間ない。
2: 失礼いたしました、失礼いたしました、
0: ね、はい、でもやっぱりこの地方大会も、
2: はい、
0: いろんなところに行かれた、
2: はい、行かせていただきまして、うん、今回沖縄北海道も全部始めて。
1: 沖縄なんてあった、はい、甲子園決まってから

0: 知ありましたか？
1: もうすごいチームいっぱいあったんですけども、はい、今年は結構あの波乱みたいな言葉よく聞くんですけれども、
2: 聞きますね、
1: はい、うん、あの150を超えるピッチャーがいろんなところで敗れてったりとか、
2: うん、春の150キロで敗れる、
1: 敗れたりすることもあって、まあ、今年で言うと例えば富山の高岡第一というところに前田投手というピッチャーがいて、はいはいはい、このピッチャー左利きで156キロ、
2: う
1: ん、左の150なんですけど、なんと73センチしかないんですよ。
2: 173、
1: はい、の70キロ、
2: なかなか出ないっすよね。
1: 見たことない出力で僕見に行ってきたんですけれども、ただこれすごいのが
2: 細い、
1: うん、はい、今回富山代表が、高岡商業なんですけど、うんうん、ここに負けたんですけど、うん、そこは2年生、うん、1年生中心なんですよ、
2: うんうんうん、
1: その子たちがこの前田投手のボールガンガン当てるんですよ、いやこれとんでもないな、ね、前田投手を褒めたいんですけど、うん、それ以上に高岡商業すごいなってなっちゃって、
2: 対策してたんかな、
1: いやもうだいぶ研究したみたいで、
2: スピードボールを、
1: はい、ね、すごいもの見させていただきました、はい、
2: もうキャプテンでさ漫画のさ、はい、めちゃくちゃ前から投げさしてみたいなのやってた、はい、それこそそんなんやってたんかな、
1: はい、多分もう今マシンを前に持ってきて、
2: あマシンで、ね、
1: 160近いボール打つような練習してるところがあります。ただ逆に120キロが打てなくなるらしいんですよ。
2: なるほどね、まあ、ちょっとタイミングちょっとずれすぎんねん、
1: はい、
2: 135ぐらいならちょっと一個ずらしてから打てるみたいなのあるやん、はい、
1: そうなんですよ、
2: うん、
1: これが難しくて、まあ、例えばですけど千葉大会で今回出てくる拓殖大学広陵高校、うんうん、これピッチャー120キロ台なんですけど、
2: はい、
1: これがうまいことハマって打てなかったりするんで、
2: 昔でいう星野、
1: あ星野信之さん、
2: ね、
1: はい、あのキャッチャー素手で取っちゃったっていう、
2: 細かいな
1: それ本当です、
2: めっちゃおもろいな、
1: はい、うっかりグローブじゃない方で取っちゃった。
2: 俺でも始球式の時、はい、あのミットで取ってもらったよ。
1: あ本当ですか。
2: それはそうと、
1: はい、
2: そんなんええねん。あ俺が言い出した、
1: ね、すいません失礼いたしました。
2: はい、すごいね、
1: もうどこもすごかったですね。
2: で東京は、はい、まあ、順当みたいな感じ、順当言ったって、
1: いや東京 も、まあ、東東京はあの関東第一高校なんですけども、うん、
2: はい、
1: 西東京が八王子実践と、
2: はいはい、
1: これバレーボール
2: 強いとか、
1: そうなんですよ、うん、ここが初出場なんですけども、ここすごくて、うん、あのまあ、バレーボール有名なんで、うん、あの大林素子さんの母校なんですよ、
2: はいはいはい、
1: で大林さんが甲子園決まったんで、うん、うわ甲子園で校歌歌うぞっておっしゃってたんですけど、うん、大林さんの時と校歌変わってるんですよ。
2: そんなんいらねえ。注目の高校。
1: あ、すみません失礼しました。
2: そんなんいらんねえ。
1: 塚原投手というあのいい
2: ピッチャー。お前腕上げてるやないか。
1: ありがとうございます。でもこの八王子実践ちょっと知っていただきたいんですけど、うん、監督さんが川本ロバート選手、はいはい、さんっていう方なんですけども、はいはいはい、あのこの方もともと八王子実践の卒業生でアジア大学行かれたんですけど、うん、高校から野球始めて、うん、大学で156と、あ152から、
2: カームドロバートさんっていう方なんですけど、はい、の時にちょっと漫才師みたいな名前なんですけどって入れた方がいいです
1: 。すいません勉強になります。
2: そんなんええねん。
1: カームドロバート監督なんですけども、うんうん、そこからドジャースのマイナーの方で契約されて、ドジャース経由で、で日本戻ってきていろんなこの独立球団とか行って、
2: うんうん、
1: で戻ってこられて監督になって初めて甲子園決めたんですよ。
2: はあすごい。だからまあ実力というか、はい、指導力もあったんですね。
1: 指導力もあるんですけど、ここすごいのが、うん、練習場所もほぼないんですよ。
2: えどういうこと、
1: 狭いの？あのもう狭いですし、うん、そもそもあの強化してる部活動じゃないので、
2: うん、
1: 内野ぐらいしかないところで練習して、で本当にそのたまに小学校の野球チームが使うグラウンドを貸してもらって練習するとか、うんうん、それで甲子園決めたんでなんだこれはってなってる大ミラクルを起こした学校。
2: すごいね、はい、それは。でも強い選手いるんでしょ。
1: はい、もうあのこの塚原投手っていうエースが、うんうん、もうほんとこの130キロぐらいのボールなんですけど、これが見事に三振取れて、うん、いいピッチャーになってますんで、ぜひぜひちょっと応援してあげてほしいチームでございます。
2: あなた他の注目は初出場とかは？
1: 初出場 もうたくさんあるんですけど、うん、あの初出場ではないんですけれども、うんうん、この拓殖大学広陵高校、
2: はいはい、
1: あの千葉の学校なんですけど、うん、これ24年ぶりなんですよ。
2: へーへーへーへー。
1: 24年空いたんですけども、うん、その24年前に甲子園出た時の4番バッター、あの片岡さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、その方が千葉大会で5回戦だったんですけども、うん、9回裏3点負けてる時に、うん、この方のホームランで追いついて、うん、逆転してさらに上に行って甲子園決めたっていうのがあったんですけど、
2: ほうほうほう、
1: その息子さんが今回4番で、
0: まだ同じ、
1: はい、しかもこの決勝の舞台、
2: うん、
1: 負けてる時に彼の

0: スリーランホームランで甲子園決めたんですよ。
1: と何その親子
0: すごいですよね。
1: すごいっすね。
0: さらに片岡家は4兄弟なんですけど、うん、お兄ちゃんは常総学園で甲子園出てるんですよ、うんうんうん、でこれ次男なんですよ、ホームラン打った子、うんうん、じゃあ三男はってなるんですけど、うん、三男ここの10番のピッチャーなんですよ、うん、なんで兄弟バッテリーになる可能性もあるんですよ。
1: はい、バッテリーなんだ、
0: はい、う
1: ん、
0: っていうところがあるんで、もうお父さんもうワンワン泣いて、
1: お父さんどうしましょう。
0: いやもう、ほぼほぼお父さんの泣いてる姿抜かれまくってましたんで、
1: すごい。やっぱりそこまで来たら泣くわね。
0: はい、
1: は
0: あ。とまた拓大光陵って、うん、吹奏楽すごいんですよ、
1: うんうん、
0: ものすごく演奏能力高くて、ほうほうほう、毎年新曲を作るんですよ。
1: どういうこと、
0: 応援の曲は全部オリジナルで。
1: 新曲な、オリジナルな、
0: はい、吹田先生っていう吹奏楽の先生が
1: 吹田、
0: はい、
1: 吹くんやん、
0: 吹くに田んぼで吹田先生
1: はあ、大阪やったら吹田や、
0: 吹田です、
1: 吸うねん、
0: 吸うんですで千葉で吹くんです。
1: すごいな、はい、
0: でチャンス光陵っていう、まあ、もう名曲があったりするんです
1: けど、チャンス光陵、はい、チャンス大城、
0: チャンス大城じゃない、うん、それ心臓が逆にあるでおなじみの芸人さん、あの拓大光陵のこのチャンス光陵っていう曲、うんうん、あまりにもこの流行りすぎて、うん、本家が拓大光陵って皆さん知らずに使ってるんですよ、
1: はい、
0: 無自覚で使ってる
1: 名曲なんや、
0: はい、それの本家が久しぶりに甲子園来るんで、
1: あ、それちょっと聞きたいですね。
0: ぜひぜひ聞いていただきたい。もうそれ以外の楽曲もものすごくかっこいいんで、う
1: ん
0: う
1: ん、作んねや、すごいね、はい、
0: もう毎年作ってるんで60曲以上。
1: あれだってあのバッターの人は先輩が応援されてた曲に憧れて、はい、これかけてくれっていうのを聞いたことあるんですけど、はい、ただ今

0: あるんですけれども、この吹奏楽部の子たちもこの野球部を応援するためにこの楽曲を吹きたいって入ってきてるんで、
1: あ、モチベーションなん
0: ですね。そうですね、はい、ここのまたお互いのリスペクトの試合がまた良くて、はい、ぜひぜひ応援してあげていただきたい。
2: 応援団まで見てるわけですよね、あなたは。大変
0: そうですね、もう本当、馬みたいなもう視野になってると思います。なんか、はい、
2: 馬の視野、俺あんま知らないけど、
0: すいません、馬はちょっと良くない例えだったかもしれません、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: いやいや、いいんじゃないですか。
0: ありがとうございます。
2: トンボとかの方がいいんじゃないですか。
0: トンボにしときます今度は。
1: いやでもあのやっぱり、ね、言われてるのがその何でしょう、各県、うん、あの、はい、強豪と呼ばれているチームが結構早々に敗退するということもね、
0: 結構びっくりしたところも多いですし、例えば
2: どういう、うん、
0: 春の優勝校大阪桐蔭が、うん、はいはい、大阪立命館に敗れて、まあ、その大阪立命館も次の試合で敗れたりとかがあったんですけれども、
2: う
0: ん、
2: それはどこで負けると思う？なんか、
0: はい、
2: まあ、負けるのには理由があるやんか。
0: これがまた難しいんですけど、大阪桐蔭は春の優勝ピッチャーがちょっと投げれなかったんですよ。
2: はははは。
0: で、そういう影響もあるからというのと、あとスタートが遅れるっていうのがあるんですよ。春季大会っていう春の大会があるんですけれども、うんうんうん、それで勝ち上がると夏の準備が遅れるんですよ。
2: あ、なるほど。
0: 試合をしていかないといけないんで、
2: はいはいはい、
0: その分遅れた分他のチームがデータも取られてないけどめちゃめちゃ試合して強くなってたと。
2: もろはの刃ですね。
0: そうなんですよね、なかなか
2: 勝ち残りたいけど、
0: はい、
2: 練習もせなあかん、
0: はい、なのでもう今年すごかったのは秋田大会とかは、
2: うんうん、
0: あの春季大会の優勝チーム、
2: うん、
0: 準優勝チーム、
2: うん、
0: 秋季大会秋の優勝チーム、
2: うん、
0: そして去年の夏の優勝チーム、
2: うん、
0: これ全部1回戦で負けるっていう、
2: へ、
0: とんでもない事態になって、
2: すごいねそれ。
0: ものすごいどこ出るんだってなって、結果57年ぶりの出場、横手高校っていう。
2: 横手焼きそばや。
0: 横手焼きそばの。でこれまた対戦したチームが荒谷高校っていうところなんですけど、
2: うん、
0: ここも全国的には多分あまり知られてないんですけど、ほぼ1年生2年生のチームだったんですけど、
2: うん、
0: 僕見に行ったら、
2: うん、
0: みんな明るくてもうミスしてもわーって喜んでるんですよ。これは何かあるなと思って調べたら、
2: うんうん、
0: GG 佐藤さん、
2: はいはいはい、
0: GG 佐藤さん、
2: はい、
0: あの世界大会で落球して、
2: うんうん、
0: ちょっとあの、まあ、もう覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、
2: うんうん、
0: あの GG 佐藤さんがメンタルトレーナーとして入ってるんですよ、
2: う
0: ん、
2: はあ、それはもう経験者やから、
0: そうです、落として問題ないぜ、笑っていこうぜっていう野球を教えてるんで、めちゃくちゃ明るいんですよ。
2: 面白いね、いろんな拾うかみありみたいなね、
0: はい、
2: 落とすかみあれば
0: 拾う、拾うかみあり、
2: あ、なるほどね、は
0: い、もうそういったチームがちょっと増えてるっていうところで、
2: うん、
0: また本当に新しいチームが見れるのは今年面白いかなと。
2: 楽しみでしょうがないね。
0: もう本当に人んちの子供でこんなに一喜一憂できるとはっていう
2: だって何やったら小学、はい、少年野球まで見るわけですからね。
0: そうですね、中学野球も見てますし、
2: はい、資料ものすごいでしょ。
0: 莫大な資料ですね。
2: ね、
0: はい、でまたあと謎のその何ですかね、物知りみたいな人が来て謎の資料を渡していくんですよ、
2: う
0: ん、各球場のデータを取ってきましたみたいな、
2: ほうほうほう、
0: 渡されるんですけど、ちょっと読み方もわからない資料をいただいて
1: はい、そしてあの質問が届いています、
0: はい、
1: 福島県にお住まいのラジオネーム菜の花咲田さん、
2: うん、
1: DH 制は投手の負担軽減と打撃には自信があるが守備に不安のある選手には勇気を与えると思いますが、池田さんはどう考えますかということで、あの選抜からね、
2: うん、
1: 導入されて、いわゆる夏の大会では初めて DH が導入されるということですね、
0: はい、これあの春と夏でちょっと違うんですけれども、はい、うんうん、DH が導入されたことによって僕結構いろんな地区見に行ったんですけれども、1年生を DH に使ってるチームあるんですよ、
2: うんうんうん、
0: これ1年生ってやっぱりあの守備にちょっと不安があったり肩の強さとか、
2: なるほど、
0: ただこの大舞台で打たせるにはもうイケイケどんどんで振ってくると、
2: はいはい、
0: 先輩たちが守ってくれるから僕振るのに集中しますみたいな、
2: なるほどな、
1: 気持ち的には確かにもう、
0: はい、
1: 僕はここで打てばいいんだっていうので、
2: その考え方面白いね。
0: で選抜はまだ1年生が試合に出れないんで、
2: はい、
0: これ夏は出れるので、はい、1年生の DH みたいなのが出てくる学校があるかもしれません。
2: は
0: い、
2: いろいろ使い方がプロと全然やっぱ違うもん
0: ね。違いますね。でまたこの1年生が経験することによってまた今度新チームでも彼が引っ張ってい った、
2: はい、
0: そういうのができるんで、こうループができてきてものすごく強いチームが続いていくと。
1: やっぱ甲子園の場に立った、打席に立ったんだぞっていう、はい、あの経験自信が新チームに影響を、
0: う
1: ん、は
0: い、っていうところですね。
2: あと高校野球もビデオ判定やるべきだと思いますか？
0: これ難しいんですけれども、平等性がやっぱりちょっとどうしても保てないというか、
2: うんうん、
0: 甲子園だけだったら

0: カメラはあるんですけども、やっぱり地方大会全部網羅するには、
1: まあそっか、
0: 球場によって
1: 甲子園だけやってもみたいなことか。
0: そうですね、
1: なるほどね、
0: はい、難しいかなとは思ってます。
1: 難しいのは難しいですね、はい、あのキャッチャーかバッターが頭を叩くやつとか、
0: はい、ああそうですね、
1: メジャーしかないから
0: ね。そうですね、はい、うん、あれがあったりとか、まあ、ちょっとなかなか高校野球だとほぼほぼ審判さんとかもボランティアで来られてるので、
1: あ、まあまあそうですね、
0: はい、
1: うん、いや、でまたそこの倉庫じゃないわ、運送会社さんのとこ借りて
0: 今年も止めさせていただくことになりました。
1: すごいね、もうあんたシャワーあるでしょ。
0: はい、ありがたいですね。もう本当に
1: 家にないもんね。
0: はい、いずれタイムカード作ろうかって言われましたから。
1: そんなんええねん。
0: すいません、時間がないのを承知で、すいません、失礼いたしました。
2: 昨日の段階で49地方大会のうち43校が出場決定しています、はい、あの予定通りに試合が行われれば今日で全ての出場校が確定するということに、
1: はい、今日もだから気になってしゃあないですね。
0: もう今めちゃくちゃ今同時期 で、
1: まあ、でも昼からですかね決勝は。
0: いや、もう今始まってます。
1: あ、始まってん
0: の。今もう暑さの影響でちょっと早めにやったりとか、うん、
1: なるほど、
0: そういうのがちょっと増えてますね、はい、
1: うん、あなたずっと応援してたとこで、はい、まあ、資料もいっぱいあって、それでも負けたとこもたくさんあるわけでしょ。
0: はい、ものすごく多いですね。
1: どこが勝つか分からへんから、いろんなとこめっちゃ集めなあかんわけでしょ。
0: そうですね。で、ただまあちょっとありがたいことに、うん、僕みたいな人が各県に何人かいるんですよ。私のなんか、まあ、組織じゃないですけど、
1: 参加みたいな
0: 参加というとあれですけど、うん、まあ、そういった方が多くて、その方とまあやり取りをすることによって、
1: うん、
0: どうやらここの勝ち上がりにはこの理由があったんだとか。
1: その他の人はお仕事芸人なさってない。
0: これはあの紳士協定で仕事は聞かないようにしてます。
1: あ、そうなん
0: だ、はい、あの結構日中会う方が多いんで、
1: は
0: あ、何をやってるかちょっとわからないんですけど、
1: もう、ね、
0: はい、僕はちゃんと言ってますけど、まあ、はい、なんであの昼見れてるのかっていうのはあんまり聞かないようにして
1: まあまあね、偉い人なのかも、
0: ね、そうかもしれませんね、
1: まあ、まあ、
0: はい、IT とかいろいろありますから、
1: いろいろありますね、
0: はい、
1: なるほどね、
0: あ、でも言ってますね。
1: うーん、
0: で今年ちょっとあの、まあいろいろ強豪校が敗退してるんで、
1: はい、
0: 波乱みたいに言われてるんですけども、ただちょっと今現時点で出場校決まってるところだけで、
2: うん、
0: 10人は150超えるピッチャーがいるんですよ。
1: はい、
2: そんなにいるんですか。
0: はい、結構すごい数だと思うんですけども、うん、150ってまあ本当にもうね、届くか届かないか、1人2人いるかどうかっていう、なんですけど、10人もピッチャーが150投げれる選手がいるんですけど、
1: うん、
0: そのうちの4人、
1: うん、
0: 横浜高校なんですよ。
2: 4人も控えてるんですか。
1: トレーニングなのあれは。
0: いやいや、ちょっと僕もびっくりしてるんですけど、
1: センスなのかトレーニングなのか、
0: もともとの選手 の、 あの能力も高いんですけれども、うん、やっぱり横浜高校のこの一個に対するこの集中力というか練習の質はすごいですね。
1: ああそう、
0: はい、2年生の右で150キロ、左で150キロ、さらにはショート守ってるけどあのリリーフで出て150キロ、
1: はあ、
0: でな、まあ、エースは157キロ、
1: 157、
0: これ157キロ投げる小田君っていうピッチャーなんですけども、
1: うんうん、
0: もう150投げた日、もう次の日の新聞ぶあ小田157って中で、トースポさんだけあの UFO 発見っていうちょっと安心の記事が出てました
1: トースポ読むなよ、
0: すいません失礼しました。
1: 乗っていいんやろ、
0: しかもあと今年ですね、かなり面白いプレーが結構各地で起こってまして、
1: うん、
0: トリックプレー、
1: どういうこと、
0: あのタッチアップっていうプレ
1: ー、あ、わかる、外野がしゃがんで取るとか
0: する、あ、そうです、はい、あの取った、外野が取った
1: 取った瞬間に三塁ベース離れ、三塁に限らずですけど、
0: はい、
1: ベース離れないとダメなんですけど、はい、取るタイミングを遅らせはるんですよ、はい、と上で取るふりして下で取らはったらランナーがさっきスタートしてまうから、はい、サードベースタッチしたらアウトという、
0: はい、そうです、その偽装キャッチっていうのが結構全国的に流行って、
1: 社会人でやってたな、
0: あ、社会人もありました、
1: うん、
0: はい、でこれが横浜高校と東海大相模の試合で行われたんですけども、
1: うんうん、
0: 東海大相模の斉田選手っていうセンターの選手が取ったふりして、
1: うん、
0: この、まあ、サードランナー進めないんで、うん、ホームで刺すっていうプレーがあったんですけど、
1: うんうん、
0: これがこのプレーだけやっぱみんな見てるんですけど、
1: うん、
0: 本当にすごかったのは、うん、レフトが取ったタイミングでグローブ叩いてるんですよ、
1: うんうん、
0: 取った風な音を出してるんですよ、
1: はあ、
0: しかもサードの守備はその中継ポイントあたりにいて、
1: うん、
0: ランナーが取ったかどうか見えないぐらいの位置にいたりするんですよ、
1: なる
0: もう集団芸なんですよ、
1: 塞いで視線を、はい、塞いでおいて別の選手が、
0: はいはい、
1: ボールの音を出す、しかも音を届くのがちょっと遅いから早めに叩く、はい、
0: そうです、
1: なるほど

0: 喜劇です。
1: 新喜劇ちゃう
0: よ。
1: 全然ちゃうよ。
0: 違います。
1: 笑われへんの。
0: みんなコテってない。いやいや。すごかったですね。
1: ライナーわざと落としたりとかはなかなかない
0: ですよね。ちょっと難しいですけど、あと、あのまあ内野でインフィールドフライっていうのがあるんですけど、うんうん、それが微妙なタイミングがあるんですよね、
1: うん、
0: あの
1: ハーフフライみたいな、
0: は
1: い、
0: あの時はインフィールドフライが宣言されないんでわざと落としたりとかして2つアウト取るっていうのはあったりします、
1: ね、あんまグローブ当てたらあかんもんね。
0: そうですね、フライはね、あれが難しいです
1: よね。キャッチャーもプロはバントがちょっとフライになったらわざとワンバーンにして、はい、取るふりしてワンバーンにしてダブルプレー狙うとかありましたけどね。
0: 昔あのそうですね、あの達川さんがあのボール拾うふりして砂拾ってたっていうのがあり
1: ましたそういうのありますよね。亡くなったふりしてね、足元にあの分かっててとかね、
0: デッドボール当たったふりしてお腹つねってあの赤くしてたっていうのがあります。
1: 中見せてね、
0: 中見せて
1: ここ置いて
0: ありましたけど
1: 達川さんはね、
0: さん
1: ありましたね。そういうトリックプレーやりだしたら微妙なとこですね、
0: はい、
1: 高校生らしからんという意見ももちろんあるでしょうけども。
0: そうですね、はい、まあもうでもアイディアをいろいろ考えながら強豪校にどうやって勝つかっていうのはね、いろいろ。
1: そうやね、だから力の差があったらね、いろんな小技だってもう器具も何にもないところで練習してる子もいたりするわけですから、
0: は
1: い、
0: 未だにそのね、強豪校でもそうですけども、うん、丸太を抱えてダッシュする、
1: うん、
0: 丸太ダッシュっていうのをやってる山梨学院とか、は
1: い、で
0: それをやりすぎたら、うん、あの軽い木を見分けれる選手が現れるようになって。
1: なるほど木のこれは針葉樹だから軽いみたいな
0: 木の目利きができるやつが出てきた
1: っていう。なるほど、面白いね、はい、楽しようと知恵を使うわけだ、
2: はい、
1: トリックプレーや、
0: トリックプレー
2: です、ね、はい、あの第108回全国高等学校野球選手権大会は、はい、ね、NHK 総合と E テレ、そして NHK ラジオで放送されます。
1: 縫い目と一緒やんか、ボールの。
0: もうおっしゃる通り
1: でございます、ね、
2: ということで今日のゲストは高校野球大好き芸人の池田哲也さんでした。ありがとうございました。
1: 池田の夏が始まります。
0: ありがとうございます。
2: ではここで一曲お届けしましょう。フルスイングの演奏で、うん、I think so。

0: 時刻は10時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さあ今日のメッセージテーマは行列ということで、はい、島根県にお住まいのラジオネーム林天石村さんです、はい、よく行くショッピングセンターの駐車場の入り口出口並んで2カ所あるのに、不思議とどちらか一方に行列ができていることが多いです。私は行列のできていない方を使うのですが、なんとなく悪いことをしているような気持ちになりますね。どう思います？ということで、
1: まあね、車線でもそうなんですけど、空いてる方に行く人、行かない人、まあ、急いでる急いでない性格でしょうけどね、言ってしまえば。でもまあある程度こう後ろのこと考えないかんっていうのもあるから、
0: はい、
1: 交通の場合はね、まあ、渋滞引き起こしたりするから、まあでもそやな、駐車場は道路にはみ出たりしたらまたあかんからね。いいと思いますよ、詰めていった方がいいじゃないですか。
0: ね、片方の、確かに なぜか知らないけどこっち側はすごくね、
1: まあ、動くのも面倒とか、まあちょっと難しい、怖いっていう人もいるでしょうしね。
0: そうですね、
1: レジとか僕はもうない、運がないです。レジ運ないです。
0: あ、レジ運ない、見極めが。
1: 前の人のカゴを 見て並んでるつもりが、はい、もう少ない方行ったらこれレジの人が禁止中やったりして、禁止中やから遅いってわけでもないんですけど、
0: そうですね、
1: なんかの理由でね。でも余裕がある時はもう前の人がカゴを置いてから、はい、あ、乗り換えの忘れちゃった言って、じゃあ向いてきてください言ってずっと待ってるみたいなこともしますけどね。
0: そうですよね。でも前のお客さんのカゴと店員さんの手際はセットですからね。
1: そうなんですね、
0: はい、前の人少ないと思っても、うん、あ、実習中とかなってると、ああちょっと多分、あ、隣のおばちゃんの方が早かったなっていうところとかは結構ねあったり。
1: そうそう、
0: 難しいですよね、レジのね。
1: そうですね、初心者マークついてたりもしますけど、それはそれで大事にしてあげるのかんしね、は
0: い、見守って、
1: うん、
0: まあね、ありがとうございます。で続いての行列エピソード、
1: はい、
0: 熊本県にお住まいのラジオネームベンチアウターさんです、うん、普段は飲食店などの行列にあまり並ばないのですが、6年前の春、とある行列に並びました、
1: はい、
0: 当時コロナ禍に突入し、マスクが品薄で非常に貴重品だった頃です、うん、必要に迫られ仕方なく休日の朝からドラッグストアの行列に並んだのを思い出します、
1: うんうん、
0: 前に30人ほどいて、うん、購入は1人2つまでという制限があったものの、なんとか7枚入りを2品手に入れました、
1: はい、
0: 今振り返るとあの時は少し空気感が重くもやもやした中での行列だったなと思います。
1: そうですね、あれだからその密があかん言うてんのに行列させたらあかんやろいうこともね、矛盾がありますけどね。
0: そうです
1: ね、いろいろ大変でしたね。
0: はい、なんか振り返ると私もその第一子を出産した直後だったんですけど、うんうん、まあ、いわゆるもうコロナというものがそもそも何者なのかがわからないっていう時に、うん、いわゆる衛生用品として、うん、あのお尻拭きとか、うんうんうん、おむつとかそういうものも一気になくなって、
1: う
0: ん
1: ね、
0: と思って、まあ、あのウェットティッシュとかそのアルコールが入っているものだったらなんとなくいいんじゃないかと、ね、でも皆さん思ったんですけど、
1: はい、
0: お尻拭きまでなくなっちゃうのっていうのではこう今それが必要な時期だったので、うん、ちょっとどうしようっていう。
1: そうか、赤ちゃん関係ない人でも買ったりとかしてた時期ですね。はい、
0: そうですね、手を拭くものとかこうとにかく周り身の周りを拭くものが欲しいというので多分皆さん買い求めた時期だったと思うんですけど、
1: 食材はね、
0: はい、
1: あのお好み焼き粉とかなかったです。
0: あ、
1: やっぱ家でやらはる人が東京でもね、
0: そうか、
1: なくて、あとねスパイスでね、
0: はい、
1: ナツメグがなかったです。ハンバーグやら
0: は
1: るんですよね、きっと。
0: は
1: うん、不思議な状態でしたね。 あるもんが当然カップとかあの辺は
0: そうですね、
1: ほぼなくなりましたしね、供給がなかったですもんね。
0: 確かに、でもね、なんか確かにその同じ行列でもこう行列の先にワクワクや楽しみがあるんだったらその列に並ぶ時間もあの苦ではないですけどね、やっぱりこの時期の行列並ぶ心境としては
1: もやもや並ばなあかんというね、
0: してたということです、ありがとうございます。皆さんの行列エピソードまだまだお待ちしております、 さてここからの時間はキム兄さんお得意のお料理コーナー、はい、お昼こんなんどうです。毎回一つの食材やメニューなどをテーマにお話ししていきます。ということで、はい、今日のテーマこちらです。
1: そうめん、
0: はい、この夏助けられているという方多いんじゃないでしょうかね。
1: 最初に写真撮りましたもんね。
0: はい、うん、ね、もう早くももう私たちはそうめん毎週末食べてて、
1: うんうんうん、
0: 早くもちょっと飽きつつあるので味変募集してます。
1: 最近めんつゆ作ってますわ。
0: あ、ご自身ですか。
1: めんつゆとポン酢は作るようにしてます。ポン酢なんかはもう、はいはいはい、シークラーさえあるんで、まあ、なくてもレモンとか柚子でいいんですけど、割と簡単で一晩ぐらいでできますし ね、
0: すね、
1: 昆布と鰹節と醤油とでちょっとお酢と柑橘系入れて、はいはい、溶いて置いといて次の日に絞れば、
0: そっか、
1: はい、絞るっていうかね、うん、こしてちょっと鰹節絞れば、でそこはもう量は鰹の量とか調節ですけどね。さすがにめんつゆはちょっとみりんとか入るから、あのお砂糖入れたりするから一回ちょっと沸かす感じにしないとね、はい、でも醤油あんま沸かすと焦げるから、
0: そうですよね、
1: そこそこなんですけどね。
0: なるほど、
1: やってます。そうするとね、またね、自分で作っためんつゆってなると、はい、ええ感じですよ。美味しいです。
0: そうなんですね、うん、
1: それこそ長坂さんじゃないですけども、うん、麺の方に束ねた麺の方にちょっとカレー粉かけとくとかいうのも作ったりとかして、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: うん、めんつゆ味とめんつゆプラスカレー味とやったりしてます、
0: ね、リスナーさんもどんなアイディアがあるのかご紹介していきましょう、はい、まずは岐阜県にお住まいのラジオネームさすらい太郎さんです、はい、我が家のそうめんの定番はめんつゆに梅干しを一粒入れて、
1: あ、いいですね、
0: 箸で軽く潰し大葉をたっぷり刻んで和える食べ方です、うん、梅の酸味と大葉の香りで暑さで食欲がない日でも不思議とツルツル入ります、
1: うん、
0: 子供の頃母が夏バテしないようにねと作ってくれたのが始まりで、
1: うんうん、
0: 今では私も毎年この食べ方です。そうめんを食べると今年も夏が来たなと感じます、
1: うん、これはもうそうめん業界はもう冬も食べてくださいという感じでしょうけどまあどうしても ね、 ね、うん、なかなか難しい入麺したりあるんですけど、
0: はい、
1: 梅はいいですよ、
0: うん、
1: 僕今日朝あの梅干し1個とお味噌だけ入れたお椀にお湯入れて混ぜて、はい、もうこれでもうまいしね、
0: はい、
1: うん、味噌梅はうまいっすね。
0: あ、味噌と梅の組み合わせ、
1: 梅は何でもですね、納豆でもいけるし、
0: はい、
1: イカでもいけるでしょ。
0: 確かに
1: すごい食材いきなり ね使ってはる賢い使い方ですな、ね、辛いやつあるでしょ、たまに塩辛いやつ、
0: はいはい、ありますね、うん、
1: ちょっと控えめ言うてても辛いやつはあの一晩ぐらい水につけといてね、
0: お梅をそのまま
1: 出すんですよ、はい、そうすると割とあっさりめになって、
0: へ、
1: で出してちょっとまた瓶に戻すかなんかしてしとくといいと思いますけどね。
0: ど
1: うちそうしてます。
0: あ、そうなんですね、うん、調整をして、
1: うん、
0: でまた大葉の香りもという組み合わせだからね、
1: バッチリですやんか。
0: いいですね、ありがとうございます、ね、そして秋田県にお住まいのラジオネーム有香さんです、
1: うん、
0: キム兄さん、千葉菜、おはようございま す、
1: お、 ざす、
0: お昼こんなんどう、そうめん、そうめんは必ず鶏もも肉を細く切って水から煮て、鶏に火が通ったら醤油とだし醤油で濃いめに味付けをして漬け汁にします、
1: うん、
0: 薬味は輪切りのネギ、
1: うん、
0: そうめんと漬け汁が残った時に、漬け汁に油揚げを入れて薄めてそうめんを加え次の食事のスープ代わりにします。
1: うーん、賢い使い方。鶏のだしも使うんでしょ。
0: そうですね、あの多分あのだしが水から煮てるので、
1: はいはいはい、
0: 煮てるあるだと思います。
1: 水炊きですもんね、いわゆるね。うわ、それはうまいな。
0: 桃
1: なんやね、だいたい聞くのはささみとかね、胸肉とか聞きますけど、はいはい、桃やったらジューシーさもそんな損なわれんでいけるのかな。
0: そうですね、うん、また賢いのはやっぱ漬け汁にを薄めて、
1: はい、
0: スープ代わりにそうめんをちょっと具材として入れると、うん、主食だけではない楽しみ方、はいはい、なるほどな。確かにあのたんまりあるじゃなくてちょっと食べる美味しさってありますよね。
1: あのさっきのね、はい、長坂さんのラーメンじゃないですけども、はい、そうですね、ちょっとつけたいっていうのはありますね。
0: そう、うん、なるほど、ありがとうございます。

0: ございます。
1: なんかいきなり凝ってる感じが来ましたね。
0: そうですね、皆さん工夫されて召し上がってるようで。そして埼玉県にお住まいの埼玉のトッシーさんです。お弁当屋でそうめん扱うのと思われるでしょうが、
1: はい、
0: そうめんは夏には欠かせない食材です。
1: はい、
0: 西日本で冷や汁はご飯ですが、うんうん、埼玉はうどんやそうめんです。
1: うんうん、
0: 冷や汁はきゅうり、大葉、みょうが、生姜、ネギを刻んで、うん
1: はい、
0: ごま入りの冷たい味噌汁にぶっ込みます。
1: うん、
0: そうめんは1から2分を1分か2分茹でて、
1: はい、
0: ぬめりを取り、あれば氷水で締めます。
1: うん、
0: 冷えてつるっとしたそうめんを濃厚かつ爽やかな味噌汁ですする最高のごちそうになります。うん、ちなみにうちは島原のそうめんを使っていますよ。
1: そうですね、西日本の、まあ、特に宮崎なんかは冷や汁はね、うん、麦ご飯入れたりとかですけど、うんうん、そうか、埼玉はうどんとかなん
0: です ね麺類を入れるという
1: これはもうそうめんバッチリですね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: そうめん、そうか、だからそうめんの細さ、まあ、あれ細さでしょ、そうめんとか冷や麦とか、
0: は
1: い、だんだん太なっていくんでしょ。
0: はい、
1: でカッペリーニみたいにするときありますけどね、はい、あのあ
0: ちょっとふ洋風テイスト
1: ですか。そうですね、別で茹でといて、うん
0: はい、
1: でトマト、あの湯むきしたやつを、氷水につけて、まあ、切ってちょっと軽く潰しながら、でオリーブオイルと、
0: はい、
1: チューブのニンニクとでちょっと塩とで混ぜて、
0: はい、
1: で大葉かなんか、もしあったらバジルかなんかちょっと刻んでおいて、
0: あ、はい、
1: で和えといてそうめんにのせるみたいな。うん、でちょっと好きな人は粉チーズかけて、はい、子供はめっちゃかけますけど、
0: いいですね、合いそうですね。う
1: ん、これはもうカッペリーニとかって言わんでも、
0: はい、
1: あのそうめんで十分いけると思いますよ。
0: そうですね、う
1: ん、それやる時ありますね。結構簡単っすね。トマトジュースちょっと混ぜてもいいと思いますね。
0: 確かにそれなら、
1: うん、
0: いいですね。ありがとうございます。うん、続きまして、で長野県にお住まいの方ですね。ラジオネーム A ちゃんです。
1: はい、
0: 茹でたそうめんを皿に盛り、
1: はい、
0: ソースとマヨネーズ、少量の和風だし汁をかけて、
1: うん、
0: きゅ
1: う
0: り、ハム、カニカマ、わかめを細切りにして食べる前に混ぜる。
1: うん、
0: いつもと違ったそうめんが楽しめます。
1: ソースマヨですか。
0: ソースマヨ
1: は、中濃なんかな。どこの人でした。
0: 長野県にお住まいの方ですね。中濃
1: かな。ソースマヨか、はい、お好みとかたこ焼きの感じ
0: ですね。そうですね、はい、
1: うん、
0: 確かにあのソースは合いそう。
1: うん
0: うんうん、
1: いや何でもいけますね、そう思ったら ね
0: 確かに、うん、なんかもう和風だしだけで食べてた自分が情けないです。
1: 情けないってこともないけど、う
0: ん、こんないろんな食べ方があったんだと。ね
1: え、オマールエビでも美味しいやろしね。うん、
0: あ今日 の、ね、スープとかも絶対合いますね。うん、そして広島県にお住まいのラジオネームナベリンさんです。
1: はい、
0: そうめんの出番の多いこの時期、うん、おかずになるそうめんチャンプルを紹介します。
1: はいはい、
0: そうめんは表示より短く茹でます。
1: うん、
0: 人参、ピーマンは千切りの、豚バラ肉、こちらも細切りにします。うん、フライパンで油を熱し、
1: はい、
0: 豚肉を炒め、
1: はい、
0: 火が通ったら野菜を入れて、
1: うん、
0: さらに炒めて軽く塩コショウします。
1: はい、
0: そこにそうめんを加え大きく混ぜ合わせます。うん、で次に具材を寄せて溶き卵を流し入れ炒めたら、
1: いいっすね、
0: 具材をさっと混ぜ合わせ、
1: はい、
0: 最後に醤油を注ぎ味をつけたら完成です。
1: うん、
0: ごま油を少し垂らすと風味の良いチャンプルーになりますよ。
1: それをにあの食べる時に高齢グース入れたらね、
0: はい、
1: 沖縄はそうですもんね。
0: も
1: うまさにそうめん、そうめんチャンプルですね。
0: はい、
1: 沖縄で
0: い
1: う、たまに食い酒で油そうめんって油炒めて塩味のありますけど、それもうまいし、
0: はい、
1: 炒めんのうまいんですよね。うん、ビーフン感覚でやればいいので、うん、野菜なんかほんま何でもいいし、
0: そうですよね、
1: 炒めんやったらその一つ添えさせてもらいますけど、
0: はい、
1: そうめんのペペロンチーノっつうのがあります。
0: ペペロンチーノ、
1: 何回か今までやりましたけど、あのオリーブオイルでニンニク、まあ、刻んだやつか潰したやつか、はい、で熱して香り出しといて、でツナ入れて、で茹でたそうめんをちょっと水気残しながら絡めて乳化させて、 おつゆがなくなりかけたら塩で調整して完成ですね、
0: はい、
1: それまあお醤油ちょっと足してもいいし、
0: はいはいはい、
1: あペペロンチーノだから最初にあの唐辛子も 入ってないとダメですけどね。子供はあんまりあれですけど、そうですね、大人は入れていいと思います、うん、
0: 簡単にできそう。
1: そうめんのペペロンチーノ、ペペロンチーノって意外と簡単なんですよね。
0: うん、ありがとうございます。ではここで1曲お届けしましょう、はい、花田雄一郎&小野敦子で「そらそらそうめん」。
1: そうねそう

0: 花田雄一郎&小野敦子でそらそらそうめんお届けしました。懐かしいです。雄敦コンビって呼んでました。
1: あ、これあの、はい、雄一郎さんね、
0: はい、
1: 今僕雄一でしょ、
0: うん、
1: 今もなさってますし、
0: そうです、
1: コンサートも行ってご挨拶もたまにあのチコちゃんの時に会うんですよ。
0: はい、
1: これうちの妻敦子なんですよ。
0: はい、おお雄敦ですね。
1: その頃ね、はい、ちょうど子供と一緒に見てたから、はい、すごい愛着ありますね、
0: ね、
1: う
0: ん、この曲も大人気でした、
1: はい
0: はい、さあ今日のテーマはそうめんでございます、はい、続いては千葉県にお住まいのラジオネームとわの母さんです、
1: はい、
0: エアコンの効いた涼しい室内で食べるそうめんは乳麺派です、
1: うんうん、
0: ひと夏に10回は食べるお気に入りの乳麺レシピはとっても簡単です、
1: はい、
0: 茹でて水気を切り器に盛ったそうめんにかけるのはお湯、醤油、顆粒の中華だし、
1: うん、
0: チューブのニンニクを混ぜただけのものです、
1: はいはい、
0: 仕上げにごま油を回しかけ塩コショウを振るのが我が家流、
1: うん、
0: え、こんなに簡単におそうめんが変身しちゃうの、うん、という驚きのレシピです、
1: うん、いやもう十分ちゃいます、はい、ほんまそのいわゆるもうフレンチの手法じゃないですけども、うんうん、引き算的な考え方ですよね。
0: そうですね、シンプルなもので召し上がると、
1: うん、暑いしね、もうそんなあんまって混んでもね、まあ、みんな皆さんまあ割と簡単にとかね、はい、一手間ぐらいのことですもんね。
0: そうですね、
1: それでのうても茹でるだけでもね、
0: はい、
1: 熱い思いせなあかんから、う
0: ん、今もう我が家はなんか流しそうめんをしたいって言われて
1: どうします、
0: どうしようと思って、
1: 機械
0: 買わないといけないじゃないですか、な
1: んかそれでも喜ばはるんでしょ、
0: はい、それでも
1: だけど、まあ、外で流したい
0: もあるけど、はい、そうテレビとかでやってるのはもうあの竹がこう並んだというのもあるので、ああちょっとそれはうちではできないんだけどねっていうので、
1: 昔あの今の文枝師匠の三枝師匠時代に家であの毎年芸人呼んで流しそうめんするのあったらしいですけど、僕はあのまだその時吉本入ってないかな、
0: はいはい、
1: 行ったことない、後で聞いて、あれに呼ばれたら一人前みたいな。それと清志郎の家の新年会かなんかが、
0: はいはい、
1: 夏と冬の、うん、まあ、風物詩みたいな感じで、清志郎 の, あの冬の鍋は行きましたけど、
0: はい、
1: 100人ぐらい来て、
0: ね、
1: もう玄関に靴置けんねやぐらいの広さがあって、
0: そうですね、
1: うん、で柱時計バーンってリビングにあの 長いテーブルずらこの字に並んでて、そこの両サイド座って、はい、フグ焼肉寿司、フグ焼肉寿司、フグ焼肉寿司って鍋のね、それがもう何台も並んでんですよ、
0: すごい、
1: フォークダンスみたいにこう流れていくみたいな、こっちが流れていくみたいな、
0: はいはいはい、
1: 流し芸人みたいな感じになって順番に食べるというね、すごい会がありましたけど ね議員さん習ってからやめはったんかな、その前ぐらいね、まだ新人の時に言われましてね。
0: そうなんですね。
1: いやーすごかったです、
0: ね、今もやってらっしゃる方いるのかな、流しそうめんね、いいな、ま
1: あ、あのね、京都にちょっと仮住まいもあった時にね、うん、はい、町内会の盆、あの地蔵盆ってあるんですよ、はいはい、子供らのためのお盆がね、うん、まあ、いわゆる14、15、16のお盆の次の週ぐらいになるんですけど、そこでねかぼちゃのおったね数え後へ当てクイズとかね、
0: はい、
1: あのお菓子配りとか金魚すくいとか、かき氷やるとかあるんですけど、そこに流しそうめんのね家何軒かの玄関にね、
0: はい、
1: 台とね竹の棒をつないでね、
0: あ
1: れ竹割ったやつで流してましたね。節があるんでそれ割とちょっと取らなあかんから、別の町内はあの雨どいでやってるとかありましたけど、あんまり雨どいではちょっと気分が、
0: そうですね、衛生的にもちょっと心配だったりもしますけれどもね、
1: 新品なんでね大丈夫なんですけど、
0: 使ったやつじゃないですね、でもよかったよかった、
1: 外してやるわけじゃない、
0: 外してやってるのかと思った失礼いたしました、
1: 雨臭いな言いながらやってるわけじゃないけど、そういうのもありましたけどね。
0: そうですね、うん、そして、大阪府にお住まいのラジオネーム小紫さんです、
1: はい、
0: めんつゆを薄めるのに水ではなく、
1: うん、
0: 豆乳で薄めています、
1: う
0: ん、残ったらもったいないのでぶっかけにしています、
1: うん、
0: 栄養がなんかありそうですということで、うん、薄めるの水ではなく豆乳を使って、
1: 初めて聞きましたね、面白いです ね合うんですね、
0: 確かに
1: 分離もせず ね
0: ちょっと色は薄い茶色っぽいのが、ちょっとミルクティーのような感じの、
1: そうそうでしょうね、ミルクティーみたいな、
0: なるんですかね、
1: そう思ったら美味しそうですね、う
0: ん、ね、美味しそう、
1: うん、
0: そして静岡県にお住まいの三重市の青い馬さん、
1: はい、
0: 我が家でよくやる片そうめん、
1: 片、
0: はい、
1: うん、
0: 袋から出したそうめんをまず油で揚げちゃいます。でそうめんがパリパリサクサク、それをお皿にフライパンにごま油、
1: うん、
0: 刻みにんにく、刻み生姜、
1: うんうん、
0: 豚肉やシーフードミックス、
1: うん、
0: お好きな野菜、うずらの茹でた卵を炒めて、はい、水、固形の鶏ガラだし、
1: はい、
0: 塩、胡椒、オイスターソース、うん、醤油、砂糖、片栗粉であんを作り、揚げたそうめんにかけて完成です。我が家の片そうめん、美味です。
1: 中華的な雰囲気も
0: 入って
1: んですかね。
0: 揚げる
1: 野菜っぽい、うんうん、で袋から出してて、それあの柔らかいやつですかね。
0: いや、そのままなんじゃないですか。束で
1: 揚げまんの、
0: はい、でその、まあ、あの紐でを外して、
1: う
0: っ
1: そ、
0: はい、一度茹でるわけではない感じじ
1: ゃ
0: ない
1: ですかね。すごいですね。
0: じゃあもう本当結構バリッバリな状態で
1: 戻んのかな、
0: うんうんうん、
1: あのパスタでね、おつまみで揚げるのありますか。あ、そうか、あと乾燥まま、
0: はい、乾燥のまま揚げて、
1: 面白い、
0: あんで柔らかくなると。
1: 焼きそばの片焼きはあの柔らかいやつ揚げますけどね、
0: うん、
1: そうめんあのままでええねや、
0: ね
1: え、面白い、
0: なるほどな、
1: すごいですね。具材と調味料めっちゃ入りますね。
0: ねえ、でも山形県のシニアジュニアさんも、
1: うん、
0: なんかこう焼きそば食べたいなというふうに小さい頃に言ったら、
1: うん、
0: おばあ様があのそうめんで焼きそばを作ってくれた
1: と。片
0: はい、片いまま普通の焼きそばのような要領でそうめんの麺で焼きそばを、
1: あ、まあ、麺は何でもまあ共通、はい、
0: う
1: ん、あ、僕それでやったらあのパスタの茹でたパスタですけど、
0: はい、
1: それで焼きそばみたいにする時ありますね。
0: あ、なるほど。
1: またこれつるっとなんか食感が違ってね、はい、ええんですよね。なんかね、いろいろやってみはったら、
0: そうですね、
1: 焼きうどん焼きそばあるぐらいですからね、
0: はい、
1: 焼きそば

0: ちょっとあの夫が今日買い物行ってるのでそうめん買ってきてってお願いしようかなと思います。
1: 入れてください連絡入れてください。
0: 入れます。
2: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

11時の NHK ニュースです。政府はスピードスケート女子でオリンピックの日本の女子選手で最多となる10個のメダルを獲得して現役を引退した高木美帆さんに国民栄誉賞を授与することを決めました。低気圧の影響などで石川県では激しい雨が降ってレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。東日本と東北では今日各地で非常に激しい雨が降り大雨になる恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、北陸に近づく低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、この時間は北陸や新潟県、東海などで雨雲が発達しています。午前10時までの1時間には石川県が中能登町に設置した雨量計で32ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で石川県には低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今日は上空に寒気も流れ込むため、東日本と東北では雷を伴って激しい雨が降り大雨になる恐れがあり、特に新潟県では1時間に70ミリ、関東甲信や東海、北陸では1時間に60ミリの非常に激しい雨が降ると予想されています。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北陸と新潟県で150ミリ、関東甲信と東海で120ミリ、近畿で100ミリ、東北で80ミリと予想されています。その後も新潟県や東北で雨量が増える見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。アフリカ中部のチャドは戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所から脱退すると発表しました。発表に先立ってアメリカから加盟について考え直すよう要請を受けたとしています。チャドの外務省は27日声明で、 ICC から脱退することを国連の事務総長に通知したと発表し、その理由としてICC の司法活動がアフリカ大陸に集中していると批判しています。チャドのファドル外相は今月23日アメリカ国務省の高官と電話会談を行い、チャドの外務省によりますと、アメリカ側から ICC の機能について懸念が示され、加盟について考え直すよう要請を受けたということです。トランプ政権は今月13日 ICC がアメリカの主権を脅かしていると主張し、対抗措置として各国に脱退を促すために外交的な圧力をかけることを検討しているなどと発表していました。ルビオ国務長官もアメリカのメディアへの寄稿で ICC を解体させていくなどと強硬な姿勢を示していました。 ICC をめぐっては南米のベネズエラも今月24日捜査対象が新興国などいわゆるグローバルサウスの国々に集中しているなどとして脱退の方針を示しています。相次ぐ脱退表明について ICC の報道官は、重大な国際犯罪を処罰するための国際的な取り組みから脱退するいかなる決定についても遺憾の意を表するとコメントしています。今朝、愛知県日照市の踏切でシニアカーと呼ばれる電動車椅子と列車が衝突し、警察によりますとシニアカーに乗っていた高齢の男性が意識不明の重体だということです。列車の運転手や乗客およそ60人に怪我はありませんでした。警察は運転手から話を聞くなどして詳しい状況を調べています。11位のニュースは原口がお伝えしました。

0: 11時5分になります。
1: ふわふわふわふわ、
2: 時刻は11時5分です。
3: ふんわり火曜日、木村雄一と
2: 千葉みのりがお届けしています。今日のメッセージテーマ、行列ということで、沖縄県にお住まいのラジオネーム、沖縄はもはや避暑地さんです。
3: はい、そうです。
2: 沖縄の人は暑すぎて行列は並びませんが、うん、今月行きつけの鮮魚店でイベントに行ったら、うん、開店前に50人の行列、はあ、刺すような日差しの中並んでみたものの、暑い暑い、そんな時に鮮魚店の方が紙コップに入れたお茶やジュースを配ってくださって救われました、うんうんうん、ゲットできた豪華なお刺身よりもあの一杯のお茶の方が記憶に残っています。
3: よろしいな。うん、そう、沖縄の人はね、はい、沖縄で行列あるとこあるけど、だいたい観光客やったりしますからね。
2: あ、そうですよね、うん、地元の人が並ぶっていうのはあんまりない光景なんですか？
3: と思いますよ。で、まあ、僕の知り合いの島の人はあのちょっと100メートルぐらいの売店行くのも車で行かはりますね、
2: うん、100メートルでもですか？
3: 約200やったらもう沖縄の人は車乗り、あの歩きません、代表みたいに言ってますけど、歩く人も、まあ、だから歩行者まあいないですよ、うん、だから左折の車が歩行者待つっていうのはもうほぼないですね、たまに高校生が歩いてるとかあるけど近所でしょうね、はい、自転車もほぼないですね。
2: 確かにあんまり走ってる記憶ないですね
3: 坂も多いしね、バイクはまあまあ走りますけど、はい、あんま肌出してる人はあんまりいらっしゃらないですね。
2: ありがとうございます。さあ続いて岩手県にお住まいのラジオネーム、エレファントやかましいさんです。私は行列があまり好きではありません、はい、フードコートでは食べたいメニューよりも一番空いている店を選び、うんうんうん、テーマパークでは有料の優先チケットを利用するくらい徹底的に行列を避けています、はい、手持ち無沙汰な時間がどうも落ち着かず、うん、せっかちな性格なので待ち時間があまり好きになれません、はい、お二人は行列の待ち時間をどのように過ごしていますか？
3: いや、もうこれしゃーなしにね、はい、まあ、あとその子供連れてって、うん、まあ、乗り物っていうのはね、はい、これ並ばなしゃーないですけど、もっと前はもっと並んでたから3時間とかありましたし、はい、有料のがない時も

0: になんかこう並びながらもこうあだこうだ行ったり、うん、こう並んでる列でしか見られないこう、うんうん、ものを見つけて楽しめる人なのかっていうので結構大きくて、
1: ね、
0: 私結構それが実はあの夫はその楽しめるタイプだったんですよ、
1: う
0: ん、
1: 行列を、ね、はいはい
0: はい、で私以上に大好きなのでテーマパークが、うんうん、なのでね、あ、なんか意外な
1: っ
0: ていうか、あ、長い時間でもいられるんだなっていうので、なるほどね、そういうとこはなんか行列で結婚相手決めましたそういう意味では、
1: 帰ってその話してあげてくださいそうめん買って帰ってやりますから
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、行列エピソードまだまだお待ちしています。はい、え、でも君井さんどうですか、うん、その食べるものをお店屋さんにはこう並んでまで食べたい派ですか、はい、
1: ものによりますね。
0: うん、
1: あの居酒屋とか、
0: はい、
1: お好み焼き屋はもう考えられないですね。お酒出すとこで並ぶのはもう絶対ないですけど、
0: はい、
1: まあ、ラーメンとかね、うん、おうどんとかね、今は、はい、食べたいために並ぶつのはないこともない
0: ですね。そうですよね、回転率がいいお店は割と並んでてもすぐ来るかなっていう期待があるけれども、
1: はい、あんまりフレンチのフルコースやってはるとこ並ばないでしょ、まあ、予約が大体
0: そうですね、そもそもやっぱ2時間後かなとか思っちゃいますもんね。
1: なりますからね、
0: うん、
1: 居酒屋は並ばないですね。
0: そうですよね、
1: 並んでる人いらっしゃいますけどね、
0: はい、ちょっとできれば予約してそういうところは行くかなという、ね、あります、うん、ありがとうございます。メッセージ引き続きお待ちしています。え、さてここからの時間は毎日リクエスト、日付指定のリクエスト曲にお答えします、
1: はい、
0: 今日最初の毎日リクエストは、千葉県にお住まいのラジオネーム、どうせ男子はショートが好きなんでしょうさんです。
1: そうでもない、はい
0: 7月28日はあなたがショートヘアが好きだと言ったからショートヘア記念日。
1: そうなんですね、
0: はい、16年前、当時高校生だった私に大学生の彼氏がいました、
1: はい、
0: 幼なじみで兄弟みたいだったけど、高1の夏休みに花火大会に行ってちょっと意識しちゃって、
1: うんうん、
0: 私から告白したらいいよと。順調なお付き合いが続いていましたが、うん、ある日試練が訪れました。
1: お、
0: 彼が突然アイコニックみたいな髪型にしないと。アイコニックさんは当時話題だった歌手で、うん、髪型は高校球児みたいな超ショートヘア。
1: そこまでショートヘアなんですね、
0: はい、いや無理と断ったのですが、
1: うん、
0: 涙目でダメなのと懇願され、可愛いなこいつと思って仕方なくベリーショートにしました。
1: ベリーどころか、
0: 彼はこれこれこれがいいんだよと、私よりずっと長いロン毛頭で喜んでいました、この曲を聴くと夏の決断を思い出します。
1: 思ってたショートと全然違うショートや
0: そうですね、
1: はい、
0: それではお聴きください。ベースボールベアでショートヘア。

0: ベースボールベアでショートヘアお届けしました。
1: ほんまに思ってたショートじゃなかったですねほらこれアイコニックさんの写真出てますけど、
0: はい、
1: 坊主ですね。
0: いやもう本当にシャンプーちょっとでいいですよね、
1: はい、
0: これぐらいの短さだとね。
1: いやシャンプー石鹸でいい、
0: あ石鹸でいいぐらい、
1: ま
0: あ、
1: でも質が違うから。
0: いやすごい、こんなに短くこれを、
1: これだから別平さんなんでしょうね。
0: そうですね、
1: きっと似合うと思ったから彼氏もお願いして、
0: はい、ねえ。いやでもこれをこれがいいんだよって言ったでしょ。で言われたらちょっと勇気
1: できないでしょ。でもこれやって高校生でしょ、
0: はい、
1: やってだから同級生とか
0: はい、
1: 常にいてくれたらいいけど、そこに大学に
0: そうですね、あの好きこれが好きだと言った人が横にいるんだったらいいですけど、大学生だからいないから学校には。
1: これでも救いは切った後にそこれこれって言われて、これ切った後にうわ思ってたんと違う言われたら最悪ですからね。
0: やったのに
1: おいおいおい待て待て言
0: って、伸びるまで1年ぐらいかかるからちょっと待ってもらわないといけないですね。
1: でもまあ可愛いな、こいつで切ったわけですから。
0: そうですね、
1: まあでもこの曲を聴くとですからね、うん、今はもう思い出となって、はい、髪の毛もどっか行ったでしょうね残してへんか、それ
0: そうですね、ありがとうございます。面白い
1: 経験ですね。
0: ねえありがとうございました、う
1: ん、はい、続いてはですね、大分県お住まいのよっさんですね。
0: はい、ありがとうございます、
1: ちょっと発音わかんないですけど、今日はマッサンの70歳の誕生日です。マッサンとは中学校の時からの親友です、うん、たまに電話したり LINE したりおめでとうメールしたりしてたらいつの間にか55年経ちましたね。はあ、これからもよろしくね、よっさんからの贈り物です、
0: うん、
1: まあ、よっさんよっさん、まあ、大分なんでよっさんとしときましょう、はい、よっさんマッサンで仲いいんですね、
0: はい
1: はい、曲は財津和夫で切手のない贈り物。

0: 財津和夫で切手のない贈り物をお届けしました。
1: いい声ですね。もう姉がチューリップ大ファンやったから、はい、僕ももうめっちゃ一緒になって聞いてたんですけど、はい、新人の頃に東京駅で、まあ、品川駅ない時、はい、タクシー待ってたら前が梅宮達夫さんで、後ろが財津和夫さんやった
0: らすごいサンドイッチ。
1: まあ、その時はね、まあ、後にまあお二人とも面識あって知り合う感じになるんですけど、当時は僕も新人漫才師ですから、前うわ前なんか梅宮さんはね、あの魚がおそらく入ってるであろう発泡スチロールの白いね、で取ってついた青の取ってついたやつ、ね、持ってね、大物でしょうね、おそらく大きめの。それで当時東京駅のタクシー乗り場の重ねて駐車する、ちょっと前後になって2台ずつみたいなイメージやったんですよ。で梅宮さんが向こう側のタクシーやって、それ行かはる時にその手前の後続のタクシーのお尻コンって引く当てられはって、それでも気にせんとバーッと乗り込んで行かはったんですけど、よっぽど魚早さばきたんやなと思ってて、後ろの財津さんはねギター持ってはったんですけど、ギターケースのケースの先がねお尻に 2,3 回コンコンってあったのなんやねんと思ったら財津さんやったっていうのが2人ともコンコンコンコン当たってた
0: み
1: た
0: いな、本当そうですね、それぞれ
1: ことなんですけど、いい思い出です、
0: ね。
1: はい、
0: そしてあのメッセージくださったよっさん、
1: そう
0: ねすごいですね55年の中
1: これでもたまに電話通らんやから、うん、近所ではない
0: でしょうかね。そうかもしれないですね、
1: うんうん、いいですね、はい、20代ぐらいからですもんね。
0: そうですね、中学校から出会ってるっていうことなので、うん、
1: はい、
0: はい、マスさんお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、続いてのメッセージこちらです、はい、岩手県にお住まいのラジオネーム笹舟さんです。木村雄一さん、千葉みのりアナ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日は私の父の82歳の誕生日でした、
1: うん、
0: そこで少し遅くなりましたが、いろんな映画を見たり、山登りに興味のある父へ映画音楽のプレゼントをしたいと思います、
1: はい、
0: お父さん、お誕生日本当におめでとう。一日一日大切に楽しく暮らしましょうね。まずは健康第一ですよ。いつも元気でいてくれて本当にどうもありがとう。笑顔の多い日々を願ってと。ということで、季節柄暑さに気をつけて良い楽しい夏をお過ごしくださいとメッセージいただいております。
1: はい、
0: それでは映画太陽がいっぱいサウンドトラックから太陽がいっぱい。

0: 映画太陽がいっぱいのテーマお届けしました。
1: アラン・ドロンの映画でしょ。
0: うん、
1: 京都にね、
0: はい、
1: アラン・ドロンが来た喫茶店っていうのがあってね、
0: はい、
1: もう多分ないです、立命館大学の横っちょにあるんですけど、でそこやっぱり我々若い時いちびって行くんですよ、
0: はい、
1: アラン・ドロンが来た喫茶店行こうってでそこの喫茶店アラン・ドロンが座った席っつってね、
0: もう席の場所まで
1: 椅子もここ、ここっつってね、そこ座れたかな座れへんやったかな、
0: はい、
1: なんかどでもそこは見たような、
0: あ
1: 空いてる椅子を見たような記憶がありますけどね、
0: はい、
1: うん、
0: ね、
1: 目で妊娠させるというねアラン・ドロンやったっけフリオ・イグレシアスだったっけ、なんかそんな言われがありますよね、いろんな人はね。
0: そうですね。ではここで一曲、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: お誕生日ね。そうそうはないな。申し訳ないです。
0: はい、ではここで一曲お届けしましょう。チック・コリアの演奏でマトリックス。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さてこの後0時30分からお届けします午後の番組まんまる、今日はスタジオ担当は高山哲也アナウンサーと書店店主の夢見ねむさんです。今日は1時台ゲストに俳優の青柳孝也さんをお迎えします。2016年放送のウルトラマンオーブに主人公の宿敵役で出演されて人気を博しました。青柳さんの俳優人生について伺います。そして今日のお便りテーマは想像以上、想像以上です。予想をはるかに超えて驚いたことなど、あなたの想像以上だったことを教えてください。そして週替わりのリクエストテーマは学校です。タイトルや歌詞に学校が入っている曲のリクエストお待ちしています。
1: 学園もええんかな
0: 学園も OK だと思うそうすると1曲しか思い浮かばなかった
1: んですけ
0: どあ、それもいいかもしれないですねはい、ぜひお待ちしております、はい、そして今日のふんわりのメッセージテーマは行列ということで、はい、新潟県にお住まいの稲荷の正太郎さんです、うん、キム兄さんは仙台四郎はご存知でしょうか、う
1: ん、はい、もちろん、
0: はい、仙台の人で昔その人が来ると、うん、いつの間にか次々とお客さんが入ってくるという伝説の持ち主で、
1: そういうことなんですね。
0: 今でも彼の写真を飾ってあるお店があるとのことです、
1: はい、
0: で私実は自分が仙台四郎なんじゃないかと思うことがしばしば、空いているスーパーでレジに並ぶといつの間にか私の後ろに長蛇の列なんてことがしょっちゅうあります、うん、その割に商売繁盛にならないのが不思議なんですけど
1: たまたまコムちょっと前に似てたけど、
0: はい、
1: 仙台五郎ぐらいじゃないですか
0: まだ四郎まではいかない。
1: 写真というか、はい、置物置いてるとこが、
0: そういうところも、はい、ね、結構あります、う
1: ん、沖縄そば屋さんにも置いてましたよこの間。
0: 仙台四郎の、
1: そうなんですよ、
0: 写真というかその、
1: いやもうお人形さん、ちょっと着物の裾はだけ
0: では
1: る人でしょ、
0: はいはいはい、そうですね、あの腕を、両腕を組んで、うん、
1: あれ僕あの、あ、勘違いしてた、なんか商売してはるとこの、うん、レッチだかなんかで、ね、店の前を毎日履いて笑顔を振りまいてたみたいな雰囲気で聞いてたんですけど、はいはい、違うんですね、うん、その人が入ったらめっちゃお客さん呼ぶっていう、
0: そうですね、ご利益があると言われて、やっぱ結構仙台市内のお店は飾ってるとこ、はい、おー見かけますね。
1: こんな言った茶谷のアメリカンビレッジのあるお土産が入った、はい、うわ外人とか人、おーって思ったら、うん、しばらくしたら誰もおらへんなって、俺もう全然仙台飽きませんわ、ノー仙台四郎ですわいつもなんか来るような気してるんですけどね、
0: はいはいはい、
1: 昨日はあかんかったな帰る日やったからかな、東京に関係ないか。
0: いやでもなんかこういろんな街とは、渋谷もですけれども、外国人 の, その観光客の人だけがずらっと並んでるお店とかって、やっぱなんかあるんですかね、その海外版のそういう美味しいお店リストみたいなサイトとか。
1: まあ京都なんか特にね、うん、分かりやすいのは、まあ普段使いのとこでも観光客来るようになったから、
0: はい、
1: 逆に地元の人が
0: 行きにくくなって、

0: だなんかそのいわゆる気を照らった感じのものって日本人敬遠しがちやけど、はい、わざわざ観光客当て込んでっていうのもありますもんね。
1: 確かに、
0: うん、センス屋さんとかあんま京都にしてたんやけど大臣さんが来はるとか、まあ、
1: そうかもしれない、
0: 買わんこともないんですけどっていうのはね、今のことお漬物屋さんなんかあんまり外国の方いらっしゃらないですね。ジャパニーズピクルスなんですけど酸味がないから甘みはあるんですけどね、あんまり見ないですけどね。
1: 日持ちもねなかなかしないものもあるから、うん、お土産品としては買いづらかったり、
0: ね、うん、で鶏肉屋さんの前で唐揚げ売ってたら日本人でも串刺して食べるけど、はい、焼豚のでっかいでっかいやつあんまり日本の人かぶりついてないみたいな、
1: そう
0: かありますもんね。
1: 稲荷の正太郎さんありがとうございます。続いては山形県にお住まいのラジオネーム秋広さんです。
0: はい、
1: 長蛇の列、年末ジャンボ宝くじの始まりだったと思います。
0: 長いねあれ。
1: その時は札幌市にいたのですが、うん、販売日の朝アルバイト先に向かうバスの窓から長蛇の列が見えました。うん、
0: はい、
1: その行列は大通公園から距離としては1キロくらいはあったと思います。行列のところどころに何を炊いたかわからない焚き火の跡がありました。その時は行列で、全国で行列に並んでも買えない人が大勢いて、寒いもんね、翌年から、予約券が必要になったと記憶していますと。
0: 寒いからね、北海道の年末ジャンボ、ね、
1: 年末ジャンボの、
0: ね、札幌から小樽まで並んでるのかなと思い
1: ますよ。大通公園、ね、いやでも1キロもね相当ありますね。
0: 今はねもう買えるようになった、
1: はい、
0: ここのあのスタジオあれ1スタめちゃくちゃと西玄関から入ってめちゃくちゃ曲がりくねってずっと言って、はい、これも原宿駅つくんちゃうかいうぐらい歩きますね。
1: そうですね、結構複雑な作りになっていますので、ね、
0: 今度その辺に新社屋というか、はい、あの新庁舎、はい、庁舎じゃないけど
1: 社屋が建物だったら、はい、情報等ができますね。
0: そっちなんですもんね、
1: はい、
0: 正面の方からも入れるけど、うん、西口からも、はい、西玄関からも入れる。僕は駐車場が西玄関止めるからこっちからいつもの通り長い距離を歩くというね、
1: ね、ちょっと複雑になっておりますが、
0: チコちゃんも一回そこでやったことあって、結構遠いね言って、うん、その前の年にそこから奈美恵ちゃん、安室奈美恵ちゃんが歌ったっていうこと、
1: ね、そうでした、あの最後の紅白歌合戦は、う
0: ん、広いね言ってね、
1: 広いスタジオで、うん、ありがとうございます。続きまして群馬県にお住まいの方、ラジオネームのりいちさんです。
0: はい、
1: いつも楽しく聞いています。
0: ありがとう。
1: 行列といえば1970年代のスキー場を思い出します。
0: うんうん、
1: 高速道路もなかったですから、うん、スキー場へ行くのには、道路は車の行列、
0: はい、
1: スキー場に入るとリフト待ちで長蛇の行列、
0: はい、
1: 1時間待ちはザラでした。
0: うん、
1: 1時間のリフト待ちで滑るのは10分ほどまたリフト待ちという連続でしたが、それでも一生懸命滑りました。
0: うん、
1: 極めつきは、帰りに駐車場出るのに長蛇の行列、
0: うん、
1: それでも楽しくて毎週スキー場に通いました。
0: まあね、
1: はい、1時間リフトに乗るのに1時間ですか。
0: いやでまた
1: すごい
0: 寒い時そのおしっこしたなりますやんか。
1: うん、
0: 大変ですね。
1: そうですね、ウェアを脱ぐのも大変だけれども、そこにねせっかく
0: 抜けるのもあかん、ね、ちょっと友達いりゃいいけど、
1: うわ
0: 車の行列はこれまたしんどいですね。
1: そうですね、
0: 秋の日光とかそうでしょ、はい、うん、桜の季節もせんけど夏の祇園とかも恐ろしいもんな、
1: はい、
0: 50メートル1時間進まないですもんね。
1: 行列改めて、ね、ないとしたことはない本当に
0: どうしてもね高速道路とかね、
1: そうですね、
0: 時期ありますからね、
1: はい、そして栃木県にお住まいのラジオネームゆうじゆうじさんです。
0: はい、
1: キム兄さん千葉さんおはようございます。
0: おはよう。
1: 宇都宮で行列といったら餃子専門店の行列です。
0: うん、そ
1: うすな。土日祝日いつも混んでいます。みんなツアーなのと思うほどどの店も混んでいます。
0: はい、
1: 平日も昼は行列したりしますが、うん、私は平日の夕方4時頃行くと待ち時間ゼロ、
0: うん、
1: 待ち時間ゼロで入れるのは県民の特権かもしれません。
0: まあね、まあでもその時間にこう合わせる、はい、朝と昼を合わせる的なとこが難しいっちゃ難しいですよね。
1: そうですよね、お腹が

0: 空いてないけどこの並び切った先にちょうどいいかも
1: って
0: 、
1: うん、そうかめっちゃ空いてるからでしょう、うん、だけど投資営業っていうことですね、はい、じゃあそれはありがたいですね、うん、
0: どの時間に行っても
1: 2時終わりで5時始まりとかやと、はい、また当然両方行列になるからそうです ね投資がいいですけどね、まあ、人件費とかいろいろあるんでしょうね、うん、客が来ないから閉めるんだよって言われたらね、
0: はい、
1: 僕だけかとかなるからね、うん、
0: でもやっぱ投資営業のお店ね全国いろいろあると思いますけど、
1: はい、
0: 着く時間帯っていうのはこうどのお店も共通なんですかね、
1: まあ、2時3時、うん、4時は着くんじゃないですかね、うん、でもまあ投資営業であの割と9時10時11時までやったら、はい、投資しんどいけど
0: そうですね
1: 8時9時までのとこならいいでしょうけどね、
0: うんうん、そうですね、うん、でその時間限定のねメニューとかもカフェメニューとかもあるところもあるでしょうし
1: そうですね、うん、アフタヌーンメニューね、
0: はいはい、ありがとうございます
1: なるほどね
0: 続きまして東京都にお住まいのボンゴさんです、
1: はい、
0: で私が行列で思い出すのは銀行の ATM です、
1: うんうん、
0: 今でこそ一列に並んで、うん、空いた場所へ順番に並んでいきますが、
1: はい、
0: 昭和は各 ATM ごとに並んでいました通帳を何冊も持っている人の列を避けて並んでいましたが意外とその列が早いこともありました、
1: まあ、そうなんですよね
0: これ一つのいわゆる銀行の中でのATM のそれぞれ何台かあるかそれぞれに並ぶ
1: ご存知そうかないか
0: 空いたところでこう
1: だ賭けですよだから僕 の, あのレジ待ちのあれも、レジも分かれて案内してくれるところもあるし、
0: はいはい、途中で
1: 無理
0: じゃなくて
1: 今も1台につき1列っていうところありますからね巨大スーパーって特にそうやったりスペースがあんまないからっていうのありますから銀行がそうやったんですよめちゃくちゃ振り込んでる人とか、
0: はい、
1: 数をね出して振り込んで
0: 両替したりとか
1: 書類通帳書類通帳現金で持っててもう長いことやってある人窓口行ってよ思うんですけど窓口は窓口でなかなか呼ばれるまで
0: そうですね
1: うん長いしねもっと言ったら窓口のもうその整理券みたいなのなかったですからね
0: あ当時
1: 順番どうやって分かったんやろみたいな、
0: ね、確かに本当そうですよ ね,
1: 感じですね、うん、お待ちください言うてる間に違う人ピッと入るってなことも多々あったと思いますけど ね,
0: ね、うん、ありがとうございますではここで1曲お届けしましょう、サリュでコルテオ行列

0: サリュでコルテを行列お届けしました、はい、さあ今日はお昼こんなんどテーマそうめんでお届けしましたけど、はい、キム兄さんこんなメッセージ届きました、香川県にお住まいのラジオネームわたっちさん、
1: はい、香川、
0: キム兄さん千葉アナ楽しく聞いています。
1: ありがとう。
0: 流しそうめんしました。
1: ほうほうほう。
0: ペットボトルの上下を切って、うん、縦半分に切り、うん、それを粘着テープで貼り付けて、うん、長さは2メートルくらい、うん、段ボールで工程

0: 餌を作り、うん、そうめんを水で流してお箸ですぐ取り食べる。3人の孫娘はキャーキャー喜んでいました。当時想像通りばあばは汗だくで流し役でも楽しかった思い出です。今はそんな孫も中1、中2、高2になりそれぞれに忙しくなり来なくなりました。でもばあばには優しい孫娘でいい子に育っています。大変だけど良い思い出です。暑い夏そうめんを美味しくいただいて乗り切りますということで、
1: よかったね。ペットボトルね、丸いやつを、なるほど、だから軽量化も図られて、
0: はい
1: ね、スケルトンでいいです ね、
0: ね、流れてくるのがしっかり見えますね。
1: だからもう涼しさがものすごい、やっぱり、
0: は
1: い、
0: 水の流れも
1: 透明ですしね、それいいですね。
0: なるほどな、ペットボトルで流すものを作る、
1: うん、でもだいぶ本数いりましたね。
0: そうですね、結構ね、うん、
1: 丸いやつ凍っといて溜めといて、
0: そうですね、
1: その溜めといての喜びもあるからね、これを後に孫のためにっていうね。
0: うわー、うん、いいな、やりたい。ちょっと
1: このちょっと四角買ってもいいのか、やっぱ丸い方がいいですよね。
0: そうですね、丸い方が
1: 傾けりゃ、うん、でも四角のやつはポコポコってなったり
0: する。そうですね、ちょっと引っかかっちゃうかもしれないですけどね、
1: その方が取りやすいみたいな、ね、こともあるかも、そうですか。
0: 当たり前ですけど、誰かはしっかり流し役がいて、ばあばは汗だくでってことでしたから、
1: 下にザル受けてるでしょ。
0: あ、そうですよね、救えない時もありますもんね。
1: 逃がすやつも当然あるから、はい、でそれをまた上に上げてでしょ、
0: はい、うん、
1: あれ一回逃げたのに上に上げられたらそうめんびっくりしよるよな。せっかく逃れたのにまたですかみたいな、
0: またこう滑る、取られる
1: とか、次ぐらいはもう救ってもらわんとしんどいですよみたいな
0: ね、
1: 感じになってね。
0: ありがとうございます。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりのホームページから聞き逃しサービスをぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: ということで、うん、来週のこの時間はですね、子ども科学電話相談夏休みスペシャル、
1: はい、
0: でそして翌週からは全国高等学校野球選手権大会のため、ふんわりは次回火曜日は8月の25日に。
1: もう私もなんとした失敗を今子ども科学電話相談室で私が答えるのかなと思ってしまいました。
0: いや、
1: 普通の相談ならまだしも科学ってって一瞬いろんなこと考えて、
0: はい、
1: めっちゃ勉強せなあかんなと思って、あ、ちゃう、休みか、
0: はい、ちょっとしばらくふんわり火曜日お休みになりますが、
1: 825ですね、
0: はい、そうですね、およそ1ヶ月後になります、はい、その日はですね、9時台と10時台前半までの拡大版木村家のリビングをお届けします、
1: はい、
0: ゲストは教育評論家の親の力さんです。
1: やった、大ファン、フォローしてる、
0: はい、そうです、ぜひですね、皆さんの子育てに関するお悩みに、あの親野さんが答えてくださる。
1: いや、すごいっすよこの方、ほんまに ね、
0: ねことなので、うん、ぜひ子育てについてのお悩みメッセージお待ちしております。
1: はい、
0: さらに10時台の後半は渋谷神南2丁目劇場、
1: はい、
0: さらにお便りテーマは成長を感じた時、うん、成長を感じた時です。ぜひ皆さんお寄せください。そして明日の水曜日、パーソナリティはなっちゃんこと五代夏子さんです。9時台10時台はエポさんをお迎えしてシティポップをたっぷりと堪能します、
1: はい、
0: また11時台は先月91歳で亡くなった三輪明宏さんについてお伝えします、
1: うん、
0: ふんわりの前身番組のラジルラボでは6年前に三輪さんのインタビューを放送していました。その音源を再構成してお届けします、
1: はい
0: はい、お便りテーマ海ということで、こちらもメッセージをお待ちしています。
1: はい、ということで木村ゆうちと千葉みのりでしたけども、
0: はい、
1: はがき郵便はいいですか。
0: はい、
1: あの、成長で思い出しましたけど、うん、成長痛っていうのをね、
0: はい、
1: 娘が意識しだして、
0: はい、
1: なんか胸が痛いでお医者さん連れてった成長痛ですって言われたっつって、なんかちょっと喜ぶんですね、
0: はいはい、
1: で息子もそれまだ成長痛ないはずやのに、足が痛いんだよねって、成長痛かなって言うんですよ。
0: かわいい、
1: 痛いです。でしばらくしたら治ったみたいで、
0: はい、
1: 成長痛終わったって言うんです。いやいや、これからもっと成長してもらわなあかんねんけど、思いながら、そのいい感じ方がおもろいなと思って。
0: そうですね、それをこう、うん、経験したっていうことで、お姉ちゃんがね、やっぱり、
1: はい、
0: 一歩先進んでるから、
1: そうだから親の力さんにも相談したいんですけど、うん、あの京都なんか特にそうですけど、ああ賢そうな奥さんですな、言われた、はい、謙遜っつうのがあるでしょ、はい、日本人は、いやいや、もうこんなもんアホでどうしようもまへんねんって、うん、 子供の前では絶対言わん方がいいっていうのがね、
0: そうかも、
1: やっぱりありがとうございます、はい、ええやんみたいな、
0: そうですね、
1: その辺のことを褒めていったらみんなええんちゃうかなと思うんですね、うん、
2: 子ども科学電話相談夏休みスペシャル、今年は8月3日4日の2日間朝9時5分からの生放送です。8月3日は国立科学博物館と NHK の自然番組ダーウィンが来たが共同で企画した特別展生き物超ワールド展を子どもリポーターが紹介します。スタジオにはダーウィンが来たに出演したことのある先生が大集合、番組の撮影秘話も聞けますよ。4日は塚谷博一先生の研究室に行っちゃうをお届けします。塚谷先生が東京大学の日光植物園を案内してくれます。お楽しみに。先生方への質問、夏休みの自由研究の相談は番組のホームページから受け付けています。皆さんのたくさんのご応募お待ちしています。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を飯岡がお伝えします。気象予報士黒木愛子さんです、はい、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今日東京雲が多めで暑さは和らいでいますか？
4: はい、そうですね、今日は前線が伊豆諸島付近から日本の東にかけて伸びています。前線に近い関東には湿った空気が流れ込んで低い雲が広がって、気温もまだ20度台というところがほとんどとなっています、はい。日本海から北陸に低気圧が近づいていて、今岐阜県内では激しい雨が降っています。で、低気圧が東へ進むとともに雨雲も東へ進むため、この後関東に流れ込んできそうです。
3: まあ、そうするとこの後雨降りそうでしょうか？
4: はい、群馬県など関東の西側北側から雨の範囲が広がって、東側茨城県や千葉県でも夜になると雨になりそうです、うん。特に栃木県内では1時間に60ミリの非常に激しい雨、その他も1時間に40ミリから50ミリ、滝のような雨の降るところがありそうです、はい。低い土地の浸水や土砂災害などに注意警戒が必要です、うん。また都市部に短時間に多くの雨が降ると排水が追いつかず道路が冠水する恐れがあります。アンダーパスや地下道など低いところには近づかないようにしてください、はい。日中の最高気温は銚子、熊谷、宇都宮、前橋で28度、横浜、埼玉、水戸は29度、東京は30度の予想です。昨日に比べると1度から4度ほど低くなります。まあ、日が差すと暑く感じられますが、ざっと雨が強まると5度くらい気温が下がることもありますので、比較的暑さは控えめとなりそうです、
3: はい。では明日以降暑さそして天気どうなりそうでしょうか？
4: 明日からまた暑くなりそうなんですね。
3: そうですか。
4: 明日は晴れ間が戻って、うん、東京、千葉、横浜、熊谷では35度、猛暑日になりそうです、はい。そして今日ほど広い範囲ではない見込みですが、明日も午後はにわか雨や雷雨がありそうです。その先、木曜日から日曜日にかけても晴れて35度前後まで上がる日が続きそうです。特に金曜日、東京は37度、熊谷39度と、うん、先週観測した今年一番の暑さに並ぶような気温になりそうです。体調管理くれぐれもご注意ください。
3: はい、ここまで黒木愛子さんでした。では現在出ている注意報をお伝えします。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、関東の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と静岡県に発表されています。熱中症など健康管理に十分ご注意ください。では今日の各地の予報をお伝えしていきます。まず東京都、東京地方は今日南の風、23区西部では南の風がやや強く吹くでしょう。曇り、夕方から雨、ところによって夕方から夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は50センチ、後1メートルの予想です。伊豆諸島北部、今日は南西の風、後やや強く吹くでしょう。曇り、夜の初め頃は一時雨、ところによっては夜雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチの予想です。伊豆諸島南部、 西の風のち南西の風がやや強いでしょう。曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチ。小笠原諸島は今日東の風、曇り時々晴れ、ところによって夕方まで雨、雷を伴うでしょう。波1メートル50センチの予想です。神奈川県は東部西部ともに今日は南の風、海上ではやや強く吹くでしょう。曇り夕方から雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルの予想です。今日の各地の予報、千葉県の北西部は南の風、海上では南風がやや強いでしょう。曇り夜雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチのち1メートルの予想です。千葉県北東部、今日は南東のち南西の風でしょう。海上ではのち南西の風がやや強い見込みです。曇り夜雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチのち2メートルの予想です。千葉県の南部、今日は南のち南西の風、海上では南の風がやや強く吹くでしょう。曇り夜雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチのち2メートルの予想です。埼玉県南部、今日は南の風、曇り夕方から雨、ところによって夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。埼玉県北部は東の風、曇り夕方から雨、ところによって夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。秩父地方、東の風、曇り昼過ぎから雨、ところによって夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。茨城県北部南部ともに今日は南東の風、海上では後南東の風がやや強いでしょう。曇り夜雨、ところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波1メートル50センチの予想です。栃木県南部、今日は南のち東の風でしょう。曇り夕方から雨、ところによって夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。栃木県北部、南の風でしょう。曇り夕方から雨、ところによって夜雷を伴い非常に激しく降る見込みです。群馬県南部、南東の風が吹くでしょう。雨時々曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県北部、南のち北の風が予想されています。雨時々曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。静岡県東部は今日西の風、海上では後西風がやや強いでしょう。雨時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波1メートル。伊豆は今日西の風、海上では後南西の風やや強いでしょう。曇り夕方から雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波1メートル50センチの予想です。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい、東京湾アクアラインの上りが故障車が止まっているため渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは、アクアトンネルに大型トラックが故障で止まっているため7キロ渋滞しています。このほか高速道路は工事や作業のため渋滞しています。東関東道の下りは成田ジャンクション付近で工事のため2キロの渋滞です。東北道の下りは栃木県の矢板北パーキングエリア付近で作業のため3キロ渋滞しています。上信越道の下りは富岡インターで工事のため4キロの渋滞です。碓氷軽井沢インターと八風山トンネルの間は霧が濃いため最高速度が50キロに規制されています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に東名川崎インター付近まで17キロの渋滞、大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートは吾妻山トンネルで工事のためおよそ4キロの渋滞です。 圏央道は特に八王子ジャンクション方面への内回りが狭山日高インター付近で12キロ、東京都の青梅トンネルで12キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで事故の調べが行われ、
6: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。気象庁によりますと、北陸へ近づく低気圧へ向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は北陸や新潟県、東海などで雨雲が発達しています。午前11時までの1時間には国土交通省が岐阜県郡上市に設置した雨量計で38ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で石川県には低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今日は上空に寒気も流れ込むため、東北から近畿で雷を伴い激しい雨が降って大雨になる恐れがあり、特に新潟県では1時間に70ミリ、関東甲信や東海、北陸では60ミリ、東北では50ミリの非常に激しい雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意するよう呼びかけています。一方、今日も西日本を中心に午前中から35度以上の猛暑日になっていて、午前11時までの最高気温は高知県四万十市中村で 37.5 度、徳島県美馬市で 37.1 度、宮崎県西都市で 36.9 度、山口県岩国市で 36.8 度などと各地で猛暑日となっています。午後はさらに気温が上がる予想で、日中の最高気温は大分県日田市で39度、広島市や高松市、福岡県久留米市で38度と危険な暑さが予想されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。ストーカーによる重大事件が後を絶たないことを受けて、政府は今日、危険性の高い加害者に GPS 機器を装着させる新たな対策の導入を早急に検討していく方針を決定しました。警察庁によりますと、去年全国の警察がストーカー規制法違反で検挙したケースは1546件、被害者への付きまといなどを禁止する禁止命令を出したケースは3037件と、いずれも過去最多になりました。一方、警察が検挙したり禁止命令を出したりしても、加害者の行為がエスカレートし重大事件に発展するケースが相次いでいます。今年3月には警視庁に一度逮捕されて禁止命令を受けていた容疑者が、東京池袋の商業施設で元交際相手の女性を殺害する事件が起きています。こうした状況などを踏まえ、政府は今日、犯罪対策閣僚会議を開き、緊急対策を決定しました。この中では、犯罪を起こす危険性が高い加害者については、GPS 機器の装着を義務付ける新たな対策の導入を早急に検討していく方針が盛り込まれました。加害者が接近した際、被害者のスマートフォンに通知される仕組みなどを想定し、課題を精査するとしています。また加害者に対して治療やカウンセリングの受診を義務付ける制度の導入についても検討を進めることが決まりました。高市総理大臣は、
1: 実効性のある具体策を社会全体で力を合わせて講じていく必要があります。スピード感を持って取り組みを進めるとともに、被害実態に即した対策をアップデートするということ、これを普段に行っていただきたい。
0: 食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は自民党の役員会で、超党派の国民会議での調整をギリギリまで行うよう指示するとともに、決断するときには決断すると述べ、最終的には自ら方針を判断する考えを示しました。食料品の消費税減税をめぐり、自民党内では先月の超党派の国民会議の実務者会議で示された、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案で進めるべきだという意見の一方、 消費税減税に慎重な声も根強くあります。こうした中、高市総理大臣は党の役員会で、政党間協議などに当たっている党関係者に感謝する、国民会議の議論が大詰めを迎えており、最後までギリギリの調整が続くが頑張ってほしい、私も決断するときは決断をすると述べ、最終的には自ら方針を判断する考えを示しました。役員会の後、高市総理大臣は麻生副総裁、鈴木幹事長と会談し、食料品の消費税減税などをめぐって意見を交わしたものとみられます。今後の米の価格に影響する放出した政府備蓄米の買い戻しについて、農林水産省は今日開かれた審議会の会合で、今年の新米の作柄をはじめとする需給動向を見極めた上で、買い戻す時期と量を判断する考えを示しました。新米の作柄は例年8月下旬以降に順次発表されることから、判断の時期はそれ以降となる見通しです。備蓄米は去年の米価格の高騰を受けて100万トン程度あった在庫のうち、およそ59万トンが放出されています。このため今の在庫は32万トンにとどまっていますが、農林水産省は生産地から新たに備蓄用の米を買い取る買い戻しについて、これまで具体的にいつどのくらい行うのか、需給動向を見ながら判断するとしてきました。一方、きょうの会合では、先月末時点の民間の米の在庫が243万トンと、2004年以降で最も多く、業界で適正な水準とされる量を大幅に上回っていることが報告されました。さらに、今年の生産量は732万トンとなる見通しで、今後1年の需要の量を踏まえると、来年6月末時点の民間の米の在庫は最大で281万トンに増えると見込まれています。在庫の増加を背景に、生産地からは、新米が本格的に出回る前に買い戻しを行って、価格を下支えするよう求める声が強まっています。ただ、こうした買い戻しは米の値下がりを抑えることにつながるとして慎重な意見もあり、今後いつどのくらい買い戻すのかが焦点です。東海地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、設計コンサルタント会社や施工会社合わせて20社余りが受注調整を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会はきょう各社の立ち入り検査に入りました。独占禁止法違反の疑いが持たれているのは、東京中央区の設計コンサルタント会社 TDS、 施工会社で大阪市の浅沼組、高松市の大京穴吹建設など合わせて20社余りで、名古屋市内の支店などに立ち入り検査が入りました。関係者によりますと、これらの会社は数年にわたって愛知県、岐阜県、三重県のマンションの老朽化などに伴う大規模修繕工事をめぐり、請け負う会社や価格を事前に話し合って決める

0: 方の受注調整にも関わっていた疑いが持たれていて、公正取引委員会は実態の解明を進めることにしています。アメリカメディアは、アメリカとイランが仲介国を通じて行っている協議では、ホルムズ海峡の航行再開やイランの核開発をめぐる議論を始めるための取り決めに焦点が当てられていると伝えました。アメリカ軍は13日連続で行ってきたイランへの攻撃について24日以降は停止しています。こうした中、トランプ大統領は27日記者団に対して、イランとの協議をめぐり合意に至る可能性はあるとした上で、良い話し合いができている、何が起きるか見てみよう、何らかの進展がある可能性があると述べ、前向きなやり取りができているとの認識を示しました。一方で、協議に進展がなければ再び攻撃に踏み切る考えを強調しました。アメリカのニュースサイトアクシオスは27日、両国の協議について、ホルムズ海峡の航行再開とイランの核開発をめぐる協議を始めるための新たな取り決めに焦点が当てられていると伝えました。協議はイランとオマーンをはじめとした仲介国の間で行われ、アメリカのウィトコフ特使とトランプ大統領の娘の夫のクシュナー氏も積極的に関与しているとしています。一方、イランの中央司令部は27日国営の英語放送などを通じて出した声明で、アメリカがイランの港を出入りする船舶に対する海上封鎖を続けていると主張し、アメリカの行動は戦争の拡大とみなされると警告する。イランはいかなる脅威や敵対行為に対しても無反応でいることはないと反発しています。28日にはイスラエルのネタニヤフ首相がホワイトハウスを訪問し、トランプ大統領と会談する予定です。両首脳が直接会談するのは今年2月にイランに対する軍事作戦が始まって以降初めてと伝えられていて、どのような議論が行われるのかが焦点です。政府はスピードスケート女子でオリンピックの日本の女子選手で最多となる10個のメダルを獲得して現役を引退した高木美帆さんに国民栄誉賞を授与することを決めました。今年2月のミラノ・コルティナオリンピックで3個の銅メダルを獲得し、スピードスケート女子でオリンピックの日本の女子選手で最多となる10個のメダルを獲得して現役を引退した高木美帆さんについて、高市総理大臣は国民栄誉賞の授与を政府として検討するよう指示していました。政府内で関係者に意見を聞くなど検討を進めた結果、高木さんへの授与を決定し、今日の閣議で報告しました。国民栄誉賞の個人としての受賞は28人目となります。木原官房長官です。
1: 長きにわたりスピードスケート界の第一人者として世界の第一線で活躍をされ、国民に広く夢と感動を、社会に明るい希望と勇気をもたらしました。
0: ふるさとの北海道幕別町では受賞を喜ぶ声が聞かれました。
2: 本当にアスリートだな、人生のこう動けるときに全てをそこに注ぎ込んだ、
3: すごい選手だったので、さらにいろんな選手を育てるような存在になってほしいなと。
4: よく頑張ったね、幕別町の誇りだと思ってます。
0: 表彰式は来月4日に行われます。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は、27日のニューヨーク株式市場で半導体関連の銘柄が値下がりしたことを受けて、日経平均株価は一時3000円以上値下がりしています。今日の東京株式市場は、アメリカで AI 分野への巨額な設備投資が進むことへの警戒感から、多くの銘柄に売り注文が広がり、株価は大きく下落しています。午前の終値は昨日の終値と比べて2884円73銭安い62046円46銭、東証株価指数トピックスは 111.77 下がって 3954.30 でした。市場関係者は、アメリカで NVIDIA の財務状況

0: 況が悪化することへの警戒感が広がったことをきっかけに、AI や半導体関連の銘柄の値下がりが目立っている。韓国の株式市場でも大幅な下落となっていて、日経平均株価の値下がり幅が拡大していると話しています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は昨日と比べて21銭円安ドル高の1ドル163円73銭から75銭、ユーロに対しては8銭円高ユーロ安の1ユーロ186円26銭から27銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。低気圧や上空の寒気の影響で、関東甲信では大気の状態が非常に不安定になり、今夜遅くにかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は、低い土地の浸水や川の増水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、大気の状態が非常に不安定になっていて、この時間は甲信を中心に雨雲が発達しています。上空に寒気も流れ込むため、これから今夜遅くにかけては、局地的に雷を伴って、関東北部では1時間に60ミリ、関東南部と甲信では50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東北部で120ミリ、関東南部と甲信で100ミリと予想されています。気象庁は、低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。一方、今日も関東甲信の各地で最高気温が30度以上の真夏日が予想されていて、このうち東京都の小笠原諸島には熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。今日午前、東京世田谷区の砧公園で、高さおよそ19メートルの欅の木1本が倒れているのが見つかりました。砧公園では、今年3月に桜の木が倒れて1人が怪我をするなど倒木が相次いでいて、公園を管理する東京都は、欅の木が倒れた原因を調べています。都によりますと、今日午前8時ごろ、世田谷区の砧公園で、欅の木1本が倒れているのが見つかりました。怪我をした人はいないということです。公園を管理する事務所によりますと、木の高さはおよそ19メートル、直径はおよそ50センチだということです。砧公園では、今年3月に桜の木が倒れて1人が怪我をするなど倒木が相次いでいて、都は園内にあるおよそ5000本の樹木を対象に、樹木医による診断を行っています。中学生の息子と通りかかった近くに住む40代の女性は、またかという感じですね。子供の通学路であり、通勤や買い物で通る場所でもあるので心配です。木の診断をしていることは知っていましたが、早く終わって前のように戻るといいなと思いますと話していました。都は欅の木が倒れた原因を調べています。公園を管理する事務所は、重大なことだと受け止めている、引き続き安全な状況の確保のために努めていきたいとコメントしています。昨夜遅く、埼玉県久喜市の住宅で火事があり、80代の男性と連絡が取れなくなっています。昨日午後11時半ごろ、久喜市上京区の住宅から火が出ていると、近くに住む人から警察に通報がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、この家に住む70代の女性が全身に火傷を負って病院に搬送されました。意識はあり、会話ができる状態だったということです。搬送された際、女性は、二人暮らしで夫がまだ家

にいると伝えたということで、警察と消防は火事の後連絡が取れなくなっている80代の男性が逃げ遅れた恐れがあるとして確認を進めています。現場は JR 久喜駅から3キロ余り離れた住宅や田んぼがある地域です。ここまで関東地方のニュースを飯尾がお伝えしました。時刻まもなく0時20分になります。

こんにちは。昼の憩いです。東京都の76歳男性、カワウソさんです。友人が大腸がんで入院しました。86歳の彼女にとって人生初の大病。私も59歳の時心筋梗塞を患い、現在も服薬中です。健康第一。

茨城県にお住まいのまだ62歳男性、猫パンチさんからのお便りです。この前電車の中で席を譲られてショックを受けたというお便りを投稿した初老です。その後また同じように席を譲られました。手を振って、いいえ、ありがとうございます、大丈夫ですと冷静を装って断りました。まだ前回席を譲られたショックから立ち直れていなくて心が痛かったです。そんなある日、待ちに待った時がやってきました。杖をついてはいませんが、多分年上のご婦人。とっさに、どうぞ。ありがとうございます、いえいえ、次降りますから。席を譲った自分、多分かっこいい紳士のようでした。多分まだ席を譲る快感を味わっています。もちろん座りたいなぁと思う時もあります。茨城県の猫パンチさんからのお便りでした。ダウンタウンブギウギバンドでサクセ

ダウンタウンブギウギバンドでサクセスでした。福岡県にお住まいの69歳坂本栄一さんからのお便りです。マンション管理人の仕事を始めて5ヶ月になります。62歳で定年退職しました。3度目の就職です。エレベーターは使いません。ほうきとちり取りを持って10階建てのマンションを巡回します。階段ウォーキングと私は呼んでいます。延べにすると毎日900段ほど上り下りしています。おかげで体の調子もいいです。その上お給料までもらえるのですから、これちょっといい話だと思いませんか。福岡県の坂本栄一さんからのお便りでした。真のピアノで涙の海で抱かれたい、シー・オブ・ラブ。

真のピアノで涙の海で抱かれたい、シー・オブ・ラブでした。暮らしの文芸です。新潟県の60代

須山百合子さんの川柳。新聞の短歌でバレた年の数。新聞の短歌でバレた年の数。新潟県の須山百合子さんの川柳でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 7月28日火曜日です。お昼0時30分を回りました。働くあなたもお休みのあなたも療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: こんにちは。
0: 髪切りましたね。
1: 髪切りました。ちょっと、人生初の前髪なしをやってみようと思って。
0: 初ですか？
1: ずっと前髪がある人生だったんですけど、初。
0: 何か心境の変化でも？
1: いや、なんかハンサムになってみたいなと思って、
0: ハンサム、
1: はい、ハンサムショートっていうのが世にはあるんですよ。
0: はいはいはい。
1: ちょっと男前な感じをやってみようかと。
0: あ、でも夏だからなんかより涼しげで、
1: はい、
0: ね、お似合いですし、いいんじゃないですか。
1: ちょっと前髪がもうしっちゃかめっちゃかに
0: 汗かくと
1: なるんですよね。あと自転車乗ったりとかしてピャーってなるんで、整ってないぐらいならなければいいんじゃないかというところにはたどり着いて、
0: あとでスタジオで写真も撮りますので、ぜひそれでね、ねむさんの髪型もチェックしていただきたいと。年は今日はね28度ぐらい、
1: めちゃくちゃ涼しくて感動しました。なんかずっとこうであれという、
0: 本当ですね。ただ九州は昨日も暑かったんですが、今日も危険な暑さということで、
1: 九州の皆様お気をつけて。
0: で、雨がね北陸中心に今降ってるところあるみたいなんで、この後55分から詳しく、気象予報士の黒木愛子さんに伝えてもらいます。では0時32分回りました。今日も元気いっぱいでき、ご一緒できる方はご一緒しましょう。ラジオ体操です。

皆さんこんにちは。火曜日午後の体操の時間です。この時間はラジオ体操の前に足の筋力を高める運動を行いましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。まずは軽く跳んで全身をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて全身の筋肉をゆすってほぐしましょう。はい、左足を前に踏み出し両手を腰の横に取りましょう。かかとを支点につま先を引き上げる運動です。すねの筋肉を刺激していきます。それでは、はい、つま先を上げて下ろして引き上げて下ろします。1、2、5、6。はい、足を変えて今度は右足です。はい、引き上げて下ろして引き上げて下ろします。1、2、5、6。はい、今度は片方の足を引き上げる運動です。バランスを取りながら無理をせず行ってください。まずは左足から、はい、左足を上げて下ろして今度は右足を上げて下ろします。左足下ろして右足です。もう少し続けましょう。1、2、5、6。1、2、5、6。はい、背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びをして腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばしましょう。

体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、風に吹かれた竹がしなるように柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動、弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ、反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2、5、6、体を大きく回しましょう。くるーっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。力を抜いて、息をふーっと吐きながら、1、2、5、6、深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして、大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばします。横曲げの運動、左から、1、2、ももポンポン、反対側へ、体の横をしっかりと伸ばしましょう。

0: 前後に曲げる運動。腕を前から下に。大きく反って前曲げ、前曲げ、後ろ反り。前に曲げて、笑顔で後ろ反り。体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、軽快に駆け足足踏み、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ。流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。火曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげんよう。
1: 火曜日のラジオ体操でした。では本日のまんまるラインナップです。この後すぐはその街のお昼特別編です。第73回 NHK 杯全国高校放送コンテスト N コンで優勝した皆さんと昨日からつながっておりますが、今日の0時台はテレビドキュメント部門で優勝しました三重県津市の高田中高等学校放送部の皆さんです。1時台はインタビュー人の輪、本日のお客様俳優の青柳孝也さんお迎えいたします。2016年ウルトラマンオーブの宿敵ジャグラスジャグラーの役で出演されました。で、独特のキャラとその人間臭さが話題となり、悪役ながら人気を博しました。青柳さんのウルトラマンシリーズへの思い、そしてふるさと佐賀への思いも伺います。虹またぎはアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトルを当てましょう。今週のリクエストテーマが学校でございます。はい、学校にちなんだ、まあ、学校というものが、歌詞とかタイトルにあるわけではないかもしれません。
2: ほう、
1: 例えばグラウンドとか、
2: な、下駄箱とかでもいいですか。
1: はい、黒板とかねそれ難しいかもしれませんけど、逆にね、
2: でもちょっと夏休みの感じでね。
1: そうですね、うんうん、ちょっと思い出していただいて。1時53分頃出題です。ふるってご参加ください。さあ、2時台の後半は列島リレーニュースをお送りいたします。そして3時台、3時5分はせーのでおやつ。で、3時台もその町のお昼特別編、 N コンアナウンス部門で優勝した仙台市の宮城学院高等学校3年生花谷みなみさんとつながります。さあ、今日も番組の主役は皆さんからのメッセージとリクエストです。メッセージテーマ、想像以上。想像以上、なんかあります？想像以上だった。
2: いや、今日の人の輪でも触れますけど、うん、はいはい、私今ウルトラマンにめちゃくちゃハマって、
1: 今日 T シャツも
2: カバンも全部なんですけど、
1: ウルトラマン、
2: ちょっと息子がハマって、うん、付き合いで見始めたはずが、はい、うん、私のが多分倍ぐらい見てる感じ。
1: ハマっちゃってる。
2: 寝てから、息子が寝てからも見てるんで、
1: ちょっと想定外というか想像以上に
2: ここまでとはねと自分で思ってます
1: 皆さんからの想像以上も来ております、はい、福井県にお住まいのゼットニアゼットンさんからいただきました。引っ越しが決まって荷造りをスタート。私の荷物は主に本です。作家学者に比べれば大したことはないと思いますが、それでもかなりの量。段ボールに詰め一つ持ち上げてみるとかなり重い何十箱になるのか想像もつかない量。結構本お持ちなんですね、うん、書店店主。
2: いや、大きい箱に入れると、

0: 失敗じゃないですか。あ、持ち上がらないから箱の数が増えちゃうんですよね、
1: うん、箱大きいのに入れないでって書いてありますよね、うんうん、ちっちゃいのに入れて
0: 抜けちゃうから腰が、
1: そうそうそう。で、退去は迫っています。あ、もうじき引っ越しの期日なんですね。隠して私は途方に暮れているのですと。
0: わかります。結構みんなすぐ簡単に手放しなよとか言うんですけど、うん、そういうことじゃないんですよね、本好きって。
1: わかります、う
0: ん、まあ、それでいきたい。
1: いつ印刷されてるのかとかね、そうそうそう、サイン会で並んでサインが名前入りで書かれてる、そ
0: うそうそうそう、あと読んでないけど手元にあってほしいっていう気持ちはわかります。
1: 読みたい時に手の届くところに欲しい、
0: まあ、読まない
1: んです。読まないんかいという感じしますけど、
0: そばにいてくれる。
1: そうですか。想像以上。もう一つ、京都府にお住まいのラジオネームへいちゃんさん、初投稿ということですね。ネムさん、てっちこんにちはと。
0: こんにちは。
1: 想像以上といえば食堂のライスの大盛り、 お茶碗に10センチくらいうず高くこんもりのご飯、結構なサービスですね。
0: なんか昔話的な、
1: はい、サービスとはいえおかずが足りなくなっちゃうくらいの量、嬉しいような辛いような、まあ、幸せな気持ちになる想像以上ですと。
0: 私もなんか、逆に小盛りにしたら、びっくりするぐらい少ない時ありませんか、
1: これだけっていうね。
0: でも小盛りで並の店もあるじゃないですか、
1: はい、あります。
0: だから分
1: かんないですよね、
0: 統一されてないから難しいですよ ね、
1: ですね。で、あの、思ってたのと、まあ、違う、うんうん、まあ、良くも悪くも想像以上だった、うん、そのエピソードをお待ちしたいと思います。リクエストテーマは学校にちなんだ曲ということで、ネムさんにも1曲、
0: はい、
1: まあ、この子
0: 全然思いつかなくて、あの、もう最後の手段、夫のリクエストっていうのをちょっと召喚しましたね今回。
1: 何が流れるのか
0: 楽しみ、
1: ご期待ください。さあ、すべての投稿はまんまるホームページお知らせ欄から、投稿はこちらに進んでメッセージフォームご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストお願いします。ファックスは 03-3465-2360 です。では3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼特別編。さあ、今週は0時台を中心に、先週 NHK ホールで行われました第73回 NHK 杯全国高校放送コンテストで優勝した皆さんとつながっております。この時間はテレビドキュメント部門で優勝しました三重県津市の高田中高等学校放送部の皆さんです。皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 優勝おめでとうございます。
2: ございます。
1: 何人かいらっしゃるみたいなんでね、はい、じゃあ自己紹介お願いします。
3: 3年生でディレクターをしていました別所春樹です。
1: はい、別所さん、はい、
4: 2年生でサブディレクターをしました中島修です。
1: 中島修さん、はい、お二人だけですか。
4: まだいます。
1: じゃあお名前だけでも。
4: 2年生で部長してます山本愛です。
1: よろしくお願いします。
5: あ、高校1年生の野崎です。
1: 野崎さん、お願いします。
5: お願いします。高校1年生の大川です。
1: はい、5人目大川さん、お願いします。はい、
5: お願いします。
1: 以上かな。
3: 以上です。
1: あ、なるほど。去年の10月中継でね、お邪魔いたしましたが、津市のお天気はどうでしょうか。
3: うん、今ちょっと外が見えないんですけど、多分晴れてると思います。
1: そうですか、ね、あの、今回高田中高等学校の皆さんが制作したドキュメンタリーですけども、内食率 82% の箱の中というタイトル、リーダーの別所さん、あの、どんな内容だったのか教えてください。
3: はい、授業中に授業を聞くふりをして小テストの勉強をしたり受験勉強をすることを内食っていうんですけど、この内職について探求したドキュメント番組の作品になっています、
1: ね、あの NHK ホールで私作品を拝見しておりましたが、うんうん、こうリアルな声を集めて、なんか生徒先生の、ね、気持ちというのがしっかりと伝わる内容でした。あの、別所さん、全国の頂点に立った今の気分はどうですか。
3: はい、そうですね、やっぱ優勝っていう実感がやっぱあの時からない、あんまりないんですけど、その OB の先輩だったりとか先生に本当にいろいろお世話になって作った作品が優勝したっていうのが本当にすごい嬉しいです、
1: ね、特に別所さんは N コンにかける思いが人一倍大きかったと伺ってます。
3: そうですね、この2年前に自分が高校1年生の

0: 自分が次は自分が優勝しますっていう宣言をして、それが2年越しに叶うっていう形になったのがもう本当に嬉しかったです。
1: ね、
2: 有言実行です ね、 ね、
1: 本当に頂点に立ててよかったなと思いますが、ミムさんはその授業中の内職、まあ、内職ってねみんな言ってましたが、はい、体験あります？経験。
2: いや、私そんな授業中に別の勉強をする発想を今回初めて知って、ずっと友達に、うん、あの漫画のここが面白いという手紙書いてただけでしたね。
1: 共通するのは授業に集中してなかったという、
2: はい、あとは4コマ漫画を書いてました、はい、
1: まあでもあるあるかもし、ね、れませんけど
2: 今は勉強するんだ。でも、ね、ちょっとこれ先生の気持ちはちょっと先生しょんぼりするんじゃないですか、俺の授業を聞けみたいな、
1: ね、実際でもこの内職に注目したわけっていうのは何だったんだろう、
0: うん、そうですね、高校3年生で受験が近づいてきて、自分自身も内職をする頻度が増えてきたんですけど、やっぱりそのクラスの人たちも内職してて、その中でもめちゃくちゃその毎授業内職してたりとか、内職にこだわりを持ってやってるクラスの人たちがいて、もうなんで内職をするのかっていう疑問だったりとか、この内職で番組を作ったらもう単純に面白いんじゃないかなって思ったのがきっかけです。
2: でも面白そう、なんか私初めて聞いた、ね、状況だったんで、はい、それだけでも興味そそられますもん ね、 ね、
1: ただテーマがテーマだけに、
2: うん、
1: ちょっと結構取材大変そう
2: だ ね、 ね、内緒でやってることを大っぴらに、うんね、取材しちゃうんですもんね。
1: そう、コメント取らなきゃいけないんで、結構苦労したんじゃない、
0: うんうん、そうですね、この内職がいいか悪いかっていい、そのいいっていうその結論にはできないんで、はい、やっぱりその結論の作り方が難しかったです ね、
1: ね、
0: 最初から番組の結論っていうのが決まってなくて、
1: はい、
0: 専門家の方だったりとか先生に取材するうちにそのどんどん話が深まっていって、それを結論に落とし込むっていうところがやっぱり大変でした。
2: うん、
1: ね、やっぱ優勝するっていうのはね、そういった苦労もきっと審査員が感じたからというのもありそうですが、うんうん、さあ2年生の中島さんはドローンのなんか免許も持っているほど映像に熱心に取り組んでいると聞きましたが、今回の作品どんなシーンが一番大変でしたか？
3: 今回はドローンの映像は使用してないんですけど、うん、番組の冒頭30秒ぐらいで告げるアバンっていうのにすごい気をつけました。
1: あ、つかみね、はい、
3: 面白い映像にしたいと思い、うん、なんか内職をする人を匿名性を生かして光の加減や画角などをさまざまな人に聞いたり本を見たりして何回も取り重ねを重ねるのすごい気をつけました、
1: ね、
2: どうにかドローンを差し込んでやろうとは思わなかったんですかこう机の上をブーンってこう飛ぶとかさ、
1: ね、旋回してねこんなにやってるよっていうのを、ね、
2: 優勝作品に言う質問じゃなくてそうそう、ね、いらなかった、
1: いらなかったんじゃないですか、
2: 今回はね、
1: 必要なかったということだと思いますけどね、うん、
2: はい、
1: ちなみにあの今5人の皆さんがいらっしゃるようですが、内職をやってない人っているんですか？もう全くね、
4: 私はやってないです。
1: 一人だけやってない、
4: はい、
2: 内職で絵コンテ書いてるとか
1: それネムさん、
2: いや映像次のプロと書いた
1: ね、次だね、そうかそうか、でも 80% はじゃあね、今5人のうち1人だけやってないっていうことで、
2: 先生が横にいたら言いづらいんじゃないですか、
1: 言いづらい、それもあるかもしれない、うん、ね、あの将来放送の仕事に興味がある人はどなたかいます？
3: 私やってみたいと思ってます。
1: あ、どんな仕事してみたいですか？
3: 今回放送部で活動する中で、うん、本当放送の沼にハマっちゃって、
1: うん、
3: 絶対テレビ関係の仕事で今回なんか編集とかやってみたいなってすごく思うようになりました。
1: ねえ、今、まだ2年生？
3: はい、2年生です。
1: じゃあ来年もあるんで、ぜひね連覇を目指して、うんうん、作品にも取り組んでほしいなと思いますね。河村先生と魔界馬先生にもよろしくお伝えください。
3: はい、ありがとうございます。
1: 皆さんどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ちょっと三重県時差があるのかな、はい、
2: ないですよ
1: 失礼しましたネムさんのふるさと三重県の高田中高等学校放送部の皆さんとつながりました、テレビドキュメント部門優勝ということでね、
2: よかったです ね、 ね、
1: 3時代はアナウンス部門の優勝した、はい、花谷みなみさんとつながります。
2: ドキドキ、
1: 宮城学院高等学校3年生ということで、3時台もぜひ聞いてください。
2: 夏休みにありがとね。
1: ね、本当に。さあ皆さんからのランチの写真じゃ一つだけ、
2: 私の大好きな、ね、ちょっと待ってよ、
1: みなずきさん定期検診の帰り一人で美味しいランチ、ヘルシーセイロ蒸し、豚肉とろっとして美味しい、
2: ね、なんかすごいこの赤い小鉢、

0: タレ？
1: なんだろう、そうだね、蒸した豚肉をきっと食べるんですね。さあ、1年はインタビュー、人の輪、ウルトラマンの話いっぱいしましょう。0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 東京はね、随分と雲が出てまして、暑さの方も和らいでますね。
2: はい、はい。前線が伊豆諸島付近から日本の東にかけて伸びていて、低気圧が日本海から北陸地方に近づいています。はい。まあ、このため東日本や北日本は雲に覆われていて、気温は20度台後半というところが多く、暑さは少し控えめとなっています。ただ低気圧の影響で北陸を中心に発達した雨雲がかかっていて、石川県能登には今レベル4大雨危険警報が発表されています。この後低気圧が陸地に近づくとともに雨の範囲が広がって、北陸や東北、関東甲信、東海などで非常に激しい雨が降って大雨になるところもありそうです。
1: では気になる雨の見通しも含めて全国の詳しい天気を教えてください。
2: はい。日本海の低気圧に向かって湿った空気が流れ込んで、上空の寒気や日中気温が上がっていることも加わって大気の状態が不安定になっています。この時間は近畿、北陸に甲信地方、東北の南部に雨雲が広がっています。0時40分までの1時間には岐阜県中津川市津家地で 39.5 ミリ、長野県南木曽町で31ミリの激しい雨を観測しています。また石川県金沢市でも23ミリの強い雨が降っています。この後は近畿から東北にかけて広く雨となって、1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降るところもありそうです。特に新潟県では1時間に70ミリ、関東の北部や東海でも1時間に60ミリ、滝のような降り方になるところがあるでしょう。低い土地の浸水や河川の増水、氾濫、土砂災害などに注意警戒が必要です。都市部で短時間に多くの雨が降ると道路が冠水する恐れもあります。アンダーパスや地下道など低いところには近づかないでください。一方、西日本は東シナ海に中心を持つ高気圧に覆われて今日も晴れて気温が上がっています。この時間までに高知県四万十市中村や徳島県美馬市で39度を超えています。今日の予想最高気温は大分県日田市で39度、広島高松などで38度、危険な暑さになるところがあるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
3: はい。はじめに東海、北陸、近畿地方の状況です。新名神高速道路の上りは神戸ジャンクションと川西インターの間がすでに火は消えていますが、大型トラックの火災のため午前8時40分から通行止めになっています。中国道の上りは兵庫県の青葉。
4: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。

1時の NHK ニュースです。今朝、愛知県西尾市の踏切でシニアカーと呼ばれる電動車椅子と列車が衝突し、警察によりますと、シニアカーに乗っていた高齢の男性が意識不明の重体だということです。今日午前5時半ごろ、西尾市桜町の名鉄西尾線の踏切でシニアカーと呼ばれる電動車椅子と名古屋鉄道の4両編成の普通列車が衝突しました。警察によりますと、この事故でシニアカーに乗っていた高齢の男性が意識不明の重体となっています。列車の運転士や乗客およそ60人にけがはありませんでした。警察によりますと、現場は警報器と遮断機がある踏切で、シニアカーは西から東に向かって踏切に進入し、列車は南から北に向かって走行していたということです。警察は運転士から話を聞くなどして事故の詳しい状況を調べています。カンボジアでの臓器移植手術を都内に住む男性に斡旋し対価を受け取ったとして、NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件で、警視庁は元理事が別の男性にも手術を斡旋し現金を受け取ったとして、今日臓器移植法違反の疑いで再逮捕しました。再逮捕されたのは、 NPO 法人難病患者支援の会の元理事で横浜市の菊池博道容疑者66歳です。警視庁によりますと、去年1月から5月にかけて、千葉県に住む60代の男性にカンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋し、医療機関への謝礼金や手数料などの名目で対価としておよそ850万円相当の現金を受け取ったとして、臓器移植法違反の疑いが持たれています。元理事が実質的に運営する一般社団法人のウェブサイトを見て問い合わせてきた男性から現金を受け取った疑いがあるということです。男性は去年5月にカンボジアに渡航した後、中国人のコーディネーターに現地の医療費などとして、さらに13万ドル余り、当時の日本円にしておよそ1900万円に相当する現金を手渡し、カンボジアの医療機関で腎臓の移植手術を受けたとみられるということです。元理事の認否については明らかにしていません。元理事は都内に住む別の男性に手術を斡旋し、合わせて1200万円余りを受け取ったとして、一般社団法人の役員ら2人とともにすでに逮捕されていました。茅で作られた輪をくぐり、無病息災を祈る化粧絵が奈良市の東大寺で行われました。化粧絵は疫病の流行を防ごうと1100年以上前の平安時代に始まったとされ、暑い夏を乗り切れるよう毎年7月28日に行われています。東大寺の大仏殿の前には茅の輪という茅で作られた直径2メートルほどの輪が設けられ、僧侶ら20人ほどが順に輪をくぐりました。そして茅の輪は大仏殿に移され、参拝に訪れた人たちは僧侶らがお経を唱える中、手を合わせながら輪をくぐり無病息災を祈っていました。毎年訪れるという奈良市の70代の女性は、これで夏を越せて元気になれますと話していました。熊本から来た60代の男性は、厳かな雰囲気を一度感じてみたいと思ってきました。家内安全を祈りましたと話していました。政府はスピードスケート女子でオリンピックの日本の女子選手で最多となる10個のメダルを獲得して現役を引退した高木美帆さんに国民栄誉賞を授与することを決めました。木原官房長官は会見で、歴史に残る快挙を成し遂げ、国民に広く夢と感動を、社会に明るい希望と勇気をもたらし

0: 11時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: お待たせしました。
1: わーいわーい、
0: インタビューしたのでございます。本日のお客様、はい、自己紹介お願いします。
2: はい、はじめまして、俳優の青柳孝也です。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。ねえ、
1: もうリクエストですからね、私
2: の嬉しいですね、
0: はい、お会いしたいということで、はい、今日ね、
2: ありがとうございます。
1: すいません、オタクが
2: いえ
1: マイクを前に
2: いえいえいえ
0: 放送開始から60年を迎えました、はい、ウルトラマンシリーズ、はい、その魅力を2016年ウルトラマンオーブ、2020年ウルトラマン Z で、ジャグラス・ジャグラー演じられました青柳孝也さん、
2: はい、
0: たっぷりと伺っていこうと。
2: よろしくお願いします。
0: ゆう50分です。ねむさんのね、
1: はい、
0: 2歳の息子さんが、はい、ウルトラマンが大好きすぎると。
1: そうなんです、はい、2歳になる直前ぐらいから、はい、うちの夫がいろいろ見せて自分で選んだのがウルトラマンで、
0: あ、そうですか。
1: 俺はウルトラマンが好きだって言い出して、サンタさんのプレゼントとかも全部、
0: はい、ウルトラマン、
1: ウルトラマンの変身グッズで、
2: いや嬉しいですね。
1: なんかアークから入ったんで、
2: はい、
1: まだちょっと浅いんですけど、
2: いやいやいや、これからいっぱい、
1: でももう、ね、あのウルトラマン80の歌を口ずさんで、はい、電車でおじさんたちに微笑まれてます
2: いいですよ、
0: 80を歌うんですか。
1: ずっと80言ってておじさんがってなってる。
0: 私も7歳の頃ですけどそれぐらい、
2: そうですか、
0: 60年のシリーズは長いです
2: よね。すごいですよね、やっぱりそうやってつながって、
1: すごいです、
2: ね。
0: あの皆さんからメッセージも続々届き始めてて、じゃあここで一通いきますね、はい、愛知県にお住まいのアニメ特撮大好きおじさんさん、
2: ありがとうございます。
0: 50代の方ですね、いただきました。今日はジャグラーさん、ヘビクラ隊長さん、違う、青柳さんがご出演と知り熟知されてますね、大変楽しみにしています、番組放送当時、青柳さんの役と演技は想像以上プラス新感覚でワクワクでした。残念ながら勤務中なので、今日の放送は勤務終了後聞き逃し、ラジルで聞きますということなんですけどね。
2: ありがとうございます、嬉しいです。
0: わー、ね、ちゃんと演じた役までしっかりと明記されてらっしゃいます
2: ね、うん、いや嬉しいですね、
1: お宅の鏡、
2: いや嬉しいです。
1: もうね、最初に出会う街の人みたいな
2: ここだぞと
0: 当然あの親の世代はもちろん、うん、まあ、そのおじいちゃんおばあちゃんと、まあ、孫と、
2: はい、
0: まあ、3世代でという方もね、ウルトラマンの方多いと思うんですけど、うんうん、青柳さんが考えるそのウルトラマンの魅力っていうのは、なんでこんなに多世代にわたって人の心をこう掴むのか、は
2: い、まあ、やっぱそもそもね、60年続いてるってこと自体もすごいことだと思う、うん、あの、はい、途切れることなく来たっていう部分で言ったら、で自分も娘を持って思うんですけれども、その子供だった頃に好きだったものを自分の子供がまた見てるっていう状態もすごく素敵だなと思うし、それがおじいちゃんおばあちゃんも見てると、より、じゃあ、ああ子供の頃あれ見てたから一緒にじゃあイベント行ってみようみたいなことで、そういう方たちがずっとつなげてってくれてるっていうのも大きいですし、あとは作ってる人たちも怪獣が好き、ウルトラマンが好きで、そのまま現場に入ってきて、で子供に自分が子供の頃ワクワクしたものを今届けるんだっていう子供心で作ってるっていうのも一つ大きいのかなと思います。
0: そうか、作り手の好きっていうのがしっかりと、じゃあ作品に乗っかってるっていうのが、う
2: ん、ものすごい乗ってると思います。
0: 魅力なんですね。
2: ものす監督ごとでものすごい詰め込んでますよ本当それも面白いと思います。だから、ね、
0: さあ本日のお客様、青柳孝也さんでございますが、1985年、
2: はい、
0: 現在も41歳いらっしゃるんですね、はい、兵庫県で生まれて、5歳から中学時代は長野県、
2: はい、
0: 高校時代は佐賀県、
2: はい、
0: これはご家族
2: 転勤、そう、お父さんの転勤で、はい、中3の冬に転校するという、
1: 中3の冬、
2: はい、受験前に

0: でしょうね
1: 結果、はい、
2: ちなみに どんな少年だったんですか。何に夢中になってる。
3: 僕はもう本当体動かしたり友達と遊んだり学校行くのも好きでしたし、なんか目立ちたがりではあったんですよ。
2: やっぱじゃあクラスの中でも率先して何かをこう発言したり。
3: 発言とかっていうよりは声がただでかいとかよく動くみたいなやついるじゃないですか。
2: まあね
1: 元気な
3: 元気な感じ
2: ムードメーカー
3: ですかね。そういう言い方よくすればそうなんですけど、ただ本当に。
2: ちなみに特撮ものっていうのはその10代の頃っていうのはご覧になってたんですか。
3: ウルトラマンはちょうどテレビシリーズ自体はやってなくて、はい、本当ビデオで何本か見たことあったんですけど、それ以外だからスーパー戦隊とかの方が見る機会はありましたけど、
2: レンジャーもの。
3: そうですね。
2: 将来の夢っていうのはその頃は何だったんですか、子供の頃。
3: いや僕もひたすらサッカー選手になりたかったのでサッカーばっかりやってましたね。
2: あ、そうなんですね。
3: でもだからサッカーしてりゃいいって思ってるぐらいであんま具体的に何も考えてなかったです。
2: え、じゃあ俳優になろうと思ったのはいつ頃。
3: その高校佐賀になって、はいはい、本当3ヶ月で辞めちゃうんですけど、
2: はい、
3: で辞めて今ではもう親友になるその当時の同級生のお父さんがうどん屋さんをやられてて、
2: はい、
3: でそこで高校行かないんだったらうちで働かないかって言ってもらって働くようになるんですけど、
2: はい、
3: まあまあ毎日遅刻をしまして、
1: あれ、
2: アルバイトに遅刻、
3: はい、
2: それ良くないですよ。
3: 本当に良くないですよ皆さん本当に朝起きましょうねもう毎日遅刻して、はい、もうやめろと言われて、
2: はい、
3: やめてしまったら僕はいよいよもって居場所がなくなると思って
2: 高校も行ってないし
3: バイトもなくなる、
2: うん、それ先もない、
3: はい、でしかも友達のお父さんがやってるし、
2: はい、
3: これはダメだと思って謝って、はい、でもまあ何がやりたいんだって、うん、やりたいことがないならもう日本一のうどん屋目指せって言われて、日本一のうどん屋15で目指すのはちょっと早いんじゃないかとでもいろいろ何かになりたい、社長になろうかなとかいろんなこと考えて、
2: はい、
3: 有名にならなきゃ、うん、お金持ちにならなきゃって思った時に、ああキラキラしたそのアカデミー賞のレッドカーペットとかを見て、
2: はい、
3: 僕もここならいけるんじゃないかと。
2: 映像で見たんです
3: か。映像で見て勘違いしたんですね。
1: 毎日同じ時間に起きなくていいですもんね。
3: そうなんですよ。それは来てから気づいたんですよ分かったことは。その時分かんなかったです。
2: 撮影の現場に遅れちゃうと思って、
3: そうですね。それでそう人より違う道を選びたいなと思って、うん、また佐賀という場所だったので、
2: はい、
3: そういうことを

0: と思って俳優やりたいって言ってしまったら引き下がれなくなったっていうところがあります。
1: あ、そのうどん屋さんの、はい、まあ、ご主人というか大将は心よく送り出してくれたんですか。
0: すごく応援してくれて、やりたいことをやれと思いっきりやってこいって、別にそのうまくいかなくてもいいから、はい、まずはやれっていう感じだったので。
2: なんか友達のお父さんめっちゃかっこよくないですか。
0: めちゃくちゃかっこいいんですよ。だから自分の両親には相談できないことをすごく相談できたりして、はい、本当友達のように、はい、ずっと本当に2年半そこのうどん屋さんで働くんですけど、2年半毎日一緒にいました。会わない日なかったです。
1: 家族に近い。
0: 本当に今も帰ったらずっとそこにいますし。
1: ずっとうどん屋さんにいるんですか。
0: うどん屋さん必ず行ってうどん食べて、
1: 実家感覚なんですね。
0: 実家帰ってる感じですね。いろんなお話を聞かせてもらって。
1: 素朴な疑問なんですけど、はい、演技の経験っていうのは例えば演劇部だったとか。
0: 全くないです。サッカー部ですよ、ずっと。
2: そうですよね。なんか読んでると、はい、サッカーとうどん、
1: そうですね、今のところ
2: 2本で、
1: ね、ええ、エンタメの要素ないですね。
2: 多分レッドカーペットを見ただけですもんね。
0: そうです。
2: だからこれも映画が好きとかでもない。
0: はい、見たこともなかった。
1: 見たこともない、
0: はい、ちょっとだけドラマを見たぐらい、そんなものでした。
2: 有名になりたいという気持ちで、
1: その一心 で、うん、そうです。東京に出てきて、
0: 出てきて17歳でしたね。
1: まず何をしたんですか、東京に出てきて俳優になるために。
0: その一応福岡の養成所みたいなところには通ったんですけど、はい、そのただ演技をやるというよりは歌った発声練習みたいなことだったので、その中でオーディションでこう当時の事務所さん紹介していただいて、こう東京でオーディションがあるよって言われて呼んだらしいんですけど、僕は何を勘違いしたか、仕事があると思って、これはもうじゃあ東京に行くしかないんだ、俺はもう売れたと思って。
2: あれあれ、上京しちゃう。
0: 上京しちゃうんですよ。
1: オーディションがありは普通、まあ、行って帰ってくるんですけど、じゃあもう行っちゃおうと。
0: そのオーディションがあって、はい、これ掴んだら仕事が増えていくから頑張れみたいなことが、うん、もう僕は仕事があるだけが入ってきたんで

0: でそのつながりはあったので何かあったら大丈夫だろうと思ってとりあえず来たんですよ東京まず。でそれで、
1: はい、
0: 事務所さん訪ねて、
1: はい、
0: でオーディションの日とか聞いて、
1: ええ、
0: でどうすいつ帰るのみたいな、はい、帰りませんみたいな言えばみたいな、とりあえず今ないです。で親戚のお姉ちゃんに連絡して、
1: はい、
0: 親戚のお姉ちゃんの彼氏の家に居候をします。
2: とんでもない破天荒の子が来たぞっていう。
0: 新宿が近かったので、
1: はい、
0: 新宿ひながフラフラして、
1: はい、
0: 日中とか、はい、夜までとか、
1: はい、
0: その彼氏さん帰ってくるまで家入れない何どうしたらいいんだろうみたいな。
1: 働くという発想なかったんですか、なんか
0: その所在地を、はい、その
2: そうですよね、
0: まだ決められてないから
1: そうか履歴書に書けなくて
0: でその彼氏さんに紹介してもらって、
1: はい、
0: アルバイトも紹介してもらって働けるようになってからアルバイト生活にやっと人間らしい生活に戻れる。
1: 彼氏さんに甘えまくてですね。
0: 甘えまくいろんなこと教えてもらいましたね。
1: へ、
0: 財布持たずに、はい、その彼氏ご飯飯食い行くぞって言われて、
1: はい、
0: 僕は先輩みんなご飯おごってくれると思って生きていた部分もあったので、
2: はいはい、
0: 乗ってでお会計別になった時にあの僕財布持ってないんですけどって言った。
2: 早く
0: いやその時あ財布を持って歩かなきゃいけない。
2: いろんなことを
1: 人に恵まれましたね。
0: 恵まれました、本当に恵まれて、ね、
2: しかもなんかちょっと親戚のお姉ちゃんの彼氏とか、うん、友達のお父さんとかちょっと、はい、ね、メインじゃない、
1: そうですね、
2: ところに恵まれてる、
0: はい、面白いですよね今、うん、そうやって言われてあ確かになって僕も思いました。あんま気にしてなかったですね。
1: 将来映画化されるかもしれない、
2: ね、ちょっとね一生が
1: 面白いですね。
0: ね、そうですね。
1: でもこれなかなかブレイクまで時間がかかったと伺ってますが、
0: そうブレイクしたかって今も思ってはないんですけど、そうですね、時間かかってますよね、今も時間かかってるなと思います。
1: ウルトラマンオーブのオーディション30歳、
0: そうですね、
1: それまではどうやって、
2: だってその時か13年です
0: ね、はい、いろんなオーディション受けさせてもらったり、
1: はい、
0: 舞台出てっていうことを繰り返してアルバイトとしながら、うん、だから本当に人に恵まれて、
1: はい、
0: なんとかこんがつながって続けられてきて、
1: やめようなんて思わなかったってことですか。
0: 全く思わなかったんですよ。ウルトラマンやってからの方が、
1: はい、
0: 大変な仕事になったなっていうのを感じるぐらいで
1: 夢に近づいてから不安になっちゃった。
0: いよいよ大変な大変な責任が背負ってしまったなと思いましたけど、
1: ね、でもね、幸いなことに30歳の時ですよ、う
0: ん、はい、
1: ウルトラマンオーブのオーディション、
2: 出会いが、
0: はい、
1: ジャグラス・ジャグラー役これ射止めました、
0: はい、
1: なんか合格って聞いたらこれまであんまりね、
0: はい、
1: その主役級に近いわけじゃないですか、
0: ジャグラス・ジャグラー
1: って、
0: ね、
1: はい、ほぼ主役に近い役を射止めたっていうのは嬉しかったでしょう。
0: 嬉しかったんですけど、
1: はい、
0: クレナイガイという役が主人公なんですけど、はい、僕はクレナイガイのオーディションに行ったんですよ。
2: 主人公のオーディションに行ったら、
0: はい、ジャグラス・ジャグラー役だったんですね。
2: 宿敵
0: だ、は
2: い、
0: だからまずは
2: あれ
0: 落ちたっていうことの悔しさが先に来たんですよ。
2: そうか、主役じゃない、
0: 主役じゃない、ウルトラマンになれない、
1: あ
0: 30歳でまさか変身する機会が訪れるなんて思ってなかったですし、
1: はいはいはい、
0: 主役のそういう、ね、オーディションに残れるとも思ってなかったので、手応えがあったんですよ、
1: はい、
0: これは取ったぞ、
2: 来るぞと、
0: これ来たぞ、いよいよだ、
1: はい、
0: 俺の人生が幕開けだぐらいな気持ちでいたら、あのジャグラス・ジャグラーで
1: 主役ではなかった
0: ん だ, なかったっていう、最初だからすごい下向きましたね、マジかよ、
1: あ
0: どうやったらまだ主役になるチャンスあるかなみたいな気持ち
2: でした。でもそれがもうモロ・ジャグラーの役どころと、
0: うん、
2: もうバチッとあったっていう、
0: それを全部乗せた感じもありますね、
1: うん、宿敵にもかかわらず主役と同じくらいの人気が得られる役、
0: うん、
1: いやいやいや、
0: それはもうあの石黒くん演じた紅ガイの魅力があって、うん、彼がすごくそのジャグラーを同じように大事にしてくれたっていうのがあって、盛り上がっていけたっていうのがありますけど、それも本当悔しかった。だからウルトラマン超えたいって思いをずっと持ちながら演じてましたね。
2: ジャグラーだ。
1: でもね、共にやっぱり宇宙でね、はい、平和のために戦う光の戦士を目指すという、
0: そうなんですよ、
1: 役でもありましたもんね。だからウルトラマンを目指していたという役でもあるん
0: ですね。役でもあったので、それはもう本当に使えるというか、もう全部使おうと。
1: はい、
0: あとはもう先ほどメッセージもいただきましたけど。
1: はい、

0: なんかなるべく嫌われようと思って演じてました。
1: それが癖のある、ね、
0: はい、爪痕を残すじゃないですけど、何か自分が選ばれた理由になるんじゃないかと思って。
1: あ、でも監督が応援してくれるっていうのは幸せなことですよね。
0: すごくなんか田口さんが彼がいいとジャグラスシャグラに選んでくれたのも大きいですし、その後の付き合いも含めて、
1: はい、もうね、10年前の作品になりますけど、
2: はい、10年
1: ずっとね、やっぱジャグラスジャグラって言われてるじゃないですか。
0: ありがたいですよね。
1: ここまで受け入れられた理由ってのは何だと思います？
0: いや、そのやっぱうまくいかないことの方が多いじゃないですか、うん、はい、いろんなどんな生活をしててもジャグラーって大体うまくいかないんですよ、う
2: ん、メソメソ、
1: うん、最初がそうですもんね。
0: 最初がそうですし、うまくいかない、でも頑張るんですよね。負けない、絶対立ち直ってやってやるってなるので、はい、うん、その挑戦するとかめげない心っていうのが寄り添えたのかなと思いますし、なんかうまくこう伝えられない思いを抱えてるところもすごく主張する人たちが寄り添ってくれたんだろうなと思う。どっちかキャラクターが、ウルトラマンはキャラクターとして、ね、ファンの方に寄り添いますけど、ジャグラーはファンの方に寄り添ってもらって支えられたキャラクターだなっていうのはすごく感じます、
2: ね、ジャグラーに共感する人っていっぱいいると思います。
0: すごく多かったですね、今もそうですけど。
1: まあ、でも本当に夢破れた人というかね、生きることにちょっと疲れたなっていう思う人にとってのヒーローがジャグラーってね、おっしゃる方も結構いらっしゃいますもんね。
0: いや、嬉しいですよね。そんな風に言っていただけるのは、一生懸命こうなんか制作陣と話し合ってどうしたらこうジャグラーが立つかっていうのをやってきたのが届いてるんだなと思って。
1: でもこれまでのね、歩みを聞いていると、ややそのキャラクターにご自身の人生、青柳さんのそのこれまでの歩みも重ねてるのかなっていうところも感じるんですけど、その悔しさとか、は
0: いはい、随分重ね、もう私物化ぐらい重ねてます
1: よ。
0: キャラクター私物化してるんじゃないかってぐらいは重ねていますね。
1: じゃあそこに共感が集まるってことは、青柳さん自身が嬉しいっていうことでもありますよね。
0: はい、だからすごくジャグラーを応援してもらえるのは、自分自身を応援されるような気分にはなりますし、そういうキャラクターに出会えるってことは、俳優人生でやっぱ改めて幸せなことだなって、この10年間振り返ってみて、ね、
1: でもウルトラマンになれた、なりたくて、うん、なれなかった人を見せてもらうっていうことも、うん、これまでなかったですもんね。
0: そうですよね、そう言われると確かに、
1: ね、
0: いないですもんね、ウルトラマンになれなくて、あの変身してる人って少ないなと。
1: しかもだって4年後にまたキャラクターとして登場する、
2: うん、それが結構異例の
0: そうなんですよ、ね、
2: ことですよね、
0: らしいですね。
2: その
0: 防衛隊の隊長
2: です。ストーリーの中でそのずっといたウルトラマンが先輩として出てくるとかはありますけど、はい、そう、人間の姿でしれっといるっていうのが、うん、
1: 地球防衛軍日本支部、
2: はい、あれみたいな、
1: 蛇倉翔太、
0: はいはい、
2: 帰ってきたジャグラー
0: で、だから最初このすぐ分かると思ったんですよ、ジャグラーが防衛隊を演じてると思ったんですけど、うんうん、意外と気づかれなくて、あらと思って、あれなんか全然違う役で帰ってきてくれてありがとうございます、応援してますみたいな感じだった。いや違わないですみたいな。
2: そういう時間もでも言えないし、
0: なかなか言えないで、それは楽しかったですね、その時。
2: これはぜひね、ウルトラマン Z を皆さん見ていただいて、ね、
1: これオファーはどんな形で来たんですか？
0: う
1: ん、
0: それはもうあの田口さんが Z を制作入るぐらいの時に、はい、こういうことを考えてるんだけど、うん、どう思うって言われて、でももうオーブを超えられる自信があんまりなかったんですよ、正直。で、皆さんが大切にしてくれるようになってるジャグラーを壊しちゃうんじゃないかって怖さはちょっとあったんですね。
1: あのままで終えた方が良かった
0: んじゃないかとかってなってしまうのは、嫌われたかったはずなのに、
2: あれ
0: もう嫌われたくなくなってるんです
1: よ。あれ
2: ちょっと好かれたから、
0: そう、
2: 怖くなっちゃった
0: から、認められちゃったから、もうそこから余計なことしない方がいいんじゃないかってちょっと思ったんですけど、でもやっぱり田口さんがやろうと言ってくれたら、うんうん、でもやそうだよなって、じゃあ勇気を持ってやろうっていうので。
1: 結果どうでした？
0: いや、ものすごい反響が大きかったのと、あ、まあ、2020年っていう年もありますし、いろんなものが、はい、そのウルトラマン Z を通して人の背中を押したり寄り添うことができたのかなってすごく感じる作品になったし、大切な作品になれて、でジャグラーのなんか息もすごく長くなったなと思いますし、
1: 誕生からだからもう10年ですよね、うん、だからウルトラマンシリーズ50年の時に、
0: はい、
1: 誕生したキャラクターでもあるわけですけど、うん、ね、10年経ってちょっと時間が、まあ、経ちましたが、はい、そこで改めてジャグラーっていうのは自分にとってこうだったなって思われることって何でしょうかね。
0: いや本当に、まあ、 ジャグラーいなかったら本

0: 当に僕俳優もう続けられてなかっただろうなって思うので、もう自分自身でもあるし、はい、もうなんていうんですかね、大切なこう存在として彼がいるから僕は今も俳優を頑張れているっていう、そういうパートナーですね。
1: 共に生きてる感じ、
0: 共に生きてる感じはすごくします。これから先もいろんなことを同じように年を取っていけたらいいなって思いますし、
2: ネム
1: さん、
2: トークショー最前列で聞いてるみたいになって、まだ、だんまりを決め込んですいません、染みてました。
0: いや
1: ね、でもいいですね、こうやって、ね、うん、自分の人生、
2: いやだって結構あっけらかんとしてた印象から、うん、急にジャゴラーになった瞬間深み増しすぎてませんか。なんかキャラ変わってません、
1: ね、
2: 青柳さんのキャラがなんか、
0: そうなんですよ ね、 ね、いろんな方向でこう作らせてもらってますね、うん、
1: でもその Z の時にはね、見えるものだけを信じるな、
0: はい、
1: 逃げていい、生き延びることが一番大事、
0: はい、
1: これやっぱ本当にコロナの時代ですよね、
2: うんうん、本当に
1: やっぱ響くなっていう感じが私もしましたね。
0: 素敵なセリフをね書いていただいて、それをね、ジャグラーを通して読ませてもらったのは、うんうん、幸せなセリフをいただいたなと思います、
1: ね、だから冒頭にね、作ってらっしゃる人たちも、まあ、楽しく本当に届けたいという気持ちだし、うんうん、それがなんか何よりウルトラマンシリーズを支えてる、やっぱり最前線で演じる青柳さんも、うん、
2: 本当に
1: そういった思いで演じ続けたと、
0: はい、ものすごいスタッフ陣が素敵なので、幸せな現場なので、何か恩返しをしたいって思いはすごくありました、ね、
1: 後半もまだまだ青柳さんにね伺っていきますんで、はい、ぜひ皆さんメッセージ、それから質問などあったらお寄せいただきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: で音楽いきましょう。ザ・バディ・リッチ・ビッグバンドの演奏でプリッチ&ティーチ、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 夢見ねむと
0: そしてインタビュー人の
2: はい、はじめまして、俳優の青柳孝也です。
0: よろしくお願いいたします。
1: すいません、リスナーになっちゃってたんでもうなんかパートナーだっけみたいな。
0: パートナーです
1: 今日のリスナーはという感じで、は
0: い、もうね、そういう、メグさんが市場を挟みまくったねむちゃんのワーキャーが面白いと、
1: すいません、ちょっと電波に乗せていいんでしょうか、は
0: い、いやでも楽しんでらっしゃるのが伝わって楽しいということで、
1: ウルトラファンの、ね、いいと思います。代表としてらしてください。
0: はい、割と皆さんもね、今日はX でもいろいろと、いただいておりますけども、はい、こちらはヘビクラ隊長のことを触れてらっしゃいます先生さん、はい、X でいただきました。まさか同じ役で出てくるって思わないじゃん、明確化されるまでまさかねまさかねってずっと思ってました、まあ、みんな不安って思ってたんでしょうね最初の。
2: そうですよね、なんかそんなことシリーズでやったことないですもんね、はい、そうなんだと思います
0: ね、はい、はあ、それからね、こちら、ウッサーさんはすごくウルトラマン番組青柳さんがウルトラマンを語ってるぞというふうなメッセージもいただきました
2: ねえ、はい、本当ですよ。僕もね10年ウルトラに関わらせてもらってますけど、まだまだ初心者ウルトラマンのファンですから、はい、皆さんと同じようにこれからもウルトラマンを深く知っていけたらなと、
0: うん、ね、はい、柳さんは最初の頃のジャグジャグは文字通りキモかったって、はい、
2: よかったです。
0: これやっぱ買ったです。狙い通りってことなんですかね。
2: そうですね、うん、そうやって思ってもらえるならもうそれは嬉しいですよ、はい、
0: これだから話数を重ねるごとにちょっとやっぱり気持ちとか演じ方っていうのは変えられてたんですかね。
2: そのやっぱどうしても連続するので、うん、台本が後から届いてきて、はい、あ、こういうことなんだがやっぱ出てくるんですよ
0: 全話もらうわけじゃないから。
2: そうなんですよ、全話なかったので、うん、先がどなんかこういうことだよっていうのは荒く教えてもらっても、はい、先々分かってる、あ、そうなの、こんなこと言うんだみたいなセリフが出てくるんですよ、はい、じゃあこれはどうやってやったらいいかなみたいなのは前のキャラクターとつながってくるかなとかやっぱりいろいろ考えながらありましたね。
0: あとやっぱりね、ウルトラマンになりたくてなれなかったという役ですけど、はい、カメモンさんはウルトラマンになれなくて頑張ってるリスナーが何人かいますと見てる人のもっとなりたいと思いながら見てるよというメッセージをいただいておりました。ね、まだまだ X の方はハッシュタグ NHK まんまるこちらでお願いいたします。ヒカルさんは青柳さんすごい掘り下げられてますね、前半だけでも初耳と書いてあります、
2: ね、ああそうですよね、
0: あまりラジオでこんなおしゃべりされたことってのはないん
2: です。ないです、ないです。
1: 貴重だ、
0: 貴重な今日回かもしれません、
2: ね、はい、そうなんです、あまりしゃべりすぎないようにっていう自制心だけを、本当に、まあ、とんでもないこと言ってしまったらこれが残ってしまうの、はい、責任を取れなくな
0: って。前半楽しかったんで、後半もその調子で参りましょう。
1: 引き出していこう、はい。
0: あとね、20代のリスナーさんから届いてます。はい、神奈川県のくもさん、自分の誕生日のゲストにまさかの青柳さん。くもさん今日誕生日みたいですよ。
2: おめでとうございます。くもさん、誕生日おめでとうございます。素敵な一日をお過ごしください。
0: ウルトラマンオーブのジャグラーを初めて見て以来、ジャグラーの虜、これからも応援しています。
2: ありがとうございます。
0: 今後ジャグラーが出てくる予定って何かあるんですか。
2: あったとしても言えないです。
1: そうですよ。
0: ちょっと無邪気になっちゃいました。
1: ネタバレになっちゃう。
2: 自分自身も出たいですよね。それはずっと多分ウルトラにかかった俳優たちみんながまた出たいって思うのがウルトラの現場の素晴らしいところだなって本当に思います。
1: でも、はい。
2: でも、
1: あのちょっとね、ちょっとあんま NHK が言えないわ。
0: どうしました？
1: ちょっとあのつぶらやさんのやつでね、サービスでいろいろやってらっしゃったりとかするんで。
0: 有料の
1: ちょっとあのオタクが前のめって NHK だということを忘れて、
0: まあ、いろいろでもね
1: いろいろ出てらっしゃるんで
0: MC もね、はい、されてますもんね。
2: そうなんですよ、本当にだからすごいなと思って今日勉強しに来ました。こうやってやればいいんだなって思って見てます
0: じゃあちょっともう一通だけ、はい、埼玉県のギレルモヒゲトロ監督さん、
2: ありがとうございます。
0: 青柳さん、いやさ、ジャグさんこんにちは。
2: こんにちは。
0: 言い換えてらっしゃいます。まんまるにジャグさんがいらっしゃると聞きワクワクしておりました。はい、ウルトラマンオーブ10周年おめでとうございます。私ジャグさんのおかげで妻にウルトラ、つぶらや作品を、伝えることができまして、当時闇のハイタッチ会など夫婦でたくさんジャグさんに会いに行けたのもいい思い出です。本当にありがとうございました。
2: いや嬉しいですね、本当にありがとうございます。嬉しいです、本当に嬉しいです、
0: ね、はい、ご夫婦で、なんかこの闇のハイタッチ会、
1: 闇なのにハイタッチして
0: くれる、ね、どういうことなんですか。
2: だから僕らオーブやってた頃は本当にいろんなデパートであったり、うん、住宅展示場とかでイベントする機会があったんですけど、はい、そのオーブがいない イベント、はい、で僕が一人でジャグラー一人で行くイベントで、
1: なんてけなげな悪役なんだあ
2: れ、ね、でもちょっと意味わからないじゃないですかオーブを倒そうと思ってやってるキャラクターが、
1: ね、オーブどこみたい
2: に、ね、なっちゃうから、うん、じゃあそのジャグラーを応援してもらうには闇の力が必要だっていうことで闇の力で集まってくださいっていう名目を作って、
0: はい、
2: でだから僕とハイタッチすれば光の力を少なくさせられるから、はい、闇の勢力として
0: マイナスのエネルギーを集めに
2: 行ってで僕が届けるっていう
0: 面白い、
2: 闇のハイタッチ何でも闇つければいいって多分当時思ってたんでし
0: ょう考えた人に悪いですけどねいや面白いですね
1: 面白い、
2: いろんなことをさせていただきます、本当にありがとうございます。い
0: やあのウルトラマンの公式サイトで配信番組の MC もされてらっしゃる
1: そうそうそれそれ
0: 青柳さんですけども、はい、あのウルトラマンのまあ、出演されている皆さん俳優陣のあるある、
2: はい、
0: それからあの作ってらっしゃる皆さんのあるある、
2: はい、
0: なんか現場にはこういうことがあるよっていうのをちょっとこういう機会なんで
2: やっぱ、まあ、
0: 言える範囲で
2: 大前提が巨大じゃないですか、
1: はい、大きい、
2: はい、今もう景色見えてますけど新宿のあのビルを超える高さに怪獣がやってくるけど、
0: う
2: ん
0: で, すね、
2: でも実際はいないわけじゃないですか、
0: うん、どうそんなこと言っていいんですか。
2: もちろんもちろん、はい、それは絶対無理な状態ですけれども、はい、そこに僕らはものすごく上手にいるように見ることができるわけですよ。バッて、バッて、
0: はい、
2: それはやっぱ共通して最初はうまくいかないんですよ。
0: あ
2: そっか、どこ動いてんのみたいになるんですけど、やっぱり1年ぐらい付き合ってくると俳優たちでは、はい、まあ、いるよね見えるよねみたいになってきたり、で体調をやったりすると、はい、一人でこういうモニターの中で一人でこう立ってなきゃいけないんですよ、うんうんうん、でもこのモニター全部映ってないんで、
1: うんうん、
0: あ、するにな
1: んか撮影現場の中で
0: いろんな情報が入ってくる、はい、まあ、指令室みたいなところですよね、はいはい、そこもじゃあ今みたいにこう映像映ってない
2: ってことですか。映ってないんですよ。なんかそれに一人で向き合ってものすごい孤独なので、体調やった人たちとかって、
0: はい、
2: ものすごいあれ寂しいよね。
1: そうか、現場に出てない。
2: そうです、 みんなが現場で出ちゃうから一人ぼっちなんですよ。で
0: 確かに
2: そのイヤホンで喋るみたいなとかモニターに向かって会話をするんですけど、帰っては来ないんで、
0: もう一人芝居
2: とか、ね、一人芝居が長くなるから、
1: じゃいろんな町の皆さんが共感できるというか、
2: うん、すごくそれは大きいですね。あれ寂しいよねって誰かと喋りたい、
0: ね、一人寂しいよね。
2: でたまにロケに行けたりすると、はい、なんかふわふわしちゃうんですよもうちょっとなんか変な感じするみたいな
0: 人がいるって
2: 人、あとみんながこうロケ慣れしてたりするから、
0: はいはいはい、
2: もうマル君どうすればいいのみたい
0: な、体調なのに一番緊張してる
2: 珍しいですねとか言われちゃうと、
0: 面白い
2: ね、悪役とかはね、はい、悪役笑いみたいな、はい、笑い方が似てきたり、いろんなそういう共通する話題にはなりますね。はみたいな。
0: どれぐらいコミュニケーションっていうのは取るんですか、その俳優陣同士で、
2: うん、
0: なんか演技に入るときにはこうしようねってこう決め事の確認というか。
2: ほとんどそこまでの細かいことはないんですけど、はい、まあ、本読みやったりするときに、まあ、バーって方向性見つけたら、はい、あとは現場はとにかくリラックスして楽しくやるっていうことだけを務めてますね、
1: うん、やっぱその隊長って呼ばれがちじゃないですか、はい、やっぱそのみんなのちょっと お父さんではないですけどちょっと守ってるみたいな印象もあるんですか、普段の
2: オフでも。そうですね、まあ、Z に関してはまだ戻ってきたので、
0: はい、
2: 現場の大半の人がもう仲良くなってる状態で現場に入れるじゃないですか、はい、
0: そうですね、
2: だからそれはすごく強みだったりするので、だから初めて来るキャストさんたちとかにも
1: こうだよ
2: って、あとは名前をこの人何々さんで何の部署だよって言うと、
0: はい、
2: 人のことを名前で呼べるようになるじゃないですか、
1: はいはい、
2: そうすると困ったことを聞きに行ける関係性ができていくから、だからチームがすごく早く作れていったっていうのはありましたね。
1: すごい体調やってるんですね。
0: ですね、
2: うんうん、僕名前を呼ばれたい人なんですよ。で若い頃から俳優を続けながら、
0: はい、
2: その名前を呼ばれる機会が少なかったり、
0: はい、
2: で自分がそのスタッフさんの名前を把握できないことがすごく悲しかったりしたので、名前をすぐに覚えるようにしたり話しかけるようにする癖がついてたんですね。
0: そっか、じゃあ若手の欲しいところをちゃんと抑えてつなぐことができたと。
2: それは唯一僕がやった功績かな
1: と。頼りになる唯一ではないと思うけれど。
0: いや大きいと思います、
2: うん、
0: 青柳さんはなんて呼ばれてるんですか、皆さんから。青柳さんとか高谷さんって呼ばれるんですか。
2: 高谷さんとか高谷くんが多いです
0: ね。下の名前で呼ばれることも多いですね。
2: 下で呼ばれることが僕自身も好きなので、なるべく高谷って呼んでって言うようにしてます。
0: お、あと特撮じゃないですか、
2: はい、
0: なんか一発撮りが どうしても必要な時多いのかなと思うんですよね、
2: 多いです、
0: 爆破シーンとか壊れちゃう、
2: はいはい、
0: 元通りできない、
2: ええ、
0: 結構緊張するんじゃないですか。
2: 爆破は結構緊張しますけど、それ以上にワクワクが勝ちますね。
1: 来るぞ来るぞ
2: 来るぞ来るぞって。
1: 俺でもそれを顔に出せないですもんね。
2: そうなんです。
1: なんてことすんだって顔しながら
2: イエーイあったり、自分の後ろでバンってなるならもうのすごいドヤ顔してますけどでもやっぱあれは嬉しいものですよね。爆破って普通に演じてたら起きないじゃないですか、
1: 起きないで
2: なかなか爆破しょうことないんで、やっぱそういうのは楽しいですよね。
1: 爆破しょうことないんで、花とか出して爆破をねしょうことですよね。
0: あと、まあ、NHK でもね撮影にこれまで参加されたことあると思うんですけど、はい、まあ、他のドラマの現場とウルトラマンの現場は圧倒的なここが違うみたいなことあります？
2: やっぱそのミニチュア特撮っていうところの面白さは大きいかなと思いますよね。ウルトラマンその今ね CG であったりとか合成技術、はい、AI の技術ももちろんすごいし、僕自身も子どもの頃ってなぜもっとね綺麗な本物の中でやらないんだって思いはやっぱあったりはしたんですよ、
0: はいはいはい、
2: で最近ですね、そのインターンで特撮現場を手伝いに来られてる学生の子たちと喋る機会があって、はい、なんでミニチュアが面白いと思うって言ったら、はい、圧倒的に本物があるじゃないですかって言ったんですよ、はあ、わーと思って。
0: あ、ミニチュアとはいえ実在するものがそこにある
2: よ、触れられる、でそこにウルトラマンも実在してる、はい、でミニチュアも実在してる、はい、この実在してるってことは絶対にかなわない出来事ですよねって。
1: へ
0: え、そっか、スーツアクター人がねやってますもんね、
2: はい、でそこに何もない環境じゃなく絶対にものが、対象物がある、ぶつかったら壊れる、何かリアクションが訪れるわけじゃないですか。CG や AI の世界だとリアクションは絶対返ってこない、質量がないものにはリアクションがないので、うん、はい、ああそこかってのはすごく思わされて、
1: ちゃんとあることに意味があると思って入ってくれてる子たちが、は
2: い、そうなんですよ。それを
1: そうか、めちゃくちゃ映像技術が進むからいいわけでもないっていう、
2: そうでしょうね、
1: あるっていう、
2: はい、それをうまく使い合わせられることがミニチュアであったり、はい、こうより特撮が広がっていくきっかけなんだろうなと。
0: ミニチュアは今でもその強制的な遠近法というのは使われてるんですか？近くのものは25分の1ぐらいで、ちょっと離れたとこ100分の1みたいなものっていうのは今でも
2: ものによっては多分そうなんだと思いますけど、やってるんですね。あとは並べ方で奥行きを作っていくって、はい、あれもすごくすごそうですよ、もう見てても
1: 計算ですもんね、うん、
0: 映像では成立するんですけど、うん、現場に立つと気持ち悪いでしょうね。
2: 気持ち悪い、
1: よいそうトリックアウトみたいなことですもん ね、 ね、
2: 平場平面でこうやって見て並べていってるあの職人の皆さん、はい、仕事はすごいな。
0: うわ、やっぱその伝統も、はい、まあ、CG がね主体とはいえ、はい、部分的には つないでるというか繋がってるんですね、は
2: い
0: は
2: い、すごいなと思います。
0: 昔のウルトラマンってあの10分しかスーツ着ると演技ができないぐらい熱くて辛かったって、
2: はい、
0: あの初期の頃ですよ、
1: うん、
0: 聞いたことありますけど、スーツっていうの進化してるんですか？
2: いやでも今も大変だと思います。
0: あ、外なんて暑いでしょ。
2: もうそのもう絶対無理です。そこ一緒に戦ってる仲間じゃないですか、
0: はい、
2: 真夏の間で、
0: はい、
2: こうビャーってやると汗がブワーって飛んでくるんですよ。
0: あ、手を振っただけで汗が飛び散る、
2: はいはい、だからそういうのとかをこう真正面で受け止めると、
0: はい、
2: 本当に頑張らなきゃって思います
0: し、スーツの指先に汗が溜まってるんですね、
2: う
0: ん、
2: すごいやっぱすごい仕事をしているなって思う、尊敬しかないです僕は。彼らがもっとスポットライト当たってほしいなとも思いますし、そういう人がいるからウルトラマンってその特撮ヒーロー作品でできてるってことを知ったらやりたいって子も増えるんじゃないかなと思うので。
1: いやでも息子はヒーローショーを見て、はい、やっぱ七夕のお願いがウルトラマンになりたいだったんで、
2: うわ、それで書いてウルトラマンになったのが浜田辰臣くんですか、いつか。
1: いやでもね、こ子役の時から出てます
2: 、はい、そうですからね。
1: じゃあ息子も80周年記念を
0: 狙って、そうです、20年後ぐらいには、
2: ね、分かんないですよ、自分もね10年ぐらいで来るかもしれないですから、
1: え、最年、
2: 最年少
1: ボーイみたいな、
2: そう、もう最年少ウルトラマン
0: でもね、青柳さんはね、うん、何者かになるんだと、まあ、心に決めて、
2: はい、
0: まあ、17歳で佐賀を、まあ、旅立ったわけですけど、
2: そうですね、
0: なんか当時の自分になんか今だったらなんて声かけますか？
2: いやそうです
1: ね、家は決めとけよじゃない
0: か。そうですね、いや、まあ、いとこの彼氏に甘えないようです、
1: いやそれがあってもね、あってですもんね、まあ、そうそうそうそう、

0: 青柳さん自然体ですよね。
1: 本当に
0: 今日のインタビューもほぼ丸腰ですもんね。
2: 丸腰です。
0: 丸腰で今答えていただいてますもんね。
2: すごくそうですね。17他の子には違う言い方をするでしょうけど、自分だったら別に楽しんでって。
0: あでも数年とはいえね、佐賀で過ごした日々っていうのはもう本当に多感な時期だったわけですよね、
1: はい、なんかそう私が実は、うん、青柳さんと切ってる髪、はい、美容師さん、
0: あ美容室が一緒、
1: 一緒なんですよ。そうなんですよ、
2: まさかの。
1: だから実は今日初対面じゃなくて、はい、あの隣に座、息子が隣に座ってたことがあって、はい、その時言葉は交わしてないんですよ、
2: はい、
0: あでもお互いにあっていう感じでも
1: そうで、あの帰られた後に、はい、その美容師さんにさっきのジャグラスラグラーだよって言われて、えってことがあったぐらいなんですけど、で前情報でその美容師さんに本当に地元が大好きだと聞いてます。あ、佐
2: 賀が、あその写真集でも
1: 一緒にうどん屋にいた。
2: あそうそう、みんな連れて、
0: あの背中を押してくれた大将のあのうどん屋、
2: はいはい、で今もそのね髪切ってくれるメンバーとかは佐賀行ったら仲良くしてくれるし、その大将と LINE のやり取りとか、 LINE そのメッセージのやり取りとかしてますね、はい。
0: どうですか、佐賀をなんか無性になんかこう体が欲したくなる時って、うん、なんかこういう場所に行きたいとか、うん、これ食べたいっていうのなんかありますか。
2: もちろんそのフラットに戻りたい、リラックスしたところに一回休みたいなみたいな、うん、すごく思うようになりましたね。昔は帰ったらダメだって思ってたんですけど、少し時間があったらもう
1: でも帰れるようになったってことですよね、はい、何者かになれて、うん、大将になったよって言いに行けるっていう、
2: すっごい胸を張ってジャグラーになったことを報告しに帰ってから帰れるようになりました、
1: ね、うわよかった。
0: ね、間もなく公開の、ね、映画も九州が舞台と、
2: あそうですね、そうですね、はい、
0: だ故郷にどんどん錦鯉じゃ
2: どうですか ね、 そうなんね、喜んでくれる人がそれで増えていってくれるならいいし、佐賀の人で青柳っていう俳優がいるって気づいてくれたらいいなってのはすごく思います。
0: じゃあメッセージ、はい、さらにいきましょう。愛知県にお住まいの、秋富博人さん、隊長として出演されたウルトラマン Z の最終回のセリフ、逃げてもいいの言葉に当時いっぱいいっぱいだった私の心が救われました。この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。そういう風に言ってもらえる、逃げてもいい、あれはなんか付け足したんですよ。
1: え
2: アドリブで、
0: アドリブで、
2: はい。
0: じゃあ青柳さんから生まれた言葉
2: ある程度引いてあって、その本当に Z の最終回の頃はそのいろんなことがあって、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。
2: で田口さんがいろんな言葉を並べ替えてこうしようこうしようって言って作ってくれたところに、
0: はい、
2: 一個だけ付け足したいっていうのがあったのが、
0: あ
2: 逃げていいっていう思い、別に向き合わなきゃいけないことが全てじゃないってことは、
1: うん、
2: なんか伝えたいなと思って、あなんか2020年っていうその状態も含めて、うんいいんじゃないって、止まってもいいし、うん、自分の命が一番大事だからってことは伝えたいなと思って、
0: それが人生に影響を、ね、与えた言葉にもなりました、
2: うん、嬉しいです、自分自身もそう思うように生きてた部分もなんか、ね、逃げるようにどこか僕を高校を辞めてるので、うん、なんか逃げたって必ずつながる道はあるだろうって信じている、
0: うん、渾身のメッセージだったんですね。
2: そうですね、すごくなんかそういうのが残せたのは嬉しいなと。
0: じゃあもう一つ、茨城にお住まいの夏空さん、20代の方、初めて見た舞台が青柳さんの出てらっしゃる二人芝居、
2: はい、
0: で面白さ迫力没入感感動、何をとっても想像以上、これがきっかけで舞台を見に行くようにもなりました。どの作品もとても面白く舞台に出会えたって本当に良かったと思っています。
2: わあ嬉しいです。ぜひもう演劇はね、劇場でしか
0: 見れない、今ステージにも立ってらっしゃいます
2: ね。そうですね、演劇があるっていうのは本当に幸せなことだなと、うんね、わざわざやっぱり時間を使って劇場まで見に行って、
0: はい、
2: で映画館にしろ、ね、舞台って、ものを見る環境としてはしんどいじゃないですか、ストレスかかる環境だと思うんですよ、知らない人と並びで見なきゃいけないっていうのは、
1: 音出しちゃダメとかいろいろありますもんね、
2: いろいろある制限がある中で、でも演劇目の前で人が何かを起こしている、で見てるお客さんとつながって感じで合ってるっていうのはやっぱ演劇ができる素晴らしい時間かなと思うので、う
1: ん、やっぱ生で見るってちょっと違いますもん ね。
0: この方も、福岡の お手まみさんとおっしゃる方、青柳さんが出演された舞台拝見しました。青柳さんのことは存じていましたが、生で見る青柳さん想像以上にかっこよかったです。
2: 嬉しいです、ね、どう思われてたんでしょうか。
0: いやかっこいいがさらにかっこいい
1: そうですよ。

0: いやいやいやいや、嬉しいですね、そうやって言ってもらえるの本当に嬉しいですよね。
1: なんか青柳さんの魅力って、うん、なんかこう役の中に収まるんじゃなくて、うん、ちょいとはみ出す感じっていうのはきっと魅力なんでしょうね。だからみんなの心に残ってんじゃないかなというふうにも思いました。あのウルトラマン60年、その歴史に名を刻んだ青柳さんですけども、はい、この先何かこうウルトラマンシリーズでこんな風に関われたらいいなっていうなんか思いはありますか？
0: そうですよね、うん、まあ、あのそうやって MC をやらせてもらったりとか、うんうん、10年間いろんな形であのウルトラシリーズに関わるイベントとであったりとか、はい、インタビューであったりとかいろいろやらせてもらって、はい、僕自身もゆっくりゆっくり60年の歴史、うん、こんなことがあったんだってことを、うん、知っていってる最中なので、一緒にこれからウルトラに出会う人たちの一番最初の入り口の伴走者としてこうウルトラシリーズを応援できるようになれたらいいなっていうのはやっぱありますね、は
1: い、動画をねいくつか僕も拝見したんですけど、なんか後輩の俳優さんの背中をこうそっと押すような感じのね視界が素敵だなというふうに思いました。あの俳優としての夢、はい、野望、希望があれば最後になります、教えてください。
0: はい、そうですね、こうジャグラーを通して世界中に僕を知ってくれる人や友達ができたので、その世界で活躍するというより日本で作ったコンテンツでまた世界中に友人や友達が増えて、はい、そういう作品を残せたらいいなと思いますし、うん、当面はジャグラスジャグラーを超える俳優になりたいなと、
2: はいはい、夢ができたんですよ、
1: ちょっとウォッチしたいと思います。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: 今日のお客様俳優の青柳孝也さんでした。今日どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。

0: 番組の途中ですが、ここでニュースが入ってきました。ニューススタジオからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。プロ野球中日で投手として活躍した後、巧みな話術と明るいキャラクターでタレントや俳優としても活躍した坂東英二さんが今月22日慢性心不全のため亡くなりました。繰り返します。プロ野球中日で投手として活躍した後、巧みな話術と明るいキャラクターでタレントや俳優としても活躍した坂東英二さんが今月22日慢性心不全のため亡くなりました。86歳でした。お伝えしました。
0: ニューススタジオからお伝えしました。ではリクエストいきましょう。寺田べっぴんさんからのリクエスト、タリスマンでウルトラマン80。

0: 寺べっぴんさんリクエストありがとうございました。ハリスマンウルトラマン AT お届けしました。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。分かったあなたは X ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、番組のホームページからも送ることができます。ファックスは 03-3465-2360 です。今週はリクエストテーマ、学校にちなんだ曲からの出題です。では5秒からアウトロゴー。
1: 辞退させてもらってもいいですか。
0: そう言わず、じゃ倍の10秒アウトロゴ
1: ー。
0: これ難しいかもしれません。これだって
1: 全部の名曲につけれるでしょ。
0: まあそう言わず、はい、2010年の曲です2010年です。歌詞に、校舎が出てきます。プロ野球選手の登場曲にも、なりました。
1: 2010年、
0: その方が確かジャケットミュージックビデオも出てるかな。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。低気圧や上空の寒気の影響で関東甲信では大気の状態が非常に不安定になり、今夜遅くにかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で大気の状態が非常に不安定になっていて、この時間は甲信を中心に雨雲が発達しています。上空に寒気も流れ込むため、これから今夜遅くにかけては局地的に雷を伴って関東北部では1時間に60ミリ、関東南部と甲信では50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで関東北部で120ミリ、関東南部と甲信で100ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。一方、今日も関東甲信の各地で最高気温が30度以上の真夏日が予想されていて、このうち東京都の小笠原諸島には熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。今月の記録的な大雨で大きな被害が出た栃木県足利市では、行政などの支援を受けるために必要な罹災証明書の交付に向け、被害を認定するための現地調査が始まりました。栃木県内では、今月17日から18日にかけて、発達した雨雲が停滞して記録的な大雨となり、足利市では土砂崩れで住宅が倒壊して2人が死亡し、180棟の住宅の床上や床下が水に浸かるなど大きな被害が出ています。市は今月21日から住宅被害を受けた人を対象に罹災証明書の申請を受け付けています。そして昨日からは被害を認定するための現地調査が始まり、市と県の職員合わせて20人が手分けして1日でおよそ30件の住宅を訪問しました。このうち60代の女性の住宅では地下室が水に浸かり、置いていた家具をすべて処分したほか、エアコンや給湯器も壊れたということです。担当の職員は住宅や倉庫の浸水の深さをメジャーで測ったり写真を撮ったりして被害の状況を詳しく調べていました。女性は、大雨の時は地下室の家具がすべて浮いていました。消毒も大変で、元の生活に戻るまでまだ先は長いと感じています。今の住宅の状況をしっかり調査してもらいたいですと話していました。足利市は被災した方の一日も早い生活再建に向け速やかに調査を進めていきたいとしています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、お伝えします。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは、アクアトンネルに大型トラックが故障して止まっているため12キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、 東京都の青梅トンネルで24キロ、海老名ジャンクションで5キロ。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国

0: イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。訃報です。プロ野球中日で投手として活躍した後、巧みな話術と明るいキャラクターでタレントや俳優としても活躍した坂東英二さんが今月22日慢性心不全のため亡くなりました。86歳でした。国連の安全保障理事会でアメリカの代表が人権問題をめぐるフランス政府の SNS の投稿などに反発して、フランスの代表の発言中に退席する異例の事態が起きました。国連総会では今月24日、人権高等弁務官の再任を認める決議が採択されましたが、アメリカはイスラエルに対して中立的でないなどとして反対しました。この対応をジュネーブにあるフランスの国連代表部が SNS への投稿で批判する中、27日、国連の安全保障理事会で開かれた会合でアメリカの代表は、フランスの代表の発言中に一時退席する異例の対応を取りました。その後、アメリカの代表は席に戻り、彼らが人を見下し、敬意を欠いた言葉を撤回するまで、政治的な戯言に耳を傾けるつもりはないと述べ、フランスによる批判への反発が退席の理由だったことを明らかにしました。フランスの国連代表部は決議が採択された後、アメリカがロシアや北朝鮮、それにイスラエルなどとともに反対したことを示す各国の投票行動を写した画像とともに、かつてアメリカは人権の灯火だったが、もはやそうではない、北朝鮮やロシアなどと並んで孤立している、世界はもう耳を傾けないと投稿していました。トランプ政権は去年、国連の人権理事会からの離脱を表明しています。東海地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、設計コンサルタント会社や施工会社合わせて28社が受注調整を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会は今日、各社の立ち入り検査に入りました。マンションの大規模修繕工事をめぐっては、関東地方でも受注調整が繰り返されていた疑いがあることが分かっていて、公正取引委員会は実態の解明を進めることにしています。独占禁止法違反の疑いが持たれているのは、東京中央区の設計コンサルタント会社 TDS、 施工会社で大阪市の浅沼組、高松市の大京穴吹建設など合わせて28社で、名古屋市内の支店などに立ち入り検査が入りました。関係者によりますと、これらの会社は数年にわたって愛知県、岐阜県、三重県のマンションの老朽化などに伴う大規模修繕工事をめぐり、請け負う会社や価格を事前に話し合って決めるなど、受注調整を繰り返していた疑いがあるということです。大規模修繕工事にあたっては、多くのケースでマンションの管理組合側が複数の会社の提案を比較検討する見積もり合わせを行いますが、各社はそれぞれ前もってすり合わせた見積もり価格を提示するなどして、事前に決めた会社が受注できるようにしていたとみられています。マンションの大規模修繕工事をめぐっては、関東地方でも受注調整が行われていた疑いがあるとして、公正取引委員会が去年から調査を進めていました。関係者によりますと、今日立ち入り検査を受けた会社の一部は、関東地方の受注調整にも関わっていた疑いが持たれていて、公正取引委員会は実態の解明を進めることにしています。宮崎市では伝統の水かけ地蔵尊祭りが行われました。昨日、宮崎市は午前中から気温が35度を超え、猛烈な暑さとなりました。宮崎市の中村地区ではおよそ150年前から伝わる水かけ地蔵尊祭りが行われました。子どもたちが地蔵様ちょいせの掛け声とともに町を練り歩くと、住民たちはバケツやホースを使って勢いよく水をかけていました。参加した子どもたちは、水をいっぱいかけられて気持ちいいなどと話していました。 この時間のニュース、山本がお伝えしました。2時5分になります。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: 東京渋谷の空は、はい、全部と雲が広がってますが、
1: ね、はい、やっぱ雨で地面も冷めて、
0: うん、今日ね気温はこの時間でも 28.7 度。
1: 28.7 で涼しいって思うの怖くないですか？
0: 30度近いんですけど ね、これでもやっぱり35度近い気温を体験すると
1: 日差しもないから、
0: う
1: ん、
0: しのぎやすいっていう風にね。
1: でも油断せず水分とってください ね、
0: そうですね、変わらず四国、中国、近畿、それから九州は気温が結構今日も上がってますね。35度超えている地点も多いみたいなので、西日本の方はちょっとね、より一層ご注意いただきたいと思います、うん、そして甲信、北陸、東北の南部では雨が降っているところもあるみたいですね、うん、長野県のパンの耳さん、長野放送局から気象の情報が入って、アウトロ5秒も10秒も聞けなかったという
1: ノーヒントですね。
0: 多分あの情報の、上乗せアナウンスがされていたんだと思うので、はい、ちょっとねここで、はい、まずはちょっとおさらいで、5秒10秒聞いていただきたいと。
1: でもね、聞いても分かんないですよ
0: そう言わず、じゃあ5秒からアウトロ GO。 まあねむさんおっしゃる通り ねかもしれませんが、2010年の歌です。歌詞に校舎が出てきます。しかも序盤じゃなくて3番ぐらいに出てきます。
1: 意地悪だ。
0: プロ野球選手の登場曲にもなっていて、この CD のジャケットとミュージックビデオにも、はい、そのプロ野球選手の方が、
1: それが一番のヒントですよね。
0: そうですね、じゃあそれを踏まえて10秒です、はい、アウトロ GO。 はい、ということでございました。
1: 私はあまりにもわからなすぎて、はい、うん、このマイクがオフの間中
0: プロデューサーも入ってきてましたね。
1: プロデューサー根掘り葉掘り
0: インタビューしてましたね、
1: はいはい、高山さんにも根掘り葉掘り聞いて、ね、何にもわからない状態から、はい、多分正解を導き出しました。
0: じゃあ多分ですね、はい、じゃあ、じゃあ誰のなんて曲かでいきましょう。じゃあアーティスト名、
1: ファンキーモンキーベイビーズ。
0: じゃあ曲名は、
1: あと一つ、
0: 最後のアンサー、
1: 最後のアンサー、
0: わかりました。じゃあ正解こちら。
1: やばくない？やばくない？
0: 分かったタイミングはいつだったんですか？
1: でもそのジャケットとミュージックビデオに同じ人がっていうのが、はい、ファンキーモンキーベイビーズっぽかった。
0: これ田中マー君です、正弘さん。
1: なるほどね。はい。ほうほうほう。
0: でかつては田中正弘さんの登場曲で、今はほうほうほう、巨人軍の大城匠選手のこれ。
1: あ、じゃあ結構取り合いなんですね。
0: まあ、取り合ってはないと思うんですけど、まあ、名曲なので引き継がれてると考えた方がいいかもしれませんが、はいはい、正解はファンキーモンキーベイビーズのあと一つでございました、
1: はい、
0: 山さんおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあイントロから
1: アウト
0: ロ
1: まで合ってないに等しいですよね。
0: そうですね、ちっとも嬉しそうじゃないんですけども、はい、じゃあ聞きましょう。フルコーラスで GO。

0: さあ本日の西又アウトロクイズ正解はファンキーモンキーベイビーズあと一つでございます。
1: 完璧な正解を導き出しましたね、私は。ね、
0: もうやめなさい、もうそれは。
1: もうみんな分かったんですか、でもね、これ。
0: ミーコさんが X で、ドヤ顔で、アンジェラ・アキと言って、周囲がすごいって言ったら、全然違ってて終わったのと。
1: いや、わかります、気持ち。
0: アンジェラ・アキ
1: さんっぽいんですよね。それぐらい、わかんないですよね、
0: は
1: い。
0: 今日は音だけじゃちょっと判別不可能で、ヒントでようやくっていう方が何も。
1: 全部の名曲につけれそうなアウトロなんだもん。ね、
0: じゃあ、そんな中、正解された皆さん、はい、発表したいと思います。
1: 誇っていいです。
0: じゃあ、X からいきます。チャーリーさん、日がな一日さん、指原部さん、福井さん、サルカンタ、カルサンタさん、石田としみつさん、田舎育ちさん、ジュンコロリンさん、福山雅照さん、月の音色さん、笹塚さん、文房具009さん、リッカさん、それから山猫健さんにターキーさん、スースーさん、江戸のエゾシマリンさん、マチルダさん、くるくるパーマさん、クーミンさん、犬山猫助さんはヒントから導き出しました。
1: 分かる。
0: というかひねり出しました。あの歌で優勝の瞬間一つになったなと思い出したし感動の、瞬間でした。宮城県民です。多分楽天が日本一に2013年ですね。
1: 分かると
0: 輝いた時のことを思い出したということですね。それから投稿フォームです。

0: ラジオマンさん、花子ちゃんさん、ペンギンのお兄さんさん、若紫さん、松坂のチコタンさん、テルコさん、マリモスポーツさん、ミーコのパパさん、菜の花咲いたよさん、ほほおいさん、B サイドさん、大山アナウンサーのファンさん、ラジオネーム愛媛の大量よりさん、ナッキーさん、研究者の農家さん、猫またぎさん、庭のキジバトさん、シャンちゃんが好きさん、路地裏の J ボーイさん、ヒーフーミーよよい子ですさん、小野市のたけちゃんさん、ラッテさん、菜の花咲いたさん、チーノさん、スカイダイビングさん、とわの母さんさん、隣町のチャトラさん、パンの耳さん、ガマちゃんの奥さんさん、それから愛しのエリーさん、他多数とスタッフここまでしか書けませんでした。皆さん大正解おめでとうございました。皆さんもおめでとうございます。
1: ふんふん、いや皆さんとはちょっと比べんぼに、
0: まあ、嬉しさ半減な、ね、表情されてますが、明日もぜひチャレンジしてください。にじまたぎアウトロクイズでした。さあ、ネムさんと、ね、お送りしております、はい、火曜日のまんまるですが、今日のメッセージテーマ、想像以上。想像以上です。
1: はい、北海道の梅さん、10代の、はい、14歳のリスナーさん、はい、先日兄の誕生日に姉と2人で買ったプレゼントを渡しました、はい、喜んでもらえるかなと心配していたのですが、うん、想像以上に嬉しそうな反応をもらうことができました。やっぱり喜んでもらえると嬉しいですね。
0: 入念なリサーチでもされてたんですか ね、 ね、いいですね。
1: ちょっと夏休みだから10代のリスナーさんが増えてるのかしら。
0: 確かに、ね、今週になってからね、10代20代のこと増えてきてますね。
1: 嬉しいです。
0: じゃあこちら初投稿ですといただきました。岐阜県のおっちょこちょいのすけさん、
1: はい、
0: ネムさん、高山さん、まんまるの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 夏休みに入って息子がカブトムシを取りたいというので、うん、はい、夜山に罠を仕掛けました。
1: すごい、
0: ね、バナナを焼酎で発酵させて、ドロドロにさせたものをぶら下げて、
1: 私が
0: おびき寄せます。私がやってくる。
1: なんか美味しそう、バナナ焼酎、
0: ね、バナナトラップって確か言われてるものですね、うんうん、翌朝なんと21匹
1: 多すぎる
0: も集まりました。
1: 1匹でいいです。
0: ですが、うん、全部クワガタ。
1: あら、
0: で私はかなり嬉しかったんですが、
1: うん、すごいですね。
0: 息子は、うん、カブトムシじゃない、いらないと
1: 抜けれるし、なんてこと言うのよ
0: まあいろいろと想像を超えました、まあ、想像以上だったと。
1: いやいや、多すぎる。
0: すごくないですか、21匹
1: クワガタ好みの味だったんですかね。カブトは
0: 行きたくない。
1: 私も、ただ私はクワガタってことですね、
0: うん、いやいや、怖い今日黒いね、 T シャツですけど、はい、こうここやんなくていいんです。
1: カブトよりはクワガタ、
0: わー、ね、21匹
1: そんな来るもんなんですね。
0: だこの多分バナナを発酵させたのが良かったじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、
1: いい蜜になった
0: と、ね、ですね。おっちょこちょいのすけさん、ありがとうございます。クワガタ頑張ってください、
1: ね、はい、買うのかな、
0: ね、
1: 話したの
0: かな。クワガタは話したじゃないですか、
1: ね、いらないって言われてるし、ね、はい、ね、
0: じゃあもうちょっといきましょう、
1: はいはい、岡山県にお住まいのちょっかさんから、うん、保育園に通う息子が地元の夏祭りの屋台で特撮ヒーローのお面を買いました、
0: はい、
1: あまり見ない番組のキャラクターですぐに飽きるかなと思いつつ買ってあげたのですが、次の平日息子はお面をかぶって保育園へ。親としては少し恥ずかしいなと思ったのですが、いつも教室に入るのを渋る息子がすんなり登園してくれて泣きそうになりました。ちょっとヒーローになった気持ちだったのかな、
0: ね、ちょっとそう。
1: お面の効果にびっくりです。ありがとう、ウルトラマン。お、ウルトラマンだったんだ。
0: ウルトラマンだった、ね、
1: なかなかね、見てなくてもちょっとここで惚れたのかもしれないです、ね、
0: ちょっと勇気をね、ウルトラマンからもらえたのかな、
1: うん、想像以上の効果があったと、
0: ね、いいですね、いいメッセージです。
1: ありがとうございます。
0: 福岡県にお住まいエッグマンさん、ネムさん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 想像以上といえばもう40年くらい前の話なんですが、うん、福岡空港で見かけたプロレスラー、アンドレザ・ジャイアントの大きさです。
1: ジャイアント、
0: はい、テレビでプロレスの試合を見ていたので、人間山脈とか大巨人など異名のあるアンドレの巨大さは知っていましたが、生で見たそのサイズは想像をはるかに超えていました。アンドレの周りだけ空間が歪んでいるようで2メートル以上あるのかな。
1: それこそ特撮の気持ちになりますね。
0: 周りも近づきがたいんでしょうね、うんうん、ちょっとしたなんかこう空間が空いてたんでしょうね、うん、写真が来ましたよ。2メートルどこじゃないですよ。
1: 223センチ。
0: 体重もね、236キロ。世界8番目の不思議、日本では大巨人などの
1: 意味7不思議じゃなくて
0: 8不思議、なるほど、7を超えて8つ目の不思議と。
1: すごい。さすがに服は着てたんですかね。
0: 空港ですからね
1: 今見せていただいた資料がちょっと乳首が見えていたもので、
0: そうですね、はい、あのレスラーのスタイルです、はい、もみあげもすごいですね。
1: すごい、もみあげの長さももう22センチとかですかね、わかんないです、
0: もうちょっとあるかも、ね、相当長いです、顎に近いところにね、
1: すごい、ね、
0: そうか、これ一生忘れることができない、40年くらい前の出来事ですね。ありがとうございます。じゃあリクエスト学校です。なんかね今週リクエスト少ないみたいです、うん、だからチャンスかも、
1: う
0: ん、
1: 結構学校ってあるようで、はい、ない、ない、うん、
0: だから学校って入ってなくても、うん、まあ、学園ドラマの主題歌でいいですし、
1: はい、学園を思わせれば良いですか。
0: だから気軽に金曜までありますんでね、どんどんお寄せいただきたいと思います。
1: はい、はい、富山県の北斗とあずきとふうと、あ、はやとのパパさん、
0: はい、
1: ビーバップハイスクール中山美穂さんお願いします、うん、映画上映初日は立ち見で見ていました。トータルで4回くらい見ました。中山美穂さんが亡くなった時はショックでした、うん、ということで、そうです、
0: 懐かしいですね、ビーバップハイスクール、ね、
1: 昔ってこの1回でずっと入れ替えなしとかあったんですか、はい、
0: まあ、映画館に寄ったのかもしれませんね。
1: なんかうちの母がお弁当を持って映画館に行ってたみたいな、うん、
0: は
1: い、
0: 丸一日じゃ
1: そこで丸一日ずっと見てたって、
0: はい、かつてはずっといられたと、ディレクターもじゃその体験をしているということです。
1: やっぱりずっとアランドローンを見続けてたって、
0: まあ、作品によっては、ね、入れ替え迫ったと思うんですけど、はい、まあ、そうじゃない快感もあったということですね。はい、
1: それではこの曲には北斗とあずきとはやとのパパさんの他にもヒロさん、崩れそう管理人さんからもリクエストいただいております、はい、それでは聞いてください。中山美穂でビーバップハイスクール。

0: 北斗とあずきとはやとのパパさんのリクエスト、中山美穂でビーバップハイスクールでした。
1: リクエストありがとうございました。さあ本日のメッセージテーマ、想像以上です。愛知県にお住まいのおしずさん、15年くらい前、職場で後輩と二人っきりの時に突然何かが喋り始めてびっくりしました。
0: 何怖い、
1: ホラーみたいですね、うん、声の主はなんと AED、 内蔵されていた電池が切れると喋っているではありませんか。AED の頭の良さは知っているつもりでしたが、電池切れまで自分で知らせることができるとは想像以上でした。今はもっと高機能なのですかねと。
0: AED って何ですか。
1: あの何かこう人が倒れた時に、
0: あ、心臓、オレンジの、
1: そうです、
0: あの、はいはいはい、
1: ショックを与えるという機械ですね。
0: あれ喋、はい、るんですか。
1: 電池が切れますっていう喋るんですよね。
0: 偉い、
1: ね、えということで皆さんもちょっと想像を超えた出来事をどんどんとお寄せいただきたいと思います。ネムさん、今日はチャレンジどうしますか。
0: ちょっとね、はい、そんなはずじゃなかったんですけど、お腹が空いてるんで、はい、
1: じゃあ張り切っていってらっしゃい、はい、
0: 行ってきます。
1: じゃあ音楽をお届けしたいと思います。ビクター・ウィッテンの演奏、ビクター・ウッテンの演奏でザ・レッスン、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から奥野正代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい。札幌市中心部は雲に覆われています。この時間の気温は 23.8 度。今日は暑さが落ち着いていまして過ごしやすい陽気となっています。

0: 伝えします。
1: お願いします。
0: 函館の街を会場に見立てて絵画などを展示する函館トリエンナーレが函館市内で開かれています。函館トリエンナーレは2009年からおよそ3年ごとに函館市内で開かれている芸術祭です。5回目となる今回は旅する芸術祭がテーマで、函館市電の停留場から徒歩3分以内の6つの会場や函館バスの元町ベイエリア周遊号車内が会場となっています。このうち堀川町停留場の近くにある90年以上続く老舗商店街中島連売では、子どもたちが風船に紙を貼り思い思いの色を塗った飾りや陶芸などが展示されています。また魚市場通り停留場近くの老舗酒店では、私立函館高校の美術部員たちが描いた自画像などが展示されていて、訪れた人たちが作者に話を聞いたり写真を撮ったりしていました。函館市の50代の女性は、路面電車に乗って会場まで来ました。展示スペースが森みたいで植物の世界観が素晴らしいですと話していました。実行委員会の石川淳共同代表は、見て回りやすいように企画しました。函館の風が入った作品が多く、他では見られないような作品も多いので、ぜひ見てほしいですと話していました。函館トリエンナーレは来月4日まで開かれています。札幌からお伝えしました。
1: 奥野キャスターでした。次は東北仙台です。津田義明アナウンサーです。津田さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: はい。
2: 仙台午前中から弱い雨が降ったり止んだりしています。今気温が23度ほどと、あと少しで8月という時期の仙台にしてはかなり低くなっています。ではお伝えします。
1: はい、
2: 今日市場での初競りを終えた岩手県滝沢市特産の滝沢スイカの試食会が市内のスーパーで行われ、買い物客が味わった上で買い求めていました。この試食会は地元の農産物を応援しようと、岩手生協と滝沢市が共催し、滝沢市のスーパーには今朝初競りを終えたばかりのおよそ300玉が並びました。滝沢市は岩手山のふもとにあり、火山灰を含む水はけのいい土壌と寒暖の差が大きいことからスイカの栽培に適していて、滝沢スイカというブランドで県内外に出荷しています。岩手生協によりますと、初競りで最も高かったものは2玉で7万円の値がついたということです。スーパーを訪れた買い物客は試食用のスイカの味を確かめて買い求めていました。盛岡市の50代の男性は、今年も滝沢スイカを楽しみにしていた、みずみずしくて甘く家族で美味しく食べたいと話していました。岩手生協農産部で果物を担当するバイヤーの伊藤祐介さんは、今年も食感が良く甘いスイカが出来上がったので美味しく食べてほしいと話していました。仙台でした。
1: 津田アナウンサーでした。今度は関東甲信越です。東京のスタジオには山本美希アナウンサーです。こんにちは。
3: こんにちは。
1: 外はね、東京雲多いんですけど、今日はそんなに気温も上がってないですね。
3: そうですね、はい、暑さで言うと、午後2時までの最高気温は東京都心で 29.5 度、はい、横浜で 31.1 度と、比較的落ち着いていると言ってもいいと思います。はい、ただですね、今日はこの後雨の降り方に注意が必要です。
1: はい、
3: 局地的に非常に激しく降る恐れもありまして、低い土地の浸水、川の増水、土砂

0: 欅の木が相次いで倒れました。今日午前、東京世田谷区の砧公園で高さおよそ19メートルの欅の木1本が倒れているのが見つかりました。都によりますと、今日午前8時ごろ、世田谷区の砧公園で欅の木1本が倒れているのが見つかりました。怪我をした人はいないということです。公園を管理する事務所によりますと、木の高さはおよそ19メートル、直径はおよそ50センチだということです。砧公園では今年3月に桜の木が倒れて1人が怪我をするなど倒木が相次いでいて、都は園内にあるおよそ5000本の樹木を対象に樹木医による診断を行っています。また今日午前、東京都心の外堀公園でも欅の木1本が倒れているのが見つかり、公園を管理する千代田区が撤去に当たるとともに原因を調べています。千代田区などによりますと、今日午前10時半ごろ、外堀公園で欅の木1本が倒れているのを通りかかった人が見つけ、区に連絡しました。倒木により怪我をした人はいないということです。倒れた欅の木は高さがおよそ15メートルあり、斜面に立っていた木が根元から倒れていました。都や区では欅の木が倒れた原因を調べています。関東甲信越のニュースでした。
1: 山本アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸、名古屋のスタジオからは工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい、名古屋市、お昼頃までは晴れていたのですが、先ほど午後2時過ぎから急な雷、そして雨が降り始めました。一時ですね、窓から外を見てみますと灰色一色で前が見えなくなるほどでした。現在雷雨は収まったように見えますが、雨は未だ降り続いています。この後も急な天気の変化にご注意ください。では石川県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
2: 石川県七尾市出身の大相撲の輝が一日警察署長に任命され、買い物客に特殊詐欺などに気をつけるよう呼びかけました。輝は今日午前、出身地の七尾市にあるスーパーを訪れ、七尾警察署の高山智博署長から一日警察署長に任命されました。輝は一日七尾警察署長と書かれたタスキをかけ、特殊詐欺を少しでも減らせるように協力していきたいと決意を語りました。そして電話で金銭の話が出たときは、詐欺を疑うよう呼びかけるチラシなどを買い物客に配りながら、特殊詐欺に気をつけてと呼びかけていました。チラシを受け取った買い物客は、輝に赤ちゃんを抱っこしてもらったり、記念写真を撮ってもらったりしていました。母親と買い物に来た子供は、詐欺には気をつけたいです。輝関が大きかったですと話していました。一日警察署長を務めた輝は、地元の皆さんが喜んでくれてよかった。先場所は悔しい思いをしたので、次は上に上がれるよう、しっかり稽古して臨みたいと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 工藤キャスターでした。今度は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは、はい、大阪市内は気温現在 35.8 度、今日も晴れて気温が上がっています。ただ近畿地方も大気の状態が不安定で、北部を中心に強い雨雲がかかっています。はい、竜巻注意情報も発表されています。この後も天気の急変に注意が必要です。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 茅で作られた輪、血の輪をくぐる化粧絵が奈良市の東大寺で行われ、訪れた人が無病息災を祈りました。化粧絵は疫病の流行を防ごうと1100年以上前の平安時代に始まったとされ、暑い夏を乗り切れるように毎年7月28日に行われます。東大寺では茅で作られた直径およそ2メートルの茅の輪が大仏殿の前に設けられ、僧侶らおよそ20人が順に輪をくぐりました。そして茅の輪が大仏殿の中に移された後、僧侶らがお経を唱える中、参拝に訪れた人たちがその様子を静かに見守り、手を合わせながら輪をくぐって無病息災を祈っていました。毎年訪れているという奈良市の70代の女性は、これで夏を越せて元気になれますと話していました。また

0: 熊本から来た60代の男性は、おごそかな雰囲気を一度感じてみたいと思ってきました。家内安全や全員の健康を祈りましたと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。今度は中国地方、広島から出雲彩乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
2: こんにちは、
1: はい、
2: 広島市青空が広がり、よく晴れています。中国地方、広く気温が上がっていて、今日広島県や山口県ではこの時間までに38度を観測した地点もあります。中国地方も大気の状態不安定になっていて、急な強い雨や落雷に注意が必要です。ではお伝えします。山口県柳井市や周辺の町の中学校の代表生徒が意見を交わすリーダーズサミットが開かれ、SNS トラブルを未然に防ぐ方法について話し合いました。昨日は柳井市のほか、周防島町、平尾町、田伏町、上関町から8つの中学校の生徒会のメンバーおよそ30人が柳井警察署に集まりました。生徒たちは少年セーフティーリーダーズと呼ばれ、それぞれの学校で先頭に立って飛行防止や交通安全などの啓発活動を行っています。リーダーズサミットは毎年夏休みに開かれていて、今年は SNS でのトラブルを防ぐ方法をテーマに、動画を見た上で意見を交わしました。動画は友達から送られた恋愛相談のメッセージを別のグループに共有したところ、やり取りが次々と拡散され、友達や自分の悪口が書き込まれていくという内容です。生徒たちは、個人情報は SNS に書き込まないとか、友達の許可なくやり取りを他の人に送らないなど、トラブルを防ぐためのルールを考えて発表し、 SNS での発信には責任が伴うことを確認しました。田伏中学校の3年生の女子生徒は、学校でも SNS トラブルについて危機感を持ってもらえる機会を作りたいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。今度は四国松山、掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは、はい、松山は今の気温は 34.2 度ですが、10日連続で熱中症警戒アラートが出ています。今日はこの暑さ地震がニュースとしてお伝えします。
1: はい、お願いします。
3: まず酷暑日です。気象庁によりますと、今日午後2時17分高知県黒潮町佐賀で 40.3 度を観測し、四国で初めて酷暑日となりました。四国で40度以上を観測したのは13年前の2013年8月13日高知県四万十市西土佐で40度ちょうどを観測して以来です。そして四国は今日も気温が上がり、高知県と徳島県では39度を超える危険な暑さとなっています。一方、今夜にかけては大気の状態が非常に不安定となる見込みで、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。午後2時までの最高気温、午後2時までの最高気温は高知県四万十市中村で 39.5 度、徳島県美馬市で 39.1 度、愛媛県新居浜市で 38.6 度、高松市で38度ちょうどなどと、四国各地では危険な暑さとなっています。四国4県では熱中症の危険性が極めて高まるとして、熱中症警戒アラートが発表されています。一方、湿った空気や上空の寒気の影響で、今夜にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、気象台は落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡のスタジオからは谷崎つづなキャスターです。谷崎さん、こんにちは。
4: こんにちは、はい、福岡市は今日も午前中からよく晴れています。この時間の気温は 35.3 度です。九州ではこの時間、宮崎県の西都市で38度、そして宮崎市や福岡県朝倉市で37度台となっています。九州沖縄でもこの後にわか雨や雷雨のところがある見込みです。さて、連日猛暑が続いていますが、熊本市にある博物館では南極の探検や観測の歴史、 それに氷点下の厳しい自然環境を体験することができる特別展が開かれ、夏休み中の子どもたちでにぎわっています。熊本市中央区の熊本博物館で開かれている南極展は、南極で探検や観測にあたった人たちの衣類や日記、それに現地に生息する動物の剥製など95点が展示されています。このうち日本人として初めて南極探検に挑んだしらせ探検隊の隊員が実際に使った防寒具は、カラフト犬の毛皮が表地と裏地の両方に縫い付けられていて、学芸員によりますと、隊員が暑さで脱ぐほど暖かかったということです。また南極の氷を直接触ることができるコーナーもあります。降り積もった雪がそのまま凍る南極の氷は空気を多く含んでいて、家庭の冷凍庫で作る一般的な氷に比べて白っぽい色をしていて、サラサラした感触が特徴です。さらに昭和基地の年間平均気温であるマイナス20度の環境を体験できるコンテナが設置されていて、訪れた子どもたちが寒がりながら歓声を上げて楽しんでいました。この特別展は今年9月6日まで開かれています。入場料が必要で、原則月曜日は休館日です。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。あなたに合わせて NHK ラジオ、夢峰さんとお送りしております。火曜日のまんまるです。おかえりなさい、はい、
5: ただいまです。
1: どうされてたんですか？
5: 今日は塩トマトラーメンをいただきました。
1: 新しい扉を開きました、ね、
5: 見たことない、はい、ラーメンチャーハン売り切れで今日、
1: はい、そうね、火曜日は割と安くね食べることができるセットですよね、はい、
5: でも見たことない食べ物があるって。あ、
1: どうでした？
5: 美味しかったで、 あっさりしてて。
1: 冷やしラーメンじゃないんでしょ？
5: 熱かったでしょ？
1: 熱かったよく間に合いますね。
5: チャーシュー美味しいんだよな。チャーシュー麺の曜日に来たいものですね。
1: ものですか。
5: で火曜日担当
1: なので、お腹いっぱいのはずなんですけど、はい、袋菓子を一つなんか買ってきましたね。
5: まあこの、はい、おやつのね時間もあります
1: ね。あのね、おやつ用意してるんですよ。
5: おいおやつと言いますか。
1: あ、私用のねおやつを、
5: あの、はい、食べましょう。隙を見てね。
1: いや、そうですか。あの全国的には今、はい、あの西日本、まあ、九州、四国、中国地方、うん、結構気温が上がっている。で、あの中部地方ですね、東海から北陸にかけては今雨が激しく降っているところもあるということで、
5: 東京ももうすぐ降りそうですか？
1: 渋谷もねパラパラ雨がもう降ってきてます。
5: 自転車できちゃったよ
1: 今。スクランブル交差点みんな傘さしてますんでちょっとこの後天気の急変にも皆さん気をつけいただきたいと。
5: 気をつけましょう。
1: 北海道が割と過ごしやすいってお話でしたね。
5: 行きたいです ね北海道。
1: じゃあリクエストいきましょう、
5: はい、
1: 学校にちなんだ曲、栃木県にお住まいラジオネームテレグノシさんからいただきました。テレビの経済ニュース番組のエンディングテーマ曲でした。切ないメロディーが好きですというメッセージいただいております。ではテレグノシシさんからのリクエスト、アレキサンドロス、アフタースクール。

0: テレグノシスさんリクエストありがとうございました。アレキサンドロスアフタースクールお届けしました。さあ今日のメッセージテーマ想像以上です。ネモさんじゃあ私紹介していいですか。
1: はい、どうぞどうぞ。
0: ネモさん行きます？
1: いや行けますよ。
0: あ、じゃあ行きましょうか、はい、
1: 神奈川県にお住まいのくまさんから、
0: はい、
1: 高山さんネムさんこんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しく聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 私が想像以上だったのは、うん、結婚です。
0: あら、
1: 結婚はいろいろ制限があって大変だと思っていました、はい、うん、実際結婚してみると幸せは2倍、
0: はい、
1: 辛いことは2分の1になりました。自分にないことを妻が持っているので助け合えます。それも妻のおかげです。結婚して29年、妻に感謝して。これ隣にいるんじゃない？
0: 隣妻が、うん、書かされてる。そんなわけない
1: です素敵なメッセージすぎて疑ってしまいました、
0: ね、いやいやいや、でも
1: こう思われたいもんですね。
0: いい人に出会いました ね、
1: ね、素晴らしい方と出会えてよかった、
0: ね、いや素敵なメッセージありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます。
0: じゃあもう一つこちら、神奈川県にお住まいの声楽始めましたさんからいただきました、うん、土曜日にバリトン、テノール、カウンターテナの男性3人のコンサートに行ってきました。マイクなしでの歌唱、私は初めてカウンターテナーの歌声を聞きました。ホール全体に高く澄み切った音が響きます。ピーンと張った緊張感もありました。ホールの響きは想像以上でした。今も耳に残っていますと。
1: すごそう、実際のホールって、ね、
0: バリトンテノール、カウンターテナー、ね、
1: すごいですね挑戦。
0: しかも、まあ、いわゆるアンプを通さずに、
1: うんうん、
0: もう地の声というか ね、
1: そうですね、
0: はい、で楽しまれたということですね。想像を超えた感動、うん、3時台も、ね、ご紹介しますので、ぜひ皆さん今日のメッセージテーマ想像以上、リクエストは学校にちなんだ曲でお待ちしております。
1: はい、
0: ネモさんさっきのおいおやつって言ってましたが、
1: ん
0: カレーに開けてましたね。
1: はい、やっぱりしょっぱいものの後は甘いものですね、はい、
0: さつまいものねチップスを食べてらっしゃいますが3時スタジオは
1: もう食べてますね。
0: おまんじゅうをご用意しております。
1: いいですね、
0: 甘いものですよ。
1: 緑茶持ってるんでちょうどいいです。
0: そうですね、よかったらおやつご用意してご参加をください。
2: ここら辺はお詳しいんですか？
3: ここ私実は立教大学出身なので。
2: そうなんです、
3: そうなんですよ。当時はナンパコロシアムとかって言われていて、
4: 劇作家平田織座さんと社会学者石田光則さんが池袋西口公園でプラッと対話。
3: 見守ってほしいけどほっといてほしいっていう、そういう気持ちを抱いてると思うんですよね。
2: 全ての行事に参加させられるような強制力は嫌なんだけど、でも何かつながっていたい。
3: そうですよ。
4: 一人がいい、一人ぼっちは怖い、上手に一人になるには。
2: 無人島で暮らしてても文庫本とかだけは持っていて、それは文学によって世界の文学史とつながっているんだと、はい、
4: プラッと出会った二人の知のプラットフォーム、プラッと、7月28日火曜夜9時5分。
5: 2時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まずは全国の天気概況です。今夜にかけて沖縄から西日本は高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。東海から東北は広い範囲で雨が降り、非常に激しい雨や雷雨となるところもある見込みです。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意警戒が必要です。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意してください。明日は北陸や北日本で雨が降りやすくなるでしょう。関東甲信越についてです。気象庁によりますと、低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、関東甲信越は大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達しています。関東甲信では今夜遅くにかけて1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東北部で120ミリ、関東南部と甲信で100ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。一方、今日も各地で気温が上がり、午後2時までの最高気温は小笠原諸島の父島で 32.9 度、甲府市で 31.7 度などと、各地で30度以上の真夏日となっています。 小笠原諸島と静岡県には熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。では注意報です。雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、関東の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い地域に出ています。またお伝えしていますように、熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と静岡県に発表されています。熱中症など健康管理に注意してください。では各地の今日これからの予報です。関東地方南部の今日は雨で、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。風は南の風、海上ではやや強く吹くでしょう。関東地方北部の今日は南東の風、海上では後やや強く、雨でところにより夜は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部の今日は南西の風のちやや強く、曇りで夜の初め頃一時雨、ところにより夜は雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部の今日は西の風のち南西の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ。小笠原諸島の今日は東の風、曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆の今日は西の風、海上では後南西の風がやや強く、雨でところにより夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
6: はい、お伝えします。首都高速道路は中央環状線の外回りが故障車のため渋滞しています。中央環状線の熊野町ジャンクション方面へ向かう外回りは、西池袋に大型トラックが故障して止まっているため、大橋ジャンクションまで渋滞しています。この影響で4号線の上りは西新宿ジャンクションを先頭に高井戸まで渋滞しています。湾岸線は東京港トンネルを先頭に、千葉方面へ向かう東行きが空港北トンネルまで6キロ、西行きは葛西ジャンクションまで9キロ渋滞しています。その他の状況です。京葉道路の上りは穴川インターで8キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りは、アクアトンネルに止まっていた故障車は移動しましたが、連絡道の袖ヶ浦インターまで14キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまで1時間30分かかっています。日本道路交通情報センターの松井でした。

3時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、東北から近畿を中心に大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達しています。午後2時までの1時間には、岐阜県が各務原市に設置した雨量計で55ミリの非常に激しい雨を観測したほか、岐阜県で 35.5 ミリ、福井県坂井市春江で35ミリの激しい雨が降りました。今日は東北から近畿で雷を伴い激しい雨が降って大雨になる恐れがあり、特に新潟県では1時間に70ミリ、関東甲信や東海北陸では60ミリ、東北では50ミリの非常に激しい雨が降ると予想されています。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸と新潟県で150ミリ、東北と関東甲信、東海、近畿で120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意するよう呼びかけています。来年度2027年度予算案の編成に向けて、政府は自民党の会合で概算要求の基本方針の案を示し、経済成長の実現に向けた新たな投資枠では、各省庁からの予算要求に上限を設けないなどとしています。政府が自民党の政調全体会議に示した基本方針の案では、国内投資を通じた経済成長の実現に向け、通常歳出とは別に新たに創設する強く豊かな日本投資枠について、各省庁からの予算要求に上限を設けないとしています。このうち、経済安全保障上特に重要な分野については、複数年度で財源を確保し、一般会計とは別枠の特別会計で管理するとしています。また、年金や医療などの社会保障費は、高齢化に伴う自然増を考慮し、今年度から4000億円程度の増額とするほか、政策によって柔軟に支出できる裁量的経費は、物価高を考慮して、今年度に比べて 20% の増額を認める方針です。政調全体会議は基本方針の案を大筋で了承し、政府は与党の手続きを経て今週中にも閣議了解したいとしています。一方、今日の会合に出席した中谷財務副大臣は、来年度予算案の概算要求をめぐり、必要な予算要求を十分に行える仕組みとなっており、もはやシーリングと呼ぶべきものではないと述べ、予算編成のあり方を抜本的に見直す考えを強調しました。プロ野球中日で投手として活躍した後、タレントや俳優としても人気を集めた坂東英二さんが亡くなりました。86歳でした。坂東さんは1940年に旧満州、今の中国東北部で生まれました。1958年、夏の甲子園に徳島商業のエースとして出場し、1大会83奪三振の今も破られていない記録を残してチームを準優勝に導きました。翌年、プロ野球中日に入団し、投手として通算11年で77勝を挙げる活躍をしました。退団後は野球解説だけでなく、巧みな話術と明るいキャラクターを生かして、民放のクイズ番組、マジカル頭脳パワーで司会を務めるなど、タレントとして人気を集めました。また、NHK の連続テレビ小説、ええにょぼうでは、ヒロインの父親役を熱演するなど俳優としても活動し、1989年に公開された古畑康雄監督の映画アウンでは、日本アカデミー賞の最優秀助演男優賞をはじめ、国内のさまざまな映画賞を受賞しました。坂東さんの公式ホームページや関係者によりますと、坂東さんは今月22日、慢性心不全のため亡くなったということです。86歳でした。ここまで全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻は3時5分です。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: ねむさん3時5分、
1: はい、
0: おやつもなんか済んでる印象あるんですけど結構食べましたね。
1: 袋半分ぐらい。プレおやつです。
0: プレおやつ、なるほど。じゃあ肩慣らしということでよろしかったですか。スタジオにもご用意してますが、じゃあまずは皆さんのお手元のおやつからチェックいきましょうね、
1: はい、
0: ワンコナリさんは和菓子。
1: わー綺麗、美しい。
0: 水ボタン、これピンク色の本当にお花のような素敵な細工ですね。それから花柄が中に入ってますね、うん、これ河原なでしこで冷やし羊羹、水羊羹だそうです。からあんころ餅の3種類、目から涼しさが伝わる甘い和菓子、
1: 涼
0: しげですね。それから阿佐ヶ谷 KL89 さんはトウモロコシですね。これ
1: めっちゃいい。
0: レンチンして醤油を垂らして、
1: 素晴らしい。
0: バター余ると無敵ですねこれね。若葉さんはこれ桃ですね。福島の桃、甘くてじわっと美味しい、いつも本当にだんだんねと、なんかいただき物なんですかね、ありがとうという意味ですよね。それからメタル冠動脈さんはずんだおはぎ。
1: おお、
0: どっかですよ。
1: ぼってりという
0: ね、拳大サイズの
1: 朝を
0: 感じます。からこちらきなこきなこきなこさんは
1: ん、
0: おやつらしからぬ人参のかき揚げうどんですと。
1: ちょっと私の仲間ですかね。
0: そうですね、眠チャレンジに近いチョイスかもしれませんけどまあちょっとお昼がね、
1: うんうん、
0: この時間になっちゃったのかもしれませんけどね。さあスタジオにご用意したのはこれ岡山県津山市のお菓子なんですけど、
1: 名物っぽいですね、
0: はい、ちょっと開けてみます。和菓子です。
1: ペリペリペリリ、
0: はい、ここはね焼き色がとっても素敵で、
1: ちょっと待って、すごいいい香りするぞ。
0: コインサイズのアンパンみたいな感じなんですけど、ちっちゃいんですけどね、これ柚子の香りが。
1: あ、そうですよね、
0: うん、
1: 今柚子って言いたいけど違ったら恥ずかしい思いをするかもと思って
0: 柚子でございます。ね、口どけが結構滑らか。
1: 人工甘味料は使ってません、ね、いただき。あ、まだだった。
0: そうですね、せーのでいきますよ
1: 何年やってるんだろう。
0: 相当お腹減ってますね。ねむさん、じゃあいきますよ、はい、皆さんもご賞味ください。いきます、せーの、いただきます。
1: うん、これは美味しい。
0: もっちり。あ、甘さは
1: 皮がどこですかってぐらい薄皮ですね。
0: 薄いですね、うん、
1: あんこが手につかないためだけのぐらいの
0: ぐらいですね、
1: 上品さ、うん、
0: 柚子が効いてます。
1: あ、これは美味しいわ。
0: これ緑茶に合うんじゃないですか。
1: 合います
0: ね。ぜひあの暑い地域の皆さんもいらっしゃるんで、水分を、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: もう時間を決めて1時間に1回は取るようにしてください。あ、ペロっていっちゃいましたね。
1: 美味しい
0: ね。今日は岡山県津山市の和菓子をスタジオではいただきましたが、皆さんも夕方まであともうちょっとなんでね、おやつなどで一息をついていただいて、共にもう一踏ん張りいたしましょう。3時のおやつでございました。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その町のお昼特別編パート20時台に続いて、この時間も第73回 NHK 杯全国高校放送コンテストで優勝した皆さんの喜びの声をご紹介したいと思います。
1: 素晴らしい。
0: この時間は、うん、アナウンス部門で見事優勝を果たしました仙台市にある宮城学院高等学校3年生花屋みなみさんとお電話がつながっています。花屋さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは日本一優勝おめでとうございます。
1: おめでとうござい
2: ます。ありがとうございます。ありがとうございます、
0: 今どんな気持ちでしょう。
2: いや、まさか自分が優勝するとは思ってなかったので、もう本当夢のようです。今もう未だになんかこれが現実なのか夢なのか信じられないぐらい嬉しいです。
1: 現実ですよ、
0: 顧問で担任の先生のね、椎名先生によると、
2: はい、

0: 花屋さんは取っちゃったと。
1: あ、そうですね、
0: 結構ライトに喜んでらっしゃったと、
2: うん、じゃあ本当に、
1: 本当にまさか、
2: まさかなんだ、はい、
1: なんかまさかでしたね。
2: まさか自分がっていう方って結構 ご謙遜のパターンあるじゃないですか。
0: ありますね、
2: 取る気満々でじゃなくて本当にえっていう感じなんですね。
0: だから、まあ、リラックスして臨むことができたということですか。
1: そうですね、緊張は全くしなかったと思います、う
0: ん。でも相当練習はしたんじゃないですか。
1: 練習はもう今までで一番たくさんしたと思います、うん。
0: 具体的にはどんな練習をしたんでしょう。
1: 1、2年生の頃の大会は、うん、なんて言うんですかね、知識不足っ

0: ごくたくさんの卒業生の先輩方も来ていただいたり、
1: はい、
0: 全国大会に行った後は宮城県の放送部のみんなだったりその顧問の先生とかもうたくさんの方に支えてはいただいたんですけども、うん、その中でも自分を一番支えてくれた大きな存在っていうのは副部長の存在だったかなとは思います。
1: 具体的には 何をしてくれたんですか。
0: 彼女は、まあ、いつも自分の隣で私を支えてくれていたんですけど、うん、
1: はい、
0: なんか思うように結果が出せなかったりだとか思うように読めなかったりで挫折しかけた時もあったんですけど、
1: はい、
0: そんな時もずっと自分を応援してくれていたり、あと今回は大会の時部屋が一緒だったので、
1: はい、
0: 夜遅くまで練習に付き合ってくれたりだとか、あと準決勝の日にあまり思うような読みができなかったんですね、
1: はい、
0: それでもダメかもしれないって落ち込んでいたんですけど、
1: うん、
0: そんな私に彼女が私たちは南を信じてるからここまでついてきてるんだよと言ってくれて、もうその言葉がすごく嬉しくて、でその後まさか決勝まで上がることができたので、
1: はい、
0: その決勝の時もその言葉を何回も思い出しながら自信を持って発表しようと思って
1: 発表したんです。ね、青春ですね。
0: なので、はい、
1: 決勝に行けただけじゃなくてね、
0: うん、
1: わあ、頂点に立ちましたからね。
0: そうですね。
1: 多分一生に喜んでくれたでしょうし、
2: うん
1: うんうん、多分一生の友にも、ね、はい、なったと思います。
2: 私も勝手に南って思いましたよ。
1: ちょっと、まあね、それぐらいの
2: 副部長に感情移入
1: した。あ、そうか。ただ、はい、NHK ホールで、ね、司会をしてくれました榎本春奈さん、去年のアナウンス部門で優勝した、まあ、青森出身ですから東北地方の先輩にあたりますが、うんうん、何か会話はしました。
0: 会話はしてないですね。会ってもいないかもしれないです。
1: ああ、声もかけられてない。
0: ないですね。
1: ああ、そうか。でもね、なんか一人一人本当に応援したい気持ちでね、今日は司会してますっていうふうに彼女も言っていたんで、
0: うん、
1: これからね、まあ、会う機会もあるかもしれません。
0: そうですね。
1: アクセントやイントネーションでの苦労はありました？
0: あ、これはもうすごくすごく苦労したところなんですけど、
1: うん、
0: 宮城県の中でも私仙台市に住んでいて、
1: はい、
0: 東北の中ではどちらかといえば都会の方かなと思っているので、
1: はい、
0: 結構仙台市の人って自分がなまってないと思いがちなんですよね。
2: なるほど。
0: それで、はいはいはい、私が2年生の時に参加した N コンで原稿の中に中身という単語が入っていたんですけど、
1: はい、
0: 宮城県の訛りで2音目が上がってしまうという訛りがあって、
1: はい、
0: 中身って言ってしまったんですよ、
1: はいはいはい、
0: でそれで全国の方からその発音アクセントは間違っているよということを指摘していただいて、
1: うん、
0: でそれが悔しかったので今年は絶対に間違えないようにと思って、もう原稿の中の全ての単語をアクセント辞典で調べて、で文化祭っていう言葉が私いつも文化祭って言ってたので、
2: は
0: い、間違ってると思ってこれはもう癖になるまでたくさん練習しました。
2: もう文化祭は学生の発音ですもんね。もう訛りとかじゃなくて、
1: ね、
2: 文化祭、うんう
1: んうん、言い方もね、そうですね。そうかそうか。じゃあ本当に血の滲むような努力も実を結んだということですが、
0: はい、
1: 花屋さんは普段学校の放送部でなんかお昼の番組も担当してるんですって。
0: はい、MG ランチボックスというお昼の校内放送を不定期で担当しています。
1: はい、MG はひょっとして宮城学院だから。
0: あ、そうです。宮城学院の略称になります。
1: あ、 NHK みたいなもんじゃないですかね。日本放送協会。
2: マジかも。あ、J かそれは。
1: ね、どんな風な雰囲気なのかってちょっと再現してもらってもいいですか。
0: あ、じゃあ最初のところの、
1: はい、オープニング、
0: はい、皆さんこんにちは。お昼の校内放送 MG ランチボックスのお時間です。この番組はランリス館1階高校放送室から中学高校教室に放送しています。本日のパーソナリティを務めます高校放送班6年萩組の花屋みなみです。よろしくお願いします。こんな感じです。
1: うわ、素晴らしい。
2: 中等部と高等部が一貫だから6年生なんですね。
1: と、はい、いうこと。
0: そうなんですよ。
2: かっこいい。なんか素敵。
1: あと気になったら何組っていうの。
0: 萩組です。
1: 萩組。
0: はい、
1: 漢字の萩。
0: そうです。お花の。
1: あ、そうなんだ。え、じゃあ他のクラスも花の名前なの。
0: そうですね。富士とか梅とか桜とかあります。
1: あ、幼稚園の頃はそうだったけど。
2: でも私も梅組だった。
1: うん、梅組。え、高校。
2: 私は中1が梅組でした。
1: あ、私立だと割とあるのかな。
2: ちょっと女子校とかだと多いかもしれない。
1: X でカツオのたたきマンさん、受け答えが高校生とは思えないぐらいしっかりとしている、52歳のおっさんが素直に

0: に感心していますと。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
2: すでに訛りがもうないですもん
0: ね、
2: 標準語の。
0: 今すぐここでおしゃべりができそうな、
2: できる、
0: そんな雰囲気ですけどね。今3年生ですが、将来の夢は？
1: 将来の夢、まだ悩み中ではあるんですけれど、やっぱりこの放送部が大好きなので、放送部で培った力を何かの形で生かしていけたらいいなとは思っています。
2: 先輩どうですか、ナオ
0: さん。いや、なんか後輩になる気持ちはないのかなってちょっと確かめたいんだけど。ドキドキ。
1: なりたいと思ってはいるんですよね、実は。
0: あ、そうなんだ。じゃあ、
2: なかなかまだね、
0: 選択肢の一つとして、
1: はい、ね、
0: まずはじゃあ進学かな。
1: そうですね、進学です、ね。
0: まあ、じゃあ受験まずは頑張ってほしいと思います。
1: はい、
0: ね、花井さん、今日は貴重な時間、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして重ねておめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 第73回 NHK 杯全国高校放送コンテストアナウンス部門優勝、仙台市の宮城学院高等学校3年生、萩組って言ってましたね、花谷みなみさんとお話を伺いました。さあ、明日の0時台です。テレビドラマ部門、そして、テレビドラマ部門ですね、明日はテレビドラマ部門で優勝した神奈川県の法政大学第二高校の喜びの声をご紹介いたします。
2: 部門がたくさん、
0: 全部で6つありますんでね、明日もぜひ聞いてください。じゃあ、ねむさん、
2: はい、
0: メッセージテーマ想像以上です。
2: はい、愛知県にお住まいのコッコの母さんから、想像以上といえば卵からひよこが9羽も孵化しました、孫がひよこが生まれるところが見たいというので一緒に楽しみに待っていたところ、想像以上に帰ってびっくり、可愛いひよこちゃん頑張って卵産んでねまだ先がある。
0: そうですね、まあ、命はつながりますからね。
2: つながっていきますね。
0: でも喜ばれたでしょう ね、
2: ね、すごい、有精卵から温めて、
0: ね、ですね。
2: 私もうずら育ててみたいんですよね、ずっと。
0: これからやってみたらどうですか
2: ね、ペットかの家に引っ越したら。
0: そこもありますね。
2: うずらすごいジャンプ力って聞いてるんで。
0: あ、飛ぶんですね。
2: なんかいなくなっちゃわないようにしないと、
0: ね、大騒ぎになっちゃいますね。そうそう、茨城県にお住まいのラジオネームがジンガさんとおっしゃる方です。テーマで思いついたのは玉置浩二さんのコンサート、
2: うん、
0: すごいらしいぞとは聞いていましたが、一言で言うと異空間でした。あ、実際にいらしたんですね。良くも悪くも現実じゃないみたいでした。見たリスナーさんならそうそうと言っていただけるんじゃないかなと思いました。まあ、テレビで見ていてもちょっと桁が違う感じの歌唱力ですよね。いやいや、ジンガさん、私もなんか同じ気持ちというかね、異空間だなと。
2: さっきのホールのお話もですけど、やっぱこう空間がビビリビリビビリってなるぐらいの声ってありますもんね。
0: そうですね。じゃあもうちょっといきましょう。
2: はい、福岡県にお住まいの初投稿、うん、毎日修行中の兼業主婦さんからいただきました。
0: は
2: じめまして。突然ですが、私、不惑を前にして楽器を始めました。
0: はい、
2: ジャズを演奏したく先月テナーサックスを購入、漫画の影響を受け手に入れたものの、その重さは想像以上、舐めてました。今は慣れました。自宅で練習しようにもその音量も想像以上、
0: そうだ、
2: 何より音を出す楽しさも想像以上。幼稚園の鍵盤ハーモニカで挫折して30数年、少しでも上達するよう頑張っています。鍵盤ハーモニカからいきなりテナーサックスに、
0: いやでも憧れますよね、うん、キラキラ輝く楽器でかっこいいし、
2: いいですね、
0: 音も歌ってるような、ね、音色です。
2: OK な公演とかもありますもんね。
0: ありますあります。ただちょっと、まあ、気を使いながら、
2: ね、使いながらね、割と
0: サックスの音響くから
2: 大きい音ですもんね。そうそうそう。
0: さあ、想像以上でこの後もメッセージお待ちしておりますが、
2: うん、じゃあます、
0: ここでねむさんの選んだ一曲ですかね。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあこちら、私、はい、今日ちょっと本当悩んじゃって、ね、あるようでない、
0: はい、
2: っていう感じなんで、ちょっと夫に、はい、なんか学校でなんか一曲くださいって言ったら、はい、RC サセクション、
0: サクセションね、
2: サクセション、
0: はい、
2: トランジスタラジオだと言われました、ね、
0: もう本当に夫から聞いてきた、
2: はい、もう自分のアイデアじゃないことが丸バレなんですけど、
0: はい、マスロさんはすぐにこれっておっしゃったんですか。
2: これともう一曲候補があったんですけど、うん、それはまたちょっと他の方もリクエストに来てたんで、こっちを。
0: あ、でも名曲ですよ。
2: そう、でもこの曲は、うん、あの新潟県の青いペンギンさんや、
0: はい、
2: 埼玉県のドバトデニーロさんからもいただいております。
0: ドバトデニーロさん、はい、ありがとうございますすごい名前ですね、はい、
2: はい、それでは RC サクセション、
0: よくできました、
2: トランジスタラジオ、
0: はい。

0: RC サクセション、うん、トランジスタラジオでした、
1: はいね、リクエストもありがとうございました
0: ありがとうございました、いい曲、
1: ね、僕の好きな先生もいいよねということで清志さんの、ね、歌
0: そうなんです、
1: はい、
0: 最初の
1: もう一曲
0: 夫の最初の1曲目は、うん、僕の好きな先生どう、はい、って言われて、
1: ね、曲中で皆さんそちらにも触れてらっしゃる方
0: がそれです、
1: ね
0: はい、
1: じゃああと1分ぐらいなんですがいつじゃ行きますかね想像以上はい山さん行きます
0: いいですか、
1: はい、
0: じゃあ宮城県の青色メガネさんから、はい

0: 先日テレビの録画を整理しようと録画のリストを確認すると、うん、録画番組の数が1400本以上になっていました。一人暮らしをして7年で想像以上の数になっていて驚きました。なぜ録画したのか覚えてない番組から削除し始めたものの、ドラマなど思い入れがあるものも多く、なかなか整理できていません。そんなに録画できるの、うん、なんかもう撮れませんとかにならないんですね。
1: まあ、もうちょっとでなるぐらい寸前かもしれませんけどねだからかつてハードディスクに撮っていたものってやっぱりいつか見るんじゃないかなと思って、ね、そのままにしていて気がつけばビデオデッキが増えてくっていうね。
0: 確かに
1: 家庭はうちだけじゃないんだ。
0: デッキが増えてく。
1: 昔はこのハードディスク大きかったから
0: そうか
1: そう消せない。
0: すごい、
1: いつか見るかもで、はい、
0: それがガシャンって外せたらいいのに。
1: そうです、今はもうねあのサーバーでっていうのが、ね、ありますからね。さあ皆さんの想像以上まだまだ待ちとります。じゃあ音楽いきましょう。名所パーカーの演奏で Song for My Teacher、 ところによって交通情報です。

0: さあ小宮山由比さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。さあまんまる残すところ15分を切りました。ねむさん今日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 想像以上です。
1: 福島県にお住まいのカッパちゃんから、はい、想像以上にキュウリのなりが良すぎ、
0: あら
1: 毎日15本、漬物、炒める、煮る、佃煮などなど、キュウリの佃煮もう毎日毎日食べて食べて夢にまでキュウリが現れる、食べきれない、カッパちゃんだからいいんじゃないですか
0: ラジオネーム、
1: うん、ま
0: あね、食べてるからその名前にされたのかもしれません。
1: キュウリカッパになっちゃったのかな、
0: ね、えカッパになっちゃったのかでもいいですね、
1: で消費レシピとかを調べなきゃいけないですよね。
0: 佃煮ってどんな感じなんでしょう ね、
1: でもちょっとかさが減るからいいかもしれない、
0: ちょっと、
1: ね、水分がね
0: 絞むからね。じゃあこちら行きますか、うん、北海道のワッシーさん、想像以上。私の住む家の近くにチャーハンを頼むとラーメンが無料でついてくる
1: お店。え、私向き、
0: これ逆じゃないですか、ラーメンを頼むとなんか半チャーハンぐらいがついてくる、
1: スープ感覚でラーメンがついてくるですね。
0: あ、そういうことか、うんうん、チャーハンを頼むとラーメンが無料でついてくる店があります。チャーハンの並盛りでも普通サイズの3倍くらいはあるのですが、圧巻なのはチャーハンを頼むと日替わりのラーメンがサービスについてくること。
1: しかも日替わり
0: なんだ、おかしいですよこれ、店経営大丈夫なのかな。その迫力は想像以上で食べきれなかった私はラーメンを食べた後に残ったチャーハンを途中まで食べ、お店で売られていた容器に入れて持ち帰り、その日の夕食に食べました。
1: あ、でももう見越して容器が売ってるんだ。
0: マッシーさんだけじゃなくて、うんうん、こういう人続出してるから、
1: 確かにラーメンはちょっと持って帰りづらいですもんね、
0: はい、よかったら容器売ってますよってレジンとかにあるんでしょうね
1: それ容器がラーメンぐらいの値段だったら分かるんですけど、
0: 恐ろしいですよね新手の商売ですか
1: 多分、ね、これでもいい50円とかなんでしょうね。
0: このサービスをやめないっていうところがいいですね。
1: すごい学生街とかなのかな、
0: ね、ですね。ちょっとこれ嬉しいかも、
1: 行きたい、
0: 月に1回は行きたくなるような店ですかね。じゃあもうちょっと行きますよ、
1: はい、群馬県にお住まいの静香さん、はい、ま、毎日暑い日が続きます、うん、私は暑さに弱いです、はい、水、塩、熱中症を防ぐのに良いとされるものは持ち歩いています、はい、でも熱中症の症状が出てしまうことが多かったんです。あ、味噌はと思い朝に味噌汁を飲んでみました、
0: はい、
1: 不思議とその日は体が楽でした。夕食に味噌汁は飲んでいましたが想像以上でした。朝じゃあ塩分と水分を、うん、お腹からじっくり取っとくといいんですか ね
0: いいのかもしれませんね。そっかそっか、
1: じゃあ味噌汁持ち歩くの違うか、まあ、でも冷やし味噌汁とか良さそうですけどね、水筒っていうかスープジャーに入れて、
0: スープジャーですよね、うんうん、まあ、なんとなくこう冷たい本当に氷も入れてっていう感覚、うん、
1: 意外とスポーツドリンクよりスッと飲めるかもしれない
0: ですね、うん、割となんか、まあ、これ個人の感想ですけど、
1: はい、
0: 味噌って落ち着きません？
1: 落ち着き
0: ます、飲むと、うん、なんかこうほっとするんですよね、うん、持ち歩くのもいいかもしれません、
1: ね、いいかもしれない、甘いものばっかりよりいいかもですね、はい、
0: もし冷たいお味噌汁を持ち歩いてるって方いらっしゃったらどういう方法がいいのか教えていただきたいです ね鹿児島県花花ばあばさんからいただきました。想像以上といえば楽しみだった大相撲が終わってしまいました。で想像以上だったのは青錦の活躍、うん、優勝しましたからね、10番勝って大関に戻ることができたとのことで足の怪我は心配される中ですが、それをクリアしてもなお我慢強く優勝までいったその姿本当にあっぱれですと、ね、すごい、大関に返り咲くだけでも大変なのに、
1: うん、ね、
0: 足の怪我も痛そうにしてたのに最後はね優勝決定戦でしっかり決めるという、
1: ちょっと比べちゃダメですけど今うちの姉が足の甲を負傷して骨折しちゃって、う
0: ん、あら
1: 全治6週間
0: 無理はしない方がいいです。
1: ちょっと教えときます。
0: ダメです。
1: こんな、
0: 青錦関、
1: うん、勇気になるかも。
0: 勇気にはなるか。でも実践しちゃうと
1: 実践はしちゃダメか。
0: ね、伸びちゃうから。
1: 確かに確かに。
0: ね、ということで花花ババさんもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: こちらはね、大阪のババリンさんから、うんうん、先ほどプロレスラーを見たというお話がありましたよね、はいはい、と。で私は数十年前に当時横綱千代の富士を見ました。
1: いいな。
0: デパートのエスカレーターですれ違ったんです胸板がとても厚くて着物の合わせが随分前にあったのを覚えています。で胸板が厚いから、はい、で4倍くらい分厚かった、一般の人よりってことですかね。
1: そうぐらいがありそう。
0: そしてもちろんお顔も素敵でした。
1: かっこいいですよね、
0: ウルフ、
1: ね、ウルフ
0: 言われてましたよね。 じゃあもう一ついきますか、
1: はいはい、群馬県にお住まいのレレレのれいこさんから、はい、想像以上というテーマを聞いて思い出しました、うん、もう10年以上前の話ですが地域の小学校の運動会でのこと、はい、その年の保護者競技は玉入れでした、うん、よく調べもしないで競技時間を決めたのがいけなかったのでしょう。平均的なものより長かったようです、はい、球を投げても投げても終わりのホイッスルはなりませんそしてカゴに入った球を数えてみると、はい、両チーム100を優に超えていました。数える時間も想像以上でした。
0: 誰も得しない感じですか
1: ずっと保護者が球投げてる子供たちでもないしっていう。
0: 運動会ね、もう一つ長野県にお住まいのきよちゃんさん、
1: はい、
0: 想像以上のことでした。娘が幼稚園だった時の頃の運動会での

0: 出来事、お父さんにおんぶして敵の帽子を取る騎馬戦、はい、相手の、背後から狙う作戦が大当たり、想像以上にたくさんの帽子を取ることができて娘も大喜びでした。要するにもう忍び足で
1: お父さんかっこいいみたいな
0: です、ね、
1: 頭いいみたいな
0: 戦略的なお父さん、株が上がりましたね。
1: 上がりましたね。
0: 想像以上エピソード皆さんありがとうございました。じゃあ今日最後の一曲です、うん、こちらは神奈川県にお住まいのラジオネームプンスケさんからいただきました。大好きな映画グリースのサントラです。この曲はラストの卒業式のシーンで流れます。中学生くらいの頃この映画を見て、アメリカの高校生ってこんなんなのといろいろと混乱した思い出が夏休みの出会いって特別だよねという気持ちを込めてリクエストします、ということです。では神奈川県のプンスケさんからのリクエストにお答えします。ジョン・トラボルタ&オリビア・ニュートン・ジョン、放題で愛のデュエット。

0: さ、NHK ラジオまんまるですけども、お聞きの NHK AM は4時台5時台日本列島夕方ラジオをお届けしていきます。まず4時10分からは関西ラジオワイドです。こんにちは、ワイド。
1: こんにちは、ワイド。
0: 宮崎アナウンサーです。
1: こんにちは、
0: お願いします。
1: メッセージテーマ想像以上ということで、はいはい、昨日の関西ラジオワイドで石川県のブドウルビーロマンをご紹介したんですね、はい、で私金沢局に長くいたので知っているんですが、はい、スタッフの間ではですね、はい、大きさがこれ一粒20グラム以上ですとか、文字通りルビーを思わせる赤い色が想像以上だったようで、はい、もうびっくりしてましたね。
0: 美味しいんでしょう、きっ
1: と。もちろんですよ、ね、で一房100万円で、はい一粒3万円ほどとご紹介したんですが、はい、これは初競りでついた値段でして、もちろん一房数千円で販売されているものもありますので。
0: それがじゃあ今日はスタジオに届いて、
2: ありがとうございます。
1: どこの東京の、
0: 東京のスタジオ。
1: いやいや昨日大阪ちょっとストップしてました。
2: 食べきったんだ。
0: じゃあ今日のお話お願いします、
1: はい。今日4時台

0: はですね、はい、ブドウではなくメロンをご紹介します。
1: 連日いいですね。
0: 兵庫県の姫路市で栽培されているメロンなんですが、うん、メロンといっても網目模様ではなくて、はい、楕円形を、ね、してまして、これもあの皆さんの想像以上のメロンだと思いますので、はい、このままぜひお聞きくださいね。
1: ダイヤルはそのままということで、はい、じゃあ4時10分からよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ日本列島夕方ラジオ、今日の5時台は横浜から浜キラお送りしていきます。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあ今日のメッセージテーマ想像以上ですが、もう一ついきますかね。神奈川県にお住まいのもちもちまいかさん、33歳臨月妊婦です。私の想像以上、それは妊婦の生活です。つわり、鼻血、腰痛、一番結構大変ですね。びっくりしているのは胎動です。ふと椅子に座った時、夜寝る前、特に寝る前がすごいんです。
2: どんどこどんどこどんどこどんどこ、
1: ポコン、グニョン、ブルブル、
2: わかる。
1: あとしゃっくりみたいなのもありますと。
2: あれしゃっくりですよ。
1: あれはしゃっくりなんですね。あれっていうのは私は体験したことですけどちょっとしゃっくりなんですね。夫といつもそのバリエーションと動きの大きさに驚きながら、今か今かと誕生を楽しみにしています。全国の妊婦さん、国書乗り切りましょうねと。大変な
2: 時期に
1: ご出産、ね、
2: 本当ですね。
1: ポコン、グニョン、ブルブル、
2: 本当にちゃんと冷房がね効いた部屋でゆっくりしてください。ちょっといいですか、これ。
1: あ、じゃあもう一つ行きます。
2: はい、茨城県にお住まいのポンタさん、ちょっと怖がらせちゃったら申し訳ないんですけど、はい、想像以上というテーマですが、はい、私は20年前の出産が想像以上でした。はい、なかなか生まれず、もう諦めかけていました。
1: 諦めるっていう選択があるんですか。はい、
2: そう、それが選択できないのが ね出産なんですけど、生まれてみたら涙が溢れましたということ。ゴールは必ずあるので ね、はい、
1: まずは安産をお祈りしたいと思います。はい、さあまんまるそろそろお開きの時間と相なりました。明日は水曜日です。水野優子さんとスタジオをお送りいたします。インタビュー人の輪、お客様、ピックルボール選手の月村拓磨さんをお迎えいたします。ピックルボールとは新感覚のラケットスポーツ、健康づくりや運動不足の解消、新しい仲間づくりの場としてアメリカをはじめ世界中で人気のスポーツだそうです。2025年ワールドカップ日本代表キャプテンを務めた月村さんにピックルボールの魅力をたっぷりと伺います。お便りのテーマは新感覚。新感覚、あ、この感じ新しい、なんかありますよね。ネムさん、
2: 新感覚って書いてたら買っちゃいません？
1: あー、キャッチフレーズでね。キャッチフレーズ、まずは試そうと。
2: なんかもちもちとかふわふわを多分超える何かなんですよね。
1: 基本食べ物ですかね。
2: そうですね。新食感かもしれない、ね、
1: 皆さんの新感覚、まあ、新食感も OK です。ぜひお寄せください。リクエスト学校で金曜までお待ちしております。じゃあお名前だけでもネムさんのところ届いているものはもう全て、はい、じゃあこちらいきます。東京都のカラサ20代のリスナーさん、福島県のハピハハさん、なんかね、お母様にお菓子とカレーを持ってったらレトルトのカレーの方が喜ばれたっていうね。あと東京都のウォーターツリーさんからもメッセージをいただきました。今日もたくさんのご参加ありがとうございました。さあ本格的な夏がやってね、うん、来ましたけども、ネムさん次回の登場は
2: 8月25日かな。はい、
1: はい、じゃあ次回も1ヶ月よろしくお願いいたします。火曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 夢見ネムと
1: 高山哲也でお送りいたしました。どうぞ皆さん、暑さの対策しっかりとって、この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
2: ありがとうございました。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では東南東の風、風力3、天気晴れ、気圧1014ヘクトパスカル、気温32度。那覇では東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、33度。南大東島では東の風、風力3、雷、15ヘクトパスカル、33度。名瀬では北西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、33度。鹿児島では西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、36度。福江では東北東の風、

風力2、曇り、15ヘクトパスカル、31度。伊豆原では、西北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、33度。足摺岬では、西南西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。室戸岬では、西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。松山では、西南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、33度。浜田では、南西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。西郷では、西南西の風、風力4、雨、11ヘクトパスカル、29度。大阪では、南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、35度。潮岬では、西南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。八丈島では、南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。大島では、南の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。御前崎では、南南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。銚子では、東北東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、25度。前橋では、東北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、25度。小名浜では、南の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、25度。輪島では、南南西の風、風力4、雨、09ヘクトパスカル、27度。相川では、南の風、風力4、雨、10ヘクトパスカル、25度。仙台では、南東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、23度。宮古では、南南東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、25度。秋田では、東南東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、29度。函館では、南東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、25度。浦河では、東南東の風、風力4、雨、14ヘクトパスカル、18度。根室では、東南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、20度。稚内では、北北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、23度。ポロナイスクでは、南の風、風力3、快晴、12ヘクトパスカル、20度。セベロクリリスクでは、北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、10度。ハバロフスクでは、南西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、25度。ルノナヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは、南の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、

22度。ソウルでは西南西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では北の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、28度。釜山では南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、34度。モッポでは西の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、31度。チェジュ島では北西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、34度。台北では南東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、32度。広州では東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。長春では南西の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、30度。北京では南南西の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、32度。大連では南の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、32度。青島では南東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、29度。上海では南南東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、33度。武漢では南東の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、30度。アモイでは西北西の風、風力2、雨強し、14ヘクトパスカル、24度。香港では北東の風、風力2、にわか雨、11ヘクトパスカル、26度。バスコでは風向風力不明、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。マニラでは西北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。父島では北西の風、風力1、曇り、16ヘクトパスカル、29度。南鳥島では東の風、風力4、天気不明、14ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。6度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯17度、東経117度では南の風、風力4、天気曇り、気圧不明。本州南方の北緯24度、東経133度では風向風力不明、晴れ、1015ヘクトパスカル。本州南方の北緯22度、東経136度では東北東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル。本州南方の北緯24度、東経136度では東の風、風力1、晴れ、15ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯15度、東経137度では南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル。関東東方の北緯37度、東経144度では東の風、

0: 風力4、天気不明、15ヘクトパスカル。関東南東方の北緯32度、東経146度では、南西の風、風力5、快晴、16ヘクトパスカル。三陸沖の北緯40度、東経148度では、東の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。マーシャル諸島の北緯13度5分、東経172度20分には985ヘクトパスカルの台風第13号があって、西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、
2: 中心から半径95キロの円内では
1: 風速25メートル以上の暴風、また中心の北側330キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は 70% の確率で、12時間後の29日午前0時にはマーシャル諸島の北緯13度40分、東経170度5分を中心とする
2: 半径65キロの円内に達する見込みです。
1: また24時間後の29日正午にはマーシャル諸島の北緯14度25分、東経168度20分を中心とする
2: 半径95キロの円内に達する見込みです。
1: 同じ点を中心とする半径200キロの円内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。オホーツク海、日本海、黄海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、41度、180度、35度、175度、30度、160度、43度、150度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯45度、東経108度には998ヘクトパスカルの低気圧があってほとんど停滞しています。アムール川中流の北緯52度、東経128度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって東南東へ30キロで進んでいます。日本海の北緯39度、東経135度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって東南東へ30キロで進んでいます。オホーツク海の北緯53度、東経153度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって南南東へ20キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯41度、東経159度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって北東へ30キロで進んでいます。
3: 中心から温暖前線が
1: 北緯41度、東経161度を通って、北緯39度、東経164度に伸び、寒冷前線が北緯38度、東経158度を通って、北緯36度、東経155度に達し、さらに停滞前線となって、北緯35度、東経152度を通って、北緯34度、東経147度に伸びています。カムチャツカの東の北緯53度、東経163度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、北北東へゆっくり進んでいます。フィリピンの東の北緯13度、東経129度付近には、1010ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へ20キロで進んでいます。マリアナ諸島の北緯13度、東経144度付近には、1010ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。東シナ海の北緯31度、東経127度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へ20キロで移動しています。オホーツク海の北緯57度、東経146度には、1012ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の東の北緯42度、東経150度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯46度、東経172度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、北東へゆっくり移動しています。北緯41度、東経170度から停滞前線が、北緯45度、東経175度を通って、北緯50度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯23度、東経170度、20度、153度、17度、136度、19度、124度、24度、117度、40度、122度、34度、135度、39度、141度、44度、137度、49度、153度、54度、166度の各点を通っています。
2: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
3: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。気象庁によりますと、東北から近畿を中心に大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達しています。午後3時10分までの1時間には、国土交通省が岐阜県関市に設置した雨量計で52ミリの非常に激しい雨を観測したほか、長野県南木曽町で36ミリの激しい雨が降りました。また、愛知県西部では、竜巻などの突風が発生したとみられるとして、気象庁は午後3時半に竜巻目撃の気象防災速報を発表しました。東北から近畿では明日にかけて雷を伴い激しい雨が降って大雨になる恐れがあり、特に新潟県では1時間に70ミリ、関東甲信や東海、北陸では60ミリ、東北では50ミリの非常に激しい雨が降ると予想されています。明日昼までの24時間に降る

雨の量はいずれも多いところで、北陸と新潟県で150ミリ、東北と関東甲信、東海、近畿で120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意するよう呼びかけています。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法が成立したことを受けて、広島県の横田知事は、県の副首都への指定を目指す考えを表明しました。副首都構想の関連法は、大規模災害が発生し、東京圏で首都機能の維持が困難になった場合、代替機能を担うことができる道府県を副首都に指定するもので、先週成立しました。これを受けて広島県の横田知事は今日の記者会見で、人口や経済機能が国土全体に適正に配置するされるべきだという副首都構想の理念は県の考え方と一致する、候補地として手を挙げることを前向きに検討していきたいと述べ、県の副首都への指定を目指す考えを表明しました。その上で県の強みとして、さまざまな産業が立地していて一定の経済規模があることや、中国地方で最も人口が多いこと、それに都市機能が充実していることなどを挙げました。副首都への指定をめぐっては、その要件として政令指定都市と道府県が連携協約を締結することが想定されていることから、広島市と調整を進めていく考えを示しました。株と為替です。今日の東京株式市場は、アメリカで AI 分野への巨額の設備投資が進むことへの警戒感から多くの銘柄に売り注文が広がり、株価は大きく下落しました。日経平均株価終値は昨日と比べて2566円27銭安い62,364円92銭でした。東証株価指数トピックスは 102.48 下がって 3963.59。 1日の出来高は25億9337万株でした。市場関係者は、1日の値下がり幅の制限となるストップ安となったキオクシアホールディングスなど、AI や半導体関連の銘柄の値下がりが目立っている。こうした半導体関連の企業は、今週後半に決算発表を控えているところも多く、投資家の間では、業績や今後の投資計画などに注目が集まっていると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場は、現在、ドルに対しては、昨日より21銭円安ドル高の1ドル163円73銭から75銭となっています。ユーロに対しては15銭円高ユーロ安の1ユーロ186円19銭から20銭となっています。ここまで全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻4時10分です。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 7月28日火曜日、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 大阪は今の気温が 33.5 度、昨日よりちょっと低いぐらいですか。
1: はい、
0: ですよね。でも最高気温36度台まで上がりまして、猛暑日が12日連続ですって。
1: もうそんなに重ねてます
0: ね、本当にね、
1: げんなり。
0: そう、あの列島リレーニュースね、午後2時台聞いてましたら、今日は四国の高知県で40度を超えたところがあったということなんですけどね、はい。で、気象レーダー見ますとね、昨日はあの赤い点々ところどころに広がってたんですが、今日は今も近畿の中部、それから東海地方中心にもう赤いところが多いですよね。
1: すごいですね。荒れるって言ってはりましたもん ね。
0: 発達した雨雲がかかってまして、激しい雨が降っているようです。で、ファックスをいただいてます。兵庫県赤穂市の

0: ですと、はい、いただきましたね。
1: 優しい言葉のメッセージですけれども ね、まあ、多分雨雲も見てたら阿公の方は、まあ、雨ちょっと収まってきてるかなっていう感じですか。でも
0: 岡山との境に近いところやから結構今もしかしたら、
1: まだ降ってるかな、
0: うん、かもしれないですよね、はい、で X でもですねあの写真を添えてね雨雲の様子を送ってくださってまして、元禄生まれの亡霊さんからは天気予報で午後2時半頃から雷雨となっていたのでそれまでに用事を済ませようと出かけましたと。で帰り道午後1時半頃、北西の空から魔王のため息のような雲が広がってきたので急いで帰宅もうそれ聞いただけでわおどろどろしいって感じですけどね
1: 魔王のため息
0: で途中の鴨川で見た空模様ですが上流は真っ黒な雲下流はギラギラ太陽でしたということでね本当見る方向によって全く違いますよね。
1: 違いますよね。先ほどちょっとあのユーティリティのところからちょっと見てたんですけど、はいはい、ミキサーさんとちょうど一緒に見てたら稲光が京都の方にやっぱりザーッと
0: 落ちました。
1: 落ちましてお二人でわーって
0: 言いますよ、ね、
1: 声が ね、 ね出てしまったんですけど ね、怖いですよね。
0: 怖いですね。魔王のため息ですもんね、はい、さあ、今日もあの、ね番組の感想メッセージハッシュタグ NHKRW をつけてお寄せいただきたいと思います。では今日の内容をご紹介していきましょう。4時台はこの後関西のニュースに続いて市町村だよりです。兵庫県の姫路市で栽培されている網干メロンの話題です。メロンといっても私たちが思い浮かべているあのメロンとはちょっと違うようです、
1: はい、
0: 姫路が誇る夏の味覚ご紹介いただきます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は関西文化情報です。京都文化博物館学芸員の森脇清隆さんに8月の子ども映画祭の話題と、
0: はい、
1: あと京都を拠点に活躍した伊藤大輔という映画監督さんの特集についてです、
0: はい、
1: アジアワールドリポートは韓国の話題でキムスジョンさんです。身近な場所で夏のバカンスを楽しむという話題、まあ、
0: 韓国も暑いでしょうからね。
1: そうですね、うん、気象情報交通情報がありましてご時代です。
0: 5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半はまず大津から琵琶湖に生息する魚を詳しく知るための手がかりとなる標本についての話題記者リポートで伝えてもらいます。そして去年の大阪・関西万博のその後の動きを紹介しているシリーズなんですが、
1: はい、
0: 万博で大屋根リングの照明明かりを手掛けた大阪八尾市の企業から中継でお伝えします。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。大阪府羽曳野市から大阪オリジナルのブドウの虹の雫っていうのがありまして、
0: 気になる名前ですね。
1: 綺麗な名前ですよ ね、収穫時期とか天候によってね、あの取れる時期によっても色が違うっていう、
0: だから虹なんや。
1: はい、そういうブドウの話題についてネキオミリポーターです。消費者情報は京都府山城広域振興局消費生活相談員の秋山博美さんに電子レンジの使い方について今一度こうチェックしていただきます、はい、気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします。
0: 関西のニュースをお伝えします。各地で水の事故が相次ぐ中、大阪南を流れる道頓堀川で初めて川に落ちた人を救助する手順を確認する訓練が行われました。大阪市消防局が道頓堀川で初めて行った訓練は観光船の客2人が誤って川に落ちたという想定で行われ、船の乗務員が溺れている人に向けて浮き輪を投げ入れた後、駆けつけた消防隊員がはしごを川に下ろして救助に向かいました。またダイバーが川に潜ってそこに沈んだ客に見立てた人形を見つけ出して担架に乗せると、その場ではしごとロープなどを使って簡易のクレーンを組み立て人形を乗せた担架を岸に引き上げていました。大阪市消防局によりますと、今年に入って先月までの半年間に市内では水の事故が55件起きていて、去年の同じ時期と比べて3件増加しているということです。毎年7月から8月は水の事故が増える傾向があるとしていて、大阪市消防局の津田勝弘警防担当課長は、

0: 道頓堀川では誤って川に落ちたり飛び込んだりして年間で10件程度の水の事故が起きているが、危険なので絶対に飛び込まないでほしい。訓練を通して対応力を上げて一人でも多くの命を助けられるようにしていきたいと話していました。
1: 自然豊かな和歌山県串本町の海岸で夏休みに入った地元の小学生と保護者が海岸の生き物などを観察する体験会が開かれました。この体験会は国際的に重要な湿地の保全を定めたラムサール条約に登録されている串本沿岸海域の自然を学んでもらおうと串本町などが企画しました。今日は夏休み中の小学生と保護者合わせて7人が集まり、地元の水族館の森三重館長から串本の海は黒潮の影響を受け豊かな生態系が育まれ120種類を超えるサンゴが生息していることなどの説明を受けました。この後水族館近くの海岸に移動して観察会が開かれ、エビやカニ、ヤドカリなどおよそ20種類の生き物が見られました。5枚の花びらのような模様が特徴のウニの仲間タコの枕や鮮やかな青色の体が特徴の魚ソラスズメダイも観察できました。小学2年生の男の子は久しぶりに海遊びをしました、生き物を捕まえて楽しかったですと話していました。催しを開いた南紀熊野ジオパークセンターの本郷中紀主査研究員は魚やウニなどに触れて楽しんでいた様子が良かったです、海は毎日変化していますので毎日のように通っていろんな発見をしてもらえたらと思いますと話していました。関西のニュースでした。

0: 市町村便りです。今日は兵庫県の姫路市の話題です。姫路市農政総務課の井上珠樹さんと電話がつながっています。井上さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: こんにちは、はい。今日は姫路網干メロンフェアについてご紹介いただけるということなんですけれども、はい、網干メロンね、ホームページ、はい、見てますと、ちょっと私たちが想像するメロンとはちょっと違いますよね、これね。
1: あ、そうなんですよ、ええ、はい。一般に、まあ、網目が入っているネットメロンとは違う、マクワウリの一種ということになっております、
0: ええ、はい。
2: ウリなんですね。
1: そうなんです、うん、はい、ウリの一種ですね、
0: うん、ということはこれ、まあ、野菜、まあ、姫路でずっと栽培されているものなんですか？
1: あ、そうですね、うん、歴史は、まあ、約100年前の、ええ、大正時代に、うん、まあ、栽培が始まりまして、昭和の初期頃から網干地域で網干メロンとして出荷が始まったとされています、
0: うん、大きさってこれどれぐらいですか？
1: あ、大きさは、長さが約12センチから13センチで、
0: はい、
1: 重さが約200グラムと、うん、まあ、小ぶりな楕円形をしています。
0: そう、楕円形してるんですよね、
1: はい、
0: うん。
2: 味はどうですか？
1: あ、味はですね、まあ、柔らかな食感で、まあ、メロンを思わせて、まあ、上品な甘みで、うん、後味がさっぱりしているということで、まあ、ついつい食べてしまうのが魅力です。
2: 地元の方は、まあ、よく食べられてるんですか？
1: あ、そうですね、まあ、姫路地域では、まあ、お盆のお供え物に欠かせない存在として、まあ、親しまれておりまして、うん、まあ、現在も、夏の風物として、地元の方に愛されている、まあ、姫路が誇る、夏の味覚です。
0: なるほど、まあ、色はね、この緑にこう白っぽさがちょっと混じったような色してますけれども、これどうやって栽培してるんですか？はい、栽培方法っていうのは。
1: あ、栽培方法につきましては、露地栽培が、一般的なんですけど、
0: はい、
1: 姫路の、まあ、生産者団体、ハウス網干メロン研究会では約20年前からハウス栽培に取り組んでいます。
0: ハウスで、は
1: い、
0: どんな工夫をしながら作ってらっしゃるんですか？
1: ハウス

0: に、あの高さ 1.5 メートルほどの、まあ、アーチ、ドーム状のツルを立てまして、であのアボスメロンのツルをネットに絡ませて、あの果実が天井近くに、まあ、鈴なりになる栽培方法です。はい、
1: 他の工夫ってありますか？
0: そうですね、まあ、そうすることで太陽光率と風通し、まあ、日当たりを良くする効果もありまして、まあ、あとあの果実が雨に弱いものですから、あの、まあ、あの浮かすことで痛みが軽減されまして、
2: はい、
0: まあ、ちょうど熟した頃を見極めて収穫することができまして、品質の良いあのアボスメロンが生産できるようになりました。
1: どれくらいの農家さんが作ってらっしゃいますか？
0: はい、現在は、12軒の農家で、栽培されておりまして、最盛期には1日3000個ほど出荷されています。
1: 結構多いですね。
2: ですね、
0: はい、
2: で気になるのがお味なんですけど、今年の出来ってどうでしょうか？
0: あ、そうですね、あのアボスメロンはあの暑さに強い作物ですので、今年も品質の良いあのアボスメロンが育っています。
2: そうですか。
1: この猛暑酷暑にぴったりな、
2: ね、
0: そうですね、
1: 高野菜ですね。
2: で、あさって30日にこのアボシメロンフェアが開かれるということですけども、
0: はい、
2: これについて教えていただけますか？
0: はい、あさって7月30日木曜日ですね、時間が、午前10時から、午後2時に、はい、場所は姫路駅北のにぎわい交流広場の中央地下通路で開催します。
2: はい、
0: はい、
2: どんなことがされるんですか？
0: はい、直売コーナーでは、あのアボスメロンのほか、まあ、加工品としてあのジェラートとかあと、アボスメロンパンなどを販売する予定で、まあ、売り切れ次第終了となります。
2: ちょっと人気がありそうですからね、はよいかんとって感じですねこれ。
1: はい、はよいかんとというと試食があるんですね。これもはよいかんとですよね。
0: はい、試食コーナーは、11時からアボスメロン、13時からアボスメロンのジェラードの、無糖の、試食を先着200名程度で予定しております。
2: あ、先着200人
1: はい、はい、育つ
2: ですよ、ね、育つですね。そうなんですね、はい、これ今年で何回目ぐらいになるんですか、このフェアは？
0: そうですね、令和4年度から開催させていただいておりまして、今年で5回目の開催となります。
2: 5回目なんですね、
0: はい、
2: で、このこうなったら美味しいというのが食べ頃、こう見た目でね、どういうふうなところが見たらいいんですかね？
0: あ、そうですね、まあ、実があるんですけど、まあ普通は青白い状態から、はい、まあ、少しですね、あの黄色を帯びて下の部分があの柔らかくなって、まあ、甘い香りが漂ってきたら食べ頃というものになります。
2: へ、はい、そうなんですね、はい、
1: おすすめの食べ方とかってありますか？
0: あ、そうですね、あのまずあのアボスメロン買っていただいて、はい、あのピーラーであの皮を剥いていただきます。
2: ピーラーで剥くんですね、
0: はい、で、まあ、皮が、まあ、非常に薄いので、まあ、あまり果肉まで削らないように、まあ、封じていただいて、はい、その後にあの果実を4等分にあのカットしていただいて、でカットしていただいたらあの種の周りにあのゼリー状のズッと言われるものがありますので、
2: ズーですか？
0: ですね、はい、生産者の方がこのゼリー状のなんかドロッとしたやつをずっとちょっと言われてるんですけど、まあ、それが結構甘みがあってですね、美味しいということでお聞きしてますので、はい、まあ、それをあの残していただいて、それで食べやすい大きさにカットして、完成です。
2: は
0: い、で、まあ、詳しくは姫路市の公式 YouTube の姫路動画チャンネルでアボスメロンの食べ方で検索していただくと
2: 載ってますか？
0: 動画で、はい、詳しく見れますので、はい、
2: あの、あさってのフェアでも直売されるということですけど、これあの、はい、フェア以外ではどこで手に入るんですか？
0: あ、そうですね、あのお求めの際はあの市内の農産物直売所とかスーパーを中心に販売されておりますので、はい、ぜひ購入していただきたいと思います。
1: はい、では最後にお問い合わせ先をお伝えします。姫路市農政総務課、電話番号が 079-221-7000 079-0792212496までお願いします。
2: はい、アボシグラムをね、ご紹介いただきました姫路市農政総務課の井上たまきさんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。まあ美味しそうなメロンですよね。はい、
2: そうですよね、
1: 食べたくなりますけれども、
2: ね、はい、市町村より姫路市の話題をご紹介しました。
1: では音楽です。古村俊
3: 緊急地震速報です。熊本県で地震。次の地域は強い揺れに警戒してください。熊本県、長崎県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県。緊急地震速報です。熊本県で地震。次の地域は強い揺れに警戒してください。
4: 緊急地震速報です。熊本県、長崎県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県では強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。怪我をしないように身を守ってください。緊急地震速報が出ています。熊本県、長崎県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県では強い揺れに警戒してください。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。熊本県、長崎県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県では強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは、最大震度は7です。最大震度は
5: 7です。午後4時27分ごろ、九州地方で最大震度7の強い地震がありました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。各地の震度です。震度7、熊本県熊本地方。震度6弱、津波注意報が出ました。津波注意報が出ました。津波注意報が有明八代海に発表されました。すでに第一波到達とみられます。予想高さは1メートルです。津波注意報が有明八代海に発表されました。第一波は到達とみられます。予想高さは1メートルです。津波注意報が出た地域の皆さんは、海岸や港、川の河口からは離れてください。海で作業している方はすぐに中断をしてください。周りに釣り客などがいましたら声をかけてください。家族や知り合いが海の近くにいるという方、連絡をして海岸や港から離れるように促してください。現在津波注意報が有明八代海に発表されています。映像は熊本県天草の現在の様子、まだカメラが揺れている様子が確認できました。3分近く揺れが続いているように見られます。そして身の回りの安全が確かめられましたら火の始末をお願いします。揺れが収まりましたら火の始末をお願いします。そしてこの後も揺れる恐れがあります。火の取り扱い慎重にしてください。揺れが収まってから火の始末をお願いします。各地の震度です。震度7、熊本県熊本地方。震度6弱、熊本県天草、芦北。映像が乱れました。失礼いたしました。震度の情報を続けます。震度5強、島原半島、鹿児島県薩摩地方。震度5弱、福岡県筑後地方、佐賀県南部、長崎県南西部、熊本県阿蘇地方、熊本県球磨地方、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿い。以上の地域で震度5弱を観測しました。現在津波注意報が発表されています。津波注意報が有明八代海に発表されています。詳しい地点ごとの津波の情報をお伝えしていきます。現在、早いところでは第一波すでに到達となっています。このうち宇城三隅港では第一波到達とみられます。 そして八代港第1波到達とみられます。

0: ます。熊本港第一波到達とみられます。大牟田三池港では午後5時となっています。佐賀多良町では午後5時となっています。そして天草午後5時、島原港では午後5時10分となっています。現在の時刻は4時32分です。詳しい市町村ごとの震度が入りました。震度7、熊本県宇城市と氷川町です。震度7、熊本県宇城市と氷川町です。最大震度7を観測しています。建物の倒壊、大規模な土砂災害に十分に注意をしてください。頑丈な建物への避難も検討をしてください。そして火が出た場合は大声で周りに知らせてください。逃げ道を確保し、可能な範囲で初期消火をしてください。またこの後も強く揺れる恐れがあります。建物が倒壊する恐れがあります。耐震性の低い建物は特に危険です。周りの様子をよく確かめながら外へと避難をしてください。この地震、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。この地震で震度7を熊本県の宇城市と氷川町で観測しました。そして震度6強を熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町。震度6弱、熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。震度7は東日本大震災や阪神淡路大震災、新潟県中越地震で観測された激しい揺れです。住宅やビルが傾いたり倒壊したりする恐れがあります。建物の壁や窓ガラスが割れて破片が落ち、ブロック塀は補強されているものでも壊れることがあります。大きな地割れができたり、崖崩れや大規模な地滑れが起きたりする恐れがあります。そして電気やガス、水道は供給が止まる心配があります。この後も強く揺れる恐れがあります。十分に注意警戒を続けてください。各地の震度改めてお伝えします。午後4時27分ごろ、九州地方で最大震度7の強い地震がありました。震度7を熊本県の宇城市氷川町で観測しました。映像は熊本市中央区の午後4時27分ごろの映像です。カメラが大きく揺れている様子がわかります。各地の震度を改めてお伝えします。震度7、熊本県の宇城市と氷川町。震度6強を熊本県熊本市南区、八代市、宇土市、美里市、益城町。
1: ではラジオセンターのニューススタジオから地震の情報を続けてまいります。先ほど午後4時27分ごろ、九州地方で強い地震がありました。震度7を熊本県熊本地方、震度6弱を熊本県天草芦北、震度5強を島原半島、鹿児島県薩摩地方、そして震度5弱を福岡県筑後地方、佐賀県南部、長崎県南西部、熊本県阿蘇地方、球磨地方、宮崎県北部平野部、北部山沿いで観測しています。また西日本の広い範囲で震度4から1の揺れを観測しています。詳しい震度の情報が入ってきました。午後4時27分ごろ、九州地方で強い地震がありました。震度7を熊本県の宇城市と氷川町で観測しています。震度7を熊本県の宇城市と氷川町で観測しています。この地震、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。震度7を熊本県宇城市、氷川町で観測しています。震度6強を熊本県熊本市の南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で、震度6弱、熊本県上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しています。またこの地震で気象庁は津波注意報を有明八代海の沿岸に発表しています。予想される津波の高さは1メートルです。津波注意報が出た地域の方は海岸や川の河口付近から離れ近づかないでください。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて、 海岸や川の河口近くからは離れてください。様子を見に行かないでください。先ほど熊本県で震度7の揺れを観測する地震があり、気象庁は津波注意報を有明八代海の沿岸に発表しました。予想される津波の高さは1メートル、津波は到達とみられます。予想高さ1メートルです。津波注意報が出た地域の方、海岸や川の河口付近からは離れ近づかないでください。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げてください。有明海八代海津波すでに到達とみられます。予想高さは1メートルです。海の近くにいる方、海岸や港からは離れてください。その際、周りに釣り客や観光客などがいたら声をかけてください。また、海岸や港で作業している漁業関係、港湾関係の方にお伝えします。今すぐ作業を中断し、海岸や港、川の河口から離れてください。そして、漁業や釣り、レジャーで家族や知人が海の近くにいるという方にお伝えします。津波注意報が有明八代海の沿岸に出ています。この放送を聞くことができない人に電話やメール、SNS で津波注意報が出ていることを伝えてください。家族や友人など身近な方から直接海岸や港から離れるよう促してください。また夏のレジャーのシーズンでもあります。海水浴などで海の中にいる人を見かけたら危険を知らせてあげてください。旗やタオルを振るなどして危険を知らせてください。有明海八代海沿岸に津波注意報が出ています。気象庁によりますと、今回国内で震度7の揺れを観測するのはおととし2024年1月の能登半島地震以来です。また熊本県では2016年4月に2度の震度7を観測した熊本地震以来です。今回の地震を受けて、政府は木原官房長官が午後5時半をめどに臨時の記者会見を行うと発表しました。
0: まだ来てないですね。
1: 先ほど午後4時27分ごろ、九州地方で強い地震があり、震度7の揺れを熊本県の宇城市氷川町で観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 7.1 と推定されています。震度7が熊本県の宇城市氷川町、震度6強が熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町、震度6弱、熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町、震度5強が長崎県の南島原市、熊本県熊本市の中央区、東区、西区、北区、水俣市、震度5強の地域です。山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、つなぎ町、震度5強、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町、福岡県震度5弱は柳川市、大川市、佐賀県では神崎市、白石町、震度5弱、長崎県諫早市、雲仙市、熊本県人吉市、玉名市、阿蘇市、和美町、そして熊本県の高森町、南阿蘇村、震度5弱の地域です。大和町、多良木町、湯の前町、山江村、朝霧町、嶺北町、宮崎県震度5弱は延岡市、西都市、椎葉村、鹿児島県は阿久根市、出水市、市木口式野市、伊佐市、湧水町、そして震度5弱以上と推定されるがまだ情報が入っていない地点が熊本県の嘉島町、甲佐町となっています。その他西日本の広い範囲、震度4から1の揺れを観測しています。またこの地震で津波注意報が有明八代海の沿岸に発表されています。海岸や川の河口付近には近づかないようにしてください。熊本県で震度7揺れを観測した地震について、気象庁は午後5時半から記者会見を開き、今後の警戒点や地震活動の状況などについて説明することにしています。鉄道の情報です。 JR 九州によりますと、地震の影響で九州新幹線を含む九州のすべての列車の運転を見合わせているということです。 JR 九州によりますと、地震の影響で九州新幹線を含む九州のすべての列車の運転を見合わせているということです。新たな地震の情報です。午後4時29分ごろ、熊本地方で地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュード 4.5 と推定されます。震度5弱を熊本県の宇城市で観測しています。また震度4が熊本県の 熊本市西区と宇土市です。新しい地震、午後4時20分

9分ごろ、熊本県宇城市で震度5弱、熊本市の西区宇土市で震度4の揺れを観測しています。また佐賀や熊本、宮崎で震度3などの揺れを観測しています。最初に起きた地震の情報です。震度5強を観測した熊本市中央区にある熊本市役所の危機管理課によりますと、10秒以上揺れて徐々に強くなっていき、立っていられない状況だった。本棚から物が落ちたが、周りで怪我をした人はいなかったということです。午後4時27分ごろに起きた熊本県で震度7を観測した最初の地震の情報です。震度7を熊本県の宇城市と氷川町で観測しています。気象庁によりますと、震度7の揺れでは立っていることができず、地面を這わないと動くことができません。また揺れで飛ばされることもあります。家の中では固定されていない家具のほとんどが動いたり倒れたりして飛ぶこともあります。壁のタイルや窓ガラスが破損して落下したりする建物が増え、耐震性が低い木造の住宅は傾いたり倒れたりすることがあります。耐震性が高い木造の住宅でも壁などにひび割れや亀裂が多くなり、まれに傾くこともあります。また地盤や、斜面では大きな地割れが発生することがあるほか、崖崩れが多発し、大規模な地滑りや山の一部の崩壊が起きることもあります。崖の近くなど危険な場所には決して近づかないようにしてください。周りで不安がってらっしゃる方、情報が届かない方いらっしゃいませんでしょうか。ご自身の身の安全を確保した上で、ぜひそうした方にもこの地震の情報を伝えて差し上げてください。そして慌てて後片付けなどすると危険です。まだ地震が来る恐れもあります。落ち着いて行動をしてください。お伝えしていますように、午後4時27分ごろ、熊本県で震度7を観測する強い地震がありました。この地震は熊本地方が震源地、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 7.1 と推定されています。震度7を熊本県の宇城市と氷川町で観測しています。またこの地震で気象庁は津波注意報を有明八代海の沿岸に発表しています。有明八代海ではすでに津波到達とみられます。予想の高さは1メートルです。津波注意報が出ている地域の方、海岸や川の河口付近からは離れ近づかないでください。津波は何度も押し寄せ、急に高くなることがあります。強い力で人や物を押し流します。海の近くにいる方、海岸や港からは離れてください。その際、周りに釣り客や観光客などがいたら声をかけてください。震度7を観測した熊本県宇城市にある宇城警察署によりますと、かなり大きい横揺れが長時間にわたって続いた。立っていられないような強い揺れで、庁舎に設置された棚ごと倒れてしまっている状況だ。被害の情報についても現在確認に当たっていると話しています。テレビの画面では地震が起きた時の熊本市内の様子が映っています。カメラが大きく左右に、しかも長い時間揺れているのがわかります。大きく左右に揺れている様子がテレビの画面で確認できます。震度5強を確認した熊本市中央区にある熊本県庁の職員は、震度5強を観測した熊本市中央区にある熊本県庁の職員は、縦にも横にも15秒ほど大きく揺れが続き、みんな一斉に机の下に隠れました。物が落ちることはなかったですと話していました。また、この震度7の地震で気象庁は津波注意報を有明八代海の沿岸に発表しています。予想される津波の高さは1メートル。津波注意報が出た地域の方、海岸や川の河口付近からは離れ近づかないようにしてください。原発の情報です。九州電力によりますと、鹿児島県薩摩川内市にある仙台原子力発電所は地震による異常がないか確認中だということです。九州電力によりますと、佐賀県玄海町にある玄海原子力発電所は地震による異常がないか確認中だということです。交通の情報です。 JR 九州によりますと、この地震の影響で九州新幹線を含む九州のすべての列車が運転を見合わせているということです。九州のすべての列車、 JR 九州は運転を見合わせているということです。先ほど午後4時27分ごろに起こった地震で、長周期地震動階級4を観測した地域があります。熊本県熊本地方で長周期地震動階級4、長周期地震動階級3を熊本県天草芦北で観測しています。また階級2を佐賀県南部、熊本県阿蘇地方、久間地方、大分県西部、宮崎県北部平野部、南部山沿い、
鹿児島県薩摩地方で観測しています。高層のビルやタワーでは大きな揺れが長く続いた可能性があります。長周期地震動は遠くまで伝わりやすく、震源から数百キロ離れたところでも大きく長く揺れることがあります。気象庁によりますと、先ほどの地震、熊本県宇城市と氷川町で震度7を観測しています。国内で震度7揺れを観測するのはおととし1月の能登半島地震以来です。また熊本県では2016年4月に2度の震度7を観測した熊本地震以来です。お伝えしていますように、大きな地震が起きています。午後4時27分ごろのことでした。震度7を熊本県の宇城市と氷川町で観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 7.1 と推定されています。震度7が熊本県の宇城市と氷川町、震度6強が熊本市の南区、八代市、宇土市、美里町、益城町です。震度6弱、上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町です。震度7の各地の情報です。震度7を観測した熊本県宇城市にある宇城警察署によりますと、かなり大きい横揺れが長い時間にわたって続いた。立っていられないような強い揺れで、庁舎に設置された棚ごと倒れてしまっている状況だ。被害の状況について現在確認に当たっていると話していました。また震度6強を観測した熊本県宇土市役所の男性は、下から突き上げるようなドスンという縦揺れの後、横揺れが1分近く続いて立っていられないような状況だった。今は市民からの電話が鳴り止まず、消防からは火災の報告もある。引き続き状況を確認したいと話していました。震度6強を観測した熊本県宇土市役所の情報です。また震度5強を観測した熊本市中央区にある熊本県庁の職員は、縦にも横にも15秒ほど大きく揺れが続き、みんな一斉に机の下に隠れました。物が落ちることはなかったですと話していました。そして震度5強を観測した熊本市、同じ中央区にある熊本市役所危機管理課によりますと、10秒以上揺れて徐々に強くなっていき、立っていられない状況だった。本棚から物が落ちたが、周りで怪我をした人はいなかったと話していました。震度5弱を観測した鹿児島県阿久根市によりますと、防災行政無線で強い揺れがあったことを伝えるとともに、火の始末をするよう呼びかけているということです。また消防によりますと、今のところ被害の情報などは入っていないということで、引き続き確認を進めています。お伝えしてますように、

0: 熊本県の宇城市と氷川町で観測しています。引き続き地震の情報をお伝えします。午後4時27分ごろ、熊本地方を震源とする地震があり、熊本県宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れをいずれも熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しています。震度6強です。震度6弱は熊本県の上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しています。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 7.1 と推定されています。またこの地震で気象庁は津波注意報を有明・八代海の沿岸に発表しています。では地震のメカニズムに詳しい東京大学地震研究所酒井真一教授は次のように話しています。
1: 今回の地震ですね、最初の揺れ、震度7の揺れを観測した後も強い揺れが続いています。震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 7.1 ということなんですけれども、この震源情報から分かる地震の特徴を今の段階で言えることを教えてください。
2: はい、私のところにちょっと手元にデータがないんですけども、多分ですね、おそらく10年前の熊本地震の震源のすぐ横なのかなというふうに思っています。で、この間という10年前の熊本地震の時は、品具断層と北川断層という2つの断層が動いた地震ですけども、その多分品具断層、南側にあった方の品具断層の端っこの方から南の方にという感じの地震じゃないかなというふうに今考えております。
1: はい、10年前の熊本地震の震源のすぐ横のところではないかということでしたけれども、そこから、はい、想定される影響、そして気をつけるべきこと、どういったところでしょうか。
2: そうですね、もともとここは活断層があるということは認識されていたところで、どのような地震が起きるかということは想定されていましたけれども、品具断層に関しては、その熊本地震の時には、一部だけしか、破壊を起こさなかったので、残りの部分があるということで、その部分が地震を起こすのではないかというのは懸念があったので、その部分で起きたということで、その先に広がる可能性も、あるということですから、その辺りのところを注意深く、見ておくしかないのかなというふうに思っております。
1: そういうことで言いますと、これ以上のまた再び強い揺れが起こるということも考えられるということでしょうか。
2: そうですね、10年しか経ってないところでこう続けて起きたということは、やはりその隣にある程度の影響力があって、そういうものが残っていて、地震を起こしたのではないかというふうに考えておりますので、この後いろいろな解析を進めなければ正しいことはわからないとは思いますが、周辺のその活断層とか地震活動とか、そういうものを、よく見ていくっていう必要があるんじゃないかと思っております。
1: はい、そうしたことで言いますと、今後の注意点、警戒点はどういったところになるのか、改めてお願いします。
2: そうですね、前回の熊本地震の時もそうでしたけども、やはり余震が長く続くっていうのは、これまでもしていることなので、今後もおそらくそういうことが続くということと、それによって周辺 の不安定な場所、崖ですとか、そういうところがまた崩れたりする可能性もありますので、そういうところにはまず気をつけて、危険なところには近づかないというのが一番かなと思います。それからこの後南の方になりますと、こう海に面してますので、やはり津波が起きる可能性もありますので、むやみにそういう海を見に行ったりとか、そういうことはしないというように、基本的には安全な場所に避難しておくというのが一番いいんではないかと思っています。
0: 今回の地震について、地震のメカニズムに詳しい東京大学地震研究所の酒井真一教授の話でした。先ほど午後4時27分ごろ、熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も午後4時29分には震度5弱、39分には震度4の揺れ、そして42分午後 6時45分に再び震度3などの揺れ観測する、午後4時42分45分にも震度3を観測する地震

0: 震が発生しています。大きな揺れの後も地震が続いています。どうぞこの後も強い揺れに警戒してください。今先生の話にもありましたように、熊本地震でも10年前の地震でも大きな地震の後またしばらく経って大きな地震が起きています。どうぞこの後も強い揺れに警戒をしてください。またこの後避難所など近くの安全なところに避難されるという方、熊本今日気温が高くなっていまして 35.3 の猛暑日となっています。午後4時半現在の気温です。移動されるとき大変だと思いますが、暑さの対策もどうぞ心がけながら避難をするようにしてください。また近所で情報が届いてないという方いらっしゃいませんでしょうか。どうぞ近所で声を掛け合って、一人暮らしのお年寄りの方などいらっしゃいましたら共に声を掛け合って、暗くなるうちに避難をされる方は安全な場所に避難をされてください。この地震による被害の状況ですが、 JR 九州では九州新幹線を含む九州のすべての列車の運転を見合わせています。原発の情報です。九州電力では鹿児島県薩摩川内市にある仙台原子力発電所、地震による異常がないか確認中です。また佐賀県玄海町にある玄海原子力発電所も異常がないか確認中だということです。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町を管轄する八代警察署によりますと、怪我人がいるという110番通報が多数入っているということです。警察署内の机や棚が多数倒れて、警察署前の道路では水が噴き出しているところもあるということです。また震度7を観測した熊本県宇城市にある宇城警察署によりますと、かなり大きい横揺れが長い時間にわたって続いた。立っていられないような強い揺れで庁舎に設置された棚ごと倒れてしまっている状況だ。被害の情報についても現在確認に当たっていると話していました。そして震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城広域連合消防本部は、大きい揺れで今多数の119番通報が入っていて状況を確認中だということです。また震度6強を観測した熊本県益城町役場の男性、長く強い揺れがあった、物が落ちたり来庁舎も含めて庁舎内で怪我をしたりという情報は今のところない、庁内の状況を確認中だと話していました。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市危機管理課の担当者は、すごい揺れだった、棚から書類などが落ちている、今までで一番揺れが大きく熊本地震よりも激しかった、今災害本部を立ち上げるため準備をしている、市民の方には自治体の情報を随時把握してほしいと話していました。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の職員によりますと、いきなりドンと揺れて立っていられず、机の下に隠れる余裕もなく机にしがみつかなければならない状態だった、棚の上のものも散乱して町内も騒然としていると話していました。また熊本県宇土市、震度6強を観測した宇土市役所の男性は、下から突き上げるようなドスンという縦揺れの後、横揺れが1分近く続いて立っていられないような状況だった、今は市民からの電話が鳴り止まず消防からは火災の報告もある、引き続き状況を確認したいと話していました。午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。気象庁によりますと、国内で震度7の揺れを観測するのはおととし2024年1月の能登半島地震以来、また熊本県では10年前2016年の4月に2度の震度7を観測した熊本地震以来です。熊本地震の時には大きな地震が立て続けに起きました。大きな揺れ熊本では続いています。どうぞこの後も強い揺れに警戒してください。ご自宅が不安だという方、どうぞ安全を確保した上で近所の避難所などの情報も確認して、明るいうちに移動をするようにしてください。その際ブロック塀が倒れていたり足元がひび割れていたりということがあるかもしれません。どうぞ確認をしながらの移動をお願いします。お年寄りなど一人暮らしの方がいましたら、どうぞ声をかけて一緒に移動するようにしてください。この震度7の地震で気象庁は津波注意報を有明八代海の沿岸に発表しています。予想される津波の高さは1メートル、すでに有明八代海では到達とみられます。津波注意報が出ている地域の方、海岸や川の河口付近から離れ近づかないようにしてください。そして周りに海岸に行っているという方いらっしゃる方、ぜひ声をかけてください。午後4時27分ごろ、熊本地方で震度7を観測する大きな揺れの地震がありました。 引き続き NHK でこの地震の情報をお伝えしてまいります。どうぞ落ち着いて身の安全を確保して行動してください。
1: 時刻午後5時になりました。引き続き地震津波の情報をお伝えしていきます。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町以上の地域で震度6強の揺れを観測しました。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。そしてこの地震によって津波注意報が出ています。有明八代海、すでに第一波は到達とみられます。予想の高さは1メートルです。津波注意報が出ている地域の皆さんは、海岸や川の河口付近には近づかないでください。

0: ます。また福岡県大牟田市の三池港と佐賀県多良町、熊本県天草市では午後5時に、長崎県の島原港では午後5時10分に津波が到達すると予想されています。予想される津波の高さいずれも1メートルです。津波注意報が出た沿岸では海岸や川の河口付近から離れて近づかないでください。決して様子を見に行かないでください。津波注意報が出ています。
1: 市町村震度出た。
0: 先ほど午後5時8分の地震、市町村ごとの震度の情報が入りました。最大震度5弱を観測したのは熊本県の八代市、上天草市、天草市、美里町、芦北町以上の地域に最大震度5弱を観測しました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。最大震度は5弱でした。熊本県の八代市、上天草市、天草市、美里町、芦北町以上の地域で先ほど午後5時8分ごろの地震、震度5弱の揺れを観測しました。熊本を中心に複数回大きな揺れが続いています。そしてこの地震によって津波注意報も出ています。津波注意報が出ている地域の皆さんは海岸や川の河口付近に決して近づかないでください。震度7を観測した熊本県宇城市のハローワーク宇城の職員の話です。今までにない大きな揺れでシュレッダーや棚が倒れました。窓のサッシが外れたり駐車場もひび割れしたりしています。施設には職員や利用者など30人ほどがいましたが、今は全員で駐車場に避難しています。避難する間に1人体をひねって軽い怪我をしましたが、大きな怪我をしている人はいません。これから高い場所に移動することも考えていますと話していました。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城広域連合消防本部は、整理できないくらいひっきりなしに119番通報が入っている、火事の通報も入ってきていて状況を確認しているとしています。火事の通報も入ってきているということです。落ち着いて身の回りの安全が確認できたら火の元も確認してください。また震度6弱を観測した甲子市などを管轄する菊池広域連合消防本部によりますと、現在複数の救急車が出動しているということです。地震との関連は分かっておらず、詳しい状況を確認中だとしています。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市の市役所の職員によりますと、短い横揺れの後に強い縦揺れが続いて棚にあったものはほとんど落ちて散乱している、庁舎の床に複数箇所ひびが入っていると話していました。最大震度は7でした。今日午後4時27分、熊本県熊本地方を震源とする地震がありました。この地震で震度7の揺れを熊本県の宇城市と氷川町で観測しました。震度7の地震に続いて強い地震が相次いでいます。傾いた建物、ブロック塀、電柱、それに自動販売機など倒れる恐れがあるものには近寄らないでください。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。この後のわずかな揺れだったとしても、傾いた建物やブロック塀など今は崩れていなくても倒れたり崩れてきたりする恐れがあります。こうしたものには決して近寄らないでください。地震によって倒れたもの、室内にもあるかもしれませんけれども、この後の揺れが起きる恐れがあります。そのままにしておいてください。そして周辺物倒れていませんでしょうか、安全な場所で過ごすようにしてください。またこの地震によって津波注意報も出ています。津波注意報が出ている地域の皆さんは海岸や川の河口には決して近づかないでください。津波注意報が解除されるまでは海の様子見に行かないでください。今回の地震を受けて防衛省は自衛隊の航空機を揺れが強かった地域に派遣し、被害の状況について情報収集を進めています。今回の地震を受けて防衛省は自衛隊の航空機を揺れが強かった地域に派遣し、被害の状況について情報収集を進めています。政府の対応です。今回の地震を受けて政府は木原官房長官が 午後5時半をめどに

0: 臨時の記者会見を行うと発表しました。今回の地震を受けて政府は木原官房長官が午後5時半をめどに臨時の記者会見を行うと発表しました。また政府は総理大臣官邸の危機管理センターに関係省庁の担当者をメンバーとする緊急参集チームを招集し情報の収集と被害の確認などに当たっています。今回の地震を受けて高市総理大臣は午後4時29分に関係省庁に対し早急に被害状況を把握すること、自治体と緊密に連携し被災者の救命救助などの災害応急対応に全力で取り組むこと、国民に対し避難や被害などに関する情報提供を適時的確に行うことの3点を指示しました。ここで交通の情報です。鉄道の情報です。 JR 九州によりますと地震を受けて午後5時現在で九州新幹線と西九州新幹線、それに九州管内の在来線はすべて運行を見合わせているということです。 JR 九州によりますとこの地震を受けて午後5時現在で九州新幹線や西九州新幹線、それに九州管内の在来線はすべて運転を見合わせているということです。道路の情報です。西日本高速道路のホームページによりますと地震の影響で九州道は植木インターチェンジと栗野インターチェンジの間の上りと下りが通行止めになっています。また宮崎道は高原インターチェンジと海老野ジャンクションの間の上りと下り、南九州道が日名郡インターチェンジと八代ジャンクションの間の上りと下りが通行止めとなっています。
1: あと20秒ぐらいです。
0: 先ほどの地震、午後4時27分の地震、最大震度7の揺れを観測しました。熊本県の宇城市氷川町で震度7の揺れを観測しました。この後も揺れが続く恐れがあります。倒れてくるものなどからは離れて安全な場所で過ごすようにしてください。時刻は午後5時20分です。引き続き地震津波の情報などをお伝えしていきます。お伝えしていますように、今日午後4時27分、今から1時間ほど前です、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れをいずれも熊本県で熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で震度6強の揺れを観測しました。2016年の熊本地震では4月14日の夜に熊本県で震度7の地震を観測した後に、その2日後の4月16日にさらに規模の大きいマグニチュード 7.3 の本震が発生して、建物の倒壊などに巻き込まれて多くの人が亡くなりました。先ほど午後、今から1時間ほど前、震度7を熊本県宇城市氷川町で観測する地震がありましたが、2016年の熊本地震、大きな揺れがあった震度7の地震のあと、その2日後にさらに規模の大きいマグニチュード 7.3 の本震が発生しました。今日も震度7の揺れの後に複数回大きな揺れ続いています。午後4時29分ごろには最大震度5弱の揺れ、宇城市で観測しています。そして午後5時8分ごろ、震度5弱の揺れ、熊本県の八代市や上天草市、天草市、美里町、芦北町で観測しています。その後も震度4、3などの揺れを複数回観測しています。今回もこの後より強い地震が来るかもしれません。引き続きこの後の揺れに警戒をしてください。今回の地震で震源に比較的近く、現時点で気象庁が震度を把握できていない熊本県の鹿島町の職員によりますと、町内の震度計では震度6強を観測していた。ドスンという縦揺れの後に横揺れが長く続いた。現時点では怪我人の情報はないが、無人の建物が壊れたなどの通報が入っていると話していました。1時間ほど前の地震、最大震度は

0: でした。この最大震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測していますけれども、熊本県の嘉島町と甲佐町は結束です。震度5弱以上と推定されますが、この嘉島町、甲佐町はまだ震度の情報は入っていません。ただ震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町と非常に近いところにあります。非常に強い揺れ、嘉島町や甲佐町でも観測している恐れがあります。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市に住む50代の男性は、すごく長い横揺れだった、山も一部が崩れていた、市内では道路が隆起していて停電で信号が動かず、古い家屋も倒壊しているところがあって渋滞している、自宅は無事だったが室外機もずれていてエアコンが使えない、避難所も開設されると思うが暑さ対策が不安だと話していました。実際に熊本市35度以上の真夏日の情報もあるということです。外非常に暑くなっています。避難をする際に大変だと思いますけれども、実際に熊本市気温午後5時現在で 34.6 度、真夏日に迫る危険な暑さとなっています。外は非常に暑いと思いますけれども、この熱中症対策をしながら避難を続けてください。安全な場所で過ごすようにしてください。また被害の情報も入っています。土砂災害には十分注意をしてください。震度7の地震に続いて強い地震が熊本県中心に相次いでいます。土砂災害にも十分に警戒が必要です。この地震によって地盤が緩んで山崩れ、崖崩れ、落石などの恐れがあります。山や斜面の近くにいるという方は離れてください。土砂崩れの恐れがあります。そしてこの後の地震また来る恐れがありますので、山崩れ、崖崩れが心配されるような山の斜面などでは離れてください。崖や急斜面、住宅の裏山など危険な場所からは離れてください。この後も近づかないようにしてください。気象庁によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある八代警察署によりますと、横揺れが5秒から10秒ほど続き、署内は棚から物が落ちて散乱しているということです。午後5時の時点で火災などの被害の情報が入っていて、引き続き被害の状況の確認を進めています。火災などの被害の情報も入っているということです。八代署の情報でした。今から1時間ほど前になります。今日午後4時27分、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れを熊本県熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で震度6強の揺れを観測しました。今回の地震を受けて木原官房長官が先ほどから臨時の記者会見を行っています。
1: では私から熊本県熊本を震源とする地震について、申し上げます。本日16時27分ごろ、熊本県熊本を震源とする地震が発生しました。熊本県宇城市氷川町において最大震度7の強い揺れを観測しました。この地震に伴い津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されております。海の中にいる人は直ちに海から上がり、海岸には近づかないように注意をしてください。また仙台原子力発電所をはじめ原子力施設については現在のところ異常があったとの報告は受けておりません。人的物的被害については現在確認中との報告を受けております。このような状況を踏まえ、総理から16時29分に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し人命第一の方針のもと政府一体となって被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民に対し避難や被害等に関する情報提供を適時的確に行うこととの指示がありました。政府としては地震発生後直ちに官邸危機管理センターに官邸対策室を設置するとともに、関係省庁の局長級による 緊急参集チームを招集し、総理の指示を踏まえ、人命第一の方針のもと、被害状況把握と救命救助等の災害応急対策に総力を挙げて取り組んでいるところです。引き続き被害状況の把握を進め、自治体と緊密に連携を図りながら、警察、消防、自衛隊、海上保安庁を中心として救命救助活動を最優先に災害応急対策に全力で取り組んでまいります。国民の皆様におかれては、引き続き震度7程度の地震の発生に注意いただくとともに、特に揺れの強かった地域の皆様は、ラジオ、テレビ、インターネットなど自治体の避難情報に注意して、落ち着いて行動していただくようにお願いをいたします。以上となります。また適宜、報告をいたします。
0: 木原官房長官の会見の様子をお伝えしました。お伝えしていますように、今日午後4時27分1時間と10分ほど前です。1時間前です。今日午後4時27分熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で震度6強の揺れを観測しました。震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。この地震で津波注意報も出ています。有明八代海の皆さん、海岸や川の河口付近には引き続き近づかないようにしてください。先ほど午後4時27分の地震、震度7を熊本県の宇城市と氷川町で観測しました。それではここで気象庁の記者会見をお伝えします。
2: それでは時間になりましたので会見を始めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: はい、それでは始めさせていただきます。令和8年7月28日16時27分頃の熊本県熊本地方の地震について説明いたします。次のページお願いいたします。まず津波注意報を有明八代海で発表しております。はい、次のページお願いいたします。熊本県で震度7を観測しております。揺れの強かった地域につきましては、家の倒壊や土砂災害の危険があります。また今後の地震や雨に十分注意して危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。今回浅い地震で、地震の発生場所が浅いですので、地震がたくさん発生しております。このこともありまして、今後の地震や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度、特に今後 2,3 日の間は最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。また過去にも熊本地震の例もありますが、続発した地震の事例もありますので、十分注意していただきたいと考えております。次のページお願いいたします。津波警報等の発表状況です。先ほども申し上げましたが、有明八代海に津波注意報を発表しております。これらの予報区の沿岸の方につきましては、海の中から離れていただくようお願いいたします。なお津波注意報ですが、現在津波の状況を確認しているところですが、まだ特に津波の観測はありません。でただ今回規模の今回の地震ですが、後で説明しますが、内陸の方で発生しておりますし、今のところ津波の状況も観測されておりません。そのこともありまして、比較的早い段階で、今後の潮位の状況を見て、比較的早い段階で津波注意報の解除を行いたいというふうに考えております。次のページお願いいたします。津波警報等を発表している沿岸の市町村はこのようになっております。有明八代海で福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の各市町村が該当しております。次のページお願いいたします。 津波の第一波の到達予想時刻はこのようになっておりますが、今回内陸で地震発生しておりますので、もう周辺のところではすでに津波が到達しているものと考えております。

0: 津波警報等が解除されるまで避難をお願いいたします。はい、次のページお願いいたします。地震の概要です。地震の検知時刻16時27分ごろ、地震の発生時刻も同じ16時27分ごろとなっております。地震の規模を示すマグニチュードですが 7.1、 速報値の段階ですが 7.1 となっております。で、発生場所につきましては熊本県熊本地方で深さ10キロとなっております。最初に申し上げました通り、地震の深さ浅いですので、地震がかなり発生しております。発震機構としましては後で図をお示ししますが、東北と西南西方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型となっております。で、観測された震度ですが最大震度7となっております。熊本県の宇城市、氷川町でそれぞれ震度7を観測しておりますし、北陸地方から九州地方にかけて震度6強から1を観測しております。で、地震の活動状況、17時現在までですが震度1以上を観測した地震が8回となっておりますが、まだこの他にも震度たくさん発生しておりますので注意をしていただきたいというふうに考えております。長周期地震動の観測状況ですが、熊本県熊本で長周期地震動階級4を観測しております。次のページお願いいたします。防災上の留意事項と今後の見通しです。まず津波ですが、津波が発生した恐れがありますので、海の中や海岸付近は危険ということになっております。ですので、海の中にいる人は直ちに海から上がる、あるいは海岸から離れていただくようにお願いいたします。津波注意報が解除されるまでは海に入らない、あるいは海岸に近づいたりしないようにお願いいたします。で、今回震度7観測しております。揺れの強かった地域では家屋の倒壊ですとか土砂災害の危険性が高まっております。今後の地震活動ですとか公務の状況に十分注意していただいて、やむを得ない事情がない限りは危険な場所に立ち入らないなど身の安全を図るようにお願いいたします。で、今後の地震活動の見通しですが、この地域過去に大地震発生から1週間程度の間に同じ程度の規模の地震が続発した事例があります。熊本地震の時には震度7が相次いで発生したということがありました。こういうこともありますので、揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、最大震度7程度の地震に注意していただくようにお願いいたします。特に地震発生から 2,3 日程度ですね、強い揺れをもたらす地震が発生することが多くありますので、注意をお願いしたい、そのように考えております。次のページお願いいたします。震度分布図および推計震度分布図となっております。今回各地で観測された震度このようになっておりまして、震度7を観測しております。先ほど申し上げましたように宇城市ですとか氷川町で震度7を観測しております。で、推計震度分布図250メートルメッシュで震度の分布を表示しております。この×印の近いところで震度7を観測しておりますし、その周辺で濃い赤色のエリアが広がっておりますので、この付近で強い揺れが観測されているといったところとなっております。次のページお願いいたします。長周期地震動階級の観測状況です。熊本県熊本で長周期地震動階級4、熊本県天草芦北で3を観測しております。このほか各地で長周期地震動階級を観測しております。次のページお願いいたします。緊急地震速報の発表状況です。今回の地震ですが、地震発生から 3.8 秒後に最初の警報、続いて 5.5 秒後に2回目の警報という形で、このような形で緊急地震速報を発表しております。次のページお願いいたします。はい、発震機構解です。このような地震のメカニズムとしてはこのような形となっておりまして、東北と西南西方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型となっております。このような形で、横ずれ断層が起きた、こういう形ですね、横にずれたという形となっております。はい、次のページお願いいたします。発生場所の詳細です。今回の地震、この赤い大きな丸のところが今回の地震となっておりますが、過去には2016年ですね、熊本地震が発生しました。4月14日にマグニチュード 6.5、 4月16日マグニチュード 7.3 の地震が、この少し北東側のところで発生しております。このような位置関係で発生しておりまして、今回ここで大きな地震、震度7を観測する地震が発生しております。熊本地震の前回の2016年の熊本地震の時もかなり地震活動活発でありましたので、今回も地震活動活発になることが予想されますので、十分注意していただくようお願いいたします。次のページお願いいたします。 今回の地震周辺の過去の主な地震活動として、このようなものを挙げておりますが、ここで過去の主な地震という形で、いくつか挙げておりますが、その中でも先ほど申し上げました2016年の熊本県の熊本地震ですね。このようなここで相次いで震度7の地震が2回発生したといったところとなっております。その他このような地震があるといったところとなっております。はい、次のページお願いいたします。震源周辺の活断層です。今回の地震の震源周辺ですが、二川断層帯と日名具断層帯が存在しております。二川断層帯と日名具断層帯といったところで、今回の地震はこの青い星で記したところとなっております。で、過去の事例ですが、この2016年の熊本地震の時にはマグニチュード 6.5 の地震が4月14日に発生しまして、その2日後マグニチュード 7.3 の地震がさらに大きな地震が発生したといった事例があります。で、留意事項としましては、今回の地震の周辺で活断層等で大きな地震が発生する可能性は否定できないというところがありますので、注意をしていただきたいと思っております。また今回の地震の周辺に、活断層、このような二川断層帯ですとか日名具断層帯がありますが、こういうところで大きな地震が発生した場合にはやはり周辺で、今回と同様程度震度6強以上の強い揺れになると予想されております。次のページお願いいたします。はい、二川断層帯と日名具断層帯の説明となっております。過去の主な地震という形で先ほどから説明しておりますが、熊本地震で
1: お伝えしていますように、今日午後4時27分熊本県熊本地方を震源とする地震がありました。震度7の揺れ、熊本県宇城市と氷川町で観測しました。その後も震度5弱の揺れなどを観測する地震複数起きています。そして火事も起きているようです。今日午後5時半ごろ震度7の揺れを観測した熊本県宇城市で NHK のヘリコプターが上空から撮影した映像によりますと、2階建ての建物から火が出て煙が立ち上る様子が確認できました。また建物の中では火が燃え広がっている様子も確認できます。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城広域連合消防本部は、整理できないくらいひっきりなしに119番通報が入っている、火事の通報も入ってきていて情報を確認しているということです。木造の住宅、火の回りが早いです。住宅が密集している地域では遠くまで燃え広がる恐れがあります。初期消火をする際は、その際安全が第一です。必ず逃げ道を確保してください。火が人の背丈を超えて天井に広がり始めますと、あっという間に部屋の全体が炎に包まれます。大変危険です。家族や周りの人にも呼びかけをしながら建物の外に出るようにしてください。では、けが人の情報です。震度6弱を観測した熊本県御船町などを管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、午後5時の時点で御船町で家具の下敷きになったか、物にぶつかってけがをしたといった通報が寄せられているということです。被害に関する通報多数寄せられていて、救助に向かっているということです。これまでのところ、火事に関する通報は寄せられていないということです。家具の下敷きになっている人がいるという通報が多数寄せられているということです。また震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある特別養護老人ホーム早尾園の職員は、デスクワークをしていたところ突然前後に激しく揺れて机にしがみついてたが体を支えきれないほどの強い揺れだった。入所者が転倒したり、職員が倒れてきたもので出血したり、けが人が複数出ていると話していました。また震度6弱を観測した甲子市などを管轄する菊池広域連合消防本部によりますと、現在複数の救急車が出動しているということです。地震との関連は分かっておらず、詳しい状況を確認中だとしています。震度5強を観測した熊本市中央区にある熊本城総合事務所によりますと、地震の影響で熊本城の石垣の一部が崩れたという複数の報告があったということで、被害の状況を確認しているということです。午後5時現在、けが人などの情報は入っていないということです。 SNS に投稿された動画を見ますと、石垣の一部が土煙を上げて崩れている様子が確認できます。

0: 空港の運営会社によりますと、震度6強を観測した熊本県益城町にある熊本空港は、地震の発生後、滑走路の点検を行うため、すべての飛行機の離着陸を見合わせているということです。運転再開の見通しは立っていないということです。お伝えしていますように、今日午後4時27分、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか、震度6強の揺れをいずれも熊本県で、熊本市、南区、八代市、宇土市、美里町、益城町以上の地域で震度6強の揺れを観測しました。土砂災害に十分注意を警戒をしてください。実際に山が崩れたという情報も入っています。土砂崩れが起きている恐れがあります。地震で地盤が緩んで山崩れや崖崩れ、落石などの恐れがあります。地盤が緩んでいる恐れがあります。土砂災害に警戒してください。崖や急斜面、住宅の裏山など危険な場所から離れてください。熊本県で震度7の揺れを観測した地震について、気象庁の清本正志地震津波対策企画官は次のように呼びかけました。
1: 令和8年7月28日16時27分頃の熊本県熊本地方の地震について説明いたします。まず津波注意報を有明八代海で発表しております。熊本県で震度7を観測しております。揺れの強かった地域につきましては家の倒壊や土砂災害の危険があります。また今後の地震や雨に十分注意して危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。今回浅い地震で地震の発生場所が浅いですので、地震がたくさん発生しております。このこともありまして、今後の地震や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度、特に今後 2,3 日の間は最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。また過去にも熊本地震の例もありますが、続発した地震の事例もありますので、十分注意していただきたいと考えております。
0: お伝えしていますように、今日午後4時27分、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。また震度6強の揺れ、いずれも熊本県で、熊本市、南区、八代市、宇土市、美里町、益城町以上の地域で震度6強の揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。またこの地震で津波注意報、有明八代海に出ています。海岸や川の河口付近近づかないでください。またこの最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草、芦北地方を震源とした地震が相次いでいます。午後4時29分ごろの地震では、宇城市で震度5弱の揺れを、午後5時8分ごろの地震では八代市や上天草市などで震度5弱の揺れを観測しました。またその後も震度4や3の揺れを観測する地震が相次いでいます。この後も強く揺れる恐れがあります。この後の揺れにも十分警戒をしてください。で、今回の地震を受けて熊本市市内の200カ所で順次避難所を開設しているということです。繰り返します。今回の地震を受けて熊本市は市内の200カ所で順次避難所を開設しているということです。熊本市午後5時時点で34度の気温があるという情報があります。午後5時現在 34.6 度を熊本市では観測しています。暑い中ですけれども、熱中症対策をしながら安全な場所で過ごすようにしてください。では今入っている被害の情報です。まだ被害の全容分かっていませんが、今入っている情報ですと、震度6強の揺れを観測した熊本県美里町の2つある役場の庁舎のうち、友地庁舎の男性職員は、地震の時は車に乗っていたが、車が跳ね上がるような揺れだった。町内から道路のひび割れや水道管の破裂などの通報が散発的に入っていて、詳しい状況を把握している最中だと話していました。また、震度6弱を観測した熊本県

0: 県御船町などを管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、午後5時の時点で御船町で家具の下敷きになったか物にぶつかって怪我をしたという通報が寄せられているということです。こうした被害に関する情報を多数寄せられていて救助に向かっているということです。これまでのところこの上益城消防組合消防本部によりますと、そちらには通報の火事に関する通報は寄せられていないということですが、テレビの映像を見ますと、実際に上空からの映像では火事が煙が上がっている様子もありました。火事が起きているところもある見込みです。十分に注意をしてください。火事の火災の情報ですけれども、今日午後5時半ごろ震度7の揺れを観測した熊本県宇城市で NHK のヘリコプターが上空から撮影した映像によると、2階建ての建物から火が出て煙が立ち上る様子が確認できました。また建物の中では火が燃え広がっている様子も確認できます。こうした火事起きている恐れがあります。木造の住宅は火の回りが強く早く、住宅が密集している地域遠くまで燃え広がる恐れがあります。十分注意をしてください。また怪我人の情報も入っています。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある桜十字八代病院の職員はそれでは今回の地震を受けて高市総理大臣が取材に応じています。
1: 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市氷川町で最大震度7を観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを観測しております。この地震に伴い、有明八代海に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されております。まず海岸に近づかないよう注意をしてください。で、私からは関係省庁に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと政府一体となって、被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民の皆様に対して、津波や避難等に関する、情報提供を適時的確に行うことを指示しました。で、現地の警察消防を中心として救命救助活動を最優先に、災害応急対策に、全力で、取り組みます。また内閣府の調査チームを先ほど、被災地に派遣をいたしました。で、人的被害や物的被害については現在も確認中ではありますが、すでに怪我人も出ていると、伺っており、停電や火災が発生している地域もあり、また道路や橋の損壊、建物の倒壊もあり、とにかく安全な場所に避難するなど、皆様には身を守る行動を取ってください。そして特に、夕食の支度時でもあり、火の取り扱いには十分ご注意をください。また、家の中で割れたガラスや陶器などでお怪我をされないように気をつけてください。で、揺れの強かった地域によってはこの後も、そして引き続き、1週間程度とされますが、同程度の地震の発生の可能性もありますので注意をしてください。政府としては全力で、対応に当たってまいります。現時点では以上でございます。
0: お伝えしていますように午後4時27分熊本県熊本地方を震源とする地震がありました。震度7の揺れ、熊本県の宇城市と氷川町で観測しています。この地震によって怪我人の情報も入ってきています。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある桜十字八代病院の職員は、エレベーターが止まっているので患者さんを担架で運んでいる、エアコンも止まっていて熱中症が心配なので今患者さん全員の布団を剥がして回ったところだ、職員にも怪我人が多数出ている、物もたくさん倒れていて検査室のガラスも壊れた、夜も揺れが続かないか心配だし、とにかく大変だと話していました。震度6強の揺れを観測した

熊本県八代市を管轄する八代警察署によりますと、八代市鏡町野崎では倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。部屋の中に閉じ込められたり、身動きができなくなったりした皆さん、声を張り上げると体力を消耗します。硬いものでドアや壁を叩くなど大きな音を出してみてください。部屋に閉じ込められたり身動きができなくなってしまった場合は、声を張り上げると体力を消耗します。不安だと思いますけれども、声を張り上げると体力を消耗しますので、硬いものでドアや壁を叩くなど大きな音を出してみてください。周辺で家から出られなくなっている人いないでしょうか。自分の身の安全が確保できてから声を掛け合って安否を確認してください。では停電の情報です。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市にある熊本県子ども総合療育センターによりますと、入所している子どもたちや施設の職員にけがはありませんでしたが、電気が止まり室内の電灯や空調が使えなくなっていて、現在は建物の外の駐車場に避難しているということです。停電が起きているということです。では空港の情報です。航空各社によりますと、午後5時半現在で震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では、滑走路の点検などのため閉鎖が続いていて、相次いで欠航が決まっています。日本航空によりますと、熊本空港を発着する6便で欠航が決まったということです。このほか羽田空港から熊本空港に向かう1便について、目的地を広島空港に変更したということです。また全日空によりますと、熊本空港を発着する4便で欠航が決まりました。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。震度5強を観測した熊本市西区の JR 熊本駅では、駅構内への立ち入りが規制されているため、駅前の広場には大勢の人が集まっています。午後5時過ぎにスマートフォンから再び緊急地震速報を知らせる警報音が鳴りますと、多くの人がしゃがみ込んで身の安全を確保しようとしていました。熊本駅の状況でした。また、熊本市交通局によりますと、地震の影響で熊本市内を運行する路面電車熊本市電は全線で運転を見合わせています。運転再開のめどは立っていないということです。お伝えしていますように、今日午後4時27分熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れ、熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町、以上の地域で震度6強の揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。そしてこの地震で津波注意報が有明八代海に出されています。予想の高さ1メートルです。第一波すでに到達とみられます。津波注意報が解除されるまでは、海岸や川の河口付近には決して近づかないでください。またこの震度最大震度7の揺れを観測した地震の後も地震相次いでいます。熊本県熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいます。午後4時29分ごろには震度5弱の揺れを宇城市で、午後5時8分ごろの地震では八代市や上天草市などで震度5弱の揺れを観測しました。その後も最大震度4の揺れなどを観測する地震が相次いでいます。この後もより強い揺れ起きる恐れがあります。心配だと思いますけれども、この後の揺れには十分注意をしてください。2016年の熊本地震、震度7の地震を4月14日に観測しました。その2日後に4月16日にはさらに規模の大きいマグニチュード 7.3 の本震が発生して、建物の倒壊などに巻き込まれ多くの人が亡くなりました。この後も今回も強い揺れが起きる恐れがあります。この後も強い揺れに引き続き警戒をしてください。消防庁の災害対策本部によりますと、午後5時半現在震度7を観測した宇城市などを管轄する

ている宇城広域連合消防本部や震度6強を観測した熊本市南区などを管轄する熊本市消防局、震度6弱を観測した御船町などを管轄する上益城消防組合消防本部に多数の119番通報が寄せられているということです。一方で震度7を観測した氷川町や震度6強を観測した八代市を管轄する八代広域行政事務組合消防本部によりについては被害の状況を確認しているということです。怪我人や火災の情報については現在確認中だということです。今回の地震の影響で NTT ドコモと au を展開する KDDI、 それに楽天モバイルは熊本県の一部で通信サービスが利用できなくなったり利用しづらい状況になっているとなったりしているということです。各社とも熊本県を中心とする基地局などに被害がなかったかや通話への影響についても確認を進めています。携帯電話がつながらない状況も起きているということです。連絡がつかなくて不安な気持ちになっているという方もいらっしゃると思いますが、まずは自分の身の安全を確認して今後の揺れに備えてください。火災の情報も入っています。今日午後5時半ごろ震度7の揺れを観測した熊本県宇城市で NHK のヘリコプターが上空から撮影した映像では2階建ての建物から火が出て煙が立ち上る様子が確認できました。また建物の中では火が燃え広がっている様子も確認できます。 JR 貨物によりますと震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の八代駅で貨物列車が脱線し横転したということです。乗客はいないということで JR 貨物運転士が怪我をしていないか確認をしています。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある九州自動車道八代インターチェンジの上空から NHK のヘリコプターが撮影した映像、高架部分の道路継ぎ目で段差ができているということです。

引き続き地震のニュースを続けていきます。お伝えしていますように、今日午後4時27分熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町です。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県鹿島町と甲佐町では現時点で震度が把握できていないということです。で、気象庁はこれらの自治体も震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。そしてこのほか震度5強の揺れを熊本県の熊本市、中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、つなぎ町と長崎県南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。この午後4時27分の地震が発生してからまもなく1時間半以上が経とうとしていますけれども、この大きな地震の後もですね、震度5以上の地震が続いたりしています。そしてこの後も強い揺れが来るかもしれません。皆さん不安な気持ちがあると思いますけれども、周りの方々と声を掛け合ってください。周りの方々と声を掛け合って、もし近くに一人暮らしのお年寄りなどいましたらば、無事かどうかも確かめてあげてください。そして熊本県では今日も35度に迫る、猛暑日に迫るこの時間も暑さとなっています。地震に対する注意も必要ですけれども、熱中症対策、熱中症警戒アラートも出ていますので、こまめな水分を補給するなどしてください。そしてこの後地震がまたあるかもしれませんけれども、ペットボトルに1本分の水がありましたらば、今ごくりと一気に飲まずにですね、こまめに水分を取るようにしてください。1時間に、まあ、一口ずつの

お水を持って、長い時間水分が補給できるようなことも、ちょっと心がけてみてください。ここで被害の情報をお伝えします。まず火事の情報です。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城広域連合消防本部は、整理ができないくらいひっきりなしに110番通報が入っている、119番通報が入っている、火事の通報も入ってきていて状況を確認しているとしています。それから路面の隆起の情報も入ってきています。西日本高速道路によりますと、地震の影響で九州道では熊本県の松葉瀬インターチェンジと八代インターチェンジの間で路面が隆起したり一部の施設が壊れたりしているといった通報が複数寄せられているということです。今 NHK のテレビの映像ではその様子を映し出しています。この自動車専用道でしょうか、高速道路に見える自動車専用道のところですけれども、その橋脚の長さがですね、地上から20メートル余りあるでしょうか、非常に高いところをつなぐような道路、その道路のところの、橋の柱の部分でつないでいる路面が、大きく隆起している、おそらく地震によるものと思われますけれども、つなぎ目が大きく隆起して車が通れないような状況になっています。そして、NHK のテレビの映像、現在はですね、熊本県宇城市の火災の様子も映し出されています。2階建ての建物でしょうか、2階のところから、炎が上がっているのも確認できました。そして一方で今熊本の八代の様子ですけれども、鉄道の状況、その線路から列車が脱線しているような様子が、横に傾いて脱線している様子が画面を通しても確認できます。現在 NHK のテレビの映像では熊本県八代市の様子、貨物列車が脱線横転している様子が映し出されています。線路が見えますけれども、その線路の上に乗ったおそらく機関車部分だと思いますが、水色をした、シルバーか水色のような色をした機関部分の列車がですね、線路からも大きく横に傾いて倒れてしまっている。そして倒れている側面には側道にある樹木があるんですけれども、その緑の樹木に倒れかけるような形で横に大きく傾いて脱線している状況が今 NHK のテレビの映像では映し出されています。そして被害の情報をお伝えします。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市の産婦人科松葉瀬レディースクリニックの担当者は、怪我人はおらず、水や電気はつながるものの、建物にひびが入ったり壁が剥がれ落ちたりするなど大きく壊れていて中にいられない状況だ、妊婦や職員などは外に出て今後の対応を検討していると話していました。そして同じく震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある特別養護老人ホーム早尾園の職員は、デスクワークをしていたところ突然前後に激しく揺れ、机にしがみついたが体を支えきれないほどの強い揺れだった、車椅子に乗っていた入所者が転倒したり、職員が倒れてきたもので腕を切って出血したりした、10人ほど怪我したが重傷者はいないと話していました。そしてここで警察署の被害のまとめの情報をお伝えします。震度7と6強を観測した自治体を管轄する警察署に午後6時までの被害状況を確認しました。震度7の揺れを観測した宇城市を管轄する宇城警察署では、地震に関する通報が相次いでいる、また地震との関連はわからないとした上で、火事の通報が1件入っていて現場に向かっているところだとしています。また震度7の揺れを観測した熊本県氷川町を管轄する八代警察署によりますと、怪我人がいるとか、家屋が倒壊しているとか、地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。で、このうち震度6強を観測した八代市鏡町野崎では、倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。これ八代市の鏡町野崎からの情報です。松

八代警察署では机や棚が多数倒れていて、警察署前の道路では水が噴き出しているところもあるということです。震度6強の揺れを観測した益城町などを管轄する三船警察署では、家の倒壊などの情報は現在のところ入っていないが、地震が相次いで発生しており、現在けが人などの被害情報を収集中だとしています。さらに震度6強の揺れを観測した熊本市南区を管轄する熊本南警察署は、信号が消えているなどの通報が相次いでいて対応が追いついていない、火事の通報も1件入っているとしています。次は交通の情報をまとめてお伝えします。交通機関への影響です。まず鉄道です。 JR 九州によりますと、地震を受けて九州新幹線のほか、在来線の三住線、吉都線、肥薩線はいずれも全線で運行を見合わせているということです。また在来線の鹿児島本線や長崎本線、日豊本線、豊肥本線は一部区間で運行を見合わせています。一方、西九州新幹線は全線で運行を再開しています。続いて道路の情報です。高速道路です。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では地震を受けて熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。通行止めとなっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は鹿児島県の栗野インターチェンジと熊本県の植木インターチェンジの間、宮崎自動車道は宮崎県の高原インターチェンジと海老野ジャンクションの間、南九州自動車道は熊本県の日名具インターチェンジと八代ジャンクションの間、また九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。続いては航空への影響です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本

0: ています。日本航空によりますと、熊本空港を発着する6便で欠航が決まったということです。このほか、羽田空港から熊本空港に向かう1便について目的地を広島空港に変更したということです。また全日空によりますと、熊本空港を発着する4便で欠航が決まりました。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。
1: 全部解除されています。
0: 今入ってきた情報です。津波注意報はすべて解除されました。津波注意報はすべて解除されています。それではここで停電の情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、午後5時45分現在、熊本県内のおよそ4万8000戸で停電が発生しています。このうち震度6強の揺れを観測した八代市では1万3700戸余りで停電が発生しているということです。そして携帯電話についての情報です。今回の地震の影響で、携帯各社では熊本県を中心に一部のエリアで通信サービスが利用できなかったり、利用しづらくなっています。このうち NTT ドコモは、緊急通報も含めて熊本県の一部の地域で通信サービスが利用できなかったり、利用しづらくなっています。 au を展開する KDDI は、熊本県の八代市と人吉市の一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり、利用しづらくなっています。また楽天モバイルも、熊本県の一部の地域で通信サービスが利用できなかったり、利用しづらくなっているということです。一方でソフトバンクは、現時点で通信サービスに影響は出ていないということです。各社とも熊本県を中心とする基地局の被害状況なども含めて確認を進めているほか、インターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害

0: ということです。また連絡が取れなかったり建物から出られなくなったりして安否確認を進めている人が県内で9人いるということです。繰り返してお伝えします。熊本県警察本部によりますと震度7を観測した熊本県内で午後5時現在家屋の倒壊が12件、家屋の閉じ込めが4件発生していて八代市鏡町地区での発生が多いということです。また連絡が取れなかったり建物から出られなくなったりして安否確認を進めている人が県内で9人いるということです。部屋に閉じ込められたり身動きができなくなったりした場合は声を張り上げると体力を消耗しますので硬いものでドアや壁を叩くなど大きな音を出してみてください。声を張り上げると体力を消耗します。そして今日も35度に迫る猛暑日に近い厳しい暑さが続いています。この時間になっても厳しい暑さ続いています。そして熱中症警戒アラートも出ていますので声を張り上げると体力を消耗しますので例えば硬いものでドアや壁を叩くなどして大きな音を出して自分の存在を知らせるようにしてください。ここで新たな地震の情報が入ってきました。先ほど午後6時10分ごろ、九州地方でまたやや強い地震がありました。この地震で震度4、熊本県の八代市で観測しています。そして震度3が熊本県の宇城市です。また熊本県の広い範囲で2や1の揺れを観測しています。午後6時10分ごろ再び震度4の揺れ八代市で観測しています。この地震による津波の心配は失礼しました。この地震の深さはごく浅く地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。そして今回の地震について地震のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所の西村拓也教授は今回の地震は2016年の熊本地震の震源地から南西側にある日名具断層帯で発生したとみられ、熊本地震の後も活発な活動が続いていた場所だ。震源が浅かったため震源地近くが非常に強く揺れたとみられると話していました。その上で日名具断層帯が今回の地震で全てずれ動いたのか、それともまだ南側が割れ残っているのかが重要だ。もし割れ残っている場合、2016年の熊本地震のように今後も大きな地震が連続して発生する可能性がある。引き続き警戒してほしいと述べていました。再びお伝えします。今回の地震について地震のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所の西村拓也教授のお話です。今回の地震は2016年の熊本地震の震源地から南西側にある日名具断層帯で発生したとみられ、熊本地震の後も活発な活動が続いていた場所だ。震源が浅かったため震源地近くが非常に強く揺れたとみられると話しました。その上で日名具断層帯が今回の地震で全てずれ動いたのか、それともまだ南側が割れ残っているのかが重要だ。もし割れ残っている場合、2016年の熊本地震のように今後も大きな地震が連続して発生する可能性がある。引き続き警戒してほしいと述べました。今回の地震で震源に比較的近く、現時点で気象庁が震度を把握できていない熊本県嘉島町総務課の職員に午後6時過ぎに聞きました。
1: 坂口さん、聞こえますでしょうか。
2: はい、聞こえます。
1: 嘉島町では震度の情報が入っていないという状況ですけれども、
2: はい、
1: 体感として揺れどうだったでしょうか。
2: ですね、かなり強い揺れだったので、まあ、6弱、まあ、多分6強から7ぐらいはあるんではないかなという、体感では感じました。
1: 今はどちらにいらっしゃいますか。
2: 今はですね、庁舎内で対応に当たっていたところです。
1: もう町内からの被害の情報というのは入っていますでしょうか。
2: いくつかは入っています。一応ちょっと負傷者の情報だとか、あるいはちょっと井戸水のが濁って使えないといったとか、そういった情報などが現在いくつか入ってきている状況です。
1: そして てライフラインの状況、電気やガス、水道などは。

0: 何か情報入っていますでしょうか。
1: そうですね、水道は今お伝えした通りで、町内結構井戸水の家庭が多いので、そういった井戸水のところがですね、濁って水がちょっと使えないといった相談はですね、いくつかすでに寄せられているところです。電気とか停電とかの情報についてはですね、ちょっと私どもとしてもまだ確認中の状況です。
0: そして、避難している方というのは情報は入っていますか。
1: 現在のところまだですね、避難者の方についての情報というのは入ってはおりません。
2: すいません、記者の柴田と言います。大変なところありがとうございます。今役場の近くですね、建物の状況ですとか火災の状況というのは何か目視で見えることというのはございますでしょうか。
1: ですね、ちょっとまだ詳細が確認できていない情報なんですけれども、はい、ちょっと爆発音の後に煙が立っているというところの情報がありまして、役場からもですね、ちょっと白い煙が上がっているのは確認は、先ほどちょっと取れたのが一件ありました。
2: 爆発音の後に火災、煙が出ている
1: っていう、ちょっと詳細は未確認なんですけれども、そういう情報が一応入ってはいるようです。
2: はい、情報はどうなんでしょう。やはりかなり錯綜している状況でしょうか、被害の情報というのは。そこまでではないですか。
1: 今のところですね、なんかこう電話がひっきりなしに鳴り止まないだとか、はい、そういった状況にはなってないので、まだ、今のところはですね、対応できるのかなというところであるん

0: けれども、まあ、今後ですね、どんどんこう被害が明らかになってくるにつれて、どうなのかという懸念は あるかと思います。
1: この後日が暮れて夜になっていきますけれども、住民の皆さんにどういったことを呼びかけていきたいですか？
0: そうですね、まずはもう周囲のまずは安全確認と地震のですね、安全を確保していただくことというところになってくるのかなと思います。
2: 熊本県嘉島町総務課の職員に午後6時過ぎにお話を伺いました。この熊本県の嘉島町というのは今回の地震で震源に比較的近く、現時点で気象庁が震度を把握できていない町になります。続いて熊本県で震度7の揺れを観測した地震の直後、熊本市内の様子です。
3: バイパスの近くにいます。バイパスの照明の支柱とかが、すごく揺れています。
4: 熊本市です。先ほど強い地震がありました。外に大勢の人が出ています。
5: じゃあ気をつけてね。ビルのところで結構8階だったのでだいぶやばかったです。もう結構全部倒れてしまってて。
2: 震度7の揺れを観測した熊本市内の発生当時の様子をお伝えしました。続いて JR 九州によりますと、地震の影響で九州新幹線を含む九州のすべての列車の運転を見合わせているということです。 JR 熊本駅前の様子です。
6: JR の運行が本日は終日運休だということが伝えられています。
7: 建物の3階にいましたけど結構揺れて長くて、びっくりしました。県外から帰ってて、私は鹿児島からだし、こっちは福岡からだし、だからもう帰るつもりで来たんですけど、今終日運休って言われてちょっと参ったなってとこですね。
2: JR 熊本駅前の地震発生当時の様子をお伝えしました。改めてお伝えします。今日午後4時27分熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しています。この地震で津波注意報が有明八代海に出されていましたが、先ほど午後6時10分に解除されました。そしてさらに震度6弱の揺れを観測した地域ですけれども、熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。で、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県嘉島町と甲佐町では、それに宇城市、小川町の合わせて3地点では現時点で震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。このほか震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、つなぎ町と長崎県南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で震度5強の揺れを観測しています。震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県の広い範囲で観測しました。このほか長くゆっくりした揺れ、長周期地震動についても熊本県熊本地方で最も大きい階級4を、階級3を熊本県天草、芦北で観測しています。で、気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。そしてこの4時27分の地震以降も揺れが続いています。先ほど午後6時11分ごろも揺れがありました。震度3の揺れを熊本県の宇城市で観測しています。震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。この後も大きな揺れが発生する恐れがあります。傾いたり傷んだり少しでも倒壊の恐れがある建物にはとどまらないでください。この後も揺れへの警戒を続けるようにしてください。この後も

大きな揺れが発生する恐れがあります。傾いたり傷んだり少しでも倒壊の恐れがある建物にはとどまらないでください。この後も揺れへの警戒を続けるようにしてください。そしてだんだんと日の暮れる時間にもなってきています。お子さん不安になられている方もいると思います。夏休み中の子どもたちも多いと思います。小さなお子さん、そして一人暮らしのお年寄りなど、周りの方々にも目を配って、安全の確認などをするようになさってください。そして続いて怪我の情報をお伝えします。震度7を観測した熊本県氷川町にある八代北部地域医療センターによりますと、午後6時前の時点で地震の影響で少なくとも50人以上が怪我をして搬送されるなどしているということです。熊本県の氷川町にある八代北部地域医療センターによりますと、午後6時前の時点で地震の影響で少なくとも50人以上が怪我をして搬送されるなどしているということです。さらに震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の特別養護老人ホーム南園の当直の職員は、ここに来るまでに道路は隆起して瓦が散乱していました。利用者は全員無事でしたが、水が止まっていて職員がタンクを持って走り回っています。至る所で物が倒れていて入れない部屋があり、食事の配膳の直前でしたが、いつ配れるか、明日の食事がどうなるのかもわからない状況ですと話しています。ここで今新たな情報が入ってきました。流通大手のイオンによりますと、熊本県鹿島町にあるイオンモール熊本で爆発があったという情報があることから、現在状況を確認しているということです。今入ってきた情報、流通大手のイオンによりますと、熊本県鹿島町にあるイオンモール熊本で爆発があったという情報があることから、現在状況を確認しているということです。そして今 NHK のテレビの映像では、そのイオンモール熊本の上空からの映像をお伝えしていますが、熊本県鹿島町の上空から午後6時20分ごろに NHK のヘリコプターが撮影した映像では、イオンモール熊本の建物の外壁が剥がれ落ち、鉄骨のようなものがむき出しになっているのが確認されました。また屋根のようなものが崩れている様子や、屋上部分に穴のようなものも見えました。現在 NHK のテレビの映像では、その熊本県の鹿島町にあるイオンモール熊本の上空からの映像、ヘリコプターが映し出しているところです。そのイオンモール熊本の駐車場には、今画面で確認できる限りでは2台の赤い大きな消防車が止まっています。駐車スペースのところ、イオンモール熊本のお客さんが来られるような駐車スペース、広い駐車スペースのところの真ん中あたりでしょうか、画面中央に今2台の大きな消防車が駆けつけている様子が確認できます。お伝えしていますように、熊本県鹿島町のイオンモール熊本で爆発があったという情報が入ってきています。で、午後6時20分ごろに NHK のヘリコプターが撮影した映像からは、その建物の外壁が剥がれ落ちて、鉄骨のようなものがむき出しになっているのが確認されました。また屋根のようなものが崩れている様子や、屋上部分に穴のようなものが見えたということです。気象庁によりますと、鹿島町の揺れは震度5弱以上と見られるものの、詳しい震度は分かっていないということです。そしてここで避難と安否確認中という情報も入ってきています。熊本県菊陽町にある工場、菊陽町は5強を観測していますけれども、菊陽町にある工場の半導体の受託生産で世界最大手の台湾の TSMC は NHK の取材に対し、従業員の安全を最優先とし、所定の緊急対応手順に従って、現在は屋外への避難と人員の安否確認を行っているとしています。熊本市、日没は今日午後7時20分となっています。だんだんと暗くなってきている時間帯になっています。停電で道が暗くなっているかもしれません。道路に物が散らばったり、
ひび割れができている恐れもあります。また液状化によるマンホールの隆起、浮き上がりなどが起きている恐れもあります。で、普段慣れている道でも足元に気をつけるようにしてください。今回の地震で、かなり、物が落ちたり割れたりしている状況もあると思います。まず、身の安全を確保するようになさってください。そして、だんだんと日の暮れる時間帯で周りの状況の確認も難しくなってくる時間に入っています。まず片付けることよりも身の安全を確保するようにしてください。そして割れたもので足を怪我しないように、スリッパを履いたり、あるいは靴を履いたりしてください。今 NHK のテレビの映像では、熊本県嘉島町にあるイオンモール熊本の様子を映し出していますけれども、その建物、大きく横に数十メートルにわたって壁が剥がれ落ちてむき出しになっている状況がわかります。横に非常に長い、数十メートルはあろうかという長いショッピングセンターの建物ですけれども、そのもうほとんどの部分、8割ぐらいでしょうか、横の大きな外壁が、数十メートルにわたって、上の方から下の方にわたって、完全に剥がれ落ちて、中の鉄骨がむき出しになっている状況がわかります。今上空からの映像ですけれども、このイオンモールの建物の外壁がほとんど剥がれ落ちて、鉄骨から中が見えているような状況です。このイオンモール熊本 NHK のヘリコプターが上空から撮影した映像によりますと、建物が大きく壊れ、天井や壁の骨組みがむき出しになっている様子が確認できます。辺りには瓦礫が散乱している様子も見られます。その後剥がれ落ちた、外側の外壁ですけれども、下の方に剥がれ落ちて積み重なっている様子が確認できます。このイオンモールの爆発について改めてまとめてお伝えします。消防によりますと、今日午後6時ごろ、熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという複数の通報が寄せられているということです。現在消防が詳しい状況を調べていますが、流通大手のイオンによりますと、熊本県嘉島町にあるイオンモール熊本で爆発があったという情報があることから、状況の確認をしているということです。そしてイオンモール熊本の近くにある飲食店の店員は、お店の中で掃除をしているとドーンという大きな音がしました。その後にイオンモール熊本の方向からとても大きな土ぼこりが上がりましたと話していました。これイオンモール熊本の近くにある飲食店の店員の話です。お店の中で掃除をしているとドーンという大きな音がしました。その後にイオンモール熊本の方向からとても大きな土ぼこりが上がりましたと話していました。今 NHK のヘリコプターの映像、先ほどまでそのイオンモール熊本の様子を映し出していましたけれども、 NHK のヘリコプターが上空から撮影した映像では、建物が大きく壊れ、天井や壁の骨組みがむき出しになっている様子が確認できました。辺りには瓦礫が散乱している様子も見られました。このイオンモール熊本ですけれども、大型の商業施設です。横が数十メートルはあろうかという大型の商業施設なんですけれども、その商業施設、もう8割方でしょうか、かなりの部分の外壁がですね、完全に下の方に崩れ落ちて、骨組みがむき出しになっていて、中が確認できるような様子になっています。そして爆発があったという情報も入ってきています。ではここでその他の情報をお伝えします。まず電力についてです。電力各社によりますと、九州地方と四国地方にある原子力発電所では、今日午後6時現在で地震による異常は確認されていないということです。まず九州電力によりますと、最大で震度5強の揺れを観測した鹿児島県薩摩川内市にある川内原発は1号機と2号機が運転中で、地震による異常は確認されていないということです。そして最大で震度2の揺れを観測した佐賀県玄海町にある玄海原発は3号機が定期検査で停止中、4号機が運転中で
地震による異常は確認されていない

ということです。また四国電力によりますと、最大で震度4の揺れを観測した愛媛県伊方町にある伊方原発は3号機が運転中で、地震による異常は確認されていないということです。いずれの原発も周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値に変化はないということです。続いては、工場で煙突が折れるという情報が入ってきました。日本製紙によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある八代工場では、地震により煙突が折れる被害があったということです。熊本県八代市にある八代工場、日本製紙の八代工場では、地震により煙突が折れる被害があったということです。現在、従業員の安否や詳しい被害状況の確認を急いでいるということです。そして熊本県菊陽町、震度5強を観測している菊陽町に工場がある半導体の受託生産で世界最大手の台湾の TSMC は、 NHK の取材に対し、従業員の安全を最優先とし、所定の緊急対応手順に沿って現在は屋外への避難と人員の安否確認を行っているとしています。そして震度6弱を観測した熊本県合志市などを管轄する地元の消防によりますと、午後5時40分の時点で怪我人の通報が3件寄せられていて、消防が現場に向かったということです。これまでのところ火災の発生や家屋の倒壊などの情報は入っていないということです。今、イオンモール熊本の新たな情報が入ってきました。イオンモール熊本がある鹿島町を管轄する御船警察署によりますと、大型商業施設の建物の壁が倒壊する被害の情報が入っている。怪我人の情報は収集中だとしています。イオンモール熊本がある鹿島町を管轄する御船警察署によりますと、大型商業施設の建物の壁が倒壊する被害の情報が入っている。怪我人の情報は収集中だとしています。ホームページによりますと、このイオンモール熊本、フロアは2階建てで163のお店が入っていて、今日も営業を続けていたということです。このイオンモール熊本、フロアは2階建てで163のショップ、お店が入っていて、今日も営業中だったということです。で、NHK のテレビの映像では、そのイオンモール熊本の様子、午後6時半ごろの様子が映っていますけれども、大きな商業施設、横の長さは数十メートル以上あろうかという、その外壁がほとんど崩れ落ちて、中の鉄骨がむき出しになっている様子が画面から通して確認することができます。そして外壁が下の方に散らばって散乱している様子も見受けられます。天井の方では天井が崩れて下の方にへこんで亀裂が入っている様子も確認できます。そしておそらく空調設備でしょうか、何台か並んでいる大型の空調設備の上にも穴が開いてへこんでいる様子も確認できます。そして現在この映像からは人の姿を確認することはほとんどできません。人がいるという状況は午後6時半ごろの様子からは確認することができません。この商業施設の上にはですね、大型のおそらく空調の設備があるんでしょうか、数えると6台ほどの大きな扇風機を上につけたような四角い箱が並んでいますけれども、その大きな設備、上の方がへこんで穴が開いています。そしてその設備を載せてある天井の部分、大きく亀裂が入って下にへこんでいる様子が画面を通して確認することができます。新しい、今イオンモール熊本の爆発について、新しい情報が入ってきました。流通大手のイオンによりますと、熊本県鹿島町にあるイオンモール熊本の敷地内で今日午後爆発があったということです。で、会社によりますと、この施設は今日営業していましたが、地震が発生した後、来店客などを避難させていたということです。地震が発生した後、来店客などを避難させていたということです。で、この爆発による怪我人などの情報は現在確認を進めているということです。で、このイオンモール熊本ですけれども、ホームページによりますと、フロアは2階建てで160

さんのショップ、お店が入っていて、今日も営業中だったということです。入ってきた情報を繰り返してお伝えしますと、流通大手のイオンによりますと、熊本県嘉島町にあるイオンモール熊本の敷地内で今日午後爆発があったということです。会社によりますと、この施設は今日営業していましたが、地震が発生した後、来店客などを避難させていたということです。この爆発によるけが人などの情報は現在確認を進めているということです。だんだんと今暗い時間に入ってきています。そして、地震が発生してから間もなく2時間40分余りが、過ぎようとしているところです。日もだんだんと暮れてきています。今回の地震で、ガラスなどが散乱しているところもあると思います。まず足元安全を確認するようにしてください。スリッパ、靴を履くなどして足で踏んづけて、怪我をしたりしないようにしてください。熊本市の今日の日没の時刻は午後7時20分となっています。だんだんと日が暮れてきています。周りの状況が分かりづらくなる時間帯に入ってきています。片付けなどは、火災に関連するものとかですね、火災についてもですね、初期消火についてはまず身の安全を確保するようにして消火活動を続けるようにしてください。複数の場所で火事が起きているという情報も入ってきています。火が出た場合は可能な範囲で初期消火に努めて、その際必ず逃げ道を確保するようにしてください。消防庁の災害対策本部によりますと、午後6時現在、今回の地震で熊本県内では火災が7件発生しているということです。内訳は熊本市で3件、宇城市で2件、八代市で1件、氷川町で1件となっています。今回の地震で熊本県内では火災が7件発生しているということです。内訳は熊本市で3件、宇城市で2件、八代市で1件、氷川町で1件となっています。複数の場所で火事が起きているという情報も入ってきています。火が出た場合は可能な範囲で初期消火に努めて、その際必ず逃げ道を確保するようにしてください。火が人の背丈を超えて天井に広がり始めると、あっという間に部屋全体が炎に包まれます。大変危険です。家族や周りの人にも呼びかけながら、建物の外に出て必ず逃げ道を確保し、まず身の安全を確保すること、これを最優先に考えてください。そして今この時間帯もですね、熊本県内では熱中症警戒アラートが発表をされているように、非常に厳しい暑さが続いています。おそらく30度を超える暑さが続いていると思います。今日震度7を観測した宇城市では 36.2 度を観測しています。地震に対する注意も警戒も必要ですけれども、熱中症についても引き続き警戒をするようになさってください。こまめな水分や塩分の補給、そして休憩を取るなどして、まず体を休め、安全を確保するようになさってください。そしてもしペットボトル1本分の水や飲み物がありましたらば、一気にごくりと飲み干さずに、この後ももしかしたら大きな揺れがあるかもしれません。例えば1時間に1回ずつ、少しずつ口に含むようにして、なるべく長い時間水分を補給できるようになることを考えてみてください。ここでまた地震の揺れが続いています。先ほど午後6時39分震度3を熊本県の熊本市南区と宇城市で観測する地震がありました。先ほど午後6時39分ごろ、震度3の揺れを熊本市南区と宇城市で観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは10キロ、震源地は熊本県の熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。そして今回の地震についてですけれども、地震のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所の西村拓也教授は、今回の地震は2016年の熊本地震の震源地から南西側にある日名具断層帯で発生したとみられ、熊本地震の後も活発な活動が続いていた場所だ。震源が浅かったため、震源地近くが非常に強く揺れたとみられると話していました。
その上で、ひなぐ断層帯が

0: 今回の地震で全てずれ動いたのか、それともまだ南側が割れ残っているのかが重要だ。もし割れ残っている場合、2016年の熊本地震のように今後も大きな地震が連続して発生する可能性がある。引き続き警戒してほしいと話していました。今回の地震を受けて高市総理大臣は午後6時前、記者団に対し次のように述べました。
1: 私からは関係省庁に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと政府一体となって、被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民の皆様に対して、津波や避難等に関する、情報提供を適時的確に行うことを指示しました。で、揺れの強かった地域によってはこの後も、そして引き続き、週間程度とされますが同程度の地震の発生の可能性もありますので注意をしてください。政府としては全力で、対応に当たってまいります。
0: 高市総理大臣のお話でした。ここで震度7を観測した熊本県宇城市の情報が入ってきました。震度7を観測した熊本県宇城市にある県の宇城地域振興局の保健福祉環境部の職員によりますと、庁舎の安全が確保できないことからほとんどの職員が庁舎の外に避難しているということです。そのため地域振興局では管轄している宇城市のほか震度6強を観測した宇土市と美里町について被害を含めた情報収集ができていないということです。繰り返してお伝えします。震度7を観測した熊本県宇城市にある県の宇城地域振興局の保健福祉部、保健福祉環境部の職員によりますと、庁舎の安全が確保できないことからほとんどの職員が庁舎の外に避難しているということです。このため地域振興局では管轄している宇城市のほか震度6強を観測した宇土市と美里町について被害を含めた情報の収集ができていないということです。そして震度6強を観測した病院からの情報です。震度6強を観測した熊本市南区にある済生会熊本病院によりますと、地震の影響で火傷をしたり物に挟まれて骨折したりしたという人たちが来ていて、救急車がひっきりなしに怪我人を運んできている。院内も水漏れが起きたり電気系統が落ちたりしていると話していました。また、今回の地震で宅配便にも影響が出ています。ヤマト運輸と佐川急便は熊本県内での集荷や配達、店舗での荷物の受付を停止しているということです。今回の被害の状況によっては九州全域で配達に遅れが出る可能性もあるとしています。また JR 貨物によりますと、今回の地震の影響で九州全域で貨物列車の運行を停止しているということです。では改めて、今回の地震について、午後4時47分の地震についてお伝えします。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。この地震で津波注意報が有明八代海に出されていましたが、先ほど午後6時10分に解除されています。このほか震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町です。そして震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県嘉島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3地点では現時点で震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しています。 この地震の後も大きな揺れが続いています。この後も大きな揺れが来るかもしれません。手荒れやすい家具などからは離れて、落ちてくるものなどからは気をつけるようにしてください。時刻は今6時50分を回ったところです。地震が発生してから2時間20分余りが経ちました。そして午後6時40分現在でも熊本市では 31.1 度を観測しています。依然としてこの時間帯も蒸し暑さが続いています。地震への警戒ももちろん必要ですけれども、熱中症対策も引き続き行うようになさってください。ここで携帯各社の情報をお伝えします。今回の地震で携帯各社では熊本県を中心に一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。このうち NTT ドコモは熊本県の八代市の一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。 au を展開する KDDI は熊本県の八代市と人吉市の一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。また楽天モバイルも熊本県の一部の地域で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。一方でソフトバンクは現時点で通信サービスに影響は出ていないということです。各社とも熊本県を中心とする基地局の被害状況なども含めて確認を進めているほか、インターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しているということです。そしてイオンモール熊本で発生した爆発について情報をお伝えします。今日夕方、熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっていると複数の通報があり、警察と消防が詳しい状況を調べています。警察と消防によりますと、今日午後6時ごろ嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が複数寄せられました。警察によりますと200人ほどが駐車場に避難しているという情報が入っているということです。怪我人がいるかどうかは分かっていません。警察と消防が逃げ遅れた人がいないかも含め詳しい状況を調べています。午後6時20分ごろ NHK のヘリコプターが撮影した映像では、建物の外壁が剥がれ落ち、鉄骨のようなものがむき出しになっているのが確認されました。また屋根のようなものが崩れている様子や屋上部分に穴のようなものも見えました。イオンモール熊本近くにある飲食店の店員は NHK の取材に対し、お店の中で掃除をしているとドーンという大きな音がしました。その後にイオンモール熊本の方向からとても大きな土ぼこりが上がりましたと話していました。気象庁によりますと、嘉島町の揺れは震度5弱以上とみられるものの、詳しい震度は分かっていないということです。で、イオンモール熊本のホームページによりますと、敷地面積は22万4000平方メートル、延べ床面積が12万平方メートルで、スーパーや飲食店、衣料品店のほか、映画館、それに温泉施設などが入る大型の商業施設です。開店したのは2005年10月で、駐車場には5000台の車が止められるということです。そしてイオンモール熊本の近くにあるタクシー会社の運転手は、ボーンという地響きのような音がしてイオンモール熊本の壁が吹き飛んできました、近くの道路を走っていた車にも当たっていましたと話していました。イオンモール熊本の近くにあるタクシー会社の運転手は、ボーンという地響きのような音がしてイオンモール熊本の壁が吹き飛んできました、近くの道路を走っていた車にも当たっていましたと話していました。今日夕方、熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっていると複数の通報があり、警察と消防が詳しい状況を調べています。警察と消防によりますと、今日午後6時ごろ嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が複数寄せられました。 検察によりますと200人ほどが駐車場に避難している

という情報が入っているということです。怪我人がいるかどうかは分かっていません。警察と消防が逃げ遅れた人がいないかも含め詳しい状況を調べています。午後6時20分ごろ NHK のヘリコプターが撮影した映像では、建物の外壁が剥がれ落ち、鉄骨のようなものがむき出しになっているのが確認されました。また屋根のようなものが崩れている様子や、屋上部分に穴のようなものも見えました。イオンモール熊本の近くにある飲食店の店員は NHK の取材に対し、お店の中で掃除をしているとドーンという大きな音がしました。その後にイオンモール熊本の方向からとても大きな土ぼこりが上がりましたと話していました。気象庁によりますと、鹿島町の揺れは震度5弱以上とみられるものの、詳しい震度は分かっていないということです。このほかヘリコプターからの入ってきた情報をまとめてお伝えします。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の上空から午後6時40分過ぎに NHK のヘリコプターが撮影した映像では、国の史跡に指定されている八代城跡にある八代宮の建物や灯籠のようなものが倒壊している様子が確認されました。また八代城跡の石垣が崩れている様子も見られました。そして今日午後6時ごろ、震度6強の揺れを観測した熊本県八代市で NHK のヘリコプターが撮影した映像では、日本製紙の八代工場で煙突が中央付近から折れて落ちている様子が確認できたということです。日本製紙八代工場がある九州エリアを担当する九州営業支社の社員によりますと、煙突が折れた状況は関連会社から送られてきた写真で確認したということですが、現地の工場にいる従業員とはまだ連絡が取れていないということです。担当者は人的被害があるかどうか情報を収集していますが、連絡が取れないので不安ですと話していました。また震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の上空から午後6時10分ごろに NHK のヘリコプターが撮影した映像では、日本製紙八代工場の煙突が折れて倒れている様子が確認できたということです。そしてさらに震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の上空から午後6時ごろに NHK のヘリコプターが撮影した映像では、宇柳橋の一部が川の中に崩れ落ちている様子が確認されました。今 NHK のテレビの映像では、その橋の様子、八代市の橋の様子を映し出していますけれども、映像を見る限りではその橋の上に車がある状況が確認できました。警察によりますと、崩れたのは自転車や歩行者の専用道路だということです。警察によりますと崩れたのは自転車や歩行者の専用道路だということです。木原官房長官は2回目の臨時の記者会見で、人的被害については現在確認中との報告を受けている。震度7を観測した宇城市、氷川町をはじめ熊本県を中心に家屋の倒壊や火災、停電が発生するなど、110番と119番通報が多数寄せられていると述べました。その上で午後5時35分の時点で、停電は熊本県などで合計4万8280戸、都市ガスはおよそ500戸で供給停止、断水は現在確認中だが広い範囲で発生している、通信障害は熊本県で被害情報があり現在詳細を確認するとの報告を受けていると、木原官房長官は述べています。お伝えしていますように、今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。この地震で津波注意報が有明八代海に出されていましたが、先ほど午後6時10分に解除されました。このほか震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で、震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しています。この後も強い揺れが来るかもしれません。皆さん周囲の状況を確認して、まず

0: 怪我をしないように身を守ることを確認してください。そしてこまめな水分補給も忘れずに行ってください。
1: こんばんは。時刻は7時になりました。原田博一です。
2: 長谷川静香です。
1: NHK 今日のニュースです。地震の情報をお伝えしていきます。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震で、最大震度7の激しい揺れを観測しました。
2: この地震で津波注意報が有明八代海に出されていましたが、午後6時10分に解除されました。
1: 各地の震度です。熊本県の宇城市と氷川町で震度7を観測しました。震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町です。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の3地点では現時点で震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。このほか震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、震度5強の地域です、菊陽町、つなぎ町、長崎県南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。
2: 長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動についても、熊本県熊本地方で最も大きい階級4を、階級3を熊本県天草芦北で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。また最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいて、午後4時29分ごろの地震では宇城市で震度5弱の揺れを、午後5時8分ごろの地震では八代市や上天草市などで震度5弱の揺れを観測しました。またその後も最大震度4の揺れを観測する地震が相次いでいます。
1: 今回の地震で震源に比較的近く、現時点で気象庁が震度を把握できていない熊本県嘉島町総務課の坂口大地主事に午後6時過ぎに聞きました。
3: 坂口さん、聞こえますでしょうか。
4: はい、聞こえます。
3: 嘉島町では震度の情報が入っていないという状況ですけれども、
4: はい、
3: 体感として揺れどうだったでしょうか。
4: ですね、かなり強い揺れだったので、まあ、6弱、まあ、多分6強から7ぐらいはあるんではないかなという、体感では感じました。
3: 今は どちらにいらっしゃいますか。
4: あ、今はですね、庁舎内で対応に当たっていたところです。
3: もう町内からの被害の情報というのは入っていますでしょうか。
4: いくつかは入っています。一応ちょっと負傷者の情報だとか、あるいはちょっと井戸水のが濁って使えないといったとか、そういった情報などが現在いくつか入ってきている状況です。
3: そしてライフラインの状況、電気やガス、水道などは何か情報入っていますでしょうか。
4: そうですね、水道は今お伝えした通りで、町内結構井戸水の家庭が多いので、そういった井戸水のところがですね、濁って水がちょっと使えないといった相談はですね、いくつかすでに寄せられているところです。電気とか停電とかの情報についてはですね、ちょっと私どもとしてもまだ確認中の状況です。
3: そして、まあ、避難している方というのは情報は入っていますか。
4: あ、 いえ、現在のところまだですね、避難者の方についての情報というのは入ってはおりません。
5: すいません、記者のと言います。大変なところありがとうございます。今役場の近くですね、建物の状況ですとか火災の状況というのは何か目視で見えることというのはございますでしょうか。
4: ですね、ちょっとまだ詳細が確認できていない情報なんですけれども、はい、ちょっと爆発音の後に煙が立っているというところの情報がありまして、役場からもですね、ちょっと白い煙が上がっているのは確認は、先ほどちょっと取れたのが一件ありました。
5: 爆発音の後に火災煙が出ている
4: っていう、まあ、ちょっと詳細は未確認なんですけれども、そういう情報が一応入ってはいるようです。
5: はい、情報はどうなんでしょう。やはりかなり錯綜している状況でしょうか。被害の情報というのは、そこまでではないですか。
4: 今のところですね、なんかこう電話がひっきりなしに鳴り止まないだとか、はい、そういった状況にはなってないので、まあ、まだ、今のところはですね。
1: ここで新しい地震の情報です。先ほど午後7時3分ごろ、九州地方で強い地震がありました。震度5弱を熊本県熊本地方で観測しています。震度5弱を熊本県熊本地方で観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を熊本県熊本地方で観測しています。どうぞ揺れた地域の方、落ち着いてまず足元を確認してください。大きな揺れが続いています。不安な夜になってきていますが、一度深呼吸をして慌てずゆっくり落ち着いて行動してください。先ほど午後7時3分ごろ、震度5弱の地震、熊本県熊本地方で観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュード、新しい情報です。マグニチュード 4.2 です。震度5弱を熊本県の宇城市で観測しています。震度5弱を熊本県の宇城市で観測しています。また震度4を熊本市南区、震度3を熊本市西区、八代市、宇土市、そして熊本県の美里町で観測しています。新しい地震が起きています。どうぞ大きな揺れが続いています。落ち着いて行動してください。この後の揺れで落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れもあります。危険な場所からは離れてください。先ほど新たに午後7時3分ごろ、九州地方で強い地震があり、熊本県の宇城市で震度5弱、震度4を熊本市南区で観測しています。そして消防によりますと、午後6時ごろ、熊本県鹿島町にあるショッピングセンター、イオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという複数の通報が寄せられているということです。近くにある飲食店の店員は、ドーンという音の後、イオンモール熊本の方向から土ぼこりが上がったと話しているということで、現在消防が詳しい状況を調べているということです。そして消防庁の災害対策本部によりますと、熊本県鹿島町にあるイオンモール熊本で爆発があり、2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているという情報が、管轄する上益城消防組合消防本部から寄せられているということです。消防本部で現在確認などを進めているということです。そして消防によりますと、熊本県鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で怪我人が出ていて、病院に搬送しているということです。イオンモール熊本で怪我人が出ていて、病院に搬送しているということです。消防庁の災害対策本部によりますと、熊本県鹿島町にあるイオンモール熊本で爆発があり、2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているという情報が、管轄する上益城消防組合消防本部から寄せられているということです。消防本部で現在確認などを進めています。そしてこのイオンモール熊本で怪我人が出ていて病院に搬送していると消防による情報も入っています。
2: 熊本県で震度7の揺れを観測した地震について、気象庁の清本正志地震津波対策企画官は次のように呼びかけました。
6: 熊本県で震度7を観測しております。揺れの強かった地域につきましては、家の倒壊や土砂災害の危険があります。また今後の地震や雨に十分注意して、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。今回 浅い地震で、地震の発生場所が浅いですので、地震がたくさん発生しております。このこともありまして、

0: 間は最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。また過去にも熊本地震の例もありますが、続発した地震の事例もありますので、十分注意していただきたいと考えております。
1: 今回の地震を受けて高市総理大臣は午後6時前、記者団に対し次のように述べました。
2: 関係省庁に早急に被害状況を把握すること、政府一体となって被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、情報提供を適時的確に行うことを指示しました。救命救助活動を最優先に災害応急対策に全力で取り組みます。また内閣府の調査チームを先ほど被災地に派遣をいたしました。すでに怪我人も出ていると伺っており、避難するなど皆様には身を守る行動を取ってください。
1: そして今回の地震で震度7を観測した熊本県氷川町によりますと、午後6時50分現在、町役場には多くの町民が避難しているということです。町では小中学校など避難者の受け入れを進めています。また被害の情報については収集中だとしています。氷川町の情報でした。では交通機関への影響です。まず鉄道です。 JR 九州によりますと、地震の影響で午後6時半現在、九州新幹線と在来線の三隅線と吉都線、肥薩線のいずれも全線で運行を見合わせているということです。また在来線では鹿児島本線や長崎本線、日豊本線、豊肥本線も一部区間で運行を見合わせています。一方、西九州新幹線は午後5時40分までに全線で運行を再開しています。
3: 西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。通行止めとなっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は鹿児島県の栗野インターチェンジと熊本県の植木インターチェンジの間、宮崎自動車道は宮崎県の高原インターチェンジと海老野ジャンクションの間、南九州自動車道は熊本県の日名具インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では滑走路の点検などのため閉鎖が続いていて、

0: 震を、まあ、思い起こすようなあの規模の地震だったというふうに思います。
1: はい、あの2016年の熊本地震を思い起こすような揺れだったということですけれども、その熊本地震との関連についてはどのように見ていらっしゃいますか。
0: そうですね、あの地震の今回震源域が2016年の熊本地震の南西側に当たるところです。でこの地域にはですね、もともと二川断層という活断層が知られておりまして、2016年熊本地震の時にはその北側にある二川断層とあと日名具断層というのがありまして、二川断層と日名具断層の一部北側の部分があの2016年の地震の時に、まあ、ずれ動いたというふうに言われているんですけれども、あの今日の地震ではその日名具断層の、まあ、ちょうど真ん中のあたりですねが、あの2016年の部分時には割れ残っていた部分が、あの今回地震の震源として動いた可能性が高いのではないかというふうに見ています。
1: はい、そしてあの建物が大きく壊れていたりですとか高速道路の寸断、はい、あのさまざまな被害が入ってきていますけれども、被害についてどのように見ていらっしゃいますか。
0: は
1: い、
0: そうですね、あのやはり活断層で、まあ、発生した非常に規模 の震源の浅い地震ということで、非常に、まあ、震度7もいくつか観測されておりますし、この周辺で非常にあの大きな揺れを伴った地震だというふうに思います。で特にあの今回 の地震の震源のあたりというのは比較的平野部も多いところで、あの地盤があの比較的こう揺れやすいような地盤であるような地域でもありますので、あの非常に揺れが強くてさまざまな被害が発生しているというふうに思います。
1: はい、そしてあの熊本地震の10年前の時にはあの2回大きな揺れがありました。今回もそのような恐れがあると西村さんは見ていますか。
0: そうですね、あの可能性としてはやはりちょっと、まあ、現段階でなかなかどうというのは難しいところなんですけれども、もちろんそういう可能性も含めてやっぱりしばらくの間、1週間ぐらいの間注意しておいた方がいいと思います。今回その、まあ、日名具断層という断層が動いた可能性が高いんですけれども、日名具断層のはかなり長い断層、活断層でして、今日の地震でずれ動いたのはまだ全部ではないというふうに思われるんですね。日名具断層の南側の部分はまだずれ動いてない部分がある可能性がありますので、まあ、今日と同じぐらいこの同程度の地震の発生の規模、まあ、可能性というのも全くゼロではありませんから、やはりまあ1週間ぐらいはですね、強い揺れに引き続き注意というふうに思います。
1: はい、そして島川からも伺います。
2: はい、西村さん、島川です。ありがとうございます。はい、お忙しいところ今まさに話がお話しいただいた通り、この日名具断層帯、今画像に出ているんですけども、長いのが特徴だと思います。はい、今の地震がやはり4時過ぎの地震の後に続発をしていますけれども、はい、この、まあ、大きな地震があるかどうかは別にして、地震活動そのものがやはりこの地域長く続く、多発するということは警戒した方がいいでしょうか。
0: そうですね、熊本地震の時にもありましたようにですね、まあ、周辺この日名具断層も含めてかなり活断層が多数ある地域になります。で、日名具断層の、まあ、今回中部がちょうど震源になってますけれども、まあ、さらに南側の部分も含めて地震活動さらに注意というような状況だと思います。
3: ではここで新しい地震の情報です。まず先ほど午後7時9分ごろ、雲仙市で震度3を観測する地震がありました。長崎県雲仙市で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県の天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。そしてその後7時13分ごろ、失礼しました、その後7時12分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を熊本県の八代市で観測しています。そして、こちらでは震源地熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュード 3.3 と推定されています。新しい情報です。今日午後、熊本県熊本地方で震度7の揺れを観測した地震について、気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。気象庁は大きな被害の災害に名前を付けることがあり、地震に名前が付くのはおととし1月の令和6年能登半島地震以来です。2016年4月に熊本県で2度の震度7の揺れを観測した一連の地震については、平成28年熊本地震と

0: 命名されています。新しい情報をお伝えしました。ではここまでに分かっている被害、そして今警戒すべき点について災害担当の松本デスクに聞きます。松本さん、被害の状況続々入ってきていますが、どこまで今分かってきているんでしょうか。
1: まだ全体像は全く分かっていません。地震、大きな地震の場合、その揺れの強かったところ、はい、大きな被害が起きているところほどですね、情報が入ってくるのが遅れるというのがこう一般的です。はい、ですからまだ全体像は全くつかめていない、
0: はい、
1: 県警のまとめ、県警本部、熊本県警本部のまとめでは、午後5時現在で家屋の倒壊12件、家屋の閉じ込み4件、安否確認を進めている人が9人ということですけれども、これはごく一部だと考えられます。で、特にですね、震源に比較的近い鹿島町と甲佐町で震度が把握できていないと、はい、情報が入っていないということなんですね、
0: はい、
1: ですからここでの被害もかなり大きなものが想定されるということです、はい、で、震度7の観測があった宇城市と氷川町ではですね、消防本部に宇城市では整理できないくらいひっきりなしに119番通報が入っていると、
0: はい、
1: 火事の通報も入っているという情報です。で、同じ震度7を観測した氷川町の警察には、けが人がいるという110番通報が多数寄せられているということです、はい、また町内にある医療センター、病院にはですね、午後6時前の時点で、50人以上がけがをして搬送されていると。もう1時間以上前ですけれども、すでにそういう状況。また市内のですね、老人ホームで入所者が転倒したり、職員が倒れてきたもので出血したり、けが人が複数出ているという状況です、
0: はい、
1: そしてこの役場にはですね、町民が続々と避難してきているという、そういう情報も入っています、
0: はい、
1: で、そして先ほどその震度が入っていない鹿島町、甲佐町、はい、この2つの町のうち、鹿島町でイオンモール熊本で爆発音があったという情報が入って先ほどからお伝えしています、はいはい、上空のヘリコプターからの映像では、イオンモールの建物、非常に大きな建物ですが、壁がですね、一面外壁が落下をして、で、骨組みがあるんですけれども、それが大きく歪んだりひしゃげたり、倒れたりしている、はい、また天井もですね、屋上ですね、屋上も床が崩落をして穴が開いているという状況で、情報でその200人が外に避難をしているという情報、それから消防庁によると2階の部分が崩落して多数の人が閉じ込められているという情報も先ほど入りました、
0: はい、入ってますね、
1: で、はい、一方やはりこれも消防の情報ですけれども、けが人が出て病院に搬送しているという、はい、そういう情報も入ってきています、まあ、広範囲で、倒壊した建物の下に閉じ込められているという人もかなりいると見られますし、イオンモールでもまだ取り残されている人がいるという模様で、被害はかなり広範囲に広がっていると考えられます、
0: はい、
1: 被害の全体像を把握してですね、一刻も早く救助救援を行う必要があります、
0: はい、そしてこの放送中にも地震の情報何度もお伝えしていますけれども、今後の警戒点どんなところがありますでしょうか、はい、
1: 先ほど京都大学防災研究所の西村拓也教授のお話、インタビュー紹介しました。他の専門家からもお話を聞いています。今回の地震はちょうど10年前2016年の熊本地震、この時はこう鋭角に交差する2つの断層でですね、ずれ動きがあって、
0: はい、
1: そして2度の大きな地震があったと考えられています。で、今回の地震はそのすぐ近く、2つの断層のうちの避難断層帯と言われるもので、前回の地震で割れなかったところが割れてずれ動いて、この地震を引き起こしたのではないかと、
0: はい、
1: 今の時点で、ですけれども推定されるということです。そして震源が非常に浅く、町のすぐ上で起きて、強い地震が起きたので非常に大きな揺れが広がったと。で、問題はですね、その避難断層帯というのは長く続いています、ちょうどその、八代海海沿いにですね、北西から南西から北東方向を斜めに伸びている断層なんですけれども、はい、これが全部割れたのか、それともまだ割れ残りがあるのか、割れ残りがあった場合は

0: ここが連動してこの後また引き続き破壊されて大きな地震が発生する可能性はあると、
1: はい、
0: あのまさに10年前の地震が同様のこの連動で2回震度7を観測するという揺れになりましたので、
1: はい、
0: これに対する警戒があります。またあの非常に九州では猛烈な暑さ、あの初めて、酷暑日が観測されましたけれども、はい、猛烈な暑さが続いているので熱中症対策ですね、そして避難者への支援、全国からの支援を急いでもらいたいと思います。
1: そうですね、暑さの中不安な夜だと思いますが、水分の補給、なるべく体を休めたり、そうしたことも、ね、心がけていただきたいところですね、
0: はい、
1: 災害担当の松本デスクでした。ではここで株と為替の値動きをお伝えしておきます。今日の東京株式市場、半導体関連を中心に多くの銘柄に売り注文が入り、一時3000円以上値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて2566円27銭安い6万2364円92銭、東証株価指数トピックスは 102.48 下がって3963.59、1日の出来高は25億9337万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて26銭円安ドル高の1ドル163円78銭から80銭、ユーロに対しては21銭円高ユーロ安の1ユーロ186円13銭から17銭でした。海外市場では現在1ドルが163円91銭から93銭、1ユーロが186円17銭から22銭となっています。そして先ほど午後7時9分頃の地震ですが、震度3を観測したのは長崎県の雲仙市、熊本県の八代市、上天草市、天草市、芦北町、鹿児島県の長島町でした。
2: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。地震で激しい揺れがあった熊本県の今後の天気や気温について伝えてもらいます。
3: はい、この時間熊本付近雨は降っていません。今夜は通り雨や雷雨の可能性は低いでしょう。明日の熊本の天気は曇り、朝晩晴れの予想です。降水確率は 10% です。ただ湿った空気は流れ込んでいるため局地的には雨雲の発生する恐れがあります。地震の揺れで地盤が緩んでいますので、斜面や崖には近づかないようにしてください。
1: そして熊本で気温が高いようで、そちらも気になりますね。
3: 気温は午後7時現在でまだ30度を超えている状況です。今夜は熱帯夜、そして明日は35度に迫る厳しい暑さになりそうです。熊本市の明日の朝の最低気温は28度、最高気温は34度の予想です。晴れて気温の高い状態はこの先しばらくは続く見込みです。週末にかけては猛暑日が続き、さらに気温は上がりそうです。8月2日3日と熊本市の最高気温39度が予想されています。
2: 一方で今日は大気の状態が不安定ですよね。
3: はい、日本海から低気圧が南下しているためです。北陸付近で断続的に雨が強まり、富山県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。この時間も近畿から東海、北陸、東北にかけて局地的に活発な雨雲がかかっている状況です。午後7時までの1時間富山市八尾では35ミリ激しい雨を観測しました。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところも多いです。土砂災害に厳重に警戒してください。そして明日にかけて東北から近畿では雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。落雷や竜巻などの突風にも注意してください。今日は名古屋市で突風が発生し、屋根が飛ぶ被害も発生しています。
2: では各地の明日の天気です。
3: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄、奄美は晴れたり曇ったりでしょう。九州と四国は曇るところが多く、朝夕は晴れ間があるでしょう。四国では夕方頃まで雨の降るところがあり、雷を伴うでしょう。中国地方と近畿は日本海側で昼頃まで雨でしょう。明日朝にかけては雷を伴って激しく降りそうです。太平洋側の地域は曇り時々晴れで、午後は局地的に雨の激しく降るところがあるでしょう。明日の最低気温、那覇、鹿児島、福岡、広島、大阪、いずれも28度、高知26度。最高気温、鹿児島37度、広島、大阪36度。高知35度、福岡34度、那覇33度でしょう。東日本です。東海は昼前には晴れて猛烈な暑さになりそうです。関東甲信、明日は晴れたり曇ったりでしょう。北陸は

明日朝まで雷を伴って雨の激しく降るところがあります。今夜は土砂災害に厳重に警戒をしてください。明日日中は曇り時々雨でしょう。最低気温、名古屋26度、金沢25度、東京新潟24度。最高気温、東京名古屋36度、金沢31度、新潟29度でしょう。北日本です。東北は太平洋側で明日の明け方にかけて非常に激しい雨が降り、大雨になりそうです。日中は北部を中心に雨が降りやすいでしょう。北海道は明日の午後、日本海側から雨が降り出し、次第に本降りの雨でしょう。最低気温、仙台23度、秋田22度、札幌20度、釧路17度。最高気温、仙台秋田29度、札幌25度、釧路は23度の予想です。熊本は明日にかけて天気の大きな崩れはないでしょう。

0: 田さんでした。
1: この後も引き続き随時地震の情報をお伝えしていきます。時刻は7時半になります。
2: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。今日は地震のニュースをお伝えします。今日午後4時27分ごろ、熊本県でマグニチュード 7.1 の大きい地震がありました。九州の多くのところで強く揺れました。特に熊本県の宇城市と氷川町は震度7でとても強く揺れました。氷川町の病院にはけがをした人が50人以上運ばれています。宇城市でも逃げるときにけがをした人がいます。消防によると、近くの鹿島町のショッピングセンターで爆発がありました。2階の部分が崩れて、たくさんの人が外に出ることができなくなっているという情報があります。八代市では橋が壊れて川に落ちたり、駅で荷物を運ぶ電車が横に倒れています。高速道路が壊れて通ることができなくなっているところもあります。建物が壊れたり水が出なくなったりしているところもあります。警察などが被害について調べています。熊本県では震度7の地震の後も強い地震が続いています。気象庁は、強い地震が起こった場所では家が壊れたり山が崩れたりするかもしれません。危険なところには行かないでください。これから1週間くらいは同じくらいの大きい地震が起こるかもしれません。特にこれから 2,3 日の間は気をつけてくださいと話しています。熊本県では10年前の4月にも震度7の地震が2回ありました。この時はたくさんの人が建物の下になったり、避難したところで具合が悪くなったりして亡くなりました。地震で電車が止まったり道路が通ることができなくなっているところがあります。熊本空港は使うことができなくなっていて、飛行機が飛ぶことも降りることもやめています。今日午後4時27分ごろ、熊本県でマグニチュード 7.1 の大きい地震がありました。九州の多くのところで強く揺れました。特に熊本県の宇城市と氷川町は震度7でとても強く揺れました。気象庁は、強い地震が起こった場所では家が壊れたり山が崩れたりするかもしれません。危険なところには行かないでください。これから1週間くらいは同じくらいの大きい地震が起こるかもしれません。特にこれから 2,3 日の間は気をつけてくださいと話しています。地震のニュースを繰り返します。今日午後4時27分ごろ、熊本県でマグニチュード 7.1 の大きい地震がありました。九州の多くのところで強く揺れました。特に熊本県の宇城市と氷川町は震度7でとても強く揺れました。気象庁は、強い地震が起こった場所では家が壊れたり山が崩れたりするかもしれません。危険なところには行かないでください。これから1週間くらいは同じくらいの大きい地震が起こるかもしれません。

時刻は7時35分になりました。引き続き地震の情報をお伝えします。まず地震の情報です。先ほど午後7時33分ごろ、九州地方で地震がありました。震度3を熊本県熊本地方で観測しています。先ほど午後7時33分ごろ、九州地方で地震がありました。震度3を熊本県熊本地方で観測しています。震度7の地震以降、大きな地震が熊本県内相次いでいます。どうぞ落ち着いて行動されてください。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。この地震で津波注意報が有明八代海に出されていましたが、午後6時10分に解除されました。このほか震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町です。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県鹿島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3つの地点では現時点で震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。このほか震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、つなぎ町、震度5強の地域です。長崎県南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。このほか長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動についても、熊本県熊本地方で最も大きいし階級3を熊本県天草芦北で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。また、最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいて、午後4時29分ごろの地震では宇城市で震度5弱の揺れを、午後5時8分ごろの地震では八代市や上天草市などで震度5弱の揺れを観測しました。このほかにも最大震度4の揺れを観測する地震がありました。そして先ほど午後7時33分ごろ、熊本地方であった地震、この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本市の南区、宇城市で観測しています。今日午後、熊本県熊本地方で震度7の揺れを観測した地震について、気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。今日午後、熊本地方で震度7の揺れを観測した地震について、気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。今日夕方、熊本県鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で、爆発音がして白い煙が上がっていると複数の通報があり、警察と消防が詳しい状況を調べています。警察と消防によりますと、今日午後6時ごろ、鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が複数寄せられました。警察によりますと、200人ほどが駐車場に避難しているという情報が入っているということです。消防によりますと、けが人が出ていて病院に搬送しているということです。午後6時20分ごろ、 NHK のヘリコプターが撮影した映像では、建物の外壁が剥がれ落ち、鉄骨のようなものがむき出しになっているのが確認されました。また屋根のようなものが崩れている様子や、屋上部分に穴のようなものも見えました。イオンモール熊本の近くにある飲食店の店員

られているということです。消防本部で現在確認などを進めているということです。またイオンによりますと、イオンモール熊本の敷地内で発生した爆発について、施設では緊急地震速報の後、揺れが収まるまで施設内で待ち、その後従業員らによって避難誘導が行われたということです。また施設にいた従業員は、建物の外に避難した後爆発音が聞こえたと話しているということです。イオンモール熊本のホームページによりますと、敷地面積は22万4千平方メートル、延べ床面積が12万平方メートルで、スーパーや飲食店、衣料品店のほか、映画館、それに温泉施設などが入る大型の商業施設です。開店したのは2005年10月で、駐車場には5000台の車が止められるということです。被害の情報を続けます。震度7を観測した熊本県氷川町によりますと、午後7時半時点で、建物の倒壊などの被害の情報が20件ほど町に寄せられているということです。詳細は調査中としています。氷川町では、町内すべての小中学校で避難者の受け入れを進めています。氷川町は町内すべての小中学校で避難者の受け入れを進めています。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市によりますと、市内で倒壊した家屋に1人が取り残されていて、消防が救助活動を行っているということです。呼びかけには応じているということです。また震度7を観測した宇城市にある県の宇城地域振興局の保健福祉環境部の職員によりますと、庁舎の安全が確保できないことから、ほとんどの職員が庁舎の外に避難しているということです。このため地域振興局では、管轄している宇城市のほか、震度6強を観測した宇土市と美里町について、被害を含めた情報収集ができていないということです。震度6強を観測した熊本市の南区にあります済生会熊本病院によりますと、地震の影響で火傷をしたり、物に挟まれて骨折したりしたという人たちが病院に来ていて、救急車がひっきりなしに怪我人を運んでいる。院内も水漏れが起きたり、電気系統が落ちたりしていると話していました。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の上空から午後6時40分過ぎに NHK のヘリコプターが撮影した映像では、国の史跡に指定されている八代城跡にある八代宮の建物や灯籠のようなものが倒壊している様子が確認されました。また八代城跡の石垣が崩れている様子も見られました。八代市の情報を続けます。八代市の特別養護老人ホーム真心園の当直の職員は、備品が倒れたり床に散乱したりしましたが、入所者やスタッフに怪我はありませんでした。電気は通っていますが、水が出なくなっていて、今夜は備蓄している水で乗り切る予定ですと話していました。今回の地震の影響で、熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。このうち九州ガスによりますと、安全確認のため熊本県八代市のおよそ1万戸を対象に都市ガスの供給を停止したということです。また西部ガスによりますと、熊本市南区と東区の合わせておよそ5000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。いずれの会社も今のところ供給再開の見通しは立っていないということです。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市内にあるホテルの従業員は、立てないぐらいの横揺れが5秒から10秒ほど続き、食器棚が倒れてガラスが割れたり、壁にかけていた装飾品が落ちたりして床に散乱しています。近くの道路では液状化現象なのか、濁った水が出てきているのが見えますと話していました。宿泊客や従業員に怪我をした人はいないということです。このホテルは JR 八代駅から南西におよそ 1.5 キロほどの

0: 人的被害については現在確認中との報告を受けております。また震度7を観測した宇城市氷川町をはじめ熊本県を中心に家屋の倒壊や火災、停電が発生するなど110番、119番通報が多数寄せられております。ライフラインについては17時35分時点で停電は熊本県等で合計48,280戸発生、都市ガスは約500戸供給停止、断水は現在確認中でありますが広い範囲で発生をしております。通信障害は熊本県で被害情報があり現在詳細を確認中との報告を受けております。次に交通関係ですが、17時45分時点で高速道路は3路線23区間で通行止めが発生、鉄道は九州新幹線で博多駅から鹿児島中央駅間で運転の見合わせ、在来線で旧事業者17路線で運転見合わせ、航空関係は熊本空港で点検のため滑走路閉鎖中との報告を受けております。このほか警察、消防、自衛隊、国土交通省、海上保安庁のヘリ等を活用し被災地域の被害状況を確認しているところです。迅速に被害の全容を把握するとともに被害が確認された場合は速やかに被災者の捜索救助を行います。
1: 木原官房長官の会見でした。では交通機関への影響です。 JR 九州によりますと地震の影響で午後6時半現在九州新幹線と在来線の三隅線、吉都線、肥薩線のいずれも全線で運行を見合わせているということです。また在来線では鹿児島本線や長崎本線、日豊本線、豊肥本線も一部区間で運行を見合わせています。一方西九州新幹線は午後5時40分までに全線で運行を再開しています。高速道路です。西日本高速道路によりますと九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。通行止めとなっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は鹿児島県の栗野インターチェンジと熊本県の植木インターチェンジの間、宮崎自動車道は宮崎県の高原インターチェンジと海老野ジャンクションの間、南九州自動車道は熊本県の日名湯インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は鹿児島県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。航空各社によりますと震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では滑走路の点検などのため閉鎖が続いていて、きょう地震のあと空港を発着する全日空や日本航空、ソラシドエアなどの合わせて21便すべての欠航が決まっています。また明日も全日空が羽田や大阪に向かう2便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。今回の地震で携帯各社では熊本県を中心に一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。このうち NTT ドコモは熊本県の八代市の一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。 au を展開する KDDI は熊本県の八代市と人吉市の一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。楽天モバイルも熊本県の一部の地域で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。一方でソフトバンクは現時点で通信サービスに影響は出ていないということです。各社とも熊本県を中心とする基地局の被害状況なども含めて確認を進めているほか、インターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。ではここで雨についての情報をお伝えします。低気圧の影響などで東北から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、北陸では非常に激しい雨が降っています。夕方の地震で震度7の揺れを観測した熊本県など

0: 九州北部では明日も日中の気温の上昇などで大気の状態が非常に不安定になる見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。一方、今日も東海から九州にかけての各地で猛烈な暑さとなり、高知県では40度以上を観測し、四国では今年初めて酷暑日となりました。夕方の大地震で震度7の激しい揺れを観測した熊本県など九州では、今夜は気温が25度を下回らない熱帯夜となる見込みで、夜間も熱中症への対策を取るようにしてください。水分の補給など熱中症の対策どうぞ心がけてください。熊本県で震度7を観測した地震の直後から SNS では過去の画像を使って今回の地震による被害だとする偽の情報や地震の予測が的中したとする科学的根拠のない情報などが拡散されています。実態とは異なる情報が広がると災害対応の活動に影響が出る恐れもあり、安易に拡散しないなど冷静な対応が重要です。また SNS の X では JR 九州の豪華寝台列車七つ星が脱線したとする投稿が相次ぎました。これについて JR 九州は七つ星が脱線したという情報は入っていないと否定した上で、正しい運行情報はホームページなどで確認してほしいと注意を呼びかけています。お伝えしていますように、今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市、南区、八代市、宇土市、美里町、益城町です。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県鹿島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3つの地点では現時点で震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。このほか震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町、震度5強の地域です。長崎県南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。このほか長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動についても、熊本県熊本地方で最も大きい階級4を、階級3を熊本県天草芦北で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。また最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいて、午後4時29分ごろと午後7時3分ごろの地震では宇城市で震度5弱の揺れを、午後5時8分ごろの地震では八代市や上天草市などで震度5弱の揺れを観測しました。このほか最大震度4の揺れを観測する地震も発生しています。一連の地震について、気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。どうぞ今夜は水分の補給をして過ごすようにしてください。
1: 時刻は7時55分です。ここで関東甲信越と気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。明日は北日本や北陸で雨が降りやすく、関東から西でも変わりやすい天気となるでしょう。関東地方の明日は午前を中心におおむね晴れるでしょう。午後は所々で雨が降り、一部で雷雨となる見込みです。東京の最高気温36度の予想です。甲信越の明日、山梨県と長野県は晴れるところもありますが、夕方まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。新潟県は午前中を中心に雨で、朝まで雷を伴って激しく降るところがある見込みです。最高気温、甲府37度、長野31度、新潟29度の予想です。注意報が出ています。 大雨注意報が茨城県の県北地域、長野県の中野飯山地域、木曽地域、下伊那地域、新潟県の広い範囲です。大雨注意報、そして長野県の木曽地域と新潟県の広い範囲に土砂災害注意報、強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川県の湘南と三浦半島、千葉県の千葉中央、東葛飾、君津、新潟県の広い範囲に出ています。強風や波浪の注意報です。関東甲信越の全域、そして静岡県の東部と一部に雷注意報、茨城県、栃木県と群馬県の広い地域、長野県には濃霧注意報が出ています。そして熱中症警戒アラートが出ています。東京都の小笠原諸島、神奈川県、千葉県、それに静岡県に発表されています。明日も危険な暑さになるところが予想されています。熱中症にならないよう健康管理に注意してください。関東地方の南部の明日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部晴れ、朝晩曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部の明日曇り、昼前から時々晴れ、ところにより未明は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島の明日晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆晴れで朝晩曇り、山梨県と長野県南部中部晴れ時々曇り、ところにより夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部明日曇り、ところにより昼前まで雨、新潟県は雨で昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。予想気温です。各地の予想最低気温と最高気温についてお伝えします。東京都心部最低気温は24度、最高気温36度の見込みです。各地域ごとに最低最高の順にお伝えします。横浜25度、35度、銚子23度、32度、熊谷23度、36度、水戸23度、34度、宇都宮23度、34度、前橋23度、34度、甲府23度、37度、長野22度、31度、新潟は予想最低気温が24度、最高気温は29度の予想です。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。首都高速道路は横浜北線の下りが事故のため渋滞しています。横浜北線の下りは馬場付近で乗用車2台の事故のため生麦ジャンクションまで5キロ渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に高木町まで5キロの渋滞、4号線の下りは高井戸を先頭に外苑まで断続的に8キロ渋滞しています。都心環状線の内回りは霞ヶ関入り口で工事のため、この後午後8時から明日の朝5時まで利用できなくなります。高速道路の状況です。中央道の下りは長野県の飯島バス停付近で工事のため2キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷インター出口が工事のため利用できなくなっています。一般道路の状況です。千葉県の国道16号線は八千代市方面に向かう外回りが柏市柏にトラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。東京都の国道357号線は千葉方面に向かう東行きが江東区有明2丁目で上

0: 時刻は8時になりました。地震に関する情報をお伝えします。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町です。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では、現時点で震度が把握できていないということです。気象庁は、これらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。このほか、震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町と震度5強の揺れを観測した地域です。長崎県南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。このほか長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動についても、熊本県熊本地方で最も大きい階級4を、階級3を熊本県天草芦北で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。また最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいて、午後4時29分ごろと午後7時30分ごろの地震では、宇城市で震度5弱の揺れを、午後5時8分ごろの地震では八代市や上天草市などで震度5弱の揺れを観測しました。また午後4時39分ごろと午後4時59分ごろ、午後5時18分ごろ、午後5時27分ごろ、午後5時37分ごろ、午後5時57分ごろ、午後6時10分ごろにも最大震度4の揺れを観測する地震が発生しました。一連の地震活動について気象庁は、令和8年熊本地震と名付けました。そして今回の地震を受けて、政府は高市総理大臣をトップとする非常災害対策本部の会議を今夜8時前から総理大臣官邸で開きました。この中で高市総理大臣は次のように述べました。
1: 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町において最大震度7など、九州の広範囲で強い揺れを観測しました。でこれまでに人的被害、建物倒壊や道路の損壊、火災など、大規模な被害が確認されております。まず被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。政府としては、地震発生後直ちに官邸対策室を設置し、早急に被害状況を把握するとともに、関係省庁が緊密に連携し、初動対処に全力で当たっております。このほか現地で警察、消防、海上保安庁、自衛隊の各部隊が救命救助活動に当たっております。今般の災害には政府一体となって、関係省庁が緊密に連携して対応する必要があるため、本日私を長とする非常災害対策本部を設置しました。また熊本県知事から自衛隊に対して災害派遣要請があり、自衛隊が約3600人体制をもって被災地での活動を順次実施しております。この重大な局面にあたって、人命第一の方針のもと、被害を極力軽減し、国民の皆様の安全を確保するため、地方自治体と緊密に連携しつつ、政府が総力を挙げて対策を講じる必要があります。各省庁におかれては、自治体の

0: 取り組みを強力に支援するとともに、自衛隊と緊密に、自治体と緊密に連携をし、一刻も早い全体的な被害状況の把握と被災者の救命救助をはじめとする災害応急対策に要徹して全力で取り組んでください。また食料や水などの必需品、熱中症対策のための簡易型クーラーや電源車などプッシュ型支援も活用して、確実に被災者に届けて良好な避難環境を確保してください。揺れの強かった地域の皆様、家屋の倒壊や土砂災害の危険性が高まっておりますので、危険な場所には立ち入らないなど、身の安全を図るよう心がけてください。また今後1週間程度は最大震度7程度の地震の発生に注意してください。また停電が発生している地域もございます。安全な場所に避難するなど、身を守る行動をとっていただくとともに、熱中症対策にもご留意ください。高市内閣ではできることはすべてやります。人命第一で政府のこの総力を上げて対応に当たってください。関係閣僚、また政府の皆様、よろしくお願いいたします。
1: ここまで高市総理大臣の発言でした。では次の情報です。今日夕方、熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっていると複数の通報があり、警察と消防が詳しい状況を調べています。警察と消防によりますと、今日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が複数寄せられました。警察によりますと、200人ほどが駐車場に避難しているという情報が入っているということです。また熊本県嘉島町を管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、今日午後5時50分ごろ、イオンモール熊本で爆発があったという通報が寄せられたということです。建物の中央付近が爆発したとみられ、2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているという情報があり、救助に向けた準備を進めているということです。またイオンモール熊本ではこれまでに2人の怪我人が確認され、いずれも意識はあるということです。また午後6時20分ごろ、 NHK のヘリコプターが撮影した映像では、建物の外壁が剥がれ落ち、鉄骨のようなものがむき出しになっているのが確認されました。また屋根のようなものが崩れている様子や、屋上部分に穴のようなものも見えました。イオンモール熊本の近くにある飲食店の店員は NHK の取材に対し、お店の中で掃除をしているとドーンという大きな音がしました。その後にイオンモール熊本の方向からとても大きな土ぼこりが上がりましたと話していました。気象庁によりますと、嘉島町の揺れは震度5弱以上とみられるものの、詳しい震度は分かっていないということです。それでは、爆発音がして白い煙が上がっていると複数の通報があった熊本県嘉島町にあるイオンモール熊本の近くから、午後7時半前の記者の報告です。
2: 熊本市に隣接する嘉島町の大型商業施設の近くです。店舗の南西側は外壁が飛び散っていて、骨組みがむき出しになっています。店舗の中にいたという男性は、爆発音のような音が聞こえ、天井から壁紙が落ちてきた、白い煙が広がっていたと話していました。現場ではパトカーや消防車などが集まって状況を確認している模様とみられます。以上、嘉島町からお伝えしました。
1: 消防庁の災害対策本部によりますと、熊本県嘉島町にあるイオンモール熊本で爆発があり、2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているという情報が、管轄する上益城消防組合消防本部から寄せられているということです。消防本部で現在確認などを進めているということです。また熊本県嘉島町のイオンモール熊本の近くにあるタクシー会社の運転手は、ボンという地響きのような音がして、イオンモール熊本の壁が吹き飛んできました。 近くの道路を走っていた車にも当たっていましたと話していました。ではここで地震の情報です。先ほど午後8時4分ごろ九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県の熊本市南区、そして宇城市で観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。今日午後4時27分ごろの地震以降、たびたび地震が起きています。揺れで不安な方、そして心が落ち着かないという方もいらっしゃると思います。周りが停電して暗いという方いらっしゃると思います。落ち着いて、心を落ち着けてください。では続いて被害の情報です。震度6強を観測した熊本市南区にある済生会熊本病院によりますと、午後7時半の時点で50人以上のけが人が搬送されていて、このうち少なくとも1人は意識がない状態だということです。また熊本県警のまとめによりますと、今回の地震で今日午後6時現在、110番通報は115件寄せられていて、このうち建物の倒壊については10件余り、建物の閉じ込めがおよそ30件、火災は3件、救助を求める通報がおよそ20件だということです。 JR 貨物によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の八代駅で貨物列車が脱線し横転したということです。当時列車は駅に停車中で、乗っていた運転士は車両の外にいて怪我はなかったということです。また震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の医師会立病院によりますと、この地震の影響で住民の女性が足を骨折して手当てを受けているほか、病院の職員1人が敷地内で火傷をしたということです。またこの病院では夜間の担当医師が地震の影響で出勤できない状況で、現在は近隣の他の病院に対応を依頼しているということです。ここまで被害の情報をお伝えしました。自治体の情報です。熊本市は災害対策本部を設置し、午後6時から1回目の会議を開きました。それによりますと、西区や南区を中心に1500戸余りが停電しているほか、東区の秋津付近のおよそ500戸で都市ガスが利用できなくなっているということです。人的被害や建物の被害については現在確認を進めているとしています。熊本県で震度7揺れを観測した地震を受けて、国土交通省は今日午後7時から災害対策本部の会議を開きました。この中では道路や空港などに被害が出ているほか、一部で断水や漏水が起きていることなども説明されました。国土交通省は今日午後7時、災害対策本部会議を開き、冒頭、金子国土交通大臣がこれまで確認されている被害状況について説明しました。この中では、南九州自動車道などで損傷が発生して通行止めとなっている区間があるほか、九州新幹線が運転を見合わせていることなどが説明されました。

0: 佐賀県で7件、鹿児島県で6件、宮崎県で5件、長崎県で2件の合わせて318件の110番通報が寄せられています。警察庁はすでに設置していた災害警備本部を警察庁長官をトップとする非常災害警備本部に格上げし、被害状況の確認に当たっています。九州や中国地方の10県の警察本部の広域緊急援助隊に出動を指示し、ヘリコプターによる上空からの情報収集も続けているということです。また今回の地震を受けて熊本県は今日午後5時半自衛隊に災害派遣を要請しました。熊本県は今日午後5時半自衛隊に災害派遣を要請しました。そして今回の地震を受けて熊本市は市内の200カ所で順次避難所を開設しているということです。熊本市は市内の200カ所で順次避難所を開設しているということです。また震度6強の揺れを観測した熊本県美里町の役場では公民館などの建物の安全が確認できないことから避難所を設置できていないということです。熊本県美里町の役場では公民館などの建物の安全が確認できないことから避難所を設置できていないということです。このため町役場では庁舎の駐車場や町営グラウンドなど11箇所を開放し、今晩自宅で過ごすことができなかったり不安だったりする人はそこで車中泊をするよう呼びかけています。美里町の災害対策本部によりますと、このうち役場の中央庁舎の駐車場には午後7時半現在20台から30台ほどの車が集まっているということです。町には今のところ怪我をした人の情報は入っていないということで、引き続き情報収集を進めることにしています。また震度7を観測した氷川町では町内のすべての小中学校で避難者の受け入れを進めています。震度7を観測した熊本県氷川町では町内のすべての小中学校で避難者の受け入れを進めています。また震度6強の揺れを観測した熊本県八代市によりますと、避難所に指定されている場所の中には停電や断水の影響で開設できないという報告が複数寄せられているということです。市は最寄りの避難所が開設されていない場合は周辺の避難所に行くよう呼びかけています。それでは今回の地震を受けて午後7時前木原官房長官が2回目の臨時の記者会見を行いました。
1: 本日16時27分ごろ熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、宇城市氷川町において最大震度7の強い揺れを観測しました。この地震に伴い津波注意報が発表されましたが18時10分に解除されております。また仙台原子力発電所をはじめ原子力施設については現在のところ異常があったとの報告は受けておりません。人的被害については現在確認中との報告を受けております。また震度7を観測した宇城市氷川町をはじめ熊本県を中心に家屋の倒壊や火災、停電が発生するなど110番、119番通報が多数寄せられております。ライフラインについては17時35分時点で停電は熊本県等で合計48,280戸発生、都市ガスは約500戸供給停止、断水は現在確認中でありますが広い範囲で発生をしております。通信障害は熊本県で被害情報があり現在詳細を確認中との報告を受けております。次に交通関係ですが17時45分時点で高速道路は3路線23区間で通行止めが発生、鉄道は九州新幹線で博多駅から鹿児島中央駅間で運転の見合わせ、在来線で旧事業者17路線で運転見合わせ、航空関係は熊本空港で点検のため滑走路閉鎖中との報告を受けております。このほか警察消防自衛隊国土交通省海上保安庁のヘリ等を活用し被災地域の被害状況を確認

0: 認しているところです。迅速に被害の全容を把握するとともに、被害が確認された場合は速やかに被災者の捜索救助を行います。
1: ここまで木原官房長官の発言でした。ではイオンモール熊本についての新しい情報です。1階に出店している女性向け衣料品店の本社の担当者は、当時は3人の従業員が店舗にいたが、すぐに屋外に避難したためいずれも無事だった。様子を見て店舗にある荷物を取りに戻り、もう一度出た後に爆発があったと聞いている。本社からはすぐに避難所に向かうよう伝えていると話していました。繰り返しお伝えします。1階に出店している女性向け衣料品店の本社の担当者は、当時は3人の従業員が店舗にいたが、すぐに屋外に避難したためいずれも無事だった。様子を見て店舗にある荷物を取りに戻り、もう一度出た後に爆発があったと聞いている。本社からはすぐに避難所に向かうように伝えていると話していました。災害時の火災対策に詳しい東京大学の広井優教授は、熊本県嘉島町のイオンモール熊本の被害について、詳しいことはわからないが、被害の様子を見ると何らかの可燃物に引火して爆発が起きたのではないか、地震による揺れや通常の火災による直接の被害ではないように見える、揺れが強かった地域では危険な場所に近づかないようにしてほしいと話しています。災害時の火災対策に詳しい東京大学の広井優教授は、熊本県嘉島町のイオンモール熊本の被害について、詳しいことはわからないが、被害の様子を見ると何らかの可燃物に引火して爆発が起きたのではないか、地震による揺れや通常の火災による直接の被害ではないように見える、揺れが強かった地域では危険な場所に近づかないようにしてほしいと話しています。では地震の情報です。先ほど午後8時11分ごろ、九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。熊本県宇城市で震度3の揺れを観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この後も大きな揺れが発生する恐れがあります。傾いたり傷んだり、少しでも倒壊の恐れがある建物にはとどまらないでください。この後も揺れへの警戒は続けてください。今入ってきた情報です。ホンダは今回の地震の影響で熊本県大津町の工場の稼働を停止しています。会社によりますと、地震の後従業員には全員帰宅してもらい、今のところ怪我をした人の情報は入っていないということです。ただ地震発生時にスプリンクラーが作動した影響で、工場内の一部で漏水や浸水が発生していて、明日も朝から夕方までの時間帯は稼働を止めることを決めたとしています。ホンダは今回の地震の影響で熊本県大津町の工場の稼働を停止しています。会社によりますと、地震の後従業員には全員帰宅してもらい、今のところ怪我をした人の情報は入っていないということです。ただ地震発生時にスプリンクラーが作動した影響で、工場内の一部で漏水や浸水が発生していて、明日も朝から夕方までの時間帯は稼働を止めることを決めたとしています。ライフラインの情報です。今回の地震の影響で熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。このうち九州ガスによりますと、安全確認のため熊本県八代市のおよそ1万戸を対象に都市ガスの供給を停止したということです。また西部ガスによりますと、熊本市南区と東区の合わせて500戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。いずれの会社も今のところ供給再開の見通しは立っていないとしています。ではここで改めてイオンモール熊本についてお伝えします。今日夕方、熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発があり、地元の消防によりますと、怪我人が出ているほか、多数の人が閉じ込められているということです。今日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、爆発が起きて怪我人が出ていて病院に搬送されたということです。また建物の2階部分が崩落

して多数の人が閉じ込められているということです。消防は現場に到着していますが、1階部分から中に入ることができず、確認や救助活動が難航しています。気象庁によりますと、鹿島町の揺れは震度5弱以上と見られるものの、詳しい震度は分かっていないということです。では今回の地震について改めてお伝えします。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町です。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県鹿島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では、現時点で震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。このほか震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、つなぎ町、震度5強の揺れを観測したのは長崎県の南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。このほか長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動についても熊本県熊本地方で最も大きい階級4を、階級3を熊本県天草芦北田で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。また最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北田地方を震源とした地震が相次いでいて、午後4時29分ごろと午後7時33分ごろの地震では宇城市で震度5弱の揺れを、午後5時8分ごろの地震では八代市や上天草市などで震度5弱の揺れを観測しました。今回の地震について、地震のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所の西村拓也教授は、今回の地震は2016年の熊本地震の震源地から南西側にある日名具断層帯で発生したとみられ、日名具断層帯が今回の地震ですべてずれ動いたのか、それともまだ南側が割れ残っているのかが重要だ。日名具断層帯が今回の地震ですべてずれ動いたのか、それともまだ南側が割れ残っているのかが重要だ。もし割れ残っている場合、2016年の熊本地震のように今後も大きな地震が連続して発生する可能性がある。引き続き警戒してほしいと述べました。お伝えしていますように、この後も大きな揺れが発生する恐れがあります。傾いたり傷んだり、少しでも倒壊の恐れがある建物にはとどまらないでください。この後も揺れへの警戒を続けてください。また外が暑くなっている場所もあります。慌てて外に避難した方も多いと思います。こまめに水分補給をしてください。最大震度7を観測した熊本県など九州各地では気温が25度を下回らない熱帯夜となる見込みで、夜間も熱中症への対策を取るようにしてください。こまめに水分補給をしてください。ペットボトル1本しかないような状況では一度に飲み干すことはせず、1時間ごとに少しずつ飲むなど、継続して水分補給ができるように工夫をしてください。環境省は災害時の熱中症対策について、避難所を設置する際には入り口や掲示板で暑さ指数を表示することや、屋内では扇風機やエアコンなどを設置してできるだけ涼しい環境にするよう呼びかけています。また避難の際は水分や塩分をしっかりとること、屋外の場合は涼しい服装で日陰に避難したり、今は日没後ですが涼しい服装で、そして帽子や日傘を使用したりしてください。また内輪などで風を送り、体温を少しでも下げるようにしてください。停電で冷房が動いていないという方もいらっしゃると思います。

0: の場合は内輪などで風を送り体温を少しでも下げてください。また冷えたタオル、ペットボトルで首や脇、太ももを冷やすことなどを心がけてほしいとしています。特に高齢者、そして夏休み中の子どもについては周りにいる人たちが積極的に声をかけて体調が悪くなっていないか互いに注意するようにしてほしいとしています。それでは熊本県で震度7の揺れを観測した今回の地震について気象庁は再び記者会見を開き、その後の地震活動や警戒点について説明することにしています。
1: させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、それでは令和8年熊本地震についてその後の状況について説明いたします。次のページお願いします。まず震度の観測状況ですが、17時30分の頃と変わっておりませんが、震度7を熊本県で観測しております。このように震度分布、広い領域で強い震度を観測しております。揺れの強かった地域につきましては家屋の倒壊や土砂災害の危険がありますので、今後の地震活動や雨に十分注意していただいて危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。また2016年熊本地震の時にも4月14日と16日と震度7が相次いで発生しましたので、こういう過去に続発の事例があります。今回についても十分注意していただきたいと考えております。次のページお願いいたします。地震の概要です。変更点としましては、地震のマグニチュード速報値から暫定値に変わりましたが 7.1 ということで変わっておりません。で、発生場所につきましては熊本県熊本地方ですが、深さ16キロ、速報値では10キロだったんですが、暫定値で16キロに更新しております。発震機構につきましては変わっておりません。東北と西南西方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型となっております。震度につきましても大きな変更はありません。熊本県の宇城市と氷川町で震度7を観測したほか、北陸地方から九州地方にかけて震度6強から1を観測しております。で、地震活動の状況です。後で活動図をお示ししますが、今回の地震発生以降震度1以上を観測した地震が61回という形でかなり活発に地震活動が発生していることが分かります。内訳としましては震度5弱が3回、震度4が7回、震度3が17回、震度2が19回、震度1が15回という形となっておりまして、かなり活発に地震活動が発生しているということが言えると思います。長周期地震動階級につきましては、今回の地震で長周期地震動階級4を観測しております。次のページお願いします。防災上の留意事項です。揺れの強かった地域では、家屋の倒壊ですとか、土砂災害などの危険性が高まっております。そのため今後の地震活動や雨の状況に十分注意していただいて、やむを得ない事情がない限りは危険な場所に立ち入らないなど身の安全を図るように心がけていただきたいと思っております。次のページお願いします。地震活動の今後の見通しになります。この地域では過去に大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があります。2016年の熊本地震のについては先ほども申し上げましたが、4月14日に震度7、4月16日にも震度7という形で相次いで規模の大きな地震が発生しました。まあ、こういうことから揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度最大震度7程度の地震に注意していただきたいと考えております。特に地震発生から2、3日程度は強い揺れをもたらす地震が発生することが多くありますので、特に注意をお願いしたいと思っております。で、また、後で図をお示ししますが、今回の地震活動の活動域ですね、活動域はかなり広い範囲に広がっております。ですので地震の発生する場所や規模によっては、まあ、今回の地震による揺れよりも強く揺れる場所があるということがありますので、注意していただきたいと思っております。また海底で規模の大きな地震が発生した場合には、場合によっては津波に注意する必要があります。まあ、その際には津波注意報なども出ると思いますので、津波にも注意していただきたいと考えております。で、今回の地震活動ですが、まあ、周辺の活断層としましては、今回の地震の周辺、震源周辺には二川断層帯と日名具断層帯が存在するといった形となっております。次のページお願いします。推計震度分布図をお示ししております。

0: 領域を拡大しております。この×が震源 の, あの、まあ、震源の場所ですが、この色の濃い領域ですね、色の濃い領域があの震度6弱以上の領域となっておりまして、まあ、こう見ますと震源周辺の広い領域であのかなり強い揺れが発生したということが言えるかと思っております。
1: 気象庁の会見続いていますが、社会部災害担当の島川デスクに聞いていきます。はいはい、まず今の会見のポイントですね、はい、可能地震の推移や見通しなどありましたが、どういったところでしょう。
2: は
1: い、
2: 今の会見では午後8、これまでですね、8時までに震度1以上が61回ということで非常に活発です。しかもあの震度5弱が3回ということですから、はい、あのただ地震が起きているだけではなくて強い揺れを伴うものが相次いでいるということで警戒が呼びかけられました。今後の見通しですけれども、あのすでに言われているように特に 2,3 日程度強い揺れをもたらす地震が起きるということ、さらに、注目すべきはですね、今回の活動域が広い範囲に広がっているということです。ですので、地震の場所や規模によってはですね、その場所にとって、先ほどの夕方の地震よりも強い揺れが起こりうるということが、あの明確に示されて警戒が呼びかけられたということですので、やはりこの今回震度6強とか7でなかった地域も次の地震でですね、揺れる可能性がある。今ご覧いただいていますけれども、避難具断層帯の付近で今回は起きています。この断層帯がずれ動いたかどうかは分かりませんけれども、少なくともこの断層帯の活動というのは活発であるということが言われていました。ですので今後今回の地震の震源周辺、それからこの南に地震の活動域が下がっていきますと、これまで強い揺れでなかった場所が激しく揺れる可能性があるということで警戒が必要だということです。
1: はい、もうすでにここまでの地震でも被害が相次いでますし、はい、あのイオンモールに関しては専門家によると地震と直接関わりがあるかどうかという話もありましたけれども、はい、各地で被害の情報が入ってきてますね。
2: そうですね、あの先ほど東京大学の広井教授と少しだけお話をしましたけれども、あのやはりこの被害の程度としてはかなり大きいであろうということ、まあ、見てあの分かりになると思いますけれども、かなり大きいであろうということで、揺れ、まあ、なかなか現時点でこれだけでは分からないけれども、揺れ直接のものによる被害とはなかなか考えづらいということで、何らかの可燃物によるものではないかということでした。あの今見ていただいて分かるように、かなり広範囲にものが飛散をしていますので、かなり大きな被害がある。それからあの今あの消防の映像ですけれども、中央部分に緑、黄色、赤というシートのようなものが見えると思うんですけど、おそらくはこれはあの消防車救出した時のトリアージをするためのものですから、消防はこれだけの体制で怪我人を救出し、治療搬送するという構えで今対応に当たっているということが言えるんだと思います。
1: 準備を整えているということですね。
2: はい、はい、
3: あの大気が不安定で、また日中も暑い、夜も気温がなかなか下がらないという中での地震で、はい、停電や断水の情報も入ってきていますけれども、はい、今後どういうふうに対応していけばいいでしょうか。
2: は
3: い、
2: あのやはり能登半島地震では半年後に水害もありました。で熊本地震10年前のものは春だったわけですけど、今回は暑い真夏になるわけです。でやはり10年前思い出していただいても分かるように、弱った建物が次の揺れで、さらに被害が拡大するという危険性があります。ですので、あのより安全かつ体と心にゆとりが取れるような場所で休んでいただくということが重要になります。でこちらの NHK ではですね、災害情報マップというのを今解説をしておりまして、はい、被害情報も載せておりますが、避難所の情報も掲載をしていますので、避難所のこちらですね、はい、開設している避難所の情報も掲載をしています。今続々とこのニューという文字がありますので、この具体的にクリックしていただくと具体的な場所を見ることができますので、あの避難をされる方はこちらを参考に、より安全かつインフラが整っている場所に避難する、もしくはあの親類の場所に身を寄せるということも検討していただければというふうに思います。
1: 社会部災害担当島川デスクに聞きました。
4: ここまで気象庁の会見などを聞いていただきました。今入ってきた情報です。消防庁の災害対策本部によりますと、午後8時現在、今回の地震で熊本県内では火災が7件発生している。

ということです。内訳は熊本市で3件、宇城市で2件、八代市で2件となっています。消防庁は午後6時の段階で氷川町で火災が1件発生していると発表していましたが、確認したところ火災ではなかったと訂正しました。消防庁の災害対策本部によりますと、午後8時現在、今回の地震で熊本県内では火災が7件発生しているということです。内訳は熊本市で3件、宇城市で2件、八代市で2件となっています。消防庁は午後6時の段階で氷川町で火災が1件発生していると発表していましたが、確認したところ火災ではなかったと訂正しました。先ほど気象庁の会見の中でも今後家屋の倒壊もあるという話がありました。この後も大きな揺れが発生する恐れがあります。傾いたり傷んだり少しでも倒壊の恐れがある建物にはとどまらないでください。また土砂災害にも警戒するように話がありました。山の近く、崖の近くからは離れてください。この後も揺れへの警戒を続けてください。では避難所の情報です。今回の地震を受けて熊本市は市内の200箇所で順次避難所を開設しているということです。熊本市は市内の200箇所で順次避難所を開設しているということです。また熊本県八代市によりますと、避難所に指定されている場所の中には停電や断水の影響で開設できていないという報告が複数寄せられているということです。市は最寄りの避難所が開設されていない場合は周辺の避難所に行くように呼びかけています。八代市によりますと、避難所に指定されている場所の中には停電や断水の影響で開設できていないという報告が複数寄せられているということです。市は最寄りの避難所が開設されていない場合は周辺の避難所に行くように呼びかけています。そして震度6強の揺れを観測した熊本県美里町の役場では、公民館などの建物の安全が確認できないことから避難所を設置できていないということです。熊本県美里町の役場では公民館などの建物の安全が確認できていないことなどから避難所を設置できていないということです。このため美里町の役場では庁舎の駐車場や町営グラウンドなど11箇所を開放し、今晩自宅で過ごすことができなかったり不安だったりする人はそこで車中泊をするよう呼びかけています。美里町の災害対策本部によりますと、このうち役場の中央庁舎の駐車場には午後7時半現在20台から30台ほどの車が集まっているということです。町には今のところ怪我をした人の情報は入っていないということで、引き続き情報収集を進めることにしています。熊本県美里町では庁舎の駐車場や町営グラウンドの11箇所を開放し、今晩自宅で過ごすことができなかったり不安だったりする人はそこで車中泊をするように呼びかけています。また震度7を観測した氷川町では、町内のすべての小中学校で避難者の受け入れを進めています。震度7を観測した氷川町では町内のすべての小中学校で避難者の受け入れを進めています。そして環境省は災害時の熱中症対策について、避難所を設置する際には入り口や掲示板で暑さ指数を表示することや、屋内では扇風機やエアコンなどを設置してできるだけ涼しい環境にするよう呼びかけています。また避難の際は水分や塩分をしっかりとること、屋外の場合は涼しい服装でいること、また停電でエアコンなどが止まっているという方いらっしゃると思います。その場合は内輪などで風を送り体温を少しでも下げること、冷えたタオルやペットボトルで首や脇、太ももを冷やすことなどを心がけてほしいとしています。特に高齢者、子どもについては周りにいる人たちが積極的に声をかけてあげてください。体調が悪くなっていないか互いに注意するようにしてほしいとしています。熱中症には十分ご注意ください。今夜も熱帯夜になるということです。では被害の状況をお伝えします。震度7と6強を観測した自治体を管轄する警察署に午後8時までの被害状況を確認しました。震度7の揺れを観測した宇城市を管轄する宇城警察署では、大きい被害はまだ把握していないが怪我人などの情報を収集中だとしています。また震度7の揺れを観測した熊本県氷川町を管轄する八代警察署によりますと、けが人がいるとか家屋が倒壊しているとか地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。建物内への閉じ込みや頭部から出血したけが人など被害の情報が断片的に

入っているものの、重体以上の怪我人の情報は入っていないということです。今入った情報です。警察庁によりますと、イオンモール熊本で従業員ら複数の安否不明者がいるということです。イオンモール熊本で従業員ら複数の安否不明者がいるということです。詳しい状況などは分かっておらず、客が含まれているかは分かっていないということです。改めてお伝えします。警察庁によりますと、イオンモール熊本で従業員ら複数の安否不明者がいるということです。詳しい状況などは分かっておらず、客が含まれているかは分かっていないということです。今日夕方、熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発があり、地元の消防によりますと、けが人が出ているほか、多数の人が閉じ込められているということです。今日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、爆発が起きてけが人が出ていて病院に搬送されたということです。また建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。消防は現場に到着していますが、1階部分から中に入ることができず、確認や救助活動が難航しています。気象庁によりますと、嘉島町の揺れは震度5弱以上とみられるものの、詳しい震度は分かっていないということです。また警察庁によりますと、このイオンモール熊本で従業員ら複数の安否不明者がいるということです。詳しい状況などは分かっておらず、客が含まれているか分かっていないということです。では被害の状況を改めてお伝えします。震度6強を観測した八代市鏡町野崎では、倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。また八代警察署では、机や棚が多数倒れていて、警察署前の道路では水が噴き出しているところもあるとしています。震度6強の揺れを観測した益城町などを管轄し、イオンモール熊本がある嘉島町を管轄する御船警察署によりますと、大型商業施設の建物の壁が倒壊する被害の情報が入っている。避難誘導にあたり要救助者を捜索中だとしています。震度6強の揺れを観測した熊本市南区を管轄する熊本南警察署は、地震によって転倒して軽い怪我をした高齢女性など怪我人が2人いた。信号が消えているといった通報が相次いでいたが、発電機を持っていき対応しているとしています。では交通機関への影響です。 JR 九州によりますと、地震の影響で午後8時現在、九州新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、今日はこのまま全線で終日運転を見合わせることを決めたということです。 JR 九州によりますと、今日はこのまま全線で終日運転を見合わせることを決めたということです。明日については安全確認を行った上で判断するとしています。西九州新幹線は午後5時40分までに全線で運転を再開しています。在来線は三隅線が全線で運転を見合わせているほか、鹿児島本線や長崎本線、豊肥本線は一部区間で運転を見合わせています。一方、吉都線、肥薩線、日豊本線は午後6時ごろから順次全線で運転を再開したということです。高速道路の情報です。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。通行止めとなっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は鹿児島県の栗野インターチェンジと熊本県の植木インターチェンジの間、宮崎自動車道は宮崎県の高原インターチェンジと海老野ジャンクションの間、南九州自動車道は熊本県の日名具インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。航空の情報です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では、滑走路の点検などのため閉鎖が続いていて、今日地震の後、空港を発着する全日空や日本航空、ソラシドエアなど合わせて21便すべての欠航が決まっています。また明日も全日空が羽田や大阪に向かう2便、
ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。ここまで交通への影響をお伝えしました。震度7を観測した最初の地震から4時間余りが経ちますが、今も被害など全容は分かっていません。地域や集落で連絡の取れない人はいないでしょうか。身の安全が確保できたら周囲の人と声を掛け合って状況を確認してください。その際、道路が寸断していたり土砂崩れが起きたりして通れなくなっていたりする恐れがあります。またこの後も揺れが来る恐れがあります。移動の際は周りの状況を十分に確認してください。また孤立したり取り残されたりしている人にお伝えします。諦めずに助けを待ってください。居場所や状況を何とかして外に知らせてください。他に人がいれば集まって声をかけてください。ではここで地震の情報です。先ほど午後8時47分ごろ地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県天草芦北で観測しています。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この後も大きな揺れが発生する恐れがあります。傾いたり傷んだり少しでも倒壊のある恐れが建物にはとどまらないでください。この後も揺れへの警戒を続けてください。また情報伝達についてのお願いです。被災地にいてももしラジオやインターネットから様々な情報を得た場合、些細なことでもいいので、お年寄り、そして聴覚に障害のある人など情報が取りにくい人たちに伝えるようにしてください。情報面でも助け合いをお願いします。また被災地の外にいる方にお伝えします。被災地は情報が少ない場合があります。外からメール、SNS などで被災した方と連絡が取れた場合、必要に応じてテレビやラジオで知った被災地の被害の状況や給水、そして避難所など生活のための情報も合わせて伝えてあげてください。またインターネット、SNS の情報は真偽をよく確かめた上で伝えてください。情報を拡散する場合、その出どころを確かめ、デマの拡散にならないよう注意が必要です。以前の熊本地震では動物園から動物が逃げたという間違った情報が出回り、行政が対応に追われ必要な業務が妨げられるなどの被害が出ました。先ほど8時47分頃の地震、詳しい震度が入ってきました。震度3を水俣市と芦北町で観測しています。この地震による津波の心配はありません。続いて震度7を観測した熊本県氷川町の情報です。午後7時過ぎの時点で住民や消防団から宮原地区と鹿島地区などで家屋の倒壊の情報が複数件寄せられているということです。倒壊した家屋の中には閉じ込められている人がいるという情報もありますが、詳しいことは分かっていません。また町ではすべての小中学校のグラウンドで避難者を受け入れています。新しい情報です。イオンモール熊本、従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。また安否不明者10人近くいるという情報もあるということです。多くの客が屋外に避難していましたが、安否不明者の中に客が含まれているかなど詳しい状況は分かっていないということです。改めてお伝えします。警察によりますと、イオンモール熊本で従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。安否不明者は10人近くいるという情報もあるということです。多くの客が屋外に避難していましたが、安否不明者の中に客が含まれているかなど詳しい状況は分かっていないということです。今日午後4時半ごろ、熊本県で震度7の揺れを観測した地震について、気象庁は先ほど午後8時半から2回目の会見を開いています。この中で気象庁の清本正史地震津波対策企画官は、震度7の揺れを伴う地震が発生した後、震度1以上の地震が午後8時現在で61回と地震活動がかなり活発な状況だ。一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しました。
改めて地震の情報です。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。

0: ました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。また震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草、芦北地方を震源とした地震が相次いでいて、震度5弱以上の揺れも観測しています。一連の地震活動について、気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。ここまで今日起きた地震の情報をお伝えしました。
1: 時刻は8時55分です。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。明日は北日本や北陸で雨が降りやすく、関東から西でも変わりやすい天気でしょう。局地的に降る激しい雨や雷雨に注意が必要です。地域ごとの詳しい予報です。北海道は昼頃から次第に雨が降り、雷を伴うところもある見込みです。札幌の最高気温25度の予想です。東北地方北部は午後を中心に雨、南部は午前中に雨が降るでしょう。非常に激しく降るところもある見込みです。仙台の最高気温は29度の予想です。関東地方明日午前を中心におおむね晴れるでしょう。午後はところどころで雨が降り、一部で雷雨となる見込みです。東京の予想最高気温36度です。甲信越です。山梨県と長野県は明日は晴れるところもありますが、夕方まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。新潟県は午前中を中心に雨で、朝まで雷を伴って激しく降るところがある見込みです。最高気温は甲府37度、長野31度、新潟29度の予想です。東海地方明日日中はおおむね晴れますが、朝晩は雲の広がるところが多いでしょう。朝まで雨の降るところもある見込みです。名古屋の最高気温36度の予想です。北陸朝まで雨が降り、雷を伴って激しく降るところもある見込みです。金沢の最高気温31度の予想です。近畿です。時々晴れるところもありますが、ところどころで雨や雷雨となり、激しく降るところもある見込みです。大阪予想最高気温は36度。中国地方です。山陰は昼前まで雨で、朝まで雷雨となって激しく降るところもあるでしょう。山陽もところどころで雨や雷雨の見込みです。広島の最高気温36度の予想です。四国は日中を中心に雲が広がりやすいでしょう。明け方から夕方は雨や雷雨となるところもある見込みです。高知の最高気温35度です。九州北部は雲が広がりやすく、午前中はところどころで雨、一部で激しく降るでしょう。南部はだいたい晴れますが、雨のところもある見込みです。福岡の最高気温34度の予想です。沖縄はだいたい晴れますが、ところどころで雨、雷を伴うところもある見込みです。那覇の最高気温33度となっています。では続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、はじめに九州地方の状況です。地震に伴う安全の点検のため通行止めになっているところをお伝えします。地震に伴う安全の点検のため、九州道の上下線の植木インターと海老野インターの間は通行止めです。下りの植木インターの出口を先頭に6キロの渋滞です。なお、上下線の海老野インターと栗野インターの間の通行止めは午後8時31分に解除になり、現在は通れるようになっています。また九州道の植木インターと小倉南インターの間は、地震に伴う安全の点検のため最高速度が50キロに制限されています。このほか、地震に伴う安全の点検のため、九州中央道の上下線の鹿島ジャンクションと大和通潤橋インターの間、南九州道の上下線の八代ジャンクションと水俣インターの間は通行止めです。また宮崎道の上下線の海老野ジャンクションと高原インターの間の通行止めは午後8時30分に解除になり、現在は通れるようになっています。続いて東海北陸近畿地方の状況です。新名神高速道路の上りは川西インター付近で、事故の後の復旧工事のため7キロの渋滞です。 中国道の吹田ジャンクション方面に向かう上りは、兵庫県の青葉台シェルターで工事のため4キロの渋滞です。関東甲信越地方の状況です。圏央道の両方向の牛久網インターと稲敷インターの間は工事のため明日の午前5時まで通行止めです。日本道路交通情報センターの桑原でした。

0: 時刻は9時になりました。引き続き
1: 熊本での地震についてお伝えしていきます。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町です。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。今日夕方、熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発があり、地元の消防によりますと、けが人が出ているほか、多数の人が閉じ込められているということです。今日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で、爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、爆発が起きてけが人が出ていて病院に搬送されたということです。また建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。消防は現場に到着していますが、1階部分から中に入ることができず、確認や救助活動が難航しています。気象庁によりますと、嘉島町の揺れは震度5弱以上とみられるものの、詳しい震度は分かっていないということです。2階に出店している店舗の本社の担当者は、安否確認のため従業員に電話をしているが、これまでのところ連絡が取れていない。閉じ込められた人がいるという情報も報道されているので、どういう状況なのか知りたい。従業員からの連絡を待っていますと話していました。では爆発音がして白い煙が上がっていると複数の通報があった熊本県嘉島町にあるイオンモール熊本の近くから、午後7時半前の記者の報告です。
2: 熊本市に隣接する嘉島町の大型商業施設の近くです。店舗の南西側は外壁が飛び散っていて、骨組みがむき出しになっています。店舗の中にいたという男性は、爆発音のような音が聞こえ、天井から壁紙が落ちてきた、白い煙が広がっていたと話していました。現場ではパトカーや消防車などが集まって状況を確認している模様とみられます。以上、嘉島町からお伝えしました。
1: イオンモール熊本の近くからの午後7時半前の記者の報告でした。災害時の火災対策に詳しい東京大学の広井優教授は、嘉島町のイオンモール熊本の被害について、詳しいことはわからないが、被害の様子を見ると何らかの可燃物に引火して爆発が起きたのではないか、地震による揺れや通常の火災による直接の被害ではないように見える、揺れが強かった地域では危険な場所に近づかないようにしてほしいと話しています。震度6強を観測した熊本市南区にある済生会熊本病院によりますと、午後7時半の時点で50人以上のけが人が搬送されていて、このうち少なくとも1人は意識がない状態だということです。松岡義孝広報室長は、地震で倒れた家具によって骨折するなどしたけが人が次々と運ばれてきている、病床は400あるがすでに余裕がなくなっており、近隣の病院に受け入れてもらえないか調整をしていると話していました。また病院の複数箇所で水漏れや外壁が崩れるなどの被害が出ているが、今のところ治療に影響はない。近隣の地域の中には機能が果たせなくなっている医療機関もあるようで、そうした医療機関にかかっている人から普段服用している薬を処方してくれないかという連絡も入ってきている。救急搬送される人の対応も含め、医師や看護師を呼び出して対応していると話しています。震度6強を観測した熊本市の済生会熊本病院の話です。震度7を観測した熊本県氷川町にある八代北部地域医療センターによりますと、午後6時前の時点で地震の影響で少なくとも50人以上がけがをし搬送されるなどしているということです。また震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の熊本労災病院によりますと、この地震の影響で骨折したり物が落ちてきて頭に怪我をしたりした人の救急搬送などが相次いでいるということです。 また病院は地震の影響で停電したため、現在は非常用電源を使って対応に当たっていますが、電子カルテのシステムの一部が使えず、手作業でカルテを作成しているということです。消防庁の災害対策本部によりますと、午後6時現在、今回の地震で熊本県内では火災が7件発生しているということです。内訳は熊本市で3件、宇城市で2件、八代市で1件、氷川町で1件となっています。震度7と6強を観測した自治体を管轄する警察署に午後8時までの被害状況を確認しました。震度7の揺れを観測した宇城市を管轄する宇城警察署では、大きい被害はまだ把握していないが、けが人などの情報収集中だとしています。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町を管轄する八代警察署によりますと、けが人がいるとか、家屋が倒壊しているとか、地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。建物内への閉じ込めや、頭部、頭から出血したけが人など、被害の情報が断片的に入っているものの、重体以上のけが人の情報は入っていないということです。八代警察署の情報です。また、震度6強を観測した八代市鏡の町野崎では、倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。また八代警察署では、机や棚が多数倒れて、警察署の前の道路では水が噴き出しているところもあるとしています。震度6強の揺れを観測した益城町などを管轄し、イオンモール熊本がある鹿島町を管轄する三船警察署によりますと、大型商業施設の建物の壁が倒壊する被害の情報が入っている。避難誘導にあたり、要救助者を捜索中だとしています。震度6強の揺れを観測した熊本市南区を管轄する熊本南警察署は、地震によって転倒して軽いけがをした高齢女性など怪我人が2人いた。信号が消えているといった通報が相次いでいたが、発電機を持っていき対応しているとしています。そして次は長崎の情報です。今回の地震の後、長崎県島原市の眉山の一部が崩れているのが見つかり、警察や消防が詳しい状況を確認しています。消防によりますと、今日午後4時半ごろ、島原市の雲仙普賢岳の東側にある標高819メートルの眉山が崩れていると通行人から通報がありました。消防がヘリコプターで上空から確認したところ、山肌の一部が崩れているのが確認されたということです。これまでのところ被害の情報は入っておらず、警察や消防が崩れた規模など詳しい状況を確認しています。眉山は江戸時代に地震で大規模に崩れ、島原半島のほか有明海の対岸にある熊本県にも津波が押し寄せたことで知られています。また4年前にも東側の斜面で小規模な崩落が発生しました。熊本県によりますと、午後5時ごろ、震度6強を観測した八代市を流れる球磨川に架かる宇柳橋が落ちているようだという情報が通りかかった人から寄せられたということです。けが人などの情報はないということで、県が確認を進めています。お伝えしていますように、今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。このほか震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町です。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。

象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3つの地点では、現時点で震度が把握できていないということです。気象庁は、これらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。

0: 西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、つなぎ町、震度5強の地域です。長崎県南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、長崎県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。このほか長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動についても熊本県熊本地方で最も大きい階級4を、階級3を熊本県天草芦北で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。また、最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいて、午後4時29分ごろと午後7時3分ごろの地震では、宇城市で震度5弱の揺れを、午後5時8分ごろの地震では八代市や上天草市などで震度5弱の揺れを観測しました。また午後4時39分ごろと午後4時59分ごろ、午後5時18分ごろ、午後5時27分ごろ、午後5時37分ごろ、午後5時57分ごろ、そして午後6時10分ごろにも最大震度4の揺れを観測する地震が発生しました。一連の地震活動について気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。一連の地震活動について気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。新しい情報です。警察庁によりますと、イオンモール熊本で従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。イオンモール熊本で従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。警察関係者によりますと、連絡が取れていない従業員は20人から30人いるという情報があるということで、警察や消防は建物の中に取り残されていないか確認を急いでいます。一方、客の多くは屋外に避難していたということですが、安否不明者の中に客が含まれているかなど詳しい状況は分かっていないということです。また今回の地震では他にも10人弱の安否不明者がいるという情報があるということです。新たな地震の情報です。先ほど午後9時10分ごろ、九州地方で地震がありました。震度3を熊本県の熊本地方、天草芦北地方で観測しています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県熊本地方、天草芦北で観測しています。それでは熊本県鹿島町にあるイオンモール熊本の近くから午後9時過ぎ、熊本放送局藤田記者の報告です。
1: 熊本市の南隣、鹿島町にある大型商業施設イオンモール熊本です。カメラは建物の南西側から撮影していますが、先ほどまで近づけた際には激しく損傷していることが分かりました。大小たくさんの骨組みがむき出しになっていました。また建物の周辺にはたくさんの外壁とみられる瓦礫が落ちていました。現場は2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということですが、詳しい情報は分かっていないということです。消防や警察の車両が集まり救助活動に当たっています。先ほど店内の1階にいたという男性に話を聞くことができました。上の階から爆発音のような音が聞こえた、特に白い煙が建物の外に広がっていたなどと話していました。
0: 今回の地震について地震

0: 得られる日名具断層帯は非常に長い断層で、断層の南側にはまだ動いていない部分がある可能性があるほか、周辺には活断層が数多くある。このため今回と同じ程度の地震が再び発生する可能性はゼロではないため、今後1週間程度は注意しておいてほしいと話していました。地震のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所西村拓也教授の話です。熊本県で震度7の揺れを観測した地震について、気象庁は午後8時半から2回目の会見を開き、気象庁の清本正志地震津波対策企画官は次のように述べました。
1: 震度7を熊本県で観測しております。震度分布広い領域で強い震度を観測しております。揺れの強かった地域につきましては、家屋の倒壊や土砂災害の危険がありますので、今後の地震活動や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。また2016年熊本地震の時にも4月14日と16日と震度7が相次いで発生しましたので、こういう過去に続発の事例があります。今回についても十分注意していただきたいと考えております。地震の概要です。変更点としましては、地震のマグニチュード速報値から暫定値に変わりましたが 7.1 ということで変わっておりません。で、発生場所につきましては熊本県熊本地方ですが、深さ16キロ、速報値では10キロだったんですが、暫定値で16キロに更新しております。発震機構につきましては変わっておりません。東北と西南西方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型となっております。震度につきましても大きな変更はありません。熊本県の宇城市と氷川町で震度7を観測したほか、北陸地方から九州地方にかけて震度6強から1を観測しております。で、地震活動の状況です。今回の地震発生以降、震度1以上を観測した地震が61回という形で、かなり活発に地震活動が発生していることが分かります。内訳としましては、震度5弱が3回、震度4が7回、震度3が17回、震度2が19回、震度1が15回という形となっておりまして、かなり活発に地震活動が発生しているということが言えると思います。長周期地震動階級につきましては、今回の地震で長周期地震動階級4を観測しております。防災上の留意事項です。揺れの強かった地域では家屋の倒壊ですとか土砂災害などの危険性が高まっております。そのため今後の地震活動や雨の状況に十分注意していただいて、やむを得ない事情がない限りは危険な場所に立ち入らないなど、身の安全を図るように心がけていただきたいと思っております。地震活動の今後の見通しになります。この地域では過去に大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があります。2016年の熊本地震のについては先ほど申し上げましたが、4月14日に震度7、4月16日にも震度7という形で相次いで規模の大きな地震が発生しました。こういうことから揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、最大震度7程度の地震に注意していただきたいと考えております。特に地震発生から 2,3 日程度は強い揺れをもたらす地震が発生することが多くありますので、特に注意をお願いしたいと思っております。今回の地震活動の活動域ですね、活動域はかなり広い範囲に広がっております。ですので地震の発生する場所や規模によっては今回の地震による揺れよりも強く揺れる場所があるということがありますので、注意していただきたいと思っております。また海底で規模の大きな地震が発生した場合には、場合によっては津波に注意する必要があります。その際には津波注意報なども出ると思いますので、津波にも注意していただきたいと考えております。
0: 気象庁の会見の様子をお聞きいただきました。夜になっても地震が続いています。先ほど午後9時10分ごろの地震、詳しい震度が入ってきました。震度3を熊本市南区、八代市、宇土市、上天草市、宇城市で観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュード 4.2 と推定されています。夜になっても地震が続いています。不安な夜をお過ごしの方もいらっしゃると思います。新しい情報です。 震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊。

0: 対し、この家に住む家族4人と連絡が取れていないということです。住宅の倒壊に1人が巻き込まれているのが確認され、呼びかけには反応がないということです。警察と消防が救助活動に当たっています。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、この家に住む家族4人と連絡が取れていないということです。住宅の倒壊に1人が巻き込まれているのが確認され、呼びかけには反応がないということです。消防と警察が救助活動に当たっています。今回の地震を受けて、政府は高市総理大臣をトップとする非常災害対策本部の会議を今夜8時前から総理大臣官邸で開きました。この中で高市総理大臣は次のように述べました。
1: 本日16時27分ごろ、熊本県、熊本地方震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町において最大震度7など、九州の広範囲で強い揺れを観測しました。これまでに人的被害、建物倒壊や道路の損壊、火災など、大規模な被害が確認されております。まず被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。政府としては地震発生後、直ちに官邸対策室を設置し、早急に被害状況を把握するとともに、関係省庁が緊密に連携し、初動対処に全力で当たっております。このほか、現地で警察、消防、海上保安庁、自衛隊の各部隊が救命、救助活動に当たっております。今般の災害には政府一体となって、関係省庁が緊密に連携して対応する必要があるため、本日私を長とする非常災害対策本部を設置しました。また熊本県知事から自衛隊に対して災害派遣要請があり、自衛隊が約3600人体制をもって被災地での活動を順次実施しております。この重大な局面にあたって、人命第一の方針のもと、被害を極力軽減し、国民の皆様の安全を確保するため、地方自治体と緊密に連携しつつ、政府が総力を挙げて対策を講じる必要があります。各省庁におかれては、自治体の取り組みを強力に支援するとともに、自衛隊と緊密に自治体と緊密に連携をし、一刻も早い全体的な被害状況の把握と被災者の救命救助をはじめとする災害応急対策に要徹して全力で取り組んでください。また食料や水などの必需品、熱中症対策のための簡易型クーラーや電源車など、プッシュ型支援も活用して、確実に被災者に届けて良好な避難環境を確保してください。揺れの強かった地域の皆様、家屋の倒壊や土砂災害の危険性が高まっておりますので、危険な場所には立ち入らないなど、身の安全を図るよう心がけてください。また今後1週間程度は最大震度7程度の地震の発生に注意してください。また停電が発生している地域もございます。安全な場所に避難するなど、身を守る行動をとっていただくとともに、熱中症対策にもご留意ください。高市内閣ではできることはすべてやります。人命第一で、政府のこの総力を挙げて対応に当たってください。関係閣僚、また政府の皆様、よろしくお願いいたします。
0: 非常災害対策本部の会議での高市総理大臣の声でした。新しい情報です。熊本県嘉島町を管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、午後9時現在、イオンモール熊本から4人が病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。まだ多数の人が建物の中に閉じ込められているとみられるということで、救助活動が続けられています。イオンモール熊本があります嘉島町を管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、午後9時現在、イオンモール熊本から4人が病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。まだ多数の人が建物の中に閉じ込められている。

と見られるということで救助活動が続けられています。防衛省によりますと熊本県からの災害派遣の要請を受けてきょう午後5時半から熊本県で被害があった地域に自衛隊の隊員を派遣し被害情報の収集に当たっているということです。今回の地震を受けて政府は高市総理大臣をトップとする非常災害対策本部の会議を今夜8時前から総理大臣官邸で開き高市総理大臣のほか赤間防災担当大臣小泉防衛大臣上野厚生労働大臣金子国土交通大臣ら関係閣僚が出席しました。この中で高市総理大臣はこれまでに人的被害や建物の倒壊、道路の損壊など大規模な被害が確認されている。被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げると述べました。その上で、熊本県知事から自衛隊に対して災害派遣要請があり、自衛隊がおよそ3600人体制で被災地での活動を順次実施している。この重大な局面に人命第一の方針のもと、被害を極力軽減し、国民の安全を確保するため地方自治体と緊密に連携しつつ政府が総力を挙げて対策を講じる必要があると述べました。さらに自治体と緊密に連携し一刻も早い全体的な被害状況の把握と被災者の救命救助活動をはじめとする災害応急対策に夜を徹して全力で取り組んでもらいたい。また食料や水などの必需品や熱中症対策のための簡易型クーラー、電源車などをプッシュ型支援を活用して確実に被災者に届け、良好な避難環境を確保してもらいたいと関係閣僚に指示しました。そして、できることはすべてやる、人命第一で総力を挙げて対応に当たってもらいたいと強調しました。非常災害対策本部が設置されるのは、おととしの能登半島地震以来です。震度5強の揺れを観測した熊本市東区にある熊本赤十字病院によりますと、今回の地震の後、今日午後8時50分までに、けがをした11人が救急車で搬送されてきたほか、46人は直接病院を訪ねて受診したということです。骨折や打撲をした人がいるほか、やけどをした人もいたということです。現在のところ、病院の設備やライフラインに異常は見られず、治療などに影響は出ていないとしています。病院は明日から今月31日まで一般外来の患者の診療と予定入院患者の受け入れを一時中止する予定です。熊本赤十字病院の情報でした。原発の情報です。電力各社によりますと九州地方と四国地方にある原子力発電所では今日午後8時現在で地震による異常は確認されていません。九州電力によりますと最大で震度5強の揺れを観測した鹿児島県薩摩川内市にある川内原発は1号機と2号機が運転中で地震による異常は確認されていないということです。また佐賀県玄海町にある玄海原発も地震による異常は確認されていないということです。四国電力によりますと愛媛県伊方町にある伊方原発地震による異常は確認されていないということです。新たな地震の情報です。午後9時26分ごろ九州地方でやや強い地震がありました。震度4を熊本県熊本地方、震度3を島原半島、熊本県天草芦北で観測しています。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。午後9時26分ごろ九州地方で最大震度4を観測する地震がありました。震度4が熊本県熊本地方、震度3が島原半島、熊本県天草芦北、鹿児島県の薩摩地方でも震度3を観測しています。そして新しい情報です。この地震による津波の心配はありません。午後9時26分ごろの地震、震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4が熊本県熊本地方、震度3が島原半島、熊本県天草芦北、鹿児島県薩摩地方で観測しています。この地震による津波の心配はありません。夜になっても地震が続いています。不安な中、避難所などで夜をお過ごしの方もいらっしゃると思います。気象庁によりますと、熊本県内今夜気温が25度を下回らない熱帯夜となるところが

0: ある見込みです。また今夜にかけてはおおむね晴れるものの、大気の状態が非常に不安定なため、局地的に雷雨となるところがある見込みです。水分の補給など避難所にいらっしゃる方、どうぞ心がけてください。地震の詳しい情報入ってきました。先ほどの地震、震度4が熊本県の宇土市、宇城市で観測しています。震度4が熊本県宇土市、宇城市です。震度3が長崎県雲仙市、南島原市、熊本県は熊本市西区、南区、八代市、上浅草市、上天草市、美里町、西原村、鹿児島県長島町で観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震が相次ぐ中、車の中で夜を過ごそうという方もいらっしゃるかもしれません。その際、どうぞエコノミークラス症候群にも注意が必要です。膝を使った運動を1時間に1回は行うなど、同じ姿勢にならないように体を動かして夜をお過ごしください。熱中症警戒アラート、熊本県内でも発表されています。こまめに水分を補給してください。またお手元にペットボトルが1本しかないというような状況では、一度に飲み干さず1時間ごとに少しずつ飲むなど、継続して水分補給ができるように工夫をしてください。不安な中、大変な夜をお過ごしだと思います。どうぞできることを少しずつなさって、気持ちを落ち着けて過ごしていただければと思います。では交通機関への影響をお伝えしていきます。まず鉄道の情報です。 JR 九州によりますと、地震の影響で午後8時現在、九州新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、今日はこのまま全線で終日運転を見合わせることを決めたということです。九州新幹線、今日はこのまま全線で終日運転を見合わせることを決めたということです。明日については安全確認を行った上で判断するとしています。西九州新幹線は午後5時40分までに全線で運転を再開しています。在来線は三隅線が全線で運転を見合わせているほか、鹿児島本線や長崎本線、豊肥本線は一部区間で運転を見合わせています。一方、吉都線、肥薩線、日豊本線は午後6時ごろから順次全線で運転を再開したということです。高速道路の情報です。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。通行止めとなっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は鹿児島県の栗野インターチェンジと熊本県の植木インターチェンジの間、宮崎自動車道は宮崎県の高原インターチェンジと海老野ジャンクションの間、南九州自動車道は熊本県の日名具インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。空の便です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では、滑走路の点検などのため閉鎖が続いていて、きょう地震のあと空港を発着する全日空や日本航空、ソラシドエアなどの合わせて21便すべての欠航が決まっています。また明日も全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。新たな地震の情報です。午後9時28分ごろ、熊本県で地震がありました。震度3を熊本市南区、宇城市で観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 2.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。九州電力送配電のホームページによりますと、午後5時45分現在、熊本県内のおよそ4万8000戸で停電が発生しています。このうち震度6強の揺れを観測した八代市では1万3700戸余りで停電が発生しているということです。電気が届いていない状況の中で、車の中などで夜をお過ごしの方いらっしゃると思います。どうぞエコノミークラス症候群お気をつけください。車の中にいる場合も定期的に体を動かす、膝を伸ばすなど対策をなさってください。熊本県で震度7の揺れを観測した今回の地震について、京都大学防災研究所の西村拓也教授は次のように話しました。
1: 今回の

0: 震源域、マグニチュードなどどう見ていらっしゃいますか。
1: はい、マグニチュード7クラスの非常に大きな内陸地震ということで、10年前に起こった2016年の熊本地震を、思い起こすような規模の地震だったというふうに思います。
0: はい、2016年の熊本地震を思い起こすような揺れだったということですけれども、その熊本地震との関連についてはどのように見ていらっしゃいますか。
1: そうですね、地震の今回震源域が2016年の熊本地震の南西側に当たるところです。でこの地域にはですね、もともと二川断層という活断層が知られておりまして、2016年熊本地震の時にはその北側にある二川断層とあと日名具断層というのがありまして、二川断層と日名具断層の一部北側の部分が2016年の地震の時に、ずれ動いたというふうに言われているんですけれども、今日の地震ではその日名具断層の、ちょうど真ん中のあたりですねが2016年の部分時には割れ残っていた部分が今回地震の震源として動いた可能性が高いのではないかというふうに見ています。
0: はい、そして建物が大きく壊れていたりですとか高速道路の寸断、さまざまな被害が入ってきていますけれども、被害についてどのように見ていらっしゃいますか。
1: は
0: い、
1: そうですね、やはり活断層で、発生した非常に規模 の、 震源の浅い地震ということで、非常に、震度7もいくつか観測されておりますし、この周辺で非常に大きな揺れを伴った地震だというふうに思います。で特に今回 の、 地震の震源のあたりというのは比較的平野部も多いところで、地盤が比較的こう揺れやすいような地盤であるような地域でもありますので、非常に揺れが強くて、さまざまな被害が発生しているというふうに思います。
0: はい、そして熊本地震の10年前の時には2回大きな揺れがありました。今回もそのような恐れがあると西村さんは見ていますか。
1: そうですね、可能性としてはやはりちょっと現段階でなかなかどうっていうのは難しいところなんですけれども、もちろんそういう可能性も含めてやっぱりしばらくの間、1週間ぐらいの間注意しておいた方がいいと思います。今回その日名具断層という断層が動いた可能性が高いんですけれども、日名具断層のはかなり長い断層、活断層でして、今日の地震でずれ動いたのはまだ全部ではないというふうに思われるんですね。日名具断層の南側の部分はまだずれ動いてない部分がある可能性がありますので、今日と同じぐらいこの同程度の地震の発生の規模、可能性というのも全くゼロではありませんから、やはり1週間ぐらいはですね、強い揺れに引き続き注意というふうに思います。
0: はい、そして島川からも伺います。
2: はい、西村さん、島川です。ありがとうございます。お忙しいところ今まさに話がお話しいただいた通り、この日名具断層帯、今画像に出ているんですけど、長いのが特徴だと思います。はい、今地震がやはり4時過ぎの地震の後に続発をしていますけれども、大きな地震があるかどうかは別にして、地震活動そのものがやはりこの地域長く続く、多発するということは警戒した方がいいでしょうか。
1: そうですね、熊本地震の時にもありましたようにですね、周辺この日名具断層も含めてかなり活断層が多数ある地域になります。で日名具断層の、今回中部がちょうど震源になってますけれども、さらに南側の部分も含めて地震活動さらに注意というような状況だと思います。
3: 今回の地震について京都大学防災研究所の西村拓也教授に聞きました。お伝えしていますように、今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を地震とする大地震があり、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は地震活動の範囲も広がっているとして、揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード7.1の大地震が発生しました。震源の深さについて気象庁は、観測データを詳しく解析した結果、当初の10キロから16キロに更新しました。この地震により熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、

八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。このほか震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津波町。震度5強は震度5強をお伝えしています。長崎県の南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。また震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県嘉島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3地点では現時点で震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。また長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動についても、熊本県熊本地方で最も大きい階級4を、熊本県天草芦北で階級3を観測しました。最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいます。午後4時29分ごろと午後7時3分ごろの地震では、宇城市で震度5弱の揺れを、午後5時8分ごろの地震では八代市や上天草市などで震度5弱の揺れを観測しました。また午後4時39分ごろと59分ごろ、午後5時18分ごろ、27分ごろ、37分ごろ、57分ごろ、そして午後6時10分ごろ、午後9時26分ごろにも最大震度4の揺れを観測する地震が発生しました。一連の地震活動について気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。また今回の地震活動は範囲が広くなっていて、場所によっては夕方の地震より強く揺れる可能性もあるとして、広い範囲で揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。被害の情報です。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市を管轄する八代警察署によりますと、煙突が崩落するなどの被害が出た日本製紙の八代工場で、安否が分からなくなっている人が複数いるという情報があるということです。警察や消防が現在確認を進めています。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市を管轄する八代警察署によりますと、煙突が崩落するなどの被害が出た日本製紙の八代工場で、安否が分からなくなっている人が複数いるという情報があるということです。警察や消防が現在確認を進めています。今日夕方、熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発があり、地元の消防によりますと、けが人が出ているほか、多数の人が閉じ込められているということです。今日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、爆発が起きてけが人が出ていて病院に搬送されたということです。また建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。消防は現場に到着していますが、1階部分から中に入ることができず、確認や救助活動が難航しています。気象庁によりますと、嘉島町の揺れは震度5弱以上とみられるものの、詳しい震度は分かっていないということです。そして警察庁によりますと、イオンモール熊本で従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。イオンモール熊本で従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。警察庁によりますと、連絡が取れていない従業員は20人から、警察関係者によりますと、連絡が取れていない従業員は20人から30人いるという情報があるということで、警察や消防は建物の中に取り残されていないか確認を急いでいます。一方、客の多くは

0: 外に避難していたということですが、安否不明者の中に客が含まれているかなど詳しい状況は分かっていないということです。また今回の地震で他にも10人弱の安否不明者がいるという情報があるということです。そして熊本県嘉島町を管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、午後9時現在、イオンモール熊本から4人が病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。まだ多数の人が建物の中に閉じ込められていると見られるということで、救助活動が続けられています。熊本県嘉島町を管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、午後9時現在、イオンモール熊本から4人が病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。まだ多数の人が建物の中に閉じ込められていると見られるということで、救助活動が続けられています。それでは、嘉島町にあるイオンモール熊本の近くから午後9時過ぎ、熊本放送局藤田記者の報告です。
1: 熊本市の南隣、嘉島町にある大型商業施設、イオンモール熊本です。カメラは建物の南西側から撮影していますが、先ほどまで近づけた際には激しく損傷していることが分かりました。大小たくさんの骨組みがむき出しになっていました。また、建物の周辺にはたくさんの外壁と見られる瓦礫が落ちていました。現場は2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということですが、詳しい情報は分かっていないということです。消防や警察の車両が集まり救助活動に当たっています。先ほど店内の1階にいたという男性に話を聞くことができました。上の階から爆発音のような音が聞こえた、特に白い煙が建物の外に広がっていたなどと話していました。
0: 熊本放送局藤田記者の報告でした。では交通の情報、最新の情報です。交通機関への影響、まず鉄道です。 JR 九州によりますと、地震の影響で午後9時現在、九州新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、今日はこのまま全線で終日運転を見合わせることを決めたということです。明日については安全確認を行った上で判断するとしています。西九州新幹線は午後5時40分までに全線で運転を再開しています。在来線は三隅線が全線で運転を見合わせているほか、鹿児島本線や長崎本線、豊肥本線は一部区間で運転を見合わせています。一方、吉都線、肥薩線、日豊本線は午後6時ごろから順次全線で運転を再開したということです。高速道路です。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。通行止めとなっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は宮崎県の海老野インターチェンジと熊本県の植木インターチェンジの間、南九州自動車道は熊本県の日名具インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。空の便です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では、滑走路の点検などのため閉鎖が続いていて、きょう地震の後空港を発着する全日空や日本航空、ソラシドエアなど合わせて21便すべての欠航が決まっています。また明日も全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。今回の熊本県熊本地方です。最大震度7の揺れを観測した地震を受けて、気象庁と国土交通省は地盤が緩んでいる可能性が高く、雨による土砂災害の危険性が通常より高まっているとして、揺れの大きかった熊本県と長崎県、鹿児島県の自治体で当分の間、土砂災害危険警報などの発表基準を引き下げます。揺れの大きかった熊本県と長崎県、鹿児島県の自治体で当分の間、土砂災害危険警報などの発表基準を引き下げます。引き下げるのはレベル4土砂災害危険警報、レベル3土砂災害警報、レベル2

を通常の7割に引き下げるのは、熊本県の宇城市、氷川町、熊本市、八代市の西部、宇土市、美里町、益城町、上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町、鹿島町、甲佐町です。また、通常の8割に引き下げるのは、熊本県の八代市の東部、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町、長崎県の南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町です。気象庁は、揺れの強かった地域では、今後の雨の降り方にも十分注意するよう呼びかけています。お伝えしていますように、今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は、地震活動の範囲も広がっているとして、揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生しました。震源の深さについて気象庁は、観測データを詳しく解析した結果、当初の10キロから16キロに更新しました。この地震により、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。このほか震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町、震度5強の地域です。長崎県の南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。また震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県鹿島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では現時点で震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。また、長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動についても、熊本県熊本地方で最も大きい階級4を、熊本県天草芦北で階級3を観測しました。最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいます。午後4時29分ごろと午後7時3分ごろの地震では宇城市で震度5弱の揺れを、午後5時8分ごろの地震では八代市や上天草市などで震度5弱の揺れを観測しました。また午後4時39分ごろと59分ごろ、午後5時18分ごろ、27分ごろ、37分ごろ、57分ごろ、午後6時10分ごろ、午後9時26分ごろにも最大震度4の揺れを観測する地震が発生しました。一連の地震活動について気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。また今回の地震活動は範囲が広くなっていて、場所によっては今日夕方の地震より強く揺れる可能性もあるとして、広い範囲で揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。お伝えしましたように、この後も揺れが続く恐れがあります。どうぞ今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。また停電や断水の被害も出ています。熊本県内今夜も熱帯夜となるところが多そうです。夜も熱中症には気をつけて、こまめに水分を取るようにしてください。エアコンが効かず車の中で過ごす方もいるかもしれません。その際には膝を使った運動を1時間に1回は行うなど、エコノミークラス症候群にも注意が必要です。どうぞ熱中症への対策も引き続き心がけてください。
地震の情報をまとめてお伝えしています。この

0: も随時地震の情報をお伝えしていきます。9時55分になります。
1: ここからは関東甲信越のニュースと海上気象交通情報です。去年東京赤坂のサウナ店で客の夫婦が死亡した火災を受け、港区が区内すべてのサウナ施設を調査した結果、16の施設で非常用ブザーを設置していなかったことが分かりました。去年東京赤坂のプライベートサウナの個室で客の夫婦2人が死亡した火災を受け、港区は東京消防庁とともに今年1月から区内に125あるすべてのサウナ施設を対象に調査を行い、今日その結果を公表しました。それによりますと、非常用ブザーを設置していない施設が全体のおよそ 13% にあたる16施設あったほか、非常用ブザーを設置しているものの動作しなかった施設が8施設あったことが分かりました。港区によりますと、非常用ブザーを設置していなかった16の施設については、扉が内側から押して開けられる構造であることや、頻繁に巡回を行っていることなどから、直ちに危険な状態ではないとした上で、早急に非常用ブザーを設置するよう指導したということです。また、非常用ブザーが動作しなかった8つの施設についても、改善を指導したということです。厳しい暑さが続く中、冷却グッズとして使われる携帯用扇風機、いわゆるハンディファンで、事故につながりかねない事例が相次いでいるとして、消費者庁が注意を呼びかけています。消費者庁によりますと、満員電車で近くの人が使っていたハンディファンに髪の毛が吸い込まれて引っ張られたとか、使用中に床に落とした後も使い続けたところ、数分後に煙が出て焦げ臭くなり破裂音がした、またスイッチが入った状態で1歳の子供に渡したところ、舐めて唇を切ったといった事例が寄せられているということです。消費者庁は、こうした事例は一歩間違えば大けがや火災につながる恐れがあるとしています。このため、人が多い場所では周囲の人の髪の毛や衣服などを巻き込まないよう注意すること、落下させるなど強い衝撃を与えないこと、充電しながら使用できる製品か取扱説明書などで確認することなど、安全な使用を呼びかけています。海上気象です。関東海域は明日にかけて風は、北部では南西の風15メートル、午後9時までに10メートルに変わるでしょう。南部は南西の風8メートル、午前3時までに西の風13メートルに変わるでしょう。関東海域の天気、北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部の天気、晴れ一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通し、北部は8キロ、午前3時までに所により500メートル以下となるでしょう。南部は10キロ。波の高さ、北部2メートル50センチ、南部1メートル50センチ。明日午前9時までに2メートル50センチ、午後9時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は南西の風15メートル、午前9時までに西の風10メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、所により雷を伴い、所により霧。佐渡沖の見通しは8キロ、午後9時までに所により500メートル以下となるでしょう。波の高さは2メートル50センチ、午後3時までに1メートル50センチとなるでしょう。交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい。関東甲信越地方の高速道路の状況です。圏央道が工事のため通行止めです。圏央道の両方向の伏見インターと稲敷インターの間は工事のため、明日の午前5時まで通行止めになっています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、埼玉県の狭山パーキングエリア付近で工事が行われていて3キロの渋滞です。長野道の上りの岡谷インターの出口は工事のため利用できなくなっています。首都高速道路の状況です。都心環状線の内回りの霞が関の入り口は工事のため、明日の午前5時まで利用できなくなっています。湖郷線の下りは早稲田で工事のため3キロの渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの桑原でした。

0: 10時になりました。 NHK ジャーナルです。熊本県で震度7を観測した最初の揺れから5時間余りが経ちました。暗い中、相次ぐ揺れで不安を感じている方も多いと思います。こんな時こそ、どうかご家族でご近所同士で声を掛け合って、ご自身と大切な人の命を守ってください。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は地震活動の範囲も広がっているとして、揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生しました。震源の深さについて、気象庁は観測データを詳しく解析した結果、当初の10キロから16キロに更新しました。この地震により、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。震度6強の揺れは、いずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。震度6弱の揺れは、熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。このほか、震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、つなぎ町と、長崎県南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。震度5弱の揺れは、熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。また、長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動についても、熊本県熊本地方で最も大きい階級4を、熊本県天草芦北で階級3を観測しました。最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいます。一連の地震活動について、気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。また今回の地震活動は範囲が広くなっていて、場所によっては夕方の地震より強く揺れる可能性もあるとして、広い範囲で揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。震度7と6強を観測した自治体を管轄する警察署などに被害状況を確認しました。震度7の揺れを観測した宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、この家に住む家族4人と連絡が取れていないということです。住宅の倒壊に1人が巻き込まれているのが確認され、呼びかけには反応がないということです。消防と警察が救助活動に当たっています。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町を管轄する八代警察署によりますと、けが人がいる、家屋が倒壊している、地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。建物内への閉じ込めや頭部から出血したけが人など被害の情報が断片的に入っているものの、重体以上のけが人の情報は入っていないということです。氷川町によりますと、建物の倒壊などの被害情報が20件ほど町に寄せられているということです。氷川町では町内のすべての小中学校で避難者の受け入れを進めています。震度6強を観測した八代市鏡町野崎では、倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。また八代警察署によりますと、煙突が崩落するなどの被害が出た日本製紙の八代工場で、安否がわからなくなっている人が複数いるという情報があるということです。総務省消防庁によりますと、煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、午後10時までに地元の消防から救助が必要な人が9人いるという報告が寄せられたということです。救助された人もいるという情報があるということですが、 容体など詳細は確認中だということです。
1: 震度6強の揺れを観測した益城町などを管轄し、イオンモール熊本がある鹿島町を管轄する御船警察署によりますと、大型商業施設の建物の壁が倒壊する被害の情報が入っている。避難誘導にあたり要救助者を捜索中だとしています。そのイオンモール熊本、建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということですが、消防は1階部分から中に入ることができず、確認や救助活動が難航しています。警察庁によりますと、イオンモール熊本では従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。警察関係者によりますと、連絡が取れていない従業員は20人から30人いるという情報があるということで、警察や消防は建物の中に取り残されていないか確認を急いでいます。一方、客の多くは屋外に避難していたということですが、安否不明者の中に客が含まれているかなど詳しい状況は分かっていないということです。また今回の地震で他にも10人弱の安否不明者がいるという情報があるということです。また鹿島町を管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、午後9時現在、イオンモール熊本から4人が病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。まだ多数の人が建物の中に閉じ込められていると見られるということで、救助活動が続けられています。
0: 震度6強の揺れを観測した熊本市南区を管轄する熊本南警察署は、地震によって転倒して軽い怪我をした高齢女性など怪我人が2人いた、信号が消えているといった通報が相次いでいたが、発電機を持っていき対応しているとしています。
1: 今回の地震について気象庁は今日午後5時半から会見を開き、清本正志地震津波対策企画官は次のように述べました。
2: 揺れの強かった地域につきましては、家の倒壊や土砂災害の危険があります。また今後の地震や雨に十分注意して、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。今回浅い地震で、地震の発生場所が浅いですので、地震がたくさん発生しております。このこともありまして、今後の地震や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度、特に今後 2,3 日の間は最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。また過去にも熊本地震の例もありますが、続発した地震の事例もありますので、十分注意していただきたいと考えております。
1: また気象庁は午後8時半から2回目の会見を開き、清本地震津波対策企画官は次のように述べました。
2: 今回の地震発生以降、震度1以上を観測した地震が61回という形で、かなり活発に地震活動が発生していることが分かります。今回の地震活動域ですが、かなり広い範囲に地震活動が広がっている海域で、規模の大きな地震が発生しますと、津波が発生する可能性も高くなりますので、そういう意味でも津波に対する注意も必要であるというふうに考えております。
0: では交通機関への影響です。まず鉄道です。 JR 九州によりますと、午後9時現在、九州新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、今日はこのまま全線で終日運転を見合わせることを決めたということです。明日については安全確認を行った上で判断するとしています。西九州新幹線は午後5時40分までに全線で運転を再開しています。在来線は三隅線が全線で運転を見合わせているほか、鹿児島本線や長崎本線、豊肥本線は一部区間で運転を見合わせています。一方、吉都線、肥薩線、日豊本線は午後6時ごろから順次全線で運転を再開したということです。
1: 高速道路です。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。

0: 通行止めとなっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は宮崎県の海老野インターチェンジと熊本県の植木インターチェンジの間、南九州自動車道は熊本県の日名具インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。
1: 空の便です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では、滑走路の点検などのため閉鎖が続いていて、今日地震の後空港を発着する予定だった全日空や日本航空、ソラシドエアなどの合わせて21便すべての欠航が決まっています。また明日も全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。ここで地震の情報です。先ほど10時8分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を観測した地域は次の通りです。熊本県の熊本地方で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。繰り返します。先ほど10時8分ごろ九州地方で地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県の宇城市で観測しています。このほか長崎県や熊本県で震度2を観測しています。地震の情報でした。
0: 電力各社によりますと、九州地方と四国地方にある原子力発電所では、きょう午後8時現在で地震による異常は確認されていません。九州電力によりますと、最大で震度5強の揺れを観測した鹿児島県薩摩川内市にある川内原発は、1号機と2号機が運転中で、地震による異常は確認されていないということです。最大で震度2の揺れを観測した佐賀県玄海町にある玄海原発は、3号機が定期検査で停止中、4号機が運転中で、地震による異常は確認されていないということです。四国電力によりますと、最大で震度4の揺れを観測した愛媛県伊方町にある伊方原発は、3号機が運転中で、地震による異常は確認されていないということです。いずれの原発も周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値に変化はないということです。
1: 今回の地震について、地震のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所の西村拓也教授に伺います。西村さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず今回の地震についてどう見ていらっしゃいますか。
2: はい、今回は内陸で起こった震源の浅い地震で、内陸地震と呼ばれるタイプなんですけれども、活断層が動いた地震だというふうに考えられると思います。
1: はい。どういった特徴が見られますか？
2: そうですね、震源が浅かったので非常に揺れが強くてですね、やはり地震の揺れに伴う被害、建物の被害、構造物の被害が出ているというような状況です。それからですね、この付近には日名具断層と呼ばれる活断層が知られている地域でして、この断層は2016年の熊本地震の時にも一部関連したと言われているんですけれども、大部分が動いていなかった活断層になるんですが、それが今回熊本地震の、ちょうど真ん中の部分がですね、動いたっていう可能性があるというふうに考えております。
1: はい。そのちょうど10年前の地震では、まず4月14日に震度7の揺れが起きました。で、はい、2日後の16日にさらに規模の大きいマグニチュード 7.3 の本震、今日の地震はマグニチュード 7.1 でしたけれども、
2: はい、
1: マグニチュード 7.3 の本震が発生しました。この2回目の揺れで、建物の倒壊などに巻き込まれて多くの方亡くなっているんですけれども、
2: はい、
1: 今回も同じような大きな揺れがこの後起きる可能性というのはいかがですか？
2: そうですね、今の段階でなかなか判断することは難しいんですけれども、可能性としてはそういうような可能性も排除できないというふうに思っております。
1: はい、
2: というのは先ほど言いました日名具断層なんですけれども、この断層は非常に長い断層でして、本日の地震で揺れ動いたのは日名具断層の中部だけだというふうに考えられているんですね。
1: はい、
2: でまだ

0: してある程度ダメージを受けている可能性がある建物もありますので、はい、まあ、すでに例えば傾いていたりですね、そういうような建物、危険な建物には、まあ、速やかにそこから出ていただいて近寄らないようにするというようなことであったりとか、あるいは家具とかもですね、しばらくこう揺れが続きますから、そういうものが倒れてくるようなところにはお休みにならないようにするってことは徹底していただきたいなと思います。
1: はい、建物にそのひびが入っているなどダメージが確認できた場合はやはり避難を検討した方がよろしいでしょうか。
0: そうですね、はい、そういう危険な建物につきましては ある程度揺れが収まるような事件が来るまでですね、まあ、そこからは離れていただく、あるいは避難所に行っていただくとか、あるいはもう少し離れたようなところに避難していただくというようなことが必要だと思います。
1: はい、あと西村さんは10年前の熊本地震の後にも現地に入られたということなんですけれども、はい、土砂災害などの危険性というのはいかがでしょうか。
0: そうですね、土砂災害の危険性も当然高まっています。すでにこう地震の揺れで地盤が緩んでいるところも多数あります。でまた夏場で非常にこう集中的な豪雨であったりですね、雷雨等もありますので、山間部の方は特にですね、そういう地滑り、それから土砂災害に気をつけていただきたいなと思います。
1: はい、あと前回はまあ4月春の地震だったんですが、今回は暑い時期の地震になりました。避難する際もですね、停電なども起きているようなんですけれども、エアコンなどがこう使えない場所の避難というのも考えられると思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
0: そうですね、やはりこの、まあ、暑さのために熱中症等も気をつけなきゃいけませんし、まあ、とにかく水分を取るということを心がけてですね、特にお年寄りとか高齢者の方は、暑いところにまあ、無理にこういるというよりは、まあ、ある程度ちょっと離れた地域でも、まあ、ちょっと冷房が効いた地域までこう避難していただくようなことが必要になってくるのかなというふうに思います。
1: はい、その他西村さんから今回特に注意が必要な点など挙げていただくといかがでしょうか。
0: しばらくまだ地震活動というのはまあ、だんだん収まりつつもですね、まだ強い揺れが続くことも、ところもありますので、しばらくの間は本当に危ないところには近寄らないというところで気をつけていただきたいなというふうに思います。
1: はい、まずは身の安全を確保することを優先するということですね。
0: はい、そうだと思います。
1: はい、京都大学防災研究所西村拓也教授に伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ニュースデスクの茂木さん、
2: はい、
1: また熊本で震度7の地震が起きました、はい、被害の情報断片的ですが入ってきていますね。
2: そうですね、余震が続いていますから、自分の身を守るための対策を心がけてほしいと思います。
1: はい、
2: 10年前の熊本地震では観測史上初めて同じ地域で2度震度7の揺れを観測しました。その後も余震が続いて震度1以上の揺れを観測した地震は隣の大分県での観測も含めて4400回を超えました。2度目の震度7の揺れの後、私は現地の取材陣の取りまとめ役のデスクとして熊本に入りました。熊本城の石垣が崩れて近づくことができなくなっていて、周辺の道路もあちこちで路面が割れていて通れなくなっていました。建物にも大きな被害が出ました。揺れが大きかった益城町や熊本市では断水や停電が続いていて、多くの飲食店や商店が営業できなくなっていました。市民生活に大きな支障が出ました。また覚えている方も多いかもしれませんが、南阿蘇村では大学のキャンパスが被害を受けました。そして周辺では学生などが犠牲になりました。阿蘇橋が崩落するなど道路や鉄道といったインフラへの被害も大きく、社会生活を取り戻す上で大きな支障になっていました。
3: はい、本当に大きな被害が出ましたよね。で、一方で避難の在り方が大きな問題になりましたね。
2: はい、被災した地域の人たちの避難生活をめぐって課題が浮き彫りになりました。当時市町村が開設した避難所には最大で18万3000人余り、当時の熊本県の人口のおよそ1割が避難しました。また当時の余震で屋内での避難を恐れて屋外で車の中で避難生活を送る車中避難者も多くなりました。こうした長期化した避難所での生活ですとか車中泊が

0: 被害を拡大したと指摘されています。熊本地震で亡くなった278人のうち、建物の損壊などが原因で亡くなった直接死は50人だった一方で、避難生活の影響などが原因の災害関連死は223人に上りました。
1: 前回の熊本地震は2度目の震度7の地震の方が大きかったために、余震という言い方はしないことになったんですけれども、あの時は災害関連死が直接死よりも多かったんですね。
0: そうですね。車中泊で狭い車内の中で長く避難生活を続けると、エコノミークラス症候群や脳卒中、心筋梗塞などの症状を引き起こす恐れがあることが指摘されています。医療機関のまとめでは、熊本地震の発生から2ヶ月の間にエコノミークラス症候群で入院した人が51人いたということです。今回も震度7の地震の後も揺れが続いています。車中泊など避難生活を続ける際には、適度に水分を補給するですとか、定期的に外に出て歩いて足を動かすといった対策が必要になります。また普段服用している常備薬を忘れずに持って、医療関係者の支援を得ることも大切です。
2: そして今は厳しい暑さが続いていますよね。
0: はい、熱中症のリスクと隣り合わせの避難になると思います。地域の自治体などに問い合わせるなどして、必要な情報支援を得ながら、無理のない自らの身を守る避難につなげてもらえればと思います。
1: 熊本県内では今夜気温が25度を下回らない熱帯夜となるところもある見込みです。夜間の熱中症にも注意が必要です。停電でエアコンが使えない、またはエアコンのない場所に避難されている方、可能でしたら保冷剤や氷、濡れたタオルなどで首や脇の太い血管が通っているところを冷やすようにしてください。またお年寄りや子どもは熱中症になりやすいため、周りの方が気遣ってあげてください。そして今茂木さんからもありました、車内に避難して今ラジオをお聞きの方もいらっしゃると思います。車内での避難を続ける際には、膝や足の指を時々意識して動かすなど、エコノミークラス症候群にも注意するようにしてください。今回の地震を受けて、政府は情報の収集や被害の確認などのため、総理大臣官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置しました。また高市総理大臣は今日午後6時前、記者団に対して次のように述べました。
3: 私からは関係省庁に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと、政府一体となって被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民の皆様に対して津波や避難等に関する情報提供を適時的確に行うことを指示しました。
1: 午後8時前からは高市総理大臣をトップとする非常災害対策本部の会議が総理大臣官邸で開かれました。非常災害対策本部が設置されるのは、おととしの能登半島地震以来です。高市総理大臣です。
3: これまでに人的被害、建物倒壊や道路の損壊、火災など大規模な被害が確認されております。まず被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。一刻も早い全体的な被害状況の把握と被災者の救命救助をはじめとする災害応急対策に要徹して全力で取り組んでください。揺れの強かった地域の皆様、家屋の倒壊や土砂災害の危険性が高まっておりますので、危険な場所には立ち入らないなど、身の安全を図るよう心がけてください。
1: 今日も東海から九州にかけての各地で猛烈な暑さとなっています。高知県では40度以上を観測し、四国では今年初めて酷暑日となりました。
2: 夕方の大地震で震度7の激しい揺れを観測した熊本県など、九州では今夜は気温が25度を下回らない熱帯夜となる見込みで、夜間も熱中症への対策を取るようにしてください。
1: 気象庁によりますと、今日も西日本を中心に高気圧に覆われて晴れ、気温が上がりました。高知県黒潮町佐賀では 午後2時38分に最高気温 40.7 度を観測し、四国で今年初めての酷暑日となりました。また宮崎県の宮崎空港で 39.6 度、広島県大竹市で 39.5 度、津市で 39.4 度と、各地で40度に迫る危険な暑さとなりました。今日午後4時半ごろの大地震で最大震度7を観測した熊本県など九州各地では、気温が25度を下回らない熱帯夜となる見込みです。夜間も熱中症への対策を取るようにしてください。
2: 明日も関東甲信から九州にかけての各地で猛烈な暑さとなる見込みで、日中の最高気温は鹿児島市と宮崎市、甲府市などで37度、東京の都心や大阪市、大分市や広島市などで36度などと予想されています。明日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東から沖縄にかけてと、東京の小笠原諸島の合わせて14の都府県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。
1: 九州で起きた地震の被災地も明日は気温が上がり、最高気温は佐賀市で35度、熊本市と熊本県天草市牛深、それに人吉市で34度、長崎市で33度などと予想されています。屋外で復旧作業などをする際には無理をせず休憩を取ったり、家族や近所の人などと声を掛け合ったり、様子を見てあげたりするようにしてください。では新しい地震の情報です。10時23分ごろ九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を熊本県の益城町で観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。それではこの他のニュースをお伝えします。ストーカーによる重大事件が後を絶たないことを受けて、政府は今日、危険性の高い加害者に GPS 機器を装着させて居場所を把握できるようにする新たな対策の導入を早急に検討していく方針を決定しました。政府が今日開いた犯罪対策閣僚会議で決定された緊急対策では、犯罪を起こす危険性が高い加害者に GPS 機器の装着を義務付ける新たな対策の導入を、法改正も視野に早急に検討していく方針が盛り込まれました。具体的には、一例として想定されているのが専用のアプリです。警察関係者によりますと、加害者と被害者がそれぞれのスマートフォンにアプリを入れ、一定の距離に近づいたときに通知される仕組みで、警察も状況を同時に把握できるようにすることなどが検討されています。また、加害者側には外出時の機器の携帯が義務付けられ、違反した場合に罰則を科すことなども検討されるとみられます。今回一歩踏み込んだ対策が検討されることになった背景には、今までの対策が重大事件の抑止に十分つながってこなかった現状があります。警察に検挙されたり命令を受けたりしても、強い執着心や支配意識が収まらず、逆に行為がエスカレートして重大事件に至るケースなどがこれまで相次いできました。一方、人の居場所を常時監視することについては、人権やプライバシーの観点から慎重な制度設計が必要だという意見もあり、政府は海外の制度の運用状況なども踏まえ、ストーカー規制法の改正も視野に検討を進めるとしています。
2: 民間の米の在庫量が過去最大に増え、生産地から新米が本格的に出回る前の政府備蓄米の買い戻しを求める声が強まる中、農林水産省は今日開かれた審議会の会合で、買い戻しについて来月下旬以降に発表される新米の作柄をはじめ、需給動向を見極めた上で判断する考えを示しました。新米の作柄は例年8月下旬から順次発表されることから、判断はそれ以降に行われる見通しです。備蓄米は去年の米価格の高騰を受けて、100万トン程度のうちおよそ59万トンが放出され、 現在の在庫量は32万トンとなっていて、これまで農林水産省は米の需給動向を見ながら判断するとしてきました。一方、今日の会合では先月末時点の民間の米の在庫量が243万トンと、今の形で調査を始めた2004年以降で最も多く、業界で適正な水準とされる量を大幅に上回っていることが報告されました。さらに今年の生産量は6月末時点の生産者への移行調査をもとにすると732万トンとなる見通しで、今後1年間の需要量を踏まえると来年6月末時点の民間の在庫量は最大で281万トンに増えると見込まれています。こうした中、在庫量の増加を背景に九州など一部の地域では今年収穫される米に対して農協が仮払いする概算金が去年より大幅に下がり、生産地からは新米が本格的に出回る前に買い戻しを行い、価格を下支えするよう求める声が強まっています。ただ政府が物価高対策を進める中、早期の備蓄米の買い戻しは米の価格の値下がりを抑えることにつながるとして慎重な意見もあり、今後買い戻しを実施する時期や量が焦点となります。
1: 東海地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、設計コンサルタント会社や施工会社合わせて28社が受注調整を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会はきょう各社の立ち入り検査に入りました。マンションの大規模修繕工事をめぐっては関東地方でも受注調整が繰り返されていた疑いがあることが分かっていて、公正取引委員会は実態の解明を進めることにしています。独占禁止法違反の疑いが持たれているのは、東京中央区の設計コンサルタント会社 TDS、 施工会社で大阪市の浅沼組、高松市の大京穴吹建設など合わせて28社で、名古屋市内の支店などに立ち入り検査が入りました。関係者によりますと、これらの会社は数年にわたって愛知県、岐阜県、三重県のマンションの老朽化などに伴う大規模修繕工事をめぐり、請け負う会社や価格を事前に話し合って決めるなど受注調整を繰り返していた疑いがあるということです。大規模修繕工事にあたっては、多くのケースでマンションの管理組合側が複数の会社の提案を比較検討する見積もり合わせを行いますが、各社はそれぞれ前もってすり合わせた見積もり価格を提示するなどして、事前に決めた会社が受注できるようにしていたとみられています。関係者によりますと、今日立ち入り検査を受けた会社の一部は関東地方の受注調整にも関わっていた疑いが持たれていて、公正取引委員会は実態の解明を進めることにしています。
2: 夏の全国高校野球、今日は6つの大会で決勝が行われ、49の代表校が出揃いました。宮城大会では仙台育英高校が東北高校に4対1で勝って、2年連続32回目の出場を決めました。愛知大会では共栄高校が愛工大名電高校に4対1で勝って、31年ぶり9回目の出場を決めました。岐阜大会では中京高校が大垣日大高校に5対2で勝って、7年ぶり8回目の出場を決めました。大阪大会では履正社高校が箕面学園に16対2で勝って、3年ぶり6回目の出場を決めました。広島大会では私立福山高校が広島商業に4対3で勝って、春夏通じて初めての甲子園出場を決めました。山口大会では高川学園が下関国際高校に5対3で勝って、2年連続4回目の夏の甲子園出場を決めました。今日6つの代表校が決まったことで49の代表校が出揃いました。初出場は4校、春夏連続出場は11校となりました。 夏の全国高校野球は来月1日に組み合わせ抽選が行われ5日に開幕します。暑い時間を避けて試合を行う2部制の日程が今年はさらに拡大され、すべてのチームの初戦を含む大会10日目までの試合が正午前後の時間を避けて行われることになっています。
1: ここで新たな地震の情報です。先ほど10時33分ごろ九州地方で最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県宇城市で観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。では改めて地震の情報をお伝えします。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は地震活動の範囲も広がっているとして、揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生しました。震源の深さについて気象庁は観測データを詳しく解析した結果、当初の10キロから16キロに更新しました。この地震により熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。このほか震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町と、長崎県南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。また長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動についても、熊本県熊本地方で最も大きい階級4を、熊本県天草芦北で階級3を観測しました。最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいます。一連の地震活動について気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。また今回の地震活動は範囲が広くなっていて、場所によっては夕方の地震より強く揺れる可能性もあるとして、広い範囲で揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。震度7と6強を観測した自治体を管轄する警察署などに被害状況を確認しました。震度7の揺れを観測した宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、この家に住む家族4人と連絡が取れていないということです。住宅の倒壊に1人が巻き込まれているのが確認され、呼びかけには反応がないということです。消防と警察が救助活動に当たっています。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町を管轄する八代警察署によりますと、けが人がいる、家屋が倒壊している、地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。建物内への閉じ込めや頭部から出血したけが人など被害の情報が断片的に入っているものの、重体以上のけが人の情報は入っていないということです。氷川町によりますと、建物の倒壊などの被害情報が20件ほど町に寄せられているということです。氷川町では町内のすべての小中学校で避難者の受け入れを進めています。震度6強を観測した八代市鏡町野崎では、倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。また八代警察署によりますと、煙突が崩落するなどの被害が出た日本製紙の八代工場で 安否が分からなくなっている人が複数いるという情報があるということです。総務省消防庁によりますと、その煙突が崩落するなどの被害が出た日本製紙の八代工場では午後10時までに地元の消防から

0: 救助が必要な人が9人いるという報告が寄せられたということです。救助された人もいるという情報があるということですが、容体など詳細は確認中だということです。
1: 震度6強の揺れを観測した益城町などを観測し、管轄しイオンモール熊本がある鹿島町を管轄する三船警察署によりますと、大型商業施設の建物の壁が倒壊する被害の情報が入っている。避難誘導にあたり要救助者を捜索中だとしています。そのイオンモール熊本、建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということですが、消防は1階部分から中に入ることができず、確認や救助活動が難航しています。警察庁によりますと、イオンモール熊本では従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。警察関係者によりますと、連絡が取れていない従業員は20人から30人いるという情報があるということで、警察や消防は建物の中に取り残されていないか確認を急いでいます。一方、客の多くは屋外に避難していたということですが、安否不明者の中に客が含まれているかなど詳しい状況は分かっていないということです。また今回の地震で他にも10人弱の安否不明者がいるという情報があるということです。また鹿島町を管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、午後9時現在、イオンモール熊本から4人が病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。まだ多数の人が建物の中に閉じ込められていると見られるということで、救助活動が続けられています。
0: 震度6強の揺れを観測した熊本市南区を管轄する熊本南警察署は、地震によって転倒して軽い怪我をした高齢女性などけが人が2人いた、信号が消えているといった通報が相次いでいたが、発電機を持っていき対応しているとしています。そして先ほど入った情報です。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある八代北部地域医療センターによりますと、今日午後9時半の時点で地震の影響で怪我をしたおよそ80人が病院で手当を受けているということです。また経済産業省によりますと、これまでのところ今回の地震による九州各地の発電所での被害の情報は入っていないということです。一方、九州電力送配電のホームページによりますと、午後10時20分現在、熊本県内のおよそ4万戸で停電が発生しているということです。そして今回の地震の影響で熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。日本ガス協会が今日午後8時の時点でまとめたところによりますと、九州ガスは安全確認のため熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また西部ガスは熊本市南区と東区の合わせておよそ500戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。
1: 今回の地震について気象庁は今日午後5時半から会見を開き、清本正志地震津波対策企画官は次のように述べました。
2: 揺れの強かった地域につきましては家の倒壊や土砂災害の危険があります。また今後の地震や雨に十分注意して危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。今回浅い地震で地震の発生場所が浅いですので、地震がたくさん発生しております。このこともありまして、今後の地震や雨に十分注意していただいて危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度、特に今後 2,3 日の間は最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。また過去にも熊本地震の例もありますが、続発した地震の事例もありますので、十分注意していただきたいと考えております。
1: また気象庁は午後8時半から2回目の会見を開き、清本地震津波対策企画官は次のように述べました。
2: 今回の地震発生以降、震度1以上を観測した地震が61回、 という形でかなり活発に地震活動が発生していることが分かります。今回の地震活動域ですが、かなり広い範囲に地震活動が広がっている海域で規模の大きな地震が発生しますと津波が発生する可能性も高くなりますので、そういう意味でも津波に対する注意も必要であるというふうに考えております。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場はアメリカで AI 分野への巨額の設備投資が進むことへの警戒感から多くの銘柄に売り注文が広がり、一時3000円以上値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて2566円27銭安い6万2364円92銭でした。東証株価指数トピックスは 102.48 下がって3963.59、1日の出来高は25億9337万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて287ドル1セント高い5万2497ドル9セント。ナスダックの株価指数は 309.95 に下がって 24,622.129 となっています。一方、東京外国為替市場、日本とアメリカそれぞれの金融政策を決める会合の内容を見極めたいという投資家が多く、積極的な取引が控えられ、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて26銭円安ドル高の1ドル163円78銭から80銭、ユーロに対しては21銭円高ユーロ安の1ユーロ186円13銭から17銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが163円85銭から87銭、1ユーロは186円29銭から30銭となっています。株と為替でした。では続いて全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 今日大きな地震のあった熊本の天気はこの後どうでしょうか。
1: はい、まず現在の天気は熊本晴れです。気温はまだ 29.2 度もあります。明日朝まであと 1,2 度しか下がらないと思ってください。お伝えの通り夜の熱中症に気をつけなければなりません。また九州電力送配電によりますと、この時間熊本県内で停電している地域がおよそ4万1000戸余りに上っています。今夜は冷たいペットボトルや保冷剤などを首や脇といった太い血管に当てるなどして体を冷やす工夫をしてください。また明日の熊本県内は朝晩中心の晴れ、日中は曇りやすいです。日差しは控えめ、しかし気温は34度まで上がる予想です。さらにあさって以降は35度以上の猛暑が続きます。特に日曜日月曜日は39度予想です。片付けや復旧作業は無理をせず、水分と休憩をこまめにとってください、はい、
0: そしてなるべくご近所などで声を掛け合って、なるべく涼しい場所で皆さんで助け合うようにしていただきたいですね、はい、そして一方で今日東日本や東北では大雨になっているようですね、
1: はい、北陸から東北にかけて低気圧が通過中のためです。この時間も滋賀県や鳥取県内などで1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。また今日は富山県の砺波市で夕方の1時間に63ミリと非常に激しい雨を観測しました。こうした富山県内と、あと先ほど一部滋賀県の一部にもレベル4土砂災害危険警報が発表されました。低気圧が抜ける明日朝まで東北、北陸、そして山陰にかけての日本海側で大雨に、また明日気温が上がる午後は急な雷雨や突風にいずれもお気をつけください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島は東寄りの風、奄美は西寄りの風でいずれも晴れたり曇ったりを繰り返すでしょう。沖縄本島は明け方まで、奄美は夕方まで何度か通り雨がありそうです。明日の那覇の最低気温は28度、最高気温は33度、真夏らしい気温が続くでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 高気圧の縁、かつ低気圧の後ろに当たるため、各地湿った風が吹きます。今日より雲が目立つでしょう。日本海側は今夜から雨で、山陰は明け方をピークに激しい雷雨になりそうです。雨の範囲は日中南に移り、九州北部や四国は明け方から夕方にかけてにわか雨や雷雨となりそうです。最低気温は広く27度から28度、山陰で26度でしょう。 最高気温鹿児島37度、広島36度、高知35度、福岡や熊本で34度の予想です。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 雨は近畿や北陸を中心に明け方まで局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。土砂災害などに厳重に警戒してください。日本海側は日中曇り、近畿の中部南部や東海は晴れ間が除き体温並みの暑さになりそうです。近畿中心に夕立もありそうです。最低気温、大阪や神戸で28度、名古屋、静岡26度、北陸25度、最高気温大阪、名古屋、静岡36度、静岡は今日より6度も高くなりそうです。金沢31度は平年並みでしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 新潟は朝まで激しい雨や雷に注意警戒してください。日中も日差しはなく暑さは和らぐでしょう。ただ関東甲信は日差しも猛暑も戻ります。昼前には内陸や山沿いで積乱雲が湧いて夜まで局地的に雷雨となるでしょう。最低気温は23度から25度、熱帯夜は関東南部の沿岸部が中心となりそうです。最高気温は甲府で37度、全国トップクラスの高温でしょう。東京熊谷が36度、今日より10度くらい高いところも出てきそうです。信越で30度前後でしょう。
0: 東北、北海道です。
1: 低気圧が通過する東北は明日明け方まで太平洋側で多いところ1時間に60ミリと非常に激しい雨が降って大雨になるでしょう。昼頃には雨が止む地域が多いですが、今度は東北北部と北海道で昼過ぎから雨が降り出しそうです。最低気温、東北は22度前後、札幌20度、釧路17度、最高気温、仙台、秋田は29度、東北南部中心に今日より5度前後高い予想です。札幌25度、釧路は23度でしょう。明日も激しい雨と厳しい暑さにお気をつけください。
0: 気象情報でした。
1: さて NHK ジャーナル、今日は地震の影響で一部内容を変更してお伝えしました。では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。熊本で起きた地震についてたくさんのメッセージをいただいています。熊本県の40代の女性からです。前の地震の時は続けて大きな地震があったのでラジオをつけて懐中電灯を枕元に置いて夜を過ごします。皆さんどうか安全な夜を過ごしてくださいといただいています。
3: 同じく熊本での地震について愛知県60代の女性です。どうか一刻も早い救出とこれ以上被害が出ないことを祈るばかりですとのことです。
1: そして東京都の60代の女性からです。インフラにも影響が出ていて暑さも心配ですね。熱中症対策にも気をつけてほしいですといただいています。
3: 続いて広島県40代男性です。暑さが心配なので夜間も熱中症対策を万全にしてほしいです。首筋や手首、足首を冷やしたタオルや氷で冷やしてほしいですといただいています。
0: 10年前の熊本地震では震度7の地震を観測した2日後にさらに規模の大きいマグニチュード 7.3 の地震が起きて建物の倒壊が相次いで巻き込まれた人、多くの人が亡くなりました。気象庁や専門家、今回も1週間程度、特に2、3日は同じ規模の揺れが起きる恐れがあると話しています。特に耐震性の低い建物は見えない場所がダメージを受けている可能性があります。自宅が不安な場合はどうかご近所同士で声を掛け合って安全な場所で過ごすようにしてください。震度7を観測した最初の揺れから6時間が経ちました。暗い中相次ぐ揺れで不安を感じている方も多いと思います。こんな時こそどうかご家族でご近所同士で声を掛け合ってご自身と大切な人の命を守ってください。ここまで NHK ジャーナルでした。 NHK ではこの後も地震の情報を引き続きお伝えします。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。4年前千葉県のアパートで同僚2人を殺害した罪に問われているフィリピン国籍の技能実習生の裁判で検察は同僚との待遇に差があるという思い込みによる身勝手で悪質な犯行だとして無期懲役を求刑しました。フィリピン国籍の技能実習生 ブーラン・ロエル・ブーラン被告35歳は2022年5月富里市のアパートで同居していた職場の同僚でいずれもカンボジア国籍の技能実習生モン・サメットさん25歳とチャットチットさん20歳を包丁で刺して

0: 殺害したとして殺人の罪に問われています。これまでの裁判で被告は起訴された内容を認め、弁護側は当時統合失調症の影響で刑事責任能力がなかったとして無罪を主張しています。今日千葉地方裁判所で開かれた裁判で検察は、被告は文化や風習の違いからストレスを抱えていたほか、同僚との待遇に差があると思い込み自尊心を傷つけられた、殺害を決意した過程は理解可能で完全に責任能力があったと主張しました。その上で思い込みによる身勝手で悪質な犯行だとして無期懲役を求刑しました。一方、弁護側は改めて無罪を主張しました。判決は来月6日に言い渡される予定です。今月、川崎市で酒を飲んで車を運転して自転車に乗っていた男性をはねて死亡させた上、そのまま逃げたとして28歳の容疑者が危険運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは横浜市戸塚区の建設業、鈴木啓太容疑者28歳です。警察によりますと、今月9日未明、川崎市高津区の市道で酒を飲んで正常な運転が困難な状態で車を運転し、自転車に乗っていた市内に住む会社員今野拓実さん28歳をはねて死亡させ、そのまま逃げたとして危険運転致死とひき逃げの疑いが持たれています。容疑者はその日の午後に警察署に事故を起こしたと出頭し、その後警察が防犯カメラなどの捜査を進めた結果、現場からおよそ500メートル離れた飲食店で事件の3時間ほど前から酒を飲んでいた疑いがあることが分かったということです。警察によりますと、調べに対しひき逃げについては認めた上で、お酒のことは今は話したくないと供述し、容疑を一部否認しているということです。気象情報です。注意報が出ています。長野県の中野飯山地域、木曽地域、下伊那地域、新潟県の広い範囲に大雨注意報が出ています。長野県木曽地域、新潟県の広い範囲には土砂災害注意報、伊豆諸島北部、神奈川県の湘南と三浦半島、新潟県の広い範囲に強風や波浪の注意報、伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、栃木県、群馬県、甲信越の各県、そして静岡県の東部と伊豆には雷注意報、千葉県、茨城県、栃木県と群馬県の広い地域、長野県には濃霧注意報が出ています。明日も危険な暑さになることが予想されることから、熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と神奈川県、千葉県、それに静岡県に発表されています。熱中症にならないようくれぐれもお気をつけください。各地の明日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部です。明日は晴れで朝晩曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さ1メートル50センチ、後2メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は曇りで昼前から時々晴れ、ところにより未明は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ、後2メートル50センチの見込みです。小笠原諸島です。明日の天気は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。海上、波の高さは1メートル50センチ。静岡県の東部と伊豆、晴れで朝晩曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部、明日は晴れ時々曇り、ところにより夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、明日は曇り、ところにより昼前まで雨。新潟県は雨で昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートルのち1メートルの見込みです。ニュースと気象情報、末田がお伝えしました。11時です。
1: 時刻は11時になりました。地震の情報をお伝えします。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は地震活動の範囲も広がっているとして、揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日午後4時27分ごろ、 熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生しました。震源の深さについて気象庁は観測データを詳しく解析した結果、当初の10キロから16キロに更新しました。この地震により熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。また震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。また今日夕方、熊本県鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発があり、地元の消防によりますと怪我人が出ているほか、多数の人が閉じ込められているということです。今日午後6時ごろ、鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと爆発が起きて怪我人が出ていて病院に搬送されたということです。また建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。消防は現場に到着していますが、1階部分から中に入ることができず、確認や救助活動が難航しています。気象庁によりますと、鹿島町の揺れは震度5弱以上とみられるものの、詳しい震度は分かっていないということです。また警察庁によりますと、イオンモール熊本で従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。警察関係者によりますと、連絡が取れていない従業員は20人から30人いるという情報があるということで、警察や消防は、建物の中に取り残されていないか確認を急いでいます。一方、客の多くは屋外に避難していたということですが、安否不明者の中に客が含まれているかなど詳しい状況は分かっていないということです。また今回の地震で他にも10人弱の安否不明者がいるという情報があるということです。熊本県鹿島町を管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、午後9時現在、イオンモール熊本から4人が病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。まだ多数の人が建物の中に閉じ込められているとみられるということで、救助活動が続けられています。防衛省によりますと、熊本県からの災害派遣の要請を受けて、今日午後5時半から、熊本県で被害があった地域に陸上自衛隊第8師団の隊員およそ3600人を派遣し、イオンモール熊本などでの救助活動や情報収集などに当たっているということです。熊本県鹿島町のイオンモール熊本の被害について、火災や爆発に詳しい東京理科大学の桑名和則教授は、映像を見ると建物の壁や柱などの部材が粉々になって飛び散っているので、爆発によって強い力が加わったのではないかと見ていると指摘しています。その上で、現時点では詳しいことはわからないが、ガス設備などが地震の強い揺れで損傷してガスが漏れ、空気と混ざったところに何らかの理由で着火して爆発した可能性がある。広い範囲に被害が出ているのを見ると、建物内などの比較的閉鎖されている空間にガスが溜まって爆発に至った可能性があると考えられると指摘しています。今日午後6時ごろ、鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、爆発が起きて怪我人が出ていて病院に搬送されたということです。また建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。ラジオ深夜便の時間ですが、引き続き地震のニュースをお伝えします。それでは熊本県鹿島町にあるイオンモール熊本の近くから、午後9時過ぎ、熊本放送局の藤田記者の報告です。
2: 熊本市の南隣、鹿島町にある大型商業施設イオンモール熊本です。 カメラは建物の南西側から撮影していますが、先ほどまで近づけた際には激しく損傷していることが分かりました。大小たくさんの骨組みがむき出しになっていました。また建物の周辺にはたくさんの外壁と見られる瓦礫が落ちていました。現場は2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということですが、詳しい情報は分かっていないということです。消防や警察の車両が集まり救助活動に当たっています。先ほど店内の1階にいたという男性に話を聞くことができました。上の階から爆発音のような音が聞こえた。特に白い煙が建物の外に広がっていたなどと話していました。
1: ではここで地震の情報です。先ほど午後11時2分ごろ九州地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度4を熊本県の八代市、宇土市、上天草市、宇城市、そして熊本県の美里町で震度4の揺れを観測しています。その他震度3の揺れを長崎県の島原市、諫早市、大村市、雲仙市、南島原市、震度3を熊本県の熊本市西区、熊本市南区、熊本市北区、人吉市、水俣市、玉名市、天草市、和美町、西原村、御船町、芦北町、震度3の揺れを観測した地域です。熊本県の津奈木町、多良木町、五木村、山江村、球磨村、朝霧町で震度3を観測しています。また宮崎県の宮崎市と鹿児島県の長島町でも震度3の揺れを観測しています。ではここからは災害担当の松本デスクに聞いていきます。松本さん、地震発生から7時間ほどとなってきましたけれども、被害状況が少しずつ見えてきました。改めて整理をしてください。
3: はい、被災地現場の医療機関から次々と非常に厳しい状況についてのですね、情報が入ってきています。
1: はい、
3: 震度7の揺れを観測した宇城市の宇城総合病院では重症者を含めて怪我をした人40人を受け入れていて、病院はこれ以上の救急対応が難しくなってきて一時的に受け入れを停止しているという状況だということです。
1: はい、
3: また同じく震度7の氷川町にある医療センターでもですね、およそ80人が手当てを受けているという情報です。さらに少し離れた熊本市の熊本赤十字病院にも怪我をした人11人が救急車で搬送されてきたということです。
1: はい、またイオンモール熊本では爆発が起きて連絡が取れていない従業員が20人から30人いるという情報なんですけども、これはなぜ爆発は起きたと考えられるんでしょうか。
3: はい、火災に詳しい専門家に先ほどお話聞いたんですけれども、NPO 法人日本防災技術者協会の関澤愛理事長はですね、この地震が起きてから爆発まで1時間ほどあったと。
1: はい、
3: で建物の中のガスの配管が地震の揺れで壊れて、この密閉した空間に充満をして、その後何らかの原因で引火をして爆発した可能性があるのではないかというふうに話をしていました。
1: はい、
3: また八代市の日本製紙の八代工場、日本製紙の八代工場では、この救助が必要な人が9人いるという報告が消防に寄せられているということですね。
1: はい、
3: さらに宇城市で住宅が倒壊し家族4人と連絡が取れていないなど、住宅の倒壊も多数起きていると見られます。救助を急いでもらいたいと思います。
1: はい、そして夜を迎えてですね、多くの方が不安な夜を過ごしていると思います。改めてこの夜の過ごし方、注意点は何でしょうか。
3: そうですね、3つポイントがあると思います。
1: はい、
3: まずは安全な場所で休むことです。気象庁は今後1週間程度最大震度7程度の地震が起こる可能性があって、特にこの 2,3 日はですね、そのリスクが高いと指摘しています。
1: はい、
3: 夕方の地震で、震度7の地震で、その後余震も続いています。その後また地震が続いています。建物が被害を受けている可能性があります。家が傾いたりですね、ひびが入っているなどしているところはですね、避難所ですとか親戚知人宅などに身を寄せることを考えてもらいたいと思います。 でまたその寝るときですね、大きな揺れがあったときに速やかに避難できるように準備をしてほしいと思います。はい、

0: すぐに逃げられるように水ですとか食べ物とか、普段使っている飲んでいる薬などですね、リュックなどに入れて近くに置いておく。また履物もですね、玄関ではなく枕元に置いておく方がいいと思います。大きな揺れがあっても安全が確保できる準備をしておいてほしいと思います。
1: まず一つ目が、まず安全な場所で休むこと、
0: はい、
1: 二つ目は何でしょうか。
0: 熱中症対策ですね、はい、被災地では広範囲で停電と断水が起きているという情報が夜に入ってきています、
1: はい、
0: で明日の朝にかけてですね、最低気温が25度を下回らない熱帯夜が予想されています。また明日以降来週にかけて日中の最高気温が35度以上の猛暑日が続くと予想されています。この避難生活をする場合に水分と塩分を十分にとって涼しい服装をして休んでいただく。また冷えたタオルやペットボトルで体を冷やすということも有効です。またトイレが心配で水を飲むのを控えるという人もいるかもしれません、はい、しかし非常に危険ですので、喉が渇く前にこまめに水分を取ってもらいたいと思います、
1: はい、2つ目が熱中症対策、はい、では3つ目は何でしょうか。
0: エコノミークラス症候群です、
1: はい、
0: この暑さを避けるために車で避難をしているという人も多いと思われます。でこの場合ですね、いわゆるエコノミークラス症候群、血栓ができてこの肺に回って最悪の場合死に至るというものですが、このエコノミークラス症候群のリスクがあります、
1: はい、
0: 2,3 時間おきに車から降りて歩く、などのですね、少し体を動かすということが重要です。また数時間おきにふくらはぎをマッサージすることも有効だということで、こういう対応を心がけてもらいたいと思います、
1: はい、
0: また熱中症対策にしてもエコノミークラス症候群対策にしても、お年寄りですとか子どもさんですとか自分ではこうした対応ができないという人もいます、まあ、非常に厳しい状況だと思いますけれども、周りの人と声を掛け合ってですね、安全に過ごしてもらいたいと思います、
1: はい、ここまで災害担当の松本デスクに聞きました。では被害の状況をお伝えします。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市の宇城総合病院によりますと、午後9時過ぎの時点で地震で怪我をした40人を受け入れていて、このうち病院が行ったトリアージで重症と判断されたのは10人いるということです。病院はこれ以上の救急対応が難しくなっていて、一時的に受け入れを停止しているということです。また宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、この家に住む家族4人と連絡が取れていないということです。住宅の倒壊に1人が巻き込まれているのが確認され、呼びかけには反応がないということです。消防と警察が救助活動に当たっています。同じく震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある八代北部地域医療センターによりますと、今日午後9時半の時点で地震の影響で怪我をしたおよそ80人が病院で手当てを受けているということです。そして震度6強を観測した熊本市の南区にある済生会熊本病院によりますと、午後7時半の時点で50人以上の怪我人が搬送されていて、このうち少なくとも1人は意識がない状態だということです。松岡義隆広報室長は、地震で倒れた家具によって骨折するなどした怪我人が次々と運ばれてきている。病床は400あるが、すでに余裕がなくなっており、近隣の病院に受け入れてもらえないか調整をしていると話していました。また病院の複数箇所で水漏れや外壁が崩れるなどの被害が出ているが、今のところ治療に影響はない。近隣の地域の中には機能が果たせなくなっている医療機関もあるようで、そうした医療機関にかかっている人から普段服用している薬を処方してくれないかという連絡も入ってきている。救急搬送される人の対応も含め、医師や看護師を呼び出して対応していると話していました。被害の状況をお伝えしています。震度5強の揺れを観測した熊本市東区にある熊本赤十字病院によりますと、今回の地震の後、今日午後8時50分までに怪我をした11人が救急車で搬送されてきたほか、46人は直接病院を訪ねて受診したということです。骨折や打撲をした人

傷した43人を受け入れているということです。病院が行ったトリアージで緊急の対応が必要な重症と判断されたのは8人いて、中等症は19人、軽症は16人だったということです。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の熊本労災病院によりますと、この地震の影響で骨折したり物が落ちてきて頭に怪我をしたりした人の救急搬送などが相次いでいるということです。また病院は地震の影響で停電したため、現在は非常用電源を使って対応に当たっていますが、電子カルテのシステムの一部が使えず、手作業でカルテを作成しているということです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。当初この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。総務省消防庁によりますと、煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、午後10時までに地元の消防から救助が必要な人が9人いるという情報報告が寄せられたということです。救助された人もいるという情報があるということですが、容体など詳細は確認中だということです。火災の情報です。消防庁の災害対策本部によりますと、午後8時現在、今回の地震で熊本県内では火災が7件発生しているということです。内訳は熊本市で3件、宇城市で2件、八代市で2件となっています。消防庁は午後6時の段階で氷川町で火災が1件発生していると発表していましたが、確認したところ火災ではなかったと訂正しました。震度7と6強を観測した自治体を管轄する警察署に午後9時までの被害状況を確認しました。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、宇城市松橋町浅川で住宅が倒壊し、この家に住む家族4人と連絡が取れていないということです。住宅の倒壊に1人が巻き込まれているのが確認され、呼びかけには反応がないということです。消防と警察が救助活動に当たっています。同じく震度7の揺れを観測した熊本県氷川町や震度6強の揺れを観測した八代市を管轄する八代警察署によりますと、怪我人がいるとか、家屋が倒壊しているとか、地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。煙突が崩落するなどの被害が出た八代市にある日本製紙の八代工場で、安否が分からなくなっている人が複数いるという情報があるということです。警察や消防が現在確認を進めています。震度6強を観測した八代市鏡町野崎では、倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。また八代警察署では、机や棚が多数倒れていて、警察署前の道路では水が噴き出しているところもあるとしています。震度6強の揺れを観測した益城町などを管轄し、イオンモール熊本がある鹿島町を管轄する御船警察署によりますと、大型商業施設の建物の壁が倒壊する被害の情報が入っている。避難誘導にあたり要救助者を捜索中だとしています。震度6強の揺れを観測した熊本市南区を管轄する熊本南警察署は、地震によって転倒して軽い怪我をした高齢女性が2人いた、信号が消えているといった通報が相次いでいたか、発電機を持っていき対応しているとしています。そして震度5強を観測した熊本市中央区にある熊本城総合事務所によりますと、地震の影響で熊本城の石垣の一部が崩れたという複数の報告があったということで、被害の状況を確認しているということです。午後5時現在、怪我人などの情報は入っていないということです。SNS に投稿された動画では、石垣の一部が土煙を上げて崩れている様子が確認できます。では熊本県で震度7の揺れを観測した地震について、気象庁は

0: 後8時半から2回目の会見を開き、気象庁の清本正志地震津波対策企画官は次のように述べました。
1: 震度7を熊本県で観測しております。震度分布広い領域で強い震度を観測しております。揺れの強かった地域につきましては、家屋の倒壊や土砂災害の危険がありますので、今後の地震活動や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度、最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。また2016年熊本地震の時にも4月14日と16日と震度7が相次いで発生しましたので、こういう過去に続発の事例があります。今回についても十分注意していただきたいと考えております。地震の概要です。変更点としましては、地震のマグニチュード、速報値から暫定値に変わりましたが 7.1 ということで変わっておりません。で、発生場所につきましては熊本県熊本地方ですが、深さ16キロ、速報値では10キロだったんですが、暫定値で16キロに更新しております。発震機構につきましては変わっておりません。東北と西南西方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型となっております。震度につきましても大きな変更はありません。熊本県の宇城市と氷川町で震度7を観測したほか、北陸地方から九州地方にかけて震度6強から1を観測しております。で、地震活動の状況です。今回の地震発生以降、震度1以上を観測した地震が61回という形で、かなり活発に地震活動が発生していることが分かります。内訳としましては、震度5弱が3回、震度4が7回、震度3が17回、震度2が19回、震度1が15回という形となっておりまして、かなり活発に地震活動が発生しているということが言えると思います。長周期地震動階級につきましては、今回の地震で長周期地震動階級4を観測しております。防災上の留意事項です。揺れの強かった地域では家屋の倒壊ですとか土砂災害などの危険性が高まっております。そのため今後の地震活動や雨の状況に十分注意していただいて、やむを得ない事情がない限りは危険な場所に立ち入らないなど、身の安全を図るように心がけていただきたいと思っております。地震活動の今後の見通しになります。この地域では過去に大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があります。2016年の熊本地震のについては先ほど申し上げましたが、4月14日に震度7、4月16日にも震度7という形で相次いで規模の大きな地震が発生しました。こういうことから、揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、最大震度7程度の地震に注意していただきたいと考えております。特に地震発生から 2、3日程度は強い揺れをもたらす地震が発生することが多くありますので、特に注意をお願いしたいと思っております。今回の地震活動の活動域ですね、活動域はかなり広い範囲に広がっております。ですので地震の発生する場所や規模によっては、今回の地震による揺れよりも強く揺れる場所があるということがありますので、注意していただきたいと思っております。また海底で規模の大きな地震が発生した場合には、場合によっては津波に注意する必要があります。その際には津波注意報なども出ると思いますので、津波にも注意していただきたいと考えております。
0: 気象庁の会見についてお伝えしました。この後も大きな揺れが発生する恐れがあります。傾いたり傷んだり、少しでも倒壊の恐れがある建物にはとどまらないでください。この後も揺れへの警戒を続けてください。熊本県熊本地方で最大震度7の揺れを観測した地震を受けて、気象庁と国土交通省は地盤が緩んでいる可能性が高く、雨による土砂災害の危険性が通常より高まっているとして、揺れの大きかった熊本県と長崎県、鹿児島県の自治体で当分の間、土砂災害危険警報などの発表基準を引き下げます。発表基準を引き下げるのはレベル4土砂災害危険警報、レベル3土砂災害警報、レベル2土砂災害注意報の発表基準です。対象の自治体は次の通りです。基準を通常の7割に引き下げるのは、熊本県の宇城市、氷川町、熊本市、八代市の西部、宇土市、美里町、益城町。基準を通常の7割に引き下げるのは熊本県の上天草市、 甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町、鹿島町、甲佐町です。また通常の8割に引き下げるのは熊本県の八代市の東部、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町、長崎県の南島原市、鹿児島県の薩摩仙台市、薩摩町、長島町です。気象庁は揺れの強かった地域では今後の雨の降り方にも十分注意するよう呼びかけています。では熊本県で震度7の揺れを観測した今回の地震について京都大学防災研究所の西村拓也教授は次のように話しました。
2: 今回の震源域、マグニチュードなどどう見ていらっしゃいますか？
3: はい、マグニチュード7クラスの非常に大きな内陸地震ということで、10年前に起こった2016年の熊本地震を、思い起こすような規模の地震だったというふうに思います。
2: はい、2016年の熊本地震を思い起こすような揺れだったということですけれども、その熊本地震との関連についてはどのように見ていらっしゃいますか？
3: そうですね、地震の今回震源域が2016年の熊本地震の南西側にあたるところです。でこの地域にはですね、もともと二川断層という活断層が知られておりまして、2016年熊本地震の時にはその北側にある二川断層とあと日名具断層というのがありまして、二川断層と日名具断層の一部北側の部分が2016年の地震の時に、ずれ動いたというふうに言われているんですけれども、今日の地震ではその日名具断層の、ちょうど真ん中のあたりですねが2016年の部分時には割れ残っていた部分が今回地震の震源として動いた可能性が高いのではないかというふうに見ています。
2: はい、そして建物が大きく壊れていたりですとか高速道路の寸断、さまざまな被害が入ってきていますけれども、被害についてどのように見ていらっしゃいますか？
3: そうですね、やはり活断層で、発生した非常に規模 の, 震源の浅い地震ということで、非常に、震度7もいくつか観測されておりますし、この周辺で非常に大きな揺れを伴った地震だというふうに思います。で特に今回 の, 地震の震源のあたりというのは比較的平野部も多いところで、地盤が比較的こう揺れやすいような地盤であるような地域でもありますので、非常に揺れが強くてさまざまな被害が発生しているというふうに思います。
2: はい、そして熊本地震の10年前の時には2回大きな揺れがありました。今回もそのような恐れがあると西村さんは見ていますか？
3: そうですね、可能性としてはやはりちょっと現段階でなかなかどうっていうのは難しいところなんですけれども、もちろんそういう可能性も含めてやっぱりしばらくの間、1週間ぐらいの間注意しておいた方がいいと思います。今回日名具断層という断層が動いた可能性が高いんですけれども、日名具断層のはかなり長い断層、活断層でして、京都地震でずれ動いたのはまだ全部ではないというふうに思われるんですね。日名具断層の南側の部分はまだずれ動いてない部分がある可能性がありますので、京都同じぐらいこの同程度の地震の発生の規模、可能性っていうのも全くゼロではありませんから、やはり1週間ぐらいはですね、強い揺れに引き続き注意というふうに思います。
2: はい、そして島川からも伺います。
4: 西村さん、島川です。ありがとうございます。お忙しいところ、今まさに話がお話しいただいた通り、この日名具断層帯、今画像に出ているんですけど、長いのが特徴だと思います。はい、今地震がやはり4時過ぎの地震の後に続発をしていますけれども、大きな地震があるかどうかは別にして、地震活動そのものがやはりこの地域長く続く、多発するということは警戒した方がいいでしょうか？
3: そうですね、熊本地震の時にもありましたようにですね、周辺この日名具断層も含めてかなり活断層が多数ある地域になります。で日名具断層の、今回中部がちょうど震源になってますけれども、さらに南側の部分も含めて地震活動さらに注意というような状況だと思います。
0: ここまで京都大学防災研究所の西村拓也教授の言葉でした。では続いて、今日夕方爆発があったイオンモール熊本についてお伝えしていきます。 今日夕方、熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発があり、地元の消防によりますと怪我人が出ているほか、多数の人が閉じ込められているということです。今日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと爆発が起きて怪我人が出ていて病院に搬送されたということです。また建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。消防は現場に到着していますが、1階部分から中に入ることができず、確認や救助活動が難航しています。気象庁によりますと、嘉島町の揺れは震度5弱以上とみられるものの、詳しい震度は分かっていないということです。また警察庁によりますと、イオンモール熊本で従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。警察関係者によりますと、連絡が取れていない従業員は20人から30人いるという情報があるということで、警察や消防は建物の中に取り残されていないか確認を急いでいます。一方、客の多くは屋外に避難していたということですが、安否不明者の中に客が含まれているかなど詳しい状況は分かっていないということです。また今回の地震で他にも10人弱の安否不明者がいるという情報があるということです。熊本県嘉島町を管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、午後9時現在、イオンモール熊本から4人が病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。まだ多数の人が建物の中に閉じ込められているとみられるということで、救助活動が続けられています。では次に、熊本県嘉島町にあるイオンモール熊本の近くから午後11時過ぎ、熊本放送局の藤田記者の報告です。
5: 熊本市の南隣、嘉島町にある大型商業施設イオンモール熊本です。現場では県内外の消防や県から災害派遣要請を受けた自衛隊も加わって救助活動が行われているということです。建物が激しく損傷していることが分かります。大小たくさんの骨組みがむき出しになっているほか、建物の周辺にはたくさんの外壁とみられる瓦礫が散乱していました。当時店内の1階にいたという男性に話を聞きましたが、上の階から爆発音のような音が聞こえた、特に白い煙が建物の外に広がっていたなどと話していました。建物の中には従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。警察関係者によりますと、連絡が取れていない従業員は20人から30人いるという情報があるということで、建物の中に取り残されていないか確認を進めています。当時客の多くは屋外に避難していたということですが、安否不明者の中に客が含まれているかなど詳しい情報は分かっていないということです。現場での捜索活動は余震などによる二次災害の恐れもあることから慎重に進められているということです。
0: ここまでイオンモール熊本についてお伝えしました。最大震度7を観測した熊本県など九州各地では25度を下回らない熱帯夜となる見込みで、夜間も熱中症の対策を取るようにしてください。慌てて外に避難した方も多いと思います。こまめな水分補給をお願いします。ペットボトル1本しかないような状況では、一度に飲み干さずに1時間ごとに少しずつ飲むなど、継続して水分補給ができるように工夫をしてください。また水分や塩分をしっかり取ることのほかに、屋外の場合は涼しい服装でいること、そして停電でクーラー、そして扇風機などが使えないという方もいらっしゃると思います。その場合は内輪などで風を送り、体温を少しでも下げること、冷えたタオルやペットボトルで首や脇、太ももを冷やすことなどを心がけてほしいとしています。特に高齢者や子どもについては、周りにいる人たちが積極的に声をかけて体調が悪くなっていないか互いに注意するようにしてほしいとしています。また午後11時35分を過ぎて夜も更けてきましたけども、眠れないという方もいらっしゃると思います。ただ無理して寝ようとするとですね、かえって不安や緊張を高めて目が冴えてしまいます。自然な眠気が来るまでは焦らず、ゆっくりと過ごすようにしてください。 災害の直後には眠れなくなったり、イライラや不安な気持ちが続くこともあります。心のケアの専門家によりますと、災害直後の心身の不調は

災害という異常な状態に対する人間の正常な反応だと言います。多くの場合は時間とともに収まっていきます。そして周りの人たちとのつながりを大切に過ごしてください。なかなか眠れないという方、周りの迷惑にならないように声を掛け合って不安を共有し、この夜を乗り越えましょう。明日の熊本県の日の出は5時27分となっています。そして避難所に子どもと一緒に避難している方にお伝えします。子どもや赤ちゃんをいつもよりも強く抱きしめてあげてください。そして大丈夫だよと声をかけてあげてください。子どもや赤ちゃんも環境の変化があったことを感じて不安に思っています。いつもよりもさらに触れ合う時間を長くしてあげてください。ここで新たな情報です。震度6強の揺れを観測した熊本市南区にある済生会熊本病院によりますと、今日午後10時過ぎの時点で地震の影響で怪我をした84人が病院で手当てを受けていて、このうち少なくとも1人は意識がない状態だということです。病院は医療体制を維持するために明日の外来診療は緊急を要する場合を除いて原則として受診を控えるよう呼びかけていて、事前に予定していた入院は一時中止するとしています。では交通機関への影響です。まず鉄道です。 JR 九州によりますと、地震の影響で午後10時現在、九州新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、今日はこのまま全線で終日運転を見合わせることを決めたということです。明日については安全確認を行った上で判断するとしています。西九州新幹線は午後5時40分までに全線で運転を再開しています。在来線は三隅線が全線で運転を見合わせているほか、鹿児島本線や長崎本線、豊肥本線は一部区間で運転を見合わせています。一方、吉都線、肥薩線、日豊本線は午後6時ごろから順次全線で運転を再開したということです。続いて高速道路の情報です。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。通行止めとなっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は宮崎県の海老野インターチェンジと熊本県の植木インターチェンジの間、南九州自動車道は熊本県の日名具インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。続いて航空の情報です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では、地震の後空港を発着する全日空や日本航空、ソラシドエアなど合わせて21便すべてが欠航しました。明日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便、全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。では爆発があったイオンモール熊本について新しい情報です。

爆発の原因かどうかはわからないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で、警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。繰り返しお伝えします。政権幹部の一人は今夜記者団に対し、爆発があったイオンモール熊本について、爆発の原因かどうかはわからないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で、警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。続いて停電の情報です。経済産業省によりますと、これまでのところ今回の地震による九州各地の発電所での被害の情報は入っていないということです。一方、九州電力送配電のホームページによりますと、午後10時40分現在、熊本県内のおよそ4万1000戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ1万3400戸、宇城市はおよそ9500戸、美里町はおよそ5100戸、益城町はおよそ4500戸、氷川町はおよそ3500戸で停電が発生しているということです。また、日本郵便によりますと、今回の地震の影響で熊本県内のすべての郵便局は明日窓口業務を休止するということです。日本郵便によりますと、今回の地震の影響で熊本県内のすべての郵便局は明日窓口業務を休止するということです。では、警察に入っている被害の情報です。震度7と震度6強、それに震度6弱を観測した自治体を管轄する警察署に午後11時までの被害状況を確認しました。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。当初、この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町や震度6強の揺れを観測した八代市を管轄する八代警察署によりますと、怪我人がいるとか、家屋が倒壊しているとか、地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。また、煙突が崩落するなどの被害が出た八代市にある日本製紙の八代工場で、安否が分からなくなっている人が複数いるという情報があるということです。警察や消防が現在確認を進めています。また、震度6強を観測した八代市鏡町野崎では、倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。また、八代警察署では机や棚が多数倒れていて、警察署前の道路では水が噴き出しているところもあるとしています。震度6強の揺れを観測した益城町などを管轄し、イオンモール熊本がある鹿島町を管轄する三船警察署によりますと、大型商業施設の建物の壁が倒壊する被害の情報が入っている。避難誘導にあたり、要救助者を捜索中だとしています。また、震度6強の揺れを観測した熊本市南区を管轄する熊本南警察署は、地震によって転倒して軽い怪我をした高齢女性が2人いた。信号が消えているといった通報が相次いでいたが、発電機を持っていき対応しているとしています。では、改めて今回の地震についてお伝えします。今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は、地震活動の範囲も広がっているとして、揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生しました。震源の深さについて、気象庁は観測データを詳しく解析した結果、当初の10キロから16キロに更新しました。この地震により、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。震度6強の揺れは、いずれも熊本県で、熊本市南

0: 八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。このほか震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、つなぎ町、震度5強の揺れを観測した地域です。長崎県の南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。また気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では現時点で震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。また長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動についても、熊本県熊本地方で最も大きい階級4を、熊本県天草芦北で階級3を観測しました。最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいます。午後4時29分ごろと午後7時3分ごろの地震では、宇城市で震度5弱の揺れを、午後5時8分ごろの地震では八代市や上天草市でなどで震度5弱の揺れを観測しました。また午後4時39分ごろと午後4時59分ごろ、午後5時18分ごろ、午後5時27分ごろ、午後5時37分ごろ、午後5時57分ごろ、午後6時10分ごろにも最大震度4の揺れを観測する地震が発生しました。一連の地震活動について気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。また今回の地震活動は範囲が広くなっていて、場所によっては夕方の地震より強く揺れる可能性もあるとして、広い範囲で揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。熊本県で震度7の揺れを観測した地震について、気象庁は午後8時半から2回目の会見を開き、気象庁の清本正志地震津波対策企画官は次のように述べました。
1: 震度7を熊本県で観測しております。震度分布、広い領域で強い震度を観測しております。揺れの強かった地域につきましては、家屋の倒壊や土砂災害の危険がありますので、今後の地震活動や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度、最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。また2016年熊本地震の時にも、4月14日と16日と震度7が相次いで発生しましたので、こういう過去に続発の事例があります。今回についても十分注意していただきたいと考えております。地震の概要です。変更点としましては、地震のマグニチュード、速報値から暫定値に変わりましたが 7.1 ということで変わっておりません。で、発生場所につきましては、熊本県熊本地方ですが、深さ16キロ、速報値では10キロだったんですが、暫定値で16キロに更新しております。発震機構につきましては変わっておりません。東北と西南西方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型となっております。震度につきましても大きな変更はありません。熊本県の宇城市と氷川町で震度7を観測したほか、北陸地方から九州地方にかけて震度6強から1を観測しております。で、地震活動の状況です。今回の地震発生以降、震度1以上を観測した地震が61回という形で、かなり活発に地震活動が発生していることが分かります。内訳としましては、震度5弱が3回、震度4が7回、震度3が17回、震度2が19回、震度1が15回という形となっておりまして、かなり活発に地震活動が発生しているということが言えると思います。 長周期地震動階級につきましては、今回の地震で長周期地震動階級4を観測しております。防災上の留意事項です。揺れの強かった地域では家屋の倒壊ですとか土砂災害などの危険性が高まっております。そのため今後の地震活動や雨の状況に十分注意していただいて、やむを得ない事情がない限りは危険な場所に立ち入らないなど身の安全を図るように心がけていただきたいと思っております。地震活動の今後の見通しになります。この地域では過去に大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があります。2016年の熊本地震のについては先ほど申し上げましたが、4月14日に震度7、4月16日にも震度7という形で相次いで規模の大きな地震が発生しました。こういうことから揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、最大震度7程度の地震に注意していただきたいと考えております。特に地震発生から 2,3 日程度は強い揺れをもたらす地震が発生することが多くありますので、特に注意をお願いしたいと思っております。今回の地震活動の活動域ですね、活動域はかなり広い範囲に広がっております。ですので地震の発生する場所や規模によっては、今回の地震による揺れよりも強く揺れる場所があるということがありますので、注意していただきたいと思っております。また海底で規模の大きな地震が発生した場合には、場合によっては津波に注意する必要があります。その際には津波注意報なども出ると思いますので、津波にも注意していただきたいと考えております。
0: 午後8時半から行われた気象庁の会見の様子でした。国土交通省は今日午後10時半から2回目の災害対策本部の会議を開き、金子国土交通大臣がこれまでに確認された被害状況を説明しました。それによりますと、高速道路は損傷が発生した南九州自動車道など3路線26区間で通行止めが発生しているほか、国道や県道でも点検などのため多数の通行止めが発生しているということです。また鉄道では九州新幹線の全線と在来線の12路線が運転を見合わせていて、このうち九州新幹線では複数の負傷者が出ているということです。定期便が相次いで運休した熊本空港については、早期の運航再開に向けた支援を指示したとしています。このほか、熊本県内の17の市と町に加え、鹿児島県、長崎県、佐賀県の一部の地域で断水や漏水が発生していることから、給水支援のために海上保安庁の巡視船や照明車、給水車などを出動させているということです。会議で金子大臣は、住宅被害や土砂崩れなども含め被害の全容把握に当たるとともに、自治体の支援ニーズを把握し現地の様子を待つことなくしっかり対応してほしいと指示しました。では被害の情報です。厚生労働省が今日午後10時時点でまとめたところ、熊本県内では43の医療機関で停電や断水、医療ガスが使えなくなるなどの被害が出ているということです。医療機関がある自治体別に見ると、八代市が15カ所、宇城市が10カ所、熊本市が4カ所、宇土市、美里町、芦北町、郷佐町でそれぞれ2カ所、菊池市、大津町、氷川町、水俣市、御船町、益城町でそれぞれ1カ所です。現在、災害時に医療機関の情報を共有できるEMIS と呼ばれるシステムなどを活用して医療機関の状況の把握が行われていて、医師や看護師などで作る災害派遣医療チーム DMAT の熊本県内のチームが医療機関で活動しているほか、九州各県のチームも現地に向かっているということです。また高齢者施設では熊本県内の合わせて5カ所で建物の壁にひびが入るなどの被害などが出ているほか、障害者施設も合わせて2カ所で停電や断水の被害が確認されています。このほか熊本県内の11の人工透析施設で停電や断水の被害が出ているということで、厚生労働省は熊本県などを通じて被害の詳細な状況を確認しています。では爆発があったイオンモール熊本についてお伝えします。今日夕方、熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発があり、地元の消防によりますと、けが人が出ているほか、多数の人が閉じ込められているということです。 今日午後6時ごろ、鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、爆発が起きて怪我人が出ていて病院に搬送されたということです。また建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。消防は現場に到着していますが、1階部分から中に入ることができず、確認や救助活動が難航しています。気象庁によりますと、鹿島町の揺れは震度5弱以上とみられるものの、詳しい震度は分かっていないということです。では熊本県鹿島町にあるイオンモール熊本の近くから、午後11時過ぎ、熊本放送局の藤田記者の報告です。
2: 熊本市の南隣、鹿島町にある大型商業施設イオンモール熊本です。現場では県内外の消防や県から災害派遣要請を受けた自衛隊も加わって救助活動が行われているということです。建物が激しく損傷していることが分かります。大小たくさんの骨組みがむき出しになっているほか、建物の周辺にはたくさんの外壁とみられる瓦礫が散乱していました。当時店内の1階にいたという男性に話を聞きましたが、上の階から爆発音のような音が聞こえた、特に白い煙が建物の外に広がっていたなどと話していました。建物の中には従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。警察関係者によりますと、連絡が取れていない従業員は20人から30人いるという情報があるということで、建物の中に取り残されていないか確認を進めています。当時客の多くは屋外に避難していたということですが、安否不明者の中に客が含まれているかなど詳しい情報は分かっていないということです。現場での捜索活動は余震などによる二次災害の恐れもあることから慎重に進められているということです。
0: 熊本放送局藤田記者の報告でした。情報をお伝えします。警察庁によりますと、イオンモール熊本で従業員とみられる複数の安否不明者がいるということです。警察関係者によりますと、連絡が取れていない従業員は20人から30人いるという情報があるということで、警察や消防は建物の中に取り残されていないか確認を急いでいます。一方、客の多くは屋外に避難していたということですが、安否不明者の中に客が含まれているかなど詳しい状況は分かっていないということです。また今回の地震で他にも10人弱の安否不明者がいるという情報があるということです。また熊本県鹿島町を管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、午後9時現在、イオンモール熊本から4人が病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。まだ多数の人が建物の中に閉じ込められているとみられるということで、救助活動が続けられています。そして政権幹部の一人は今夜記者団に対し、爆発があったイオンモール熊本について、爆発の原因かどうかはわからないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で、警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。またこのイオンモール熊本の被害について、火災や爆発に詳しい東京理科大学の桑名勝則教授は、映像を見ると建物の壁や柱などの部材が粉々になって飛び散っているので、爆発によって強い力が加わったのではないかと見ていると指摘しています。その上で、現時点では詳しいことはわからないが、ガス設備などが地震の強い揺れで損傷してガスが漏れ、空気と混ざったところに何らかの理由で着火して爆発した可能性がある。広い範囲に被害が出ているのを見ると、建物内などの比較的閉鎖されている空間にガスが溜まって爆発に至った可能性があると考えられると指摘しています。まもなく0時になるところです。眠れないという方もいらっしゃると思います。無理して寝ようとしますと、かえって不安や緊張を高めて目が冴えてしまいます。自然な眠気が来るまでは焦らず、ゆっくりと過ごすようにしてください。熊本市明日の日の出は5時29分となっています。少しでも目を閉じて体を休めてください。そしてこの後も大きな揺れが発生する恐れがあります。傾いたり傷んだり、少しでも倒壊の恐れがある建物にはとどまらないでください。 そしてこの後も揺れへの警戒を続

0: 続けてください。ここまで地震の情報をお伝えしました。
1: 日付が変わって7月29日水曜日午前0時になりました。引き続き地震の情報をお伝えします。昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は地震活動の範囲も広がっているとして、揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生しました。震源の深さについて、気象庁は観測データを詳しく解析した結果、当初の10キロから16キロに更新しました。この地震により、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。このほか震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町と、長崎県南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では現時点で震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。また長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動についても、熊本県熊本地方で最も大きい階級4を、熊本県天草芦北で階級3を観測しました。最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいます。一連の地震活動について、気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。また今回の地震活動は範囲が広くなっていて、場所によっては昨日夕方の地震より強く揺れる可能性もあるとして、広い範囲で揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。熊本県内では被害が相次いでいます。嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発があり、地元の消防によりますと、けが人が出ているほか、多数の人が閉じ込められているということです。昨日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、爆発が起きてけが人が出ていて病院に搬送されたということです。また建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。消防は現場に到着していますが、1階部分から中に入ることができず、確認や救助活動が難航しています。嘉島町を管轄する上益城消防組合消防本部によりますと、昨日午後9時現在、イオンモール熊本から4人が病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。また警察関係者によりますと、連絡が取れていない従業員は20人から30人いるという情報があるということで、警察や消防は建物の中に取り残されていないか確認を急いでいます。一方、客の多くは屋外に避難していたということですが、安否不明者の中に客が含まれているかなど、詳しい状況は分かっていないということです。 現場での捜索活動は余震などによる二次災害の恐れもあることから慎重に進められているということです。災害時の火災対策に詳しい東京大学の広井優教授はイオンモール熊本の被害について、詳しいことはわからないが被害の様子を見ると何らかの可燃物に引火して爆発が起きたのではないか、地震による揺れや通常の火災による直接の被害ではないように見える、揺れが強かった地域では危険な場所に近づかないようにしてほしいと話しています。また爆発があったイオンモール熊本について政権幹部の一人は昨夜記者団に対し、爆発の原因かどうかはわからないがガスが漏れていたとの報告があった、ガスの元栓を閉めた上で警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。熊本県警察本部によりますと、嘉島町にあるイオンモール熊本では利用客や従業員およそ200人が地震直後に施設の外に避難し、その後爆発が起きたということです。施設内に取り残されている人数については20人から30人が施設内に取り残されている報道もあるが、それよりは少ないようだ。詳しくは分かっていない。従業員が取り残されているのは確実で、利用客が含まれているかは不明だとしています。これまでのところ、安全な侵入経路が見つからず、施設内に入ることができていないということです。震度7と6強、それに6弱を観測した自治体を管轄する警察署に午後11時までの被害状況を確認しました。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ、救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。当初この住宅には4人が住んでいて連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町や震度6強の揺れを観測した八代市を管轄する八代警察署によりますと、怪我人がいる、家屋が倒壊している、地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。煙突が崩落するなどの被害が出た八代市にある日本製紙の八代工場で安否が分からなくなっている人が複数いるという情報があるということです。警察や消防が現在確認を進めています。震度6強を観測した八代市鏡町野崎では倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。また八代警察署では机や棚が多数倒れていて、警察署前の道路では水が噴き出しているところもあるとしています。震度6強の揺れを観測した益城町などを管轄し、イオンモール熊本がある嘉島町を管轄する御船警察署によりますと、大型商業施設の建物の壁が倒壊する被害の情報が入っている、避難誘導にあたり要救助者を捜索中だとしています。震度6強の揺れを観測した熊本市南区を管轄する熊本南警察署は、地震によって転倒して軽い怪我をした高齢女性が2人いた、信号が消えているといった通報が相次いでいたが、発電機を持っていき対応しているとしています。怪我人が相次いでいます。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市の宇城総合病院によりますと、午後9時過ぎの時点で地震で怪我をした40人を受け入れていて、このうち病院が行ったトリアージで重症と判断されたのは10人いるということです。病院はこれ以上の救急対応が難しくなっていて、一時的に受け入れを停止しているということです。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある八代北部地域医療センターによりますと、午後9時半の時点で地震の影響で怪我をしたおよそ80人が病院で手当てを受けているということです。震度6強の揺れを観測した熊本市南区にある済生会熊本病院によりますと、午後10時過ぎの時点で地震の影響で怪我をした84人が病院で手当てを受けていて、このうち少なくとも1人は意識がない状態だということです。病院は医療体制を維持するために きょうの外来診療は緊急を要する場合を除いて原則として受診を控える

0: 投与を呼びかけていて、事前に予定していた入院は一時中止するとしています。震度5強の揺れを観測した熊本市東区にある熊本市民病院によりますと、午後9時の時点で地震で怪我をした43人を受け入れているということです。病院が行ったトリアージで緊急の対応が必要な重症と判断されたのは8人いて、中等症は19人、軽症は16人だったということです。総務省消防庁によりますと、煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、午後10時までに地元の消防から救助が必要な人が9人いるという報告が寄せられたということです。救助された人もいるという情報もがあるということですが、容体など詳細は確認中だということです。今回の地震について気象庁は午後5時半から会見を開き、清本正志地震津波対策企画官は次のように述べました。
1: 揺れの強かった地域につきましては、家の倒壊や土砂災害の危険があります。また今後の地震や雨に十分注意して、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。今回浅い地震で、地震の発生場所が浅いですので、地震がたくさん発生しております。このこともありまして、今後の地震や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度、特に今後 2,3 日の間は最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。また過去にも熊本地震の例もありますが、続発した地震の事例もありますので、十分注意していただきたいと考えております。
0: また気象庁は午後8時半から2回目の会見を開き、清本地震津波対策企画官は次のように述べました。
1: 今回の地震発生以降、震度1以上を観測した地震が61回という形で、かなり活発に地震活動が発生していることが分かります。今回の地震活動域ですが、かなり広い範囲に地震活動が広がっている。海域で規模の大きな地震が発生しますと、津波が発生する可能性も高くなりますので、そういう意味でも津波に対する注意も必要であるというふうに考えております。
0: 国土交通省は午後10時半から2回目の災害対策本部の会議を開き、金子国土交通大臣がこれまでに確認された被害状況を説明しました。それによりますと、高速道路は損傷が発生した南九州自動車道など3路線26区間で通行止めが発生しているほか、国道や県道でも点検などのため多数の通行止めが発生しているということです。また鉄道では九州新幹線の全線と在来線の12路線が運転を見合わせていて、このうち九州新幹線では複数の負傷者が出ているということです。定期便が相次いで運休した熊本空港については、早期の運航再開に向けた支援を指示したとしています。このほか熊本県内の17の市長に加え、鹿児島県、長崎県、佐賀県の一部の地域で断水や漏水が発生していることから、給水支援のために海上保安庁の巡視船や照明車、給水車などを出動させるということです。会議で金子大臣は、住宅被害や土砂崩れなども含め被害の全容把握に当たるとともに、自治体の支援ニーズを把握し、現地の要請を待つことなくしっかり対応してほしいと指示しました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円77銭から78銭、1ユーロは186円58銭から59銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より440ドル54セント高い5万2650ドル62セント、ナスダックの株価指数は 137.317 下がって24,794.764となっています。お伝えしていますように、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草、芦北地方を震源とした地震が相次いでいます。一連の地震活動について、気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。この後も地震の情報を随時お伝えしていきます。

こんばんは。7月29日水曜日になりました。 NHK ラジオ深夜便、この時間からのスタートです。今夜のご案内は上田早苗です。昨日の夕方、熊本県熊本地方を震源とする大きな地震がありました。熊本県の宇城市と氷川町で震度7。夕方このニュースが飛び込んできた時、2016年の地震のことが頭をよぎりました。今も熊本では揺れているようです。避難、今夜特に車の中で避難している方が多いと聞いています。この後どうなるのかと心配な方、また知り合いが熊本におられる方いらっしゃると思います。

0: てます。一時代深夜便アーカイブス、今夜は元プロ野球選手で監督、 NHK 野球解説の伊藤勉さんのお話の予定でしたがお休みです。二時代はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集。三時代は日本の歌、心の歌、松本隆作品集のパート2です。四時代インタビュー、特殊詐欺の被害過去最悪と題して、立正大学心理学部教授西田公明さんのお話の予定でしたが、後日改めてお伝えします。このラジオ深夜便、放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますのでご活用ください。それでは不思議あふれる身近な世界です。それではごめんなさい、ここでニュースが入ります。ニュースお願いいたします。
1: では地震の情報をお伝えします。先ほど午前0時15分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度4を熊本県熊本地方で観測しています。震度4を熊本県熊本地方で観測しています。市町村ごとの震度が入ってきました。震度4を観測したのは熊本県の宇城市です。また震度3を熊本県の熊本市西区、熊本市南区、八代市、宇土市、熊本県の美里町で観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。ここまで地震の情報でした。

0: では不思議あふれる身近な世界、国立天文台天文情報センター准教授の阿形英彦さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。
1: よろしくお願いします。
0: なんか地震がね、はい、こう頻繁に、うん、本当夜心配だなって思いでいらっしゃる方多いと今夜思うんですが、ちょっと気持ちをね、
1: そうですよね、
0: 身近な世界にこう、

0: 流れ星、
1: そうですね、
0: いただいてますが、
1: 今日は短い時間になりましたから、
0: はい、
1: 夏の星空、天の川、流れ星の中、特に天の川ですね、はい、天の川の話を中心にと思うんですけど、ええ、上田さんは天の川は見たことはもちろんありますよね
0: これがですね、
1: ええ、
0: あの星空観察会だとかそういうのよく子供の頃も行きましたし、
1: ええ、そうですか。
0: で、あそこね、天の川たくさんこうさーって流れてるよねって言われるたびに、
1: う
0: ん、白い雲のようなものがあるな、
1: ね、
0: でもこう天の川ってこう織姫とか彦星とかのこう、そういうイメージもあってキラキラした星があるんだと思って目を凝らすけど白い雲って言ってこう認識がね
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: あの天の川、星がいっぱいあるようなこうイメージが、
0: はい、なんかキラキラした星がいっぱいある、
1: そう知識としてね、はい、ありますよね、
0: はい、
1: 一方実際に見ると本当入道雲のようですよね。
0: じゃああの雲だと思っていた流れが天の川だということでいいんですね、
1: あのこの時期入道雲がね、
0: はい、
1: もちろん夜でも雲が見える場合もあるから場所によっては、
0: はい、
1: でも雲だと形が変わっていっていますけど、はい、天の川のこの入道雲のような雲は、ずっと見ていくと東の空から南の空西の空に形を変えないで傾きが変わりますけどどんどん動いていくので、
0: はい、
1: 雲と天の川は区別ができます。
0: 形が変わらない。
1: そうなんですねただ、まあ、今都会街中に住んでますとね、
0: はい、
1: なかなか天の川そんなにキラキラと見えるわけない、ぼんやりとしか見えませんから、
0: はい、
1: なかなか東京とか、ね、都会だと見えにくいわけですけれども、
0: はい、
1: 今晩はねさらにどうでしょうね、全国晴れてるところは割と少ないかもしれませんが、今晩晴れてじゃあ天の川を見ようと思っても、
0: はい、
1: 残念ながらあんまりよく見えないんですよ。というのは今日ね、
0: はい、
1: 満月に近い明るい月明かりなんですね。
0: そうで明日の夜が満月ですね。明日が暦が変わってるんで、
1: そう、
0: ね、朝が来て次の夜が満月、
1: そういうことですね、
0: はい、
1: ですからほぼ満月の月なので月明かりってとても明るくて、天の川の光は月の明かりには勝てない。なんか月明かりがある時には天の川あっても見えないっていうのもなかなか見えない理由の一つですよね。
0: そういうことですか、
1: はい、ただ今晴れててもし空を見上げてる方がいらっしゃるとしたら、
0: はい、
1: うん、ほぼ真上にですね明るく見えてる一番明るく見えてる星が織姫星なんです。
0: あ、織姫、
1: うん、
0: はい、
1: で次に明るいのが彦星、つまり見えないけど天の川が真上、織姫星と彦星の間を通ってちょうど南の空に今向かって見えてる。だから、雲がなくて、月もなければそして街明かりがなければそこに上田さんが子供の時を見たなんだろうこの入道雲はみたいなのが見えてるっていうのは今の状態、
0: そういうことなんですね、はい、
1: うん、
0: はい、
1: で実はその天の川の他にも夏って、
0: ええ、
1: 夜空を見上げる時間が多いと思うんです。一般の方やっぱりね、
0: はい、
1: 夕涼みをするとか、
0: うん、
1: 夜お祭りに行ったりとか いろんな機会にね、
0: はい、
1: とキャンプに行ったりもしますよね。
0: 夏の宿題でね、
1: うん、
0: 月の観察とか星の観察しなさいって、
1: まあ、ありますもんね。
0: ありますもんね、今それよく見ます、はい、
1: でその天の川と並んで流れ星にもぜひね、
0: お、
1: 今も流れてるかもしれませんよ。
0: そうなんですか。
1: だから空に向かって明るい光が目に入らないように地上の光をこう遮って、
0: はい、
1: なるべく地上の明るい光が目に入らないようにちょっと工夫していただいて、
0: うん、
1: まあ、さらに今晩の場合は月を、まあ、背にするとか月の光も直接見ないようにしてると、うん、空をいくつか流れ星が横切ってるかもしれませんが、
0: はい、
1: 特にたくさん流れる日があるんです、
0: はい、
1: ご存知でした？
0: この夏、
1: うん、毎年なんですけど、
0: 毎年
1: 夏になると、
0: はい、
1: 実は8月にはペルセウス座流星群、ペルセウス座流星群というのがありますね。
0: その名前よく聞きます、
1: は
0: い、
1: これ今は8月11日が、うん、山の日ですよね、
0: はい、
1: でこの山の日から月遅れのお盆を、まあ、やる地域も多いと思うんですけど、うん、
0: はい、
1: この山の日からもう1週間ぐらいが毎年ペルセウス座流星群がたくさん流れる時期なんです。

0: で今年はですね、はい、8月13日の未明、
1: はい、だから8月13日の未明、
0: だから日付で言うと12日の夜中が一番流れる、
1: はい、
0: ね、明け方に向かってどんどん数が増えていく特徴がこの流星群はありますが、
1: はい、
0: ペルセウス座っていう星座が、東から北の空からこうだんだん上がっていく、こう星って星座ってこう時間が経つと移動してきますよね、そのペルセウス座の方向から、空どこの方向も四方八方いろんな方向にこうその方向から飛んでいく、遠ざかっていくように飛んでいくのがペルセウス座流星群。
1: 東の空から四方八方に飛ぶんです
0: ね。そうですね、
1: はい、
0: 明け方になるとだいぶこう上に上がってきますけど、夕方から夜半前ぐらいですと、東から北にかけての空からになりますけど、1時間にですね、条件が良ければ30個とか40個
1: そんなに
0: 見えます。
1: 私人生で流れ星一度も見たことがないんですよ。だからお願い事もできたことがないんですよ。
0: お願い事をぜひこの夏は上田さんしっかり、
1: 東から北の方の空に注目してぼんやりしてたらシュッてくるわけですね。
0: そこがポイントで、
1: はい、
0: 多くの方はペルセウス座流星、あ、そっちの方向、ペルセウス座の方向を見てればいいんだ、そっちの方向だけ見ようと思うんですが、そうではなくて、空はどこ飛ぶかわからないので反対側でもいいんです。とにかく
1: 夜空を見上げてればいい、
0: 晴れて見やすい方向、明るい光が地上の光が入らない方向を見てくださればいいと思いますね、
1: は
0: い、
1: そうするとシュッと、
0: はい、ぜひご自宅や、ね、夏旅先などで、
1: はい、
0: お盆帰省中の、ね、田舎とか、
1: はい、
0: 星空をご家族で楽しんでいただけるといいなと思うんですね。
1: 8月の13日未明だから12日の夕方から夜から明け方までって、はい、13日にまたいでってことですね。
0: 一番流れるんですが、
1: はい、
0: 前後その間1週間、前3日後ろ3日4日は同じようによく流れますから、
1: なるほど、
0: 今年はぜひ見ましょう。はい、
1: 今年こそは人生初の流れ星、
0: ぜひ、はい
1: はい、そもそも天の川っていうのは、さっき、なんだろう、白い雲のように流れてるんだっていうけど、いる織姫とか彦星もその天の川の近くにあるわけですよね。
0: そう、はい、織姫と彦星の間、それから南の方の空を見ると赤い星が見えますよね。サソリ座の、
1: サソリ座、夏の星座といえばサソリ座、
0: 赤い星が見えますよね、はい、南の低いところですから、はい、辺を、通ってるんですけど、日本では天の川、はい、これ西洋ですとね、ミルキーウェイ、ほら白いからミルクの川のようでしょ。
1: なるほど、
0: これ中国ではこれを銀河というんですよ。銀の川の
1: 銀河、
0: そう、
1: はい、
0: 実は天の川っていうのは、
1: はい、
0: 一つの銀河、星の集団を銀河って言うんですけど、後半で少しゆっくり話をしようと思うんですけど、
1: はい、
0: 要はどら焼きのような形をしたものが宇宙にはいっぱいありまして、
1: はい、本当のどら焼きを今手に持ってくださいました。どら焼きのような形を、
0: したものが宇宙にはいっぱいありまして、
1: はい、
0: それ一個一個を銀河と呼んでるんです。
1: ごめんなさい、天の川も銀河？
0: 天の川も宇宙にあるどら焼き、宇宙にある銀河の一つで、これを昔から銀河系、
1: 銀河系
0: っていう言葉がありますよね、
1: はい、
0: で最近は銀河系だけじゃなくて天の川銀河という言い方もするんですけど、天の川の中の縁の方、端の方に我々は住んでいます。太陽系は、
1: じゃあ天の川銀河の、それがどら焼きだとすると、
0: はい、
1: そのどら焼きの炭の方、
0: あ
1: んこが詰まってるところじゃない炭の方に太陽系があると思っていいんですか？
0: その通りです。で、天の川って冬も見えるんですよ。実は秋も春も、春はちょっと南の低いところで見えにくい、日本から見えにくいんですけど、
1: はい、
0: 空を一周してまして、どら焼きの真ん中のちょっと膨らんでる方向が夏の夜空、
1: 夜空、
0: 特に射手座とかさそり座という南の方の部分なんですね、ですから、どら焼きを少し斜めにして、僕らは見ていて、
1: どら焼きの真ん中の太い方がに
0: 夏
1: を見てる、
0: はいはい、で僕らはその大きな大きなどら焼きの形した銀河の端っこの方にいるっていうのが、
1: うわ、天の川って空で眺めてたけどそれが銀河だっていう、本当に勉強不足ですいません。

0: 先生、この後ちょっと地震関連のニュースが入りますので、
1: はい、
0: また後ほど、
1: はい、
0: それではここでニュースです。お願いします。
2: ではお伝えします。昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は地震活動の範囲も広がっているとして、揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生しました。震源の深さについて気象庁は、観測データを詳しく解析した結果、当初の10キロから16キロに更新しました。この地震により、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。ここで新しい情報です。熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。繰り返します。熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。昨日午後6時ごろ、鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で、爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。熊本県警察本部によりますと、鹿島町にあるイオンモール熊本では、利用客や従業員およそ200人が地震直後に施設の外に避難し、その後爆発が起きたということです。施設内に取り残されている人数については、20人から30人が施設内に取り残されているという報道もあるが、それよりは少ないようだ。詳しくは分かっていない。従業員が取り残されているのは確実で、利用客が含まれているかは不明だとしています。これまでのところ安全な侵入経路が見つからず、施設内に入ることができていないということです。一方、客の多くは屋外に避難していたということですが、安否不明者の中に客が含まれているかなど、詳しい状況は分かっていないということです。ホームページによりますと、イオンモール熊本の敷地面積は22万4000平方メートル。スーパーや飲食店、衣料品店のほか、映画館などが入る大型の商業施設です。現場での捜索活動は、余震などによる二次災害の恐れもあることから、慎重に進められているということです。政権幹部の一人は今夜記者団に対し、爆発があったイオンモール熊本について、爆発の原因かどうかはわからないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で、警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。新しい地震の情報です。先ほど午前0時30分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県の宇城市で観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。では次の情報です。熊本県宇城市松ヶ瀬町にある熊本南病院の管理課長によりますと、病院には地震が起きる前に高齢者を中心におよそ80人が入院していましたが、地震の影響で停電して、現在病院としての機能が停止しているということです。このため急遽入院患者全員を転院させることを決め、 余震などによる被害を防ぐために応急的に屋外にベッドを置いたりマットを敷いたりして待機してもらっている状態で、すでに7時間余り経過したということです。管理課長は、まるで野戦病院のようになってしまっていて、受け入れ先の病院を探しているものの見つかるかはわからないと話しています。また患者の中には人工呼吸器が必要な人もいるということで、管理課長は非常用の発電機2機を使って人工呼吸器など生命維持に関わるものはかろうじて動かしているが、発電機を稼働させる重油は3日分しかなく、今後手に入れられるか不安だと話しています。震度7の揺れを観測した宇城市にある桜十字熊本宇城病院によりますと、病院の給水タンクが壊れて水が使えず、停電のため非常用発電機を動かして電力を賄っているということです。この病院にはおよそ240人の入院患者がいて、多くが高齢者だということですが、病棟のエアコンは使えなくなっているということです。熱中症とみられる症状で発熱している患者も数人いて、経口補水液を飲ませるなどして対処しているということです。病院は同じグループの別の病院から水などの救援物資をもらえるよう手配していますが、届くまでには時間がかかるということです。震度5強の揺れを観測した熊本市中央区にある熊本大学病院では、建物などの被害はなく、県南部で被災し診療が難しくなった他の病院などの患者を受け入れる予定だということです。病院では今後緊急対応のため入院については原則中止とするほか、手術についても災害医療の体制を維持するため緊急の患者以外は中止するとしています。一方、外来診療については通常通り行うということです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市によりますと、市の指定避難所になっている豊野防災拠点センターが利用できない状態になっていて、センターの駐車場を車中泊をする人向けに開放しているということです。また同じく震度7の揺れを観測した氷川町によりますと、建物の安全が確認できていないことから、町内のすべての屋内の指定避難所を開設していないということです。町は建物の安全確認を進めるとともに、町内の小中学校のグラウンドを車中泊をする人向けに開放しているということです。熊本県内ではこのほかに震度6強の揺れを観測した熊本市南区、八代市、宇土市、美里町で天井が崩落したり、ガラスが割れて屋内に散乱したりするなど、安全の確保ができないことから、一部の指定避難所は開設していないということです。このうち美里町では町内の小中学校のグラウンドを車中泊をする人向けに開放しています。また震度6強の揺れを観測した益城町、震度6弱の揺れを観測した上天草市、甲子市、大津町、三船町、芦北町、西原村、また震度5弱以上とみられるものの詳しい震度は分かっていない鹿島町、甲佐町については、一部で開設できない指定避難所がありますが、いずれも避難者数に応じて避難所が開設できているとしています。各自治体はホームページなどで最新の情報を確認してほしいとしています。熊本城総合事務所によりますと、震度5強の揺れを観測した熊本市中央区にある熊本城では、石垣の崩落が28箇所で確認されたということです。お伝えしていますように、熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。お伝えしていますように、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は地震活動の範囲も広がっているとして、揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。震度7を観測した最初の揺れから8時間が経ちました。暗い中相次ぐ揺れで不安を感じている方も眠られない方も多いと思います。 どうかご家族でご近所同士で声を掛け合って、あなたとあなたの大切な人の命を守る行動を取るようお願いします。

0: この後も地震の情報を随時お伝えしていきます。時刻は0時40分になります。
1: 地震関連のニュースをお伝えしました。深夜便、皆さんと一緒に朝まで朝日を見ましょうねさあこの時間は、不思議あふれる身近な世界、国立天文台天文情報センターの阿形秀彦さんのお話です。今日のテーマは夏の星空、天の川。先ほど、
2: はい、
1: 天の川は天の川銀河で、どら焼きのような形をしてて、
2: はい、
1: あのどら焼きの横から見た、
2: そうですね、
1: 丸じゃなくて横から見た、ま、周りが細くて、
2: 上から見ると、まあ、我々中にいますから上から見ることはできませんが、
1: はい、
2: 上から見ると渦を巻いていますが、
1: はい、
2: やっぱりこう丸いんですね、うん、で横から見るとこう平べったい。実はですね、まあ、天の川ってなんだろうって昔からやっぱりみんな気になってたんですけどね、大昔はもちろんね、存在は分かりますけどね、はい、うん、で天の川が無数の星の集まり、
1: はい、
2: これはですね1610年頃だから400年ほどの昔のことなんですけどね、イタリアの科学者ガリレオ・ガリレイ、この人が、まあ、初めて天体望遠鏡を天の川に向けたわけです。
1: はい、
2: と望遠鏡っていうのは僕らがこう肉眼で見るよりも細かいものも見えるし、暗いものまで見えてきますから、なんとなく肉眼だと雲と区別がつかないなって思ったものが、まあ視野の中に星がいっぱい、無数の星がある。あ、これは星の集団なんだ、天の川は星の集団なんだってことが分かるわけですよね。
1: はい、
2: うん、でこの星の集団ですが、うん、星だけではなくて、星の材料となるガスや、まあ、霧粒ですね、また星も一生がありますから、うん、星が終わった後また宇宙に空間に戻したガスや霧もあります、
1: はい、
2: で、宇宙にあるガスや霧というのは、まあ、いわばこう霧がかかったような状態と同じでしてですね、その背景にある向こう側にある無数の星がその部分は見えなくなりますから、
1: はい、
2: このどら焼きのこの真ん中にある黒い部分、
1: あんこ、
2: あんこがやっぱり天の川の中にもあります。
1: 暗い部分が、黒い部分があるんです、はい、
2: これを暗黒帯、
1: 暗黒の帯、暗黒帯、
2: 帯ですね、暗黒帯というふうに呼ぶ
1: んですが、はい、暗い黒い帯、
2: はい、これはまさしくあんこ、まああの専門学者はそれを暗黒星雲なんて、
1: 暗黒星雲、
2: 暗黒星雲ね、暗黒、暗黒星雲、
1: 暗黒黒星雲
2: で、あ、これはあの親父なんとかですが、あの暗黒の星雲とも言うんです。要は、はい、星の元となる
1: ガス、
2: ガスですか、星雲でもあるね、そういうか、つまり天の川銀河を写真撮りますと真ん中に黒い部分が帯状に入っています。でそこは星が生まれる場所です。ですから材料がそこにいっぱいありますから、
1: 材料がそこにある場所が真ん中にあって、
2: はいはい、そうなんです。だから私たちが今住んでるこの星、地球というのは46億年前、
1: は
2: る、い、か昔ですね、うん、46億年前に他の金星や木星やまた太陽と一緒に天の川の銀河の端の方にあるこのあんこの部分のガスや塵が集まってできた星なんです。
1: 太陽系は、
2: そうです、地球もそうなんです。
1: 暗黒星雲の中の材料を使って生まれた太陽系、はいはい
2: はい、この天の川銀河の中には太陽のような星が数えきれないんですけど、まあ、数千億、論文によっては2兆個なんていう論文も出てるんですが、だいたい数千億個ぐらいあるのは間違いありませんと。でもちろん地球のような惑星も多分、
1: はい、
2: ほぼ同じぐらいの数があるはず、正確には分かりません、見えませんから、光を出してませんからね、
1: はい、
2: でもたくさん見つかりつつありまして、直径が、10万光年、光年というのはですね、あの光が1年間に進む長さですね、
1: はい、
2: 宇宙空間、真空中をね、これがね、うん、1光年、まあ、9兆5000億キロメートルなんだ、ざっくり言うと、
1: うん、
2: だ9兆5000億キロメートルが1光年だから、かける10万倍なので、もう数字が大きすぎてあれですが、まあ、そんな巨大な、大きな大きな星の集団、

0: どら焼きの形をした集団にあります。でね、さらにちょっとだけ付け加えますと、はい、宇宙はそういう銀河がたくさん、やっぱり数千億個ぐらいはある、数え切れない、これも数えた人がまだいないというか、数え切れ、観測で全部は数え切れないんですが、まあ推定で数千億個以上、
1: 天の川銀河その数千億個以上の一つ
0: 一つ、
1: 宇宙の際っていうかどうなってるんですか、今ちょっと言いながら怖くなってきたんですけど、
0: それはまた別の機会に詳しく、
1: それだけで時間がかかるんですね、今回は天の川に、天の川銀河で、
0: で天の川の話の中で、はい、まあ、今日ちょっとお話したらどうかなと思ったのは、まあ、天の川を見るといろんなことをこうイメージが湧いたりとか、うん、なんかこういろんなこう楽曲音楽もあるし、いろんな小説や物語、天
1: の川とか銀河とか、そうですよね、物語になってますよね、ひょっとして、
0: うん、
1: あの宮沢賢治さんの銀河鉄道の夜の銀河っていうのは、
0: はい、
1: 天の川銀河のことですか。
0: そうなんですね、宮沢賢治の銀河鉄道の夜はご存知の方も、ね、はい、多いと思うんですが、ちょうど今から100年ほど前に、
1: はい、
0: 宮沢賢治が創作をしていた作品なんです、
1: はい、
0: 発表されたのは賢治さんが亡くなられた後ですけれども、うん、何回も何回も遂行して、だから結構賢治さんはこの作品に思い入れがあって、何回も何回も手を加えてこう遂行しながら作品をこう仕上げてたことが分かるんですけど、上田さん読まれたことあります？
1: はい、はい、
0: 子供の頃、
1: はい、そうですね、子供の頃ですね、ジョバンニとカンパーネルラ、
0: そうそうです、
1: もうなんか夢の中の世界というかこう、
0: まあそうですね、はい、そんなイメージですよね、
1: リアルっていうよりはもう想像力の羽が羽ばたいてる感じで、
0: うん、そうですよね、
1: 旅をした物語でこういろいろ切ない思いになったり、うん、はい、生きるってなんだろうと思ったりって、名作だなって
0: 考えさせられますよね、はい、生きる意味がね、はい、通ってる、
1: ね、それが天の川銀河なんですね、
0: はいはい、そうなんです、今ちょっと説明していきますと、主人公が、はい、そうジョバンニね、はい、でその友達がカンパネルラ、
1: はい、
0: この2人が、まあ、もう夢の中でのような、まあ、想定にはなっていますが、その銀河鉄道に乗るんですよね、銀河鉄道っていうのはその天の川銀河、先ほど説明した天の川銀河、夏の天の川の部分ですよ、
1: はい、
0: 今も見上げていただくと、さっき言ったように織姫彦星があって、でもう一つ彦星と同じ明るさの星が、白い星があるんですよ、空の、ま、今の時間上の方、真上の方を見ていただくと、夏の大三角って
1: 言ってました、言ってと、だからベガ
0: とベガ と、アルタイル、ベガが織姫星、ね、
1: 織姫星で、
0: ワシ座のアルタイルが彦星で、もう一つほら
1: 一等星、白鳥座だ、
0: 白鳥座のそうデネブっていう、
1: デネブで、これちょっと夏の三角形話のところで、何ですか、ここでまた地震関連ニュースが入ります、はい、お願いします。
2: お伝えします。今入った情報です。熊本県によりますと、地震の後爆発があり2階部分が崩落した嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。繰り返します。熊本県によりますと、地震の後爆発があり2階部分が崩落した嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。地震の情報をお伝えしました。
1: ニュースをお伝えしました。先生、さっきの夏の
0: 大三角、
1: 大三角、はい、
0: 今見えてますか、晴れてる場所はね、はい、でこのデネブっていう星のところをよく見ますと、十字架の形に星が並んでいます、
1: はい
0: はい、デネブが十字架の頭の部分ですね、でぐーっと天の川に沿って、まるで白鳥がですね、こう羽を広げて北から南に飛んでるようなこうイメージの星座があります、これ白鳥座なんですね、で、ジョバンニ・カンパネルラはまず銀河ステーション、
1: はい、
0: 白鳥座なんですが、ここから旅が

0: 始まるんですね。この白鳥のところ、北十字っていうんですね、十字架の形をしてますからね、この北十字っていう星の並びから旅をして、東京からは見えませんけども、ずっと南天、南の空、さそり座よりも低いところに南十字座、
1: はい、
0: 南十字星ですね、そこまで旅をするお話が銀河鉄道の夜なんですね。
1: それ宮沢賢治は把握してたってことですね。
0: あのね、賢治さんってほら東北、もちろん東京にも
1: 行ったり来たり
0: とかしてますけど、まあ、あの記録見る限りは、あのもちろんあの日本を離れて南の国まで行った、日本ではですね、南十字を見ようとすると宮古島と石垣島、そこよりも南側に行かないと全体が見えませんので、賢治さんそのものはその姿を目撃することはないと思います、ただし宮沢賢治さんという方は、あの石とか農業とかだけじゃなくて、あの自然について詳しい方なんだけど、宇宙、星空についてもすごい詳しかった、驚くほどに、というのは先ほど話した銀河で宇宙ができているとか、天の川は銀河ですよっていう話は、ちょうど宮沢賢治さんがこの創作活動してたその頃に分かった事実なんですよ。ごく最近なんだ、ある意味
1: 100年ぐらい前に、
0: 100年前に
1: ようやく分かったことだったんですか。
0: 宇宙が銀河の集まりだとか、銀河は何かということが正確に分かってた時代で、
1: 銀河の中で星が生まれるとかも、
0: ですから、あの銀河鉄道の夜、もちろん銀河、中国から来てる銀河ですから、この天の川銀河なんですけど、銀河系という言葉も賢治さんは使ってますしね。ですから、あの非常に最新の天文学の知識も、あのどういうふうにあの勉強されたかよくは分からないんですけども、驚くべき探求心とか、理解をされたというのは分かるんです。それで話を戻しまして、その北十字スタートして次に訪れるのが、その白鳥のくちばしの先、十字架の先端というか、こう一番反対が
1: 白鳥座の一番長い十字架の下の方ですね。
0: これがね、アルビレオ観測所っていうんです。
1: 賢治の物語の中で、
0: そうアルビレオっていう名前の星、二等星なんですが、
1: アルビレオっていう星の名前なんですね。
0: そう、
1: はい、
0: でこの星を実は望遠鏡で見ると、二つの星が寄り添って仲良く輝いてるんですね。
1: 二つの星、
0: これを賢治は、トパーズとサファイアの二つの球っていうふうに表現してるんですけど、つまりトパーズですから明るい方の星が黄色い、とても綺麗な黄色い色をしていて、もう一つの方は本当に青いんですね、サファイアのような青。
1: じゃあ宮沢賢治さんはその2つの星っていうのが黄色と青に輝いてるっていうことも、ちゃんと認識して物語に落とし込んでるんですか。
0: それはご自身で望遠鏡で見ている可能性が高いと思いますね。つまり、その色合いまでこう的確に言えるっていうのはなかなか想像とか、あの知識だけでは言えないので、観測もしたことが間違いなくあるんじゃないかと思う。でこれは割とちっちゃな望遠鏡でも簡単に見える、
1: いい天体です。じゃあこの夏休み見てみるといいですね。
0: あのおすすめですね、夏、あのおすすめの天体です、それから、天の川に沿ってずっと南、まあ、和紙の停車場とかいろいろ通りますが、サソリの火を見て、でジョバンニはその赤い光を見ながら、サソリ座のあの赤い星を見ながら、本当の幸い、幸せとは何かってことを考え出すんですね。
1: はい、ありました。
0: 物語はその南十字まで行って、サザンクロスに行って、そこで皆列車を降り、親友のカンパネルラも別の世界へと旅立っていってしまうわけですけども、このお話の中で、あのみんなにとって本当の幸せは何かっていうことを問いかけてるわけですね。でね、星空を見て、あの上を向いた方があの元気になれるとか、前向きになれるだそうです、皆さん。だからこう辛い時や苦しい時はついついこう下を向いちゃうんだけど、頑張って上を向いて、頑張ろうっていう気持ちになってもらうといいなと。
1: そうですね、
0: はい、
1: 今見たらレーダー見たら、九州雲がかかってないから避難されたって思ってらっしゃる方、ちょっと空を見て、
0: そう気持ちを少し、癒していただけると元気を出してもらえるといいなと思って、
1: この夏休みもう一回宮沢賢治を読もうと思います、今夜

今夜の不思議あふれる身近な世界、国立天文台天文情報センターの阿形秀彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。それではここで天気概況です。今日は気圧の谷が北日本付近を通過します。沖縄はだいたい晴れるでしょう。九州は午前中は雲が多く、福岡県では雷雨のところもありそうです。午後は次第に晴れのエリアが広がります。四国と山陽、近畿中部と南部も晴れ間が出ますが、午前も午後も山沿いを中心に所々で雷雨となるでしょう。山陰と近畿北部は雲が多く、午前中ほど広く雨が降ります。局地的に雷を伴い激しく降りそうです。東海は朝まで曇りや雨でしょう。日中は天気が回復します。関東甲信は午前中はだいたい晴れるでしょう。午後は主に山沿いで雨や雷雨があります。北陸や東北南部は朝のうちまで雨雲が発達しやすく、局地的な大雨に警戒が必要です。日中は雨の範囲が次第に狭くなるでしょう。東北北部は断続的に雨で、雨足が強まるところもあります。特に岩手県では雨の量が多くなりそうです。北海道は昼頃から雨が降るでしょう。最高気温は那覇33度、鹿児島37度、熊本34度、福岡34度、高知35度、松山32度、広島36度、松江31度、大阪36度、名古屋36度、金沢31度、新潟29度、東京で36度と太平洋側ほど猛暑日のところが多いでしょう。熱中症対策が欠かせません。仙台と秋田は29度、札幌25度、釧路で23度と、曇りや雨の北日本も気温は高めで蒸し暑く感じられそうです。では世界の主な都市の今日の天気です。

0: ソウルの天気は晴れ時々曇り、最低気温25度、最高気温30度。北京の天気は晴れ一時雨、最低気温2。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
2: 時刻は午前1時になりました。引き続き地震のニュースをお伝えします。昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は地震活動の範囲も広がっているとして、揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生しました。震源の深さについて気象庁は、観測データを詳しく解析した結果、当初の10キロから16キロに更新しました。この地震により、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。このほか震度5強や5弱の揺れを熊本県と鹿児島県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県の広い範囲で観測しました。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では、現時点で震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、震度情報の把握を急いでいます。最大震度7の揺れを観測した地震の後も地震が相次いで発生しています。気象庁によりますと、午後10時時点で熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とする地震によって、震度5弱が3回、震度4が8回、震度3が23回、震度2が28回、震度1が25回の合わせて87回発生していて、活動がかなり活発な状態だということです。一連の地震活動について気象庁は、令和8年熊本地震と名付けました。 その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。また今回の地震活動は範囲が広くなっていて、場所によっては夕方の地震より強く揺れる可能性もあるとして、広い範囲で揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。では続いて被害の状況をまとめてお伝えします。まず救助活動が続く熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本についてです。昨日夕方、イオンモール熊本で爆発があり、地元の消防によりますと怪我人が出ているほか、多数の人が閉じ込められているということです。昨日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、爆発が起きて怪我人が出ていて病院に搬送されたということです。また建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。消防は現場に到着していますが、1階部分から中に入ることができず、確認や救助活動が難航しています。熊本県によりますと、地震の後爆発があり2階部分が崩落した嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。政権幹部の一人は昨夜記者団に対し、爆発があったイオンモール熊本について、爆発の原因かどうかは分からないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの

では次に、煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場についてです。熊本県によりますと、この地震で日本製紙の八代工場では2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。住宅の被害の情報です。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。当初この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ、2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。次に、被災地の医療機関の状況をまとめてお伝えします。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある八代北部地域医療センターによりますと、午後9時半の時点で地震の影響で怪我をしたおよそ80人が病院で手当てを受けているということです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市の宇城総合病院によりますと、午後9時過ぎの時点で地震で怪我をした40人を受け入れていて、このうち病院が行ったトリアージで重症と判断されたのは10人いるということです。病院はこれ以上の救急対応が難しくなっていて、一時的に受け入れを停止しているということです。震度6強の揺れを観測した熊本市南区にある済生会熊本病院によりますと、午後10時過ぎの時点で地震の影響で怪我をした84人が病院で手当てを受けていて、このうち少なくとも1人は意識がない状態だということです。病院は医療体制を維持するために、今日の外来診療は緊急を要する場合を除いて原則として受診を控えるよう呼びかけていて、事前に予定していた入院は一時中止するとしています。震度5強の揺れを観測した熊本市東区にある熊本市民病院によりますと、午後9時の時点で地震で怪我をした43人を受け入れているということです。病院が行ったトリアージで緊急の対応が必要な重症と判断されたのは8人いて、中等症は19人、軽症は16人だったということです。震度5強の揺れを観測した熊本市東区にある熊本赤十字病院によりますと、今回の地震の後、午後8時50分までに怪我をした11人が救急車で搬送されてきたほか、46人は直接病院を訪ねて受診したということです。骨折や打撲をした人がいるほか、やけどをした人もいたということです。現在のところ、病院の設備やライフラインに異常は見られず、治療などに影響は出ていないとしています。病院は今日から今月31日まで、一般外来の患者の診療と予定入院患者の受け入れを一時中止する予定です。では次に避難の情報をお伝えします。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市によりますと、市の指定避難所になっている豊野防災拠点センターが利用できない状態になっていて、センターの駐車場を車中泊をする人向けに開放しているということです。また同じく震度7の揺れを観測した氷川町によりますと、建物の安全が確認できていないことから、町内のすべての屋内の指定避難所を開設していないということです。町は建物の安全確認を進めるとともに、町内の小中学校のグラウンドを車中泊をする人向けに開放しているということです。震度6強の揺れを観測した熊本県美里町の役場では、公民館などの建物の安全が確認できないことから避難所を設置できていないということです。このため町役場では庁舎の駐車場や町営グランドなど11カ所を開放し、必要な人は車中泊をするよう呼びかけています。町の災害対策本部によりますと、役場の中央庁舎の駐車場には午後7時半現在20台から30台ほどの車が集まっているということです。一方、車を持っていない人や体が不自由な人については、庁舎内で安全が確認できた部屋に避難してもらっているということです。

町は怪我をした人がいないかなど情報収集を進めています。ではライフラインへの影響です。九州電力送配電のホームページによりますと、午後10時40分現在、熊本県内のおよそ4万1000戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ1万3400戸、宇城市はおよそ9500戸、美里町はおよそ5100戸、益城町はおよそ4500戸、氷川町はおよそ3500戸で停電が発生しているということです。今回の地震の影響で熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。日本ガス協会が午後8時の時点でまとめたところによりますと、九州ガスは安全確認のため熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また西部ガスは熊本市南区と東区の合わせておよそ500戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。政府の対応です。防衛省によりますと、熊本県からの災害派遣の要請を受けて、午後5時半から熊本県で被害があった地域に陸上自衛隊第8師団の隊員およそ3600人を派遣し、イオンモール熊本などでの救助活動や情報収集などに当たっているということです。また厚生労働省によりますと、現在災害時に医療機関の情報を共有できる e-MIS と呼ばれるシステムなどを活用して医療機関の状況の把握が行われていて、医師や看護師などで作る災害派遣医療チーム DMAT の熊本県内のチームが医療機関で活動しているほか、九州各県のチームも現地に向かっているということです。では引き続き地震の情報をお伝えします。昨日夕方、熊本県で発生した大地震について、国土地理院が GPS の観測データを速報的に解析した結果、熊本県八代市の基準点仙町が水平方向で北東へおよそ84センチ動いたことが分かりました。また熊本市の城南という基準点は北へおよそ40センチ、八代市の基準点泉では南におよそ17センチ移動したことも分かりました。国土地理院は速報的な解析のため、今後の精査によって結果が変わる可能性があるとしています。九州新幹線の情報です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、明日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は明日朝から行う点検で、 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は今朝から行う点検で、安全が確認されれば再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。また在来線は三隅線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部区間で運転を見合わせることにしています。熊本県によりますと、今回の地震で昨日午後6時の時点の情報で、県内の医療機関や社会福祉施設で怪我人が出ているということです。人数や怪我の程度などは確認中としています。また施設の被害も出ていて、八代市や宇城市など21の医療機関で停電や断水などが起きているということです。熊本市や菊池市などの18の高齢者施設では壁のひび割れなどが確認されたほか、8つの児童福祉施設などで停電や断水などが確認されているということです。さて、熊本県など九州各地では25度を下回らない熱帯夜となる見込みです。蒸し暑い状態が続いていると思います。

7月29日水曜日午前1時16分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。1時台この時間にお伝えする予定でした元プロ野球選手監督 NHK 野球解説伊藤勉さんのお話、今日はお休みです。その後のプログラム2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、松本隆作品集パート2です。で、4時台、インタビューで特殊詐欺の被害過去最悪と題して立正大学心理学部教授の

重症には十分に気をつけて、ぜひこまめにちょっとずつ水分を取るように、夜も眠れなかった場合なさってください。あと車中泊での避難というのが多いようにニュースから感じました。エコノミークラス症候群が心配です。1時間に1回は膝を使った運動をするといいそうです。寝つけないなという方もいらっしゃるかもしれません。日本赤十字社の資料によると、足の指でグー、よく足の指でじゃんけんしましょうとかありますが、足の指でグーを作って、その次にパーッと足の指を開く、こういう運動をするだけでもいいそうですよ。ぜひご活用ください。実は私夜寝てると足がつるんです。でグーパーグーパーやるといいなって思う時があります。ご活用ください。それではこの1時台音楽をお届けしていこうと思います。最初は玉木弦楽四重奏団と仲間たちの演奏で、まずはドビュッシーの夢、どうぞ。

ドビュッシーの夢、玉置弦楽四重奏団と仲間たちの演奏でした。続いてはバイオリンです。ステファン・ピンテフさんのバイオリンでブルーアイズ。

ステファン・ピンテフさんのバイオリンでブルーアイズでした。続いてはウィリアム・ギャリソンさんのハーモニカです。恋に落ちた時。

0: ウィリアム・ギャリソンさんのハーモニカで恋に落ちた時でした。ではここで地震関連のニュースです。
1: はい、お伝えします。昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は地震活動の範囲も広がっているとして、揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生しました。震源の深さについて気象庁は観測データを詳しく解析した結果、当初の10キロから16キロに更新しました。この地震により熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。このほか震度5強の揺れを熊本県の熊本市中央区や東区、西区、北区、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、つなぎ町と長崎県南島原市、鹿児島県の薩摩川内市、薩摩町、長島町で観測しています。震度5弱の揺れは熊本県や福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で観測しています。気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では現時点で震度が把握できていないということです。最大震度7の揺れを観測した地震の後も、熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とした地震が相次いでいます。一連の地震活動について気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。では被害の情報です。昨日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。熊本県警察本部によりますと、嘉島町にあるイオンモール熊本では利用客や従業員およそ200人が地震直後に施設の外に避難し、その後爆発が起きたということです。熊本県によりますと、イオンモール熊本ではこれまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。現場での捜索活動は今後の地震などによる二次災害の恐れもあることから慎重に進められているということです。政権幹部の一人は昨夜記者団に対し、爆発があったイオンモール熊本について、爆発の原因かどうかは分からないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ、救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。当初この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ、2人は別の場所に住んでいて、もう1人については 外出していて無事だったということです。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町や震度6強の揺れを観測した八代市を管轄する八代警察署によりますと、けが人がいる、家屋が倒壊している、地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。震度6強を観測した八代市鏡町野崎では、倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。また八代警察署では机や棚が多数倒れていて、警察署前の道路では水が噴き出しているところもあるとしています。避難の情報です。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市によりますと、市の指定避難所になっている豊野防災拠点センターが利用できない状態になっていて、センターの駐車場を車中泊をする人向けに開放しているということです。また同じく震度7の揺れを観測した氷川町によりますと、建物の安全が確認できていないことから、町内のすべての屋内の指定避難所を開設していないということです。町は建物の安全確認を進めるとともに、町内の小中学校のグラウンドを車中泊をする人向けに開放しているということです。熊本県内ではこのほかに震度6強の揺れを観測した熊本市南区、八代市、宇土市、美里町で天井が崩落したり、ガラスが割れて室内に散乱したりするなど、安全の確保ができないことから一部の指定避難所は開設していないということです。このうち美里町では町内の小中学校のグラウンドを車中泊をする人向けに開放しています。また震度6強の揺れを観測した益城町、震度6弱の揺れを観測した上天草市、甲子市、大津町、三船町、芦北町、西原村、また震度5弱以上とみられるものの詳しい震度は分かっていない鹿島町、甲佐町については、一部で開設できない指定避難所がありますが、いずれも避難者数に応じて避難所が開設できているとしています。各自治体はホームページなどで最新の情報を確認してほしいとしています。熊本県に DMAT 災害派遣医療チームを派遣する九州大学病院高度救命災害医学分野の赤星智彦教授は、2016年の熊本地震では車中泊をする人が多く、エコノミークラス症候群で亡くなる人が相次いだ。車の中で横になるときはなるべくシートをフラットにして、数時間おきに外に出て足を動かすこと、水分補給をすることを心がけてほしいと呼びかけています。ではライフラインの情報です。ライフラインにも影響が出ています。九州電力送配電のホームページによりますと、午後10時40分現在、熊本県内のおよそ4万1000戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ13,400戸、宇城市はおよそ9,500戸、美里町はおよそ5,100戸、益城町はおよそ4,500戸、氷川町はおよそ3,500戸で停電が発生しているということです。熊本県内の一部では都市ガスの供給にも影響が出ています。九州ガスは安全確認のため、熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また西部ガスは熊本市東区のおよそ480戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また今回の地震で熊本県内の21の市町村に災害救助法が適用されたことを受けて、厚生労働省は被災した人がマイナ保険証や資格確認書などを提示できなくても、名前や生年月日などを伝え本人確認ができれば、医療機関で通常通り保険診療を受けられることを周知するよう各地の自治体などに要請しました。また介護についても、被保険者証などを提示しなくても介護サービスを利用できるようにする事務連絡を出して各地の自治体に周知したということです。お伝えしていますように、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しています。 その後も地震活動非常に活発になっています。気象庁は地震活動の範囲も広がっているとして警戒を続けるよう呼びかけています。藤原がお伝えしました。
0: はい、地震関連のニュースお伝えしました。この後も情報が入り次第都度お伝えしていきますね。それでは音楽を聴きながらこの夜を過ごしていきましょう。続いてはハーブ・アルパートさんのトランペットの演奏をお聴きいただきます。ライズ。

ハーブ・アルパートさんのトランペットの演奏でライズでした。続いてはジョージ・ウィンストンさんのピアノで憧れ愛。

ジョージ・ウィンストンさんのピアノで憧れ愛でした。ではここで一時代にお届けしている深夜便の歌です。今月は作詞作曲ともに矢井田瞳さん、歌も矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 今月の深夜便の歌、八重田ひとみさんの歌で I'm OK でした。今夜は音楽をお届けいたしましたが、明日の一時台は深夜便アーカイブス戦争平和インタビューのアンコールです。砲弾の雨をくぐり抜けて今も悔やむ南部への道、沖縄県豊見城市の金城俊一さんのお話をお届けします。去年の8月7日に放送したものです。時刻が間もなく2時になる頃です。避難所ではトイレに行くことをためらって水分取らない方が実は多かったりします。熱中症になっては元も子もありません。こまめに水分をお取りください。それではここで天気概況です。今日は気圧の谷が北日本付近を通過します。沖縄はだいたい晴れるでしょう。九州は午前中は雲が多く、福岡県では雷雨のところもありそうです。午後は次第に晴れのエリアが広がります。四国と山陽、近畿中部と南部も晴れ間が出ますが、午前も午後も山沿いを中心にところどころで雷雨となるでしょう。山陰と近畿北部は雲が多く、午前中ほど広く雨が降ります。局地的に雷を伴って激しく降りそうです。東海は朝まで曇りや雨でしょう。日中は天気が回復します。関東甲信は午前中はだいたい晴れるでしょう。午後は主に山沿いで雨や雷雨があります。北陸や東北南部は朝のうちまで雨雲が発達しやすく、局地的な大雨に警戒が必要です。日中は雨の範囲が次第に狭くなるでしょう。東北の北部は断続的に雨で、雨足が強まることもあります。特に岩手県では雨の量が多くなりそうです。北海道は昼頃から雨が降るでしょう。最高気温は那覇33度、鹿児島37度、熊本34度、福岡34度、高知35度、松山32度、広島36度、松江31度、大阪36度、名古屋36度、金沢31度、新潟29度、東京で36度と、太平洋側ほど猛暑日のところが多いでしょう。熱中症対策が欠かせません。仙台と秋田は29度、札幌25度、釧路で23度と、曇りや雨の北日本も気温は高めで蒸し暑く感じられそうです。それではここで今日の日の出の時刻をお伝えしましょう。7月29日水曜日の各地の日の出の時刻です。札幌4時22分、札幌4時22分、仙台4時36分、仙台4時36分、東京4時46分、東京4時46分、名古屋4時59分、名古屋4時59分、金沢4時57分、金沢4時57分、大阪5時6分、大阪5時6分、 広島5時18分。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 午前2時の時報をお伝えしました。熊本県で発生した震度7の地震とその後相次いでいるこれまでの131回に上っている地震についてお伝えします。一番新しい情報ですが、大規模な際に全国から応援部隊として派遣される緊急消防援助隊について、総務省消防庁は昨夜遅くまでに九州と中国地方の合わせて9つの県に熊本県への出動要請をしました。要請を受けて各地の消防は順次活動を始めています。このうち福岡県から派遣された隊は鹿島町のイオンモール熊本ですでに活動しているということです。今時刻は0時1分になろうとしています。午前2時1分になろうとしています。昨日の夕方、突然の激しい揺れで驚いて気持ちが高ぶったまま、深夜になっても落ち着いて眠れない時間を流れているだけという方もいらっしゃると思います。そして今あなたはお願いです、落ち着きましょう。私もそうですが、少し無理をしてもゆっくりと息を吸ってゆっくり吐いて落ち着いてください。目をつむっているだけでも体が収まります、休まります。これまでに熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た八代市の日本製紙の八代工場では2人が心肺停止の状態で見つかったということです。この他に安否がわからない人が9人いるということです。一方、地震の後爆発が起きたイオンモール熊本ではこれまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。ただ10人の安否が分かっていないということです。イオンモール熊本の周辺には家族や友人と連絡が取れないという人たちが集まり、消防などの活動を見守っています。このうち施設内の化粧品店で働く20代の女性と連絡が取れないという男性は、 LINE も既読にならず情報が何もなく心配ですと話していました。イオンモール熊本で爆発が起きたとき、現場付近を走っていた車のドライブレコーダーが爆発の瞬間を捉えていました。突然画面の右奥で爆発が起き、白い煙のようなものが激しく吹き出ました。爆風とともに建物の破片のようなものが吹き飛ばされているのも確認できました。消防に通報があったのは昨日の午後6時。

0: 頃です。鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという内容でした。熊本県警察本部によりますと、この商業施設では利用客や従業員およそ200人が地震の直後に施設の外に避難し、その後爆発が起きたということです。また熊本県によりますと、この商業施設ではこれまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。現場での捜索活動はその後の地震などによる二次災害の恐れもあることから慎重に進められているということです。政権幹部の一人は記者団に対して、爆発の原因かどうかは分からないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。熊本県の熊本地方を震源とする地震があったのは昨日の午後4時27分でした。宇城市と氷川町では氷川町では震度7の揺れを観測しました。この地震で有明八代海には津波注意報が出されていましたが、昨日の午後6時過ぎすべて解除されました。気象庁は会見し、次のように呼びかけました。
1: 今回の地震発生以降、震度1以上を観測した地震が61回という形で、かなり活発に地震活動が発生していることが分かります。揺れの強かった地域につきましては、家屋の倒壊や土砂災害の危険がありますので、今後の地震活動や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度、最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。
0: 熊本県によりますと、今回の地震で昨日の午後6時の時点での情報で、県内の医療機関や社会福祉施設でけが人が出ているということです。人数やけがの程度などは確認中としています。また施設の被害も出ていて、八代市や宇城市など21の医療機関で停電や断水などが起きているということです。熊本市や菊池市などの18の高齢者施設では壁のひび割れなどが確認されたほか、8つの児童福祉施設などで停電や断水などが確認されているということです。今回の地震で熊本県内の21の市町村に災害救助法が適用されたことを受けて、厚生労働省は被災した人がマイナ保険証や資格確認書などを提示できなくても、名前や生年月日などを伝え、本人確認ができれば医療機関で通常通り保険診療を受けられることを周知するよう各地の自治体などに要請しました。また介護についても被保険者証などを提示しなくても介護サービスを利用できるようにする事務連絡を出して各地の自治体に周知したということです。ところで、熊本県に DMAT 災害派遣医療チームを派遣する九州大学病院高度救命災害医学分野の赤星智彦教授によりますと、熊本県の被災地では車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということです。建物が壊れていたり、電気や水道が止まったりしていて避難所を使用できないところもあります。車中泊のために駐車場やグラウンドなどが開放されているということで、赤星教授は、10年前、2016年の熊本地震では車中泊をする人が多く、いわゆるエコノミークラス症候群で亡くなる人が相次いだ。車の中で横になるときはなるべくシートをフラットにして数時間おきに外に出て足を動かすこと、水分補給をすることを心がけてほしいと呼びかけています。今あなたがいる場所は安全なところでしょうか。車の中にいらっしゃる方いませんか。1時間おきに車の外に出て深呼吸をしたり、足の曲げ伸ばし、背伸びなどをしてください。そして水分補給、一口二口水を飲んで気分を落ち着けて、落ち着いてお休みください。交通の情報です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。 JR 九州からの情報です。九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は朝から行う点検で安全が確認されれば再開。

するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。また在来線は三隅線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部区間で運転を見合わせることにしています。交通への情報を繰り返します。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は朝から行う点検で安全が確認されれば再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしていますが、西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。そして在来線ですが、三隅線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部の区間で運転を見合わせることにしています。停電も出ています。経済産業省によりますと、これまでのところ今回の地震による九州各地の発電所での被害の情報は入っていないということです。一方、九州電力送配電のホームページによりますと、午前1時半過ぎ現在、熊本県内のおよそ41,150戸で停電しているということです。このうち八代市はおよそ12,630戸、宇城市はおよそ9,090戸、三郷町はおよそ5,170戸、益城町はおよそ4,240戸、氷川町はおよそ3,520戸で停電しているということです。また熊本県宇城市松橋町にある熊本南病院の管理課長によりますと、病院には地震が起きる前に高齢者を中心におよそ80人が入院していましたが、地震の影響で停電して現在病院としての機能が停止しているということです。このため急遽入院患者全員を転院させることを決め、余震などによる被害を防ぐために応急的に屋外にベッドを置いたりマットを敷いたりして待機してもらっている状態で、すでに7時間余り経過したということです。この熊本南病院の話ですけれども、急遽入院患者全員を転院させることを決めた、そして余震などによる被害を防ぐために応急的に屋外にベッドを置いたりマットを敷いたりして待機してもらっている状態で、すでに7時間余り経過したということです。管理課長は、まるで野戦病院のようになってしまっていて、受け入れ先の病院を探しているものの見つかるかはわからないと話しています。また患者の中には人工呼吸器が必要な人もいるということで、管理課長は非常用の発電機2機を使って人工呼吸器など生命維持に関わるものはかろうじて動かせているが、発電機を稼働させる重油は3日分しかなく、今後手に入れられるかどうか不安だと話しています。震度7の揺れを観測した宇城市にある桜十字熊本宇城病院によりますと、病院の給水タンクが壊れて水が使えず、停電のため非常用発電機を動かして電力を賄っているということです。宇城市では震度7でした。その桜十字熊本宇城病院によりますと、病院の給水タンクが壊れて水が使えない状態、そして停電のため非常用の発電機を動かして電力を賄っているということです。この病院にはおよそ240人の入院患者がいて、多くが高齢の方ということですが、病棟のエアコンは使えなくなっているということです。熱中症とみられる症状で発熱している患者も数人いて、経口補水液を飲ませるなどして対処しているということです。病院は同じグループの別の病院から水などの救援物資をもらえるよう手配していますが、届くまでには数時間かかるということです。とても心配です。病院の話です。グループの別の病院から水などの救援物資をもらえるよう手配していますが、届くまでには時間がかかるということです。震度5強の揺れを観測した熊本市中央区にある熊本大学病院では、建物などの被害はなく、県南部で被災し診療が難しくなった他の病院などの患者を受け入れる予定だということです。
病院では今後緊急対応のため入院については原則中止とするとほか、手術についても災害医療の体制を維持するため緊急の患者以外は中止するとしています。一方、外来診療については通常通り行うということです。熊本大学病院の状況です。昨日の夕方、熊本県で発生した大地震について国土地理院が GPS の観測データを速報的に解析した結果、熊本県八代市の基準点仙町が水平方向で北東へおよそ84センチ動いたことが分かりました。また熊本市の城南という基準点は北へおよそ40センチ、八代市の基準点泉では南におよそ17センチ移動したことも分かりました。国土地理院は速報的な解析のため今後の精査によって結果が変わる可能性があるとしています。昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど地震活動が活発になっています。気象庁は地震活動の範囲も広がっているとして揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生しました。震源の深さについて気象庁は、観測データを詳しく解析した結果、当初の10キロから16キロに更新しました。この地震により、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しています。一連の地震活動について気象庁は、令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することがあるとしています。また今回の地震活動は範囲が広くなっていて、広い範囲で揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。ここまで地震情報をお伝えしました。

7月29日水曜日午前2時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。今回日の出の時刻を先ほどの1時台最後にお伝えしました。いつもと加えて熊本の日の出の時刻お伝えしたんですが、5時29分です。それではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート2。4時台のインタビューですが、立正大学心理学部教授西田公明さんのお話、これは改めてお伝えをいたします。今夜は地震のニュースをお伝えしながら深夜便お届けしています。それでは2時台ロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集です。1950年代から2020年代まで息長く幅広く精力的に活躍したエンターテイナーの楽曲、お楽しみいただきます。1曲目はザ・グッド・ライフ。英語の詩の歌を広めたのはトニー・ベネットの歌声と言われています。まるで彼の人生をそのまま歌ったような曲とも。それではザ・グッド・ライフをお聴きいただきましょう。トニー・ベネットです。どうぞ。

ザ・グッド・ライフでした。2曲目は Because of You。 1940年にアーサー・ハマースタインとダドリー・ウィルキンソンが作りました。1951年に映画 I was an American Spy の主題歌に歌われ日の目を見ます。当時新人だったトニー・ベネットの歌に人気が集まり、ミリオンセラーヒットとなりました。どうぞ。

Echoes of You をお送りしました。3曲目は Cold Cold Heart、 カントリーウェスタン歌手のハンク・ウィリアムスが1951年に発表した曲です。これをトニー・ベネットがジャズの歌にしました。 Cold Cold Heart、 どうぞ。

コールド・コールド・ハートでした。4曲目はストレンジャー・イン・パラダイス。1953年のミュージカルキスメットに使われた曲です。その翌年1954年にトニー・ベネットはこの曲を大ヒットさせました。

0: たします。お願いします。
1: はい、時刻は2時半になりました。この時間は熊本地方を震源とする大地震の避難の状況と注意点、ライフラインへ、交通への影響などについてお伝えします。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード7.1の大地震が発生しました。この地震により、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲府市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しています。震度7の揺れを観測した地震の後も地震が相次いでいます。これまでに発生から135回を超えています。気象庁によりますと、午後10時時点で熊本県の熊本地方や天草、芦北地方を震源とする地震について、震度5弱が3回、震度4が10回、震度3が23回、震度2が28回、震度1が25回の合わせて87回発生していて、活動がかなり活発な状態だということです。一連の地震活動について気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。震度7の揺れがあった熊本県宇城市によりますと、宇城市の指定避難所になっている豊野防災拠点センターが利用できない状態になっていて、センターの駐車場を車中泊をする人向けに開放しているということです。また同じく震度7の揺れを観測した氷川町によりますと、建物の安全が確認できていないことから、町内のすべての屋内の指定避難所を開設していないということです。町は建物の安全確認を進めるとともに、町内の小中学校のグラウンドを車中泊をする人向けに開放しているということです。震度6強の揺れを観測した熊本県美里町の役場では、公民館などの建物の安全が確認できないことから、避難所を設置できていないということです。このため、町役場では庁舎の駐車場や町営グラウンドなど11カ所を開放して、必要な人は車中泊をするよう呼びかけています。町の災害対策本部によりますと、役場の中央庁舎の駐車場には午後7時半現在、20台から30台ほどの車が集まっているということです。一方、車を持っていない人や体が不自由な人については、庁舎内で安全が確認できた部屋に避難してもらっているということです。熊本県内ではこのほかに震度6強の揺れを観測した熊本市南区、八代市、宇土市でも天井が崩落したり、ガラスが割れて室内に散乱したりするなど、安全の確保できないことから、一部の指定避難所は開設していないということです。また震度6強の揺れがあった益城町、震度6弱の揺れがあった上天草市、甲府市、大津町、御船町、芦北町、西原村、震度5弱以上とみられるものの、詳しい震度が分かっていない鹿島町、甲佐町については一部で開設できない指定避難所がありますが、いずれも避難者数に応じて避難所が開設できているとしています。各自治体ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいとしています。今避難所にいる方もたくさんいらっしゃると思いますけども、避難を続ける上での注意点についてです。熊本県内は猛烈な暑さが続いていて、環境省は避難する際にはできるだけ涼しい環境にすることや、水分や塩分を十分にとり、熱中症に注意することなどを呼びかけています。環境省は災害時の熱中症対策について、避難所を設置する際には入り口や掲示板で暑さ指数を表示することや、屋内では扇風機やエアコンなどを設置して、できるだけ涼しい環境にするよう呼びかけています。また避難の際は水分や塩分をしっかりとること、屋外の場合は涼しい服装で日陰に避難したり、帽子や日傘を使用したりすること、うちわなどで風を送って体温を少しでも下げること、冷えたタオル、ペットボトルで首や脇、太ももを冷やすことなどを心がけてほしいとしています。特に高齢の方や子どもについては、周りにいる人たちが積極的に声をかけ、体調が悪

0: 悪くなっていないか互いに注意するようにしてほしいとしています。熊本県に DMAT 災害派遣医療チームを派遣している九州大学病院高度救命災害医学分野の赤星智彦教授によりますと、熊本県の被災地では車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということです。建物が壊れていたり電気や水道が止まったりして避難所として使用できないところもあり、車中泊のために駐車場やグラウンドなどが開放されているということで、赤星教授は2016年の熊本地震では車中泊をする人が多く、エコノミークラス症候群で亡くなる人が相次いだ。車の中で横になるときはなるべくシートをフラットにして数時間おきに外に出て足を動かすこと、水分補給をすることを心がけてほしいと呼びかけています。車の中で横になるときはなるべくシートをフラットにすること、数時間おきに外に出て足を動かすこと、水分補給をすることを心がけてください。さて、ライフラインの影響です。経済産業省によりますと、これまでのところ今回の地震による九州各地の発電所での被害の情報は入っていないということです。一方、九州電力送配電のホームページによりますと、午前1時半過ぎ現在、熊本県内のおよそ4万1150戸で停電しているということです。このうち八代市はおよそ1万2630戸、宇城市はおよそ9090戸、美里町はおよそ5170戸、益城町はおよそ4240戸、氷川町はおよそ3520戸で停電しているということです。熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。日本ガス協会が午後8時の時点でまとめたところによりますと、九州ガスは安全確認のため、熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。九州ガスは安全確認のため、熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また、西部ガスは熊本市南区と東区の合わせておよそ500戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市によりますと、地震の影響で市内の全域で断水しているということです。市は今日午前7時から、太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校の3カ所で自衛隊の給水車による応急給水を行うことにしているということです。新しい情報です。地震についてです。2時35分ごろ、九州地方で地震がありました。震度3が熊本地方です。津波のありなしについては現在気象庁で調べています。これまでに135回以上の地震が起きています。震度7が1回、震度5弱が3回、震度4を観測する地震が10回起きています。先ほど2時35分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を観測した地域、熊本県の熊本地方です。各地の震度、地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。新しい情報が入り次第またお伝えします。ライフラインですが、震度6強の揺れを観測した熊本県八代市によりますと、地震の影響で市内の全域で断水が発生しているということです。市は今日午前7時から太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校の3カ所で自衛隊の給水車による応急給水を行うことにしています。また JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は朝から行う点検で安全が確認されれば再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線が運転を見合わせるということです。西九州新幹線、始発から通常通りの運行ということです。在来線は三隅線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部区間で運転を見合わせることにしています。熊本市交通局によりますと、市内を走る路面電車の熊本市電は地震の影響で昨日終日運転を見合わせましたが、今日は始発から運転を再開するということです。ただ地震に備えて徐行運転を行うため遅れが生じる見込みだということです。先ほど2時35分ごろにも地震がありました。 この地震による津波の心配はありません。震源地熊本県熊本地方、深さ10キロ、マグニチュード3.1と推定されています。熊本地方で震度3でした。相変わらず震度3や4の地震も続いています。どうぞ地震に備えて油断をせずに、しかし落ち着いて行動してください。地震情報をお伝えしました。
1: 地震関連のニュースをお伝えしました。2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集です。続いては映画音楽、酒とバラの日々。これはジョニー・マーサー作詞、ヘンリー・マンシーニ作曲、1962年度のアカデミー歌曲賞を取りました。今夜はビル・エヴァンスのピアノとともにお聴きいただきましょう。

酒とバラの日々でした。続いてはスイングしなけりゃ意味ないね。デューク・エリントンが口癖にしていたスイングナンバーです。1932年の作品。トニー・ベネットのスイングをお楽しみください。

スイングしなけりゃ意味ないねでした。数多くのアーティストと共演しているトニー・ベネットですが、続いてはビリー・ジョエルとの共演です。ビリー・ジョエルが作詞作曲し、1976年のアルバムニューヨーク物語で発表されたニューヨークの思い、どうぞ。

ニューヨークの思いでした。今夜最後の曲は1962年に作られた名曲、霧のサンフランシスコをお聴きいただきましょう。彼の代表曲です。

0: 霧のサンフランシスコでした。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集でした。今夜おかけした曲はトニー・ベネットでザ・グッド・ライフ、ビコーズ・オブ・ユー、コールド・コールド・ハート、ストレンジャー・イン・パラダイス、ビル・エヴァンスのピアノとともに酒とバラの日々、スイングしなけりゃ意味ないね、そしてビリー・ジョエルとの共演でニューヨークの思い、そして最後が霧のサンフランシスコでした。明日の2時台ロマンチックコンサートはリラックスサウンズ、タンゴ名曲の調べと題してお送りします。それでは天気概況です。今日は気圧の谷が北日本付近を通過します。沖縄はだいたい晴れるでしょう。九州は午前中は雲が多く、福岡県では雷雨のところもありそうです。午後は次第に晴れのエリアが広がります。四国と山陽、近畿中部と南部も晴れ間が出ますが、午前も午後も山沿いを中心にところどころで雷雨となるでしょう。山陰と近畿北部は雲が多く、午前中ほど広く雨が降ります。局地的に雷を伴って激しく降りそうです。東海は朝まで曇りや雨でしょう。日中は天気が回復します。関東甲信は午前中はだいたい晴れるでしょう。午後は主に山沿いで雨や雷雨があります。北陸や東北南部は朝のうちまで雨雲が発達しやすく、局地的な大雨に警戒が必要です。日中は雨の範囲が次第に狭くなるでしょう。東北の北部は断続的に雨で雨足が強まることもあります。特に岩手県では雨の量が多くなりそうです。北海道は昼ごろから雨が降るでしょう。最高気温は那覇33度、鹿児島37度、熊本34度、福岡34度、高知35度、松山32度、広島36度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 午前3時になりました。この時間は熊本県で発生した震度7の地震のニュースをお伝えします。昨日、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは 最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日激しい暑さが予想されていて復旧作業などの際は熱中症対策も心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.1の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。熊本県では地震が相次いでいて、震度5弱の揺れを伴う地震が3回発生するなど、今日午前1時時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて117回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。会見した気象庁の清本雅史地震津波対策企画官は次のように呼びかけました。
1: 今回の地震発生以降、震度1以上を観測した地震が61回という形で、かなり活発に地震活動が発生していることが分かります。揺れの強かった地域につきましては、家屋の倒壊や土砂災害の危険がありますので、今後の地震活動や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度、最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。
2: 気象庁の清本雅史地震津波対策企画官の話でした。また今日の熊本県はおおむね晴れて、日中の最高気温は熊本市や人吉市、天草市牛深で34度と予想されています。こまめに水分や塩分を取るなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発生して雷雨になる時間帯もある見込みです。雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。非常に激しい揺れや激しい揺れで地震が地盤が緩んでいる恐れがあり、気象庁は危険な場所には立ち入らないよう呼びかけています。では続いて被害の情報です。昨日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。熊本県警察本部によりますと、イオンモール熊本では利用客や従業員およそ200人が地震直後に施設の外に避難し、その後爆発が起きたということです。また熊本県によりますと、この商業施設ではこれまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。この商業施設は敷地面積が22万4000平方メートル、スーパーや飲食店、衣料品店のほか映画館などが入っています。現場での捜索活動は今後の地震などによる二次災害の恐れもあることから慎重に進められているということです。政権幹部の一人は昨夜記者団に対し、爆発があったイオンモール熊本について、爆発の原因かどうかはわからないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。 熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。当初この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。宇城市松ヶ瀬町にある熊本南病院の管理課長によりますと、病院には地震が起きる前に高齢者を中心におよそ80人が入院していましたが、地震の影響で停電して現在病院としての機能が停止しているということです。このため急遽入院患者全員を転院させることを決め、余震などによる被害を防ぐために応急的に屋外にベッドを置いたりマットを敷いたりして待機してもらっている状態で、すでに7時間余り経過したということです。管理課長は、まるで野戦病院のようになってしまっていて、受け入れ先の病院を探しているものの見つかるかはわからないと話しています。また患者の中には人工呼吸器が必要な人もいるということで、管理課長は非常用の発電機2機を使って人工呼吸器など生命維持に関わるものはかろうじて動かせているが、発電機を稼働させる重油は3日間分しかなく、今後手に入れられるか不安だと話しています。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町や震度6強の揺れを観測した八代市を管轄する八代警察署によりますと、けが人がいる、家屋が倒壊している、地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。震度6強を観測した八代市鏡町野崎では、倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。また震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある八代北部地域医療センターによりますと、昨日午後9時半の時点で地震の影響で怪我をしたおよそ80人が病院で手当てを受けているということです。震度6強の揺れを観測した熊本市南区にある済生会熊本病院によりますと、午後10時過ぎの時点で地震の影響で怪我をした84人が病院で手当てを受けていて、このうち少なくとも1人は意識がない状態だということです。病院は医療体制を維持するために今日の外来診療は緊急を要する場合を除いて原則として受診を控えるよう呼びかけていて、事前に予定していた入院は一時中止するとしています。避難所に関する情報です。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市によりますと、市の指定避難所になっている豊野防災拠点センターが利用できない状態になっていて、センターの駐車場を車中泊をする人に向けて開放しているということです。また同じく震度7の揺れを観測した氷川町によりますと、建物の安全が確認できていないことから町内のすべての屋内の指定避難所を開設していないということです。町は建物の安全確認を進めるとともに、町内の小中学校のグラウンドを車中泊をする人に向けて開放しているということです。震度6強の揺れを観測した熊本県美里町の役場では、公民館などの建物の安全が確認できていないことから避難所を設置できていないということです。このため町役場では庁舎の駐車場や町営グラウンドなど11箇所を開放し、必要な人は車中泊をするよう呼びかけています。町の災害対策本部によりますと、役場の中央庁舎の駐車場には午後7時半現在20台から30台ほどの車が集まっているということです。一方、車を持っていない人や体が不自由な人については、庁舎内で安全が確認できた部屋に避難してもらっているということです。熊本県内ではこのほかに 震度6強の揺れを観測した熊本市南区、八代市、宇土市で天井が崩落したり、ガラスが割れて室内に散乱したりするなど、安全の確保ができていないことから、一部の指定避難所は開設していないということです。また、震度6強の揺れを観測した益城町、震度6弱の揺れを観測した上天草市、甲子市、大津町、三船町、芦北町、西原村、また震度5弱以上と見られているものの、詳しい震度は分かっていない鹿島町、甲佐町については、一部で開設できない指定避難所がありますが、いずれも避難者数に応じて避難所が開設できているとしています。各自治体はホームページなどで最新の情報を確認してほしいとしています。熊本県に DMAT 災害派遣医療チームを派遣する九州大学病院高度救命災害医学分野の赤星智彦教授によりますと、熊本県の被災地では車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということです。建物が壊れていたり、電気や水道が止まっていたりして避難所として使用できないところもあり、車中泊のために駐車場やグラウンドなどが開放されているということで、赤星教授は、2016年の熊本地震では車中泊をする人が多く、エコノミークラス症候群で亡くなる人が相次いだ。車の中で横になるときは、なるべくシートをフラットにして数時間おきに外に出て足を動かすこと、また水分補給をすることを心がけてほしいと呼びかけています。ではライフラインの情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、午前1時半過ぎ現在、熊本県内のおよそ4万1150戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ12,630戸、宇城市はおよそ9,090戸、美里町はおよそ5,170戸、益城町はおよそ4,240戸、氷川町はおよそ3,520戸で停電が発生しているということです。熊本県内の一部では都市ガスの供給にも影響が出ています。九州ガスは安全確認のため、熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また西部ガスは熊本市東区のおよそ480戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。続いて交通への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は、今朝から行う点検で安全が確認されれば再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。また在来線は三住線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部区間で運転を見合わせることにしています。また熊本市交通局によりますと、市内を走る路面電車の熊本市電は、昨日終日運転を見合わせましたが、今日は始発から運転を再開するということです。ただ地震に備えて徐行運転をするため遅れが生じる見込みだということです。この時間は熊本の地震についての情報をお伝えしました。この後も新しい情報も交えて定期的にお伝えをしていく予定です。

7月29日水曜日午前3時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。地震のニュースをお伝えしながら深夜便をお届けしています。この後の番組内容です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート2です。4時台はインタビューですが、特殊詐欺の被害過去最悪というテーマで立正大学心理学部教授の西田公明さんのお話、この話は後日改めてお伝えすることにいたします。それでは3時台です。日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート2です。今回は男性歌手へ提供した作品をお聞きいただいています。1曲目は大滝詠一さんの君は天然色から参りましょう。作詞松本隆、作曲大滝詠一、発表は昭和56年です。

0: 大滝詠一さんで君は天然色でした。続いてはチューリップの夏色の思い出です。これが職業作詞家としてのデビュー曲になるとご本人が語っています。作詞松本隆、作曲財津和夫、発表は昭和48年です。
1: 1、2、3

チューリップで夏色の思い出でした。続いては南吉高さんのスローなブギにしてくれ。作詞は松本隆、作曲南吉高さんです。この曲の発表は昭和56年です。ではスローなブギにしてくれ、どうぞ。

0: 南義孝さんでスローなブギにしてくれでした。ではここで地震関連のニュースをお伝えします。
1: 時刻は3時30分です。引き続き熊本の地震についてお伝えします。震度7の揺れを観測した地震を受けて、熊本県は今日午前0時から2回目の災害対策本部の会議を開き、これまで確認されている被害の状況などについて共有しました。熊本県庁で開かれた会議では、昨日午後10時までの被害状況として、八代市の日本製紙八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかり、9人の安否が分からなくなっていることや、鹿島町のイオンモール熊本では4人が救助され、10人が安否不明となっていることなどが報告されました。また断水や停電などライフラインが寸断されている地域もあることから、給水支援のほか、他の自治体への広域避難を含めた避難について、関係機関で連携して調整していくことを確認しました。このほか、熊本地方気象台の担当者が地震への備えや対策の徹底に加え、今後も気温が高い日が続くことが予想されているとして、熱中症への警戒を呼びかけました。熊本県の木村知事は、現場では今も懸命な救助活動が続けられている。国と緊密に連携して迅速に対応していく。予断を許さない状況が続いているため、今できる対応を行いたいと述べました。昨日、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度が7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日厳しい暑さが予想されています。復旧作業などの際は熱中症対策も心がけてください。気象庁によりますと、昨日の午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れは、熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れがあったほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1を観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の鹿島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3つの地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定しています。情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。熊本県では地震が相次いでいて、震度5弱の揺れを伴う地震が3回発生するなど、今日午前1時時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて117回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震でと名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。そして気象庁の清本正史地震津波

津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて、日中の最高気温は熊本市や人吉市、天草市牛深で34度と予想されています。こまめに水分や塩分を取るなど、熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。非常に激しい揺れや激しい揺れで地盤が緩んでいる恐れがあります。気象庁は危険な場所には立ち入らないよう呼びかけています。熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。他に安否がわからない人が9人いるということです。一方、地震の後爆発が起きたイオンモール熊本では、これまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。イオンモール熊本ではこれまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。ただ他の10人の安否が分かっていないということです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ、救助活動していますが、呼びかけに反応がないということです。当初この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。交通への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は、今日朝から行う点検で安全が確認されれば再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。また在来線は三隅線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部の区間で運転を見合わせることにしています。次は高速道路です。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。通行止めになっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は宮崎県の海老野インターチェンジと熊本県の益城熊本空港インターチェンジの間、南九州自動車道は熊本県の日名郡インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと鹿島料金所の間です。九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では、今日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便、全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。また、熊本市を中心に路線バスを運行する九州三光バスと三光バスは、地震の影響で乗務員の配置の調整が困難になっているとして、今日の始発からすべての路線バスの運行を当面見合わせると発表しました。また高速バスについても一部の路線を除いて運休するということです。断水についてです。熊本県内では地震の影響によって各地で断水しています。 NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材したところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町ではほぼ全域で断水が続いています。また震度6強の揺れを観測した八代市や宇土市では市内のほぼ全域で、三里町でも一部の地域で断水が続いています。震度6弱の揺れを観測した上天草市では午前5時まで一部の地域で計画断水が行われるほか、三船町や芦北町では町内の一部で断水が続いているということです。この他の地域でも断水が発生しているとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに、給水車の派遣などの調整を進めています。さて、地震の後停電して、その後復旧した際に注意しなければならない。

0: らないことがあります。停電が復旧した後のいわゆる通電火災についてです。これは地震の揺れで倒れた電気器具ですとか損傷した配線から出火する火災です。阪神淡路大震災や東日本大震災の際にも火災が発生しています。見た目には異常がなさそうでも電気器具や配線などの内部が損傷していたり故障していたりする場合があります。そして停電が復旧して電気が通じるようになったときに電気器具や配線から火が出て火災になることもあります。朝になって住まいを離れるようなときにはブレーカーを下ろして電気器具のプラグをコンセントから抜くことです。そして電気が再び復旧する前に配線やコードが損傷していないかや燃えやすいものが近くにないかなどを確認してください。電気が停電した後の復旧した際に注意しなければならない通電火災についてお伝えしました。ここまで地震情報でした。
1: 地震関連のニュースをお伝えしました。熊本では今夜は車で過ごそうとしている方がおられると思います。エコノミークラス症候群、注意が必要です。足の指をグーパーグーパー、1時間に1回は足を動かすようにしてください。それではこの3時台、作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート2です。続いては森進一さんの冬のリビエラ。この作品で松本さんは第16回の日本作詞大賞を受賞しています。作詞松本隆、作曲大滝詠一、発表は昭和57年です。

森進一さんの冬のリビエラでした。10曲目は、ごめんなさい、続いての曲は少年隊のストライプブルーです。作詞松本隆、作曲堤恭平、発表は昭和62年です。

少年隊のストライプブルーでした。松本隆作品集の最後はハッピーエンドの作品をお送りします。大滝詠一、鈴木茂、細野晴臣、そして松本隆がメンバー。作詞松本隆、作曲細野晴臣。昭和46年に発表されたアルバム風待ちロマンから風を集めて。

ハッピーエンドで風を集めてでした。今夜は作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート2、男性アーティストに提供された作品を中心にお届けしました。今夜お届けした曲は大滝詠一さんで君は天然色、チューリー

0: ストライプブルー、ハッピーエンドの風を集めてでした。明日の日本の歌心の歌は幼き日の歌、大杉久美子、堀江光子作品集をお送りいたします。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は気圧の谷が北日本付近を通過します。沖縄はだいたい晴れるでしょう。九州は午前中は雲が多く、福岡県では雷雨のところもありそうです。午後は次第に晴れのエリアが広がります。四国と山陽、近畿中部と南部も晴れ間が出ますが、午前も午後も山沿いを中心にところどころで雷雨となるでしょう。山陰と近畿北部は雲が多く、午前中ほど広く雨が降ります。局地的に雷を伴って激しく降りそうです。東海は朝まで曇りや雨でしょう。日中は天気が回復します。関東甲信は午前中はだいたい晴れるでしょう。午後は主に山沿いで雨や雷雨があります。北陸や東北南部は朝のうちまで雨雲が発達しやすく、局地的な大雨に警戒が必要です。日中は雨の範囲が次第に狭くなるでしょう。東北の北部は断続的に雨で、雨足が強まることもあります。特に岩手県では雨の量が多くなりそうです。北海道はお昼頃から雨が降るでしょう。それでは各地のお天気です。南から、那覇のお天気晴れ一時雨、最低気温は28度、最高気温は33度。鹿児島の天気は晴れ時々曇り、最低気温は28度、最高気温は37度。熊本は曇り、朝晩は晴れ、28度、34度。福岡曇りのち晴れ、28度、34度。高知晴れ時々曇り、26度、35度。松山は曇り時々晴れ、27度、32度。広島は曇りのち晴れ、28度、36度。松江は曇り時々雨、26度、31度。大阪は曇り時々晴れ、28度、36度。名古屋曇りのち時々晴れ、26度、36度。金沢曇り一時雨。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告

0: を継続しています。
1: 時刻は午前4時を回りました。
2: 引き続き熊本県熊本地方を震源とした大地震についてお伝えしていきます。昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日は厳しい暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症対策も心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱を熊本県上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。この地震の震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。熊本県では昨日の夕方から地震が相次いでいます。震度5弱の揺れを伴う地震が3回発生するなど、今日の午前1時時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて117回発生しています。気象庁は今回の一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて、日中の最高気温は熊本市、人吉市、天草市牛深で34度と予想されています。こまめに水分や塩分を取るなど、熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もありそうです。非常に激しい揺れや激しい揺れで地盤が緩んでいる恐れがあります。気象庁は危険な場所には立ち入らないよう呼びかけています。被害の状況をまとめてお伝えします。救助活動が続く熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本についてです。昨日夕方、イオンモール熊本で爆発があり、地元の消防によりますと、けが人が出ているほか、多数の人が閉じ込められているということです。昨日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数ありました。地元の消防によりますと、爆発が起きてけが人が出ていて、病院に搬送されたということです。また、建物の2階部分が崩落して、多数の人が閉じ込められているということです。消防などによる救助活動が行われていますが、余震などによる二次災害の恐れもあることから、慎重に進められているということです。熊本県によりますと、地震の後に爆発があって、2階部分が崩落した

鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。大規模な災害の際に全国から応援部隊として派遣される緊急消防援助隊について、総務省消防庁は昨夜遅くまでに九州と中国地方の合わせて9県に熊本県への出動要請をしました。要請を受け、各地の消防は順次活動を始めていて、このうち福岡県から派遣された隊は鹿島町のイオンモール熊本で活動しているということです。イオンモール熊本の周辺には家族や友人と連絡が取れないという人たちが集まって、消防などの活動を見守っています。このうち施設内の化粧品店で働く20代の女性と連絡が取れないという男性は、 LINE も既読にならず情報が何もなく心配ですと話していました。政権幹部の一人は記者団に対し、爆発があったイオンモール熊本について、爆発の原因かどうかはわからないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で、警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。また熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た八代市の日本製紙八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町や、震度6強の揺れを観測した八代市を管轄する八代警察署によりますと、けが人がいる、家屋が倒壊している、地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。また震度6強を観測した八代市鏡町野崎では、倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。震度7の揺れを観測した宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ、救助活動をしていますが、呼びかけには反応がないということです。当初、この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ、2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。医療機関の状況です。震度7の揺れを観測した氷川町にある八代北部地域医療センターによりますと、昨日午後9時半の時点で、地震の影響で怪我をしたおよそ80人が病院で手当てを受けているということです。震度7の揺れを観測した宇城市の宇城総合病院によりますと、午後9時過ぎの時点で地震で怪我をした40人を受け入れていて、このうち病院が行ったトリアージで重症と判断された人は10人だということです。病院はこれ以上の救急対応が難しくなっていて、一時的に受け入れを停止しているということです。また同じ宇城市の松ヶ瀬町にある熊本南病院の管理課長によりますと、病院には地震が起きる前に高齢者を中心におよそ80人が入院していましたが、地震の影響で停電して、現在病院としての機能が停止しているということです。このため急遽入院患者全員を転院させることを決め、余震などによる被害を防ぐために応急的に屋外にベッドを置いたりマットを敷いたりして待機してもらっている状態で、すでに7時間余りが経過したということです。管理課長は、まるで野戦病院のようになってしまっていて、受け入れ先の病院を探しているものの、見つかるかどうかはわからないと話しています。患者の中には人工呼吸器が必要な人もいるということで、管理課長は非常用の発電機2機を使って人工呼吸器など生命維持に関わるものはかろうじて動かせているが、発電機を稼働させる重油は3日分しかなく、今後手に入れられるか不安だと話しています。震度6強の揺れを観測した熊本市南区にある済生会熊本病院によりますと、昨日午後10時過ぎの時点で、地震の影響で怪我をした84人が病院で手当てを受けていて、このうち少なくとも1人は意識がない状態だということです。病院は医療体制を維持するために、今日の外来診療は

緊急を要する場合を除いて原則として受診を控えるよう呼びかけているということです。避難の状況です。震度7の揺れを観測した宇城市によりますと、市の指定避難所になっている豊野防災拠点センターが利用できない状態になっていて、センターの駐車場を車中泊をする人向けに開放しているということです。また氷川町によりますと、建物の安全が確認できていないことから、町内すべての屋内の指定避難所を開設していないということです。町は建物の安全確認を進めるとともに、町内の小中学校のグラウンドを車中泊をする人向けに開放しているということです。また震度6強の揺れを観測した美里町の役場では、公民館などの建物の安全が確認できないことから避難所を設置できていないということです。このため役場では庁舎の駐車場や町営グラウンドなど11箇所を開放し、必要な人は車中泊をするよう呼びかけています。一方、車を持っていない人や体が不自由な人については、庁舎内で安全が確認できた部屋に避難してもらっているということです。熊本県内ではこのほかに震度6強の揺れを観測した熊本市南区、八代市、宇土市でも天井が崩落したり、ガラスが割れて室内に散乱したりするなど、安全の確保ができないことから、一部の指定避難所は開設していないということです。次はライフラインの影響、まずは電気です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前1時半過ぎ現在、熊本県内のおよそ4万1150戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ1万2630戸、宇城市はおよそ9090戸、美里町はおよそ5170戸、益城町はおよそ4240戸、氷川町はおよそ3520戸だということです。水道です。熊本県内では地震の影響によって各地で断水が発生しています。 NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材したところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町ではほぼ全域で断水が続いています。また震度6強の揺れを観測した八代市と宇土市では市内のほぼ全域で、美里町でも一部の地域で断水が続いています。震度6弱の揺れを観測した上天草市では午前5時まで一部の地域で計画断水が行われるほか、三船町や敷田町では町内の一部で断水が続いているということです。この他の地域でも断水が発生しているとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに給水車の派遣などの調整を進めています。都市ガスも熊本県内の一部で供給に影響が出ています。日本ガス協会が昨日午後8時の時点のまとめによりますと、九州ガスは安全確認のため八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また西部ガスは熊本市南区と東区の合わせておよそ500戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。交通機関への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多と熊本の間の上下線は今日の朝から行う点検で安全が確認されれば運行を再開するとしています。一方、熊本と鹿児島中央の間の上下線は終日九州新幹線は運転見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。在来線は三隅線が全線で運転見合わせ、鹿児島本線や保井本線が一部の区間で運転を見合わせることにしています。高速道路は通行止めになっているのはいずれも上下線です。九州道は宮崎県の海老野インターチェンジと熊本県の益城熊本空港インターチェンジの間、南九州道は日名湖インターチェンジと八代ジャンクションの間などとなっています。ここまで地震関連のニュースをまとめてお伝えしました。引き続き

7月29日水曜日午前4時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。今夜は地震関連のニュースをお伝えしながら深夜便を進めています。4時台いつもはインタビューですが、この立正大学心理学部教授の西田公明さんの特殊詐欺の被害が広がっているお話は後日改めてお伝えいたします。この後は音楽をお聴きいただこうと思います。この時間最初の曲はシャドウファックスの演奏でエンジェルズフライト。

シャドウファックスの演奏でエンジェルズフライトでした。続いては宮本文明さんのオーボエでグリーンスリーブス。

宮本文明さんのオーボエでグリーンスリーブスでした。次はデビッド・フォスターのキーボードで恋のイマジネーション。

0: ターの恋のイマジネーションでした。ではここで地震関連のニュースです。
1: 時刻は4時30分を回りました。この時間は昨日熊本県で発生した震度7の地震のニュースを10分間お伝えします。昨日午後4時27分ごろ、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い鹿島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。熊本県内では昨日から地震が相次いでいます。震度5弱の揺れを伴う地震が3回発生するなど、今日の午前1時時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて117回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて、日中の最高気温が熊本市、人吉市、天草市牛深で34度と予想されています。こまめに水分や塩分を取るなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。非常に激しい揺れで地盤が緩んでいる恐れもあります。気象庁は危険な場所には立ち入らないよう呼びかけています。熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。また、地震の後爆発があり、2階部分が崩落した鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。震度7の揺れを観測した宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ、救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。当初、この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。地震を受けて熊本県は今日午前0時から2回目の災害対策本部の会議を開き、これまで確認されている被害の状況などについて共有しました。また断水や停電などライフラインが寸断されている地域もあることから、給水支援のほか他の自治体への広域避難を含めた避難について関係機関で連携して調整していくことを確認しました。このほか、気象台の担当者が地震への備えや対策の徹底に加え、今後も気温が高い日が続くことが予想されているとして熱中症への警戒を呼びかけました。熊本県の木村知事は、現場では今も懸命な救助活動が続けられている。

国と緊密に連携して迅速に対応していく。予断を許さない状況が続いているため、今できる対応を行いたいと述べました。次にライフラインへの影響です。熊本県内では地震の影響によって各地で断水が発生しています。NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材をしたところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町ではほぼ全域で断水が続いています。また震度6強の揺れを観測した八代市と宇土市では市内のほぼ全域で、三郷町でも一部の地域で断水が続いています。このうち八代市では今日午前7時から太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校の合わせて3カ所で自衛隊の給水車による応急給水を行うことにしています。また震度6弱の揺れを観測した上天草市では午前5時まで一部の地域で計画断水が行われるほか、三船町や敷田町では町内の一部で断水が続いているということです。この他の地域でも断水が発生しているとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに給水車の派遣などの調整を進めています。停電の情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前1時半過ぎ現在、熊本県内ではおよそ4万1150戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ1万2630戸、宇城市はおよそ9090戸、三郷町はおよそ5170戸、益城町はおよそ4240戸、氷川町ではおよそ3520戸で停電が発生しているということです。熊本県内の一部では都市ガスの供給にも影響が出ています。九州ガスは安全確認のため、八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また、西部ガスは熊本市東区のおよそ480戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。熊本県は今回の地震で震度5強以上の揺れを観測した熊本市、宇城市、氷川町など県内の21の市町村に対して災害救助法の適用が決まったと発表しました。これを受けて厚生労働省は、被災した人がマイナ保険証や資格確認書などを提示できなくても、名前や生年月日などを伝え本人の確認ができれば、医療機関で通常通り保険診療を受けられることを周知するよう各地の自治体などに要請しました。また介護についても被保険者証などを提示しなくても介護サービスを利用できるようにする事務連絡を出して各地の自治体に周知したということです。交通機関の影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多と熊本の間の上下線は今日の朝から行う点検で、安全が確認されれば運転を再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。在来線です。三隅線が全線で、鹿児島本線や豊肥本線が一部の区間で運転を見合わせることにしています。高速道路です。九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが続いています。通行止めはいずれも上下線で、九州道は宮崎県の海老野インターと熊本県の益城熊本空港インターチェンジの間、南九州道は熊本県の日名具インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は鹿島ジャンクションと益城料金所の間で上下線で運転を通行止めがついています。空の便です。熊本空港では今日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便、全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。熊本県内では日の出の時刻は5時29分です。

0: 明るくなったら周囲の状況を確認するようにしてください。ここまでニュースをお伝えしました。
1: 地震関連のニュースをお伝えしました。この時間予定を変更して音楽をお届けしています。続いてはグローバー・ワシントン・ジュニアの演奏で In the Name of Love。

0: 今音楽をおかけしたところなんですが、地震の情報が入ったようです。お願いします。
1: はい、お伝えします。先ほど午前4時38分ごろ、九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。最大震度は3で、熊本地方で震度3を観測しています。震源地は熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。お伝えしておりますように、熊本県内では昨日の夕方から地震が続いています。昨夜からほとんど寝られていないという方もいらっしゃるかもしれません。体を横にして目をつむるだけでも気持ちが安らぎます。今できる範囲で少しでも心と体を休めてください。また熊本市の日野では5時29分ごろです。今各地の震度が入りました。震度3が熊本市の南区、八代市、宇土市、宇城市、甲佐町でした。震度3が熊本市南区、八代市、宇土市、宇城市、甲佐町でした。気象庁などはこの後も昨日の夕方と同じような地震が続く恐れがあるとして、少なくともここ数日間は警戒を続けるよう呼びかけています。先ほど午前4時38分ごろ、熊本地方を震源とする最大震度3の地震がありました。熊本市の南区、八代市、宇土市、宇城市、甲佐町で震度3です。この地震による津波の心配はありません。地震情報をお伝えしました。ウェランカどうぞ。
0: 原口さん、ありがとうございます。原口さんの言葉にもありました、夜眠れなかった方多かったと思います。熊本では少しでも体を休めてください。今日は穏やかな音楽を選曲しています。では先ほど途中ご紹介した音楽をおかけしましょう。クローバー・ワシントン・ジュニアのサックスの演奏で In the Name of Love。

グローバー・ワシントン・ジュニアのサックスの演奏で In the Name of Love でした。続いてはウィム・オーフェルガウのギターで Sing to the Moon。

ウィム・オーフェルガウのギターの演奏でシング・トゥ・ザ・ムーンでした。次は玉木弦楽四重奏団と仲間たちの演奏でヘンデルのハープ協奏曲から。

玉木弦楽四重奏団と仲間たちのヘンデルのハープ協奏曲からでした。今日は音楽をお聴きいただきました。明日の午前4時台は明日への言葉、ショパンコンクールを追いかけて激動の100年の歴史というテーマで音楽評論家の萩谷由美子さんのお話をお届けいたします。それでは今日7月29日の誕生日の花と花言葉です。7月29日の誕生日の花はチングルマ。チングルマは本州中部から北の多くの高山で見ることができます。北に行くほど低地にも育ちますが、基本はやや湿った草原に生える高山植物で落葉性の低木です。

0: の下の方から枝分かれして地表を張って伸びてマット状に広がり群落します。花の大きさは3センチほど、梅の花に似た5枚の花びらは白、雌しべと雄しべがたくさんあってその部分が黄色でとても目立ちます。花が終わるとやがて長い毛のある種が残ります。その綿毛が子供が遊ぶ風車、稚子車に似た形になるということで、この稚子車がなまってチングルマになったと言われています。花言葉は可憐。この群生して咲く小さく可愛らしい花の様子、その真ん中が黄色くてポッポッポッと黄色が目立つんですね。花のあと綿毛となって揺れる様も可愛らしいということで可憐となったようです。7月29日の誕生日の花はチングルマ、花言葉は可憐です。7月29日、今日がお誕生日の皆さん、お誕生日本当におめでとうございます。今日の誕生日の花と花言葉をお伝えしました。皆さんと一緒にこの時間を迎えることができました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送の予定です。11時台から0時台は深夜便特集、太鼓の世界、道なき道を切り開く、太鼓ドラマーでプロデューサーの飛騨野秀一さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューアンコール、砲弾の雨をくぐり抜けて今も悔やむ南部への道、沖縄県豊見城市金城俊一さんのお話、去年の8月に放送したものです。ロマンチックコンサート、リラックスサンズ、タンゴ名曲の調べ、3時台は日本の歌、心の歌、幼き日の歌、大杉久美子、堀江光子作品集。ロマンチックコンサートは2時台です。4時台は生の言葉、ショパンコンクールを追いかけて激動の100年の歴史、音楽評論家萩谷由美子さんのお話。今夜の
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとに

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月29日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 今朝の毎朝は、昨日熊本県で発生した震度7の地震のニュースを中心に一部内容を変更してお伝えします。昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日厳しい暑さが予想されています。復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3つの地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。その後も熊本県では地震が相次いでいます。最大震度5弱の地震が3回発生するなど、今日午前3時の時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて138回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて厳しい暑さが予想されています。復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで、普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあります。雨の降り方にも十分ご注意ください。
2: 熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。また地震の後爆発があり、2階部分が崩落した嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、 市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ、救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。当初この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。地震を受けて熊本県は今日午前0時から2回目の災害対策本部の会議を開き、これまで確認されている被害の状況などについて共有しました。また断水や停電などライフラインが寸断されている地域もあることから、給水支援のほか、他の自治体への広域避難を含めた避難について関係機関で連携して調整していくことを確認しました。このほか気象台の担当者が地震への備えや対策の徹底に加え、今後も気温が高い日が続くことが予想されているとして熱中症への警戒を呼びかけました。熊本県の木村知事です。
3: 大変大きな被害が出ていると思っております。命の危険がある安否不明者の捜索、これを今の段階では第一に考え、また負傷された方、または逆に言えば病院から病院間搬送しなければいけない病院などについてもともかく徹底的に支援をして、一人でも多くの命を救いたいと。
2: 救助活動が続く熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本について改めてお伝えします。昨日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、爆発が起きてけが人が出ていて病院に搬送されたということです。また建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。消防などによる救助活動が行われていますが、余震などによる二次災害の恐れもあることから慎重に進められているということです。熊本県によりますと、現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。イオンモール熊本の周辺には家族や友人と連絡が取れないという人たちが集まり、消防などの活動を見守っています。このうち施設内の化粧品店で働く20代の女性と連絡が取れないという男性は、 LINE も既読にならず情報が何もなく心配ですと話していました。政権幹部の一人は記者団に対し、爆発があったイオンモール熊本について、爆発の原因かどうかは分からないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で、警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。続いては交通機関への影響です。まずは鉄道です。JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は、今日朝から行う点検で安全が確認されれば運転を再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。在来線です。三隅線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部の区間で運転を見合わせることにしています。続いて高速道路です。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。通行止めとなっているのはいずれも上下線です。九州道は宮崎県の海老野インターチェンジと熊本県の益城熊本空港インターチェンジの間、南九州道は熊本県の日名郡インター南九州自動車道は熊本県の日名郡インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。また熊本市を中心に路線バスを運行する九州三高バスと三高バスは、地震の影響で 乗務員の配置の調整が困難になっているとして、今日の始発からすべての路線バスの運行を当面見合わせると発表しました。また高速バスについても一部の路線を除いて運休するということです。空の便です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では、今日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便、全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。ライフラインへの影響です。熊本県内では地震の影響によって各地で断水が発生しています。NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材したところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町ではほぼ全域で断水が続いています。また震度6強の揺れを観測した八代市や宇土市では市内のほぼ全域で、美里町でも一部の地域で断水が続いています。このうち八代市は今日午前7時から太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校の3カ所で自衛隊の給水車による応急給水を行うことにしています。また震度6弱の揺れを観測した神山草市では午前5時まで一部の地域で計画断水が行われたほか、三船町や芦北町では町内の一部で断水が続いているということです。この他の地域でも断水が発生しているとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに給水車の派遣などの調整を進めています。停電の情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前1時半過ぎ現在、熊本県内のおよそ4万1150戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ1万2630戸、宇城市はおよそ9090戸、美里町はおよそ5170戸、益城町はおよそ4240戸、氷川町はおよそ3520戸で停電が発生しているということです。熊本県内の一部では都市ガスの供給にも影響が出ています。九州ガスは安全確認のため、熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また、西部ガスは熊本市東区のおよそ480戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。病院の情報です。震度7の揺れを観測した宇城市にある熊本南病院では、地震による建物被害などで診療ができなくなっていて、病院機能が停止したため、入院患者を他の病院に移す病院間搬送が行われました。病院によりますと、地震によって外壁の一部が剥がれ落ちたほか、建物の内部では天井が崩落した場所も確認されたということです。また、水道が止まり、検査機器が使えなくなっていて、診療ができない状態になっているということです。病院は127人の入院患者を他の病院に移す病院間搬送を行っていて、病院の駐車場では患者の受け入れ先に搬送するための福祉タクシーや救急車が到着するたびに、医師や看護師などが患者を乗せていました。病院によりますと、人工呼吸器を使用している患者もいますが、電力を自家発電で賄っていて、これまでに容体が悪化した患者はいないということです。熊本南病院の内辺保雄一事務部長は、地震に驚きましたが、まず患者さんのところへ行き、人工呼吸器が動いていることを確認したり、歩ける患者

0: を外へ避難させたりしました。想定を超える状況ですが、残る患者さんについても確実に搬送したいですと話していました。熊本では10年前に熊本地震が発生しています。車中泊などの避難生活でエコノミークラス症候群によって体調を崩す人が相次ぎました。専門家は注意を呼びかけています。リーマット災害派遣医療チームを派遣する九州大学病院高度救命災害医学分野の赤星智彦教授によりますと、熊本県内の被災地では車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということです。車中泊はエコノミークラス症候群につながる恐れがあり、2016年の熊本地震では体調を崩す人が相次ぎました。新潟大学の半沢和彦特任教授は、車の中で座り続けるなどしてできた血栓が肺に詰まり、呼吸困難や最悪の場合は突然死を引き起こす恐れがあると指摘しています。半沢特任教授です。
1: 2,3 時間おきに車から降りて歩くのが一番なんですが、車から降りて通りに行って帰ってくる、それだけで十分だと思います。ずっと車の中にいっぱなしにいることは避けてください。
0: また車内で過ごす時の注意点です。
1: ふくらはぎをマッサージするとかっていうことをですね、まあ、3,4 時間おきにしていただけるといいかと思います。足を上に上げた状態でなるべくフラットにして横になる。このための地震は暑いために熱中症の予防として車の中に避難する方が多いと思うんですが、その際に無防備に車中避難をしてしまうとエコノミークラス症候群の危険があると思いますので、ぜひ注意して、車の中で進んでいただきたい。
0: 以上、ここまで昨日熊本県内で発生した地震のニュースをまとめてお伝えしました。
2: 食料品の消費税減税について国民会議は方向性を示さず一連の議論を終える見通しです。政府与党内では高市総理大臣が先の衆議院選挙での公約を重視し、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる案を軸に判断するという見方が強まっています。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議は今日、実務者会議と有識者会議に続き高市総理大臣や各党の幹部らが出席する国民会議を開く方向で調整しています。そして食料品の消費税減税については意見の一致に至らなかったとして各党の主張を列挙した中間取りまとめの案が報告され、方向性を示さず一連の議論を終える見通しです。減税の是非をめぐっては自民党内でも物価高対策として必要だなどとする意見の一方、財政や経済への影響などを懸念する声もあり、賛否両論が出ています。こうした中、高市総理大臣は自民党の役員会で決断するときには決断すると述べ、最終的には自ら判断する考えを示しました。政府与党内では高市総理大臣は先の衆議院選挙で与党が掲げた公約を重視し、実務者会議で示された来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い実質ゼロとする案を軸に判断するという見方が強まっています。高市総理大臣は自身が判断を行い、自民党に対して意見集約を図るよう求めるものとみられます。
3: 続いては為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円83銭から87銭、1ユーロは186円60銭から61銭と

0: を取り、日中は日差しを避けて避難先でも熱中症対策をなさってください。この時間は東北から北陸、山陰にかけて雨が降っています。今鳥取県内で激しい雨を観測しています。日本海から進んだ低気圧の影響で昨日から北陸を中心に雨が強まっています。日中も東北や北陸は雨雲の通り道、今日は北海道でも断続的に雨が強まりそうです。新潟県では午前中非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。一方、昨日雲の多かった関東は低気圧が離れて日中は日差しが戻りそうです。東海から西では昨日より雲が増えるものの、日中は日差しが照りつけそうです。山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありますが局地的です。九州もまとまった雨は降らない見通しです。各地で晴れると日中気温がぐっと上がり猛暑になるでしょう。この時間、東海、関東から北では25度を下回っていますが、西日本や沖縄では27度前後です。今、熊本市 27.5 度という気温です。避難先でも蒸し暑いという方いらっしゃると思います。アイマスクや耳栓などを使って少しでも横になり、落ち着いてお過ごしください。九州から関東では太平洋側を中心に日中は35度以上の気温になりそうです。熊本県の予想最高気温は熊本牛深で34度、人吉では35度の予想です。熊本は雲が広がる分昨日よりは3度ほど低く、少し暑さは和らぐ見込みです。地震の影響で停電でエアコンが使えないという場合もあると思います。水が使えれば濡れたタオルを肌に当てて内輪で仰ぐと熱を逃がすことができます。熱中症対策をなさってください。今日はこのところしのぎやすかった関東でも日差しが戻り、体に応える暑さとなりそうです。九州以外の地域も熱中症対策を万全になさってください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は変わりやすい天気です。九州南部は晴れますが、北部は雲が多く、福岡県や長崎県、午前中雷雨にご注意ください。四国、中国、近畿地方、昨日より雲が多く、日中もにわか雨や雷雨がありそうです。東海や関東甲信は日差しが戻りますが、伊豆諸島は朝は雷雨にご注意ください。北陸は曇りや雨、東北と北海道は断続的に雨や雷雨となりそうです。各地の予想最高気温です。那覇、松江33度、鹿児島37度、広島、高知36度、福岡34度、大阪、名古屋、東京35度、松山32度、新潟、秋田、仙台29度、長野31度、金沢30度、札幌25度、釧路は23度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時23分を過ぎています。ここからは昨日の熊本での震度7の地震について、熊本の状況を電話で伺っていきます。震度6強の揺れを観測した熊本市南区で菓子店を営んでいらっしゃいます片岡圭介さんです。片岡さん、大変な中すみません、よろしくお願いします。
2: あ、いえいえ、おはようございます。
1: おはようございます。今状況いかがですか？
2: ですね、うちの方は、うん、まあ、10年前 の、 あの熊本地震の時は、まあ、電気も水道も、止まったんですけど、まあ、幸いなことに、電気もですね通電して、うん、水道の方が昨日の7時ぐらいからちょっとあの水圧が下がってです、
1: はい、
2: まあ、水も少しこう泥が混ざったような状態で、ああ、これはちょっと飲料にはできないなという判断をして、
1: ああ、
2: まあ、息子の方がすぐにあのスーパーの方に、飲用 の、 あの水とお茶を買いに行ったんですけど、
1: うん、
2: まあ、あのうちの場合こう店をやってますので、店のこう厨房、それから工場の方の棚とか、そういうところからあの原材料とかが、散乱しまして、まあ、一番大変だったのはあの工場の方、水飴がですね倒れて、
1: あ、
2: 水浸しというか水飴浸しになって、
1: うんうん、
2: それをこう清掃するのがちょっと大変だったですね。
1: あ、
2: 昨日ですね、私あのたまたまあの震源地近く の、 あの JA 浮きのですね、
1: あ、はい、
2: 女性部の方々にあの午後から和菓子作りの体験教室をやってきたんですよ。
1: あ、ちょうど震度7の浮き市ですね。
2: そうです、そうです、
1: はいはい、
2: それであの帰ってきて、片付けをしてたところにあの突然こうドーンという 下から突き上げ

0: ような地震があって、その後こう横揺れがあったというような、はい、ちょうどあの体感としてはですね、うん、10年前のあの本震と同じような体感だったですね。
1: 2回目の方ですね、はい、
0: そうですね、うん、まあ、なのであの昨日50名ほどあの東区にも参加者いらっしゃったんですけど、うん、まさにあの震源地近くなので、私もこう非常に今心配しているところなんですよね、
1: うん、いらっしゃった皆さん大丈夫でしたか？
0: まだこう連絡を取ってないので、うん、まあ、ちょうど地震直後にあの連絡するのもちょっと控えた方がいいなと思いまして、うん、で今日もう少し時間経ってから、役員さんには連絡を取ってみたいなと思っているところです。
1: その震度7の宇城市、片岡さん、その会場にいらっしゃって帰りとか周りの様子とかはいかがでしたか？
0: いや、もうそれ全然もう予兆も何もなくてですね、うん、突然4時、まあ、半、前ですかね、うん、緊急地震速報も、揺れが始まってから鳴ったような状態で、もう突然
1: 揺れが始まってから緊急地震速報のアラームが鳴った、
0: 始まってから速報のアラームが鳴ったんですよね、そういう状態でしたので、もう本当何もできない、もうただ私は作業台にしがみつくぐらいしかできなかった状態ですね、
1: うん、周りのその街の様子などはいかがでしたか？
0: もう、まあ、今のところですね、私今の工場と店の行き来は車でやったんですけど、うん、10年前の、熊本地震の時は、この川尻町自体が、水平に17センチかな落ちたみたいなんですけど、うん、まあ、その時あのマンホールなんかがこう道路から飛び出た状態だったんですけど、今回今のところはですね、それは見かけないですね、
1: うん、
0: まあ、それとあの電気が通ってエアコンが使えるというところだけ、まだマシなんですけど、うん、水圧の方もあの昨日の12時、日が変わるぐらいには水圧も戻ってきたような状態で、
1: はい、
0: ただちょっとこう引用には皆さんしない方がいいんじゃないかなとは思ってるところですね。
1: はい、でもその
0: 昨日はい、ちょうどあの小川町に、お菓子屋の友人がいるんですけど、
1: はい、
0: そこにはちょっと電話して状況を聞いたんですけど、もう工場の方はぐちゃぐちゃで、うん、家屋が倒壊しないだけでもよかったかなという、返事が来まして、ただ、向こうの方はやはりこう電気も水道も全部止まっているような状態ということでした。
1: 小川町もあれですよね、震度がはっきりで分かっていない地域で、ただ震源には近いので大きな揺れがあったと推定されているエリアですもんね。
0: そうですね、うん、やはりもう震度7ぐらいはあったと思います、
1: うんうん、
0: まあ、私のところも、震度6強という、情報があったんですけど、やはり体感的にはもう本当10年前の本震と変わらないような、うん、感じで、もう本当に熊本弁で言うと、もう打った曲がったと、うん、もう最上級のびっくりしたという、うん、言葉が当てはまるような状況でした、
1: うん、で、さっき水道が濁っていてスーパーに水を買いに行ったって話でしたけれども、スーパーに水はまだありましたか？
0: はい、実際私が行ったんじゃなくて息子が行ったもんですから、その状況はどうだったかわからないんですけど、
1: はい、
0: やはりこうその後に道路も混雑してですね、ガソリンスタンドとか、おそらくスーパーなんかはもう大混雑したんじゃないかなと。私も実際まだガソリンの方は、入れに行ってないんですよ。で今日が皆さん方が、どういう状況になるかっていうのは、まあ、このまま余震が今170回ほど、あってるんで、ほとんどこう県民の皆さんは、私もベッドに横にはなったんですけど、ほとんど寝てない状態なので、
1: そうですよね、
0: うん、まあ、これからの、大きな揺れがないことを願うばかりですね、
1: うん、片岡さん、ちょっとお待ちください。今また新しい情報、熊本の地震について入ってきました、はい、県によりますと地震の後爆発があった鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本で、今日午前4時現在8人が建物内から救助されました。先ほど4時現在に8人が建物内から救助されました、このうち20代の女性2人が死亡して、1人が心肺停止の状態になっているということです、この他の5人は怪我をしていますが命に別状はないということです。8人が建物内から救助されましたが、20代の

0: 女性2人が死亡し、1人が心肺停止の状態、このほか5人は怪我をしていますが、命に別状はないということです。現場では緊急消防援助隊や警察、自衛隊が連携して、建物内で呼びかけに反応があった場所を中心に捜索活動を行っているということです。また、建物内で呼びかけに反応があった場所、まあ、つまり中に人が残っているということです。新しい情報をお伝えしました。片岡さん、すいません、大変な中で、昨日もね、あまりお休みできなかったということでした。改めて今困っていることを教えてください。
1: まあ、とりあえず私たちの住むところは、うん、まあ、電気も水道も来てますので、うん、やはりこう震源地近くの電気も来てないところはやっぱりエアコンが使いませんので、まあ、その辺の復旧が早く、あってくれればなともう願うばかりですね。
0: うん、昨日雨季、日中どうでした、暑さなどは。
1: いやー、もう暑かったですよ。もう今もうちもですね、クーラーを入れてない部屋はもうボワッとした状態で、うん、おそらく30度も近く、ひょっとすると30度超えてるかもしれませんので、やはりエアコンが使えないところは本当に大変だと思います。
0: うん、そうですよね。はい、現地の熊本から地元の人たち、あるいは全国の方へ伝えたいことを最後にお願いします。
1: そうですね、なんとか道路の方が使えるそうなので、うん、まあ、行政の方からすぐこう飲料水のようなのは、はい、行ってるみたいですので、まあ、いっぺんにこう物資をこう輸送するっていうのは、また現地も混乱すると思いますので、はい、その辺はニュース報道を見られて、うんうん、行動していただければなと思っております。
0: そうですね、なかなか電気も水道も止まったりしていて、水道、水が欲しいという方も多いと思うんですけれども、周りの方でね、声を掛け合って助け合って、乗り切っていきましょう。片岡さん、どうも、ね、大変な中、はい、ありがとうございました。
1: いえいえ、はい、ありがとうございました。
0: 昨日震度6強の揺れを観測した熊本市南区の片岡圭介さんでした。時刻は5時32分を30秒ほど過ぎました。改めて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。今日も東北や北陸では雨が続く一方、関東から西では晴れ間が出て猛烈な暑さになるところもありそうです。大きな地震のあった熊本県も昨日より雲は広がるものの、日中の気温は35度近くまで上がりそうです。午前9時ごろには30度を超えて、午後3時ごろが暑さのピークとなりそうです。今車の中で避難されているという方もいらっしゃると思いますが、日中はお近くに冷房の効いた場所があれば移動するようにしてください。また停電で冷房や扇風機が使えないという方もいらっしゃると思います。できる限り水分や塩分を取り、またシャッターや雨戸を閉めて日差しが入らないようにするなど、避難先でも暑さ対策をなさってください。この時間は東北から北陸、山陰にかけて雨が降っています。今鳥取県では激しい雨の降っているところがあります。鳥取県中西部にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。富山県では警報は解除されましたが、この後少しの雨でも引き続き土砂災害には注意警戒をしてください。日中も東北や北陸では雨雲の通り道、今日は北海道でも断続的に雨が強まりそうです。一方、昨日雲の多かった関東は低気圧が離れ、日中は日差しが戻りそうです。東海から西は昨日より雲が多いものの、日中は日差しがあるでしょう。山沿いを中心ににわか雨や雷雨で、九州でもまとまった雨にはならない見通しです。各地日差しが出ると気温がぐっと上がります。今朝も東海、関東から北では25度を下回っていますが、西日本では蒸し暑い朝です。熊本市では27度を超えていますし、熊本県の宇城市26度を超えています。日中も九州から関東では太平洋側を中心に35度前後の猛烈な暑さというところが多くなりそうです。熊本市の予想最高気温は34度、昨日より3度ほど低いですが、南寄りの風が吹いてムシムシと感じられそうです。そして今日このところしのぎやすかった関東でも日差しが戻り、体に応える暑さとなりそうです。九州以外の地域でも水分や塩分を補給し、熱中症対策を万全にしてください。雨が降る北日本では30度以下のところが多いでしょう。今日の全国の予報です。沖縄や奄美は変わりやすい天気です。九州南部は晴れますが、福岡県や長崎県では午前中雷雨にご注意ください。

0: 四国、中国、近畿地方、日中にわか雨や雷雨がありそうです。東海と関東甲信は日差しが戻りますが、伊豆諸島は朝雷雨にお気をつけください。北陸は曇りや雨、新潟県朝のうちは非常に激しい雨に注意してください。東北と北海道、断続的に雨が降るでしょう。各地の予想最高気温です。那覇と松江は33度、鹿児島37度、広島、高知36度、福岡34度、大阪、名古屋、東京35度、松山32度、新潟、秋田、仙台29度、金沢30度、札幌25度、釧路23度です。全国の気象情報でした。
1: 熊本では厳しい暑さの中、停電や断水でエアコンが使えない、水分も取りにくい、避難所も開設されていないということで、車の中で今お過ごしの方もいらっしゃると思います。エコノミークラス症候群にご注意ください。過去の地震では車中泊でエコノミークラス症候群となって亡くなったり、長く悩まされたりしている方もいらっしゃいます。水分を十分にとってください。定期的に体を動かしてください。例えば足の運動として座ったままでもできるものをご紹介しますと、足の指でグーパーグーパー、または足の指を開いたりしてみてください。座ったままつま先立ちをしてみる、つま先を引き上げる動きをしてみる、あるいは膝を両手で抱えて足の力を抜いて足首を回す、膝を両手で抱えて足の力を抜いて足首を回す、あるいはふくらはぎを軽く揉むことでも効果があるということです。エコノミークラス症候群に十分にお気をつけください。時刻は5時37分を過ぎました。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: 今日は遊具アスファルトでの火傷です。ベンチに座った時にものすごく暑くてびっくりした経験があります。これも気をつけないといけませんね。
3: はい、特に1から3歳の子どもっていうのはですね、まだ歩行が確立していないのでよくよろめいたりしますよね。倒れて手をつく、でアスファルトに手をついて火傷してしまう、そういうことが実際に起こってますよね。夏ですのですごく暑くなってるわけですね。であとは暑くなった金属に触ってしまって火傷してしまう、こういうことがですね夏にはよく起こります。で一番の原因はですね、やっぱりこうした金属とかアスファルトはですね、暑くなっていても我々の目に見えないわけですね。ということで、大人もなかなか危険があることを知らないために、そういう事故が起こっているということで、ぜひこういうことを知っておいていただきたいと思いますね。
2: 実際どんな事故が多いんでしょうか。
3: はい、どんな場面でですね火傷を負っているか、東京都が行ったアンケートによりますと、一番多いのはやっぱり花火なんですね、夏ですので、435件、次にはですね公園や遊具などの屋外の金属製品で、これもですね147件、そしてあとはですね、車とかバイクの金属部分に触って火傷したのが83件で、アスファルト49件というふうになっています。
2: 花火で火傷をしてしまうこともあるっていうのは分かるんですが、直射日光を浴びた遊具も危険ということでしょうか。
3: はい、夏ですと、直射日光を浴びていますとですね、1時間もうそれほどかからなくてもですね金属がすごく熱くなってしまうことがあります。例えば滑り台やシーソー、ブランコ、鉄棒、その金属部分はもうすごく熱くなってるんですね。で砂場の、砂も熱くなってますし、あとベンチ、こういうものがですね日差しに熱せられて高温になって、火傷する恐れがあるわけです。
2: 確かに金属だけではなく砂場も危険ということですね。
3: そうですね、我々も海に行くとよく砂が熱いっていうのは感じると思います。
2: はい、
3: ということで、子どもの皮膚はですね大人よりも薄いということなので、同じ熱源に触れてもですね子どもはダメージを受けやすい、重症化しやすいというふうになっています。さらにですね大人に比べて子どもの体は、表面積が小さいんですね。で火傷の大きさが同じでも体の表面積に対する比率が大きくなるので、子どもの方が重症化しやすいわけです。そのため体 体の表面積の 10% 以上の火傷と、まあ、脱水症状あるいはまあ食症状を起こす危険性があります。
2: では周りの大人はどんなことに注意すればいいでしょうか。
3: はい、まあ、まずですね、暑い時間帯を避ける、まあ、ということが大切で、まあ、気温の高い時間帯は避けて、まあ、涼しい時間帯に公園で遊ぶとかですね、あとはまあ肌の露出が多い服とか裸足を避ける、これが大切だと思います。
2: 熱中症の危険もありますし、涼しい時間に遊ぶことも大事なんですね。
3: まあ、そういうことですね。まあ、少し大きい子にはですね、子どもが自分で事故を回避できるようにですね、まあ、遊具の正しい使い方あるいはまあ危険な場所などは教えておくことも大切です。
2: 遊具の正しい使い方を教えておくことも大事でしょうか。
3: はい、遊具の安全に関しては国からガイドラインも出ているんですけども、やはりまだ公園の遊具などでですね、思わぬ事故が起こっています。まあ、例えば運転とかですね、まあ、ロープがクロスしたようなアスレチック遊具、 V 字型の柵など、まあ、その V 字になっているところに首が挟まれたりですね、最近では命に関わることは、まあ、少ないんですけれども、指を挟むような事故例も多く見られますよね。まあ、狭い隙間に指が挟まって、切断されてしまうという場合もあります。まあ、こうした危険はですね、大人はやっぱり知っておく必要があると思いますね。
2: やけどの方に話を戻すんですけれども、万が一やけどをしてしまった場合はどうしたらいいでしょうか。
3: はい、まあ、すぐに流水で冷やすことが最も大切です。まあ、熱はですね、皮膚の奥の方へと伝わっていきますので、そうすると症状が重くなってしまいます。まあ、水道水で構わないので、気づいた時点でとにかく冷やす、これが大切です。
2: どのくらいの時間が良いでしょうか。
3: そうですね、15分か30分ぐらいですね。で、まあ、冷やすことでですね、火傷の進行を止めることができますし、また痛みも抑えることができます。すぐにですね、流水がない場合はですね、例えば保冷剤などで冷やすこともいいと思います。でただ衣服にですね、熱いものが触れ火傷した場合はですね、服を脱がせるとですね、皮膚も一緒に剥がれてしまうことがありますので、そういう場合はですね、服の上から水をかける、これが原則です。
2: 医療機関を受診した方が良いケースはありますか。
3: はい、まあ、水ぶくれができている場合とかですね、火傷の範囲がまず手のひら以上ですね、子どもの手のひら以上に及ぶような場合は行った方がいいですし、あとはまあ顔とか手足の関節部分などですね、そういう場所の火傷はですね、医療機関を受診した方がよろしいと思います。
2: それから車やバイクの金属部分での火傷も83件報告されているというお話でした。どんなところに注意が必要でしょうか。
3: はい、まあ、車のシートベルトやチャイルドシートの本体あるいはバックル、ベルトの金属部分、まあ、バイクですとマフラーあるいはまあヘルメットの金具などで子どもが火傷をすることがあります。炎天下で暑くなっているので、やはり大人が触れてみて暑くないことを確認してください。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: まあ、熱は見えない、大人が触れて確認、まあ、これが大切だと思います。
2: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は窒息・誤飲に注意について伺います。
1: 今回講師の山中達弘さんにはあさって金曜日の8時台にも出演していただき、リスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
2: 大人がどんなところに気を配れば事故を防げるのかなど、疑問質問は番組ウェブサイトのメールフォームにお寄せください。お待ちしています。
1: お待ちしています。健康ライフでした。
2: そしてここでお便りをご紹介します。はい、熊本県にお住まいの方からいただいています。村上英子さん60代の方です。
1: はい、
2: 昨夜いただいたメールです。うん、夕方の地震、大きく大きく横揺れがありました。長く感じました。ガチャガチャと割れる音がしました。熊本市南区の我が家、収まってから外に飛び出しました。お向かいの奥さんとその後も揺れが続くたびに抱き合いました。誰かと一緒にいる、話すことができる安心感、通りがかりの若者も声をかけてくれました。そして旅先で知り合った方々からも心配のメールをいただき、心強く感じました。眠れない夜、被害は大きく、10年前を思い出しました。うん、まだわからない、見つからない方もいます。一刻も早く救出されることを祈っています。 そしてもう揺れませんようにといただいています。
1: はい、そうですよね。私も熊本の方に話聞きましたら、やっぱり前回の熊本地震の経験があるので

0: 次の揺れがすごく怖いという話をしていました、うん、周りの人とね本当に声を掛け合って、今の村上さんのお便りのように、周りで励まし合ってこの苦しい時間帯過ごしていきましょう。時刻は5時45分を30秒ほど過ぎたところです。続いては毎朝だよりです。神奈川県三浦市の若澤三好さんと電話がつながっています。失礼しました、京都市ですね。京都府京都市の青柳義明さんと電話がつながっています。青柳さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 失礼しました。今朝の京都どんな朝でしょうか。
1: はい、昨日がですね雷と雨が激しかったんですね、で今朝はまた気温が35度まで上がるということで、蒸し暑く熱中症には気をつけたいなと、そんなふうに思ってます。
0: はい、では今朝の話題をお願いします。
1: はい、今朝はですね京都市内の個性的でコンパクトなミュージアムをご紹介します。京都市は夏は本当に暑いんですよ、うん、それで、まあ、ミュージアム行っていただくついでに周辺の涼める場所、クールスポットもセットでご案内します。
0: はい、クールスポットはありがたいです、
1: はい、
0: まずはどこからスタートしましょうか。
1: はい、スタートは京都駅です。京都市内の東西南北を回っていきます。京都駅はですね南部にありますので、スタートは南から時計回りで行こうと思います。最初のミュージアムはですね京都駅の駅ビルの中にあります、来年2027年開館30周年を迎える美術館駅京都です。
2: 美術館の名前が駅なんですか。
1: あ、そうなんですよ。でここでややこしいのはね、駅はどこですかとね駅員さんに聞きますと、ここが駅ですかというふうにね尋問度になるんですね、はい。で美術館駅ではですね来月8月1日から31日までビートルズやクイーンなど世界のロックスターの姿を捉えたロックフォトグラファーの写真展が開催されます、うん、まあ、私たちの、ね、世代にはもうとっても嬉しくてね懐かしいんで、展示がとても楽しみです。で涼めるスポットとしてこの駅ビル全体がねとても涼しいんで、外へ出ることなくですね、まあ、美術館を楽しんで買い物食事ができるという、まあ、そういうクールスポットになっています。
2: うーん、駅ビルから外に出なくてよいっていうのがありがたいですね。
1: そうですね、
2: はい、続いてはどちらの方向へ行きますか。
1: はい、次は西です。京都駅からね、はい、西へ行きますと西本願寺があります。そのお迎えにですね龍谷ミュージアムというのがありまして、今年で開館15年を迎えた仏教総合博物館なんですね、来月8月16日まで仏教美術の聖なる怪物というちょっとね恐ろしげな企画展が行われています。まあ、企画展ではですね、仏様とか神様に寄り添う少し変わった生き物たちを紹介しています。まあ、例えばですねお釈迦様を暴風雨から守った大蛇、大きな蛇ですね、であったり、まあ、仏様の説法を聞く鬼神など、まあ、脇役に今回は光が当たっています。
0: タイトルからも興味をそそられますね。
1: そうですね、はい、
0: さあ次はどちらに向かいましょうか。
1: はい、ここからはね京都市内を一気に北に上がります、京都ではね北に行くときに上がるという言い方するんですね、ではここで問題なんですが、
2: はい、
1: 京都では北に行くときには上がる、では南に行くときは何というでしょうか。
2: 北が上がるなら南はその反対で下がるじゃないでしょうか。
1: はい、分かりやすい問題で申し訳なかったと思います
2: すいません、
1: はい、大正解ですね、はい、でちなみにねもう西は西いる、そして東は、ね、東いるというんですね、で道路名とねこの東西南北の言い方を書けば町名を書かなくても郵便物が届くんですよ、ね、道路がね五番の目になっているからなんですね。で京都市で、まあ、長く暮らしている人は頭の中にすでに道路の五番の目がありまして、すぐにああそこかっていうふうに分かるんですよ。で逆にね町名言われてもね分からへん時が多いですね、では上がってご案内をいたします。
0: 下ですね、
1: 金閣寺の近くにですね立命館大学がありまして、そのお迎えにですね京都府立堂本印象美術館という美術館があります。白い壁に複雑な模様の装飾が施されている外観がねとてもユニークな美術館なんですよ。堂本印象さんはですね大正から昭和の時代にかけて 京都で活躍された日本画家です、
0: はい、で展示されているのはどんなものがありますか。
1: はい、堂本印象さん自らデザインされたこの美術館が作られるまでをご紹介する特別企画が行われています。開館から、ね、60年にちなむ企画展なんですよ。再来月9月23日秋分の日まで開催されています。で館内がねとても涼しくて、気持ちがよく、まあ、鑑賞できると思います。
2: はい、では次の方向どちらでしょうか。
1: はい、最後はですね東の方向へ行きたいと思ってます、
2: はい、
1: 京都市内のね四条通りを東にまっすぐに行きますと東王子通りの手前に漢検漢字ミュージアムというのがあります。開館10年にちなむ企画展おなじみ中華料理の漢字学という、まあ、ちょっと美味しそうなですね展示が始まってですね結構にぎわっているんですね。そしてねこのエリアは何よりね八坂神社、まあ、祇園祭りまでやってるんですけども、
2: うん、
1: そこに近くてスイーツの店が多いんですよ、
2: ね、
1: 夏場はねやっぱり抹茶アイスとかねそういうのが大人気なんで、
2: うん、
1: まあ、外はかなり暑くても体の芯からクールダウンができるというようなそんな場所なんですね。
0: すいません青柳さん、ここでちょっと地震の情報が入りましたので、
1: はい、
0: お伝えさせてください、
1: はい、
0: 先ほど5時49分頃九州地方熊本地方で震度4のやや強い地震がありました。この地震熊本県熊本地方で震度4を観測しています。津波があるかどうかについては現在気象庁で調べています。新しい情報が入り次第お伝えします。先ほど5時49分頃熊本県の熊本地方で震度4の地震がありました。そして新しい情報です。地震による津波の心配ありません。津波の心配ありません、震源地は熊本県熊本地方で震源の深さはごく浅く地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震で熊本地方で震度4を観測しています。地震の情報でした。
2: さあ青柳さんお待たせしました、
1: はい、
2: 南西北東と回ってこれで完結でしょうか。
1: いえいえ最後はですね京都市内のど真ん中に移動しましょう。
2: はい、ど真ん中どこでしょうか。
1: はい、烏丸通りと小池通りというメインストリートが交差する烏丸小池という交差点を少し上がりますと上がるは北ですね、
2: はい、
1: 西側に京都国際漫画ミュージアムというのがあります。明治2年に開校して今はもう廃校となったんですけども、
2: うん、
1: その小学校の校舎を活用してオープンしたミュージアムなんですね、
2: はい、
1: で今年でね開館20周年を迎えて一般的に作者の個人的な体験とか知識をベースに描かれているというエッセイ漫画の編成を紹介する企画展が開催されています、
2: うん、
1: 館内はねとっても涼しいんですよ、
2: うん、
1: でしかもね蔵書数およそ30万冊、冷房が効いていて涼しいですしもう一日中ねここで涼むには最高の場所ですね。
2: うん、漫画を読みながら涼むのもいいですね。
1: そうですね、
2: これでぐるりと回ってど真ん中にゴールってことですね。
1: そういうことなんですよ、うん、はい、お疲れ様でございました、
2: はい、
1: 今回ご案内したところはねすべて公共交通機関を利用していけるところです、地下鉄と路線バス JR 私鉄などを組み合わせて暑い京都市を涼しく移動してください。そして最後に熊本の皆さんのご無事を心から願っております、
2: うん、はい、青柳さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 毎朝だよりこの時間は京都市から青柳義明さんでした。
0: そして先ほどお伝えした情報市町村の詳しい震度も入ってきました。先ほど5時49分頃の熊本県熊本地方の地震です。震度4が宇城市です。震度4が宇城市、そして震度3が美里町と甲佐町、震度4が宇城市、そして震度3が美里町と甲佐町です。その他震度2や震度1を熊本県や長崎県などで観測しています。この地震による津波の心配はありません。そしてお伝えしているようにこの宇城市では昨日震度7の揺れを観測しました。氷川町でも震度7の揺れを観測しました。熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど地震活動が活発になっています。地震、次の地震への不安、そして暑さ、眠れない、休めていないという状況が続いているかと思います。皆さんで励まし合って乗り切っていきましょう。この後も地震の情報を随時お伝えしていきます。5時55分になります。
2: 5時55分になりました。
3: 関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越、関東甲信地方は晴れていますが、新潟県では雨が続いています。この時間強く降っているところはほとんどありませんが、朝のうちはまだ非常に激しい雨に注意をしてください。また関東の南海上には前線に伴う発達した雨雲があって、八丈島周辺ではあと数時間は激しい雨の降ることもありそうです。関東甲信は今日は日中晴れ間が広がって、にわか雨や雷雨は内陸部の一部に限られそうです。そして日中の気温、今日は日差しが戻るため関東甲信では昨日より5度から10度くらいと大幅に高くなりそうです。35度前後の猛暑が戻るところが多いでしょう。このところしのぎやすかった分、体に応える暑さになりそうです。日傘や帽子で強い日差しを避けて熱中症対策を万全にしてください。一方雨が続く新潟は30度に届かないでしょう。では現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の新潟地域、岩船地域、長岡地域、三条地域に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島と新潟県の広い範囲に、波浪注意報が伊豆諸島北部に、雷注意報が東京の多摩地域全域、伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。では今日の各地の予報です。東京地方、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、晴れで朝晩曇り、ところにより明け方雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、八丈島では朝まで雨で雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。西部も晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。千葉県北西部、晴れで夜は曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。北東部と南部は晴れで夜は曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。埼玉県南部と北部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。秩父地方、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。南部は晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。栃木県南部、晴れで朝晩曇り、南西部では昼前まで霧が出るでしょう。北部は曇りで、ところにより雨でしょう。群馬県南部、晴れで朝晩曇りでしょう。北部は曇りで、ところにより雨でしょう。静岡県の東部、晴れ時々曇りでしょう。伊豆は晴れで朝晩曇りでしょう。山梨県全域、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方雨で雷を伴って激しく降るでしょう。長野県の北部、曇りで、ところにより。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6時になりました。7月29日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: この時間の毎朝も、昨日熊本県で発生した震度7の地震のニュースを中心にお伝えしていきます。昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。熊本県では今日厳しい暑さが予想されています。復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。その後も熊本県では地震が相次いでいて、最大震度5弱の地震が3回発生するなど、今日午前5時の時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて148回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて、猛烈な暑さや厳しい暑さが予想されています。復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで、普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れもあります。雨の降り方にも十分ご注意ください。ではここで新しい地震の情報です。先ほど5時58分ごろ、熊本県の宇城市で震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3が熊本県の宇城市、その他震度2を熊本市の南区、八代市などで観測しています。また長崎県などでも震度1を観測しています。この地震、震源は熊本県熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。先ほど5時58分頃の熊本県宇城市で震度3を観測した地震についてお伝えしました。
2: ここからは熊本県内の被害の情報をお伝えします。昨日午後6時ごろ、鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。熊本県警察本部によりますと、イオンモール熊本では利用客や従業員およそ200人が地震直後に施設の外に避難し、その後爆発が起きたということです。また熊本県によりますと、今日午前4時現在、8人が建物内から救助されました。このうち 20代の女性2人が死亡し、1人が心肺停止の状態になっているということです。このほか4人が中等症、1人が軽症のけがをしていますが、命に別状はないということです。現場では緊急消防援助隊や警察、自衛隊が連携し、建物内で呼びかけに反応があった場所を中心に捜索活動を行っているということです。この商業施設は敷地面積が22万4000平方メートル、スーパーや飲食店、衣料品店のほか映画館などが入っています。現場での捜索活動は今後の地震などによる二次災害の恐れもあることから慎重に進められているということです。火災や爆発に詳しい東京理科大学の桑名和則教授は、映像を見ると建物の壁や柱などの部材が粉々になって飛び散っているので、爆発によって強い力が加わったのではないかと見ていると指摘しています。その上で、現時点では詳しいことはわからないが、ガス設備などが地震の強い揺れで損傷してガスが漏れ、空気と混ざったところに何らかの理由で着火して爆発した可能性があると指摘しています。また熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ、救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。氷川町にある八千代北部地域医療センターによりますと、昨夜9時半の時点で、地震の影響でけがをしたおよそ80人が病院で手当てを受けているということです。熊本県によりますと、昨日午後6時時点で、県内の医療機関や社会福祉施設でけが人が出ているということです。人数やけがの程度などは確認中としています。今回の地震を受けて、熊本県は今日午前0時から2回目の災害対策本部の会議を開きました。この中では、断水や停電などライフラインが寸断されている地域もあることから、給水支援のほか、他の自治体への広域避難を含めた避難について、関係機関で連携して調整していくことを確認しました。熊本県の木村知事です。
3: 大変大きな被害が出ていると思っております。命の危険がある安否不明者の捜索、これを今の段階では第一に考え、また負傷された方、または逆に言えば病院から、病院間搬送しなければいけない病院などについても、ともかく徹底的に支援をして、一人でも多くの命を救いたいと。
2: 熊本県警のまとめによりますと、今回の地震で昨日午後6時現在、110番通報は115件寄せられていて、このうち建物の倒壊については10件余り、建物の閉じ込めがおよそ30件、火災は3件、救助を求める通報がおよそ20件だということです。九州電力送配電のホームページによりますと、午前5時過ぎ現在、熊本県内のおよそ3万5640戸で停電が発生しているということです。熊本県内では各地で断水も発生しています。NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材したところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町では、ほぼ全域で断水が続いています。また、震度6強の揺れを観測した八代市や宇土市でも市内のほぼ全域で、美里町でも一部の地域で断水が続くなどしています。震度6弱の揺れを観測した御船町や敷田町では、町内の一部で断水が続いている。

0: このうち八代市では今日午前7時から大田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター第二中学校の3カ所で自衛隊の給水車による応急給水を行うことにしています。次は交通への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。博多駅と熊本駅の間の上下線は今日朝から行う点検で、安全が確認されれば運転を再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。また西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。そして熊本市を中心に路線バスを運行する九州三光バスと三光バスは、乗務員の配置の調整が困難になっているとして、今日の始発からすべての路線バスの運行を当面見合わせるほか、高速バスについても一部の路線を除いて運休するということです。昨日終日運転を見合わせた熊本支店は、今日は始発から運転を再開するということです。空の便の情報です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では、今日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便、全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。
1: 原口アナウンサーでした。時刻は6時12分になります。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。今日も東北や北陸では雨が続く一方、関東から西では晴れ間が出て猛烈な暑さになるところが多くなりそうです。大きな地震のあった熊本県は昨日より雲が広がるものの、気温は35度近くまで上がりそうです。午前9時ごろには30度を超えて、午後3時ごろが暑さのピークとなりそうです。避難先にいらっしゃるという方もいると思いますが、できる限り水分や塩分を取るなど熱中症対策をなさってください。この時間は東北から北陸、山陰にかけて雨が降っています。今福井県や山形県でやや強い雨が降っています。この時間も鳥取県中西部にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。昨日から大雨になった北陸も、少しの雨でも土砂災害に厳重に警戒をしてください。日中も東北や北陸は雨雲の通り道、今日は北海道でも断続的に雨が強まりそうです。一方、昨日雲の多かった関東は低気圧が離れて、日中は日差しが戻るでしょう。東海から西では昨日より雲が増えるものの、日中は日差しがありそうです。山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうですが、局地的です。熊本県もまとまった雨は降らない見通しです。各地晴れると日中気温がぐっと上がりそうです。今朝も西日本や沖縄では27度前後という気温です。熊本県も昨日までで20日近く熱帯夜が続いていますが、今熊本市 27.5 度、宇城市も26度を超えています。避難先でも蒸し暑く寝苦しくてあまり寝られていないという方もいらっしゃると思います。アイマスクや耳栓などを使って横になるなど、少しでも気持ちを落ち着けてお過ごしください。日中も九州から関東では太平洋側を中心に35度以上の猛烈な暑さになりそうです。熊本県の予想最高気温は熊本と牛深で34度、人吉35度です。昨日の暑さは幾分和らぎますが、南寄りの風でムシムシと感じられそうです。停電でエアコンが使えない場合の熱中症対策として、水が少しでもあれば濡れたタオルを肌に当てて、うちわで仰ぐと体の熱を逃がすことができます。また今日は九州以外の地域も関東でも暑さが戻りますので、水分や塩分を補給し、熱中症対策を万全になさってください。今日の全国の予報です。沖縄や奄美は変わりやすい天気、九州南部は晴れますが、北部は雲の多い天気で午前中雷雨にご注意ください。四国、中国、近畿地方は日中にわか雨や雷雨があるでしょう。東海と関東甲信は日差しが戻りそうです。北陸は曇りや雨、新潟県

0: 朝のうちは非常に激しい雨にお気をつけください。東北と北海道は断続的に雨や雷雨でしょう。今日の予想最高気温、那覇松江33度、鹿児島37度、広島高知36度、大阪名古屋東京35度、新潟秋田仙台29度、金沢30度、札幌25度です。全国の気象情報でした。
1: 時刻は6時15分を過ぎました。地震があった熊本市、まもなく日の出から1時間というところです。熊本の皆さん、家族など普段一緒に過ごしている方の安全確認できているでしょうか。連絡の取れていない方はいないでしょうか。今一度ご確認ください。停電、そして断水、エアコンが使えない、水分が取れない、避難所もないという方多いかと思います。車の中で過ごしている方もいらっしゃると思います。どうぞ体調管理十分お気をつけてお過ごしください。時刻はもうすぐ6時16分になります。ワールドリポート、今朝は今月7日と8日にトルコで開かれた NATO 北大西洋条約機構の首脳会議についてです。ブリュッセル支局の杉田幸代支局長に聞きます。杉田さん、よろしくお願いします。まず今年の NATO 首脳会議、何が議題になったんでしょう。
2: 最大のテーマとなったのがアメリカからその他の加盟国への防衛負担の移転です。アメリカがヨーロッパの防衛の関与を減らす中、他の加盟国が国防費の増額を進め、ヨーロッパの防衛により一層の役割を担うことを確認しました。会議のもう一つのテーマはウクライナ支援です。ウクライナのゼレンスキー大統領も出席しましたが、首脳会議を通してアメリカ以外の加盟国が EU とともに今年700億ユーロ、日本円で12兆円余りを、また来年も少なくとも同等の支援を行うことを確認しました。
1: はい。それと NATO といえば、アメリカのトランプ大統領がたびたび不満を示してきました。 NATO 側はどう対応したんでしょうか。
2: 同盟関係にひびが入らないよう、 NATO 側は戦略的にトランプ大統領の機嫌を取りに行ったといえます。
1: はい。
2: アメリカは政治的にも軍事的にも NATO にとって欠かせない存在であることは共通の認識です。これまでの発言は不快であってもですね、トランプ大統領に成功の果実を与える会議にしたいと考えられていて、トランプ大統領が会議の結果を自身の成果だと誇示できるよう多くの成果を用意しました。
1: 具体的にはどんな成果を用意したんでしょう。
2: NATO のルッテ事務総長は、ヨーロッパの加盟国とカナダは去年と今年の2年間で国防費を合わせて2500億ドル以上、日本円にして40兆円余り増やしたことをアピールしました。そしてですね、他の大統領は誰も成功しなかったが、あなたは成功した、あなたの勝利だなどと述べて、トランプ大統領の後押しの成果だと力説しました。
1: はい。
2: またイラン情勢をめぐってもですね、イランの核兵器の保有は認められないことや、イランに対してホルムズ海峡での航行の自由を尊重するよう求めることが首脳宣言の中に盛り込まれました。 NATO 内ではアメリカがイランに事実上負けたとの見方もあります。ただアメリカが苦境にある時こそできる限り歩調を合わせることで、トランプ大統領が私の行動を NATO は皆支持していると誇示でき満足すると考えられていました。
1: そういうおもてなしもあって、首脳会議自体は成功したと言えるんでしょうか。
2: NATO 関係者が思い描いてた最も良いシナリオ通りにいったと言えます。ルッテ事務総長は首脳会議の後の記者会見で、同盟がかつてないほど強いということをこの首脳会議は証明したと強調しました。またトランプ大統領も記者会見で、首脳会議は成功裏に終わった、会議の場には非常に大きな結束があったと満足げに話していました。会議の期間中、トランプ大統領からはイラン情勢などをめぐって加盟国への批判も聞かれたもののですね、その内容は想定内で、トランプ大統領が途中で会議を退席するなど大荒れすることもありませんでした。ただトランプ大統領を満足させ続けるのは簡単です。

0: 生がアウステルリッツの戦いの勝利を記念して建造を命じたと言われています。高さは50メートルです。パリの凱旋門完成、天保7年1836年です。
1: 昭和32年1957年7月29日 IAEA 国際原子力機関が設立されました。原子力の平和利用の促進と核兵器の拡散防止に各国が足並みを揃えるためです。昭和40年9月には IAEA の総会が日本で開催されました。この時の総会では核兵器拡散防止の方法が話し合われました。 IAEA 国際原子力機関設立、昭和32年1957年です。
0: 昭和53年1978年7月29日、中断されていた隅田川花火大会が17年ぶりに再開されました。交通事情の悪化や川の汚染などのため昭和36年の開催を最後に中断されていました。隅田川花火大会再開、昭和53年1978年です。
1: 平成9年1997年7月29日、熊本県の福島ジョージ知事が水俣湾の安全を宣言し、湾内に設置されていた仕切り網の撤去を発表しました。調査の結果、魚介類に含まれる水銀の濃度が3年続けて国の基準を下回ったことから、平成9年のこの日、水俣湾の安全宣言が出され、1ヶ月後には仕切り網の撤去が始まりました。水俣湾安全宣言、平成9年1997年です。7月29日、今日は何の日でした。
0: そしてここで新しい被害の情報です。地震についてです。陸上自衛隊西部方面隊のヘリコプターが今日午前6時前に撮影した映像では、熊本県八代市で山の斜面が崩れて茶色い土砂が道路に流れ込んでいます。車1台が土砂に乗り上げるような形で道路の真ん中に止まっていて、近くの山あいでは広範囲で土砂が崩れ、道路のガードレールが崩落しているのも確認できるということです。また九州自動車道では上り線と下り線の道路がいずれも大きくうねっていて、亀裂が入るなど被害を受けています。繰り返します。陸上自衛隊西部方面隊のヘリコプターが今日午前6時前に撮影した映像では、熊本県八代市で山の斜面が崩れて茶色い土砂が道路に流れ込んでいます。車1台が土砂に乗り上げるような形で道路の真ん中に止まっていて、近くの山あいでは広範囲で土砂が崩れ、道路のガードレールが崩落しているのも確認できます。また九州自動車道では上り線と下り線の道路がいずれも大きくうねっていて、亀裂が入るなど被害を受けています。被害の情報でした。さて、熊本地震、避難所が開設されていないため車の中で過ごしている方もいらっしゃるかと思います。エコノミークラス症候群には十分にお気をつけください。過去の地震では車中泊を続けたためエコノミークラス症候群で亡くなったり、長く悩まされたりしている方もいます。これを避ける方法としては、足の指でグーを作ったり、足の指を開いたり、あるいは座ったままでもいいのでつま先立ちをしたり、つま先を引き上げたりすることが有効です。またふくらはぎを軽く揉んだり、膝を抱えて足の力を抜いて足首を回すのも有効です。この後も大きな揺れがないことを心からお祈りいたします。安全にお過ごしください。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。郵便局の建て替えを含む都内の複合ビルの建設工事をめぐり、日本郵政の元社員が特定の業者が下請けに入れるよう便宜を図った見返りに、業者から現金およそ250万円を受け取ったなどとして収賄の疑いで書類送検されたことが捜査関係者への取材で分かりました。書類送検されたのは日本郵政の施設部に所属していた54歳の元社員です。捜査関係者によりますと、元社員は東京千代田区の麹町郵便局の建て替え

0: を含む複合ビルの建設工事をめぐり、愛知県の鉄鋼加工会社が下請けに入れるよう便宜を図った見返りに、業者から現金およそ250万円を受け取ったり、およそ200万円分の接待を受けたりしたとして、日本郵政株式会社法違反の収賄の疑いが持たれています。また贈賄側の愛知県の鉄鋼加工会社の54歳の社長も書類送検されました。元社員は当時、複合ビルの構造計画を担当するグループのリーダーを務めていました。捜査関係者によりますと、元社員は業者から1年近くにわたって毎月15万円の現金を受け取っていたほか、高級クラブなどで接待を受けていたということです。気象情報をお伝えします。気象庁は東京の伊豆諸島南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前6時18分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。警戒を続けてください。そして注意報は、大雨注意報が新潟県の新潟地域、岩船地域、長岡地域、三条地域に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島と新潟県の広い範囲に、波浪注意報が伊豆諸島北部に、雷注意報が東京の多摩地域全域、伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、神奈川県西部、埼玉県秩父地方、山梨県、新潟県に、また濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、そして長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されています。熱中症への対策を徹底してください。気象情報をお伝えします。今日の関東地方は午前中は広い範囲で晴れそうです。午後は雲が増えてきて、山沿いや内陸を中心に所々でにわか雨や雷雨がありそうです。気温は昨日と比べて大幅に高く、東京都心を含めて広く35度前後までありそうです。熱中症のリスクが高まります。適切にエアコンを使うなど無理のないようにお過ごしください。明日も猛烈な暑さは続きそうです。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
1: おはようございます。今朝は圏央道が停止車両で、東京外環道は故障車でそれぞれ渋滞しています。まず圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう外回りは、相模原八王子トンネルに大型車が止まっているため8キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間はおよそ40分です。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは、市川中央インター付近にトラックが故障して止まっているため8キロ渋滞しています。三郷ジャンクションから高野ジャンクションまでの所要時間はおよそ40分です。上信越道は濃い霧のため、小諸インターと上田菅平インターの間は最高速度が50キロに制限されています。長野道上り線の岡谷インター出口は工事のため、来月5日まで昼夜通して利用できなくなっています。首都高速道路は特に川口線上りが江北ジャンクションで12キロの渋滞です。日本道路交通情報センター、小池でした。

ん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を後ろから前に、前後に振りましょう。はい。さあ軽く肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。1、2、3、4。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4。力を抜いて抜いて。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動です。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。体を横に曲げましょう。左横から、もう一度右横に。腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4。ねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を大きく開きます。息をいっぱいに吸いましょう。1、2。体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横。

きよこへ。ねじります。左を向いて

回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように、息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。1、2、3、4。足を開いて体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸、少しずつ整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。気象予報士藤岡由美です。
0: 7月29日水曜日の毎朝です。震度7、熊本の大地震から一夜が明けました。藤岡さん、はい、熊本の天気も含めて予報概況をお願いいたします。
2: はい、今日も関東から西の地域では晴れ間があって気温が上がりそうです。熊本県も厳しい暑さが続く見込みで、熊本の予想最高気温は34度です。雲が広がる分、昨日より幾分暑さは和らぎますが、ムシムシとしそうです。避難先でも体を締め付けないような涼しい服装でお過ごしください。そして今日は関東も日差しとともに猛暑が戻りそうです。一方、北陸から北では断続的に雨が降るでしょう。また八丈島など伊豆諸島南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があります。今南の海上に発達した雨雲です。大雨に警戒してください。
0: では今朝の主なニュース、熊本の地震関連の情報を中心にお伝えします。昨日、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。
2: 地震の後爆発があった鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本で、今日午前4時現在、8人が建物内から救助されました。このうち20代の女性2人が死亡し、1人が心肺停止の状態になっているということです。このほか5人が怪我をしていますが、命に別状はないということです。一方、煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。
0: 被災地では熊本県知事からの災害派遣要請を受けて、自衛隊が昨夜の時点でおよそ3600人の体制で活動していて、警察や消防などと連携して救命救助活動を急ぐとともに被害の把握を進めています。停電や断水が発生している地域があることも踏まえ、政府は暑さの中での避難生活を支援するため、食料や水などの必需品のほか、熱中症対策のための簡易型クーラーや電源車などを自治体の要請を待たずに届けるプッシュ型支援で現地に送る方針です。
2: 交通機関への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は今日朝から行う点検で安全が確認されれば再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。また九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。
0: 地震関連以外のニュースです。食料品の消費税減税について、国民会議は方向性を示さず一連の議論を終える見通しです。政府与党内では、高市総理大臣が先の衆議院選挙での公約を重視し、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる案を軸に判断するという見方が強まっています。
2: ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのトランプ大統領と会談し、迎撃ミサイルのライセンス生産などについて協議したことを明らかにするとともに、ロシアとの和平に向け外交プロセスの活性化に期待する考えを示しました。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースをまとめてお伝えしました。時刻は6時44分30秒を過ぎました。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
3: 今朝は給食のメニューを人気グルメにしようという動きについてです。今、学校給食を通じて地域の住民に馴染みのある懐かしい味が地域の町おこしにつながるという取り組みが各地にあります。地域経済アナリストの渡辺和弘さんに伺いました。渡辺さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 学 校給食のメニューっていうと素朴でシンプルなイメージもありますが、それが人気グルメになって町おこしにまでつながってるっていうのは理由は何でしょうか。
4: はい、子どもの頃に誰もが食べた学校給食ですけれども、なんといっても給食発のグルメは地域住民にとっては思い出深いソウルフードであるのと同時に、観光客にとっては逆に新鮮で、その土地の個性を楽しめるっていうものになっています。そういう意味で地域活性化と非常に相性がいいんですね。これに目をつけて大手コンビニやお惣菜チェーンが商品

0: 化して全国発売するケースも増えておりまして、新たな地域ブランドの作られ方として全国的に注目されています。
1: 実際この給食発のグルメっていうのはどれぐらい広がってるんですか？
0: はい、この動きが注目されるきっかけとなったご当地グルメが三重県津市の津餃子というのがありまして、はい、直径15センチもの大きな皮を使った揚げ餃子で、1985年頃の小学校給食が始まりです。当時栄養士さんたちが子どもの栄養と満足感を考えて、さらに調理員が一つずつ包む手間を減らすためにこの巨大なサイズが誕生しました。これが2008年の地元のお祭りで販売されて大人気となりまして、市内の飲食店が一斉にメニュー化して市販化がスタートしました。そして2019年のご当地グルメの祭典 B1 グランプリで最高賞のゴールドグランプリを獲得することになるんですね。今や全国に知られる津市を代表するご当地グルメとなっています。この成功事例に刺激されて、他の地域も給食メニューを観光資源や地域ブランドとして活用する動きが全国に広がってきています。
1: もともと小学校の給食のメニューだったものが B1 グランプリの最高賞を取るまでになったんですね。
0: はい、
1: 他にも同じような例はありますか？
0: そうですね、全国各地で様々な知恵を絞って地域の特色を出したユニークな給食が商品化されています。
1: はい、
0: 山口県のチキンチキンごぼうというのがあるんですが、一口サイズの鶏の唐揚げと素揚げしたごぼうを甘辛いタレで絡めた料理になってまして、1995年頃小学校の栄養教諭が給食レシピのマンネリ化を解消しようと各家庭から料理のアイデアを募集したところから誕生しました。
1: はい、
0: 子供を引きつけるリズムの良いネーミングも手伝って県内全域に広がり、今や大手コンビニが定番のお惣菜として商品化したり、フリーズドライのスナック菓子として全国発売されたりするほどの人気となりました。長野県塩尻市発祥のキムタクご飯も有名です。
1: はい、
0: キムタクというのはキムチとたくあんの頭文字を取ったものなんですけれども、つぼ漬けのたくあんを使うことで甘みが加わって子供でも食べられるマイルドな辛さが特徴のご飯です。長野県内では大手コンビニがおにぎりとして何度も期間限定で発売しているほか、県外でもお弁当チェーンなどで定番化してまして、大手レシピサイトでも多くの作り方が投稿されるなど全国的な人気メニューとして定着しています。
1: チキンチキンごぼうにキムタクご飯、ネーミングもいいですね。
0: はい、そうですね、やっぱり子どもさんをそもそも対象にしたメニューですからそういう愛されるネーミングみたいな印象に残るネーミングというのも、まあ給食ならではと言えるかと思います。
1: はい、その他どうですか？
0: 少し変わったところですと、岡山県総社市の小学校カレーっていうのがありまして、市内それぞれの小学校の給食を再現したレトルトカレーです。廃校になった学校も含めてなんと17種類もありまして、学校によって牛肉、豚肉、鶏肉、さらにはイノシシ肉や牛すじが使われていたり、まあ、野菜も大根や揚げなすが入っていたりするなどバリエーションが豊富なんですね。2016年の発売以来、去年3月末時点で累計23万2000個を売り上げるロングセラーとなっておりまして、今や総社市の観光土産の定番となっています。
1: カレーのような給食の定番メニューでも人気グルメになるんですね。
0: はい、
1: ただ全てのメニューが人気になるかというとそうでもないかと思います。はい、ヒットしたメニューに共通することって何かありますか？
0: はい、そうですね、給食発のグルメというのは最大の強みはすでに地域で認知されているっていう点があるかと思います。
1: はい、
0: その地域の多くの住民が食べた経験があるため商品化した際には味や魅力を改めて説明する必要がありません。で、これはご当地グルメを地域に定着させる上で圧倒的な有利な条件だと言えます。また給食は子どもの頃の思い出と強く結びついているので消費者とのエモーショナルなつながりや共感がすでに形成されている状態ですから話題になりやすく、その人気ぶりをキャッチしたテレビなどの影響で全国に広がるケースが増えています。ローカルで 体験した人による共感があることが共通の法則と言えるでしょうか。
1: 給食はどこにでもある身近なものだけに地域おこしにつなげたいと考える方もいらっしゃるかと思います。
0: はい、
1: 給食が持つ町おこしへの可能性はいかがでしょうか。
0: そうですね、給食発のメニューはもともと安価な材料で短時間で大量に作ることを前提としているためにパッケージ化しやすく商品化に向けたハードルが低いというメリットがあります。
1: はい、
0: 催しやイベントなどで一度に大量に短時間で提供できる特徴を持っていますから、地域のお祭りなどを通じて観光客を呼び込む起爆剤にもなり得ます。ただ、すでに多くの地域が取り組んでいるため、今後はその地域ならではのストーリーや提供する店舗ごとの個性の出し方で差別化していくことが鍵になります。
1: はい、
0: 地元の生産者、飲食店、自治体などが一体となってブランドを守り育てていく体制作りが大切になってくるかと思います。地元を離れた人も思わずお家で作りたくなるような懐かしさのパワーを生かした取り組みは今後も新しい地域おこしの形として各地で発掘されていくんだろうなと考えています。
1: はい、渡辺さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは給食発の人気グルメについて地域経済アナリストの渡辺和弘さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: お伝えしていますように、昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。また熊本県では今日厳しい暑さが予想されていて、復旧作業などの際はできるだけ熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生しました。
1: ここで地震の情報をお伝えします。新たに先ほど6時51分ごろ熊本県熊本地方で震度3の地震がありました。先ほど6時51分の地震です。熊本県の熊本地方で震度3の地震がありました。津波のありなしについては現在気象庁で調べています。新しい情報が入り次第お伝えします。先ほど6時51分ごろ九州地方熊本地方で震度3の地震がありました。そして今新しい情報が入ってきました。津波の心配はありません。先ほどお伝えした地震、津波の心配はありません。6時51分ごろの地震についてお伝えしています。震源は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震で熊本県の熊本地方で震度3を観測しています。先ほど6時51分ごろの地震、熊本県の熊本地方で震度3の地震を観測しています。この地震による津波の心配はありません。
2: 今日の熊本県はおおむね晴れて、猛烈な暑さや厳しい暑さが予想されています。復旧作業などをする際はこまめに水分や塩分補給して休憩を十分に取るなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。雨の降り方にも十分注意してください。毎朝はこの後も地震に関する情報を随時お伝えしていきます。
3: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、関東甲信は晴れていますが、新潟県では雨が続いています。あと数時間は非常に激しい雨にお気をつけください。また関東の南海上には発達した雨雲があって、この時間八丈島で1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。この後も雨雲がとどまって、伊豆諸島南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が続く恐れがあります。大雨による土砂災害、 低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。日中の気温は晴れる関東甲信では昨日より5度から10度くらいと大幅に高くなりそうです。日差しとともに35度前後の猛暑が戻るところが多くなるでしょう。このところしのぎやすかった分、体に応える暑さになりそうです。日傘や帽子で強い日差しを避けるようにしてください。室内でも温度計を置いて、部屋の温度が28度以下になっているかなど、冷房を適切に使って体調管理にご注意ください。雨が続く新潟は30度に届かないでしょう。では現在出ている警報です。レベル4の土砂災害危険警報が伊豆諸島の八丈島に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島、新潟県の新潟地域、岩船地域、長岡地域、三条地域に。土砂災害注意報が新潟県の広い範囲に。波浪注意報が伊豆諸島北部に。雷注意報が東京の多摩地域全域、伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、神奈川県西部、埼玉県秩父地方、山梨県、新潟県に。濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されています。今日の予想最高気温です。水戸、宇都宮34度、銚子、長野31度、東京、横浜、千葉、熊谷35度、前橋33度、甲府37度、新潟29度、静岡県の三島36度です。明日以降、暑さは日に日に増す予想で、金曜日は内陸部で40度くらいまで上がるでしょう。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から山木がお伝えしました。
5: 続いて道路交通情報をお伝えします。圏央道の外回りが停止車両のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう外回りは、相模原インターと高尾山インターの間の相模原八王子トンネルに大型車が止まっているため15キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、市川中央インター付近にトラックが故障して止まっているため8キロの渋滞です。このほか外回りは川口東インターで5キロ、内回りは草加インターで4キロ、外環浦和インターで5キロの渋滞です。立山道の下りは市原インター付近にトラックが故障して止まっているため4キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜大場インターで6キロ、首都高速道路の3号線の用賀を先頭。
6: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 7月29日水曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 熊本で昨日起きた震度7の大地震のニュースを中心に、 NHK AM では予定していた内容を一部変更してお伝えします。昨日熊本県で震度7の揺れを観測した大地震、地震の後爆発が起きた鹿島町にあるイオンモール熊本では、今日午前4時現在、20代の女性2人が死亡し、

0: 人が心肺停止の状態になっているということです。また八代市の日本製紙の八代工場では2人が心肺停止の状態で見つかり、安否がわからない人が9人いるということです。このうちイオンモール熊本で爆発が起きたとき、現場付近を走っていた車のドライブレコーダーが爆発の瞬間を捉えていました。突然画面の右奥で爆発が起き、白い煙のようなものが激しく噴き出しました。爆風とともに建物の破片のようなものが吹き飛ばされているのも確認できました。消防に通報があったのは昨日午後6時ごろ。鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという内容でした。熊本県警察本部によりますと、この商業施設では利用客や従業員およそ200人が地震直後に施設の外に避難し、その後爆発が起きたということです。熊本県によりますと、今日午前4時現在8人が建物内から救助されましたが、このうち20代の女性2人が死亡し、1人が心肺停止の状態になっているということです。このほか5人が怪我をしていますが、命に別状はないということです。現場では緊急消防援助隊や警察、自衛隊が連携し、建物内で呼びかけに反応があった場所を中心に捜索活動を行っているということです。火災や爆発に詳しい東京理科大学の桑名和則教授は、映像を見ると建物の壁や柱などの部材が粉々になって飛び散っているので、爆発によって強い力が加わったのではないかと見ていると指摘しています。その上で、現時点では詳しいことはわからないが、ガス設備などが地震の強い揺れで損傷してガスが漏れ、空気と混ざったところに何らかの理由で着火して爆発した可能性があると指摘しています。熊本県熊本地方を震源とする地震があったのは昨日午後4時27分ごろでした。宇城市と氷川町では震度7の揺れを観測しました。その後も最大震度5弱の地震が3回発生するなど、熊本県では地震が相次いでいます。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。広い範囲で被害が出ています。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の上空から撮影した日本製紙八代工場の映像では、煙突が折れて倒れている様子が確認できます。さらに別の煙突が折り重なるようにして壊れています。県によりますと、この工場では2人が心肺停止の状態で見つかったということです。また他に安否がわからない人が9人いるということです。八代市の中心部でも被害が相次いでいます。
1: 住宅が潰れています。1階部分が完全に押しつぶされています。こちらもですね、住宅、壊れています。屋根の部分が大きく壊れています。建物、1階部分が、潰れています。1階部分が完全に潰れています。
0: 病院の診療にも影響が出ています。熊本県内では昨日午後10時の時点で被災した3つの病院で診療が継続できなくなっていて、患者を他の病院に移す病院間搬送が行われています。病院間搬送が行われているのは宇城市にある熊本南病院、八代市の八代厚生病院、三船町の希望が丘病院です。病院の担当者です。
2: 病院自体がもう壊滅的な状況で、診察自体がもうできない、もう診察場所もないですし、電子カルテも止まってますし、あとはもう検査機器ですね、そちらの方もストップしてます。
0: 今回の地震を受けて、熊本県は今日午前0時から2回目の災害対策本部の会議を開きました。この中では断水や停電などライフラインが寸断されている地域もあることから、給水支援のほか、他の自治体への広域避難を含めた避難について関係機関で連携して調整していくことを確認しました。熊本県の木村知事です。
3: 大変大きな被害が出ていると思っております。命の危険がある安否不明者の捜索、これを今の段階では第一に考え、また負傷された方、または逆に言えば病院から、病院間搬送しなければいけない病院などについてもともかく徹底的に支援をして、一人でも多くの命を救いたいと。
4: 政府の動きです。今回の地震を受けて政府は大規模な被害が確認されているとして救命救助活動を急ぐとともに、自治体の要請を待たずに届けるプッシュ型支援で避難生活の支援にあたる方針です。政府は昨夜非常災害対策本部の会議を開き、高市総理大臣をはじめ赤間防災担当大臣ら関係閣僚が出席しました。高市総理大臣は夜を徹して対応にあたるよう指示し、次のように述べました。
5: 人的被害、建物倒壊や道路の損壊、火災など、大規模な被害が確認されております。政府が総力を挙げて対策を講じる必要があります。
4: 被災地では熊本県知事からの災害派遣要請を受けて、自衛隊が昨夜の時点でおよそ3600人の体制で活動していて、警察や消防などと連携して救命救助活動を急ぐとともに被害の把握を進めています。また停電や断水が発生している地域があることも踏まえ、政府は暑さの中での避難生活を支援するため、食料や水などの必需品のほか、熱中症対策のための簡易型クーラーや電源車などを自治体の要請を待たずに届けるプッシュ型支援で現地に送る方針です。政府は今日も非常災害対策本部の会議を開く方向で調整していて、被害状況の確認や被災地のニーズの把握などに当たることにしています。ライフラインへの影響です。まずは停電の情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前5時半時点で熊本県内のおよそ3万7000戸で停電が発生しています。このうち八代市はおよそ1万2600戸、宇城市はおよそ8200戸、美里町はおよそ3900戸、益城町はおよそ4800戸、氷川町はおよそ3500戸で停電が発生しているということです。熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。九州ガスは安全確認のため、熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また西部ガスは昨日午後9時45分時点で熊本市東区の481戸を対象に都市ガスの供給を停止していて、作業が順調に進めば今日中に復旧する見通しだということです。地震の影響で各地で断水も発生しています。NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材したところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町ではほぼ全域で断水が続いています。震度6弱の揺れを観測した三船町や芦北町では町内の一部で断水が続いているほか、震度6強の揺れを観測した八代市や宇都市では市内のほぼ全域で、三里町でも一部の地域で断水がついています。この他の地域でも断水が発生しているとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに給水車の派遣などの調整を進めています。陸上自衛隊西部方面隊のヘリコプターが今日午前6時前に撮影した映像では、熊本県八代市で山の斜面が崩れて茶色い土砂が道路に流れ込んでいます。車1台が土砂に乗り上げるような形で道路の真ん中に止まっていて、近くの山あいでは広範囲で土砂が崩れ、道路のガードレールが崩落しているのも確認できます。また九州自動車道では上り線と下り線の道路がいずれも大きくうねっていて亀裂が入るなど被害を受けています。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ、救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。

0: 宇城市によりますと、市の指定避難所になっている豊野防災拠点センターが利用できない状態になっていて、センターの駐車場を車中泊をする人向けに開放しているということです。また同じく震度7の揺れを観測した氷川町によりますと、建物の安全が確認できていないことから、町内のすべての屋内の指定避難所を開設していないということです。町は建物の安全確認を進めるとともに、町内の小中学校のグラウンドを車中泊をする人向けに開放しているということです。次は医療関係の情報です。厚生労働省は、被災した人がマイナ保険証や資格確認書などを提示できなくても、名前や生年月日などを伝え本人確認ができれば、医療機関で通常通り保険診療を受けられることを周知するよう各地の自治体などに要請し、介護についても被保険証などを提示しなくても被保険者証などを提示しなくても介護サービスを利用できるようにする事務連絡を出して周知したということです。10年前の熊本地震では、車中泊などの避難生活でエコノミークラス症候群によって体調を崩す人が相次ぎました。専門家は注意を呼びかけています。 DMAT 災害派遣医療チームを派遣する九州大学病院高度救命災害医学分野の赤星智彦教授によりますと、熊本県の被災地では車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということです。車中泊はエコノミークラス症候群につながる恐れがあります。2016年の熊本地震では体調を崩す人が相次ぎました。新潟大学の半沢和彦特任教授は、車の中で座り続けるなどしてできた血栓が肺に詰まり、呼吸困難や最悪の場合突然死を引き起こす恐れがあると指摘しています。半沢特任教授です。
1: 2,3 時間おきに車から降りて歩くのが一番なんですが、車から降りてトイレに行って帰ってくる、それだけで十分だと思います。ずっと車の中にいっぱなしにいることは避けてください。
0: また車内で過ごす時の注意点として、
1: ふくらはぎをマッサージするとかっていうことをですね、3,4 時間おきにしていただけるといいかと思います。足を上に上げた状態でなるべくフラットにして横になる。このための地震は暑いために熱中症の予防として車の中に避難する方が多いと思うんですが、その際に無防備に車中避難をしてしまうとエコノミークラス症候群の危険があると思いますので、ぜひ注意して車の中で進んでいただきたい。
0: ここまで昨日熊本県で発生した大地震に関連したニュースをまとめてお伝えしました。
2: その他のニュースもお伝えします。食料品の消費税減税について国民会議は方向性を示さず一連の議論を終える見通しです。政府与党内では高市総理大臣が先の衆議院選挙での公約を重視し、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる案を軸に判断するという見方が強まっています。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議は今日、実務者会議と有識者会議に続き、高市総理大臣や各党の幹部らが出席する国民会議を開く方向で調整しています。そして、食料品の消費税減税については、意見の一致に至らなかったとして、各党の主張を列挙した中間取りまとめの案が報告され、方向性を示さず一連の議論を終える見通しです。減税の是非をめぐっては、自民党内でも物価高対策として必要だなどとする意見の一方、財政や経済への影響などを懸念する声もあり、賛否両論が出ています。こうした中、高市総理大臣は自民党の役員会で、決断するときには決断すると述べ、最終的には自ら判断する考えを示しました。政府与党内では、高市総理大臣は、先の衆議院選挙で与党が掲げた公約を重視し、実務者会議で示された来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い、実質ゼロとする案を軸に判断するという見方が強まっています。

0: 高市総理大臣は自身が判断を行い、自民党に対して意見集約を図るよう求めるものとみられます。ウクライナのゼレンスキー大統領は28日ホワイトハウスでアメリカのトランプ大統領と会談しました。会談は非公開で行われ、ゼレンスキー大統領は会談の後、自身の SNS に2人が笑顔で並ぶ写真を投稿するとともに、アメリカ製の防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルのライセンス生産やウクライナへの支援策などについて協議したことを明らかにしました。ホワイトハウスのレビット報道官は SNS に、会談は前向きで生産的だったと投稿しています。トランプ大統領は今月、NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が開かれたトルコでゼレンスキー大統領と会談した際、ウクライナによる迎撃ミサイルの生産を容認する考えを示していました。またゼレンスキー大統領は、外交プロセスを活性化させることが重要だとも投稿し、ロシアとの和平に向け、アメリカを含めた3カ国の代表による会談の実現を目指す考えを改めて示したものとみられます。
1: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円84銭から87銭となっています。また1ユーロは186円58銭から60銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終値は、前日よりも537ドル24セント高い5万2747ドル32セントでした。一方、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は、前日よりも 55.169 下がって24,876.912 でした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
2: はい、お伝えします。今日も東北や北陸では雨が続く一方、関東から西では晴れ間が出て猛烈な暑さになりそうです。大きな地震のあった熊本県、昨日より雲が広がりますが、気温は35度近くまで上がりそうです。今の気温は28度と、車の中で過ごしていらっしゃる方もいると思いますが、薄日でも車内の気温は上がっていきます。車は日陰や風通しの良い場所に移動させるようにしてください。断熱用のシートなども使えると良いと思います。この時間、低気圧は弱まって、東北から山陰の雨雲はだいぶばらけてきました。一方、関東の南海上には前線に伴う発達した雨雲です。八丈島など伊豆諸島南部では線状降水帯が発生する可能性があります。土砂災害の危険度が急激に高まっていて、八丈島にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。重大な災害がいつ発生してもおかしくない状況です。特に昼前にかけて大雨に厳重に警戒してください。日中も東北や北陸は雨雲の通り道、今日は北海道でも断続的に雨が強まりそうです。新潟県、午前中はまだ非常に激しい雨の降るところがありそうです。一方、昨日雲の多かった関東は日中日差しが戻るでしょう。東海から西は昨日より雲が多くなりますが、日中は日差しがありそうです。山沿いを中心ににわか雨や雷雨、ただ局地的で、熊本県もまとまった雨は降らない見通しです。そして日中の気温、九州から関東では太平洋側を中心に35度以上、猛烈な暑さになりそうです。熊本県の予想最高気温は、熊本と牛深で34度、人吉で35度です。午前9時頃には30度を超えそうです。停電してエアコンが使えない場合もあると思います。濡れたタオルを肌に当てて内輪で

0: 今日は関東も体に応える暑さが戻りそうです。全国の気象情報でした。
1: 時刻は7時20分です。
2: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。前線の影響で東京の伊豆諸島南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は線状降水帯直前予測とレベル4の土砂災害危険警報を発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気などの影響で東京の伊豆諸島で雨雲

0: およそ250万円を受け取ったなどとして収賄の疑いで書類送検されたことが捜査関係者への取材で分かりました。書類送検されたのは日本郵政の施設部に所属していた54歳の元社員です。捜査関係者によりますと、元社員は東京千代田区で計画されていた麹町郵便局の建て替えを含む複合ビルの建設工事をめぐり、愛知県の鉄骨加工会社が下請けに入れるよう便宜を図った見返りに、2023年からおととしにかけて業者から現金およそ250万円を受け取ったり、およそ200万円分の接待を受けたりしたとして日本郵政株式会社法違反の収賄の疑いが持たれています。また愛知県の鉄骨加工会社東和鉄鋼建設の54歳の社長も贈賄の疑いで書類送検されました。元社員は当時複合ビルの構造計画を担当するグループのリーダーを務めていました。捜査関係者によりますと、元社員は業者から1年近くにわたって毎月15万円の現金を受け取り、名古屋市や東京、大阪の高級クラブなどで接待を受けていたということです。日本郵便によりますと、今回の工事は麹町郵便局の建て替えと不動産開発を兼ねたもので、郵便局とオフィスが入る地上11階、地下2階の複合ビルを建設する計画でした。2023年11月に入札が行われましたが、この時は業者が決まらなかったということです。その後、工事費の高騰の影響で計画そのものが中断しているということです。では続いて気象情報です。警報が出ています。レベル4の土砂災害危険警報が伊豆諸島の八丈島に出ています。注意報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、波浪注意報が伊豆諸島北部に、雷注意報が東京の多摩地域全域、伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、神奈川県西部、埼玉県秩父地方に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されています。熱中症への対策を徹底してください。では各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れのち曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。関東地方北部は晴れ時々曇り、ところにより雨で、ところにより昼前まで霧が出る見込みです。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇り、伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、八丈島では朝まで雨で雷を伴い激しく降る見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は今日は晴れ時々曇りの予報となっています。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。担当は岡崎でした。時刻はまもなく7時25分になります。
1: 時刻は7時25分になりました。ここからは予定を変更して熊本の大地震について詳しくお伝えしていきます。昨日、熊本県の熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。そして熊本県では今日厳しい暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症対策を十分に心がけてください。では地震活動の現状や今後の見通しなどについて災害担当の清永聡解説委員に聞きます。清永さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず今の時点の地震活動の状況なんですが、昨日の午後4時27分に最大震度7の大きな地震が発生しました。はい、で今もお伝えしましたように、その後震度5弱が3回発生するなど、まあ、活発に続いていますけれども、今どういう状況ですか？
2: はい、震度1以上の地震の回数ですね、はい、午前7時までに私数えたんですが162回ありました。うん、震度5弱が3回、はい、震度4が

0: 11回、震度3が31回です、うん、でまあ、この1、2時間で見てもですね、はい、午前5時49分に震度4の揺れ観測されています。おそらくですね、揺れが強かった地域にお住まいの方の中には、時間帯によってはですね、まあ、ほとんどこうひっきりなしに揺れているというふうに感じる方もいると思いますね。
1: なかなかこう心が休まらないといいますか、睡眠も妨げられる、そういう状況でしたでしょうね。
0: 震度3を超える揺れだとですね、はい、眠っていてもほとんどの方はやはり目を覚ますんですね、うん、でこの状態が続くと、まあ、その身体的な負担というのも、はい、多くなりますので、まあ、少しでも体を休めるということがまずは大事になると思いますね、
1: はい、
0: で10年前にですね、熊本地震があった時、
1: 2016年ですね。
0: で私もこの時ですね、現場に入ったんですが、この時も地震活動かなり活発で、
1: はい、
0: まあ、絶えず揺れているというような印象を受けました。おそらくですね、揺れが強かった地域の方々は同じような印象を今回も受けているんだと思います。
1: 清田さん、あの時はですね、はい、2016年10年前4月14日に震度7が起きて、2日後の4月16日にも震度7が起きるという状況でしたが、2回大きな地震がありましたので、それを思い出してずいぶん心配している方も多いかと思うんですけれども、そういう可能性というのはやはりまだあるんでしょうか。
0: 気象庁ですね、昨夜2回会見をしたんですが、その2回目の時に、はい、まあ、1週間程度、特に今後 2,3 日の間、つまり、日をもうまたぎましたので1日ないし2日の間は最大で7程度の地震に注意と呼びかけています、うん、で会見でですね、気象庁が例としてあげたのは、まあ、まさにこの地域では過去に震度7の地震が続いたということを例としてあげていて、先ほど野村さんが言ったその2016年の時の2度の震度7という揺れが、気象庁が会見で注意を呼びかけたことの念頭にあるんだと思いますね、はい、で今回の地震はですね、震源の場所をですね、こう、はい、プロットしていくっていう地図が気象庁にあるんですね。点を打っていくんですね、そうするとね、帯ができるんです。でその帯っていうのは、はい、まあ、簡単に言うと熊本県の益城町から八代海のこう南部へと伸びていくんですね。
1: だいたい時計の針で言うと1時から7時ぐらいの方向にこう北東から南西の方向に伸びていく感じですね。
0: そうですね、北東から南西ぐらいですかね、うん、でね、実はここはですね、日名具断層帯っていう、まあ、断層がある、はい、
1: 毎日の日に奈良の名に久しいというですね、
0: はい、そうですね、
1: 日名具断層帯
0: で、野村さんが先ほど言ったその2016年の熊本地震、はい、この時もですね、この日名具断層帯の一番北側がですね、ずれて動いたと、
1: 一番北側、
0: はい、はい、で、覚えている方もいるかもしれないんですけどね、この時ね、各地の地震活動活発になったんですが、はい、北側に伸びたんですよね、震源域は。
1: あ、どんどん北へと、まあ、阿蘇の方向に向かっていった感じですかね。
0: そうです、阿蘇の地域、それから大分県の竹田、それから別府湾、はあ、まあ、つまり、時計の針でいうと今回とは逆の方向に伸びたわけです。
1: どんどん北の方向に。
0: そうです、
1: 北北東の方ですね、
0: でそれに対してですね、まあ、南の方というのはさほどでもなかったわけです、うん、で今回のその地震活動をプロットした地図を見ると、まあ、まさに南側に向かっているわけですね、
1: うん、八代海、有明海の方向に向かっていきますもんね。
0: はい、で政府の地震調査委員会がですね、はい、今回のまあ地震の前に、この日名具断層帯のうち熊本地震でですね、ずれ動いていなかった南側については、まあ、地震の危険性が高いんだというふうな評価をしていたんですね。で具体的に今後30年以内にマグニチュード7クラスの地震が起きる可能性を、まあ、全国の中でも最も高い S クラスと、
1: あ、そうですか、
0: はい、していました。

0: まあ、今回活動したその震度7の揺れをもたらしたマグニチュード 7.1 の地震が、はい、この避難具断層帯かどうかっていうのはですね、今日、政府の地震調査委員会臨時で開かれるので、まあ、そこで議論されるだろうと思われます。ただですね、東京大学地震研究所の酒井真一教授はですね、まあ、この地域そもそも地震を起こす傷跡、まあ、つまり活断層ですね、これがたくさんある場所だと、
1: はい、
0: で、まあ、大きく言うと10年前にその一部が動いた、で今回は残っていた場所でまた起きたということなんですね。で前回もそうなんですが、他の全国の他の地域と比べてですね、一度地震が起きると回数が多いというのが特徴で、酒井教授も今回も長く続くんじゃないか懸念しているということでした。まあ、つまりですね、揺れが強かった地域にお住まいの方、それからまあその他九州の広い範囲揺れ感じたと思うんですけれども、各地の方々はですね、この後も地震が起こりうるんだということを当面意識しながら生活してほしいと。で建物がまあ建っていてもですね、傷ついているということもありますから、はい、まあ、なるべく安全な場所を選んでとどまってほしいというふうに話してますね。
1: まずその安全な場所にとどまってほしいと。
0: そうですね。
1: それからまあ例えばその後震度3ですとか小さな揺れであってもすでに1回大きな揺れが起きているので建物などは壊れやすくなっている、あるいは塀などが倒れやすくなっていると、危険性が増している恐れがありますので十分に気をつけて行動していただきたいですね。
0: はい、あともう一つですね、一般的な特徴で言うと、こんなふうにその地震活動が活発になるときってね、ちょっと傾向があるんですね。それは、はい、すいません、それはですね、比較的静穏、つまり1時間程度揺れる体に感じる地震が起きない時間帯があると思うと、ドンと起きてその後は、まあ、短い間隔で地震が繰り返すというような、うん、そういう傾向があるんですね、活発になると。でこれはですね、例えばしばらく1時間2時間地震が起きないと、はい、やっぱり油断してしまうんですよ。ま
1: あ、ちょっと安心しますよね。
0: そうなんですね。
1: さあ片付けようかとか、
0: それでね、つい、はい、こう危険な建物に近づいたり入ったりしてしまうと、揺れている時というのはその私たちも警戒して身構えるんで、はい、むしろですね、揺れ強かった地域の方は揺れていない時間帯ほどですね、この後あるかもしれないって心がけるぐらいの方がいいですね。
1: それは大切な心がけ、大切な情報ですね。
0: そういう傾向はですね、一度起きると繰り返す、その後静音になる、また繰り返すっていう、そういう傾向がこういう時ってのは見られます。
1: なるほど。清永さん、今回の地震の被害、はい、まだ全容は明らかになってないんですけれども、ここまで分かっていることで被害の特徴は何かありますか？
0: やはり大きいのは建物の倒壊がかなり見られるということだと思います。で野村さん言った通りですね、まだ被害の全体像が分かってないんですね。でこれから夜が明けましたので各地で救出活動など本格化してきて、まあ、これから把握できてくるんだろうと思います。で震度7というのは、はい、耐震性が低い建物は多くが倒壊する、あるいは傾く、で新しい耐震性の高い建物でも傾くようなことがあると言われています。はい、で例えば震度7を観測した熊本県氷川町ですと、昨夜7時過ぎの時点で住民や消防団から宮原地区、鹿島地区などで、まあ、複数家屋倒壊の情報が寄せられていると。で、まあ、まさにこれからですね、警察消防が救助活動や実態把握進めますので、被害はこれからさらに増えてくるんだろうと思います。それから熊本県八代市の工場は煙突が倒壊しました、救助が必要な人がいるという通報もあります。
1: はい、製紙工場でしたね。
0: はい、建物はですね、一度揺れで傷むと繰り返す地震の揺れで大きな被害の恐れがありますので、まあ、近づかないようにしてください。
1: はい、八代は震度6強を観測して日本製紙の八代工場で、まあ、煙突がこう崩落するというかなり大きな赤と白に塗り分けた煙突でしたけれども、崩落の被害があって2人の方が心肺停止で安否不明の方が9人という状況です。
0: はい、煙突ですね、上空からの映像で見る限り、 まあそんなに新しいものではない、年季が入っていたと思うんですね、うん、はい、で長い間普通に稼働していた煙突が倒れたということは、これらの地域ではまあ過去に経験がなかったような強い揺れに襲われたんだっていうことが想定されますよね、はい、この後も気をつけていただきたいですね。
1: それからもう一つですね、はい、鹿島町のイオンモール熊本、
0: はい、
1: ここでは昨日爆発音がして、まあ、熊本県によりますと今日午前4時までに建物から8人が救助されたんですが、まあ、2人の女性が亡くなって、1人が心肺停止の状態になっているという情報がこれまでに入っています。あの爆発などはまだその原因分かってませんけれども、どういうことが考えられますか？
0: はい、これですね、まだちょっと分からないんですね。専門家の先生に聞いたんですけれども、まあ、地震との影響どういう関連があるかっていうところはまだこれから調べる必要があると。ただ、まあ、火災や爆発に詳しい東京理科大学の桑名和則教授はですね、映像を見ると建物の壁や柱などの部材がですね粉々になって飛び散っていると、まあ、爆発によって強い力が加わったとみられると指摘をしています。その上で、まあ、現時点では詳しいことはわからないそうなんですが、ガスの設備などが地震の強い揺れで損傷してこうガスが漏れ、空気と混ざったところで、まあ、何らかの理由で着火して爆発した可能性があると。で広い範囲にこう被害が出ているところを見ると、
1: はい、
0: 建物内など比較的閉鎖されている空間に、まあ、ガスが溜まって、爆発に至った可能性があると考えられると話していますね、
1: はい、それから避難されている方も多いかと思いますが、避難所で一晩を過ごした方なども多いかと思います。この後の注意点などお願いします。
0: まあ、何より暑いということですよね、
1: はい、予想気温が熊本市では34度ということです、
0: ね、そうですね。でさらにその週間予報を見るとですね、その後は連日35度を超える猛暑日になっています。それとねやっぱり夜ですね、はい、気温が下がらない、25度を下回らない熱帯夜が予想されます。10年前の熊本地震は春に起きましたが、
1: はい、
0: 今回は真夏の避難生活となりますの で、ね、まあ、何より熱中症に注意してもらいたいと思います。
1: それから停電ですとか断水の影響で避難所は開設されずに、まあ、やむを得ず車中泊、
0: はい、
1: 車の中で夜を過ごしたと、まあ、これからも過ごすかもしれないという方も多いかと思いますが、車中泊の注意点は何でしょう？
0: 車中泊って2016年の熊本地震の時にも多くの車中泊が出ました、うん、ただねこの時は活発な地震活動で不安だという人が車での避難生活を送ったんですね。で、まあ、今回はそれもあることに加えて猛暑で暑さを逃れるために車中泊を選ぶという方も多いと思います。新潟大学の半沢和彦特任教授は、
1: はい、
0: 車の中で座り続けるなどしてできた血栓が肺に詰まり呼吸困難や最悪の場合突然死を引き起こすエコノミークラス症候群につながる恐れがあると指摘しています。10年前の地震の時もですね、災害関連死相次ぎました。災害関連死って何かというと、揺れそのものでは命が助かったのに、その後の避難生活で体調を崩して命を落とす。本来は、まあ、これはあってはならないわけですね。せっかく命が、
1: できるわけです
0: ね。そうなんです。これはですね、防ぐことができる。で、今の現象、まあ、今の状態っていうのは命がようやく助かって、
1: はい、
0: これからもう命を落とさないようにするっていうそういうフェーズに今入っているはずなので、まあ熱中症とエコノミークラス症候群、この2つにならないように気をつけるということを心がけてほしいと思います、
1: は
0: い。ま
1: あ、なるべく水分や塩分を取ってくださいと私ども申し上げるんですが、断水していたりですね、停電していてこうエアコンが使えない場合、まあ、配られるペットボトルの水をこう脇の下に挟んで少しでも、体を体温を下げるとか、あるいは仰いだりですね、タオルを冷やしたものを首にかけたりということで、とにかくやっぱり体温を下げる、
0: ええ、
1: これが大事ですよね。
0: もう工夫をしながら、そうは言っても自宅が

0: 災して難しいんだとおっしゃる方も多いと思うんですが、はい、工夫しながら少しでも暑さから逃れてほしいと思います。それからトイレに行きにくくなるとですね、はい、水分を制限しがちになるんですね。ただやっぱりそうなると熱中症の危険高まりますので水分をしっかり取るということが大事で、うん、まあ、喉が渇く前にこまめに飲むようにしてください。はい、それからですね、もう一つ、周りに熱中症が疑われる人がいた場合は、まあ、高齢者、子ども、特に熱中症の危険が高いのでですね、呼びかけに応じなかったり意識が朦朧としていないか、まあ、定期的に確認することが大切です。熱中症はまあ予防できる災害と言われているそうです。できるだけ暑さから逃れる工夫が大事になりますね。
1: はい、まあ、少しでも直射日光が当たらないところで過ごすようにして、いろいろ家が建物が心配だったり後片付けが気になるかと思いますけれども、とにかく今日しばらくはこう無理をせずですね、健康、身の安全第一で行動してください。それから清永さん、リスナーの方からですね、はいはい、熊本では何やら怪しいデマがちらほら出ている模様、よくよく考えたらありえないことは鵜呑みしないように番組で呼びかけてほしいと、旅するスワローズ男さんからこういう声が届いています。これも重要ですね。
0: はい、熊本地震が他の地域の地震と違うのはですね、はい、10年前に同じ経験をしているということですね。うん、ですので被災した地域の方々も、まあ、多くは前回の記憶や体験がある、そう考えるとどういうところからの情報を得てどういうふうに行動すべきかは分かっておられる方がたくさんいると思います。はい、普段見ない SNS の情報を見るのことよりも10年前の体験経験、そして地元の人たちの話に、ね、の中でこう行動を取るということを心がけてほしいですね。
1: はい、清永さん、このほかですね、被災地の方々あるいは一般の方々も含めてですね、呼びかけておきたいこと、注意してほしいこと、何か補足ありますか？
0: 一つは、まあ、さっきも少し話したんですけれども、10年前の熊本地震は276人が亡くなったんですけれども、その8割が災害関連死なんですよね。うん、せっかく命が助かったのに、はい、その後の避難生活で、命を落とすということはやっぱりこれは何としても避けなければいけません。で、今の時点、まだつまり地震から一夜明けたこの時点っていうのは、助かった命を守るということに全力を挙げる必要があります。
1: 助かった命を守るというフェーズに変わったわけですね。
0: だから車中泊、熱中症、いずれでも体調を崩さないように心がけることを第一にしてください。それからもう一つは地震活動です。はい、この後もしばらくは続くというふうに話していますので、うん、普段とはここも違うんだということを、まあ、念頭に置いて危険な建物などには近づかないということを心がけていただきたいですね。
1: それから先ほど清永さん指摘していたその静音機、はい、一旦揺れが収まったかなと思った、はいはい、その時の方が、まあ、注意が必要だということですね。
0: 今回の地震活動もですね、見てみるとその数十分間何も起きてない時間もあれば、うん、10分間の間にこう繰り返してどんどんどんと起きる、はい、そういうタイミングがこう行ったり来たりするっていう状態といえばいいですかね。で、長期的に見ると次第に起きない時間が伸びていって静音化していくんですね。だから起きない時間が続いていても、いや、またすぐ起きるんだというふうに考えて身構えておくということが大事になると思います。
1: はい、ここまで今回の地震、熊本での大地震の地震活動の現状、それから今後の見通し、注意点などについて災害担当の清永聡解説員に聞きました。
0: はい、ありがとうございました。
1: この後も気をつけて皆さんお過ごしください。時刻は7時46分になるところです。では全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
2: はい、お願いします。福岡県のカタツムリさん、50代女性の方からお便りをいただいています。はい、昨日午後4時過ぎ、車のエンジンをかけると外の気温が43度となっていました。で、その後スーパーで買い物をしていたら、店内にいる人のスマホから一斉に緊急地震速報が鳴り始めました。 私のいた場所ではほとんど揺れなかったんですが、この地震の大きさに驚くとともに、この暑さの中での地震にとても心が痛みました。少しでも被害が小さく、そして被災された方が一日も早く元の生活に戻れますようにとお祈り申し上げますといただいています。今後の暑さの見通し、はい、どうでしょうか。
3: 西日本は連日暑さが続いていて、福岡県、昨日地震のあった熊本県も昨日までで20日近く熱帯夜が続いているんですね。すでにもう九州の各地30度近くまで気温が上がっていますが、今日はまず、全国的にも九州気温が高くなりそうです。特に九州南部ですね、鹿児島は37度予想、宮崎は38度まで上がる予想です。熊本は今日はちょっと雲が広がるので34度の予想、昨日より3度くらい低くなるんですが、それでも厳しい暑さです。で、九州来週にかけてもまとまった雨の予想がなく、晴天が続いて、あさって金曜日は大分で40度まで上がる予想、熊本も日曜日と週明け月曜日は39度まで上がる予想で、危険な暑さになりそうです。冷房や水道が使えるようになるという状況も願うばかりなんですけれども、まだ難しいというところも多いと思います。窓のシャッターですとか雨戸を閉めて、あと断熱用のシートなどで外からの熱を遮断するということで温度を下げることもできます。また濡れたタオルを肌に当てて内輪で仰ぐと体の熱をより逃がせますので、お試しください。車内にいるという方もいらっしゃると思いますが、できるだけ温度が上がりすぎないように日陰で、また風通しのいいところに移動するようにしてください。そしてお子さんを一人で残すということは絶対にしないようにしてください、うん、でこの時間本州付近の天気ですが、東北から山陰の雨はだいぶ弱まってきました。一方、関東の南海上には前線に伴う発達した雨雲があって、八丈島など伊豆諸島南部では激しい雨が降っています。線状降水帯が発生する可能性もあり、八丈島レベル4土砂災害危険警報が出ています。土砂災害など重大な災害がいつ発生してもおかしくない状況になっています。特に昼前にかけて大雨に厳重に警戒してください。今日日中も東北や北陸は雨雲の通り道で、北海道も断続的に雨が強まりそうです。一方、関東から西では、晴れて、今日は関東でも日差しが戻る見込みです。日中の気温、九州から関東では太平洋側を中心に35度前後の猛烈な暑さになりそうです。熊本市の予想最高気温34度、午後3時頃が暑さのピークになりそうです。関東も今日はまた暑さが戻ってきますので、体に応える暑さです。九州以外の地域でも水分や塩分を補給し、熱中症対策を万全になさってください。ここまで全国の気象情報でした。
1: はい、気象予報士の淵岡由美さんでした。淵岡さんからもありましたが、熊本県今日厳しい暑さが予想されています。復旧作業、片付け、早く進めたいとお考えだと思いますけれども、こまめに水分や塩分をとって、そして休憩もして、熱中症対策を心がけてください。それから局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もあるということです。強い揺れを経験した地域では、地盤が緩んで普段より少ない雨でも土砂災害が発生する恐れがあります。雨の降り方にも注意してください。そして少しでも危険だなと思う地域には、場所には近づかないようにしてください。崩れかけた、倒れかけた建物、自動販売機、ブロック塀などから離れてください。
4: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。前線の影響で東京の伊豆諸島南部では激しい雨が降り、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は線状降水帯直前予測を発表し、厳重な警戒を呼びかけています。一方、関東甲信は猛暑日になるところもある見込みで、熱中症への対策を徹底してください。伊豆諸島付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、伊豆諸島南部などで雨雲が発達しています。午前7時までの1時間に伊豆諸島の八丈島で48ミリの激しい雨が降りました。伊豆諸島南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午前6時過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。また気象庁は八丈島にレベル4土砂災害危険警報を発表し、厳重な警戒を呼びかけています。 また新潟県でも昼頃にかけて1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。一方、気温ですが関東甲信を中心に今日も上がる見込みです。日中の最高気温は甲府市で37度、茨城県土浦市で36度、東京の都心や横浜市、埼玉市、千葉市で35度と猛暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と千葉県、神奈川県、静岡県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を徹底するようにしてください。次です。去年、東京小金井市にあるスポーツクラブのプールで学童保育中の小学生が溺れて死亡した事故で、警視庁は安全対策を怠ったことが事故につながったとして、学童クラブとスポーツクラブの当時の責任者ら4人を業務上過失致死の疑いで書類送検しました。去年7月、小金井市にあるスポーツクラブメガロス武蔵小金井のプールで、小学1年生の大野咲也くん6歳が溺れて死亡しました。警視庁によりますと、当時小学1年と2年の児童合わせて17人が学童保育でプールを利用し、スポーツクラブの従業員1人が監視をしていたということです。水中には踏み台が設置されていましたが、亡くなった男の子はまだ泳ぐことができず、台がない水深1メートル20センチの場所で見つかりました。同じプールでおととし3月、女の子が一時的に溺れる事故があったことから、スポーツクラブの運営会社は必要に応じて児童に浮き具などをつけたり、児童10人につき監視員など2人で対応したりするなどの再発防止策を定めて社内に通知していましたが、現場には伝わっていなかったということです。さらにその後の捜査で、学童クラブは当時の責任者などが児童がどの程度泳げるのかの確認や安全計画の作成といった十分な準備をしていなかったことも分かり、警視庁はそれぞれが事前の安全対策を怠ったことが死亡事故につながったとして、学童クラブの当時の責任者で43歳の女性やスポーツクラブの当時の責任者で47歳の男性ら合わせて4人を業務上過失致死の疑いで書類送検しました。容疑についてスポーツクラブの元責任者は、やるべきことはやっていたと否認し、他の3人は認めているということです。続いて気象情報です。警報が出ています。レベル4の土砂災害危険警報が伊豆諸島の八丈島に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島、新潟県の下越と長岡地域、山頂地域に、土砂災害注意報が新潟県の広い範囲に、波浪注意報が伊豆諸島北部に、雷注意報が東京の多摩地域全域、伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、

0: 濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、そして長野県に出ています。では各地の予報です。関東地方南部は晴れのち曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。関東地方北部は晴れ時々曇り、ところにより雨で、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。伊豆諸島北部は晴れで夜曇り、伊豆諸島南部は曇り、八丈島では昼過ぎまで雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島の今日は晴れで夕方まで時々曇り、ところにより昼前まで雨で雷を伴う見込みです。静岡県東部と伊豆は晴れ時々曇り、山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところにより夕方雨で雷を伴い激しく降る見込みです。長野県北部の今日は曇り、ところにより雨が降るでしょう。新潟県の今日は雨で、夕方から夜の初め頃曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降る見込みです。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。ではお願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は JAL 熊本行き10時ちょうど発が熊本地震の影響により欠航です。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またロサンゼルス行き11時55分発は4時間3分遅れて15時58分、ダラス行き16時30分発は7時間46分遅れて7月30日の0時16分に出発する予定です。以上、羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
0: ありがとうございました。では続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山木がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK ワンラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK ワンのニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。ぜひご利用ください。では続いて音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと

0: 隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。
2: この時間までに NHK ラジオセンターに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
3: おはようございます。この時間も地震のニュースをお伝えします。昨日、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と菱川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。熊本県では今日厳しい暑さが予想されています。復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。被害の情報です。熊本県警察本部によりますと、鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、利用客や従業員およそ200人が地震直後に施設の外に避難し、その後爆発が起きたということです。熊本県によりますと、今日午前4時現在、8人が建物内から救助されました。このうち20代の女性2人が死亡し、1人が心肺停止の状態になっているということです。このほか5人が怪我をしていますが、命に別状はないということです。現場では救急消防援助隊や警察、自衛隊が連携し、他に取り残された人がいないか、建物内で呼びかけに反応があった場所を中心に捜索活動を行っているということです。また熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出て、熊本県八代市の日本製紙八代工場では2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。今回の地震を受けて、熊本県は今日午前0時から2回目の災害対策本部の会議を開きました。この中では、断水や停電などライフラインが寸断されている地域もあることから、給水支援のほか、他の自治体への広域避難を含めた避難について関係機関で連携して調整していくことを確認しました。熊本県内では今日日中も厳しい暑さが予想されています。どうぞ熱中症にも十分ご注意ください。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: 7月29日水曜日の毎朝、野村正彦と
1: 福島由里がお伝えしています。
0: この後も地震に関しては新しい情報が入り次第お伝えします。続いては今朝の気になる。今回は認知症長期行方不明者家族の思いについてお伝えします。
1: 認知症や認知症の疑いがあって行方不明になり、長期にわたって行き先がわからない人たちが毎年出ています。はい、家族たちの思いは、待ち続けると弔いのない別れの間で揺れ、周囲からの心ない言葉に傷つく人も多いといいます。
0: 取材した社会部の市毛博記者に聞きます。市毛さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: お願いします。まずこの認知症で行方不明になる人、ニュースなどでも伝えられていますが、人数としてはどのくらいなんですか？
2: はい、認知症やその疑いがあり警察に行方不明の届け出があったのは去年17,345人に上り、統計を取り始めた2012年の9607人から 1.8 倍に増加しています。多くは届け出の受理から3日以内に所在が確認されましたが、中には長期にわたって見つからない人もいます。今回は13年前から父親の行方がわからなくなっている女性にお話を伺いました。はい、奈良県に住む菊田美穂さんは父親の磯野聡さん82歳の帰りを今も待ち続けています。不動産会社の仕事を65歳まで勤め上げた聡さんは、定年から2年後の2011年、認知症と診断されました。それ以来近くに住む美穂さんは母親の香織さんと一緒に聡さんのケアに当たっていました。1年ほど経つと一人歩きをすることが多くなったといいます。2013年3月16日、晴れた日、聡さんは一人で外出し、行方が分からなくなりました。家族総出で捜索し、警察犬も導入されましたが、翌日以降の雨で匂いがかき消され、手がかりは得られませんでした。美穂さんは今も当時の自分を責めてしまうと言います。なんで仕事を辞めて父のそばにいなかったのだろう、父に謝りたいと話していました。
1: 肉親が突然いなくなる、その上自分を責めてしまうっていう状況は本当に辛いことですよね。
2: はい、それだけではありません。聡さんが行方不明になったことで家族には思いがけない負担が生じたり、困難に見舞われたりしました。例えば生命保険は死亡届がないと解約できないと言われ、安くない保険料を支払い続けなければなりませんでした。そして残された母のために家を改修しようと思っても父の名義だったため手をつけられません。年金で暮らす母親に経済的な余裕はなく、藁にもすがる思いで弁護士から教わったのが失踪宣告という仕組みでした。
0: はい、失踪宣告、民法上の規定ですけれど、詳しくどういった仕組みなんですか？
2: はい、行方不明の人はその生死が明らかでない状態が7年経つと、配偶者や相続人などは家庭裁判所に失踪宣告の申し立てができます。失踪宣告をすると、行方不明で生死がわからない人に対して法律上死亡したものとみなす効果が生じるのです。行方不明になってから8年が経とうとする時期、母の香織さん、美穂さん、そして妹の3人で話し合いました。死亡したとは捉えたくない、まだ生きて帰るのを待っている、それでもこのままだと負担だけが続く。3人の思いが揺れる中、泣きながら話し合った最後に母の香織さんが言った言葉が、仕方ないなだったといいます。美穂さんは法律上の死亡となる失踪宣告によって、家族は生きているかもしれない父親との弔いのない別れを迫られたといいます。まだ聡さんが元気な姿で帰ってくるのを待つ家族にとって悲痛な決断でした。香織さんは3年後もう一度だけ夫に会いたいと願い続けたままこの世を去りました。
1: こうした辛い体験や思いを美穂さんが語ろうと思われたきっかけは何かあったんでしょうか？
2: 美穂さんは当初自身の経験などを発信していませんでしたが、同じ境遇の人たちと SNS を経由してつながったことで少しずつ考え方が変わってきました。美穂さんがインスタグラムで見つけたのは、長崎市の江藤愛子さんの投稿でした。 愛子さんの父親の坂本秀夫さん76歳はアルツハイマー型認知症で、2023年4月に日課の散歩に出た後、行方が分からなくなっていました。メッセージを送ると愛子さんがすぐに電話をくれました。娘として一人残された母がいることの不安、同じ境遇の愛子さんと電話で話したその時間は、初めて気持ちを分かち合える人と出会えたと思えた瞬間でした。
0: もう辛い経験を分かち合える人との出会いというのはきっかけだったんですね。
2: はい、つながりは広がっていきます。行方不明者家族がつながり続けることができ、社会に認知症について普及啓発するための団体が必要だ、そう考えた愛子さんと美穂さんは、2024年8月 SNS でつながった行方不明者家族や支援者など合わせて11人で NPO 法人石畳認知症行方不明者家族等の支え合いの会を作りました。団体の活動を始めると、行方不明になった妻の年金が停止される一方で、介護保険料は支払い続けなければならず、経済的な負担が生じていることや、失踪宣告まで相続の手続きが進まないといった声が次々に寄せられました。こうした声を社会に知ってほしいと、当事者の声を伝える初めてのフォーラムを夏に開こうと愛子さんから提案がありました。公に発信するのをためらっていた美穂さんですが、愛子さんから行方不明が10年以上続いていて失踪宣告も経験した話はみんな知らない、自分が体験してきたことを話してほしいと言われます。愛子さんの言葉に美穂さんは自身も発信する決意を固めました。
1: 多くの人の前で辛い経験を語るっていうのはすごく勇気のいる大きな決心でしたよね。
2: はい、今年7月10日、開かれたフォーラムにはリアルとオンライン合わせて200人近くが参加しました。美穂さんは緊張しつつも、父親が行方不明になってからの13年間、時間が止まってしまっていること、今も帰りを待ち続けていること、弔いのない別れの中で刻まれた家族の苦しみを知ってほしいと明かしました。その上で、行方不明者とその家族が置き去りにされない社会を一緒に考えていってほしいと訴えました。参加していた自治体の職員などから課題に気づかされたといった声が相次ぎました。
0: こうした課題に私たちはどう向き合っていけばいいんでしょうか。
2: はい、まずは当事者の思いを知ることです。当事者は家族が行方不明になり生死がわからない曖昧な喪失の中にいます。終わりの見えない喪失は深い悲しみやトラウマを引き起こすことが少なくないとされ、周りの人たちがそれを自然な感情として受け止め支えていくことが大切です。認知症基本法に基づき、今年度は多くの自治体が認知症施策推進計画を作る重要な年です。現在の認知症行方不明者の支援は発見がゴールとなっていて、未発見のまま長期化した場合への支援体制は整備されていません。警察から福祉への確実な情報連携、年金と介護保険料制度の対応、専門家による経済的法的な課題の支援、家族を孤立させない息の長い支援ネットワークの構築などが求められていると思います。今もこの日本のどこかで大切な誰かを待っている人がいる、誰もが認知症になる可能性がある社会で忘れてはいけないことだと思います。
0: はい、ここまで認知症で長期行方不明になっている方のご家族の思いについて社会部の市毛博記者に聞きました。関連してですね、リスナーの近所67キロさんから、農作業中に様子が変わったおじいさんが歩いているのを見て声をかけたことがあります、身なりを見ただけでわかる場合もあるので見過ごさないことが大事かなと思いますという声も届いています。
1: それからお便りをいただいています。はい、広島県のマー君さん、40代男性の方です。 熊本には友人が4人住んでいて、その友人とは SNS で連絡を取ることができて無事が確認できましたが、ただ猛烈な暑さが続いているし、夜間も暑いので熱中症がすごく不安と話していました。熱中症対策をできるだけ万全にして過ごしてもらいたいなと思っていますといただいています。
0: お友達を思う気持ち、つながり、先ほどの認知症の、ね、お話にも行方不明のお話にもつながることがあるかと思います。ありがとうございます。時刻は8時13分30秒になるところです。それではお天気ワンポイントです。府庁さんお願いします。
3: はい、列島は暑さが続く来週も、列島は暑さが続く来週もということで、特に西日本や東日本、暑さがこう週末そして週明けにかけてこうどんどんこう日に日に増していくというような状況になりそうです。今日も関東から西では晴れて気温が上がりそう。熊本県も厳しい暑さで、熊本の予想最高気温は34度です。雲が広がるので昨日より幾分暑さは和らぎますが、ムシムシと感じられそうです。慣れない避難先にいらっしゃるという方も、少しでも服を緩めて涼しい服装で体を休められるといいなと思います。また暑さの中で復旧作業をされるという方、こまめに休憩を取るようにしてください。そして今日はこのところしのぎやすかった関東でも晴れて猛暑が戻りそうです。急な暑さで体調を崩さないようにこちらもお気をつけください。一方、北陸から北では断続的に雨が強まりそうです。また関東の南海上、発達した雨雲があって、八丈島など伊豆諸島南部では雨が強まっています。線状降水帯が発生する可能性もありますので、特に昼前にかけて危険な状況となりそうです。厳重に警戒してください。
0: はい、熊本の方、夜の間も揺れが続いて十分にお休みになれなかった方もあるかと思います。できる時には少しでも横になったり座ったり、短い間でも目を閉じて体を休めてください。ラジオでは随時地震の情報をお伝えします。

0: では皆さん今日も一日お元気で。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。藤吉郎からの連絡を待ちきれず、小谷城に対する織田軍の攻撃は始まりました。藤吉郎はお市の方とその幼子を救うべく駆け出していました。
2: 第88回、城郭の一方に大きな火の柱がぐわうと立ち上った。駆け向かっていった長政は思わず片手で顔を押さえた。燃え盛る炎を持った木片が熱風のつむじとともに危うく彼の顔をかすめ、後ろへ飛び去ったからである。
3: 殿、殿、お供つかまつります。
2: 故障の浅井お菊などが後に続いてきた。
4: お菊、今朝は持ったか。
3: 持ちました。
4: よこせ。
2: 長政はそれを取ってひらりと鎧の肩にかけた。もうもうと濃い黒煙が地を張ってくる。もう眼前の事実だった。はや城内には一番乗り二番乗りと名乗り続けて我先と争う敵の先兵が入り込んでいるのである。火は本丸にも燃え移っていた。大庇の雨どいを走る火の速さといったらない。長政はそのあたりを潜ってくる一体の鉄鋼を認めて、
4: 攻めてろ、入れ
2: と不意に横を襲った。甲冑は鳴った。槍と槍、刀と刀とは噛み合いわめき合って、瞬く間に死者と手負いのみが大地に残る。城兵の大半は長政に従って皆存分に戦い、それぞれ華やかな死を遂げたという。あとの半数は手負いやら行方の知れぬものであった。捕虜となった者も自分から降伏して出た者も極めて少なかったというのを見ても、小谷の城の最後は越前の朝倉や京都の久保家のごときものではなかった。彼を妹婿として選んだ信長の目は決して誤ってはいなかったと言えるのである。なおその夜、お市の方、また小さい子たちを戦火の中から救出した藤吉郎と藤掛三河の神たちの苦心も戦闘以上であった。せめてがもう一時半も彼の出てくるのを待っていてくれたら、やすやすと城外へ連れ出されたのであるが、なり分にも本丸を出る時からもう城内は火となり接戦となっていたので、四人の幼子を守って出るだけでも大変だった。
4: おのおの、お支度はよいか。必ずこの木の下のそばを離れぬようにしてください。お市様、お手を。
2: 藤吉郎は背に茶々を覆い、片手を出してお市の方の手を引いて真っ先に走り出した。お市の方も転ばぬばかりに続いて出たけれど、藤吉郎に引かれた手はすぐ無言のうちにもぎ放していた。そして彼女は母らしく、後や先の子たちに心を惹かれながら修羅の中を半ば狂気したように急いでいた。虎御瀬山の陣地から北の神山田の方まで本営を進めて、信長は表を焼くばかり近い小谷の落城の火をじっと見守っていた。三面の山、谷間、皆赤い。城は巨大な溶鉱炉のように雄たけびのたげりを上げている。その火花がやがて黒ずんで弱まるとき、すべてのことは終わるのかと思うと、信長は、
4: バカなやつ
2: と妹の運命を泣かずにいられなかった。比叡前山の伽藍仏塔も相続のおびただしい命も火の中に見て冷然たるものだった信長の目に今は涙がある。

0: 妹のために。長政さえ将棋を捨てて信長の大義を理解してくれたらよかったと信長からは言えるのであろう。なぜならば彼はおよそ長政に対しては最後まで寛大と考慮の余裕を与えていたからである。それも程度がある。今宵はもう彼が許そうとしても周囲の武将たちが許さなかった。で、最もよく自分の愚かな一面も知っている藤吉郎を今日限りの使いとしてと城内へ差し向けたわけであったが、まだ明るい頃、吉報の合図があったにかかわらず、黄昏れても夜に入ってもそれきり沙汰はなかった。
1: 敵に計られたのだろう。
0: 寄せての諸将は奮撃した。およそ夕刻頃にはすでに一触即発の危機は高まっていたのである。
1: これまで
0: と信長も思い切った。そしてついに総掛かりの令を発したのであった。だがそう決した後も藤吉郎を犠牲にしたかと考えると痛恨に耐えなかった。その痛恨は合わせてお市の方の上にかかった。あれほど

0: に縛って浅井家の三四名の衆とご一緒に。
1: え？
0: 信長は身をゆすぶった。そういないか、見たるか、その方は。我々どもの人数で途中からお守り申し上げ、はや焼け落ちる御城門をまっしぐらに外まで駆け出しました。どなたも痛くお疲れの程ゆえ、安全なところでしばしお水などを差し上げておりまする。
1: うん、そうか。
0: その間寸刻たりとも我が君におかれてはご通念に違いない、先へお触れ申し上げと主人藤吉郎の言いつけによって急いで駆け参りました。
1: そうか。ああ。
0: と信長はなお口の内で繰り返して、
1: してその方は藤吉郎の家中で何というものか。
0: 小将頭堀尾茂助にございます。
1: 行き届いた使い大儀であった、しばし休め。
0: ありがとう存じますが、今なお合戦の真っ最中、御用の済みました上は。
1: と茂助はすぐ後へ返し、遠い武者越えの中へ駆け込んでいった。全くの天遊じゃ。
0: 信長の脇で誰か太い息と一緒につぶやいた。柴田勝家であった。助才ない柴田勝家は誰もまだ気のつかないうちに、
1: そのあたりまでお出迎えに参りましょう
0: と信長の許しを得、従者を連れて駆け下りていった。やがて信長の待つ妹は藤吉郎その他の者に守られて、坂の下から彼の仮陣屋のある高地へ登ってきた。一小隊の兵が前に立ち松明をかざしてくる。その後ろから藤吉郎は茶々を背負ってあえぎあえぎ歩いてきた。信長は何より先に藤吉郎の額に光っている汗を松明の明かりに見た。次に敵の老将の藤掛三河守と世話役の人々がおのおのの背に和光をおぶって登ってきた。
1: うん。
0: 信長は目前その子たちを一人一人目に迎えていた。しかし何の感情も彼の表にはまだ動き出さなかった。少し途絶えて二十歩ほど間を置いてから柴田勝家が登ってきた。勝家の鎧の肩に白い手がかかっていた。お市の方の手であった。彼女は半ば呆然としていた。敵将の夫人とはいえ主君のお妹なので、老頭の手を借りては非礼にあたると勝家はあえて周囲に断って、彼女の腕を我が肩に回しいたわりながら一番最後に登ってきたのであった。
1: ご尋常です、お市様。御兄君はもう目の前においで遊ばしますぞ。
0: 勝家はすぐ訓前まで歩いてきて、そっと彼女の腕を肩から外した。
2: 番組の途中ですが、ここで地震の情報です。先ほど午前8時22分ごろ九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3を熊本県の熊本地方で観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。ここまで地震の情報をお伝えしました。
0: 一度の迎えてやらないのが不審でならなかった。
1: 何がご気色を損ねたか、
0: 藤吉郎すらふと下せなかった。信長の側近が常に苦しむのは主人のこうした気心の変わり方である。その鋭敢な顔色を見ると皆沈黙を守り、沈黙の中にただハラハラばかりしているので、当人の信長も容易にまた機嫌を直すことができかねてしまうのであった。藤吉郎もしばらく見ていたが、誰もこの場合を和ませようとする者もいないので、ずいとお市の方のそばへ寄って泣きあえぐせいこう言った。
1: ささ御方、おそばへ進んで杉越方のお話やらこの度のお礼をも仰せなされませ。
0: ただ嬉し泣きにばかりくれておいで遊

0: さずと。どう遊ばしたものです。ご兄弟の女かではありませんか。がお市の方は何としても動かなかった。兄の信長に顔を上げて見せなかった。明らかに彼女はまだ夫の長政を忘れかねていた。長政を思うとき、信長は夫を滅ぼした敵将となり、身は敵陣の中に辱められている捕虜に等しい心地がするのだった。信長は一目見て妹の心がすぐ分かった。そして妹の安全に満足するとともに、兄の代愛を理解しない女心が抑えようもない不満となって、何か面倒くさい気持ちすらじりじり起こってきたのである。藤吉郎。
1: はい。
0: 放っておけ。いらざることを言わんでもよい。勝家。
1: は。
0: そちに預ける。お市も幼い者たちも早く目に見えぬところへ連れて行け。彼は何の矛盾も感じることなくそう大声で言って、そして次に藤吉郎を呼び立て、浅井が城の後は、そちに与える。後の始末、姿勢、何かと心して守れよ。彼は、落城を見届けると、すぐにも岐阜へ帰るつもりらしい。お市の方も、泣く泣く麓へ助けられていった。やがてこの女性は、後に勝家に嫁いだ。もっと不思議な将来を身に持っていたのは、その宿命の母と共に戦火の山を降りた三人の幼い姫君たちであった。すなわち長女の茶々は後に大阪城での淀君となり、初姫は京極高次の室となった。そして一番末の姫は二度嫁いで二度夫に別れ、三度目に徳川二代将軍秀忠に嫁いで家光を産み、東福門院を生む大公に巡り合った。
2: 今日のリフレイン。
0: 信長の側近が常に苦しむのは主人のこうした気心の変わり方である。
3: 時刻は8時30分になりました。地震に関する情報をお伝えします。まず先ほど起きた地震です。午前8時22分ごろ九州地方で地震がありました。この地震で震度3を熊本県の宇土市と宇城市で観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。ではここからは昨日熊本県などで発生した地震についてお伝えします。昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日厳しい暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の鹿島町と甲佐町、

0: それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。熊本県では地震が相次いでいて、最大震度5弱の地震が3回発生するなど、今日午前5時時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて148回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正史地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて、猛烈な暑さや厳しい暑さが予想されています。復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで、普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあり、雨の降り方にも十分注意してください。昨日震度7の揺れを観測した熊本県では、地震の後の午後6時ごろ、鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本で爆発が起きました。熊本県によりますと、今日午前4時までに建物から8人が救助されましたが、2人が死亡し、1人が心肺停止の状態になっているということです。警察と消防によりますと、昨日午後6時ごろ、鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が複数寄せられました。建物の中央付近が爆発したとみられ、2階部分が崩落したほか、建物の外壁が剥がれ落ちて鉄骨のようなものがむき出しになり、多数の人が閉じ込められているという情報が寄せられました。その後の救助活動で、熊本県によりますと、今日午前4時までに8人が建物内から救助されました。このうち20代の女性2人が死亡し、1人が心肺停止の状態になっているということです。このほか5人が怪我をしていますが、命に別状はないということです。現場では緊急消防援助隊や警察、自衛隊が連携し、他に取り残された人がいないか、建物内で呼びかけに反応があった場所を中心に捜索活動を行っているということです。このイオンモール熊本の被害について、火災や爆発に詳しい東京理科大学の桑名和則教授は、映像を見ると建物の壁や柱などの部材が粉々になって飛び散っているので、爆発によって強い力が加わったのではないかと見ていると指摘しています。その上で、現時点では詳しいことはわからないが、ガス設備などが地震の強い揺れで損傷してガスが漏れ、空気と混ざったところに何らかの理由で着火して爆発した可能性がある。広い範囲に被害が出ているのを見ると、建物内などの比較的閉鎖されている空間にガスが溜まって爆発に至った可能性があると考えられると指摘しています。次です。熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。また熊本県警察本部によりますと、今日午前5時10分現在で、今回の地震に関する110番通報が337件寄せられているということです。また九州地方や中国地方の合わせて10の県に広域緊急援助隊の派遣を要請していて、今日は 援助隊と熊本県警の合わせて586人体制で救助活動に当たるということです。次は昨日発生した地震によるライフラインへの影響です。まず停電の情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前5時半時点で熊本県内のおよそ3万7000戸で停電が発生しています。このうち八代市はおよそ1万2600戸、宇城市はおよそ8200戸、美里町はおよそ3900戸、益城町はおよそ4800戸、氷川町はおよそ3500戸で停電が発生しているということです。熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。九州ガスは安全確認のため熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また西部ガスは昨日午後9時45分時点で熊本市東区の481戸を対象に都市ガスの供給を停止していて、作業が順調に進めば今日中に復旧する見通しだということです。また地震の影響で各地で断水が発生しています。NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材したところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町ではほぼ全域で断水が続いています。また震度6強の揺れを観測した八代市や宇土市では市内のほぼ全域で、美里町でも一部の地域で断水が続いています。震度6弱の揺れを観測した三船町や芦北町では町内の一部で断水が続いているほか、上天草市では午前5時まで一部の地域で計画断水が行われたということです。この他の地域でも断水が発生しているとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに給水車の派遣などの調整を進めています。給水所の情報です。八代市は今日午前7時から太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター第二中学校の3カ所で自衛隊の給水車による応急給水を行います。熊本県は今回の地震で震度5強以上の揺れを観測した熊本市や宇城市、氷川町など県内21の市町村に対して災害救助法の適用が決まったと発表しました。これを受けて厚生労働省は、被災した人がマイナ保険証や資格確認書などを提示できなくても名前や生年月日などを伝え本人確認ができれば医療機関で通常通り保険診療を受けられることを周知するよう各地の自治体などに要請しました。また介護についても被保険者証などを提示しなくても介護サービスを利用できるようにする事務連絡を出して各地の自治体に周知したということです。熊本市は今回の地震で発生した災害ごみの収集を今日から始めます。燃えるものと燃えないものに分けて45リットル以下の透明なゴミ袋に入れた上で普段利用しているゴミ置き場に出すことができます。またテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの家電4品目についても地震で被害を受けた場合は電話での申し込みがあれば無料で回収するということです。電話番号は0570-00-5374、 0570-00-5374 です。このほか今日午前8時半からは地震で被害を受けたものを市のごみ処理施設に持ち込む場合の手数料を免除するということです。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。この地震から身を守るための注意点をまとめました。
1: 怪我をしないことを一番に考え、落ち着いて行動してください。部屋の中でも靴やスリッパを履いてください。壊れたガラスなどで足を怪我するかもしれません。倒れた棚などはしばらくはできるだけそのままにしておいてください。熊本地震では元に戻した棚がその後の揺れで再び倒れたケースがありました。屋外では上から落ちてくるものがないか注意してください。建物の壁際などには近寄らないようにしてください。 車を運転している人は十分に気をつけて走行してください。信号が消えていたり

0: 壊れていたりする恐れがあります。交差点ではお互いに注意し合って安全を心がけましょう。道路に停める際は左端に駐車し、キーをつけたままドアのロックをしないでください。車の外に出るときは周りの状況をよく確認してください。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。警戒を続けてください。
1: ここで気象の情報です。前線の影響で東京の伊豆諸島南部では激しい雨が降り、線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして線状降水帯直前予測が発表されています。気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。また東京都八丈町は今日午前7時51分土砂災害警戒区域の住民を対象に避難指示を出しました。多目的ホールおじゃれに避難所を開設しています。ここまで気象の情報でした。改めて地震の情報です。熊本県に DMAT 災害派遣医療チームを派遣する九州大学病院高度救命災害医学分野の赤星智彦教授によりますと、熊本県の被災地では車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということです。建物が壊れていたり電気や水道が止まったりしていて避難所として使用できないところもあり、車中泊のために駐車場やグラウンドなどが開放されているということで、赤星教授は2016年の熊本地震では車中泊をする人が多く、エコノミークラス症候群で亡くなる人が相次いだ。車の中で横になるときはなるべくシートをフラットにして数時間おきに外に出て足を動かすこと、水分補給をすることを心がけてほしいと呼びかけています。また今回の地震で携帯各社では熊本県内の一部のエリアで通信サービスに影響が出ています。このうち NTT ドコモは熊本県八代市の一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。 au を展開する KDDI は熊本県の八代市と人吉市のそれぞれ一部で緊急通報も含めて通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。楽天モバイルもドコモも KDDI の回線を使用している場合は熊本県の八代市と人吉市それぞれの一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。ソフトバンクは今朝から影響が出始め、熊本県の八代市、菊池市、宇城市、美里町、郷佐町、大和町のそれぞれ一部で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。各社は今回の地震を受けて非常時に他社の通信回線を臨時に利用できるローミングを実施しているほか、インターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。ここで地震の情報です。先ほど午前8時42分ごろ九州地方で地震がありました。最大震度3、熊本県熊本地方で観測しています。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県熊本地方で観測しています。では昨日の地震による被害の情報をお伝えします。熊本県によりますと今日午前7時現在での人的被害は死者が2人、心肺停止の状態が3人、安否不明が少なくとも9人となっています。このうち地震の後に爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では20代の女性2人が亡くなり、1人が心肺停止の状態となっています。このほか5人が怪我をしていますが命に別状はないということです。また建物内では複数人の安否がわからなくなっているということです。そして煙突が崩落するなどした八代市の日本製紙の八代工場では2人が心肺停止の状態で見つかり9人の安否が分かっていません。いずれの現場でも警察や消防などが引き続き捜索に当たっています。そして先ほどお伝えした8時42分ごろの地震、震度3を八代市で観測しています。震度3を熊本県の八代市で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 では政府の対応です。今回の地震を受けて政府は大規模な被害が確認されているとして救命救助活動を急ぐとともに自治体の要請を待たずに届けるプッシュ型支援をで避難生活の支援に当たる方針です。熊本県で震度7の揺れを観測した地震を受けて政府は昨夜非常災害対策本部の会議を開き高市総理大臣をはじめ赤間防災担当大臣ら関係閣僚が出席しました。この中で高市総理大臣は人的被害、建物倒壊など大規模な被害が確認されている。重大な局面にあたって人命第一の方針のもと政府が総力を挙げて対策を講じる必要があると述べ夜を徹して対応に当たるよう指示しました。被災地では熊本県知事からの災害派遣要請を受けて自衛隊が昨夜の時点でおよそ3600人の体制で活動していて警察や消防などと連携して救命救助活動を急ぐとともに被害の把握を進めています。また停電や断水が発生している地域があることも踏まえ政府は暑さの中での避難生活を支援するため食料や水などの必需品のほか熱中症対策のための簡易型クーラーや電源車などを自治体の要請を待たずに届けるプッシュ型支援で現地に送る方針です。政府は今日も非常災害対策本部の会議を開く方向で調整していて被害状況の確認や被災地のニーズの把握などに当たることにしています。そして復旧作業などの際は熱中症対策も心がけてください。今日も東北から九州、沖縄にかけて広い範囲で気温が上がる見込みです。昨日震度7を観測した熊本県では人吉市で35度の猛暑日、熊本市と天草市牛深で34度の真夏日になる見込みです。エアコンを使用しこまめに水分や塩分を補給するほか屋外での長時間の行動を避けるなどより一層熱中症対策を心がけてください。特に地震の被災地で救助活動や片付けなど屋外で復旧作業などをする際には無理をせず休憩を取るほか子どもやお年寄りなどを気にかけ家族や近所の人などと声を掛け合ったり様子を見てあげたりするようにしてください。一方前線や低気圧に向かって流れ込み暖かく湿った空気などの影響で今日北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定になっていてこの時間は中国地方や東北などで雨雲が発達しています。昨日の地震で強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあり雨の降り方にも十分注意をしてください。そして今日午前8時ごろ NHK のヘリコプターが熊本県八代市で国の名勝に指定されている商品券を撮影した映像では建物の1階部分が押しつぶされるなど大きく崩れている様子が確認できます。また崩れた建物の一部が歩道を塞いでいる様子も確認できます。では地震以外のニュースをまとめてお伝えします。今年度の最低賃金について議論してきた厚生労働省の審議会は昨日全国平均の時給で55円引き上げるとする目安を示しました。昨年度の引き上げの実績と比べると11円低くなりますが昭和53年度に目安を示す制度が始まって以降2番目に大きな引き上げ幅となります。この目安通りに引き上げられれば最低賃金は全国平均の時給で1176円になります。最低賃金について政府は新たな成長戦略の中で2020年代に全国平均1500円という目標の達成に向けて官民で努力を継続し遅くとも2030年代前半のできるだけ早期に達成するとしています。東南アジアのラオスの警察当局の発表によりますと7月22日北部シェンクワン県にある特殊詐欺グループの拠点とみられるホテルを捜索し日本人の男女5人を含む51人を拘束したということです。主犯格とみられる中国籍の男が逃走したということで警察が行方を捜査しています。このグループは台湾の住民を狙いネット通販を装った詐欺に関与した疑いがあるということです。東南アジアでは先月にもラオスで日本人が拘束されるなど 特殊詐欺事件に関連した日本人の摘発が相次いでいます。去年は各地で豊漁が続いたサンマですが、今年は去年の水準を下回る見通しです。国の研究機関水産研究教育機構によりますと、今年8月以降、北海道東部から千葉県沖にかけての海域に来るとみられるサンマの量は推定値で 42.9 万トンとしています。去年の4割以下に減少し、調査を開始した2003年以降で最も少なくなる見通しです。近海の海水温が例年と比べ高いことなどから、日本の沿岸付近まで来にくいことが想定され、スーパーなどに流通する大ぶりのサンマの割合も少なくなる見込みです。今年の漁への影響が懸念されそうです。民間の米の在庫量が過去最大に増え、生産地から新米が本格的に出回る前の政府備蓄米の買い戻しを求める声が強まっています。昨日開かれた審議会では、先月末時点の民間の米の在庫量は243万トンと、今の形で調査を始めた2004年以降で最も多く、業界で適正な水準とされる量を大幅に上回っていることが報告されました。さらに来年6月末時点には最大で281万トンに増えると見込まれています。農林水産省は買い戻しについて、8月下旬以降に発表される新米の作柄をはじめ、需給動向を見極めた上で判断する考えを示しました。ただ、政府が物価高対策を進める中、早期の備蓄米の買い戻しは、米の価格の値下がりを抑えることにつながるとして、慎重な意見もあり、今後、買い戻しを実施する時期や量が焦点となります。お伝えしていますように、昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。また熊本県では今日厳しい暑さが予想されていて、復旧作業などの際には熱中症対策を心がけてください。この後も大きな揺れが発生する恐れがあります。揺れへの警戒を続けてください。ここまで担当は岡崎でした。
2: 時刻は8時55分を回りました。ここからは全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。今日は気圧の谷が北日本付近を通過します。東日本から西日本は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。今日の予報です。沖縄と九州南部は夏空で強い日差しが照りつけます。九州北部は雲が多めで、午前中は福岡県や佐賀県など一部でにわか雨がありそうです。中国と四国、近畿は晴れ間が出ますが、午前も午後もところどころで雨や雷雨になるでしょう。東海は朝まで曇りや雨ですが、日中は天気が回復します。関東甲信は午前中はだいたい晴れるでしょう。午後は主に山沿いで雨や雷雨がありそうです。北陸や東北南部は昼前まで雨雲が発達しやすく、局地的な大雨に警戒が必要です。昼過ぎからは雨の範囲が次第に狭くなるでしょう。東北の北部は断続的に雨で、雨足が強まることもありそうです。特に岩手県では雨の量が多くなりそうです。北海道は昼過ぎから広く雨でしょう。予想最高気温です。那覇は33度、鹿児島は37度、福岡は34度の予想です。熊本は35度くらいのところが多く、厳しい暑さが続くでしょう。避難所などでお過ごしの方も、可能な限り熱中症対策を心がけてください。高知と広島は36度、松江33度、大阪、名古屋、東京は35度の猛暑日の予想です。太平洋側の地域ほど猛暑日のところが多く、熱中症のリスクが高まります。また北陸から北も曇りや雨の割に気温が高く、 金沢は30度、新潟日

0: 19度、仙台、秋田ともに29度、札幌は25度の予想です。明日の天気です。北海道や東北、北陸は曇りや雨、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。関東から西の地域は強い日差しが照りつけ、猛烈な暑さが続きそうです。ここまで気象情報でした。では続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、まずはじめに九州沖縄地方の高速道路の状況です。地震のため通行止めになっている区間があります。九州道は上下線の海老野インターと益城熊本空港インターの間が九州。
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
3: 時刻は9時になりました。昨日熊本県などで発生した地震関連のニュースをお伝えします。昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日厳しい暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。